0: Trakų, Elektrėnų ir Kauno gyventojai. Tačiau pasirinktas geltono, mažesnio laipsnio įspėjimas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas tikina, kad skelbti raudono pavojaus nebuvo reikalo.
1: Raudonas pasirinkamas tada, kai jau yra toks neišvengiamas pavojus, kad tos dronas gali kažkur tai trenktis, atsimušti, ar jisai kristi ir panašiai, tai aišku, mūsų kariuomenė įvertino, kad kol kas tik tai pasirengimo fazė ir buvo iš karto objektas sunaikintas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kariuomenė sureagavo tinkamai.
2: Noriu pasidžiaugti tuo, kad kariuomenė greitai sureagavo, nustatė. Sąjungininkai pakilo į orą ir šiuo atveju mūsų Italijos partneriai numušė droną, nesukėlusi jokio pavojaus nei pastatam, nei svarbiausia žmonių gyvybėms.
0: Tai jau ne pirmas drono incidentas Lietuvoje, tačiau pirmas kartas, kai tokį pavojingą įrenginį ore numuša naikintuvai.
3: Vokietija ir Jungtinės valstijos pasirašė ketinimo protokolą, kuris numato stiprinti bendradarbiavimą tarp ginklų gamintojų. Vokietija siekia įsigyti ir amerikietiškų tolimojo nuotolio raketų Tomahawk, tačiau dėl to dar reikia suderinti galutinės detalės. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas po susitikimo su Amerikos gynybos sekretoriumi Pitu Heksetu teigė, kad abi šalis laikosi tokios pačios pozicijos dėl saugumo klausimų Europoje.
4: Kalbant trumpai, mūsų nuomonė sutampa ir į situaciją žiūrime iš to paties kampo. Pitas Heksetas taip pat pripažįsta grėsmę. Valstybės sekretoriaus pavaduotojas Kolbis ir kiti pripažįsta pavojų bei grėsmę, kurią kelia Rusija. Tuo pačiu metu jie taip pat sako, kad neturėtume tikėtis, jog kas nors įvyks jau rytoj. Tačiau tai neturėtų trukdyti mums kuo greičiau vykdyti pasirengimo darbus. Kariniams pardavimams įsigijimo procesas yra sudėtingas, tačiau kryptis jau nustatyta. Šiandien tai mums dar kartą buvo patvirtinta.
3: Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Rimas Kurtinaitis nusprendė trauktis iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų. Kartu su juo atsistatydina ir visas rinktinės trenerių štabas. Naujasis rinktinės strategas paaiškės jau išrinkus naująjį Lietuvos krepšinio federacijos prezidentą. Temperatūra svyruoja apie 11-13 laipsnių šilumos, naktį be žymesnio lietaus, kai kur galimas rūkas, vėjas pietinių krypčių nestiprus, bus 7-12 pajūry iki 14 laipsnių šilumos. Trečiadienį vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 3:05.
5: Yes.

0: Diagnozė gyvenimas su jumis, Ignas Klėjus.
1: Ir Tomas Vaičiūnas.
0: Pokalbiai apie mūsų kūną, sveikatą ir gyvenseną, gyvensenos mediciną. Tikrai pastaruosius du sezonus daug dėmesio esam skyrę atskiriems mūsų kūno sraigteliams nagrinėti, konkrečias temas nagrinėjame, susijusios su mūsų sveikata, galbūt tai ir kokia nors liga, galbūt kokio nors elemento trūkumas. Žinoma, šį sezoną bus taip pat tokių laidų, bet visame tame kontekste mes ir patys jaučiame, kad negalima to mūsų kūno ir mūsų sveikatos nagrinėti tik tai per vieno kažkokio konkretaus mechanizmo arba per vieno sraigtelio prizmę.
1: Ar ne, arba tik per atskiras stalčiukus, ar ne, tai visuomet yra labai smagu turėti svečią, kurį mes šiandien pasitinkame kartu su jumis. Mes, turėdami gydytoją Martyną Gedminą, visuomet žinom, kad bus platesnis požiūris, įvairios mintis, kai kurios galbūt šiek tiek atipiškos alopatinės medicinos mokslo kontekste, bet nebūtinai toli nuo to. Tai šiandien panašu tikrai vėl turėsime puikų pokalbį.
0: Ir kas Tomai svarbiausia turbūt, kas ir tau, tu dažnai tą minėdavai ir mini laidose, tai sukelti dvejonę ir abejonę, kai kuris klausimas, tai manau, kad Martynas Gedminas tą sugeba ir manau, kad nusimato labai įdomus pokalbis apie mūsų sveikatą, kūną, simptomus, skausmą su gydytoju Martynu Gedminu.

0: Šiandien pas mus svečiuose Martynas Gedminas, gydytojas, OLM klinikos medicinos vadovas ir jau, kaip ir sakėme, antrą kartą susitinkam su Martynu pokalbiui, bet visų pirma, labas, Martynai.
1: Labas, Ignai, labas.
2: Gerą dieną.
1: Labas, brangiai.
0: Kuo gyveni šiaip pastaruoju metu? Šiaip, nes aš įsivaizduoju, kad keičiasi ir žmonės, ir visuomenė keičiasi, ir kokiomis emocijomis gyvena, tai man labai įdomu, tu kaip gydytojas, kuo dabar gyveni?
1: Kaip gydytojas dabar gyvenu skausmu. Dabar gyvenu skausmu, iš naujo atradau skausmo temą. Labai dėkingas esu žmonėms, per kuriuos atradau tą temą ir radikaliai pasikeitė mano supratimas apie skausmą. Daug ramesnis esu pats, kad senatvėje nebejausiu skausmo. Daug ramesnis dėl to.
0: Stiprus ir pripareiškimas.
1: Galiu užtikrintai pasakyti, kad reiškia, aš žinau, kad aš nejausiu skausmo, arba bent jau tokio, kokį galėčiau jausti, nes ir labai tikiuosi, kad plėtojant, kaupiant tą klinikinę patirtį, galbūt einant ir į akademinius dalykus, galbūt pavyks ir sukurti tam tikrų prietaisų, kurie padės kitaip pažiūrėti skausmą. Nežinau, ar daisim iki Nobelio premijos, bet... Labai turiu įsivaizdavimą, kaip atrodys už 20 metų, labai norėčiau, kad skausmas taptų, žinot, išsprendžiama problema, kaip kad mes turim skalbimo mašinas, kurias padeda mūsų skalbti, aš labai turiu daug vilties, kad su tam tikrais skausmais, su tam tikrose anatominėse zonose, mes vos neturėsim skausmo mašinas, kai tu nueisi vos ne į vaistinę, ir tenais bus dirbtinio intelekto pagrįstas aparatas, kuris numepins tau nervą ir suleis tenais gliukozės arba bet kokio kito cukraus ir tu, reiškia, galėsi išsigydyti savo pažeistą nervą, kas sukelia tau skausmą. Tai kaip gydytas, aš gyvenu tuo dabar ir labai įdomus metas yra ir įdomu būti inovacijų pradžioje, daug pasipriešinimo, daug visokių mitų reikia greuti, bet tai suteikia tai tam tikrų iššūkių, bet yra labai įdomu.
0: Tu čia labai paminėjai ne vieną tokį skambų sakinį, kad nejausiu skausmo senatvėje, tai iškart galvoju, tai gal anksti mirsi.
2: Aš tai pradžiai pagalvojau, kad skauda dėl pacientų.
0: Ja, irgi taip galima pagalvoti, nes atrodytų...
1: Skauda dėl pacientų, kai matai daug bereikalingos kančios, ko negali pakeisti, nes yra labai daug nusistovėjusių mitų ir sampratų. Tai dėl to skauda.
2: Ar pacientų nuovokoje supratime...
1: Taip, ir specialistų, ir sistemos, kai mes tam tikrą, mes normalizuojam ligą, mes normalizuojam, ne, skausmą. Nu tai ką, ko nori, ne? Ko nori tau 80 metų? Ir kai pavyksta tas žmogų atgaivinti iš to skausmo ir tą žinutę, žinai, kaip, nu tu negalėjai, padarykai patrūpyti, kaip liepsna auginti, tai vat dėl to... Čia irgi prie tos savaitės patirtis, matai, žmogus, jis turi įsitikinimą, kuris įves galbūt į nereikalingą operaciją ir tai galbūt prisidės prie jo didesnės kančios, bet tai, kas yra tiesa, ir tu žinai, kad čia netiki tuo, bet tu žinai, kad yra tiesa, tu negali to prieš pono žmogų, nes tada gaunasi toks konfliktas. Ir supranti, kaip reikia organiškai keisti konceptus. Tai va.
2: Paprastai mes esam linkę klinikinėje aplinkoje vertinti skausmą, ar ne, ten skalėje nuo 0 iki 10, ten atitinkami algoritmai formuojami. Bet vat ateina pacientas, sako, man baisiai skauda, nu tai kiek, 9. O kai pakalbat, būna taip, kad nukrenta skalėje.
1: Ai, aš nemoku šnekėti, aš esu autistas, aš įstojau į mediciną ne dėl to, kad į psichologiją stočiau ir man įdomi vien biologija. Čia mano blogoji dalis yra, tai mano žmona rūpinasi.
0: Oi, kaip priėjimas, nes mes praeitą savaitę kaip tik turėjom su skausmu ir kalbėjom labai daug apie psichologinius motyvus.
1: Aš nemoku to, bet aš žinau, kaip mediciniškai gydyt skausmą, reiškia, gal, nes suprantu, kad kai žmogaus skausme yra, reiškia, kas tai yra, impulsų dažnis iš nervo tam tikro, plotas iš kurių kyla impulsai ir po to yra centrinė modulacija, kurio veikia psichologija. Aš nemoku veikti psichologijos, bet moku veikti tą skausmo kilmės priežastį. Tai čia yra mano silpnoji dalis kaip gydytojo yra tas, kad aš nemoku šnekėti, nelabai, aš šneku su žmogum, kad diagnozę išsiaiškinti. Man tai yra svarbu, bet ir tada mane pasirinka turbūt tie žmonės, kurie galbūt ir nori kažkokio biologinio sprendimo, tai aš mano labai silpnoji pusė yra šnekėti.
0: Tai tu esi šališkas biologiniai tipčiai.
2: Ar būna tokiu atveju gyvenime, neplėtojant labai stipriai, kad klausytojai galėtų irgi atpažinti, tai ar būna tokiu atveju, kai kreipiasi dėl skausmo, bet jis akivaizdžiai, neturi savo biologijos?
1: Labai retai.
2: Bet iš tikrųjų to labai neskausmingai.
1: Kai pradės, mes turbūt medicinos mokyklo universitetuose, mes užmiršę esam periferinius nervus ir mes dažnai, ir atvirkščiai sakyčiau, yra labai daug žmonių, kuriems pasakyta, žinai, tau yra depresija, labai skauda, tai va čia antidepresantų, kuris aišku veikia ir neuropatinį skausmą, ketvirtadalį pacientų kažkiek, bet vien psichogeninio skausmo, vien tik tais, aš bent jau matau mažai. Mažai. Tai gali sustiprinti patiriamą skausmą, tu labai matai, kai jis amplifikuoja skausmą, sustiprina, reiškia, yra somatinis pagrindas tam ir da, stresas, įtampos, viso kito, bet to, kad jie ten padina raumenų įtampą ir tą pablogina kraujotaką ir tą padidina somatinį skausmą, bet taip pat sumažina skausmo slenkstį. Bet ne, aš matau, kad skausmas, sakau, mes, gal sunku tai apkalbėti, bet mes esam pačioje pradžioje. Aš manau, kad aš nuoširdžiai manau ir aš tikiu ir labai norėčiau, kad tai būtų, kad už 50 metų, kai mus žiūrės mūsų vaikai ir anūkai ir jie sakys, žinot, džiaugiuosi, nes prieš 50 metų mes dar skausmo nebuvom tiek daug supratę. Ir man labai keista, nes mes žmogaus genomą esam iškodavę, ane? Mes žinom labai daug apie molekulės, apie, aš ką tik mačiau, kaip atrodo tenais bakterijų siurbliai, kurie atsakingi yra už judėjimą ir kaip jie primena Indijos šventyklose esančias tas kolonas. Ne? Ir mes esam tai nupaišę, bet mes elementarios periferinės nervų sistemos nesam iškodavę ir nesam to sudėję vadovėlius tam, kad tu žinotum, jeigu tau skauda, dabar, kai jūs atėna, tai žinai, tau skauda ir aš žinau, dėl ko tau skauda dažniausiai, tai čia nesinori tai pasakyti ir man tai yra labai įdomu, bet, kaip sakau, labai daug iššūkių, labai daug ko negali sakyti, kol nėra tai parašyta, kol nėra mokslinės studijos parašyta, visa kita ir čia toks ilgas darbas.
2: Ar galima daryti prielaidą naratyvas iš to, ką paminėti, kad iš esmės skausmo gydimas pasidarė didžiąją dalimi atveju tik tais jo malšinimas.
1: Kaip manau ir daugelį medicinos. Taip yra, mes turim tai pripažinti, kad mes alopatinės medicinos atstovai, tai skubioji medicinoje alopatija yra nuostabi. Nes mes puikiai žinom, kaip veikia adrenalinas, atropinas, lidokainas, mes žinom, kaip salbutamolis, kaip veikia, jis tai yra idealu, kai tau reikia gelbėti gyvybę.
2: Čia ir dabar.
1: Čia ir dabar, tu žinai, kad tai yra chirurgija, yra alopatija.
0: Ten gerai plaktuku,
1: jeigu kaulas yra sulūžęs, tai tenais tu tenai užkalbėjimais nepadėsi. Bet kai reikia tau suvaldyti sveikatą, nes mes artėjom, nes sveikata, kaip ir džiaugsmas, kaip jinai kyla iš vidaus, ne? Mes turime savo viduje kažką, kas galbūt kažką vadinti sielą, sąmoningumas, dar kažkas tokio, kuris, nu, vat, aš atėjau dabar pavalgęs pusryčius, ne? Tai. Ir dalis to maisto aš paliksiu į tualete, per šiandien arba rytoj, bet iš dalies to maisto atsiras žmogaus kūnas, ne? Ir reiškia, tai tarkim, iš duonos, arba iš tenais, nežinau, dešrelės, ar dar kažko tokio, per kelias valandas tas mano viduje esantis sąmoningumas pavirsti į žmogų. Tai biologijos dėsnės, tai čia būtų, nežinau, milijardai metų, ne? Ir tai čia atsiranda tas, čia yra sveikata, ir ją reikia tvarkyti kitaip, bet kai umu būklė yra, tada jau yra alopatija, tai man atrodo, kad mūsų problema, kad mes sakom, kad mes esam medikai ir mes esam sveikatos sistema ir mes generalizuojam tai, kad mes esam sveikatos sistema. Manau, kad yra medicina, tai yra mokslas apie gyvybę ir yra skirtingos sistemos prieiti prie skirtingų problemų. Ir problema yra ta, kad, pavyzdžiui, pas mus, nežinau, mane kvietė dabar laidą pakalbėti apie netradicinę mediciną, tai mes turim savo, kas yra tradicinė, kas yra netradicinė. Jeigu tai padeda žmogui, what's my problem, ane? Bet problema yra tada, kai kažkas gali sakyti rekomendacijas, nukirst gydytojų nuomonę ir neprisimti už tai jokios atsakomybės.
0: Taip, pakenkt. Na, tokios ir kažkur pakenkt, nuvažiuot. Jo, ar
1: nes, pažiūrėjau, mūsų medicinos stiprumas yra įrodymais pagrįstos medicinos stiprumas yra tas, kad to yra maža tikimybė pakenkti. Ne, reiškia, inovacijas gal mes sunkiai įsileidžiam. Tai tokia nuolatinė diskusija ir aš jau dabar jau pagaliau supratau, pagaliau jau kažkiek pribrendo prie to, kad inovacijos nebus greitos. Jas reikia daryti tvarkingai, nechodiškai, pagrįsti moksliniais įrodymais, rašyti straipsnius ir žodžiu, prieiti prie to. Tai jo, tai.
0: Gerai, pradėjom nuo skausmo, tu pats pasakai, kad, na, psichologija nestipriuoja tavo pusėje, esi biologiškai šališkas šitai temai, bet mes tave pasikvietėm apskritai laidą dėl filosofijos, nes man atrodo, kad ką galima matyti ir tavo viešuose pasisakymuose, tu pats kalbi, ir ne, kad sveikata tokia kompleksija yra. Ir mums šiaip įdomu kalbėti apie tą pačio žmogaus, ne mediko santykį su savo kūnu, apie tai, kaip jis, ar mes kaip žmonės mokam interpretuoti savo kūno signalus, kaip juos kartais katastrofizuojam, kartais nuvertinam, ar ne, ir čia iš tiesų žmogui, kuris galbūt neturi medicininio išsilavinimo, gali būti keblu, kai tiek daug informacijos aplinkui. Anksčiau mūsų informaciją vertindavo, nežinau, tu pats, ir gydytojas, nu gal dar artimieji. Dabar mes turim daugybę kitų kintamų, ar ne? Influenceris, ekspertas kažkoks nekvalifikuotas, dirbtinis intelektas, Google. Labai turim daug kintamų ir tada žmogus pasimeta ir tiek autoriteto klausime, ir tiek pasitikėjimo klausime. Bet aš linkiu link, kadangi pradėjom nuo skausmo, nes skausmas vienas iš signalų, kurį siunčia mums kūnas, man

0: Įdomu, gerai, tu domiesi skausmu, bet kaip yra dėl kitų signalų, ar ne? Ir kaip tu patartum žmogui, kaip vertinti savo kūną siunčiamus signalus, kokį čia mąstymo algoritmą išsivystyti savo?
1: Aš anksčiau irgi labai norėdavau dėti viską į algoritmus, bet dabar aš manau, kad pirmas klausimas, kurį reikia atsakyti žmogui, tai yra savo pačiam, kas tau yra sveikata? Kodėl tau yra reikalinga sveikata? Ir galbūt tai atrodo toks elementarus klausimas, nes tai kas čia, taigi sveikata,
2: vertybė. Ji tiesiog yra.
1: Ji tiesiog yra. Bet dėl ko tu nori sveikatos? Ne, ir pavyzdžiui, nes aš pasakysiu, galbūt tas kita nu, galas to spektro yra tas, kad žmonės per didelis rūpinimasis sveikata pats iš savęs yra liga. Per didelis rūpinimasis sveikata, pats ir savęs lyga, kai mes sukastrofizuojame kiekvieną simptomą, dėl bet ko nerimaujame, taip sukeliame savo labai daug įtampos, galime labai daug arba pinigų išvaistyti per testus dar darydami, kurie yra nereikalingi, arba pagauname ligas, kurios nėra reikšmingos ir dar netgi savo žalos padarome per intervencijas, intervencijas diagnostinės ir panašiai. Tai galbūt tas priimas yra toks, kad nu, mano akimis ir man, ačiū, kad pasikvietėt pakalbėti apie tai, man medicina vis laik yra dvasingumo dalis. Tai aš turiu, kad medicina įgauna prasmę tik tais tada, kai nėra pagrindas žmogaus dvasiniai kelioniai. Nes medicina jau toks yra žveris. Kiek jie duosi pinigų, tiek jinai suvalgys. Iki bet kiek. Mes dabar esam nuėję, kaip sakėm, iki genomo, iki molekulių. Mes galim medicinos sistemą, pažiūrėjau, valstybė, sakytų, skiriam 100% BVP medicinai. Jinai rastų, ką sudaryti. 100% rastų. Bet tai nuvestų valstybę į pražūtį. Tai nuvestų valstybę į pražūtį.
2: Ir sistemą, iš esmės.
1: Taip, realiai, kaip, pavyzdžiui, Amerikos sveikatos sistema, jinai žlugdo jos ekonomiką. Ane? Ir mes turim turėti tą sveiką balansą, kiek mes skiriame sveikatai ir ko mes iš to tikimės. Bet reiškia, kai jeigu, nu, pavyzdžiui, žmonės dabar yra pašėlę ilgaamžiškumo, čia yra, wow, kosmosas, papildai, bet kas.
2: Taip.
1: Bet užduok savo klausimą, o kodėl tau reikia ilgaamžiškumo? Ne? Ar tai yra, tu nori kuo ilgiau patirti malonumą? Nors mes, kai kurie žmonės nori gyventi amžinai. O ką tu veiksim, žinai, gyvendamas? Nu, tarsime, ar galbūt čia yra mirties baimė? Galbūt čia yra senatvės baimė, galbūt čia yra nebrandumas pamatyti, koks yra gyvenimas iš tikrųjų, žinai, nes jeigu mes eitumėm į save ir suprasim, okay, man tiesiog reikia, man reikia kūno, kuris man netrukdytų patirti žmogaus patirtį, tai ką aš galiu patirti žmogaus kūne, man reikia, kad jis netrukdytų ir aš negalėčiau, kad kuo geriau jaučiuosi, tada man atrodo, kad atsistoja viskas į vietas, nes yra labai daug žmonių, kurie, aš taip pasakysiu, galbūt nežinau, kaip surieko žmonės, aš matau žmonių, kurie labai nemyli savęs. Kurie žiauri savęs nemyli ir jie ignoruoja simptomus. Tai čia yra vienas spektras. Tada yra žmonės, kurie, nu, jie suvargi ir jie neturi meilę savo. Aš matau, kad jie, nu, tai čia jau 10 metų man taip yra, nu, bet tai ką. Aš mačiau, pavyzdžiui, šią savaitę pasikviečiu pacientę, reikia geležį lašintis. Atina moteris, kuri atrodo gražiai, žilais plaukais, ir aš jai duočiau kokius, nežinau, 5 metus. Atsidarau kortelę, 8-3, aš tai, wow, sakau, ponė, jūs nuostabiai atrodo, nes aš jai duočiau dar drąsiai 20 metų gyventą. Ir tai, wow, jūs nuostabiai atrodo. Ir aš matau, kad tai žmogus, kuris save myli, jisai laimingas, jo gera psichologija yra visa kita, ir jam medicina tiesiog jisai pasirūpina to, kad jam
2: netrukdytų. Pagalbinė priemonė.
1: O žmonės atina 64 metų, jisai susibaigęs yra. Jam matai, kad pagal biologinį amžių, pagal tai, kaip jo mikrocirkuliacija veikia, kokie 2-3 metai ir tu jau eisi tenai, žinai, sveikinti su Šventu Petru prieš tai atsigulęs po žemę. Ir tas, ir tu klausi, ir čia, ir mes galime sakyti, čia genai, ne genai. Ne, bet yra labai daug alkoholizmo, apsivalgymo, nepriežiūro savęs ir labai daug rūkimo, kuris, nu, kodėl tu žudai save? Nes man atrodo, kad mes nekreipiam dėmesio į save, žinai, žmonės, aš ir pats nesu čia šventasis, nes dar prieš kelis metus buvau visiškai susivarę savo sveikatą, nes norėjau kažkaip savo kompleksus kompensuoti ir rodyti visiems, kad čia galima pokytį daryti, kad čia galima atgaivinti rajono ligonį, visą kitą, ir da, kas iš to būdėti, žinai, 12 parų per mėnesį, bet, nu, ne, po to tu atsisukai.
2: Nepadėkojo, ar ne?
1: Jo, nieks.
0: Bet tu užsimeni dvasinius dalykus, man labai įdomu, ir aš taip džiaugiuosi, kad tu apie tai kalbi, kad sveikata ir kūnas yra kompleksija. Bet žinai, aš vat po šio sezono pirmosios laidos epizodus laukiu tokio komentaro, kur žmogus sako, kad žmonėms nereikia filosofijų, žmonėms reikia konkrečių sprendimų iš gydytojų.
1: Tam tikriem žmonėm. Tam tikriem žmonėm, kurie yra pribrendę prie tam tikrų. Kai kurie visokių žmonių yra. Jo. Ir tasme, dėl to, pavyzdžiui, kai pas mane ateina pacient, tasme, Tai mes dabar galim filosofuoti, bet, pavyzdžiui, kai aš esu su halatu, ane, ir aš esu medicinos gydytojo kabinete, pas mane ateina žmogus, aš tokį turiu supratimą, tu pas mane ateini savo biologinės problemas spręs ir tau sakysiu A, B, C, D, ateina žmogus, kuris turi savo nuostatas, jis turi savo įsitikinimus ir mes jau apie tai kalbėjom. Vienam žmogus ta pačia problema, jis yra pasiryžęs gauti tokius sprendimus, kitas yra pasiryžęs gauti tik tais tokius sprendimus, kitas nežinau, kam jis yra pasiryžęs ir ką jis daro. Tai čia... Čia tas yra turbūt menas ir branda gydytojui pribręsti iki to, kad aš anksčiau galbūt norėdavau įtikinti žmogų, perlauš norėdavau žmogų, o dabar ateina prieš mane žmogus, aš duodu jam klausimus ir klausau, žinai, kam jis yra pasiryžęs, matau, kad jeigu jisai man aiškina apie kažką, tai galbūt jis yra teisus, bet nu, tu... Tai tau nereikia eiti pas gydytoją, kad tu paaiškintum. Tu gali savo kaimynų paaiškinti, dar kažką.
2: Nu, jis patvirtinimo atėjo.
1: Jo, jis ateina patvirtinimo. Jis ateina patvirtinimo. Nu, ir aš to nusilenkiu, sakau, gerai, ponas, jūs teisingai sakote, jeigu norit kažką išgirsti, aš dar jums pasakysiu. Jis dažniausiai nenori išgirsti. Jis tai pasikalba ir jis gauna tą minimalų kiekį, kurį aš galiu suteikti. Tai...
0: Aha, tai čia vat ir yra problema, ar ne, nes tarsi ne... ir pats žmogus nukenčia, nes jis negauna maksimaliai geros konsultacijos, nes aš čia vėl grįžtu prie to, kur pas mus yra labai daug kintamųjų atsiradę, kalbant apie sveikatą. Labai daug kas analizuoja dabar tą sveikatą ir žmogus gali ateiti jau, pavyzdžiui, pas save kaip gydytoja, jau su paaiškinimu, turinčiu savo kažkokį paaiškinimą. Ir ne, kartais tai yra galbūt ir link tiesos, kartais šalia tiesos, ar ne. Ir kartais turbūt tenka gydyti ne žmogų, o jo paaiškinimą.
1: Aš manau, kad čia irgi nėra blogai. Manau, kad yra mūsų brendimo stadija, kai atsiranda technologijos. Mes, kaip, vėlgi, mes turim suprast, kad, pavyzdžiui, ne, vat, medicina nepriklauso mums. Mes priklausom medicinai, nes medicina, jeigu yra sveikata kaip koncepcija, žemės mes turime anglies formos pagrindų sukurtą gyvybę, kurios sveikatai yra reikalingos tam tikros paslaugos ir pagalba. Kaip sakau, jeigu mes gyventumėm idealiom sąlygom, tai medicinos labai labai mažai reikėtų. Jeigu žmonės valgytų tiek, kiek reikia, sportuotų, kiek reikia, medicinos labai labai mažai reikėtų. Bet kai reikia pagalbos, atsiranda sistema. Ir mes, vien dėl to, kad mes užsidėm halatą ar pabėgėm kažkokį mokslą, mes negalim pasisavinti medicinos. Mes visą laiką žinom, nu, tik tais kažkiek labai nedaug. Tai kai žmonės eina ieškodami, viskas to yra fain. Absoliučiai fain, labai fain, kad jis ieško. Ir jeigu jis turi tą... ieškojimo dvasia, tai tu gali nukreipti tam tikrų kelių, gali jam patarti, gali iš jo išmokti. Aš esu daug išmokęs labai iš savo pacientų, nes aš tiesiog neturiu laiko kažkur žvalgytis ir matau, kad jam padėjo. Toks, ne, nu, įdomu, aš apie jį pasiskaitysiu, jis tam tikram žmogui padėjo. Aš negaliu sakyti ne. Bet kai žmonės ne, su įsitikinimu, čia yra problema. Jeigu jie ateina ieškantis, liuks, čia jie reiškia, yra atviri, bet jeigu jie ateina su įsitikinimu ir tada bando nurungt gydytoją, tai tačiau toks jau, matau, kad yra psichologinis tiesiog nebrandumas.
2: Bet...
1: Nebrandumas. Ir tada, kur atina klientai reikalaujantis, jie agresyvus, jie išsireikalauja to, ko jie nori. Jie išsireikalauja. Taip pat, jeigu atina žmonės, kurie labai yra nuolankus, daktarė, nesuprantu, kas čia yra, tu man duona uždirbi, mes galime būti kaip lygus partneriai. Tai jie negauna to, ko jiems, nes jie nieko nereikalauja. Bet kai ateina partnerystės lygmuo, tada žmogus gauna daugiausia, ko jam reikia ir pasirodo, kad tų reikalautojų yra trumpesnis išgyvenamumas ir daugiau komplikacijų ir daugiau pinigų yra išleidžiama. Ir man čia buvo, wow, pagaliau, reiškia, mes kalbame, kad sąmoningumas, savo sveikatos supratimas.
0: Turiu minėti, kad tyrimai rodo tai.
1: Taip, taip. Jis viską gauna, ko reikia, bet ar jis gauna tai, ko jis reikalauja, bet tai nėra tai, ko jam reikia. Tai va.
2: Žiūrėkit, gerbėmiai, jūs ką tik pakalbėjot iš gydytojų pozicijos arba sveikatos priežiūros specialistų pozicijos. Aš nu, tikrai nuolankiai klausausi ir aš visą laiką
0: nuleisi
2: bandau...
0: Nuleisi ant paprasto žmogaus.
2: Aš visą laiką bandau pasižiūrėti galimą priežasties ir pasekmės santykį šitame eisme. Ar nenutinka, Martynai, taip ir galbūt girdit iš savo pacientų srautų, stebėdamas bendrai visą visuomenę, tame tarp ir sveikatos priežiūros specialistų bendruomenės, kad net ir tas žmogus, kuris iš tiesų savistabą bando ugdyti, stebi savo kūno signalus, pastebėjęs nuolat atsikartojantį, kaip pavyzdys, vieną iš signalų kūne, kuris nu, iki tol buvo netipinis, bando savo rašyti ir stebėti, kada jisai nutinka, kada jisai raiška didesnė arba mažesnė turi, tačiau nuėjęs pas sveikatos priežiūros specialistas sako, baigtų! Nu, ką tu čionais dabar? Akivaizdu nėra. Ir nenutinka taip, kad jis nuėjęs pas antrą, trečią specialistą, gauna kuoką viesdu per galvą ir ta savistaba tampa, na, nebe komunikacijos objektu, Nes visuomet sveikatos priežiūros specialistas jo patyrimu sakydavo, nu taip negali būti, nu tai jeigu čia pajudėjimas padėtų, tai čia nais, žinai, jau senai visi būtų išgyję. Jeigu čia nais dabar šito produkto

0: pavartojimas visi niekam nesukelia, tau sukelia, nu tai kaip taip gali taip būti? Ir taip, tada tam jis ateina ieškoti ir jums gali pasirodyti su, nu, įsitikinimu, kad praėjo 5-7 specialistus, atėjo pas jūs Martynai ir sako, man B12.
1: Galbūt. Aš negaliu to paneigti, būtent ir
0: dėl to. Čia abipusio eismo aš turiu galvoje.
1: Didžiulis dalykas, taip. Manau, kad, kaip mes kalbėjom, medikai neturi teisės savintis medicinos. Mes, medikai, visi, nu, turim nustoti galvoti, kad vat mes jau žinom viską. Tai tiesiog, kai mes žiūrim mane, kaip prieš kiek, prieš 50 metų gydytojai prirašė cigaretės, ne, prieš 70 metų turbūt jie sakydavo, yra sveika parūkyt, karts nuo karto, kamelis, ane, tos kampanijos. Tai ir mes juokiamės dabar iš tų gydytojų, ne, nu, sakydavo, nes, nu, kodėl, pagalvokim, kas mūsų praktikoje yra tai, iš ko žmonės už 50 metų juoksis.
2: O, įdomu, iš ko.
1: Ir greičiausiai iš daug ko, ne, pavyzdžiui, tai. Ar mes esam dėl kažko 100% sure, turėsime dėl ko, nes, žinai, kas yra ta tiesa, ir čia yra irgi tavo kaip gydytojo, tavo kaip sveikas ieškojimas.
0: Bet, Martynai, mes pradėjom pokalbį nuo to, kad yra alopatinė medicina.
1: Viena
0: tai
1: sistema,
0: yra
1: tai
0: mokslų grįstos praktikos, kurios tarsi bando viską algoritmuoti, ar ne? Ir tai, ką mes dabar va, šiuo metu šnekam, tai yra stebėjimas geroji klinikinė praktika, kuri į tas publikacijas neįtelpa, ar ne? Ir kai pacientas ateina į gydytojo kabinetą ir gydytojas sako, žinot, nu, neįrodyta, bet daktarė man padeda, kaip čia taip gali būti?
1: Taip.
0: Ir ar tai nėra protingumo kriterijus?
1: Jo, tai vat, aš prisimenu, kai Tumas Beinortas su savo kolega, aš pamiršau jo pavardę, atvyko pirmą kartą mūsų mokyti evidence-based medicine, na ne?
2: Įrodymus pagristos medicinos.
1: Jo, ir aš 5 metus buvau lektorius įrodymus pagristos medicinos, tarsime, mane pakvietė būti lektorium, sako, o, tu dėstysi įrodymus pagristos medicina, skubios medicinos daktaram, tarsime, wow, tie, žinai, attention deficit žmonės, kuriems viskas nuobodo ir aš jos turiu mokyti, žinai, mokslinis straipsnį rašyti. Ir mes, bet pavyko kažkiek padaryti tai, bet man labai patiko mintis to žmogaus, kuris sukūrė tą paradigmą, kad evidence-based medicine yra trikampis, ne, yra your clinical practice, tavsime,
2: klinikinė praktika, patirtis.
1: Patirtis ir įrodymai, kad tai yra junginys šitų dalykų.
0: Compliance.
1: O ne tik tais įrodymai, nes ir ką mes dabar padarėm iš įrodymų, jeigu tu nori pasiekti pirmo lygio, pirmo A lygio įrodymus, dažniausiai tu tai gali padaryti tik tais, kai esi industrija su labai daug pinigų, arba universitetas, kuris, jeigu politikai nusprendžia skirti tam tikras programinės lėšas tam tikram tyrimui. Tai reiškia, ir ta, man, nu, man keista, neįsižeiskit, yra tam tikros netgi specialybės, kurios jau dabar patapo iš medicinos tokios labai doktrininės, tokios labai religingos. To nėra parašyta. Reiškia, taip nėra. Okay.
2: Galėtum pavyzdį pateikti.
1: Nu, pavyzdžiui, onkologija, narkim, ne, mes žiūrim į tą vidutinį išgyvenumą, bet mes praleidžiam tuos pavienius atvejus, kurie visiškai iškrenta iš konteksto, kurie, pavyzdžiui, išgyveno ketvirtos stadijos kasos vėžį. Kai man atrodo, kad mes turėsim, kad einam visi tenais. Einam visi ir klausiam, kodėl tau taip nutiko, žinai, ir mes pametam tą, iš tikrųjų, tą stebėjimo dvasę.
2: Aha, gerai, bet labai, aš šiaip labai įdomu, nes mes viešumoje ir net viešai kalbėdami, net ir šitose laidose, mes dažniausiai remiamės tą įrodymais grįstos medicinos dalimi, kur yra publikacijos, algoritmai, daugiausiai įrodymų, ir kartais šiek tiek pametam tą patirtį, stebėjimą, bet ar nemanai taip, kad kada mes dabar šnekam, kad tarsi normalizuojam tą žinomą stebėjimą patirtį, bet galbūt visa tai ir gimdo daugybė mitų socialinius tinkluose, nes tai leidžia, atveria kažkokią interpretacijos lauką platų, kad va, galbūt man padeda tai, dabar sėkit mane socialiniam tinkle, aš žinau, kaip padėti, nes medicina su savo įrodymais ir algoritmais nepadeda šitą
0: klausimą. Aš labai atsiprašau, Martino, bet aš žinok, paoponuosiu tau, Ignai, šitoje vietoje ir gerbėmieji, nes viena dalis visiškai teisingai, ką tu ir pats Ignai pastebėjai, ir mes visi tikriausiai tą stebim, bet ir yra kita, ir man atrodo šiandien dienai dar opesnė problema, kad ar mes būdami specialistais, ar netgi būdami nespecialistais toj pačioje socialinėje erdvėje, Labai įdomi interpretuojant tą mokslą, kuriuo vadovaujamės. Mes jį interpretuojam savo naratyvų vedinį. Tai čia matyt, vat, samplaika ateina tas toks netinkamas žodis mišrainė, kur man padėjo, aš trimituoju, kai man padėjo, aš ieškau sąjungininko, nes viskas turi būti mokslo pagrįsta, kuris man suras tas vadinamas višnaičių rinkinėjimas, tą pagrįstumą, nes nu, kita pusė manęs iš to prašo.

0: Turim teisės tapti klergija, kuri pasisavina mediciną. Mhm. Medicina yra visų, kas kvepuoja, nes jie yra gyvi ir sveiki. Ir aš esu kaip žmogus, tiesiog kitų žmonių kompanionas, kuris galbūt nuėjo vienas į inžineriją, kitas nuėjo, kitas galbūt siuva drabužius, kitas galbūt plauna grindis, kad galėtume mes funkcionuoti. O aš pasirinkau, nes mane veža mediciną. Bet aš kaip brolis, sesė arba brolis, esu kaip gyvenimo partneris, kuris šito gyvenimo kelionėj domiuosi tą mediciną, tiek biologinę, tiek psichologinę, tam, kad tau padėčiau. Ir da, mes turim per tą partnerystę ir joje bus, tu tai darai be komercinio pagrindo, nes labai daug influencerių ir man labai nepatinka, prasme, jeigu jie kalba, viskas tvarkoja, bet jie turėtų galėti nu, prisimti atsakomybę. Ne, tai, nes kai tai kalba kažkas, kas neprisimo už tai atsakomybės, yra problema. Bet kai pas tave atina, nes galų galia tą sprendimą už pacientą prisima gydytojas, dažniausiai arba kitas sveikatos specialistas, ir tada tu sakai, aš nežinau, kaip yra, bet aš daryčiau taip, o jūs turite teisę pasirinkti arba mane, arba kitą sveikatos priežiūros. Ir aš neturiu galvot, kad aš viską žinau. Aš tikrai ne, galbūt aš dabar galvoju, kad dalykai, kuriuos aš galvoju prieš 2 metus, yra neteisingi, arba prieš 5 metus. Bet tada aš labai nuoširdžiai su visais įrodymais remiausi, dabar mano pasikeitė. Ir čia yra toksai nuolatinis, žinot, mes turim atrodyti medicinos sistema, man atrodo, kad jinai turėtų būti decentralizuota ir priminti chaosą, bet ne tokį chaosą, kuris niekur nejuda, bet kaip bičių spiečius, kuris eina link sveikėjimo. Tu gali, taip, nesupranti, kaip jis veikia, bet kiekvienas elementas turėtų tam tikrą tikslą ir tas tikslas būtų sveikatos link, o ne komercijos link, ne žinomumo link ir panašiai, kad tai komercija ir žinomumas galėtų būti kaip įrankė tam. Tai, va. Tai galėtų būti. Nu, pavyzdžiui, aš esu kažką tenais atradęs savyje, tarkim, su savo eksperimentais, kurio N of one, ane, ten reiškia, tyrimas, kurio imtis yra vienas.
1: Tu, aš matau, čia turi, kad čia įpjauta pasirėtų, čia...
0: Aš pasidariau eksperimentą.
1: Tai tu esi linkęs įdaryti savęs eksperimentuot.
0: Jo, nes žiūrėkit, kaip, pavyzdžiui, kaip pirmas gydytojas, kuris helikobakterija nereiškia, įrodė, kas yra. Mhm. Kaip jis turėjo užsikrėsti jo pats, susikelt savo opą ir įsigydyti ją su antibiotikais. Taip. Nes visi kiti jį laikė kvailiu, ne? Nes čia mes atinam prie to. Kodėl mes tai užmirštam ir dabar mes skaitom straipsnį, kuris straipsnis yra vis laiką, tai yra labai patogu, nes tu gali tai išpublikuoti labai masiškai. Bet tai yra antrinis įrodymas, antrinis duomuo, nes tai tina per tam tikrą interpretaciją autoriaus. Tada eina filtras interpretacijos skaitytojo, nes 10 žmonių perskaitė tą patį straipsnį, jeigu neturės aptarimo, jie galbūt 5-6 skirtingas versijas pasidarys to supratimo. O čia dabar aš žinau tam tikrus dalykus, kuriuos aš žinau ir man joks straipsnis neįrodys kitaip. Joks.
1: Tai ką išbandė ant savęs? Čia buvo pjūvis buvo?
0: Buvo 2 identiški pjūviai, ne? Vienas buvo gydytas su medum, kitas ne. Ir tas, kuris buvo gydytas su medum, jame nebuvo skausmo gyjant žaizdai. Ir čia yra kosmosas. Nes mes ne taip mokiausi. Ir tenais nesusformavo randas, o čia susformavo randas, kurį aš dabar gydau. Ir
1: gerai, man... tai čia nenorim formuoti, aišku, tos rekomendacijos tokios pertinės, bet kaip tu sugalvojai pat bandyti šitą eksperimentą? Nes šiaip
0: labai... Man suponavo gydytojai, kurie aš manau, suponavo remdamiesi įrodymais, remdamiesi tą nu, įrodytą praktiką. Ir man buvo keista, ir aš taip, nu, okay, aš norėjau galutinį įrodymą savo. Ir čia yra, žinai, aš taip pasidariau lygiai taip pat, kai bandai įrodyti žmonėms, kad nėra raumenų skausmo, kas yra toksai labai primityvus būdas projekt, kad tavo supratimas apie skausmą skiriasi, žmogus tai turi pajusti ant savęs. Ir kol tu neturi to patiriminio ligmens, ir tas patiriminis ligmuo, tai atina, kai tu žinai, atsisėdi ir taip žinai, žiūri, kaip tavo žarynas veikia, kaip tavo kvepamas veikia, kaip tavo skausmas veikia. Ir da, kai tu atina per save, kai tu gilinęs į save, o ne tik tais ieškai kažko informacijos, tos, kurioje parašyta, tai žinai, to nėra parašyta, aš parašysiu tuo taip. Bet nu, mes pamirštam ir ignoruojam iš tikrųjų mes kaip gydytojai, aš kalbu kaip gydytas, iš to physician lygmenio, kur mes gydėme. Mes tampame ir pill pusherius, mes kurie skirstom tabletės ir čia yra problema, man atrodo.
1: Martinai, aš taip norėčiau dar grįžti ir šiek tiek gal dar įžeminti tam tikrus dalykus ir paprastam žmogui gal kažkokius praktinius elementus. Užsiminėjai, kad dabar mes mums keista kai kurie dalykai, kurie buvo galbūt prieš 70 metų medicinoje ir galbūt bus keisti dalykai po 70 metų, kurie dabar vyksta. Aš čia galbūt norėčiau prieiti prie kažkokių tais gal trendų visuomenėje, paminėjai čia ilgamžiškumo, su ilgamžiškumu susijusių tendencijų, kurios vyksta ir socialinėje medijoje. Ar yra daugiau, ką tau nori išskirti, kažkokius konkretus dalykai, kur žmonės kartais seka, tuo vadovaujasi ir manai, kad tai yra, nu, yra tie dalykai, iš kurių mes stebėsimės po 70 metų medicinoje?
0: Kardiovaskulinė sveikata, manau, aš ne

0: Noriu įvertinti preparatų visą kitą, bet manau, kad mes ignoruojam, pavyzdžiui, uždegimą kaip faktorių, kuris pažeidžia endotelį, tai kraujagyslių vidinį sluoksnį, ir susikopiam į tą statybinę medžiagą, su kuria organizmas bando užlopyti skylę. Ir manau, kad yra didelis biznis, didelė industrija. Manau, kad kai pasikeis mūsų supratimas apie uždegimą, labai pasikeis mūsų supratimas, kaip gydyti kardiovaskulines ligas, onkologija. Mes turim pripažinti, kad medicina neatliepia onkologinių pacientų poreikių. Ir mes, man atrodo, kad mes, nežinau kaip jums, vėlgi aš nenoriu užsirauti, nes čia didelė meška yra. Ir mes vėžį gydime, manau, kad visiškai per mažai kreipiam dėmesį į gyvenseną, absoliučiai per mažai kreipiam dėmesį į gyvenseną. Tada autoimunės lygos. Manau, kad autoimunės lygos dabar yra, autoimunė lyga, reiškia lyga visam gyvenimui. Man atrodo, kad ne. Man atrodo, kad mes turim išmokti ignoruoti, man atrodo, kad mes pripažinsim žarnyno įtaką išsivystymu ir palaikymu jų ir mes suprasim, dėl ko, ir man atrodo, kad tai būtų tokia daug ir skausmas, tai taip, ką mes kalbėjom, tai yra tam tikri dalykai, kurie mes suprasim, žmonės klausim, sakys, oho, taigi negi mes turėdami tokius įrankius ir tokias techninės galimybės, negi mes praleidam pro akis kažką tokio akivaizdaus. Manau, kad taip. Ir dar manau, kad mes už 50 metų aš labai tikėjosi, kad jeigu aug žmonių sąmoningumas, labai daug medicinos, aš labai gali visais keliais nuėti, bet kad pačios medicinos poreikis mažėtų, nes kai pažiūri į maisto, kaip eini pro prekybos centrą, 9% dalykų, nu, galbūt ne nuodų gali pavadinti, bet kenksmingų, tai tikrai. Ir, ir mes, kaip mes pradėsim keis vertinti save ir savo sveikatą labiau, mes turėtumėm nustoti leisti industrijai tyčiotis netgi iš mūsų, arba tai kaip mes valgom, tai kaip mes geriam, turėtumėm pažiūrėti, kad mums iš tikrųjų, iš tikrųjų mums nerūpi sveikata, nes mes nemylim ir nevertinam tos egzistencijos, kurią turim būdami žmonėm, nes kitaip tu tam tikrus dalykus tiesiog sakytum, ne, stop, bet jeigu tau patinka skonis, tu darai, okei, kars nuo karto gali užsimanyti šalto tamsaus gėrimo, tu, nes tu taip nori, bet jeigu tu pažiūri viskas, wow, pažiūrėjau, mano dukra perka ledus, ane, jie atneša man du pakelius ledų, ant abiejų yra parašyta ledai, aš atsižiūriu ant vieno, ten yra sudėtis, vanduo, cukrus, fruktozės sirupas. Ir pieno baltymo milteliai ten kažkur šeštoje eilėje. Tai ir aš sakau, čia yra melas. Tu mano vaikui meluoji. Čia nėra ledai. Čia yra nuodas. Čia yra nuodas, kuris naikins jos mitochondrijas. Bet mes leidžiam, ne? Mes kaip visuomenė, nes visuomenė formuoja politikų, mes leidžiam apgavinėti mus.
1: Tu manai, kaip tas rytis, kur po 70 metų mes stebėsim, labai kokį vaistą valgėm, ne?
0: Labai tikiu. Nu, šeimos gydytojo praktika. Tai ne pacientas pas tave ir nesulikai padėti. Bet, aš su šitu vaistu nepakonkuruosiu su tuo, kas tavo vaiko akių lygyje prie kypsentrė padėta, ar ne? Ir čia yra ligos priežastis. Ir medicina, kaip sakau, 9% lygų tu sprendi per gyvenseną, iš esmės. Ir 10%, man atrodo, kad taip. Tai čia yra toksai, žinai, kartais toksai, kaip mūšis prieš srovę. Tarsime, tu jau tiesi, kad taip ir taip. Tada tu turi tiesiog išlaikyti, save, žinai, su ko patirti, pats būti sveikas, orientuoti savo sveikatą ir turbūt tada laikai pasikės.
1: Ačiū, Martynai. Man atrodo, kad šiandien laida gavosi tokia gydytoja išpažintis, aš tai pasakysiu, ar ne. Šiandien laidoje pas mus svečiavosi Martynas Gedminas, gydytojas, All Medicinos vadovas, ir kalbėjomės tikrai tokia išpažinties tema apie mūsų santykį su savo kūnu, apie santykį su to kūno siunčiamais signalais, apie skausmą, apie šiek tiek ir sistemos dalykų, apie tai, kaip medicina veikia, ir jeigu buvo įdomių akcentų, kuriais norite pasidalinti su artimaisiais, tai kviečiu laidos įrašą susirasti LRT radiotekoje. Čia galite klausyti bet kada ir visada. O mes atsisveikiname, su jumis buvo laida Diagnozė gyvenimas, Ignas Klėjus.
2: Ir Tomas Vičiūnas.
1: Iki kitų kartų.
2: Iki greito, malonaus.

0: Lrt radijas. 4 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Prezidentas šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį skirtą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Vakar iš Baltarusijos į Lietuvą skridusį droną su sprogmenimis numušus Italijos naikintuvams Gitanas Nausėda teigia, kad ketinama gerinti šalies pasiruošimą grėsmėms.
1: Tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir be jokios abejonės imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komiteto nariai renkasi į bendrą uždarą posėdį, kurio metu aptars saugumo situaciją. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojo Lauryno Kasčiūno teigimu ketinam aptarti amerikiečių karių buvimo Lietuvoje perspektyvą bei vasarą įvykusi CGA vadovo vizitą Maskvoje.
2: Tai dvi pagrindinės temos, iš tikrųjų, tai pirmiausia amerikiečių karių perspektyva Lietuvoje, kada yra jau tie formalūs sprendimai ir kada amerikiečiai grįžta į Lietuvą, pirma tema. Antra tema, tai vasaros viena svarbi aktualija, tai Amerikos žvalgybos vadovo vizitas į Maskvą. Kaip tas vizitas veikia mūsų saugumo situaciją?
0: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad saugumo situacija kelia nerimą.
3: Gauname daug signalų, sakykime, iš kaimynių valstybių, ypač iš Rusijos. Atvirai, kaip mes matom, Rusijos saugumo tarnybų vadai grasina Lenkijai ir taip pat Europos Sąjungai, o tai be jokios abejonės, žinoma, kelia tam tikrą nerimą. Ir dėl to mes matyti kalbėsim, kad turime suvienyti pastangas su kaimynė Lenkija ir kitomis valstybėmis ir, žinoma, pasiruošti labai rimtam atsakui, užkardymui to, kas vyksta dabar.
0: Socialdemokratas Remigijus Motuzas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija pastarosiomis savaitėmis 2 kart bandė taikytis į jo lėktuvą. Interviu CBS News jis teigia, kad tai dalis Maskvos strategijos, kuria siekiama įbauginti jį ir kitų šalių lyderius. Pasak Zelenskio, prezidentinis lėktuvas buvo Moldovoje, kai šią šalį Rusija paleido dronus. Savaitgalį Rusijos dronas Ukrainoje pataikė ir į traukinį, kuriuo vyko užsienio politikai, taip pat buvęs Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros vadovas.

0: Vadovas Deividas Petreusas.
1: Moldovoje mano prezidentinis lėktuvas buvo ore, todėl jie ir atakavo Moldovą. Pasinaudojo jos oro erdvėm. Galbūt jie nenorėjo atakuoti manęs asmeniškai, bet tai aišku. Mes tuo nesidalinome su žiniasklaida, bet kai vykome atgal namo per Kišiniovą, jie vėl darė tą patį. Netikiu rusais. Manau, kad jie žinojo, jog traukiniu vyksta europiečiai, amerikiečiai, svarbios delegacijos. Jie apšaudė traukinį. Tai procesas, jie rodo jėgą, visiškai neadekvačią jėgą ir niekas neduoda jokio atsako. Interviu CBS News teigė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šįryt Europos parlamente Strasbūre sakys metinę kalbą apie padėtį sąjungoje. Tai vienas svarbiausių kalbų metuose, nes joje ne tik apžvelgiami nuveikti darbai, bet ir nubrėžiama Europos sąjungos ateities politinė darbotvarkė. Išsamiau LRT korespondentas Evaldas Labanauskas iš Strasbūro.
2: Europos komisijos vadovės metinės kalbos turinys – viena labiausiai saugomų paslapčių. Vis dėlto prognozuojama, kad joje bus paminėtos tokios Europos Sąjungai aktualios temos, kaip griežtesnis nelegalios migracijos ribojimas, geopolitiniai iššūkiai Europai ir pasauliui, pramonės ir verslo konkurencingumo didinimas bei kova su klimato kaita. Lietuvai svarbiausios temos – atsakas į hibridinius išpolius, rytinių regionų stiprinimas, parama Ukrainai ir spaudimas Rusijai – taip pat turėtų būti paminėtos. Metinės kalbos apie padėtį sąjungoje tradicija atėjo iš Jungtinių valstijų dar 2010 metais. Ji nustato Europos Sąjungos toną ateinančiam politiniam sezonui.
0: Temperatūra Vilniuje ir Utenoje 11, Panevėžyje ir Kaune 12, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos, naktį be žymesnio lietaus, kai kur rūkas, vėjas pietinių krypčių silpnas. Trečiadienį dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, bus 18-23 laipsniai šilumos. 4:05.
3: Aukso amžius.
4: Metinė infliacija Lietuvoje dvigubai didesnė nei eurozonoje, bet ar tai pabaiga? Pakilusios naftos, dujų, elektros kainos, prognozuojamas brangus šildymo sezonas, negana to dar ir paskolų palūkanos padidintos. Į ką visą tai pavirs? Kaip reaguos verslai, kaip gyventojai? Laida Aukso amžius. Apie tai aš esu Irma Janauskaitė studijoje. Artėja banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Labadiena.
5: Labadiena.
4: Ir Vilniaus universiteto docentas Algirdas Bartkus. Labadiena.
6: Labadiena.
4: Taigi infliacija Lietuvoje rugpjūtį 6%, truputį virš 6, eurozonoje nesiekia 3,5. Tai vienam tie 6% labai jaučiasi, kitam gal apskritai niekiek neskausminga, bet ponia Bartkau, o kodėl yra toks skirtumas palyginti su kitomis šalimis, kuo ta Lietuva blogesnė?
6: Šiandien tai, kad yra blogesnė, aš nesakyčiau, kad iš vis žodis blogas reikėtų. Na, irgi ten, man atrodo, mes ko gero, kad aukso medalio neužsidėjęsime kol kas, rumūnai pagal mane yra nugvelbė iš mūsų tą aukso medalį. Bet tai nėra svarbu. Ir Rumunija, tai nereiškia, kad Rumunijoje yra kažkas tai blogai. Mes esame žemesnio kainų lygio valstybės ir atinkamai, pažiūrėjau, kada visas pasaulis susiduria su tam tikrais vadinamais pasiūlos šokais, tai kada brangstančio žaliavos, brangstantis ištekliai natūraliai priverčia gamintojus didinti prekių kainas, tai reikia suprasti, kad tas absoliutus pokytis, spaudimas padidinti kainas, jis praktiškai yra vienodas. Ar Šveicarijoje, kur kainų lygis yra labai aukštas, ar Rumunijoje, Lietuvoje, kur kainų lygis yra gerokai kad saikingesnis ir mažesnis. Ir mes gauname tiesiog procentinį efektą. Šveicarijoje visada maža, tarp Lietuvoje, Rumunijoje mes su tais procentiniais efektais visada būsime labiau prieki. Tai nėra vienintelis, žinoma, kad tos priežastys, pas mus yra galybė kitų priežasčių susijusių su bendrai struktūra, energetikos visą kitą, bet tas toksai pasakymas, reiškia, kad matom iš karto, reiškia, didelį procentą, reikia labai stipriai save plakti į krūtinę, tai tikrai nereikia šitaip dalyką daryti. Tai reiškia, reikia suprasti tai, kad besivienčiuose kraštuose ir Europos centrinis bankas tai supranta, ir visa Europos komisija tą dalyką supranta, besivienčiuose kraštuose infliacija visada yra kažkiek tai spartesnė.
4: Bet apmaudu, žmogui iš šalies žiūrint, pas mus 6, kitur 3 procentai.
6: Žinoma, kad taip. Tai niekas net ir nesiginčia už tai, kaip visada ir sakome, tai reiškia, su infliacija reikia mažai juokauti, tai reiškia, juokus neįsileis, nes tai yra labai inertiškas procesas. Ir tai, kad jisai inertiškas, aš atsimenu, nuo metų pradžios aš kartodavau kiekvieną laidą, kurioje dalyvaudavo, reiškia, su kainomis, aš praktiškai ją pradėdavau Ta pačia istorija, tai reiškia. Sausį lyginant su praėjusiu metu. Sausį, jeigu mes paimame, reiškia, ir palyginame Lietuvoje kainus, lyginant su praėjusiais metais, išaugo 3,1%. Jeigu mes paimame vasarį 3,6, kova 4,8, balandį 5,3, gegužė 5,5, birželį 5,7, liepa 5,9, rugpjūtį 6,1. Čia naudojant lietuvišką statistiką, Eurostato statistika, jinai biškiai yra čičiut koreguota pagal ten kitus šiek tiek krepšelius, gaunasi labai panašų skaičiai, tik tai aritmetiškai yra šiek tiek kitokiai, bet tas ta pati esmė. Mes matome tai, kad infliacija palaipsniui auga, vidutiniai metiniai infliacijos irgi reik suparėti. Europos centrinis bankas tą 2,5% tikslus, 2,5 yra toks neformalus šiek tiek egzistuojantis, jie įtaiko vidutiniai metiniai. Bet vidutiniai metiniai pas mus yra 4,63, tai yra, jeigu jau mes turime tą tikslinę 2% normą, tai supraskime tai, kad mes Lietuva, būdama, kad ir maša šalis, tą jau tikslinę peršėme jau ganėtinai stipriai. Reikalas yra toks, kad infliacija yra labai inertiška. Tai reiškia, jeigu jinai pas mus paspartėja, jinai linkus yra spartėti kurį tai laiką, vėliau, kada procesas išsisėmė, tai reiškia, pasikeičia fundamentalios priežastys nulėmė ją. Tai dažniausiai tai yra išteklių rinkos, nes kalbant apie kainas, ar tai pasiūlos šokas, ar tai yra paklausos sukelta infliacija, mes visada atsiremiame į išteklių rinkas. Kada ištekliai nustos brangti, kada jų kainos koreguosis žemyn, reikia suprasti tai, kad reakcijos, kol eilė ekonomika sureaguos į visus šitos pokyčius, užtruks labai stipriai laike. Ir mes pastebėsime tuos tokius pozityvius efektus tik tai po labai labai ilgo laiko tarpo.
4: Tai va, į šitą kas ir kada bus toliau, tai pakalbėsime, bet dar ponios Pikčienės noriu paklausti, pagal jūs, kodėl Lietuva yra tarptų pirmaujančių šalių žiūrint į infliacijos dydį?
5: Taip, tai jau ta infliacijos komponenčių išskirimo procedūrą matyti esame atlikę ir metų pradžioje, nes šiuos metus mes pasitikome su aukštesnės infliacijos tempais negu likusi eurozona, nepaisant to, kad metų pačioje pradžioje nebuvo dar jokių užuominų apie Persijos įlankos konfliktą, Hormūzo sąsiaurio blokadą. Viena vertus, tai Lietuvos aukštesnė infliacija nulėmė ir mokestinės reformos įtaką, nes prisiminkime, buvo panaikinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatiniai tarifai. Taip pat buvo įvesti nauji mokesčiai saldintiems gėrimams, taipogi draudimo paslaugoms, ir tai įtakojo prekių ir paslaugų krepšelio kainų dinamiką. Kita vertus, Lietuva turi tokią savitą chronišką paslaugų infliacijos dedamąją, nes, kaip žinia, Lietuva išsiskiria ne vien tik tai aukštos infliacijos tempais palyginti su kitomis ES valstybėmis, bet mes išsiskiriame ir ko nesparčiausiai kylančiais atlyginimais. Ir jau ne vienerius metus gerokai lenkiame eurozonos, ES vidurkius pagal vidutinio atlyginimo augimo tempus. Tai iš tikrųjų natūralu, kad paslaugų infliacijos tempą kylantys atlyginimai užmaitina ir tai toks gaunasi savotiškos atlyginimų kainų spiralės efektas, nes paslaugose būtent darbo kaštai sudaro itin reikšmingą svorį kainų, būtent kainodaroje ir kuomet atlyginimai kyla, tai natūralu, kad kyla ir paslaugų kainos. Jos apie 6%, virš 6% sukasi jau tikrai ne vienerius metus ir natūralu, kad tai kelia bendrą infliacijos rodiklį. Aišku, kita vertus, žinoma, kuomet jau prasidėjo Hormūzo sąsiaurio blokada, kuomet ištiko tiek Lietuva, tiek ir likusi pasaulyje energetikos krizė, tai įsijungė tie tokie neekonominės prigimties veiksniai, kurie tą infliaciją užkaitino ir iškėlė. Kita vertus, deja, matome dabar, kad konfliktas yra įklimpęs į labai nedėkingą situaciją ir iš jo išsikrapštyti išlaikant veidą bus labai nelengva, tad reikia matyti jaukintis tuos mums neįtin palankius scenarijus, kurie išties žada aukštesnės infliacijos žiemą ir nežinia, kaip viskas vystysis toliau, nes disbalansų energetikos nešėjų rinkoje daugėja, matome, nafta jau peržengusi $100 už barelį ribą, taip pat matome 2,4 karto aukštesnės dujų kainas Europos Niderlandų TTF taške prekiaujamame. Tai iš tikrųjų yra nepalanku artėjant šaltajam sezonui, kuris šiemet panašu, kad bus tikrai nelengvas.
4: Apie energetiką, ponia Bartkau, Pavasarį dyzelino kaina buvo 2 ir daugiau negu 2 eurai už litrą ir tada vyriausybė iš karto atlaisvino dalį degalų rezervo, įvedė nuolaidą traukinių bilietams, tada dar po kažkiek laiko laikinai sumažino dyzelino akcizą. Dabar ruduo dyzelino kaina irgi yra tokia, kaip buvo tada, bet iš vyriausybės rūmų tarsi ir tyla. Sako, žiūrėsime, kiek ilgai nafta kainuos $100. Gal savaitę, gal dvi, gal tada. Ar apskritai gali valdžia ką nors čia padaryti šituo atveju?
6: Atsakymas ne. Yra, vat, šiek tiek nusikelsiu Jungtinės Amerikos valstijas dabar pateikdamas savo atsakymą, nes paskutoriuoju metu dalis žmonių labai taip skeptiškai, pavyzdžiui, sutiko Donaldo Trumpo pasakymą, kad, nu, vat, jeigu balsuosit už respublikonus, tai tada jums atpiks degalai. Ir kiti galvo, tai nu, kaip jis gali atpiginti? O jie vadė, bet jisai gali atpiginti tuos degalus, tai kodėl už tai, kad tai yra tos šalys, reiškia, kurios yra tiesiog yra įsivėlę į konfliktą, tiesiog nuo kurių politinių veikėjų ambicijų ir priklauso ta vat neigiama sankluda, kurioje mes esame patys atsidūrę. Tai žinoma, kad vienaip arba kitaip jį išsprendus ir padėjus tašką toje istorijoje, tai tos degalų kainos, po kurio tai laiko, žinoma, kad jos normalizuosis. Ir šitoje vietoje Trumpas absoliučiai nemelavo, nes jis žino, kad raktas į sprendimą yra jojo rankose. Dabar mūsų valdžia, ką gali padaryti? Atsakymas, ko gero, kad nieko. Ir kitas klausimas yra, o ką reikia daryti ir kodėl galbūt buvo tam tikros baimės metų pradžioje, kada kalbėjome mes apie šitos degalus. Nes jeigu mes pažiūrėjome metų pradžioje, tai situacija atrodė štai taip ir aš galiu ją iliustruoti skaičiais. Ja, pagrindinis dalykas tai yra, kaip vartotojai suvokia infliaciją ir kokias infliacijos prognozės jie turi artimiausių metų, nes tikra bėda, su kuria mes susidūrėm, tai buvo galimybė netekti dalies degalų. Kad paskui reikėtų normuoti tuos degalus, sakykime, turėti, tai reiškia, tenai 2 dienas, pavyzdžiui, savaitėje, kada iš vis tu neturi teisės jokios užsipilti degalų arba iš vis tiesiog draudžiama važinėti, bet kokiomis transporto priemonėmis, išskyrus tarnybiniam transportui aptarnaujančiam ir panašiai. Tai yra ta rizika buvo. Jinai nesimaterializavo ir tai yra labai gerai. Ir jeigu pastebėsite, niekas ypatingai stipriai nekelia bangų dėl to, kad dyzelinas jau labai ilgai kainuoja virš 2 eurų. Tiesą sakant, ta aukšta kaina yra, jeigu mes paimsime laiko intervalą įsvyravus jau gerokai, kad ilgiau negu kad prieš tai buvę. Bet jie panašu, kad yra gavę tam tikrą anesteziją šitie.
4: Tai ramiau ir politikam tada ramiau valdžiai, ponia Pikčienė. Ar reikėtų čia, kaip kažkas internete mačiau rašė, jau tik tai vyriausybei melstis iki rinkimų, kad nieko dar labiau tie degalai nepavrangtų ir nieko nedaryti. Ar galima čia ką nors padaryti ir ar reikia? Ar žmonės tikrai neįperka degalų Lietuvoje?
5: Na, iš tikrųjų, čia toks matyt dvibriaunis klausimas. Viena vertus, šitas klausimas iškyla tik tai, kuomet degalai stipriai pabrangsta. Ir kita vertus, jisai nebebūna toks opus, kai degalų kainos supanašėja su kaimininėmis šalimis. Nes viena vertus, tai iš tikrųjų Lietuva yra itin maža valstybė ir mūsų akcizų politika turėtų būti derinama su kaimininėmis šalimis, su Latvija, Estija, Lenkija gal kažkiek, nes na, esame vienas regionas, komercinis transportas juda visame regione ir atitinkamai pilasi tose šalyse, kur yra palankesnės aplinkybės. Ir tokiomis aplinkybėmis, jeigu mes turime nedėkingą mokestinę situaciją, tai prarandame pardavimus. Bet tokiomis aplinkybėmis, kaip turime dabar, tai iš tikrųjų čia kitas klausimas yra. Ar yra efektyvios ir taiklios tos horizontalios priemonės, tokios kaip akcizos sumažinimas ar PVM nulinis tarifas ir panašiai. Tai šiuo atveju ekonomistai niekada nepasisakys už, nes tai yra labai netaupios fiskalinė prasme priemonės, jos yra labai išlaidžios ir tai reiškia, kad na, mes visi mokesčių mokėtojai susimetame savo sumokėtus mokesčius ir iš to daugiausia naudos gauna tie, kurie vairuoja galingus, didelius ir degalams itin imlius automobilius. Tai nėra nei socialiai teisinga, nei taiklu ir labai, kaip jau minėjau, neefektyvų mokesčių mokėtojų pinigų atžvilgių. Tai iš tikrųjų matyt, tai nėra tas sprendimas, kuris turėtų būti. Yra kitų instrumentų, yra galbūt tiesioginių įvairių paramos antiinfliacinių priemonių, bet matyt, tai neturėtų apsiriboti vien degalų kainų aspektu, tai turėtų išversti į reikšmingesnę infliacinę krizę, pavyzdžiui, tokią, kokią turėjome 2022-2023 metais, nes na, tuo metu tai kilo tikrai ne vien tik tai degalų kainos, tuo metu iš tikrųjų stebėjome ir šildymo kainų pabrangimą kone 80% ir dujų kainų kilimą ir visų horizontaliai.
4: Maistas irgi brango.
5: Taip, o kalbant apie maistą, tai dabar, svarbu paminėti, kad iš tikrųjų galbūt dabar mes esame gerokai dėkingesnėje situacijoje ir pakankamai sėkmingai išgyvenome šitus energetinės krizės mėnesius, nes maistas nebrango.
4: O kas čia per stebuklas? Kodėl taip atsitiko?
5: Na, viena vertus, tai palyginamoji bazė aukšta. Pernai metaisgi išties visi nerimavome dėl šaliuojančių maisto kainų ir stebėjome tiek mėsos kainų kilimą, tiek pieno produktų. Na, kiaušiniai brangogi tiesiog buvo tų tokių ir su ligomis susijusių židinių, kurie iškraipė rinką ir su klimato sąlygomis. Šiemet šioje srityje kol kas yra ramu, nepaisant to, kad tas pats žemės ūkis, jis yra tikrai labai energetiškai intensyvus ir imlus tiek tiesiogiai degalams, tiek ir trašoms, kurios labai priklauso nuo dujų kainų, kalbant apie azoto trašas, nes na, čia yra tiesioginė žaliava, kita vertus ir elektros kitų rūšių trašose kaina vaidina svarbų vaidmenį, tai iš tikrųjų tie energetikos nešėjai ir trašų kainos, šitos kreivės jos pakankamai stipriai koreliuoja istoriškai ir tai nereiškia, kad jeigu dabar turime atokvėpį, besitęsiant energetiniai krizei, dar ateityje ir neturėsime ir maisto kainų infliacijos paūmėjimo.
6: Kiek kainuoja maistas, apsprendžia vienas dalykas derlius. Kokį mes derlių turime? Nes irgi maisto tas kaina, kurią mes turim, tai jinai susidegi iš labai didelio dalyko. Tai reiškia, daržovės, vaisiai eina. Jeigu mes vasarą lyginant su praeisiu metu vasarą.
4: Bet ir tie degalai tie patys įeina, išvežiot viską.
6: Taip, bet neperdėkim šito dalyko. Aš galiu pasakyti irgi vieną dalyką. Man nuo metų pradžios buvo labai nejauku klausyti visas tas diskusijas ir ypatingai atsivers vieną programą pavadinimu YouTube. Svostu atsiversdavai, tenai būdavo krūva ekonominių pranašų, kurie tuoj tavo aiškino. Tuoj rudenį bus katastrofa, nes ką jūs nežinote, reiškia, iš dujų yra gaminamos azoto trašos, be azoto trašų morkos bus mažos, jeigu morkos bus mažos, visi mirs iš bado. Tai yra absurdiški teiginiai ir tai yra toksai naftocentrinis pasaulis. Reiškia, kada visi mato, jeigu jau naftos gaminiai brangs, tai absoliučiai viskas brangs. Logistikos dalis, jinai yra kai kuriuose priekyse svarbi, bet jinai nėra lemiama. Kitą dalyką pažiūrėkim patys. Per paskutinius, pavyzdžiui, 10 metų, kodėl dabar tie naftos šokai nesukelia tokio, reiškia, iš paskos slenkančio, reiškia, visapimančios infliacijos? Už tai, kad mes esame mažiau nuo josios priklausomi pirmiausia. Pas mus atsiradus yra gerokai daugiau alternatyvios energetikos. Tai mes turime vėją, turime saulę, turime galybę tų, kas pas mus subalansuoja. Ir tai yra, vat, kelrodė žvaigždė Lietuvai, tai reiškia, diversifikacijų atsakymas. Tai reiškia, jeigu stebimės, kodėl mes nenumirėme ir kodėl mes turime tik tai 6%, tik 6% infliaciją su tokiu naftos kainų šoku. Tai yra dėl to, kad naftos vaidmuo yra gana ribotas.
4: Tai maistas ilgai dar išsilaikys defliacijoje, ar jau kažkada laukti, kas galėtų atsitikti?
6: Maistui, žinok,
4: kalėdų stalas jau brangus bus ar ne?
6: Žiūrėkit, pirmas dalykas, tai apspręsta bus žaliavų rinkos, kaip kokia situacija, bet irgi maiste žaliavų rinka neturi tokio momentinio efekto, kaip tai yra naftui. Naftui tai praktiškai yra momentinis efektas, skaičiuoja tenai valandomis ir tu pastebi visur kitur efektus. Su maiste, nes ten yra sutartys gerokai, kad ilgesnės, reiškia, ta kainodara irgi yra vietoje mažiau priklausanti nuo globalių kainų, bet priklausanti nuo tų globalių kainų, štai tas efektas ateina dažnai su kažkokio tai pusmečio vėlavimu. Kalbant apie maisto ir bendrai paėmus, tai yra svarbus bus dalykai PVZ. Ukrainos klausimas, tai reiškia, kaip pavyks iš Odesos transportuoti grūdus. Jeigu klausimas bus techniškai vienokiais kitokiais būdais išspręstas, nes sunkvežimiais tai yra labai sunku įsivaizduoti, kiek ten tų sunkvežimių reikėtų, kad tu galėtum atstoti tuos laivus. Bet jeigu bus surastas kažkoks tai politinis sprendimas, nes jau kalba ir visos tos pusės apie tam tikrus ten energetiką, maistas, tai jiems jau sukasi šitie dalykai, tai nebus jokios ypatingai didelės tragedijos, nes globaliuose rinkose mes neturėsime kažkokio tais labai didelio deficito.
4: Ta pačia tema, ponė Pikčienė, tai Lietuvai net nereikėtų galvoti vėlgi apie PVM eksperimentą maistui sumažinti, ką Latvija, pavyzdžiui, padarė. Duoda rezultatų?
5: Na, iš tikrųjų, matyt, kaip pasakyti, viena vertus gal ir duoda, bet dar kol kas matyti per anksti skaičiuoti žasiukus.
4: Na, po metų pasimatyti.
5: Palaukime po metų, nes na, paprastai irgi tie tokie eksperimentai su lengvatiniais pridėtinės vertės mokesčio tarifais. Kitų šalių patirtis rodo, kad pasiklysta pakeliui link galutinio vartotojo, jis pasinaudoja tarpinės grandis ir iš tikrųjų tai čia buvo labai griežtas susitarimas tarp pridėtinės vertės grandinės, kalbant jau apie Latviją, bet na, tai nereiškia, kad tas susitarimas išliks tvarus, nes matome, kaip kiek daug yra pašalinių išorinių įtakų, kurios veikia tiek gamintojus, tiek perdirbėjus, tiek prekybos rinką, logistiką ir panašiai, tai toje išorinių įvykių mišrainė išties labai gali pasidaryti sunku iškristalizuoti to lengvatinio tarifo įtaką.
4: Pone Bartkau, aišku, kai maistas nepabrangęs Lietuvoje, tai kalbėti apie PVM lengvatą turbūt keista, bet gal jūs galite įvertinti Latvijos sprendimą?
6: Vat Latvija yra, papasakoja mums dvi, tai yra istorija, kuri turi du tokius labai svarbius aspektus. Pirmas yra tas, kad, pavyzdžiui, su skaičiais. At kada buvo įvesta lengvata nuo Liepos pirmos dienos, Liepos mėnesį duona, nes duona jinai buvo pritaikyta, Latvijoje atpigo 5,9%, vištiena atpigo 8%, Lietuvoje atitinkamai šitos prekės pabrango 1,1% ir 0,3%, Latvijoje kiaušiniai atpigo 7,6%. Tai reiškia, visos tos pasakos, kurios dažnai yra kalbamos, yra pasakojamos ypač tokių ultrakairės pakraipos, reiškia, ekonominių radikalų, tai, kad jeigu jūs sumažinsite mokesčių tarifus, taip pat tasai piktas blogas verslas pasims ir pasidės šitą skirtumą savo į kišenę. Atsakymas ne. Nes trys iš tų tinklų, kurie yra bėdantys Latvijoje, yra ir pas mus, tai yra Rimi, Maxima ir Lidlas, taip reikiuosi Latvijos tasai pirmasis tretukas, pas mus Rimi žinoma, kad yra gale, bet tai yra nesvarbu, nes elgesio modelis yra lygiai tas pastaikomas tenai ir tenai. Tai reiškia, gamintoje, reiškia, jeigu jūs paimate pardavėjų, reiškia, sumažinate PVM, patys matote, kad labai gražiai jums tip top, reiškia, visą tą PVM efektą tenai perdėjo. Spekuliuoti čia ir gintis, kaip yra linkstama irgi ultrakairės radikalai, buvo linkę gintis to, kad sako, tai čia globaliose rinkose grūdai atpigo. Jo grūdai ten birželį buvo kažkiek tais gal tenai piktelė, bet jų efektas po laiko persidėjo. Kita dalykas, tada ir Lietuvoje matytumėte šitą tokius smukimus. Tokių nėra. Tai reiškia, ką mes galim pasakyti, kad konkurencija kainomis vyksta, tai yra įrodymas konkurencijos kainomis. Prekybos tinklai, jie iš tiesų vilioja klientą, kuo tuo, kad ateik pas mane, tu gausi žemesnę kainą. Ir jeigu vyriausybė suteikia jiems pretekstą parodyti žemesnę kainą vitrinoje, jie pasinaudos ir tą dalyką būtinai padarys. Bet kita pusė yra, apie ką minėta, tai yra bendrai paėmus, tai yra, taip sakant, fiskalinė perspektyva Latvijos vyriausybės. Ir šitoje vietoje, jeigu mes matom, kad Latvijai ryštingai pasiekė maisto kainų sumažimą, nekurdami visokias maisto kainų tarybas.
4: Tai škas, pas mus jau panaikino, jau nebegrįžkime.
5: Bet įkūrė kažkokią alternatyvą.
4: Bet įkūrė alternatyvą, bet ne vieną, ten daugiau ūkininkų reikalai
6: bus. Bet ilgalaikėje perspektyvoje, suprantate, aš neįsivaizduoju, kiek bus galima ilgai taikyti tokias lengvatas.
4: Na, pažiūrėsim, po metų, kaip Latvijai bus pasisekę. Dar ką labai noriu paklausti, ponia Bartkau. Kiek infliacija pristabdys, o kiek padidins Europos Centrinio Banko praėjusios savaitės sprendimas pakelti bazinės palūkanų normas? Nes kur čia logika? Tu sumažinsi vartojimą, žmonės daugiau išleis paskolai, mažiau išleis parduotuvėse, o tu vis tiek nesuvaldysi nei naftos kainų, nei nieko. Kiek pakeičia tą infliaciją?
6: Žiūrėkit, tai atrodo tik tai iš pirmo žvilgsnio toksai, reiškia, kad baudžiamas tas, kuris yra visai čia neprie ko. Ir pirmas dalykas, tai nėra nei bausmė, nei dar kažkas, tai yra adekvati centrinio banko reakcija. Kodėl jinai dabar yra tokia? Ir jeigu paimtume, jeigu eurozonos, tasai infliacija, jinai tiesą sakant, man atrodo, yra vos virš 2,5%, gal, nes tenai yra kitos.
5: Gal
6: 3,3. Aš dabar nespėjau.
4: Tai kiek padidins, kiek sumažins tas sprendimas
6: infliacija? Be to, 3,3, o vidutiniai metiniai, jie pagal vidutinę metinę operuoja visada. Dabar taip, sumažins, tik tai ne iš karto, o tai reikės palaukti. Dabar ką daro, reiškia, aukštesnės palūkanų normos? Vienas dalykas, asmenys, kurie yra turintys kreditorinių įsipareigojimų, jie turės šiek tiek daugiau, reiškia, atidėti savo paskolų aptarnavimui. Ir kita vertus, tokiu atveju jie turės vienas dalykas, arba saikingiau vartoti, arba derėtis labiau dėl prekės kainos. Aiškia, atinkamai, muždami per paklausą šitoje vietoje, mes priverčiame gamintojus irgi taikyti saikingesnę kainodarą. Tokiu atveju gamintojai yra priversti labiau derėtis su žaliavų tiekėjais. Ir tokiu būdu va, tas spaudimas nueina iki pat išteklių rinkos.
4: Bet jeigu jiem iš kitos pusės brangsta dujos, elektra, visa kita brangsta, tai ką tu čia be prispausi?
6: Palaukite, prispausime, nes tokiu būdu mes prispaudžiame tuos, kas kontroliuoja žaliavas. Tai reiškia, jam reikia parduoti savo žaliavas. Nėra tokio daikto, kad žaliavos pardavėjas yra karalius. Jis yra priklausantis nuo to, kas yra perka. Jeigu mes uždedame aukštesnės palūkanas visiems vartotojams, nu ir atitinkamai jie yra saikingiau vartojantys. Reiškia, gamintojai bus nepatenkinti tuo, kad jie neparduoda savo priekų. Vienintelis kelias, kaip atstatyti paklausą, yra stabilizuoti kainas. Kaip mes stabilizuosime kainas griežčiau ir grupiau derėdamiesi su žaliavų savininkais, tiekėjais ir taip toliau. Taip iki pat žaliavų rinkų nukeliauja šitas efektas, tik jis nukeliauja ilgai, užtrunka ten pusiai metų taip toliau. Įvairūs ekonometriniai modeliai ilgan skirtingai vertina tuos. Bet kad efektas finale ateina per šį, reiškia, to toksai, tai taip jis ateina. O kaip kitaip mes pasieksime tą tokį globalų susireguliavimą. Kito kelio.
4: Jūs sureaguokit, kiek čia padidins, kiek sumažins tą infliaciją.

0: Europos centrinio banko šiaip jau palūkanų normų sprendimai yra nukreipti į ateitį. Jie siunčia žinutę ir tas vanagiškas tonas, jis pirmiausia formuoja antiinfliacinius lūkesčius. Nes iš tikrųjų aukštesnės palūkanų normos yra signalas, kad visuminė paklausa, vartojimas turėtų aukti vangiau, nes taip, brangiau kainuos kreditas, mažiau bus jos sušvirkščiama į ekonomiką ir atitinkamai, kai tų tokių smagračių tepalų bus mažiau, tai ir ekonomika lėčiau suksis, o kuomet jinai lėčiau suksis ir mažiau bus paklausos viskam, tai atitinkamai ir infliacijai spaudimas mažiau, bus mažesnis. Tai tas signalas į ateitį, jisai yra svarbus, kad nesusiformuotų infliaciniai lūkesčiai ir būtų išvengta to vadinamo infliacinio lipnumo, nes šiuo atveju mes stebime išorinį neekonominės prigimties šoką, kuris įliejo žibalo infliacinius procesus ir jis paprastai pats save užsmaugia, nes labai stipriai išauga kainos, tada vartojimas sumažėja ir atitinkamai pasibaigus dirgikliui, natūralu, kad turėtų tas skausmas ir nunykti. Bet jeigu susiformuoja tie lipnus lūkesčiai, kad infliacija užsilaikys ir atitinkamai tą patį byloja ir Europos centrinio banko prognozės eurozonai ateinantiems metams matome, kad jos buvo padidintos infliacijos prognozės. Tai reiškia, kad Europos centrinis bankas nuogastauja dėl tos aukštesnės infliacijos, dėl tų infliacinių lūkesčių lipnumo ir nori būtent juos suvaldyti aukštesnių palūkanų normų perspektyvą.
1: Infliacija yra pavojinga tuo, kad jinai jums per kelis mėnesius labai stipriai nuvertins tai, ką jūs kaupite ten dešimtmečiais ir taip toliau. Nu, gal to, ką kaupiai dešimtmečiais, tu per kelis mėnesius neprarasi, bet labai stipriai prarasi. Savotiškai žmogus tarsi gauna tokį psichologinį smūgį, kad aš stengiausi, kaupiau, protingai elgiausi, racionaliai atsidėjau, o šia tau, reiškia, prasidėjo infliacija, kuri absoliučiai su manim nieko bendro nesusijusi ir mano ta, reiškia, sukauptų lėšų perkamoji galia stipriai smuktelio. Tai atsakymas yra investuoti ir investuoti ilgalaikėje perspektyvoje.
2: Dėkui jums, Vilniaus universiteto docentas Algirdas Bartkus ir artėja banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Kalbinau aš ir Maja Nauskaitė, kita laida Aukso amžius lygiai po savaitę. Šiandien viskas, ačiū, iki.
3: LRT radijas.

0: LRT radijas. 5:00 su žiniomis Rytis Rakauskas. Prezidentas šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį skirtą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Vakar iš Baltarusijos į Lietuvą skridusi droną su sprogmenimis numušus Italijos naikintuvams, Gitanas Nausėda teigia, kad ketinama gerinti šalies pasiruošimą grėsmėms.
1: Tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir be jokios abejonės imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Vilniaus apygardos teismas skelbs sprendimą 2021 metų riaušių prie Seimo byloje. Teismas šią bylą išnagrinėjo apeliacinę tvarką, tad jo verdiktas įsigalios iš karto. Teisėjai išnagrinėjo daugiau nei 60 skundų. Didžioji dalis juos pateikusių nuteistųjų siekia išteisinimo. Pirmosios instancijos teismo nuosprendį apskundė ir Vilniaus apygardos prokuratūra. Prokurorai prašo vieną išteisintąjį dėl dalyvavimo riaušiuose pripažinti kaltu. Taip pat prašoma panaikinti nuosprendžio dalis, kuriomis nutarta atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą nuteistiesiems, kurie pripažinti recidyvistais. Praėjusių metų rugsėjį Vilniaus miesto apylinkės teismas riaušių prie Seimo byloje iš 87 kaltinamųjų 84 pripažino kaltais dėl riaušių. Europos parlamentas spręs dėl Europos Sąjungos finansavimo Ignalinos atominiai elektriniai. Europarlamentarams siūloma atominės eksploatavimo nutraukimui skirti dar beveik 680 milijonų eurų. Į šią sumą norima įtraukti ir išlaidas elektrinės apsaugai nuo hibridinių grėsmių, įskaitant galimus bepiločių išpuolius. Galutinius sprendimus vėliau turės priimti Europos Sąjungos taryba. Už elektrinės eksploatacijos nutraukimą atsakingos įmonės Saltra vadovas Linas Baužys.
2: Mes iš principo su kiekvienu 7 metų finansavimo periodu įsipareigojom pasiekti konkrečius tikslus, ne, ir aiškiai vardėm, kas jau padaryta ir kokius darbus turim užbaigti iki dabartinio proceso pabaigos, yra iki 27 metų. Nu, tai čia tas pirmiausia, kad leidžia išlaikyti mūsų projektų tempą, ten pagrįsti tolimesnį finansavimo poreikį. Na ir nuosekliai pereiti prie ten to, kur dabartinis mums ypatingai svarbus yra sudėtingiausio etapo prie reaktorių šerdžių išmontavimo.
0: Altra vadovas Linas Baužys. Sovietmečių statyta Ignalinos atominė elektrinė buvo vienintelė Baltijos šalyse. Jos eksploatavimo nutraukimą ketinama užbaigti 2038 metais. Vokietija ir Jungtinės valstijos pasirašė ketinimų protokolą, kuris numato stiprinti bendradarbiavimą tarp ginklų gamintojų. Vokietija siekia įsigyti ir amerikietiškų tolimojo nuotolio raketų Tomahawk, tačiau dėl to dar reikia suderinti galutinės detalės. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas po susitikimo su Amerikos gynybos sekretoriumi Pytu Heksetu teigė, kad

0: Abi šalys laikosi tokios pačios pozicijos dėl saugumo klausimų Europoje.
1: Kalbant trumpai, mūsų nuomonė sutampa ir į situaciją žiūrime iš to paties kampo. Pitas Heksetas taip pat pripažįsta grėsmę. Valstybės sekretoriaus pavaduotojas Kolbis ir kiti pripažįsta pavojų bei grėsmę, kurią kelia Rusija. Tuo pačiu metu jie taip pat sako, kad neturėtume tikėtis, jog kas nors įvyks jau rytoj. Tačiau tai neturėtų trukdyti mums kuo greičiau vykdyti pasirengimo darbus. Kariniams pardavimams įsigijimo procesas yra sudėtingas, tačiau kryptis jau nustatyta. Šiandien tai mums dar kartą buvo patvirtinta.
0: Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Jungtinės valstijos ketina Izraeliui parduoti ginklų už daugiau nei 2,5 milijardo dolerių. Tai būtų vienas didžiausių paketų pastaraisiais metais. Tarp ginklų, kuriuos gautų Izraelis, yra ir didžiulės naikinamosios galios bombos, galinčios prasiskverbti giliai po žemę. Apie tai skelbiama žiniasklaidai pranešant, kad dėl karo su Iranu jungtinėms valstijoms trūksta amunicijos. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 10, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 11, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 5 valandos 5 minutės.

0: LRT radijas.
1: Su aušra.

0: žinios trumpai.
1: Prezidentas šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį skirtą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Vakar iš Baltarusijos į Lietuvą skridusi droną su sprogmenimis numušus Italijos naikintuvams. Gitanas Nausėda teigia, kad ketinama gerinti šalies pasiruošimą grėsmėms. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komiteto nariai renkasi bendrą uždarą posėdį, kurio metu aptars saugumo situaciją. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojo Lauryno Kasčiūno teigimu, ketinama aptarti amerikiečių karių buvimo Lietuvoje perspektyvą bei vasarą įvykusi CGA vadovo vizitą Maskvoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Rusija pastarosiomis savaitėmis du kart bandė taikytis į jo lėktuvą. Interviu CBS News jis teigė, kad tai dalis Maskvos strategijos, kuria siekiama įbauginti jį ir kitų šalių lyderius. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šįryt Europos parlamente Strasbūre sakys metinę kalbą apie padėtį sąjungoje. Tai viena svarbiausių kalbų metuose, nes joje ne tik apžvelgiami nuveikti darbai, bet ir nubrėžiama Europos Sąjungos ateities politinė darbotvarkė. Vilniaus apygardos teismas skelbs sprendimą 2021 metų riaušių prie Seimo byloje. Teismas šią bylą išnagrinėjo apeliacinę tvarką, tad jo verdiktas įsigalios iš karto. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 10, Panevėžyje ir Utenoje 11, Kaune 12, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Diena vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 18-23 laipsnių šilumos. 5 valandos 32 minutės.
2: Sausra.

Sveiki gyvi mėly klausytojai iš mažosios studijos, pradedame Dievo žodžio skaitymus. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Bažnyčia šiandien pagerbė du šventuosius kankinius – Kornelijų ir Kiprijoną. Šventasis Kornelijus 251-aisiais buvo išrinktas popiežiumi. Imperatoriui Galui pradėjus persekioti krikščionis, jis buvo ištremtas, o po 2 metų tremtyje ir mirė. Jo kūnas buvo atgabentas į Romą ir palaidotas Kalikso katakombose. Šventasis Kiprijonas gimė apie 210-uosius Kartaginoje, 46-aisiais tapo krikščionis, o 49-ais Kartaginos vyskupų. Persekiant krikščionis buvo ištremtas, vėliau sugražintas į Kartaginą ir galiausiai 258-ais metais nukirsdintas. Nors tyrinėtojų manimų šventasis Kornelius palaidotas ir šventasis Kiprijonas nukankintas rugsėjo 14, tačiau visas krikščioniškasis pasaulis juos kaip nesilpstančios Dievo meilės bažnyčiai liudininkus persekiojimo laikais garbina būtent šiandien – rugsėjo 16-ąją. Tai tiek istorijos apie pirmuosius Jėzaus sekėjus, bažnyčios kankinius. Antroje laidos pusėje išgirsite, kokiu būdu Kristus sekti pasirinko vilnietis Valdas. O dabar klausykimės Evangelijos. Ištrauką komentuos Pabradės parapijos klebonas kunigas Vladimiras Solovej.

Viešpats kalbėjo: su kuo aš galėčiau palyginti šios kartos žmonės? Į ką jie panašūs? Panašūs jie į vaikus, kurie susėdę turgavietėje šaukia vieni kitiems: mes jums grojome, o jūs nešokote. Mes gėdojome raudas, o jūs neverkėte. Buvo atėjęs Jonas Krikštytojas. Jis nevalgė duonos, negėrė vyno, tai jūs sakėte, jis demono apsėstas. Atėjo žmogaus sūnus. Jis valgo ir geria, tai jūs vėl sakote, štai ir jūnas ir vyno gėrėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis. Bet išmintį pateisino visi jos vaikai.

Šį kartą Jėzus savo palyginimo pailiustravimui pasitelkia vaikų žaidimą. Nesunku įsivaizduoti vienus vaikus kviečiančius įsijungti į žaidimą ir kitus, kurie sulindę į savo išmaniuosius lieka abejingi bet kokiai savo bendramžių iniciatyvai. Jėzaus užuomina į fariziejus ir rašto aiškintojus yra labai aiški. Pirmiausiai tai jie atsisakė dalyvauti Dievo žaidime. Jie taip ir liko stovėti pasipūtę kampe. Nepriėmė Dievo kvietimo ir atsiribojo nuo jo išgelbėjimo plano. Tačiau jei mums ir pavyko įvardinti šio palyginimo pirminius adresatus, nemanykime, kad galime dėl to jaustis saugus ir nieko nesirūpinti. Galbūt mes irgi atsisakome dalyvauti Dievo žaidime. Esame išrankus ir kritiški Jėzaus evangelijai. Priimame tik kai kuriuos

žaidimo aspektus ir nenorime priimti visų žaidimo taisyklių. Buvo atėjęs Jonas Krikštytojas, jis nevalgė duonos, negėrė vyno, tai jūs sakėte, jis demonų apsėstas. Žydai atmetė Jono Krikštytojo kvietimą atgailai, kadangi manė jį esant beproti. Panaši nuostata yra būdinga mūsų laikų žmonėms ir tai ne tik atvirai besivaikantiems malonumo ir pramogų, bet taip pat ir krikščionims, įtariai žvelgiantiems į bet kokį apsimarinimą, kaip viduramžių atgyvena. Kristus liepė mums nebūti paniurusiais, kai pasninkaujame, tačiau pasninko jis nepanaikino. Neabejotinai, ne kūno apmarinimas yra svarbiausias. Nes ir velnės nei valgo, nei geria, nei veda, tačiau dėl to šis didis asketas nenustoja buvęs velniu. Krikščioniškos askezės supratimas ir priėmimas lieka mums iššūkiu. Paul Jevdokimov teigia, kad mūsų laikais krikščioniška askezė privalo įgauti naujas formas. Askezės metodas privalo tarnauti gyvenimui ir turi harmoningai atliepti naujiems iššūkiams. Šiandien apsimarinimu bus bet kokios skubos, triukšmo, kvaišalų atsisakymas. Tikra askezė bus gebėjimas tinkamai pasinaudoti būtinu poilsiu, gebėjimas sustoti ramybėje ir tyloje, atrasti reguliarios maldos ritmą. Tikra askezė bus pajausti kito buvimą. Pasninko tikslas yra tvarkingo santykio su daiktais ugdymas ir meilė artimui. Tikras pasninkas turėtų padėti krikščioniui atrasti santykį su Dievu, kaip visako kūrėju. Atėjo žmogaus sūnus, valgantis ir geriantis. Jūs vėl sakote, štai ir jūnas, ir vyno gėrėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis. Valgymas ir gėrimas nėra vien tik fizinės energijos šaltinis mūsų kūno mechanizmo funkcionavimui. Tai yra viso asmens veiksmas. Karlas Raneris rašo, kad nėra nieko paslaptingesnio nei valgymas. To, kas negyva, perkeitimas tai, kas gyva. Svetima mums kūno metamorfozija į mūsų substanciją. Materijos perkeitimas į aukštesnę ir pilnesnę tikrovę. Kasdienėme mūsų valgyme yra kažkas šventiško. Kiekviena diena yra šventi. Mūsų kasdienybė atsargiai, bet aiškiai mums primena amžinojo gyvenimo pokylį. Ar esame pasirengę įsijungti į Dievo surengtą žaidimą? Ar priimsime šio žaidimo taisyklės? Dievo žaidimą sudaro pasninkai ir valgiais apkrauti stalai, linksmi motyvai ir raudos, kryžius ir tobulas džiaugsmas, kova su pasauliu ir pasaulio išganimui tarnaujanti meilė. Kas priima tik šio žaidimo dalį, yra diskvalifikuojamas. Palikime savo vidinio uždarumo gudrybės, nesimaivykim kaip išlepinti vaikai. Vis tiek savo kaprizais nesugebėsime nutraukti Dievo žaidimo. Žaidimas vyksta toliau, kadangi Dievas visuomet randa atvirus, nuoširdžius, tikrus išminties vaikus, kurie suprato jo planą, nes išmintį pateisino visi jos vaikai.

0: Kunigas Vladimiras Solovej aptarė Luko Evangelijos eilutės. Čia mažoji studija. Mili klausytojai, laidoje tęsime pirmadienį pradėtą savanorystės ligoninėje temą. Trečius metus Santaros klinikose kapeliono Gabrieliaus Satkausko iniciatyva pradėti rengti savanorių kursai, skirti paruošti žmonės ligonių lankymui, suteikiant jiems vilties, atliepiant sakramentų, ar paprasčiausių dalykų, su kuriais susiduriama ligoninės palatoje, poreikį, pasakoja vilnietis Valdas. Valdai, norėjau jūsų klausti. Esate jaunas žmogus, pilnas jėgų, aiškiai turite darbą, gal ir šeimą, ir vaikų. Kodėl dabar savanorystė, kuri reikalauja laiko, atima šeštadienius?
1: Aš apie tą savanorystę išgirdau gal kažkur tai prieš daugiau kaip du metai. Būtent kunigas Gabrielius kalbėjo. Man įstrigo tie žodžiai, kad pirmieji krikščionys po mišių eidavo lankyti ligonių. Ir kažkaip aš išgyvenau, kad aš einu mišes, aš išgyvenu Dievo palaiminimą, viską ir tarsi, bet aš tik tai kaip vartotojas, kad aš tik taip imu. Bet toksai sukirbėjo manyje, mano širdy toks noras, kad galbūt ir kažką aš duot galėčiau irgi. Ir kažkaip pirmą kartą pabandžius, tikrai kažkaip tai pajutė, kad tas buvo kažkoks tai palaiminimas, ta prasme.
0: Palaiminimas. Šitas žodis labai keistas. Palaima siejasi su laime, su kažkokiu tai geru pojūčiu. Bet vis tiek turėjo būti kažkoks tai ryšys, kad jautėte tą tokį, nežinau, išsipildymą turbūt kaip krikščionio. Kas tai buvo? Kaip tą apibūdintumėte? Ar tai žmogus kažką pasakė? Gal pasakė ačiū, kad atėjote? Gal užsimezgė kažkoks tai santykis su tuo žmogum? Gal kažkas, ką jis pasakė, įkrito jums į širdį? Nes vis tiek mes žmonės ir tą Dievo buvimą mums dažnai byloja, jis ateina per santykius su žmogumi.
1: Taip. Pirmą lankymąsi pas ligonius, kažkaip jis man labai įstrigo ir dėl to taip tą palaiminimą ir pajaučiau, kad kaip Gabrielius ir pasakojo kunigas, ar ne, kad mes po du einame, irgi mes širdies skyriuje ten buvome ir užėjome ir ten moteriškė pradėjo dėjoti, kad man širdis skauda. Tada kitas savanorė pradėjo šaukti, gal gydytoje reikia pakviesti viską. Ne, tai gydytojas ką tik čia buvo, čia nieko nepadėjo, tai čia nieko. Bet žodžiu, vis tiek taip pro to prisistatėm, pradėjom kalbėti. Ir jinai taip sako, na, tai aš esu tikinti, viskas gerai, bet vat, mano sūnaus šeimoje ten biški problemos, ten, kad ten galbūt Martinė labai ten gal ir pasišaipo kažką tai. Ir taip labai gražiai tą savanorį, kuri kartu su manimėjo, ta prasme, pasakė, kad sako, nu, tai mes galime melstis už savo vaikus, už jų atsivertimą ir va, kaip šventoji Monika meldėsi už Augustiną. Ir jisai atsivertė ir tapo ne tik vyskupų katalikų bažnyčios, bet ir šventuoju. Ir jis taip liktai priėmė tą, bet po to aš dar irgi taip kažkaip paliūdėjau, kad aš irgi už savo vaikus ten meldžiuosi ir kad man tai yra labai svarbu ir kad tai darau kiekvieną dieną. Ir jis taip staiga tik tai, kaip palengvėjo čia ant širdies.
0: Nebeskauda.
1: Taip, nebeskauda. Ne tik, kad tarsi dvasiškai, bet ir fiziškai tas, man, geras, aš taip buvau, tiesiog toksai, galvoju, čia tikrai kažkoks dievo ženklas, kad taip tikrai kažkaip tai buvo, labai palaimė. Ir apskritai mes su savanoriais kažkaip kalbam, kad dažnai mes taip, įsivaizduojam, kad savanoris ateina kažką tai duoti, bet iš tikrųjų, kad galbūt netgi dar daugiau gauna. Ir man kažkaip tai vadinasi, tokia buvo mintis atėjusi apie Jėzaus tą duonos padauginimą, ar ne, kad kai jisai nesakė, kad ai, vat sėskitės, aš čia dabar akmenis paversiu duoną ir ten, žinai, ne, Jėzus klausė, kiek turite, ar ne, ten kepaliuką vieną ir žuvies, ten sako vienas berniukas, tai atneškite. Ir tada atneša, ir tada Jėzus padaugina visiems. Tai aš taip išgyvenu, kad vat, tie savanoriai yra kaip tas berniukas su tuo vienu kepaliuku, kad jisai tą kažką labai nedaug atneša, bet Jėzus padaugina ir tau pačiam dešimteriopai duoda ir visiems aplink. Tai va tokį kažkaip išgyvenu.
0: Kaip gražu. O minėjote, kad vaikų turite ir meldžiatės už savo vaikus. Kaip vaikai, kaip jūsų šeima žiūri į tokį jūsų laisvalaikį?
1: Ne, tai be abejo, kad pirmiausia, aš su žmona susitariau, kad galėčiau eiti ir tą tarnystę atlikti, ta prasme.
0: Ar nenustebo jinai?
1: Ne, tai mes esame bendruomenėje kartu, esame, sako, galbūt ir aš kažkada tai norėčiau, bet kadangi dar ta viena dukra tai mažytė, dar 5,5 metų, tai ta prasme jau reikia, kad kažkas ir namie liktų, bet galbūt ateiti ir gal ir jinai norės dar, va, tai dėl to palaikymą jaučiu iš principo šeimoje.

Daugiau informacijos apie savanorystę Santaros klinikose rasite internete paieškoje įvedę vieną žodį – gailestingumo koplyčia.lt. Taip pat ir mūsų laidose, tad likite kartu. O iki rytojaus iš mažosios studijos su jumis atsisveikina ir sveikatos linkiu Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: LRT radijas. 6:02 su žiniomis Rytis Rakauskas. Prezidentas šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį skirtą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Vakar iš Baltarusijos į Lietuvą skridusi droną su sprogmenėmis numušus Italijos naikintuvams, Gitanas Nausėda teigia, kad ketinama gerinti šalies pasiruošimą grėsmėms.
1: Tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir be jokios abejonės imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komiteto nariai renkasi į bendrą uždarą posėdį, kurio metu aptars saugumo situaciją. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojo Lauryno Kasčiūno teigimu, ketinama aptarti amerikiečių karių buvimo Lietuvoje perspektyvą bei vasarą įvykusi CGA vadovo vizitą Maskvoje.
2: Tai dvi pagrindinės temos, iš tikrųjų, tai pirmiausia amerikiečių karių perspektyva Lietuvoje, kada yra jau tie formalūs sprendimai ir kada amerikiečiai grįžta į Lietuvą, pirma tema. Antra tema, tai vasaros viena svarbi aktualija, tai Amerikos žvalgybos vadovo vizitas į Maskvą. Kaip tas vizitas veikia mūsų saugumo situaciją?
0: Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad saugumo situacija kelia nerimą.
3: Gauname daug signalų, sakykime, iš kaiminių valstybių, ypač iš Rusijos. Atvirai, kaip mes matom, Rusijos saugumo tarnybų vadai grasina Lenkijai ir taip pat Europos Sąjungai, o tai be jokios abejonės, žinoma, kelia tam tikrą nerimą. Ir dėl to mes matyt kalbėsim, kad turime suvienyti pastangas su kaiminė Lenkija ir kitomis valstybėmis ir, žinoma, pasiruošti labai rimtam atsakui, užkardimui to, kas vyksta dabar.
0: Socialdemokratas Remigijus Motuzas. Vilniaus apygardos teismas skelbs sprendimą 2021 metų riaušių prie Seimo byloje. Teismas šią bylą išnagrinėjo apeliacinę tvarką, tad jo verdiktas įsigalios iš karto. Teisėjai išnagrinėjo daugiau nei 60 skundų. Didžioji dalis juos pateikusių nuteistųjų siekia išteisinimo. Pirmosios instancijos teismo nuosprendį apskundė ir Vilniaus apygardos prokuratūra. Prokurorai prašo vieną išteisintą jį dėl dalyvavimo riaušiuose pripažinti kaltu. Taip pat prašoma panaikinti nuosprendžio dalis, kuriomis nutarta atidėtis laisvės atėmimo bausmės vykdymą nuteistiesiems, kurie pripažinti recidyvistais. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šįryt Europos parlamente Strasbūre sakys metinę kalbą apie padėtį sąjungoje. Tai viena svarbiausių kalbų metuose, nes joje ne tik apžvelgiami nuveikti darbai, bet ir nubrėžiama Europos sąjungos ateities politinė darbo atvarkė. Išsamiau LRT korespondentas Evaldas Labanauskas.
4: Europos komisijos vadovės metinės kalbos turinys viena labiausiai saugomų paslapčių. Vis dėlto prognozuojama, kad joje bus paminėtos tokios Europos Sąjungai aktualios temos, kaip griežtesnis nelegalios migracijos ribojimas, geopolitiniai iššūkiai Europai ir pasauliui, pramonės ir verslo konkurencingumo didinimas bei kova su klimato kaita. Lietuvai svarbiausios temos – atsakas į hibridinius išpolius, rytinių regionų stiprinimas, parama Ukrainai ir spaudimas Rusijai taip pat turėtų būti paminėtos. Metinės kalbos apie padėtį sąjungoje tradicija atėjo iš Jungtinių valstijų dar 2010 metais. Ji nustato Europos Sąjungos toną ateinančiam politiniam sezonui.
0: Vokietija ir Jungtinės valstijos pasirašė ketinimo protokolą, kuris numato stiprinti bendradarbiavimą tarp ginklų gamintojų. Vokietija siekia įsigyti ir amerikietiškų tolimojo nuotolio raketų Tomahawk, tačiau dėl to dar reikia suderinti galutines detalės. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas po susitikimo su Amerikos gynybos sekretoriumi Pitu Heksetu teigė, kad abi šalis laikosi tokios pačios pozicijos dėl saugumo klausimų Europoje. Kalbant trumpai, mūsų nuomonė sutampa ir į situaciją žiūrime iš to paties kampo. Pitas Heksetas taip pat pripažįsta grėsmę. Valstybės sekretoriaus pavaduotojas Kolbis ir kiti pripažįsta pavojų bei grėsmę, kurią kelia Rusija. Tuo pačiu metu jie taip pat sako, kad neturėtume tikėtis, jog kas nors įvyks jau rytoj. Tačiau tai neturėtų trukdyti mums kuo greičiau vykdyti pasirengimo darbus. Kariniams pardavimams įsigijimo procesas yra sudėtingas, tačiau kryptis jau nustatyta. Šiandien tai mums dar kartą buvo patvirtinta. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Temperatūra tarp 10-12 laipsnių šilumos, dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 6:07.
5: Gimtoji žemė.
6: Sveiki visi, studijoje Arvydas Urba, parengęs ir pristatantis rugsėjo 16 dienos trečiadienio laidą, kurioje pokalbis su nedideliu augalininkystės ūkio šeimininku, kuris 80 hektarų ūkyje tvarkosi pats vienas, dirba nenauja technika, taupo, bet ir to metams neužtenka.
7: Vien iš ūkio neišgyvenčiau. Turiu papildomai žiemą prie statybų dirbu, vien iš žemės ūkio neišgyvenčiau.
6: Pasakojimas apie ES įvestų ribojimų visoms ES šalims. Iš Baltarusijos pirkti atsarginės dalis traktoriams, MTZ galima poveikį ūkininkams ir siūlymą iš ministerijos.
8: Siūlymas ieškoti Europos sandėliuose, tiekėjuose, gal jie dar ir turi. O jeigu jau pamatysime, kad yra visiška problema, tai turbūt tada ir spręsime tą klausimą.
6: Kuo ypatingas ir užsienyje žinomas stalo tekstilės verslas Pakuonio kaime?
9: Mes važinėjom į parodas, į didžiausią Vokietijoje, Frankfurte esančią prekių mūgę. Suvažiuoju iš viso pasaulio, nuo Amerikos, Japonijos, Kanados. Tiesiog radom partnerius, kurie nori su mumis dirbti ir kursim gaminsim jiem.
6: Jūs klausotės Lietuvos radio programos.
5: Gimtoji žemė.
6: Mažo augalininkystės ūkio šeimininko įvairios patirtys. Jas aptarė su Panevėžio rajone Vadokliuose gyvenančiu ūkininku Vidu Jablonskiu. Jo ūkininkavimo patirtis 13 metų, bet iš tradicinių kultūrų, javų, rapsų, ankštinių, šiek tiek bulvių nepragyvena, tenka ne sezono metu ir statybose padirbėti. Vadokliuose lankiausi praėjusią savaitę, kai dar žemdirbiškų reikalų laukuose

0: nemažai buvo likę. Tuo labiau, kai 80 hektarų ūkija, tenka tvarkytis, galima sakyti, be pagalbininkų.
1: Pats viską, kai kulimai būna, švogeriukas padeda dar grūdus vežti.
2: Nu. Šeima?
1: Taip, šeimos ūkis kaip ir gaunasi, bet nu, sunkiai, iš lėto ir apsidirbam kažkaip.
2: Nu, technika, aš matau, čia prie namų.
1: Jo, prie namų.
2: Kombainas, traktorius, padargai, purkštuvas, priekabai, viskas, ko reikia.
1: Viskas,
2: o sandėlytam čia technika ar grūdai?
1: Čia kombainas laikomas, sandėliai kitam kaimo pusėj. Atskirai.
2: Tai dabar šių metų derlius?
1: Nėra labai, kad stebuklingi metai, bet patenkite. Palei pernus metų žiūrint.
2: Kas, kviečiai ir rapsai kokie?
1: Kviečiai ir rapsai, žirniai jo. Kol kas nepriduoti sandėliuose, nes daug sugriauštų neperka. Ir...
2: O kviečiai ir rapsai derlius?
1: Kažkur, ne, apie 5 tonas, o rapsas 2,5 kažkur tonas iš hektaro buvo šiemet.
2: Tai derlius jau realizuotas?
1: Beveik realizuota, dalis pasilikta sėjai rudeniniai irgi. Ir žiemai kažkiek parduosim.
2: Bet kainos buvo nepalankios, tai kodėl reikėjo parduoti?
1: Pinigų nėra, jo, apyvartai, skolas, viskas, trašos skolai, chemijos skolai paimta kažkiek.
2: Tai bent jau tos skolos nugesintos?
1: Jo, nugesintos skolų kaip ir nebėra, atiduota ramu. Mėgam ramiai jau.
2: Vis tiek darbų yra, reiškia?
1: Taip, pilna, kol kas pilna, visas rugsėjis įtamtas.
2: Čia, kai važiavau į kiemą, tai mačiau su mama turbūt, ar ne? Ten
1: taip.
2: Tvarkėt bulvių derlių.
1: Taip, bulvių derlių. Nu, savo biškutį pardavimui, 0,5 hektaro bulvių šiemet. Pabandėm užauginti.
2: Nieko?
1: Mažytės kažkaip. Gal žemė netiko ar per rūkštį, nes ir tas žemės tyrimus tos darom, viską.
2: O dabar ta grūdų kokybė, kaina tai kaip ir netenkina, kiek aš žinau, ūkininkų, kas gali neparduoda, bet ta fuzariozė... Kai ką net į bankroto ragą gali suriesti.
1: Taip, daug ką namo netgi, kaip šiemet, išvarydavo.
2: Su grūdais.
1: Su grūdais, taip, nepriemė. O pas mane buvo kol kas viena priekaba buvo ant ribos, bet priėmė. Atskaičiavo ten nuostolis, bet daugiau viskas buvo gerai.
2: Nedidelių ūkių šeimininkams išgyventi nelengva. O kas laiko prie ūkio?
1: Nu, kaimo vaikas, ta žemės nudirbė, vis tiek stengiesi, bandai.
2: O ir aplinkinių, ir jaunesnių, ir kaip pats amžiaus žmonių, kurie atsisako, galbūt, tie smulkesni.
1: Tai atsisako daug kas, bet, nu, visi bando. Nu, gal kiti metai geresni bus. Vien iš ūkio, kaip ir aš, pavyzdžiui, neišgyvenčiau. Turiu papildomą žiemą, prie statybų dirbu, tai dar papildomi pinigai. Vien iš žemės ūkio neišgyvenčiau. Kiti sako, oi, žmonės va, su naujais traktoriais važinėja, su džipais didžiausiais. Sakau, mato traktorių, tai galit pagalvoti, kiek ūkininkas bankės skolos turi.
2: Investicinė parama buvo kokia nauda, ar čia tik tiesioginės išmokos yra?
1: Tik tiesioginės išmokos. Europos paramos kol kas ne, nebandžiau dar.
2: Nu, žiūriu į techniką, tiek purkštuvas, tiek traktorius ir kombainas nenauji, tai bankės skolų nėra spėjo?
1: Yra. Ir priekaba paimta, yra sėjamoji, yra paimta irgi.
2: Aha, tai dar vis tiek, nors ir sakėt ramiai mėgat, bet...
1: Nu, dėl derliaus ramiai, kitas atžvilgs jo, bet pasispaudžiam, išgyvenam jo.
2: Aš jau buvau pas jūsų kaimynus ir kalbėjom kitom temom. Ir visi gyrė, kad sako, mūsų seniūnaitis Vidas, tai labai fainas. Tai kaip seniūnaičių pareigoms laiko lieka?
1: Na, lieka vis tiek kažkaip ištaikai. Dar aš ir bendruomenės valdybos narys. Nu, suspėjom kažkaip. Tai ir tą patį kaimelį gražit, puoselėt, vis tiek, nu, nesinori ten apleist kažką. Stengiesi dėl savo žmonių, dėl kaimo.
2: O kokiais klausimais dažniausiai žmonės kreipiasi?
1: Ką bijo seniūnam pasakyt, pasako man, aš seniūn.
2: Bijo, nedrįsta?
1: Jo, nedrįsta, na.
2: Pačiam tos visuomeninės pareigos, ką duoda?
1: Tai bendravimas, žinoma, su žmonėm susitinki, kad ir su tom močiutėm ateini, pašneki, pabendrauji. Jom nieko nereikia, tik nuveiti, išklausyti jų, pašnekėti. Jom to užtenka. Stengiamės.
2: Na, tiesiog kaip vietinis, tai dar ir pareiga?
1: Na, kaip ir pareiga, sakant, taip. Padėti savo krašto žmonėm.
0: Vidas Jablonskis, ūkininkaudamas savo ūkyje, jaučia ir seniūnaičio pareigą padėti savo krašto Panevėžio rajono vadoklių žmonėms.
3: Gimtoji žemė.
0: Liepos mėnesį Europos taryba priėmė reglamentą, kuriuo įvedami ribojimai visoms ES šalims iš Baltarusijos pirkti atsarginės dalis traktoriams MTZ. Nors kol kas reglamentas nurodo, kad ribojimai negalios sutartims pasirašytoms iki Liepos 24 dienos, kai paskelbtas dokumentas, bet spalio pabaigoje ribojimai jau galios ir MTZ traktorių, kurių Lietuvoje Žemės ūkio duomenų centro informacija yra apie 50 tūkstančių, atsarginių dalių tiekimas nutrūks. Apie visą tai papasakojo Lietuvos Žemės ūkio bendrovės asociacijos generalinis direktorius Sigitas Puodžiukas, todėl paskambino jam aptarti detaliau.
4: Tai tikrai palies, aš šiuo atveju sakyčiau, ne tik žemės ūkio bendrovės, bet ypatingai smulkesnius žemdirbius, kada žemdirbiai negalės laiku susiremontuoti savo technikos, būtent MTZ traktorių, kuriuos naudoja ir gyvulių šėrimui, galbūt mėšlo šalinimui, kiti ir laukų dirbimui. Tai matyt problema ateis iki Žemės ūkio ministerijos, kuri visgi tik turės tada spręsti ir galvoti, kaip pagelbėti žemdirbiams, kad nestotų darbai ir kiti dalykai, neišauktų galų gale papildomi kaštai ūkininkams. Nenorėčiau, kad Žemės ūkio bendrovių asociacija būtų suprasta, kad mes ieškom kompromiso Lietuvos Respublikos pozicijai Rusijos ar Baltarusijos atžvilgiu ir nepalaikom ir nerinam tų valstybių, kurios vykdo agresiją prieš Ukrainą. Tačiau, perfrazuojant japonų novelistą Haruki Murakami, aš galiu iškęsti bet kokį skausmą, jeigu jis turi tam tikrą prasmę. Tai šiuo atveju, pirmiausia, tai mums kyla pagrįstas klausimas, o prieš priimant tarybos reglamentą, ar Lietuvoje nebuvo atlikta poveikio analizė, kiekgi tas reglamentas paveiks ir ką paveiks, tai šiuo atveju mes jau matom skaičiai. Tai ne viena įmonė, tai yra apie 50 tūkstančių traktorių, todėl mes galvojame ir kreipiamės ir į ministeriją, kad būtų sudaryta tarp institucinė darbo grupė, kurią būtų pakviesti ar inicijuoti, pakviečiant užsienio reikalų ministeriją, galų gale pakviečiant finansų ministeriją, kuriai pavaldus muitinės departamentas, išdiskutuoti ir surinkant informaciją, kiek tai paliestų ne tik Lietuvos žemdirbių, bet galbūt ir mūsų kaimynų, ir Latvijų, ir Estų, tokių šalių būtų ne viena ir galbūt galima būtų numatyti, ar tai dar kartą pereinama į laikotarpį, ar kitas priemonės, tai mes tiesiog siūlome įvertinti visas aplinkybės ir kreiptis į Europos tarybą.
0: Tokį siūlymą turi Žemės ūkio bendrovės asociacijos generalinis direktorius Sigitas Puodžiukas. Atrodo, kol kas siūlymas nebus išgirstas. Praėjusią savaitę spaudos konferencijoje Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika padėtį dėl baltarusiškos technikos atsarginių dalių pirkimo draudimo pakomentavo taip.
5: Šiandien diena yra jau uždrausta, bet kokių dalykų importas. Tikrai turbūt, ką girdime rinkoje, kad yra alternatyvų. Ta pati Lenkija, Čekija, kur jie ir gamina nemažai tų dalių, kai kas ir atvažiuoja iš Kinijos, kai kurios dalys, ūkininkai skundžiasi, kad galbūt kokybės prasme yra tam tikrų niuansų, bet turbūt atlaisvinti dėl kažkokios dalies traktorių, kad galėtume paskatinti, vėlgi remti per tai iš tiesų agresorių. Tai mano nuomonė yra skeptiška ir aš manau, turim įsivertinti ir jeigu yra galimybių įsigyti kitur, tai turime ieškoti arba pasižiūrėti turbūt savo rezervuose, nes tų dalių, kiek tenka matyti, tiek ir rinkoje galima turbūt surasti nemažai. O jeigu jau pamatysime, kad yra visiška problema, kad daugybė ūkininkų negali susiremontuoti savo ten to rusiško traktoriaus, tai turbūt tada ir spręsime tą klausimą.
0: Akcentavo Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Dar paskambinau sužinoti Lietuvos Žemės ūkio technikos asociacijos, kurios įmonės užsimdavo baltarusiškos technikos prekybą nuomonę. Prezidento Eriko Bėrento pirmiausia klausiau, ar yra alternatyvių baltarusiškai technikai detalių gamintojų?
6: Alternatyva jinai visoje yra. Yra automobiliuose ir traktoriuose gamina turbūt ir serbai, ir lenkai tas dalis. Tiesiog turbūt, kad ne tiek masiškai, kiek reikėtų galbūt mūsų ūkininkams, bet tos dalys ilgainiui, kaip ir Žigulio ar Moskvyčiaus, turbūt turėtų išnykti tų detalių. Nebegamins turbūt, arba labai bus tai pavienis dalykas.
0: Kokio masto gali būti problema?
6: Jeigu imsim registrus, tai registruose yra ten 10 tūkstančių dar jų, tik tai kai kurie dirba, kai kurie tik stovi, dokumentai belikę. turėjom jau ne kartą su tais MTZ traktoriais irgi, kad ir dokumentus keisdavo ir panašiai. Tai šiaip problema yra nemaža, bet šiandien dienai nu, galbūt jie galima spręsti kažkokiu tai būdu ir šitoje vietoje, jeigu iš tikrųjų yra uždaroma rinka dėl detalių tiekimo, tai mes kaip asociacija manom, kad nu, tikrai pats laikas, ko gero, atsinaujinti traktorių ir į vakarietišką. Tik tais klausimas, kaip tą padaryti, nes jeigu valstybė uždaro vienus vartus, galbūt galima atidaryti kitus. Šiuo atveju galbūt galima bandyti galvoti apie kokį nors panašų finansavimą ūkininkui, kaip kad kažkada buvo su elektromobiliais. Mokant ūkininkui kažkokią subsidiją, kad jisai užsikeistų traktorių į naują, tiesiog utilizuotų arba parduotų į ten trečiasias rinkas. Plius tai čia yra didžiulis pagrindas ir valstybei. MTZ traktoriai priskaičiuojami kaip prie didžiulės taršos. Geras pavyzdys elektromobiliai buvo. Tai čia vat lygiai tokiu pačiu keliu keliaujant nušausim tris zuikius ir pasišvarinsim ir po truputėlį atsinaujinsim techniką. Ir trečias punktas, kad padėsime ūkininkui užsikeisti jį. Ne tai, kad paliksime jį likimo valiai, ieškok detalės kažkur.
0: Ir dar ketvirtas galėtų būti punktas, neremsim priešiškai nusiteikusių šalių.
6: Tai vienareikšmiškai. Dabar problema turbūt yra didžiausia mažiems ūkininkams, arba kurie turi vienintelį traktorių. Tai vat nuo to reiktų ir pradėti. Tai jeigu ta subsidija būtų ekonomiškai, svarbu, kad jinai būtų ekonomiškai naudinga ūkininkui, ar ne, kad jisai galėtų užkeisti, priduoti, išvežti, išardytą traktorių, utilizuoti ir pasižiūrėti, kokia problematika tame yra, ar ūkininkai nori užkeitinėti ir leisti įsigyti vakarietišką techniką.
0: Sakė Lietuvos Žemės ūkio technikos asociacijos prezidentas Erikas Bėruntas.
3: Gimtoji žemė.
0: Nedidelėje Pakuonio gyvenvietėje Prienų rajone jau ketvirti metai veikia mažoji bendrija – Evadei, mamos ir dukros įkurtas stalo tekstilės gaminių cechas. Verslo sumanytoja Daiva Bublienė, o jos dukra Evelina dabar vadovauja gamybai. Kataloge net 26 pavadinimų gaminiai – staltiesės, servetėlės, padikliukai, takeliai, prijostis, rankšlušiai – viskas pagal individualius užsakymus. Didžioji produkcijos dalis eksportuojama. Susitikti susitariau su Daiva, kuri pasakojo, kad idėja užsiimti stalo tekstilę buvo ir anksčiau. Gamybos procesai vyko skirtingose vietose, o Pakuonyje, kur gyveno jos tėvai, gamybinės patalpas pavyko rasti parašius projektą verslui kaime per Prienų rajono vietos veiklos grupę. Aišku, buvo smalsu pamatyti, kaip verda darbas.
2: Čia gamybinės patalpas, ne?
7: Taip, gamybinės.
2: Nėra didelis, čia koks 100 kvadratų.
7: Čia apie porą šimtų, dar turim ten galimybę plėsti.
2: Kas čia vyksta dabar, taip galžiai zėdėse?
7: Čia bus pjovimas lazeriu, ten gal jau, ar jau baigė vyruoti, ten
2: baigė. Aha, o čia tokios pačios taklės?
7: Taip, čia mes pjaunam stalui padėkliukai. Pas mus yra viskas gaminama kas stalui. Čia yra vat, įvairių formų, tai padėkliukai, kurie yra labai praktiški šveltinė, nes jos galima skalbimo mašinai. Tiesiog buvo mintis vietoj plastiko atrasti kažką, kas būtų įdomu praktiška ir tai labai klientai, kas pabando jį pamėgę yra. Tai yra viena mūsų dalis, kas su lazeriu darom ir horeko sektoriui. Tai yra restoranam, kad jų stalo serviruotė būtų išskirtinė. O dabar kaip tik graviruosim todos, darom įrankiam padėkliukus, servetelinės, įvairius tokius stalo serviruotėj gaminius, personalizuotus.
2: Kas čia vyksta dabar? Meistrės netrukdysime taip. Susikaupus, kažką ten daro.
7: Meistras ruošia lazerį.
8: Taip. Aš dabar biškį valausi, tvarkausi, tai...
2: Taip.
8: Kad galėčiau gražiai padaryti.
2: O kaip čia gražiai atrodys?
7: Tuoj.
2: O sudėtinga čia labai?
8: Nu, yra reikalų, yra.
7: Aš visus šaunuolės, labai darbas patinka, myli, tai stengiasi viską daro. Taip, daug
2: gražus darbas, tos tie padikliukai labai...
8: Čia labai kūrybingas darbas. Ir siuvimo, ir siuvinėjimo. Tai va, su lazeriu išgraviruojam, išpjaunam, tada susiuvam, padarom prekę, gaminį. Labai geras darbas.
2: Tai čia klientų užsakymo, kai kūryba prasideda?
7: O tai kūrybos, tai mes, žinom, kūrybos pas mus daug, mes darom ir kalėdom stalo dekoracijas, ir velykom stalo dekoracijas, įvairias derinam. Čia yra servetėlė, matot, čia jau servetėlė susekta. Čia yra mūsų...
2: Čia metinis iš praktuko turbūt tas veikėjas.
7: Prancūzai, mūsų klientai, jie pateikė savo viziją, ko jie norėtų. Mes sukūrėm dizainus, patį jau failą iškopijauti ir toliau gaminsim jiem. Keliaus į Prancūziją mūsų gaminiai.
2: Čia ir spraktukas, ir gėlytės.
7: Ir gėlytės, ir čia vaikų dekoracijos yra šventėm vaikiškom.
2: Šito. Ir čia viskas iš veltinio.
7: Taip.
2: O
7: skirtingos spalvos, skirtingi kietumai. Dalis Lietuvoje, dalis iš užsienio. Ieškom, žinokit, visur. ir bandom, kad tiktų, būtų praktiška naudoti, nes pas mus klientai mėgsta tai, kad galima skalbti, lyginti, kad nereiktų

0: Vienkartinis, nebūtų vienkartinis daiktas, kad išmest.
1: O čia kita meisterė ryšot. Ką čia padarėt? Surišot į?
2: Aš sudėjau ir surišau.
1: Ai, padikliukų komplektai.
2: Taip.
1: Tai čia kūrybos ne tiek daug, ar ne?
2: Nu, čia išpjauti irgi viską reikia slaviškai. O, aš
1: yra ką veikti.
0: Tai mes visą sugalvojam, kaip apie paveldėdin, kad būtų praktiška naudoti ir paskui kuriam tiek veltinį, tiek iš kartono, visą pakuotę darom. Pas mus viskas eina nuo dizaino iki galtinės pakuotės padaroma, kad klientas gautų iš mūsų viską, nereiktų jam kažkur ieškoti, kaip dar ką supakuoti.
1: Taip, patogu, gražu.
0: Taip, ir tiesiog įgyvendinam klientų norus.
1: Tai sandėliui matyti nedirbat, ar ne? Čia užsakymai, klientų norai ir tik tada gamyba.
0: Taip, faktiškai taip. Yra, ką gaminam jau, kurie mūsų asortimentai, kurie yra mūsų svetainiai. Tai gaminam, truputį sandėliuojamės, bet daug ką tiesiog gaminam, kaip sakau, gamybą online vyksta pas mus. Tiesiog. Nes daug personalizuotų. Daug siuvam staltiesių stalam, o stalus mes mėgstam aprengti pagal stalo matmenis. Tai klientai mums siunčia stalų matmenis, taip, ir mes pagal juos tada siuvam. Nes matau, dabar jau tų stalų yra pasirinkimas didelis, apvalus, ovalus, ilgi ir nu, nelabai nusipirksi staltės jau tokias.
1: Įvairovė didelė. Jie paminėjot, kad prancūzai keliaus va čia dalis. Tai reiškia ir užsienį žinome?
0: Taip, mes važinėjom į parodas, į didžiausią Vokietijoje, Frankfurtčia esančią prekių mūgę. Parodą vadinkim, jinai labai didelė yra. Suvažiuoju iš viso pasaulio, nuo Amerikos, Japonijos, Kanados, Dubajaus ir Europą. Ir tiesiog radom partnerius, kurie nori su mumis dirbti ir kursim gaminsim jiem. Na, prašau, rezultatas. Čia bus bandymas, yra logotipo ir tada darysim aukštukas jau įrankiam padėti ir padėkliuką. Aurika, dar ant to rudo išsijautas, prašau, gali?
3: Ai, kur šiuo?
0: Ai, jau. Atsiprašau. Aha,
1: čia, gerai, gerai, čia gamyba viskas
0: tokia, Aurika. Dar.
1: Čia yra Aurika, čia yra
0: Vilma.
1: Vilma, tai dviesiai dirba ar daugiau?
0: Būna pastiprinimo, daugiau dabar atostogos, tai
1: vasaras.
0: Truputį ir atostogaujam. Ir aš per kalėdas mums reikia pastiprinimo labai.
1: O kaunietės esat visos trys važinėję tenais? Ar
0: Vilma čia netoli gyvena, Aurika važiuoja iš Kauno jo.
1: Tai galim sakyti, sukurtos darbo vietos.
0: Taip, taip. Tai čia buvo verslo kūrimas kaime, kad sukurt darbo vietos, jas išlaikyti ir plėstis. Tai kai meras atvažiavo pas mus, labai apsidžiaugė, kad visa tai vyksta, vystosi ir plečiasi.
1: O čia patalpos buvo turbūt apleistos kažkada.
0: Taip, labai apleistos. Čia buvo sodų patalpos, kur jas tiesiog renovavom. Ir nes čia pradžiai darėm tik iki čia, iki šitų vartų buvo. Čia buvo tuščias sandėlis plikos sienos. Tai mes jau po 2 metų nebetilpom, nes nusipirkom dar vieną lazerį ir tiesiog taip. Dar mūsų kitas rytis, norėjau papasakoti, yra sublimacija, dažymas audinio. Čia yra paruošta audiniai paruošti. Visas rulonas pagal kliento maketą, jo yra.
1: Čia panašu į pasaulį.
0: Taip, žemėlapis, čia bus iš jo gaminami lagaminų žvalkalai. Kaip ir ne stalo tekstilė, bet kadangi mes atliekam sublimaciją, tai mes daug gaminam tokių nestandartinių irgi gaminių.
1: Tai čia garantuot kur irgi ne Lietuvos rinkai.
0: Čia užsakė Lietuvos, dovanom kalėdom jau ruošis.
1: Taip, čia ir praktiškai gražu keliauti po visą pasaulį, taip, nes pasaulio žemėlapis.
0: Ir reklamuoji, ir apsaugalo gaminui.
1: Jo, ir pirmos pavadinimas čia matosi.
0: Taip.
1: Taip, tai ta įvairi veikla tokia, bet net tipiška nebūdinga kaimui. Tai vietos taip gyventojai kaip žiūri, draugiškai?
0: Jie labai nustebę buvo, nes iš tikrųjų pas mūsų autobusai, žinokit, kaip ekskursija atvažiuoja žiūrėti. Ir tikrai moteris būna labai nustebę, kad čia tokius dalykus gaminam, nes tokių nematė, neteko žinot apie mus. Ir tikrai džiaugiasi, kad leidžiam atvykti, apžiūrėti ir pristatyti. O mums smagu, kai žmonių daugiau sužino, taip, taip. Mums malonu, kai pas mus važiuoja.
1: Daivai Baublinei, pasakojant apie stalo tekstilės gamybos ypatumus, baigėsi ir darbo laikas ceche. Kam įdomu, kaip atrodo neįprastas verslas kaime, galima pamatyti mūsų laidos feisbuke. Ten paprastai ir daugiau nuotraukų būna. O laidą po transliacijos dar kartą galima paklausyti LRT radiotekoje. Rytoj susitiksime vėl tuo pačiu laiku. Laidoje pasakosime, kaip nuo naujos audros pajūryje nukentėjo daržovių braškių augintojo ūkis, apie kukurūzų naktį po savaitės rengiamą Žemės ūkio akademijoje ir apie Lenkijos ūkininkams gamtos stichijos padarytą žalas. Iki rytojaus, o netrukus LRT radio programą pratęs ryto garsai.
4: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakyti.

0: atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Žinios trumpai.
1: Prezidentas šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį skirtą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Vakar iš Baltarusijos į Lietuvą skridusi droną su sprogmenimis numušus Italijos naikintuvams, Gitanas Nausėda teigia, kad ketinama gerinti šalies pasiruošimą grėsmėms. Tuo metu Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komiteto nariai renkasi į bendrą uždarą posėdį. Per jį ketinama aptarti amerikiečių karių buvimo Lietuvoje perspektyvą bei vasarą įvykusi Amerikos žvalgybos vadovo vizitą Maskvoje. Vilniaus apygardos teismas skelbs sprendimą 2021 metų riaušių prie Seimo byloje. Teismas šią bylą išnagrinėjo apeliacinę tvarką, tad jo verdiktas įsigalios iš karto. Teisėjai išnagrinėjo daugiau nei 60 skundų. Didžioji dalis juos pateikusių nuteistųjų siekia išteisinimo. Praėjusiu metu rugsėjį Vilniaus miesto apylinkės teismas riaušių prie Seimo byloje iš 87 kaltinamųjų 84 pripažino kaltais dėl riaušių. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šįryt Europos parlamente Strasbūre sakys metinę kalbą apie padėtį sąjungoje. Tai vienas svarbiausių kalbų metuose, nes joje ne tik apžvelgiami nuveikti darbai, bet ir nubrėžiama Europos sąjungos ateities politinė darbotvarkė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija pastarosiomis savaitėmis du kart bandė taikytis į jo lėktuvą. Interviu CBS News jis teigė, kad tai dalis Maskvos strategijos, kuria siekiama įbauginti jį ir kitų šalių lyderius. Ir trumpa sinoptikų informacija šią valandą Vilniuje yra 10, Panevėžyje 11, Šiauliuose 12, Kaune ir Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. 6:32.
0: Ryto garsai.
2: Labas rytas, čia Rūta Kupetytė, o eteryje ryto garsai. Šiandien trečiadienis, rugsėjo 16-oji, laida iki 9 valandos. Joje šiandien kalbėsime apie tai, kad prezidentas šaukia valstybės gynimo tarybą, kur bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Priminsiu, kad Lietuvoje antradienio naktį numuštas dronas ir pasak krašto apsaugos ministro, jis turėjo sprogmenį. Su krašto apsaugos ministru kalbėsime po 7 valandos žinių. Dalis Lietuvos gyventojų praėjusią naktį telefonuose sulaukė perspėjimų apie galimą oro pavojų. Žmonėms rekomenduota būti budriems ir numatyti saugią vietą ar priedangą. Tačiau kur slėptis tiems, kurie tinkamos saugios vietos namuose neturi, naktinis pavojus dar kartą išryškino jau anksčiau matytą problemą. Dalis oficialiai pažymėtų priedangų būna užrakintos. Apie tai po 7:30. Antradienio naktį, kai Šedurių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės NATO naikintų numušė iš Baltarusijos įskridusi droną ir tai kartu iškėlė klausimų ir apie krizinės infrastruktūros apsaugą, kaip jis saugoma po 8 valandos žinių. O dabar pasikalbėsime apie orus. Eteryje sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Vakar tikrai tokia graži, gaivi ir net truputį vasariška diena buvo. Ar rytas irgi panašus?
3: Na, rytas gaivus, bet naktis visa buvo rami, tik tais rytiniuose rajonuose kai kur tvyrojo rūkas, bet šiuo metu temperatūra daug kur sviruoja tarp 8-13 laipsnių šilumos. Na ir toks gaivesnis rytas yra

0: Pietričių Lietuvoje.
1: Ko sulauksim šiandien dieną?
0: Tai šiandien diena ir dar viena laukia tokia graži ir gana vasariška diena. Ir toliau orus lems aukštesnio slėgio laukas, tačiau jų pamažu artinasi naujas ciklonas iš vakarų.

0: O temperatūra vėl primins, na, apie vasarą, nes tikrai bus šilta diena iki 19-24 laipsnių šilumos. Na ir ta šilčiausia diena apie 24 laipsnius turėtų būti pietiniuose ir centriniuose šalies rajonuose.
1: O savaitė persiritus į antrą pusę atvės?
0: Taip, atvės ir vėl orai subjurs, tai jau ketvirtadienio naktį per Lietuvą slinks ciklono debesis, tai debesuotumas sparčiai didės ir iki ryto daug kur praslinks trumpi lietus. Temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių šilumos. Na ir ketvirtadienio dieną ir toliau būsime ciklono įtakoje, tai jau diena tikrai nebebus tokia graži kaip šiandien, atsiras daug tankių debesų ir vėlgi daugelyje šalies vietovių protarpiais palis. Taip pat pus ir stiprokas pietvakarių vakarų vėjas, na ir temperatūra tokia debesuota, lietinga diena, bus žemesnė, tai iki 15-20 laipsnių šilumos. Na, bet nuo penktadienio vėl orai po truputį keisys į geresnę pusę, vėl turėtų sustiprėti aukštesnio slėgio laukas, tai debesis sklaidysis ir trumpai palinos tik tai vietomis. Nuo temperatūra nakties metus svyruos tarp 6-11 laipsnių šilumos, o diena bus tarp 17-22 laipsnių.
1: Ačiū, tai buvo sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė, 6 minutės dabar po pusės 7.

0: Čia LRT radijas.
1: Po antrojo pasaulinio karo tūkstančiai rytprūsių vaikų, bėgdami nuo bado, skurdo ir pokario represijų, ieškodami maisto ir galimybės išgyventi, pasiekė Lietuvą. Čia jie buvo vadinami vokietukais, o vėliau jų patirtį įprasmino Vilko vaikų vardas. Laidoje Vilnius Berlynas, autentiškas Vilko vaiko Marytės Savickienės, kurios tikrasis vardas Renatė Markevič, liudijimas, pokalbis su jo sūnumi, laisvės gynėjų ir Ukrainos savanoriu Ričardu Savicku, bei Vilko vaikų istorija romane Mano vardas Marytė, aprašiusiu Alvydu Šlepiku.
2: Vargit labai nuvėlėjo. Įėjome į koridorių, tą kamarą buvo. Toj kamarui aš sėdėjau ant uolį. Atvešė juovalą, supylė į tą lovį, sukapoji, kai pravėsa, eja žirkės valgymą ir aš valgymą. Žirkės sybė, o aš verkiu, jis susauja į burną, į burną.
3: Taip kaip vyksta karai aplinkui, ir visą laiką sakau, prisiminkim 45 metus Kionigsbergą, šiandieninį Kaliningradą. Ir visada turiu tokį pasakymą, kad savo pavyzdžių šiai dienai rodau, kaip neturėtų būti taip, kaip buvo su mano mama.
4: Žinot, kai aš rašiau tą knygą, aš sužinojau tą istoriją. Ir mane tai tiesiog kaip šaltų vandeniu kažkokiu ar nutvilkė, kad va, buvo taip, o juk nieko nežinom. Ir tas buvo toks noras parašyti, kad sužinotų visi, kad sužinotų, kad būtų, kad žinoma, kad atstatyt būtų galima tą teisybę tiesiog.
3: Mamos visas gyvenimas, visa ištvermė, tai šią dieną galiu pasakyti, kad iš tikrųjų perėmė. Nes tai, kai reikėjo išgyventi pačią man, tai retai kam tai pasitaiko, kad sakykime, netekti kojas ir ramiai įsilaikyti, susitvarkyti su psichologinė būsena, su fantominiais klausimais. Tai nėra taip paprasta. Šią dieną aš varo, mūsų viskas gerai. Važiuoju toliau į Ukrainą.
4: Gaila, bet Vokietijoje apie Vilko vaikus žino labai mažai. Dabar galbūt jau daugiau žino, bet šiaip jau tai yra tokia nutylėta istorija.
1: Laida Vilnius Berlynas klausykite šiandien po 14 valandos žinių, o laidos autorės Rita Naujokaitytė ir Rūta Matimaitytė.
5: Ryto garsai.
1: Tiems, kurie skubat, neturit kada laiko užmesti į laikrodį akies, pasakysiu, kad 6 valandos 43 minutės. Dabar Lietuvoje fronte netekęs dalies savo kūno, supratau, kad turiu du kelius – šliaužioti ir pamažu mirti, arba bėgti maratonus ir padėti kitiems. Taip sako Ukrainos karo veteranas Romanas, jis ir dar 30 unikalaus projekto didvyrių žaidynės dalyvių viešėjo Lietuvoje, o su jais susitiko Daumantas Butkus.
6: Був на фронті в складі розвідки, наступив на невідомий вибуховий предмет – це міна.
7: Фронте був жвальгібрінкас. Ужліпав ант мінос, спрогімас нутравки піда і ріждраске коя. Теко ампутуати.
6: Реампутірували, відрізали.
8: Тей Романас Кашпа, Україноз каро ветеранас. Фронте мушес прєша, бет нетекес коя, шендєн їс муша рекордус. Тампо лєктувус ір бєгьоя маратоносе.
6: Але після поранення, скажімо так, хотів жити, хотів рухатися далі.
7: По сужейдимо норею гіденти, норею ір толю гідіти, ішбандіти саво куно галінібес. Тай пацідурю проєкте дідвірю жайдінес. Тен дукарт нугалею. По то темпеу 16 тонну сверінті АН-26 лектува. Пасєкіў Україноз рекорда, о вілеў дар нубегу ір ду пасаулінюс маратонус. По 42 кілометрус су протезу.
6: Ну, на протезі. Скажімо так, після
7: вілеў івікіў триатлона 226 кілометрус пер дєна. Тай yra 3,800 plaukte, 182 dviračių ir 42 bėgte.
8: Romanas sako, kad sportas efektyviausiai padeda susitaikyti su dalies kūno netektimi ir veikti ne mažiau sunkias psichologinės karo traumas.
6: Своїм прикладом хочу мотивувати хлопців, що життя не зупиняється, потрібно тренуватись, займатися, рухатись, і насправді війна ще...
7: Savo pavyzdžiu noriu parodyti vaikinams, kad gyvenimas nesibaigia, reikia judėti toliau, treniruotis. Karas tęsiasi, daug vyrų ir toliau grįžta sužaloti. Sportas geriausias būdas numalšinti įtampą, įveikti depresiją ir potrauminį sindromą.
6: Sport якраз то дуже добре допомагає відновитись, реабілітуватися.
8: Ukrainos karys Romanas Kašpa. Kariams dabar padeda ir jo ginklo brolis, išminuotojas Michailo.
9: Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку по розмінуванню ворожих.
10: Запоріжжя сапілінкесе вигдеме ішмінаємо уждоте.
9: Міних полях.
8: Вигдедамас уждоті їс нетяко койос.
9: Психологічно я себе нормально почував, тому що це не саме страшне, що може з тобою статися. І...
10: Психологічно я учився нормалі. Tai nebaisiausia, kas galėjo nutikti. Sulaukiau būrio pagalbos ir palaikymo, tad nieko baisaus nenutiko. Po 2 mėnesių jau atsistojau ant protezų ir pradėjau vaikščioti. Dabar dirbu treneriu. Treniruoju ir veteranus ir dėl kitų priežasčių galūnių netekusių žmonės. Turime organizaciją Neįveikiamas Charkivas. Mes atvažiuojame ir savo pavyzdžių jiems rodome, kad nieko baisaus nenutiko. Svarbiausia, kad esate gyvi.
9: Nieko strašnogo nestalosi. Vy živi, tai same galovne.
8: Buvęs išminuotojas dabar sporto treneris ir reabilitacijos instruktorius Michailo. Be pagalbos nukentėjusiems kare kūno dalies, rankos, kojos, kartais ir abiejų, netekę Ukrainos kariai prieš 3 metus ėmėsi organizuoti varžybas – didvyrių žaidynes.
11: Знаете, я человек, который с двумя руками, с двумя ногами, понимал, что я не могу сделать то, что делают они.
8: Charkivo Rotary klubo vadovas Igoris Balaka sako, kad idėja sutraukė 1000 karių.
12: Žinote, aš net ir turėdamas abi kojas ir rankas nesugebu padaryti to, ką gali jie. Tai pirmiausia pergalė prieš save. Ukrainos didvyrių žaidynės pirmiausia reikalingos tam, kad jie grįžtų į pilnavertį gyvenimą. Jie turi geležinį charakterį, valią ir troškimą gyventi.
8: Charkivo Rotary klubo vadovas Igoris Balaka. Šiandien Ukrainoje yra apie 1 milijoną karo veteranų, tai maždaug 3% visos populiacijos, kuriems reikia įvairaus lygio pagalbos. Lietuva ukrainiečiams padeda atnaujinti reabilitacijos centrus, rengia mokymus specialistams, dalis veteranų gauna reabilitacijos paslaugas ir mūsų šalyje. Ukrainos didvyriams padeda ir nevyriausybinės organizacijos. Rotary vadovas Lietuvoje Andrius Barniškis.
13: Mes labai džiaugiamės, kad galėjome juos pakviesti, atvykti į kasmetinę šventę Lietuvos Rotary Rotariadą, kurioje jie dalyvavo kaip dalyviai ir sportavo kartu su mūsų rotariečiais ir ne tik Lietuvos, bet mes tuo pačiu metu turėjom apie 400 užsienio rotariečių.
14: Žmonės netekė daugybę savo kūno dalių ir išgyvenė tiesiog pragarus, pavyzdžiui, yra keli herojai, kurie 4 dienas šliaužė, kad pabėgtų nuo karo lauko ir jie yra be kojų, be rankų, visiškai sužeisti 4 dienas šliaužė.
8: Rotary organizacijos atstovė operos solistė Nomeda Kazlau sako, kad Ukrainos didvyriai džiaugiasi ir jiems organizuojamomis ekskursijomis.
14: Ir jie išsigelbėjo ir jie yra šiandien čia. Tai yra unikalų žmonės, šiandien šitie herojai ir veteranai pamatė Vilnių, pamatė bendrą istoriją Lietuvos ir Ukrainos, jiems visiems viskas įdomu, jų akis dega, jie tiesiog krauna į save kiekvieną informaciją, apsipirko įvairiausių suvenyrų lietuviškų, net kojinių.
8: Operos solistė Nomeda Kazlaus. Lietuvoje viešėję Ukrainos karo veteranai pabrėžia, šalia mūsų...
6: Naš susit nepredskazuojimai.
8: Neprognozuojamas kaimynas, todėl reikia būti pasiruošusiems. Romanas Kašpa.
6: Сьогодні він воює в Україні, завтра його може зацікавити.
7: Мусу каймінас ненуспіємас. Шіннен їс Україною, рід галі бути Балтійо шалісе. Не супраси касю головой. Камес нолад побріжеме, Європі бути наремте Україна. Кол мусу бендрас прієша стріга з Україною, їй рейка тенер прибайкте. Нес Русія супранта тік єгос калба.
6: Треба добивати, тому що Росія понімає тільки мову сили.
8: Українос каро ветеранас дідвірю жайдіню далівіс Романас Кашпа. Daumantas Butkus, Lietuvos radijas.

0: sportas.
1: Baigėsi Lietuvos motokroso čempionatas, savo sezoną užbaigė ir šonaslydžio lenktynininkas Benediktas Širba, o Lietuvos regbio top lygoje sužaistos penktojo turo rungtynės. Plačiau Mykolo Jankaičio pranešime.
2: Aleksandrijos trasoje paaiškėjo Lietuvos motociklų kroso čempionai. Galingiausių krosinių motociklų klasėje į paskutinį sezono etapą, kaip užtikrintas lyderis atvykęs Dovydas Aistis Šikšnys, susitvarkė su techniniais gedimais, padidino persvarą ir 84 taškais aplenkęs artimiausią varžovą triumfavo bendroje įskaitoje.
3: Labai įvairias kreivas buvo, tai stojau, kad sutvarkytų. Bet šiaip stengiausi ir dasivėjau dar kažkiek.
2: 125 kubinių centimetrų motociklų klasėje dėl čempiono trofėjaus kovojęs Rojus Zaborskis krito ir paskutiniajame etape liko antras. Vis dėlto lenktynininkas bendroje čempionato įskaitoje išlaikė 6 taškų persvarą bei tapo čempionu.
3: Visas sezonas visai buvo neblogas, bet paskutinės varžybos tai buvo visiškas kosmaras. Per kvalifikaciją motociklas užlinko, per pirmą važiavimą patyriau skaudų kridimą ir iki šiol skauda tą vietą. Tai jo, stengiausi išgyventi ir išgyvenau.
2: Bendroje 85 kubinių centimetrų motociklų klasėje triumfavo visą sezoną užtikrintai lenktyniavęs bei paskutinį etapą laimėjęs Eivydas Bartusevičius. Šonaslydžio lenktynininkas Benediktas Čirba dviejomis lenktynėmis paeiliui užbaigė savo sezoną. Savaitgalį jis pradėjo dalyvavimu

0: Drift Master sezono finale. Deja, 16-finalyje, kuriame jo laukia 2025-ųjų čempionas Conoras Shanahanas, Širba susidūrė su techniniais gedimais. Iš jo automobilio pradėjo tekėti aušinimo skystis, todėl lietuviui buvo skirtas techninis pralaimėjimas. Vis tik Širba nusprendė taip sezoną neužbaigti. Po finalo Varšuvoje jis nuvyko į Kačerginėje vykusias Lietuvos čempionato provaržybas. Ten užėmė trečią vietą. Kačerginėje galutinės dalyvių vietos buvo paskirstytos pagal kvalifikacijos laikus. Aštuntfinalių nutraukus varžybas, nes pasidarė per tamsų lenktyniauti.
1: Ar tai buvo aišku nuo pat pradžių? Turbūt jo. Iš tikrųjų labai gaila, nes tikrai turėjo būti įdomios varžybos toliau nuo top 8. Tikrai būtų įdomios kovos, bet yra kaip yra ir susitaikom su to, ką turim.
0: Drift Masters turnyre vienu metu penktas buvęs Širba po nesėkmingų paskutinių dviejų etapų galiausiai liko 12. Penktajame Baltijos top lygos ture trečią pergalę paeiliui iškovojo ir antroje vietoje įsitvirtino Vilniaus geležinis Vilkas, namuose net 83-5 sutriuškinęs be pergalių liekantį Šiaulių Eksto klubą. Vilniaus regbininkams šis sezonas tampa galimybę prasibrauti į Baltijos lygos elitą.
2: Taip, turim jau tokio gan subrendusio ir gerai įsijungusio jaunimo, turim ir senimo, kurie dar nėra labai seni, bet irgi gerai patyrė, tai toks gan geras miksas. O apie kažkokias galutinės vietas, gal patiliukais ir mintyse pasvajojom, bet labiau fokusuojame į sunkų darbą ir žiūrim į varžybos po varžybų.
0: Lygos lyderiai išlieka čempionės titulą ginanti Livonijos Baltic XL ekipa, kuri išvykoje 41-22 nugalėjo Baltrex Šiaulių klubą. Šiauliečiai po šio pralaimėjimo rikiuojasi savo neįprastoje penktoje pozicijoje. O į trečią vietą pakilo lygos naujokai Stokholmo Exiles regbininkai, svečiuose 62-12 pranokę Kauno Ąžuolą.
3: Pasakojo Mykolas Jankaitis ir dar priminsiu, kad vakar Rimas Kurtinaitis pasitraukė iš vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio posto. Kartu su juo atsistatydina visas trenerių štabas ir Rimas Kurtinaitis Lietuvos rinktiniai vadovavo beveik dvejus metus nuo 2024 metų spalio. Pernai jo treniruojama rinktinė Europos čempionate užėmė penktąją vietą. Naujasis vyrų krepšinio rinktinės treneris paaiškės išrinkus asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentą, tačiau ne vėliau nei iki pasiruošimo artimiausiam pasaulio čempionato langui pradžios. Nuo šios savaitės savo įgaliojimus sustabdė ir asociacijos vadovas Mindaugas Balčiūnas.

0: Este radijas.
1: 7 ryto su žiniomis Justė Urbonaitė. Prezidentas šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį skirtą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Vakar iš Baltarusijos į Lietuvą skridusi droną su sprogmenimis, numušus Italijos naikintuvams, Gitanas Nausėda teigia, kad ketinama gerinti šalies pasiruošimą grėsmėms.
2: Tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir be jokios abejonės imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Tuo metu Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komiteto nariai renkasi į bendrą uždaro posėdį, per kurį aptars saugumo situaciją. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojo Lauryno Kasčiūno teigimo, ketinama aptarti amerikiečių karių buvimo Lietuvoje perspektyvą bei vasarą įvykusi Amerikos žvalgybos vadovo vizitą Maskvoje.
3: Tai dvi pagrindinės temos, iš tikrųjų, tai pirmiausia amerikiečių karių perspektyva Lietuvoje, kada yra jau tie formalūs sprendimai ir kada amerikiečiai grįžta į Lietuvą, pirma tema. Antra tema, tai vasaros viena svarbi aktualija, tai Amerikos žvalgybos vadovo vizitas į Maskvą. Kaip tas vizitas veikia mūsų saugumo situaciją?
1: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad saugumo situacija kelia nerimą.
4: Gauname daug signalų, sakykime, iš kaimyninių valstybių, ypač iš Rusijos. Atvirai, kaip mes matom, Rusijos saugumo tarnybų vadai grasina Lenkijai ir taip pat Europos Sąjungai. O tai be jokios abejonės, žinoma, kelia tam tikrą nerimą. Ir dėl to mes matyt kalbėsim, kad turime suvienyti pastangas su kaimyninė Lenkija ir kitomis valstybėmis. Ir, žinoma, pasiruošti labai rimtam atsakui, užkardymui to, kas vyksta dabar.
1: Socialdemokratas Remigijus Motuzas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta į Jungtines valstijas, kur per kelias dienas truksiantį vizitą jis kartu su amerikiečių pareigūnais aptars dvišalį saugumo ir strateginį bendradarbiavimą. Viena svarbiausių vizito temų – Jungtinių valstijų karių buvimas Lietuvoje. Ministras taip pat teigė sieksantis plėsti Lietuvos ir Amerikos bendradarbiavimą ekonominio saugumo, energetikos, kritinių mineralų, aukštųjų technologijų ir biotechnologijų srityse. Jungtinės valstijos Liepą pradėjo savo karinio buvimo Europoje peržiūrą. Pasibaigus rotacijai, birželio pradžioje maždaug 1000 amerikiečių karių kartu su technika pradėjo pasitraukimą iš Lietuvos. Įprastai po vienos rotacijos turėdavo atvykti kita, tačiau šį kartą naujos grupės atvykimas buvo atidėtas. Kol kas nėra aišku, ar Jungtinių valstijų kariai ir vėl atvyks į Lietuvą ar ne. Europos parlamentas spręs dėl Europos Sąjungos finansavimo Ignalinos atominiai elektriniai. Europarlamentarams siūloma atominės eksploatavimo nutraukimui skirti dar beveik 680 milijonų eurų. Į šią sumą norima įtraukti ir išlaidas elektrinės apsaugai nuo hibridinių grėsmių, įskaitant galimus bepiločių išpolius. Galutinius sprendimus vėliau turės priimti Europos Sąjungos taryba. Už elektrinės eksploatacijos nutraukimą atsakingos įmonės Altra vadovas Linas Baužys.
5: Mes iš principo su kiekvienu 7 metų finansavimo periodu įsipareigojom tam pasiekti konkrečius tikslus. Ne, ir aiškiai vardėm, kas jau padaryta ir kokius darbus turim užbaigti iki dabartinio proceso pabaigos. Yra iki 27 metų. Nu, tai čia tas pirmiausia, kad leidžia išlaikyti mūsų projektų tempą, ten pagrįsti tolimesnį finansavimo poreikį, na ir nuosekliai pereiti prie ten to, kur dabartinis mums ypatingai svarbus yra sudėtingiausio etapo prie reaktorių šerdžių išmontavimo.
1: Altra vadovas Linas Baužys. Sovietmečių statyta Ignalinos atominė elektrinė buvo vienintelė Baltijos šalyse. Jos eksploatavimo nutraukimą ketinama užbaigti 2038 metais. Šią valandą Vilniuje yra 10, Panevėžyje 11, Šiauliuose 12, Kaune ir Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai

0: Debesuota. Vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Sušils iki 19-24 laipsnių. 7:05.
1: Ryto garsai.
2: Užsienio naujienų apžvalga.
3: Vokietija ir Jungtinės valstijos sutarė stiprinti bendradarbiavimą tarp ginklų gamintojų. Tuo metu Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Rusija be piločio atakomis prieš transporto linijas tyčia siekia įbauginti politinius lyderius. Apie tai plačiau su LRT užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė, kuris stebi visą situaciją, kas vyksta šiuo metu pasaulyje. Labas rytas, Ieva.
4: Labas, Rūta.
3: Taigi Jungtinės valstijos, jose tiksliau viešintis Vokietijos gynybos ministras sako, kad Berlyno ir Vašingtono požiūris į saugumą ir šių dienų grėsmė sutampa ir šalis, kaip minėjau, sutarė stiprinti bendradarbiavimą tarp ginklų gamintojų. Ar gali papasakoti samiau apie šio susitikimo rezultatus?
4: Na tai tas bene apčiopiamiausias rezultatas ir yra tai, kad Vokietija ir Jungtinės valstijos pasirašė ketinimų protokolo, kuris numato stiprinti bendradarbiavimą tarp ginklų gamintojų. Vokietija siekia įsigyti ir amerikietiškų tolimojo nuotolio raketų Tomahawk, na bet Jungtinės valstijos nespėja jų pagaminti pakankamai būtent dėl karo Irane ir, kaip sako lyderiai, dar reikia suderinti galutines detales, tačiau na, diskutuojama apie tai, kad tai kelia problemų, kelia problemų ir Europai, pavyzdžiui, kalbant apie atgrasimą. Dėl amerikiečių karių Vokietijoje, na ir bendrai Europoje po šio susitikimo žinių neišgirdome. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas įsteigė neturintis atsakymų šiuo klausimu. Beje, galima paminėti tai, kad Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys jis vyksta Jungtinės valstijas, kur be kita ko bus aptartas ir Jungtinių valstijų karių buvimo Lietuvoje klausimas. Na, o grįžtant prie Vokietijos gynybos ministro, tai Borisas Pistoriusas, jis yra įsitikinęs, kad Jungtinės valstijos ir Vokietija, jos na, laikosi tokios pat pozicijos dėl saugumo klausimo Europoje.
5: Kalbant trumpai, mūsų nuomonė sutampa ir į situaciją žiūrime iš to paties kampo. Pitas Heksetas taip pat pripažįsta grėsmę. Valstybės sekretoriaus pavaduotojas Kolbis ir kiti pripažįsta pavojų bei grėsmę, kurią kelia Rusija. Tuo pačiu metu jie taip pat sako, kad neturėtume tikėtis, jog kas nors įvyks jau rytoj. Tačiau tai neturėtų trukdyti mums kuo greičiau vykdyti pasirengimo darbus. Kariniams pardavimams įsigijimo procesas yra sudėtingas, tačiau kryptis jau nustatyta. Šiandien tai mums dar kartą buvo patvirtinta.
4: Taip sako Vokietijos gynybos ministras, na ir jam viešint Jungtinėse valstijose paskelbta, kad kancleris Vokietijos Friedrichas Mercas į savo kelionę Jungtinės valstijas atšaukė ir atšaukė dėl nestabilios politinės padėties Vokietijoje ir pasak šaltinių Mercas nevyks į Niujorką, į Jungtinių tautų generalinę asamblėją, nes jo reikia Berlyne. Kaip žinia, pastaruoju metu kancleris patiria vis daugiau spaudimo dėl jo partijos krikščionių demokratų prastų rezultatų žemių rinkimuose. Smūgių Mercui tapo kraštutinės dešinės pergalė Saksonijoje. Anhaltena ir ateinantį savaitgalį Vokietijoje laukia dar dviejų žemių rinkimai, kur taip pat tikimasi gerų alternatyvos Vokietijai ir prastų krikščionių demokratų rezultatų. Na, o tai gali reikšti ir daugiau problemų kancleriui Friedrichui Mercui Rūta.
3: Jeva, taip pat Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Rusija be piločio atakomis prieš transporto linijas tyčia siekia įbauginti politinius lyderius ir Zelenskis teigia, kad Maskva taikėsi ir jo lėktuvą. Kokiomis aplinkybėmis tai įvyko?
4: Taip, tai Ukrainos prezidentas, duodamas interviu CBS News, jis pareiškė, kad tuo met, kai jo lėktuvas buvo Moldovoje, Rusija būtent paleido dronus ir sako Volodymyras Zelenskis, kad taip per pastarąsias savaites tokia situacija pasikartojo du kartus, kai Rusija būtent bandė taikytis į jo lėktuvą. Na ir sako Zelenskis, kad tai yra dalis būtent Maskvos strategijos, kurie ir siekiama įbauginti tiek na, jį patį, tiek ir kitų šalių lyderius. Galim prisiminti, kad savaitgalį Rusijos dronas pataikė ir į traukinį iškart na, po to, kai pasienį kirto ir kitas traukinys, kuriame vyko užsienio politikai, skaitant buvusi Jungtinės karalystės premjerą Borisą Johnsoną ar Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros buvusį vadovą. Galime išgirsti Zelenskį.
6: Moldovoje mano prezidentinis lėktuvas buvo ore, todėl jie ir atakavo Moldovą. Pasinaudojo jos oro erdvėm. Galbūt jie nenorėjo atakuoti manęs asmeniškai, bet tai aišku. Mes tuo nesidalinome su žiniasklaida, bet kai vykome atgal namo per Kišiniovą, jie vėl darė tą patį. Netikiu rusais, manau, kad jie žinojo, jog traukiniu vyksta europiečiai, amerikiečiai, svarbios delegacijos, jie apšaudė traukinį. Tai procesas, jie rodo jėgą, visiškai neadekvačią jėgą ir niekas neduoda jokio atsako.
4: Taip kalba Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
3: Dėkoju Javai Balsiūnaitei, o prezidentas Gitanas Nausėda šiandien šaukė valstybės gynimo tarybą, kur bus aptartas oro gynybos stiprinimas ir apie tai netrukus kalbėsime su krašto apsaugos ministru Robertu Kūnu. Žinoma, pasikalbėsime ir apie droną, kur nustatyta, jog buvo ir sprogmuo, taigi ar naktį vyko kažkokie darbai drono numušimo teritorijoje po kelių minučių.

0: čia ryto garsai.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien šaukia valstybės gynimo tarybą, kur bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Lietuvoje, priminsiu, antradienio naktį numuštas dronas ir pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno jis turėjo sprogmenį. Drono Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Ir ryto garsuose krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Jau antrą rytą kalbame su jumis iš eilės, toks laikas dabar. Tai ponia Kaunai, ar drono numušimo teritorijoje vyko naktį kokie nors darbai?
2: Negaliu patikslinti, ar tikrai naktį vyko dar darbai, bet tikrai teritorija dar vakar dieną buvo analizuojama, tikrinama, kadangi dronų nuolaužų pasklidimas tokiais atvejais būna gan platus. Tai nėra labai toksai, kaip sakyt, keliasdešimties metrų teritorija, tai jau šimtais metrų skaičiuojama teritorija, tai tiek policijos pareigūnai, tiek kariuomenės kariai dirba savo darbą, ieško įkalčių, detalių, kad na, maksimaliai visos detalės būtų surinktos.
1: A kiek tų nuolaužų yra surinkta, kiek dar gali užtrukti viskas, kad būtų galima nustatyti, kieno tai yra dronas?
2: Tyrimas šiek tiek užtruks, kadangi surinktos nuolaužos turi būti kruopščiai analizuojamos ir na, reikia suprasti, kad dronų korpusai iš esmės yra labai panašus, turiu galvoje medžiaga, iš ko dronai yra pagaminti, tai yra na, gan panašus įvairių tipų dronai. Čia labiausiai na, yra tos reikalingos kritinės detalės, tai yra kompiuteriai, kurių pagalba mes galėtume atstatyti galbūt trajektoriją, paleidimo momentus ir daugiau tos tokios techninės informacijos gauti. Yra svarbu variklis, yra svarbu kitos tos tokios inžinerinės techninės dalys, kad mūsų specialistai galėtų tiksliai įvertinti visas aplinkybes, ko dabar iš jų ir laukime.
1: Ir kai kurie ekspertai jau dabar sako iš nuolaužų matantis, kad tai Rusijos dronas. Kiek jūs dėl to esate tikras arba bent jau turite prielaidų?
2: Aš savo prielaidomis nenorėčiau dalintis, kadangi mano prielaidų dalinimasis tampa faktinėmis aplinkybėmis, tai kol nėra tiksliai ekspertų įvardinta, tol aš susilaikysiu nuo komentarų.
1: Pone Kaunai, pabandykim pasižiūrėti tą tokį bendrą paveikslą. Dabar Lenkijos, Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio rastas įtariama Rusijos dronas. Dvi dienas iš eilės dronai Lietuvoje. Ar tai gali būti tos provokacijos galimai iš Rusijos, apie kurias kalbama jau kelis mėnesius ir kurių tikėtasi?
2: Taip plačiau viską dar reikėtų žiūrėti, reikėtų nepamiršti ir Vokietijos Leipcigo atvejo, ir Lenkijoje padėgimų atvejo, ir Baltijos regione, na, mūsų šalyse gamyklų, kaip sakyti, išpolius prieš mūsų gamyklas. Tai visą vaizdą reikia susidėti kompleksiškai, nepamiršti Rumunijos, kur irgi nuolatos yra krentantys su Rusijos ir kitų šalių dronai, tai sudėjus visą paveikslą, galima na, svarstyti, kad tai yra panašūs veiksmai, todėl mes ir sutarėme su Lenkijos gynybos ministru labai aktyviai bendradarbiauti ir sutarėme, kad ir mūsų specialistai, žvalgybininkai, inžinieriai teiks informaciją, dalinsis tą informaciją, kad labai tiksliai galėtume susieti arba paneigti sąsajas su Lenkijoje atsirandančiais na, jūroje, pavyzdžiui, dronais ir Lietuvoje skraidančiais dronais.
1: O ką rodo dabar, beje, žvalgybinė informacija, dar galima tikėtis panašių veiksmų?
2: Kol karas Ukrainoje nesibaigs, tol mūsų regione na, dronų įskridimai tikrai yra, na, gali jų nutikti, kadangi karo veiksmai yra išsiplėtę. Karas nevyksta tik tai Ukrainoje. Rusijai užpuolus Ukraina ginasi, jinai sugebėjo karo veiksmus perkelti į Rusijos gilumą, sugeba atakuoti vis toliau, vis tiksliau. Rusija irgi siekdama sumažinti Ukrainos galimybės gintis, galimybės, na, kažkaip kontratakuoti Rusijoje, stengiasi kurti provokacijas. Tas provokacijas mes matome Baltijos regione, lygiai tokias pat provokacijas matome ir atakuojant traukinius Ukrainoje, kuriais vyksta diplomatai, vakarų diplomatai. Ką reiškia na, sprogdinimas traukinio, kuriuo vyksta užsienio valstybių oficialus asmenys. Tai irgi dar viena provokacija iš Rusijos pusės.
1: Priminsiu, kad kalbame su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu ir jūs matyt kalbėjotės po pastarųjų dienų įvykių ir su NATO sąjungininkais. Kaip jie vertina pastarųjų dienų tuos dronų skrydžius į Lietuvą, Lietuvos teritoriją?
2: Manau, kad kaip dažniausiai būna tas, žinot, susirūpinimas, tai šiuo metu susirūpinimas virsta turbūt, na, į pyktį, galbūt galima pasakyti, nepasitenkinimą, nes NATO nekariauja prieš Rusiją. NATO yra gynybinis alijansas. Tačiau NATO valstybėse Rusija rengia provokacijas. Ir tokios šalis, kaip, na, tarkim, Vokietija, tiesiai šviesiai jau vardina atsakingus asmenis už provokacijas jų teritorijoje. Mes, kai gausime tikslius duomenis apie visus incidentus, lygiai taip pat tiksliai ir pasakysime, kas už to stovi. Tik tai nesinori spekuliuoti, norisi labai tiksliai aiškinti ir įrodymais visą informaciją pateikti, kadangi mes esam demokratinės valstybės, mes nemeluojame taip, kaip daro Rusija.
1: Ir dronas numuštas netoli Kauno hidroakumuliacinės elektrinės, pabandykim pamodeliuoti, jei nebūtų numuštas.

0: ir dronas būtų sprogęs, nes turėjo sprogmenį, kokias tai pasekmes galėjo turėti?
1: Aš manau, tai niekur nevedanti spekuliacija, mes modeliuoti galime įvairias situacijas, mes galime modeliuoti, o kas būtų buvę, jeigu Ukraina negebėtų gintis ir šiandienai būtų okupuota, kas būtų, jeigu Rusija nebūtų pradėjusi karo ir taip toliau. Turime faktinės aplinkybės, kad NATO oro gynybos misija Lietuvoje ir Baltijos regione veikia. Lietuvos kariuomenė kartu su sąjungininkais sugebėjo detektuoti laiku, neutralizuoti objektą laiku. Dabar yra tyrimų ir atsakymų į klausimus fazė. Tuos atsakymus gausime ir galėsime toliau priminėti sprendimus.
0: Ar matot reikalą dar labiau stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą Lietuvoje?
1: Manau, tai bus vienas irgi iš pokalbių šios dienos valstybės gynybos tarybos formate. Pasitarsime, tikrai kritinė infrastruktūra yra saugoma. Atsižvelgsime visas aplinkybės, pasitarsime ir priimsime reikalingus sprendimus.
0: Ir šiandien apskritai bus kalbama apie oro gynybą valstybės gynimo taryboje, ar visko yra pakankamai. Kokia bus jūsų pagrindinė žinutė kaip krašto apsaugos ministro?
1: Mano viena iš pagrindinių žinučių bus tokia, kad dėl anksčiau nepadarytų sprendimų, dėl anksčiau nepadarytų veiksmų, šiai dienai mums tenka tikrai labai aktyviai ir labai skubiai keisti tiek įstatymus, tiek pirkimų procedūras, tiek įsigyti naują įrangą, lenktyniauti su laiku, kurio mes realiai neturime, lenktyniauti su problemomis, kad gynybos pramonė negeba pristatyti ir pagaminti produktų taip greitai, kaip mes norėtume. Kai kuriais atvejais yra ilgos derybinės procedūros dėl licenzijų gavimo ir visa kita. Tai nėra pasiteisinimai, tai yra faktinės aplinkybės, tačiau darbai daromi, investicijos yra didelės, investicijos virsta į realius gynybinius pajėgumus ir turime, kaip sakyt, naudotis visomis turimomis gynybos, visais turimais gynybos pajėgumais, tai reiškia ir NATO oro gynybos misija, ir sąjungininkų pajėgumais, ir savo asmeniniais, tą ką mes ir darome.
0: Ir kai jūs minite, kad yra anksčiau nepadarytų sprendimų ar veiksmų, dėl ko situacija dabar yra tokia, kokia yra, tai ko, būtent nesutvarkytos procedūros, kad greičiau būtų galima įsigyti?
1: Viena iš problemų. Aš tikrai girdžiu Seimo narius, kurie piktinasi dėl kažko tai, kažkokių vėlavimų galbūt, ar dėl kažkokių tai kitų aplinkybių. Yra objektyvių momentų tikrai ir visi turime tą sutikti, kad kai kuriais momentais visi galėjome greičiau dirbti. Tik tai kai kurie Seimo nariai 10 metų yra kaip Seimo nariai. 10 metų. Tai per 10 metų laikotarpį jie tikrai galėjo priimti reikiamus sprendimus, ypatingai matydami, kad 2014 metais Rusijos agresija prasidėjo, 2022 metais karas prasidėjo ir teisės bazė, galimybės efektyviai ir greitai pirkti, pakeisti procedūras, jie jau galėjo tada. To nėra padaryta ir tai yra daroma šiandien.
0: Ir kitas klausimas, kuris nemažai diskutuojamas po vakar dienos, kaina už kurią numuštas dronas. Dronas buvo numuštas raketa ir tai kainuoja 10 kartų brangiau nei pats dronas. Jūs jau vakar kalbėjote apie tai, kad kaina nesvarbi, esmė, kad yra pigesnių būdų. Bet galim pasiklausyti, ką kalbėjo dronus gaminančios įmonės vadovas Tomas Milašauskas. Ir paprašysiu po to sureaguoti.
2: Gamybos pajėgumai pas mus yra ganėtinai dideli. Galim per metus pagamint neplėsdami pajėgumo apie 120 tūkstančių dronų. Ar dronas perėmėjęs, ar atakos dronas, kaip kad mūsų pagrindinis dronas, ten technologiškai yra labai panašiai įranga ir mes, manau, tokį pat kiekį galėtume gaminti ir tų interceptorių, labiau specializuotų, pavadinkim, interceptorių dronų.
0: Bet nėra tam užsakymo?
2: Tai kol kas nėra tam užsakymų, krašto apsaugos sistema lyg tai dirba dabar su keliais bandomaisiais projektais, bet taip, Europai bendrai pačios karinės pajėgos gan vangiai integruoja sistemas, galbūt netgi nesakyčiau, kad karinės pajėgos, labiau yra biurokratija, kuri dar tokia, pavadinkim, yra gan taikos meto, kur daug svarbiau yra užtikrinti, kad konkursas skaidrus ir pagal visus viešųjų pirkimų reikalavimus, negu užtikrinti, kad įranga savo laikiai pasiekė karinius dalinius. Tai tas po truputį keičiasi, kai kuriuose NATO valstybėse, ypač didelį pokytį matom Vokietijoje, bet vėlgi tai tik gan nesenai prasidėjęs pokytis ir bent jau mūsų Lietuvoje tai dar nepasiekė.
0: Taip sako dronus gaminančios įmonės vadovas Tomas Milašauskas. Pone Kūnai, girdėjot pasvarstymus, kad Lietuvos verslas čia galėtų gaminti perėmėjus, bet kaip sako, nėra valstybės užsakymo ir perėmėjai tikrai būtų pigesnis variantas negu numušimas raketa. Kaip jūs reaguotumėte?
1: Tai aš atkreipsiu dėmesį, kad kolega ir kalba apie tai, kad noras kai kuriais atvejais tikrai yra didesnis negu biurokratinės galimybės leidžia. Ir tos biurokratinės galimybės mes turime pakeisti, kadangi na, aš negaliu, arba mano kolegos krašto apsaugos ministerijoje, kurie atlieka tos pirkimus, negali nesilaikyti įstatymų, negali nesilaikyti procedūrų, nes mus kontroliuoja, mus prižiūri daugybė institucijų. Ir jeigu mes tų įstatymų nesilaikysime, tada jūsų laidoje ir kitose laidose turėsime aiškintis, kodėl tų įstatymų nesilaikime. Tai čia yra kompleksinė didelė problema, tai yra problema ir mes tą problemą šiai dienai tvarkome įstatymų keitimais, procedūrų keitimais, požiūrio keitimais kai kuriais atvejais kitų institucijų. Ir apie tai aš ir kalbu, kad yra daugybė Seimo narių, kurių kadencija trunka 10 metų ir daugiau. Tai jie to nesutvarkė ir šiai dienai mes turime tokią situaciją, kokią turime ir turime tai sutvarkyti dabar. Tuo pačiu metu ir pirkdami. Dabar dėl pačių interceptorių integravimo, taip, tai skamba labai paprastai, kad mes nuperkame daugybę interceptorių, bet interceptorių veikimo laukas yra na, 10, 15, ten maksimum 20 km. Ir kaip dabar tam kariui atsidurti už 100 galbūt kilometrų esančio taikinio per 10 minučių? Iš esmės tai yra ir dar tokia problema, kad nupirkę įrangą, kurią mes tikrai nupirksime ir tikrai įsigysime ir tikrai integruosime, bet tam dar prireiks laiko, kadangi visa logistika, visa logika, visas algoritmas, kaip taikos metu tuos interceptorius efektyviai panaudoti, niekur nedingo. Ukraina kariauja, todėl jos karinės pajėgos ir oro pajėgos ir antžeminės pajėgos yra išdėstytos visoje šalyje. Taikos metu Lietuvoje nėra, arba kitose valstybėse, nėra dislokuojama kariuomenė visoje teritorijoje. Tai yra fiziškai neįmanoma, to niekas nedaro, tai alina karinės pajėgumus. Reiškia, mes turime turėti vieningą bendrą sistemą, kurią galėtume, tos interceptorius galėtume valdyti nuotoliu. Reiškia, tiesiog pačią įrangą, pačius interceptorius mes galėtume išdėlioti visoje Lietuvoje ir juos valdyti nuotoliu, tarkim, iš Vilniaus, Kauno ar kitų dalių. Vat šitą sistemą šiai dienai Lietuva ir kūrė. Tam yra paskeltas ir valstybinis užsakymas, tam atliktos pasitarimas ir su rinkos dalyviai, su to pačiu verslu. Visi puikiai mato ir supranta, ką mes darome, tik tai yra pradėta daryti dabar ir lenktyniaujam su laiku, kad galėtume tai įgyvendinti maksimaliai greitai.
0: Dėkuoju, kalbėjome su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu ir matyt dar daugiau įžvalgų bus po valstybės gynimo tarybos, kurią šaukia prezidentas Gitanas Nausėda. 7:28 šiuo metu Lietuvoje naktinis pavojus dar kartą išryškino jau anksčiau matytą problemą. Dalis oficialiai pažymėtų priedangų būna užrakintos ir apie tai kalbėta jau prieš kelis mėnesius. Ar kažkas pasikeitė per šį laiką? Visai netrukus.
3: Išgirdai, perskaitei, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
4: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynai salsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa, rėmėjai Mototoja, Sixt, Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT, daugiau informacijos opera.lt.
5: Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone atsiveria pramonės užkulisiai. Atviros pramonės savaitgalis 2026. Intriguojančios ekskursijos po pramonės įmonės, pramoginės patirtys ir netikėti pramonės įkvėpti skoniai. Viskas nemokamai. Daugiau informacijos atvirapramonė.lt. Renginį organizuoja Panevėžys Now. Finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Informacinis partneris LRT.
6: LRT
4: Radijas. Žinios trumpai.
6: Prezidentas šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį skirtą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Vakar iš Baltarusijos į Lietuvą skridusi droną su sprogmenimis numušus Italijos naikintuvams, Gitanas Nausėda teigia, kad ketinama gerinti šalies pasiruošimą grėsmėms. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta į Jungtines valstijas, kur per kelias dienas truksiantį vizitą su amerikiečių pareigūnais aptars dvišalį saugumo ir strateginį šalių bendradarbiavimą. Vienas svarbiausių vizito temų – Jungtinių valstijų karių buvimas Lietuvoje. Vilniaus apygardos teismas skelbs sprendimą 2021 metų riaušių prie Seimo byloje. Teismas šią bylą išnagrinėjo apeliacinę tvarką, tad jo verdiktas įsigalios iš karto. Teisėjai išnagrinėjo daugiau negu 60 skundų. Didžioji dalis juos pateikusių nuteistųjų siekia išteisinimo. Praėjusiu metu rugsėjį Vilniaus miesto apylinkės teismas riaušių prie Seimo byloje iš 87 kaltinamųjų 84 pripažino kaltais dėl riaušių. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šįryt Europos parlamente Strasbūre sakys metinę kalbą apie padėtį sąjungoje. Tai vienas svarbiausių kalbų metuose, nes joje ne tik apžvelgiami nuveikti darbai, bet ir nubrėžiama Europos sąjungos ateities politinė darbotvarkė. Jungtinės valstijos ketina Izraeliui parduoti ginklų už daugiau nei 2,5 milijardo dolerių. Tai būtų vienas didžiausių paketų pastaraisiais metais. Tarp ginklų, kuriuos gautų Izraelis, yra ir didžiulės naikinamosios galios bombos, galinčios prasiskverbti giliai po žemę. Ir trumpa sinoptikų informacija, šiandien bus nepastoviai debesuota. Vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Pūspietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 19-24 laipsnių. Na, o šią valandą Vilniuje yra 10, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 12, Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. 7:32.
4: Ryto garsai.
0: Dalis Lietuvos gyventojų praėjusią naktį telefonuose sulaukė perspėjimų apie galimą oro pavojų. Žmonėms rekomenduota būti budriems ir numatyti saugią vietą ar priedangą, tačiau kur slėptis tiems, kurie tinkamos saugios vietos namuose neturi. Naktinis pavojus dar kartą išryškino jų anksčiau matytą problemą. Dalis oficialiai pažymėtų priedangų būna užrakintos ir ne tik naktį. Per ankstesnius oro pavojaus atvejus gyventojai prie užrakintų priedangų durų yra atsidūrę ir dieną. Ir apie taip plačiau kalbame su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento perspėjimo ir gyventojų apsaugos skyriaus vyriausiųjų specialistų Mindaugų Valaičių. Labą rytą. Taip pat eteryje Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas, Jonavos rajono savivaldybės patarėjas Vytautas Kaminskas. Sveiki.
7: Sveiki, gyvi.
0: Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Žygimantas Solovjovas. Labą rytą.
8: Labas rytas.
0: Ir Laimontas Tubis, kuris yra Vilniaus rajono savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas. Sveiki.
9: Labas rytas.
0: Tai, ponia Valaiti, pradėkim nuo gyventojo perspektyvos. Žmogus gauna perspėjimą apie galimą oro pavojų, saugios vietos namuose neturi, oficialiame žemėlapyje susiranda artimiausią priedangą. Ar šiandien jūs galit jam pasakyti, kad eikit ten, nes tikrai pateksite?
10: Taip, susidariusi situacija parodė, kad oro pavojus gali užklupti ne tik darbo dieną, darbo metu, ir matom, kad ir vakare naktį ir po vidurnakčio gali įvykti įvairių incidentų, tai šiuo atveju sprendžiami iš tikrųjų klausimai gana aktyviai su savivaldybėms, su priedangų valdytojais, kad būtų prieinamos priedangos, būtų diegiamos autonominės atrakinimo sistemos ir šiai dienai, ką rekomenduojam irgi gyventojams, vis dėlto šiek tiek iš anksto ruoštis, apgalvoti, jeigu tikrai nėra jokios saugios vietos namie atitinkančius minimalius saugumo reikalavimus, įsivertinus atstumą iki artimiausios priedangos, vis dėlto nesant pavojų ir dienos metu galima užeiti, pabendrauti su tais pačiais priedangų valdytojais, pasidomėti, kokia situacija yra iš tikrųjų ir ko galima būtų tikėtis.
0: Pone Valaiti, jūs kalbate apie intensyvius veiksmus, kad bandoma dabar keisti tą situaciją, bet ta situacija jau buvo prieš kelis mėnesius per ankstesnį oro pavojų ir tada jau paaiškėjo, kad dalis priedangų net dieną buvo užrakintos. Kas per tuos kelis mėnesius padaryta ar pasistumėta apskritai?
10: Sakyčiau taip ir manau, savivaldybių kolegos irgi pantrins, kad yra ieškoma randami sprendimai. Tarkim,

iš mūsų pusės galim pasakyti, kad ir vidaus reikalų ministerija yra teikia finansavimą autonominiam priedangų atrakinimui, taip pat savivaldybių tikrai teigiami pavyzdžiai.

0: nuominis atrakinimas?
1: Kuomet nereikia žmogaus, kuris fiziškai keltųsi, eitų iš darbo vietos su fiziniu raktu atrakintų priedangą, bet galima nuotoliu per įvairias nuotolinio atrakinimo sistemas tiesiog aktyvuoti užrakto atrakinimą, kad durys pačios automatiškai atsidarytų, atsivertų ir prie gyventojas prie tų durų galėtų jas atsidaryti ir patekti į priedangą be žmogiško įsikišimo nuotoliniu būdu.
0: Pone Kaminskai, jūs matote tokią bendrą situaciją iš savivaldybių perspektyvos ir vakar LRT televizijai kaip tik sakėt, kad praktika savivaldybėse visiškai skirtinga, kai kur paskirti atsakingi žmonės, nustatyti algoritmai, tačiau taip yra ne visoje Lietuvoje. Tai reiškia, kad šiandien nėra tokios bendros nacionalinės sistemos, kuri užtikrintų žmogui patekimą į priedangą?
2: Tai visiškai teisingai jūs pastebėjot, kaip ir vakar panoramai sakiau, taip ir šiandien lygiai taip pat sakau, kad mūsų nuomonė šiai dienai nėra unifikuotos tvarkos, kuri būtų patvirtinta teisės aktais ir kuri galėtų visoje respublikoje. Kiekviena savivaldybė yra nusistačiusi kažkokius tai algoritmus, kažkokią tai tvarką, bet tai vėlgi nėra visos savivaldybės. Ir tiek apsiklausus, tiek bendraujant su kolegomis, vis tik tokia tvarka turėtų būti. Na, grįžtant prie teisinio reglamentavimo, tai vėlgi šiandien aš dar pasižiūrėjau, kad iš tikrųjų priedangų atidarymas iš dalies reglamentuotas vyriausybės nutarimu dėl krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo, bet ten parašyta taip, turbūt ta nuostata šių dienų reikalavimas jau netinka, kad priedangos jų valdytojai turi paruošti naudoti ne vėliau kaip per 12 valandų nuo informacijos gavimo apie savivaldybės mero ar ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo pavedimą. Tai ką tai reiškia? Tai tikriausiai reiškia tai, kad turėtų būti kiekvienu atveju paskelbiama ekstremalioji situacija, kiekvienu atveju skiriamas ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas ir kokia tai pasidaro administracinė našta ir laiko atžvilgiu tikrai tai nėra įgyvendinama. Būkim tikrai praktiški.
0: Taip, tai po 12 valandų nebelabai jau prasmės gali būti. Bet jeigu žiūrėtumėm į priekį, nesvarbu, kad ta situacija keistusi. Labai sudėtinga, aš įsivaizduoju, rasti tą tokį tinkamą sprendimą, nes ir net tas nuotolinis atrakinimas kelia klausimo, tai kas turtą prižiūrės, tai kainuoja ir taip toliau. Jūs apskritai matot situaciją iš šitos išeities, jeigu visai statiminė bazė ir reglamentavimas būtų sutvarkytas?
2: Iš tikrųjų, šiai dienai tikrai nėra jokių atsakymų, kada objektų valdytojai klausė tokius, na, sakysime, du klausimų blokus. Vienas blokas tai gerai, kas apsaugos turtą, bet kokiu atveju reikalingas tikrai žmogus. Kitas atvejai, kitas klausimas irgi susietas su tuo, o kaip bus su apmokėjimu, ar tas žmogus vėlgi bus 24/7 pasiekimas, budėjimo režimas ir panašiai. Dabar grįžtant prie techninių priemonių, sakysim, įgyvendimo, taip, techninės priemonės įgyvendinamas, bet, na, sakau, vėlgi, ką parodė ir audra, trūksta internetinis ryšys ir elektroninės priemonės neveikia. Toliau atsidaro viešosios erdvės mokyklos darželiai ir kas tenais? Tenais tuščia, reikalingas bet kokio atveju žmogus. Ne žmogui reikalingas žmogus, kas nurodytų, kad prižiūrėtų ir panašiai. Šiai dienai atsakymų šios klausimus turbūt tikrai niekas neturi.
0: Pone Solovjovai, jeigu pasižiūrėtumėm konkrečiai į Vilnių, kur daugiausiai gyventojų, kokia situacija yra šiuo metu Vilniuje? Kad ir galvokim apie tą naktį, jeigu iš tikrųjų būtų raudonas pavojaus signalas jau perjungtas, ar gyventojai būtų galėję apskritai nueiti tas priedangas?
3: Tai šiandien dienai, ką mes esam padarę po gegužės 20 dienos, tai esam papildomai parengę rekomendacijas priedangų valdytojam, kurios šiandien dienai, kaip ir Vytautas minėjo, galioja tik tai Vilniaus mieste, tai nėra kažkoks tai respublikinis klausimas. Iš esmės esam apšnekėję situaciją su visom savo įstaigom ir įstaigos kaip ir yra pasirengusios priimti žmonės nedarbo metu.
0: Ir naktį?
3: Ir naktį. Tai, kaip sakant, Vilniaus miestas yra ganėtinai didelis, turim virš 300 įstaigų, jeigu šnekam apie ugdymą, o jeigu sudėjus visas įstaigas, tai greičiausiai turėsim ir virš 500 objektų, ne, kur yra priedangos, tai turbūt irgi reikalui atsitikus rastumėm kažkokių tai klaidų visoje šitoj sistemai, bet iš esmės visi kaip yra pasiruošę įsileisti tuos žmonės ir žino apie tą

0: situaciją. Ką darom papildomai, tai papildomai vakar išėjo nauja finansavimo tvarka, grinai iš savivaldybės biudžeto, su kuria papildomai finansuosim atvėrimo klausimą. Tai reiškia, visi priedangų valdytojai Vilniaus mieste gali kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę, pateikdami paraišką, tam, kad įsidiegtų nuotolinio, reiškia, automatinio atrakinimo sistemą, arba galėtų įsirengti papildomas priemonės tam, kad per 5 minutes būtų galimybė atverti priedangą. Tai tokių žingsnių mes ėmėmės, ką turbūt reikia suprasti šiandien dienai, tai kad bet koks infrastruktūrinis pokytis, jisai neatsitinka per savaitę ar 2 mėnesius, ypač kas liečia viešų pinigų panaudojimą, tai ganėtinai yra ilgas procesas. Na ir iš tikrųjų raginam ir gyventojus imtis iniciatyvos. Tai tikrai galima išspręsti kai kuriuos klausimus žymiai paprasčiau. Tai kaip pavyzdys, statistiškai imant, daugiabutyje per vieną dieną darbo nebūna tokios situacijos, kai nėra nei vieno žmogaus. Na, jeigu daugiabutis turi ten 21 butą arba 22, o kai kurie ir 40 butų, ne, tai per vieną darbo dieną statistiškai visą laiką būna vienas žmogus. Ar jisai būtinai tikrai yra pajėgus nueiti ir atrakinti priedangą, čia yra turbūt kitas klausimas, bet iš esmės tos algoritmus galima susidėti. Ir tai nebūtinai yra tas apmokamas variantas, tai reiškia, kad jisai bet kokia atveju tenais yra, tai nėra nei budėjimo režimas, nei dar kažkas. Taip.
1: Bet dar vis tiek pasižiūrėkime tą vakarykštę situaciją. Jeigu būtų įjungtas raudonas pavojaus signalas, ar jūs esat kaip Vilniaus savivaldybės atstovas tikras, kad žmonės nuėję iki priedangos, jie tikrai būtų radę atrakintą, nes sakot, kad dabar tarsi turėtų tai būti ir nereikėtų lakstyti nuo vienos mokyklos prie kitos, na, nes vidurnaktį tas turbūt sudėtingai apskritai atrodytų.
0: Taip, tai, na, aš galvoju, kad daugelį atvejų tai būtų padaryta ir žinom, ir kuriuose mokyklose galbūt tai būtų ir neįvykę už tai, kad turim klausimų dabar dėl darbo santykių, ar tikrai ten atsakingas žmogus turėjo važiuoti ar neturėjo važiuoti į tą vietą, bet daugelį atvejų taip, tai Mūsų manimu, kad tos priedangos būtų atidarytos, ar turime kažkokį tai tinklą informacijos tam, kad būtumėm užtikrinti šiandien dienai, tai šiandien dienai dar tokio ryšio tinklo nėra, kur gautumėm atgalinį ryšį, kad priedangai yra atidaryta.
1: Pone Kaminskai, aš pradėjau galvot, gal reikia žemėlapyje, kur yra sužymėtos priedangos, žymėti tas priedangas, kurios naktį atrakintos, kurios ne, nes nu žmogus nelakstys naktį.
2: Tai žiūrėkit, vėlgi, ką ir Žygimantas paminėjo, tai ne vienodienos procesas ir reikalingas ir indėlis ne tik tai žmogiškųjų resursų, bet ir informacinių resursų. Ir ar prie tokį žemėlapį, kad, sakysime, tos priedangos, kurios gali būti atrakintos nakties metu, tai yra mintis, bet sakau, tam reikalingas tikrai laikas ir žmogiškieji resursai, ir informaciniai resursai, ir per vieną naktį tikrai mes to nepadarysime.
1: Pone Tubi, kokia Vilniaus rajone situacija, kaip ten viskas veiktų?
3: Na, situacija iš kardinaliai priešinga nei Vilniaus mieste. Vilniaus rajonas nuo savo specifikos iš tikrųjų yra didelis plotų, daug individualios statybos ir mažai bendros paskirties statinių, kurie yra iš principo koncentruoti tik tai miesteliuose ir miestuose, kur yra mokyklos, kur yra kažkokie kultūros centrai ir panašiai. Tai čia yra, iš principo mes kalbam netgi apie kitą reagavimo algoritmą, nes mes turbūt neturėtumėm siūlyti gyventojam keletą kilometrų važiuoti į miestelio centrą, į priedangą, o iš tikrųjų pats saugiausias būdas būtų pasilikti pačiam namuose, įsikurti, nusimatyti saugią vietą. Na, turim rytinį kaimyną, na, iš tikrųjų mes turim orientuotis į vakarinę namo ar pastato pusę ir lygiai taip pat reikėtų vertinti turbūt to paties drono grėsmę, ar tai iš tikrųjų yra ta tokia mistinė ir sukurta dabar tokia baimės, tokia toks fonas, kad tas dronas jau iš principo, na, jis iš esmės

0: pats savo pats kelia grėsmę, ar ne, žmogui individualiai, bet realiai jis nu, tiesiog, jeigu žmogus turės saugią patalpą savo name, netgi mediniam pastate jis ir tinkamą kryptį pasirinks, kuris įkurs saugią patalpą, tai jam tikrai bus minimali žala, negu kad jis važiuos ir su mašina ir kažkur kraustis. Tai aš tiesiog mūsų rekomendacijos, kad nusimatyti, jeigu tai yra mūrinis ar plytinis ar gelžbetoninis pastatas, tai iš esmės jis yra pakankamai saugus, jeigu saugioje vietoje, saugioje pusėje įsikurti. Jeigu mes kalbam apie droną, priedangos iš principo pagal savo filosofiją, jos yra, kai yra karinė ataka, kai yra neišvengiama, kai yra didžiulis bombardavimas ir visa kita, tada mes išjungiam tą bendrą mechanizmą negi civilio gyvenimo ir visi slepiamėms. Tai per gegužės mėnesio tą įvykį, tai iš principo mes susidūrėm su kita situacija. Kai mokyklos buvo atrakintos, kai mokyklos veikė, bet išorės gyventojai visi ėjo. Na, ta prasme, tai, nu, priedangos negali sutalpinti 100% visų gyventojų, kurių mes rekomendavom. Nes šiai dienai teisės aktai sako 40%. Tai reiškia, kad mes pasiruošimas ar nepaprastoji padėtis, ar kažkokia ekstremali situacija, dalis gyventojų evakuojasi, jokie procesai neveikia, veikia priedangos. Tai iš tikrųjų čia daug yra tokių klausimų, daug reguliavimo sričių, kurias reikia dar apkalbėti ir jas reglamentuoti. Tai tokia situacija pas mus.
1: Pone Kaminskai, matau, norit reaguoti.
2: Taip, tai Laimonas labai, sakysime, palietė gerą temą. Iš tikrųjų, ką mes matome, tai tikriausiai reikėtų visą koncepciją saugumo pakeisti nuo pirmiausia priedangos ir po to saugios vietos. Tai turbūt reikėtų tikrai keisti, kad pirmiausia yra saugi vieta ir tik tai tada priedanga. Toliau vėlgi tos priedangos, vat, ką ir minėjome pavasarį, kas buvo mokyklose, mokyklų. Paprastai, sakau, kitose savivaldybėse priedangos yra mokyklose, tarpšeliuose ir jų valdytojai klausė, na, kaip mes sutalpintume esančius moksleivius ir dar priedo iš gatvės atėjusios. Na, paprasčiausiai jos tikrai nėra guminės ir tos patalpos tikrai nesutalpintų visų. Tai aktualių klausimų, praktinių klausimų tikrai šios dienos realijos sukelia daugiau. Netgi diskusiniai klausimai turėtų būti ir būtent tų priedangų panaudojamas atrakinimas, kaip ir sakau, ir visi kiti klausimai, kada jos turi būti naudojamas ir kada jos būtų atrakinamas. Na, sakau, visi procesai yra labai diskutuotini.
1: Ir kaip sakot, netrumpi, bet aš kaip tik ir noriu prašyti dar pono Valaičio reaguoti. Girdim, kad, kaip ką sako, kad tai ne vieno mėnesio klausimas, bet tas pavojaus signalas ateina jau dabar ir gal iš tikrųjų reikia galvoti apie tą kitą saugumo koncepciją. Nes žmonės, kai išgirsta, kad nusimatykite saugią vietą, iš karto galvoja apie priedangą, bet gal tikrai vonia yra saugiausia vieta ir taip reikėtų pradėti galvoti.
3: Taip, tai būtent ir jeigu žinutės tekstą žiūrėtumėt perspėjimo, tai tą ir transliuojam, kad nusimatykite saugią vietą ar priedangą. Tai vis dėlto pirmiausiai vertinti, pritarčiau tikrai ir kitiem pašnekovom, kad atstumą, kiek iki artimiausios priedangos reikia keliauti, galbūt namie tikrai pagalvojus rastume taikos meto pavieno drono, sakykim, oro erdvės pažeidimui, kad nuo jo apsisaugoti galbūt ir nereikia skubėti kažkur tai toli, rasti tą vietą namuose ir ten sėkmingai prabūti tuo pavojaus metu saugiai, o dėl to viso koncepcijos keitimo, tai vėlgi nuo sausio pirmos įsigalioja pakeitimai krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo, taip pat mūsų departamentas rengia metodinės rekomendacijas dėl priedangų atrakinimo įrengimo klausimų. Tai čia irgi yra erdvė ir vieta nusimatyti vis dėlto, tai jeigu yra oro pavojus kaip atskira kategorija, jeigu yra ekstremalioji situacija, jeigu yra mobilizacija, karinė padėtis, kaip tie algoritmai būtų sudėti ir jau mes turim va, praktinių tokių pavienių pavyzdžių, į kuriuos mes galim remtis šituos algoritmus dėliodami.
1: Dėkoju už pokalbį, kalbėjome su Mindaugu Valaičiu, Vytautu Kaminsku, Žygimantu Solovjovu ir Laimonu Tubiu. 10 minučių lieka iki 8 valandos, bet iki 8 valandos žinių jūsų dar laukia ir įdomūs faktai.

0: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vokietijos, Čekijos ir Serbijos Vikstromo vizijos konkursas. Susitinkame tautų mūgėje Kudirkos aikštėje rugsėjo 19 dieną.
1: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama kinuose nuo rugsėjo 18 dienos. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių. Vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
3: LRT radijas.
4: Įdomus faktai.
5: Šiandien įdomių faktų rubrikoje Justas Buivydas papasakos apie rankų traškinimo mitus ir eksperimentus, bet prieš tai prizas šį rytą tai yra LRT koinės ir klausimas jums, bet prieš klausimą dar pasakysiu numerį, kuriuo laukiame jūsų atsakymų 2363111 Vilniaus kodas 05. O klausimas skamba taip, kadangi kalbėsime apie rankas, prisiminkime garsųjį Dievo rankos momentą iš futbolo pasaulio, kuris legendinis žaidėjas įmušė tokį kontroversišką įvartį ranka 1986 pasaulio futbolo čempionate ir galiausiai su savo rinktine tapo to turnyro čempionatu ir jau matau, kad turime prisiskambinusi klausytoje. Labą rytą.
6: Labą rytą.
5: Ar žinote atsakymą?
6: Nu, žinau, kad bandau galbūt Diego Maradona.
5: Visiškai teisingai, teisingas jūsų bandymas. Kuo vardu dar ir iš kur esate?
6: Mindaugas iš Vilniaus.
5: Gal ir atsimenat šitą įvartį?
6: Vai, žinau, kad dar tais nebuvau gimę, žinau, kad bet iš istorijos žinau.
5: Dėkui jums labai už skambutį, nepadėkite ragelio, kolega užsirašys jūsų kontaktus, kad galėtume misiųsti jums prizą ir pasakysiu, kad Maradona bene labiausiai prisimenamas dėl savo įvarčio ranka į Anglijos rinktinės vartus 1986 metais pasaulio čempionato ketvirtfinalio rungtynėse. Kontroversiškas epizodas paties futbolininko pavadintas Dievo rankos momentu vyresniems futbolo gerbėjams iki šiol kelia dviprasmiškus jausmus, visgi tuo pačiu jis amžiams įtvirtino jo kaip Argentinos futbolo legendos statusą. Taigi, ar tikrai pirštų traškinimas gali sukelti artritą, ar tai tik nuo vaikystės girdimas mitas? Justas Buivydas parengė pasakojimą apie 50 metų eksperimentą, kuriuo bandyta įsiaiškinti, kaip pirštų traškinimas keičia mūsų rankas. Išsamiau apie tai šios dienos rubrikoje įdomus faktai.
7: Ko gero, daugelis nuo vaikystės girdėjome įspėjimą – netraškink pirštų, susirgsi artritu. Tačiau mokslas rodo, kad tai greičiausiai tėra mitas. Vienas įdomiausių ir gal keiščiausių visų laikų eksperimentų priklauso amerikiečiui Donaldui Ungeriui. Jo mama, tetos ir vėliau uošvienė nuolat perspėdavo, kad pirštų traškinimas pakenks jo sąnariams. Norėdamas įrodyti, kad jos klysta, Ungeris net 50 metų kasdien traškino kairės rankos pirštus, o dešinės nelietė. Iš viso jis tai padarė maždaug 30 tūkstančių kartų. Būdamas 72, jis pasidarė abiejų rankų rengeno nuotraukas. Rezultatas – artrito nebuvo nė vienoje rankoje, taip pat nebuvo jokių pastebimų skirtumų tarp dviejų rankų. Žinoma, vieno žmogaus eksperimentas nėra pakankamas įrodymas, tačiau ir didesni tyrimai patvirtina panašią išvadą. O iš kur mūsų rankose atsiranda tas garsusis pokšt? Mūsų sąnariuose yra skysčio, kuris veikia kaip savotiškas tepalas. Kaip pirštą patempiame ir sulenkiame taip, kad jis trakštelėtų, sąnario ertmė trumpam padidėja. Slėgis sumažėja, o skystyje ištirpusios dujos pradeda formuoti burbuliukus. Ir tas garsusis trakšt yra

susijęs būtent su šiuo procesu. Garsas gali pasiekti net 83 decibelus, panašiai kaip pravažiuojantis sunkvežimis. Ar tai žalinga? Trumpas atsakymas – dažniausiai ne. Tyrimai nerado ryšio tarp įpročio traškinti pirštų sąnarius ir osteoartrito. Taip pat nėra patikimų įrodymų, kad pirštų traškinimas silpnintų rankas, padidintų sąnarius ar ištampytų sausgyslės. Vis dėlto yra viena svarbi išimtis – kaklo traškinimas. Kakle yra nugaros smegenys ir mūsų kūnui labai svarbios arterijos. Per stiprus ar per staigus kaklo patempimas gali sukelti rimtų traumų, galvos svaigimą, galūnių dilgčiojimą ar kitų problemų. Todėl savo kaklo traškinti nerekomenduojama. O kodėl apskritai kai kuriems iš mūsų taip patinka traškinti savo kūną? Šis procesas kai kuriems žmonėms suteikia palengvėjimo jausmą ir trumpam gali padidinti sąnario judesių amplitudę. Manoma, kad tempimas gali paveikti aplink sąnarį esančias nervų galūnėles ir atpalaiduoti raumenis. Tačiau ši teorija dar nėra galutinai įrodyta. Taigi, jei mėgstate traškinti pirštus, greičiausiai nėra dėl ko nerimauti. O jei norite šio įpročio atsikratyti, gali padėti suvokimas, kada dažniausiai traškinate pirštus – iš nuobodulio, streso ar tiesiog automatiškai. Tokiais momentais rankas galima užimti pavyzdžiui streso kamuoliuku ar kitu daiktu. Taigi, jūsų sąnariams pirštų traškinimas greičiausiai nepakenks, bet jis tikrai gali pakenkti aplink jus esančių žmonių nervams. Daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje.

0: Te radijas.
1: 8:00 prie mikrofono Justė Urbonaitė. Prezidentas šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį skirtą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Vakar iš Baltarusijos į Lietuvą skridusi droną su sprogmenimis numušus Italijos naikintuvams, Gitanas Nausėda teigia, kad ketinama gerinti šalies pasiruošimą grėsmėms.
2: Tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir be jokios abejonės imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Tuo metu krašto apsaugos ministras teigia, kad NATO naikintuvo numušto drono tyrimas kurį laiką užtruks, siekiant detaliai išanalizuoti surinktas nuolaužas. Pasak Roberto Kauno, taip pat reikalinga įranga, kuri padėtų atkurti drono skrydžio trajektoriją ir tikėtiną paleidimo vietą. Ministras taip pat sako, negalintis patvirtinti prielaidos, kad į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas gali būti rusiškos kilmės, nes tam dar neturi įrodymų.
3: Tyrimas šiek tiek užtruks, kadangi surinktos nuolaužos turi būti kruopščiai analizuojamos ir na, reikia suprasti, kad dronų korpusai iš esmės yra labai panašus, turiu galvoje medžiaga, iš ko dronai yra pagaminti. Čia labiausiai reikalingos kritinės detalės, tai yra kompiuteriai, kurių pagalba mes galėtume atstatyti galbūt trajektoriją, paleidimo momentus ir daugiau tos tokios techninės informacijos gauti. Yra svarbu variklis, yra svarbu kitos tos tokios inžinerinės techninės dalys, kad mūsų specialistai galėtų tiksliai įvertinti visas aplinkybės. Ko dabar iš jų ir laukime.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus šią savaitę numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Latvijoje ir Estijoje. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šįryt Europos parlamente Strasbūre sakys metinę kalbą apie padėtį sąjungoje. Tai viena svarbiausių kalbų metuose, nes joje ne tik apžvelgiami nuveikti darbai, bet ir nubrėžiama Europos sąjungos ateities politinė darbotvarkė. Išsamiau LRT korespondentas Evaldas Labanauskas iš Strasbūro.
4: Europos komisijos vadovės metinės kalbos turinys viena labiausiai saugomų paslapčių. Vis dėlto prognozuojama, kad joje bus paminėtos tokios Europos Sąjungai aktualios temos, kaip griežtesnis nelegalios migracijos ribojimas, geopolitiniai iššūkiai Europai ir pasauliui, pramonės ir verslo konkurencingumo didinimas bei kova su klimato kaita. Lietuvai svarbiausios temos – atsakas į hibridinius išpolius, rytinių regionų stiprinimas, parama Ukrainai ir spaudimas Rusijai taip pat turėtų būti paminėtos. Metinės kalbos apie padėtį sąjungoje tradicija atėjo iš Jungtinių valstijų dar 2010 metais. Ji nustato Europos Sąjungos toną ateinančiam politiniam sezonui.
1: Vyriausiai tarnybinės etikos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl galimų pažeidimų Raudondvario dvare. Komisijos pirmininkės pavaduotoja teigia, kad prašymą pradėti tyrimą pateikė Kauno rajono savivaldybė. Ji prašo įvertinti Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus ir nušalinto pavaduotojo ūkiui Egidijaus Morkūno veiksmus. Įdarbinimais Raudondvario dvare ir šios viešosios įstaigos pirkimais imta aktyviau domėtis po LRT paskelto žurnalistinio tyrimo, sukėlusio dvejones dėl premjero sutuoktinės Aistės Sinkevičinės galbūt fiktyvaus darbo dvare. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija šiandien taip pat spręs ir dėl visuomenininko Vilniaus Žalgirio prezidento Andriaus Tapino galbūt nedeklaruotų privačių interesų. Apie galimą interesų konfliktą klausimų kilo po to, kai paaiškėjo, kad į Vilniaus Žalgirio gegužę skelta komercinės komunikacijos koordinatoriaus konkursą buvo priimtas Tapino sūnus. Šią valandą Klaipėdoje yra 14, Kaune ir Šiauliuose 12, Vilniuje ir Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 19-24 laipsnių. 8:05.
5: Ryto garsai.
0: Aktualus pokalbis. Antradienio naktį Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės NATO naikintuvai numušė iš Baltarusijos įskridusi droną. Paaiškėjo, kad dronas gabeno sprogmenį, kurį vėliau neutralizavo išminuotojai ir dar rugpjūčio pabaigoje prezidentas Gitanas Nausėda remdamas iš žvalgybos duomenimis perspėjo apie galimas netikros vėliavos operacijas ir sakė, kad vienu pagrindiniu taikiniu gali tapti kritinė infrastruktūra, taigi Lietuva jau anksčiau skelbė stiprinanti strateginio objektų apsaugą. Kiek ji pakankama, kalbame su Vilmantu Vitkausku, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovu. Labą rytą.
6: Labą rytą.
0: Taip pat Lukas Savickas, energetikos ministras eteryje. Sveiki.
7: Labą rytą.
0: Ir Gintaras Bagdonas, buvęs Europos Sąjungos karinio štabo žvalgybos vadovas, atsargos pulkininkas. Labas rytas. Pone Vitkauskai, pradėkim nuo to, ko šį kartą išvengta. Kas būtų, jeigu sprogmenį gabenantis dronas būtų pasiekęs Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, kokių pasiekmių galėtų turėti tokio objekto pažeidimas?
6: Matot, Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė tikrai yra tvirta ir atspari, taip žiūrėti iš tos kinetinės pusės tokiems galimiems pavojams, bet be abejo yra pažeidžiamų vietų. Transformatoriai yra kiti elektros jungties mazgai ir panašus dalykai, tai čia šitoje vietoje tas atstatymų gal periodas būtų sudėtingesnis ir šiek tiek užtruktų, bet turbūt reikėtų žiūrėti ne į tai, kokios galėtų būti blogiausios tokios pasiekmės iš tokios atakos antpolio, bet jau reikėtų galbūt žiūrėti į tas priemonės, kokias naudojam. Tai iš tikrųjų mes turim tą tokį strateginį lygmenį oro pavojaus įvairių komponentų neutralizavimą iš mūsų kariuomenės pusės ir be abejo pačios įmonės turi savo irgi pajėgumus ir priemonės ir jos yra saugomos. Mes iš viso Lietuvoje turime 19 objektų kritinės infrastruktūros, kas dėl mūsų visos energetikos, ir tie objektai atitinkamai yra saugomi. Tai jeigu kalbėtumėm konkrečiai apie Kruonį, tai Kruonį jau eilę metų saugo viešo saugumo tarnybas, profesionalus pareigūnai, kariai, ir šitoje vietoje jų dispozicijoje esančios priemonės taip pat geba neutralizuoti taikinius. Esmė turbūt yra detekcija, koordinacija tarp kariuomenės ir VST, kuri yra užtikrinama, ir šitoje vietoje, jeigu matytumėm, kad yra kažkoks objektas artėjantis prie strateginio objekto, ir jis nebūtų neutralizuotas kariuomenės strateginiam tam, sakykim, lygmenį, tai tada įsijungia jau tada taktika operacinis lygmuo ir VST reaguoja.
0: O šiuo atveju ar Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė davė kažkokių signalų ir ją saugantis asmenys, kad artėja tas dronas link jos?
6: Be abejo, pavojo signalas buvo iš ne tik tai tarp tarnybų ištransiliuotas ir tas budėjimas yra nuolatinis 24/7 užtikrinamas, net ir gyventojai sulaukė pranešimų. Tai be abejo, kad mūsų pajėgos, kurios yra dislokuotos strateginėse objektuose, tą informaciją turėjo ir ruošėsi.
0: Pone Bagdonai, dar vasarą, aš kaip minėjau, prezidentas remdamas iš žvalgybos duomenimis perspėjo apie galimus taikinius kritinės infrastruktūros. Ar tai, kas įvyko, dabar leidžia svarstyti, kad galėjome jau susidurti su tuo scenarijumi, apie kurį tada buvo perspėjama?
8: Aš pažvelgčiau iš didesnio konteksto. Mes nežinome, reiktų palaukti kariuomenės vykdomą tyrimą, nes spekuliuoti čia galima, gali būti taip, gali būti ne taip, ir čia įvairių variantų, kurie jau žiniasklaidą nuskambėjo. Bet iš didesnio konteksto panagrinėjus, tai Rusija agresorius, nepasiekdamas rezultato jokių, Ukrainoje jis viską darys, kad ir stengsis viską daryti, kad judinti, kelti problemas Europos šalims, kad ir matyti naudosis, ką mes esam, hybridinės grėsmės, ne hybridinės, karas pilkoji zonai dėja rusų akimis, agresorius akimis vyksta. Tai yra, jie kariauja su mumis ir naudoja visokias įvairias priemonės prieš visas Europos šalis, tame tarpe prieš mus.
0: Pone Bagdonai, o kalbant apie tą kritinę infrastruktūrą, jūsų supratimu, ar reikėtų stiprinti dar labiau jos apsaugą ir ar įmanoma galų gale apsaugoti būtent nuo dronų atakų?
8: Viską įmanoma apsaugoti, tik tai reikia suprasti, kad absoliutaus saugumą, tiesiog nebūna. Tai saugumo priemonės niekada negali būti pasibaigančios, nes ir ypač karo metu, kuris vyksta Ukrainoje, mes matome, kad ir agresorius tobulina savo priemonės ir atitinkamai mūsų pusė, ukrainiečiai taip pat. Va, tai čia nuolatinis procesas. Mes galim dabar pasidžiaugti, sakinai, kad labai gerai veikia procedūros, kad mūsų kariai

0: karinio oro, Lietuvos karinio oro pajėgų stebėjimo žvalgybos priemonėmis laiku nustatė, pamatė, veikia gyventojų spėjimo sistema, na, tamprė sąveika su NATO pajėgumais Šiauliuose, italų kariuomenės, reiškia, pilotai profesionaliai sunaikino, bet tai čia yra vienas tik epizodas, o iš tikrųjų tai tų grėsmių gali, reiškia, spektras įvairus, tą turime suprasti įvairus, tai čia kiek fantazija gali nešti, tai ne tik dronais ir kibernetinės atakos ir sabotažai diversijos, ką jau įvairiose šalyse beje matė, čia tai jau dešimtis, šimtai, net ne dešimtis vyksta nuolat, tai vakar Vokietijoje drono nuolaužos rastos, ten ir įvairūs, ir prieš geležinkelį išpoliai vykė, oro uostus išpoliai, tai ir dabar apie saugumo priemonės kalbant, tai turi būti visos tarnybos sąveika tarp institucijų tikriausiai yra raktinė priemonė, nes kiekviena institucija skirai yra profesionali, bet turbūt horizontaliai tiesiog nedelsiant dirbama, reiškia, dėgiama. Taip pat labai super geras koordinavimas, žinoma, elektroninės priemonės šio tobulumo ribų nėra, kad sprendimo prieimimo greitis, na dabar technologijos vysto daug kas ir, reiškia, automatizuojama ir aš manau, kad didelį vaidmenį turi atlikti ir labiau įtraukiama ne tik viešo sektoriaus, bet ir privatus arba pramonė turi labai susitelkti ir o valstybė turi ieškoti išeičių priemonių, kaip greičiau galėtų, kaip geriau įtraukti ir kad procedūros įvairios nebūtų biurokratiškai vilkinamos. Na, čia yra daugybė dalykų tame tarpe, kur pasitemti, tai daug
1: taip,
0: yra.
1: Taip, ponia Bagdonai, žinau, kad turite atsijungti nuo mūsų pokalbio, tai aš dėkoju jums, bet tęsiame pokalbį su energetikos ministru Luku Savicku ir Vilmantu Vitkausku, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovu. Pone Savickai, energetikos objektai daugiausiai patenka būtent po tą kritinę infrastruktūrą. Ar po vakar nakties įvykių jūs matote reikalą dar labiau stiprinti jų saugumą?
2: Na, aš galiu tikrai patikinti, kad nuo pat pirmųjų dienų einančias pareigas ir šioje vyriausybėje matau vieną didžiausių prioritetų užtikrinti būtent visus reikalingus sprendimus, kurie yra galimi tam, kad galėtume turėti savo kritinės infrastruktūros, energetikos kritinės infrastruktūros apsaugą ir jos atsparumą. Neveltui visai neseniai esame grįžę iš vizito Ukrainoje, kur susitarėme konkrečiai su Ukrainos puse, kartu su mūsų plačių ratų energetikos įmonių vadovų, kurie taip pat fiziškai buvo susitikimuose, susitiko su savo atitinkamų institucijų lyderiais Ukrainos pusėje ir pokalbis buvo konkretus. Kokios priemonės yra pačios efektyviausios, siekiant užtikrinti energetikos infrastruktūros gebėjimą veikti prie tam tikrų skirtingų grėsmių, ir gebėjimo atkurti paslaugų teikimą, jeigu kažkas įvyktų. Ir akivaizdu, kad ne energetikams reikia ieškoti sprendimų, kaip pašalinti vienokias ar kitokias grėsmės, kalbant apie dronus ar kitokias situacijas. Šiandien mes matome labai sklandų bendradarbiavimą tiek su krašto apsaugos, tiek su vidaus reikalų sistemomis, kurios rūpinasi ir pačio objekto fizinė apsauga, turi reikalingą įrangą, turi kitus sprendimus ir tas energija, ką minėjo ir pats kolega Bagdonas, yra esminis raktažodis. Mūsų pusės mes turime... Savickai,
1: labai įdomu, aš dar noriu grįžti prie jūsų vieno paminėto momento, kur jūs sakėt, kad aiškinotės, kokios yra pačios efektyviausios tos apsaugos priemonės. Tai ką parsivežėt, ką būtų galima dar pritaikyti ir patobulinti Lietuvoje?
2: Ir džiugiuosi, kad būtent šioj srity tas bendradarbiavimas su Ukrainos pusė, su energetikos ministru Ukrainos pusėje davė konkretų rezultatą. Mums pirmiesiems buvo suteikta prieiga prie technologinių brėžinių, prie specialių technologinių sprendimų, kurie yra efektyviausi iš Ukrainos pusės. Tai čia galima kalbėti tiek apie fizinį objekto apsaugą, kaip tokia, kokia infrastruktūra yra spariausia Kalbant apie galimą drono ataką, koks yra klasifikavimas skirtingų infrastruktūros objektų, vienokie sprendiniai taikomi tinklams, kitokie sprendiniai pastotėms ir kitai kritiniai infrastruktūrai, bet lygiai taip pat esminės pamokos yra decentralizacija kaip tokia ir lygiai taip pat matome rezervų kūrimas. Dėl to jau esame per vieną iš mano pirmų vizitų su Baltijos valstybių ministrais, sutarėme vystyti bendrą atsargų rezervą, tam, kad kažkam vienokiai ir kitokiam situacijai susikloščius mes galėtume greitai atkūrinėti ir dalintis rezervais. Audros kontekste mes praktikoje išbandėme, ką reiškia gauti paramą efektyviai iš kitų šalių, tiek iš Latvijos, tiek iš Lenkijos brigados dirbo Lietuvoje. Tai praktiškai taip pat išbandėme šį tarptautinį bendradarbiavimą. Ir lygiai taip pat matome poreikį stiprinti gebėjimą mūsų regionų tinklams veikti savarankiškais izoliuotais režimais. Jau spalio mėnesį planuojame išeiti su viešais pasiūlymais ir parlamente tikimės palaikymo priimant įstatymus, tam tikrą galimybę sukuriant salų režimo, siekiant lankščios elektros generacijos įrenginių decentralizuotų skirtingose Lietuvos vietose, bendra galia iki 800 MW. Tokiu būdu galėtume būti dar labiau užtikrinti, kad įvykus vienokam ir kitokam situacijom, tinklo gebėjimas teikti paslaugas galėtų veikti ir izoliuotais regioniniais režimais.
1: Pone Vitkauskai, dar labai įdomu, aš suprantu, dabar kalbama labiau apie tai, kas perimtų, kas tiektų energiją, jeigu nutiktų viena ar kita situacija, bet ta paminėta fizinė apsauga, ar fizinė apsauga turi dabar kritinės infrastruktūros objektai Lietuvoje?
3: Be abejo, mes, aišku, aktualija šios savaitės yra oro gynyba, bet nereikia pamiršti ir kitų komponentų, kurie labai yra svarbus, kritiškai svarbus, tai fizinis saugumas. Ir čia aš kalbu apie perimetro apsaugą, keletą žiedų, tai yra prieigos, tai yra jau paskui patekimo kontrolė, aiškiai, priežiūra visų procedūrų, ar mes turim pakankamus reikalavimus dėl tvorų, dėl detekcijos, dėl kamerų, daug komponentų ir šitoje vietoje iš tikrųjų turim pasidžiaugti, kad pas mus standartas pakankamai aukštas. Yra ir kitas komponentas, mes turim kalbėti ir apie personalų saugumą, nes čia daugiau galbūt iš tos kibernetinės grėsmės pusės, bet irgi visokios sabotažo ir diversijos galimybės egzistuoja. Tai turim žiūrėti labai plačiai, koncentruojamės apie orą ir tą tokį strateginį lygmenį, yra ir lokalios grėsmės, dronai, kurie gali būti paleisti visiškai esant šalia objekto, tai to irgi turim nepamiršti. Tai iš tikrųjų yra visas spektras priemonių ir labai svarbu, kad tą budrumą mes išlaikytumėm, kad būtų profesionalumas, gerosios praktikos apsikeitimas, labai geras pamokas iš Ukrainos, be abejo, turim tą, mes irgi turėti visą laiką galvoj, bet yra ir keletas scenarijų. Ukraina gyvena karo sąlygomis ir be abejo visai kitos investicijos ir kiti resursai metami apsaugai ir grėsmės visiškai yra kitokio spektro. Pas mus situacija yra taikos metu ir viskas turi būti racionalu, remtis į kaštus ir nes už viską turės sumokėti tada vartotojai. Tai šitoje vietoje turim rasti tą teisingą balansą, turėti profesionalumą, žinot, kaip reikėtų padaryti ir laiku jungti tą tinkamą bėgį, kad užtikrinti saugumą. Tai čia vienas dalykas. Kitą labai norėčiau paantrinti, ką ponas ministras sako dėl atstatymo. Tai ypatingai svarbus komponentas. Mes apie tai vis mažiau kalbam, bet į tai reikėtų labai atkreipti didelį dėmesį, nes iš tikrųjų 100% saugumo nebūna pasaulyje. Izraelyje mes turim daug pavyzdžių, geležinis kupolas ir ten yra iš tikrųjų tam tikrų nesėkmių. Tai šitą vietą turėti gebėjimus atstatyti tiekimą, atstatyti gamybą, atstatyti visus kitus procesus yra labai svarbu. Ir čia reikalingas ir įrangos rezervas, reikalingas ir personalo parengtumas, kad būtų žmonės paruošti kuo greičiau atstatyti tuos praradimus. Tai yra visas kompleksas dalykų ir aš manau, bent jau iš energetinio sektoriaus, lyginant su kitais sektoriais, Lietuva tikrai gerai atrodo.
1: Dėkuoju už pokalbį. Kalbėjome su Vilmantu Vitkausku, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovu ir Luku Savicku, energetikos ministru. Lietuvoje dabar 8:20 ir netrukus sporto naujienos.

0: čia mama.
1: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi.
2: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
3: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
4: Jis moka pastebėti kitus.
5: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
1: Tu jau žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
6: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien, stipresnis rytoj.
7: Ketvirtasis tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas rugsėjo 19-26 dienomis. Pirmieji turai vyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Vilniuje. Finalinis galo koncertas rugsėjo 26 dieną Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre su teatro orkestru. Diriguoja Martinis Uozalinis. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos noreika.link.
8: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
9: Čia LRT radijas. Sportas.
10: Baigėsi Lietuvos motokroso čempionatas. Savo sezoną užbaigė ir šonaslydžio lenktynininkas Benediktas Čirba, o Lietuvos regbio top lygoje sužaistos penktojo turo rungtynės. Plačiau Mykolo Jankaičio pranešime.
11: Aleksandrijos trasoje paaiškėjo Lietuvos motociklų kroso čempionai. Galingiausių krosinių motociklų klasėje į paskutinį sezono etapą, kaip užtikrintas lyderis atvykęs Dovydas Aistis Šikšnys, susitvarkė su techniniais gedimais, padidino persvarą ir 84 taškais aplenkęs artimiausią varžovą triumfavo bendroje įskaitoje.
12: Labai įvairias kreivas buvo, tai stojau, kad sutvarkytų. Bet šiaip stengiausi ir dasivėjau dar kažkiek.
11: 125 kubinių centimetrų motociklų klasėje dėl čempiono trofėjaus kovojęs Rojus Zaborskis krito ir paskutiniajame etape liko antras. Vis dėlto lenktynininkas bendroje čempionato įskaitoje išlaikė 6 taškų persvarą bei tapo čempionu.
12: Visas sezonas visai buvo neblogas, bet paskutinės varžybos tai buvo visiškas kosmaras. Per kvalifikaciją motociklas užlinko, per pirmą važiavimą patyriau skaudų kridimą ir iki šiol skauda tą vietą, tai jo, stengiausi išgyventi ir išgyvenau.
11: Bendroje 85 kubinių centimetrų motociklų klasėje triumfavo visą sezoną užtikrintai lenktyniavęs bei paskutinį etapą laimėjęs Eivydas Bartusevičius. Šonaslydžio lenktynininkas Benediktas Čirba dviejomis lenktynėmis paėmė

0: užbaigė savo sezoną. Savaitgalį jis pradėjo dalyvavimu Drift Master sezono finale. Deja, 16-finalyje, kuriame jo laukia 2025-ųjų čempionas Conoras Shanahanas, Širba susidūrė su techniniais gedimais. Iš jo automobilio pradėjo tekėti aušinimo skystis, todėl lietuviui buvo skirtas techninis pralaimėjimas. Vis tik Širba nusprendė taip sezoną neužbaigti. Po finalo Varšuvoje jis nuvyko į Kačerginėje vykusias Lietuvos čempionato provaržybas. Ten užėmė trečią vietą. Kačerginėje galutinės dalyvių vietos buvo paskirstytos pagal kvalifikacijos laikus po 8-finalių nutraukus varžybas, nes pasidarė per tamsų lenktyniauti.
1: Ar tai buvo aišku nuo pat pradžių? Turbūt jo. Iš tikrųjų labai gaila, nes tikrai turėjo būti įdomios varžybos toliau nuo top 8. Tikrai būtų įdomios kovos, bet yra kaip yra ir susitaikom su to, ką turim.
0: Drift Masters turnyre vienu metu penktas buvęs Širba po nesėkmingų paskutinių dviejų etapų galiausiai liko 12. Penktajame Baltijos top lygos ture trečią pergalę paeiliui iškovojo ir antroje vietoje įsitvirtino Vilniaus geležinis Vilkas, namuose net 83-5 sutriuškinęs be pergalių liekantį Šiaulių Eksto klubą. Vilniaus regbininkams šis sezonas tampa galimybę prasibrauti į Baltijos lygos elitą.
2: Taip, turim jau tokio gan subrendusio ir gerai įsijungusio jaunimo, turim ir senimo, kurie dar nėra labai seni, bet irgi gerai patyrė, tai toks gan geras miksas. O apie kažkokias galutinės vietas, gal patiliukais ir mintyse pasvajojom, bet labiau fokusuojame į sunkų darbą ir žiūrim į varžybos po varžybų.
0: Lygos lyderiai išlieka čempionės titulą ginanti Livonijos Baltic XL ekipa, kuri išvykoje 41-22 nugalėjo Baltrics Šiaulių klubą. Šiauliečiai po šio pralaimėjimo rikiuojasi savo neįprastoje penktoje pozicijoje. O į trečią vietą pakilo lygos naujokai Stokholmo Exiles regbininkai, svečiuose 62-12 pranokė Kauno Ąžuolą.
3: Ir dar svarbi informacija apie sportą. Vakar Rimas Kurtinaitis pasitraukė iš vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio posto. Kartu su juo atsistatydina visas trenerių štabas. Rimas Kurtinaitis Lietuvos rinktiniai vadovavo beveik 2 metus nuo 2024 metų spalio. Pernai jo treniruojama rinktinė Europos čempionate užėmė 5-ąją vietą. Naujasis vyrų krepšinio rinktinės treneris paaiškės išrinkus asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentą. Tačiau ne vėliau nei iki pasiruošimo artimiausiam pasaulio čempionato langui pradžios. Nuo šios savaitės savo įgaliojimų sustabdė ir asociacijos vadovas Mindaugas Balčiūnas. Porą minučių lieka iki svarbiausių pranešimų, bet ne mažiau svarbi informacija apie orus, kokie jie, pasakoja sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė.
4: Šiandien laukia tokia graži ir gana vasariška diena ir toliau orus lems aukštesnio slėgio laukas, tačiau jų pamažu artinasi naujas ciklonas iš vakarų, tai daugelyje šalies vietovių laukia nepastoviai debesuota diena, nemažai turėtų atsirasti saulės, tačiau tankesni debesis anksčiausiai atslinks į vakarinę šalies pakraštį. Taigi šiandien lietus taip pat numatomas ne visur, tik tais vietomis vakarų Lietuvoje turėtų protarpiais palinoti antroje dienos pusėje. Na ir šiandien sustiprės pietinių krypčių vėjas, bus juntamas, o temperatūra vėl primins apie vasarą, nes tikrai bus šilta diena iki 19-24 laipsnių šilumos. Na ir ta šilčiausia diena apie 24 laipsnius turėtų būti pietiniuose ir centriniuose šalies rajonuose.
3: O savaitė persiritus į antrą pusę atvės?
4: Taip, atvės ir vėl orai subjurs, tai jau ketvirtadienio naktį per Lietuvą slinks ciklono debesis, tai debesuotumas sparčiai didės ir iki ryto daug kur praslinks trumpi lietus. Temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių šilumos. Na ir ketvirtadienio dieną ir toliau būsime ciklono įtakoje, tai jau diena tikrai nebebus tokia graži kaip šiandien. Atsiras daug tankių debesų ir vėlgi daugelyje šalies vietovių protarpiais palis. Taip pat pus ir stiprokas pietvakarių vakarų vėjas, na ir temperatūra tokia debesuota lietinga diena bus žemesnė, tai iki 15-20 laipsnių šilumos. Na, bet nuo penktadienio vėl orai po truputį keisis į geresnę pusę, vėl turėtų sustiprėti aukštesnio slėgio laukas, debesis sklaidysis ir trumpai palinos tik tai vietomis. Nuo temperatūra nakties metu svyruos tarp 6-11 laipsnių šilumos, o diena bus tarp 17-22 laipsnių.
3: Prognozuoja sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė.
5: Žinios trumpai. Krašto apsaugos ministras teigia, kad NATO naikintuvų numušto drono tyrimas kurį laiką užtruks, siekiant detaliai išanalizuoti surinktas nuolaužas. Pasak Roberto Kauno, taip pat reikalinga įranga, kuri padėtų atkurti drono skrydžio trajektoriją ir tikėtiną paleidimo vietą. Ministras taip pat sako, negalintis patvirtinti prielaidos, kad į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas gali būti rusiškos kilmės, nes tam dar neturi įrodymų. Savo ruoštu reaguodamas į saugumo situaciją šalyje, prezidentas šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį. Vilniaus apygardos teismas skelbs sprendimą 2021 metų riaušių prie Seimo byloje. Teismas šią bylą išnagrinėjo apeliacinę tvarką, tad jo verdiktas įsigalios iš karto. Teisėjai išnagrinėjo daugiau nei 60 skundų. Didžioji dalis juos pateikusių nuteistųjų siekia išteisinimo. Praėjusiu metu rugsėjį Vilniaus miesto apylinkės teismas riaušių prie Seimo byloje iš 87 kaltinamųjų 84 pripažino kaltais dėl riaušių. Lietuvos sieną su Baltarusija pastarąją parą neteisėtai kirsti bandė 15 migrantų, tačiau ne vienas iš jų į Lietuvos teritoriją nepateko. Apie tai praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Iš viso nuo Baltarusijos keltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista daugiau nei 26 tūkstančiai neteisėtai į Lietuvą bandžiusių patekti užsieniečių. Vilniaus paplūdimiuose baigiamas šių metų maudymosi sezonas, o kartu su juo darbą baigia ir gelbėtojai. Savivaldybės įmonė Grinda pabrėžia, kad net ir pasibaigus maudynių sezonui, vilniečiai ir miesto svečiai paplūdimių infrastruktūra gali naudotis ir toliau. Be to visuose paplūdimiuose nuo šiandien ir vėl leidžiama lankyti su augintiniais. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Vilniuje yra 11, Panevėžyje ir Šiauliuose 12, Kaune 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Bus pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 19-24 laipsnių. 8 valandos 32,5 minutės.
6: Čia ryto garsai.
3: Metinė infliacija Lietuvoje 2 times didesnė nei eurozonoje ir kaip žmonėms apsaugoti santaupas, papasakos Irma Janauskaitė. Labas rytas.
7: Labas rytas. Na, ekonomistas Bartkus sako, kad psichologinis smūgis ta infliacija žmogui gali būti, ypač tam, jeigu taupė, kaupė, neleido sau nieko. Ir šia tau žodžiu, infliacija didėja ir pinigai, ir pajamos, ir santaupos nuvertėja. Bet pirmiausia, gal aš apie tai, kodėl taip yra, kodėl ta metinė infliacija Lietuvoje 2 times didesnė nei eurozonoje, nes ten yra 3,3%, čia yra 6,1%. Tai kuo Lietuva išskirtinė? Vilniaus universiteto docentas Algirdas Bartkus.
8: Mes esame žemesnio kainų lygio valstybės ir atinkamai, pažiūrėjau, kada visas pasaulis susiduria su tam tikrais vadinamais pasiūlos šokais, tai reiškia, kada brangstančio žaliavos brangstantis ištekliai natūraliai priverčia gamintojus didinti prekių kainas, tai reikia suprasti, kad tas absoliutus pokytis, spaudimas padidinti kainas, jis praktiškai yra vienodas. Ar Šveicarijoje, kur kainų lygis yra labai aukštas, ar Rumunijoje, Lietuvoje, kur kainų lygis yra gerokai atsakingesnis ir mažesnis. Ir mes gauname tiesiog procentinį efektą Šveicarijoje visada mažą. Tarpu Lietuvoje ir Rumunijoje mes su tais procentiniais efektais visada būsime labiau priekyje. Tai nėra vienintelis, žinoma, kad tos priežastys, pas mus yra galybė kitų priežasčių susijusių su bendrai struktūra, energetikos visą kitą, bet tas toksai pasakymas, reiškia, kad matom iš karto, reiškia, didelį procentą, reikia labai stipriai save plakti į krūtinę, tai tikrai nereikia šitaip dalyką daryti. Tai reiškia, reikia suprasti tai, kad besivienčiuose kraštuose infliacija visada yra kažkiek tai spartesnė.
7: Be to infliacija Lietuvoje padidino ir valdžios sprendimai, kurie įsigaliojo nuo šių metų ir dėl kurių pabrango, na, pavyzdžiui, saldinti gėrimai, nes tas cukraus mokestis vadinamas atsirado. Pabrango draudimai, taip pat šildymas, nelikus PVM lengvatos, ką dabar visi čia netrukus turbūt ir pajus, kas turi centrinį šildymą. Na ir be to ekonomistai sako, algos, įskaitant minimalę, Lietuvoje vidutiniškai didėja labiau nei kitose šalyse. Artėja banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė.
9: Lietuva turi tokią savitą, chronišką paslaugų infliacijos dedamąją, nes, kaip žinia, Lietuva išsiskiria ne vien tik tai aukštos infliacijos tempais palyginti su kitomis ES valstybėmis, bet mes išsiskiriame ir ko nesparčiausiai kylančiais atlyginimais. Ir jau ne vienerius metus gerokai lenkiame eurozonos, ES vidurkius pagal vidutinio atlyginimo augimo tempus. Tai iš tikrųjų natūralu, kad paslaugų infliacijos tempą kylant augantys atlyginimai užmaitina ir tai toks gaunasi, na, savotiškos atlyginimų kainų spiralės efektas, nes paslaugose būtent darbo kaštai sudaro itin reikšmingą svorį, būtent kainodaroje ir kuomet atlyginimai kyla, tai natūralu, kad kyla ir paslaugų kainos. Jos apie

0: intensyvus ir imlus tiek tiesiogiai degalams, tiek ir trašoms, kurios labai priklauso nuo dujų kainų, kalbant apie azoto trašas, nes na, čia yra tiesioginė žaliava, kita vertus ir elektros kitų rūšių trašose kaina vaidina svarbų vaidmenį, tai iš tikrųjų tie energetikos nešėjai ir trašų kainos, šitos kreivės jos pakankamai stipriai koreliuoja istoriškai ir tai nereiškia, kad jeigu dabar turime atokvėpį, besitęsiant energetiniai krizei, dar ateityje ir neturėsime ir maisto kainų infliacijos paūmėjimo. Jau dabar Jungtinių Tautų Žemės ūkio ir maisto organizacija jau fiksuoja tam tikrą būtent maisto indekso ropštimas į viršų, dar jis nėra toksai aštrus ir nėra toksai gąsdinantis, bet na, to nerimo tikrai yra.
1: Na ir grįžtu prie to, nuo ko pradėjome, Rūta, tai kaip apsaugoti santaupas kylant infliacijai?
2: Klausimas matyt ir
1: na tai, va, žinia tokia, kad dalis jų visada nuvertės, ypač jeigu kažkur tiesiog guli stalčiuje padėti vat, greitam reikalui. Na dėl indėlių, ar dėti indėlį, na indėlių palūkanos irgi neaplenkia infliacijos šiuo metu, per pus mažesnės, tai ką daryti? Vilniaus universiteto docentas Algirdas Bartkus.
3: Infliacija yra pavojinga tuo, kad jinai jums per kelis mėnesius labai stipriai nuvertins tai, ką jūs kaupite ten dešimtmečiais ir taip toliau. Na gal to, ką kaupiai dešimtmečiais, tu per kelis mėnesius neprarasi, bet labai stipriai prarasi. Savotiškai žmogus tarsi gauna tokį psichologinį smūgį, kad aš stengiausi, kaupiau protingai, elgiausi, racionaliai atsidėjau, o šia tau, reiškia, prasidėjo infliacija, kuri absoliučiai su manim nieko bendro nesusijusi ir mano ta, reiškia, sukauptų lėšų perkamoji galia stipriai smuktelio. Tai atsakymas yra investuoti ir investuoti ilgalaikėje perspektyvoje. Standard and Poor's indeksas 500, žinot, kiek jis per 10 metų išaugo 3,5 karto. Jeigu mes kalbame apie ilgalaikėje perspektyvą, 20-40 metų, bus ten kokios 5-6 ekonominiais krizės, krachai, taip toliau. Ir dėl jų visiškai neverta rūpintis. Absoliučiai nėra prasmės žiūrėti į tai, kokia yra mano aktyvų vertė, taip toliau. Svarbu, kad jie šitoje ilgalaikėje perspektyvoje auktų, tai reiškia, be panikos, racionalus, protingas investavimas ir į rizikingas, reiškia, popierius lygiai taip pat. Svarbu tik tai paskui, kada jau artėja tau senatvė. Nu, taip kaip pas mus antroji pakopai buvo suorganizuota palaipsniui, tave perveda iš šitų, reiškia, rizikingų instrumentų į tokius, reiškia, mažesnės rizikos. Bet šitas išplaukimas toks yra reikalingas.
1: Na, kaip patys žmonės jaučia infliaciją, kokia ji pagal juos, pagal jų supratimą, kiek degalų kaina žmonėms svarbi, kodėl ji šalia maisto kainų. Ar vyriausybė jau reikia dėl tų degalų kainų ko nors imtis, tai apie tai kalbėjome plačiau ir taip pat, kad Latvija padidėjus infliacijai sumažino PVM maistų, tai ar tai veikia? Tai žodžiu, kam įdomu, viską galima susirasti radiotekoje laida Aukso amžius.
4: Dėkui ir Maja Muskaitė.

0: Bohemiečiams 20. Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinis Todas, Demonas Kerpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
1: Tarptautinė meninė rezidencija Artro 2026 pristato jungtinį Lietuvos, Švedijos ir Latvijos menininkų performansą Skambantis kūnas. Rugsėjo 17 dieną Panevėžio kūrybiškumo centre Pragiedruliai. Rugsėjo 18 dieną Rokiškio miesto šventės metu.
2: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika Choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
5: LRT radijas.
6: Per LRT radiją dabar komentaras, kurį parengė politologas Maksimas Milta.
7: Ukrainos valdžia turi vieną nemalonę karo metų tradiciją. Pirmiausia savo žmonėms, o kartu ir pasauliui, iškelti lūkesčius iki dangaus. Tada susidurti su realybe, o galiausiai stebėtis, kodėl visuomenė taip skaudžiai reaguoja į tai, kad prieš kelis mėnesius pranašauta kaip neišvengiama, pergalė dar nepasiekta. 2026 vis labiau atrodo kaip dar vienas šio ciklo pakartojimas. Metų pradžia Ukrainai nebuvo lengva. Maskvos kryptingas elektros ir šildymo infrastruktūros naikinimas, neaiškumas kaip Jungtinių Amerikos valstijų raumenų demonstravimo Venezueloje ir nesėkmingo karo yra neakivaizdoje patraukti Vašingtoną Ukrainos poreikių pusėn, visuomenė ir toliau įtampą kaitinanti mobilizacija bei rekordinis biudžeto deficitas nežadėjo lengvų metų. Tačiau šalčiams pasitraukus atsirado daugiau vietos optimizmui. Jo pradžia buvo tuometinio gynybos ministro Michailo Fedorovo aiškus karo prioritetų iškomunikavimas ir sėkmingas dronų perėmėjų dėgymas. Pavasario viduryje jie jau pradėjo demonstruoti net iki 95% siekiantį sėkmės rezultatą. Andrius Jermakas galutinai dingo iš viešosios erdvės, o į jų vietą paskirtas generolas Budanovas įsigilino naujas pareigas. Prezidento Zelenskio reitingas stabilizavosi ir net pradėjo kilti. Atrodė, kad Ukraina vėl perima iniciatyvą. Pavasarį bei ankstyvą vasarą, kone kiekvieną rytą, daugelio ukrainiečių informacinis srautas prasidėdavo nuo degančių Rusijos vaizdų. Buvo kuriama regimybė, kad visos inovacijos ir karo gudrybės yra Ukrainos pusėje, o rusai pasimetė, nebesugebantis prisitaikyti ir nežinantis, ką daro. Leidimas Maskvai surengti paradą, 40 dienų trukmės operacija ir kitos valdžios komunikacinės pastangos pradėjo maitinti visai suprantamą, tačiau nebūtinai pagristą viltį. Dar šiek tiek ir karo balansas pasisuks Ukrainos pusėn. Prieš išeidami vasaros atostogų, tautos tarno frakcijos parlamentarai susitikimas su šalies vadovo metu išgirdo, kad jau lapkritį šalyje gali įvykti rinkimai. Kitaip tariant, dar vienas kitas menuo ir pagaliau pilna jėga įvyks dar 2023-aisiais žadėta.

0: nes kontrpuolimas. Ukraina nugalės, o po to bus ir rinkimai. Problema ta, kad 2023 pamoka nebuvo išmokta. Tada viskas irgi prasidėjo nuo perteklinio optimizmo. Po tamsoje praleistos sunkios žiemos, 2023 pavasarį Ukraina pasiekė pirmojo oro gynybos Patriot sistemą. Vasarą visos kalbos sukosi tik apie kontrpuolimą. Valdžia kalbėjo apie jį tiek daug, taip dažnai ir taip užtikrintai, kad kontrpuolimas tapo nebe karinė operacija, o visuomenės lūkesčių. Ir kai lūkesčiai nesutapo su realybė, prasidėjo priešinga emocinė banga. Ukrainos kontrpuolimas nepramušė Rusijos gynybos linijų. Buvo prarastas Bachmutas ir netrukus Avdijivka. O iniciatyva vis labiau perėjo į Rusijos pusę. Per 2024-2025 metus buvo okupuota dar 8300 kvadratinių kilometrų, arba apie 13% Lietuvos teritorijos. Emocinės supinės yra reguliarus gyvenimo Ukrainoje karo metu reiškinys. Problema ta, kad jų mostai su kiekvienais metais darosi vis platesnė. Optimistinis šuolis tampa aukštesnis, nusivylimas gilesnis. Šiuo metu rugpjūtis labai aiškiai parodė, kad Rusija, nepaisant visų ankstesnių prognozių, sugeba ne tik tęsti, bet ir vystyti inovacijas, diegti jas į karo pramonę bei plėsti jų naudojimą pramoninių mastų. Jeigu 2025 metais prieš Ukrainą buvo panaudota tik apie 180 reaktyvinių dronų, vien šių metų rugpjūtį jų buvo jau apie 2800. Jeigu anksčiau degalinės buvo naikinamas daugiausiai Ukrainos rytuose, dabar ši banga pasiekė Kyjivą ir net pasienį su Lenkija. Didelė dalis prekybos tinklų logistikos infrastruktūros yra sunaikinta, o traukiniai tampa naujais reguliariais taikiniais visoje šalyje. 2023 rudenį tuometinis Ukrainos kariuomenės vadas generolas Zalužnas davė rezonansą sukėlusi interviu žurnalui The Economist, prie kurio buvo pridėtas ir jo straipsnis apie drastiškai besikeičiančią karo eigą. Jo pagrindinė žinia buvo neįtin patogi. Karas keičiasi greičiau, nei spėja keistis kariuomenės ir valstybių mąstymas. 2026 rugpjūtį galima sakyti, kad generolo Zalužno diagnozė išsipildė visą apimtimi. Reaktyviniai dronai tapo savotiška hybridinė oro ginklo klase, jungiančia dronų ir sparnuotų raketų bruožus, sutrikdančia nors kokį gyvenimo normalumą. Šiandien akivaizdu, 2026 Ukrainai virto naujais 2023-aisiais. Tik šį kartą problema yra ne vien karinė. Kognityvinis karo dėmo yra nepaprastai svarbi jo dalis. Ukrainai būtina išlaikyti informacinį iniciatyvą savo rankus, kurti progas ir galimybės, leidžiančias ją judėti į priekį. Jeigu ne kinetinė, tai bent jau kognityvinė prasme. Tačiau informacinė iniciatyva nereiškia nuolat kelti nepagristus lūkesčius. Ypač tada, kai visa valstybės valdžia yra stipriai koncentruota vienose rankose, o šalį ir jos rėmėjus vienas po kito drebina politinį skandalą. Nuo susišaudimo vidury baltos dienos viename iš Kyjivo rajonų tarp dviejų žvalgybos tarnybų iki arešto prezidento aplinkoje ir į užsienį pabėgusio generalinio prokuroro. Visuomenės atsparumas nėra begalinis. Jo negalima kas kelis mėnesius pripūsti naujomis įsivaizduojamos pergalės istorijomis ir tikėtis, kad istorijoms nepasitvirtinus, nieko neatsitiks. 2023-aisiais Ukraina išmoko, kad karas negali būti matuojamas vien tuo, kiek tikėjimo savimi galima sukurti visuomenį. 2026-aisiais šią pamoką regis tenka kartuoti. Politologas Maksimas Milta.
1: Su jumis ryto garsai.
2: Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien šaukia valstybės gynimo tarybą, kur bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Lietuvoje, priminsiu, antradienio naktį numuštas dronas, pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, turėjo sprogmenį. Droną Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai ir plačiau kalbuosi apie tai su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Pone Kaunai, ar drono numušimo teritorijoje vyko naktį kokie nors darbai?
3: Negaliu patikslinti, ar tikrai naktį vyko dar darbai, bet tikrai teritorija dar vakar dieną buvo analizuojama, tikrinama, kadangi dronų nuolaužų paskleidimas tokiais atvejais būna gan platus. Tai nėra labai toksai, kaip sakyt, keliasdešimties metrų teritorija, tai jau šimtais metrų skaičiuojama teritorija. Tai tiek policijos pareigūnai, tiek kariuomenės kariai dirba savo darbą, ieško įkalčių, detalių, kad na, maksimaliai visos detalės būtų surinktos.
2: Kiek tų nuolaužų yra surinkta, kiek dar gali užtrukti viskas, kad būtų galima nustatyti, kieno tai yra dronas?
3: Tyrimas šiek tiek užtruks, kadangi surinktos nuolaužos turi būti kruopščiai analizuojamos ir reikia suprasti, kad dronų korpusai iš esmės yra labai panašūs, turiu galvoje medžiaga, iš ko dronai yra pagaminti, tai yra gan panašūs įvairių tipų dronai. Čia labiausiai yra tos reikalingos kritinės detalės. Tai

0: yra kompiuteriai, kurių pagalba mes galėtume atstatyti galbūt trajektoriją, paleidimo momentus ir daugiau tos tokios techninės informacijos gauti. Yra svarbu variklis, yra svarbu kitos tos tokios inžinerinės techninės dalys, kad mūsų specialistai galėtų tiksliai įvertinti visas aplinkybes, ko dabar iš jų ir laukiame.
1: Pone Kūnai, pabandykim pasižiūrėti tą tokį bendrą paveikslą. Dabar Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio rastas įtariama Rusijos dronas. 2 dienas iš eilės dronai Lietuvoje. Ar tai gali būti tos provokacijos galimai iš Rusijos, apie kurias kalbama jau kelis mėnesius ir kurių tikėtasi?
0: Plačiau viską reikėtų žiūrėti, reikėtų nepamiršti ir Vokietijos Leipcigo atvejo, ir Lenkijoje padėgimų atvejo, ir Baltijos regione, na, mūsų šalyse gamyklų, kaip sakyti, išpolius prieš mūsų gamyklas. Tai visą vaizdą reikia susidėti kompleksiškai, nepamiršti Rumunijos, kur irgi nuolatos yra krentantys su Rusijos ir kitų šalių dronai. Tai sudėjus visą paveikslą, galima svarstyti, kad tai yra panašus veiksmai, todėl mes ir sutarėme su Lenkijos gynybos ministru labai aktyviai bendradarbiauti ir sutarėme, kad ir mūsų specialistai, žvalgybininkai, inžinieriai dalinsis tą informaciją, kad labai tiksliai galėtume susieti arba paneigti sąsajas su Lenkijoje atsirandančiais, na, jūroje, pavyzdžiui, dronais ir Lietuvoje skraidančiais dronais.
1: O ką rodo dabar, beje, žvalgybinė informacija, dar galima tikėtis panašių veiksmų?
0: Kol karas Ukrainoje nesibaigs, tol mūsų regione, na, dronų įskridimai tikrai gali jų nutikti, kadangi karo veiksmai yra išsiplėtę. Karas nevyksta tik tai Ukrainoje. Rusijai užpuolus Ukrainą, Ukraina ginasi, jinai sugebėjo karo veiksmus perkelti į Rusijos gilumą, sugeba atakuoti vis toliau, vis tiksliau. Rusija irgi siekdama sumažinti Ukrainos galimybės gintis, galimybės kažkaip kontratakuoti Rusijoje, stengiasi kurti provokacijas. Tas provokacijas mes matome Baltijos regione, lygiai tokias pat provokacijas matome ir atakuojant traukinius Ukrainoje, kuriais vyksta diplomatai, vakarų diplomatai. Ką reiškia sprogdinimas traukinio, kuriuo vyksta užsienio valstybių oficialus asmenys. Tai irgi dar viena provokacija iš Rusijos pusės.
1: Priminsiu, kad kalbame su krašto apsaugos ministru Robertu Kūnu ir jūs matyt kalbėjotės po pastarųjų dienų įvykių ir su NATO sąjungininkais. Kaip jie vertina pastarųjų dienų tuos dronų skrydžius į Lietuvą, Lietuvos teritoriją?
0: Manau, kad kaip dažniausiai būna tas, žinot, susirūpinimas, tai šiuo metu susirūpinimas virsta turbūt, na, į pyktį, galbūt galima pasakyti, nepasitenkinimą, nes NATO nekariauja prieš Rusiją. NATO yra gynybinis alijansas. Tačiau NATO valstybėse Rusija rengia provokacijas. Ir tokios šalis kaip, na, tarkim, Vokietija tiesiai šviesiai jau vardina atsakingus asmenis už provokacijas jų teritorijoje. Mes, kai gausime tikslius duomenis apie visus incidentus, lygiai taip pat tiksliai ir pasakysime, kas už to stovi. Tik tai nesinori spekuliuoti, norisi labai tiksliai aiškinti ir įrodymais visą informaciją pateikti, kadangi mes esam demokratinės valstybės. Mes nemeluojame, taip kaip daro Rusija.
1: Ir dronas numuštas netoli Kauno hidroakumuliacinės elektrinės. Pabandykim pamodeliuoti, jei nebūtų numuštas ir dronas būtų sprogęs, nes turėjo sprogmenį, kokias tai pasekmes galėjo turėti?
0: Aš manau, tai niekur nevedanti spekuliacija, mes modeliuoti galime įvairias situacijas, mes galime modeliuoti, o kas būtų buvę, jeigu Ukraina negebėtų gintis ir šiandienai būtų okupuota, kas būtų, jeigu Rusija nebūtų pradėjusi karo ir taip toliau. Turime faktinės aplinkybės, kad NATO oro gynybos misija Lietuvoje ir Baltijos regione veikia. Lietuvos kariuomenė kartu su sąjungininkais sugebėjo detektuoti laiku, neutralizuoti objektą laiku. Dabar yra tyrimų ir atsakymų į klausimus fazė. Tuos atsakymus gausime ir galėsime toliau priminėti sprendimus.
1: Ar matot reikalą dar labiau stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą Lietuvoje?
0: Manau, tai bus vienas irgi iš pokalbių šios dienos valstybės gynybos tarybos formate. Pasitarsime, tikrai kritinė infrastruktūra yra saugoma. Na, atsižvelgsime visas aplinkybės, pasitarsime ir priimsime reikalingus sprendimus.
1: Ir šiandien apskritai bus kalbama apie oro gynybą valstybės gynimo taryboje ir visko yra pakankamai. Kokia bus jūsų pagrindinė žinutė kaip krašto apsaugos ministro?
0: Mano viena iš pagrindinių žinučių bus tokia, kad dėl anksčiau nepadarytų sprendimų, dėl anksčiau nepadarytų veiksmų, šiai dienai mums tenka tikrai, na, labai aktyviai ir labai skubiai keisti tiek įstatymus, tiek pirkimų procedūras, tiek įsigyti naują įrangą, lenktyniauti su laiku, kurio mes realiai neturime, lenktyniauti su problemomis, kad, na, gynybos pramonė negeba pristatyti ir pagaminti produktų taip greitai, kaip mes norėtume. Kai kuriais atvejais yra ilgos derybinės procedūros dėl licenzijų.

0: ir visa kita. Tai nėra pasiteisinimai, tai yra faktinės aplinkybės, tačiau darbai daromi, investicijos yra didelės, investicijos virsta į realius gynybinius pajėgumus ir turime naudotis visais turimais gynybos pajėgumais, tai reiškia ir NATO oro gynybos misija, ir sąjungininkų pajėgumais, ir savo asmeniniais, tą ką mes ir darome.
1: Ir kai jūs minite, kad yra anksčiau nepadarytų sprendimų ar veiksmų, dėl ko situacija dabar yra tokia, kokia yra, tai ko, būtent nesutvarkytos procedūros, kad greičiau būtų galima įsigyti?
0: Viena iš problemų. Aš tikrai girdžiu Seimo narius, kurie piktinasi dėl kažko tai, na, kažkokių vėlavimų galbūt, ar dėl kažkokių tai kitų aplinkybių. Yra objektyvių momentų tikrai ir visi turime tą sutikti, kad kai kuriais momentais visi galėjome greičiau dirbti. Tik tai kai kurie Seimo nariai 10 metų yra kaip Seimo nariai, 10 metų. Tai per 10 metų laikotarpį jie tikrai galėjo priimti reikiamus sprendimus, ypatingai matydami, kad 2014 metais Rusijos agresija prasidėjo, 2022 metais karas prasidėjo ir teisės bazė, galimybės efektyviai ir greitai pirkti, pakeisti procedūras, jie jau galėjo tada. To nėra padaryta ir tai yra daroma šiandien.
1: Sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Mėly klausytojai, labai kviečiu likti su LRT radiju ir toliau, nes iš karto po 9 valandos žinių speciali tiesioginė transliacija, speciali aktualijų studija iš Strasbūro, kur Milda Vilikanskytė aiškinsis, kaip Europos Sąjunga tvarkysis su šios dienos iššūkiais. O ryto garsus vedžiu aš Rūta Kupetytė, laidos redaktorius Tomas Kemzūra.

0: Te radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komiteto nariai dalyvauja bendrame uždarame posėdyje, per kurį aptars saugumo situaciją. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojo Lauryno Kasčiūno teigimu, ketinama aptarti amerikiečių karių buvimo Lietuvoje perspektyvą bei vasarą įvykusi Amerikos žvalgybos vadovo vizitą Maskvoje.
2: Tai dvi pagrindinės temos, iš tikrųjų, tai pirmiausia amerikiečių karių perspektyva Lietuvoje, kada yra jau tie formalūs sprendimai ir kada amerikiečiai grįžta į Lietuvą, pirma tema. Antra tema, tai vasaros viena svarbi aktualija, tai Amerikos žvalgybos vadovo vizitas į Maskvą. Kaip tas vizitas veikia mūsų saugumą?

0: saugumo situaciją.
1: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad saugumo situacija kelia nerimą.
2: Gauname daug signalų, sakykime, iš kaiminių valstybių, ypač iš Rusijos. Atvirai, kaip mes matom, Rusijos saugumo tarnybų vadai grasina Lenkijai ir taip pat Europos Sąjungai. O tai be jokios abejonės, žinoma, kelia tam tikrą nerimą. Ir dėl to mes matyt kalbėsim, kad turime suvienyti pastangas su kaiminė Lenkija ir kitomis valstybėmis. Ir, žinoma, pasiruošti labai rimtam atsakui, užkardymui to, kas vyksta dabar.
1: Socialdemokratas Remigijus Motuzas. Savo ruoštų reaguodamas į incidentą, kai antradienio naktį virš Lietuvos teritorijos NATO naikintuvai numušė įskridusį droną, prezidentas šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį. Ukrainos oro pajėgos praėjusią naktį skelbė numušusios daugiau kaip 60 Rusijos paleistų dronų. Pasak Ukrainos geležinkelių, vienas bepilotis smogė keleiviniam traukiniui, vykusiam iš Kyivo į Mykolaivą. Žmonės nenukentėjo, nes keleiviai ir geležinkelio darbuotojai buvo evakuoti. Pastaruoju metu Rusija vis dažniau taikosi į keleivinius traukinius. Savaitgalį netoli sienos su Lenkija pataikyta į Varšuvos kryptimi važiavusi traukinį, netrukus po to, kai traukiniu iš Ukrainos išvyko keli Europos Sąjungos pareigūnai, taip pat buvęs Jungtinės karalystės premjeras Borisas Johnsonas bei buvęs Amerikos centrinės žvalgybos agentūros vadovas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija pastarosiomis savaitėmis du kart bandė taikytis ir į jo lėktuvą.
3: Moldovoje mano prezidentinis lėktuvas buvo ore, todėl jie ir atakavo Moldovą. Pasinaudojo jos oro erdvėm. Galbūt jie nenorėjo atakuoti manęs asmeniškai, bet tai aišku. Mes tuo nesidalinome su žiniasklaida, bet kai vykome atgal namo per Kišiniovą, jie vėl darė tą patį. Netikiu rusais, manau, kad jie žinojo, jog traukiniu vyksta europiečiai, amerikiečiai, svarbios delegacijos, jie apšaudė traukinį. Tai procesas, jie rodo jėgą, visiškai neadekvačią jėgą ir niekas neduoda jokio atsako.
1: Interviu CBS News teikia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vilniaus apygardos teismas skelbs sprendimą 2021 metų riaušių prie Seimo byloje. Teismas šią bylą išnagrinėjo apeliacinę tvarką, tad jo verdiktas įsigalios iš karto. Teisėjai išnagrinėjo daugiau negu 60 skundų. Didžioji dalis juos pateikusi nuteistųjų siekia išteisinimo. Pirmosios instancijos teismo nuosprendį apskundė ir Vilniaus apygardos prokuratūra. Prokurorai prašo vieną išteisintąjį dėl dalyvavimo riaušiuose pripažinti kaltu. Taip pat prašoma panaikinti nuosprendžio dalis, kuriomis nutarta atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą nuteistiesiems, kurie pripažinti recidivistais. Praėjusiu metu rugsėjį Vilniaus miesto apylinkės teismas riaušių prie Seimo byloje iš 87 kaltinamųjų 84 pripažino kaltais dėl riaušių. Jungtinėse valstijose Los Andželė sudužus sraigtasparniui, kuriuos skrido žurnalistai, žuvo 3 žmonės. Žiniasklaidos atstovai skrido į mirtinos avarijos įvykio vietą. Per šią avariją žuvo kiti 3 žmonės. Pranešama, kad sudužo televizijos NBC 4 vietos filialo sraigtasparnis. Los Andželė naujienų tarnybos nuolat skraido virš didelių incidentų vietų. Šią valandą Vilniuje yra 11, Panevėžyje ir Šiauliuose 12, Kaune 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 19-24 laipsnių. 9:05.
4: LRT aktualijų studija.
5: Labas rytas LRT radio klausytojams ir LRT plus televizijos žiūrovams. Šiandien prie mikrofono dirbu aš, Milda Vilikanskytė, ir sveikinamės tiesiogiai iš Strasbūro. Šiandien aktualijų studijoje aptarsime ir greičiau nei už valandos būsiančią Ursulos von der Leyen metinę kalbą, kuri apžvelgs ES padėtį. Ir tuo pačiu su Europos parlamento nariais pasikalbėsime apie tai, kaip jie mato ES padėtį, kokios pagrindinės problemos ir kokie lūkesčiai artėjantiems metams. Ir šiandien studijoje svečiuojasi Lietuvos atstovų Europos parlamente Vytenis Andriukaitis, Petras Auštrevičius, Rasa Juknevičienė, Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga. Labas rytas.
0: Labas rytas.
5: Tai įprastai Ursula von der Leyen, apskritai Europos komisijos pirmininkas, savo metinėme pranešime ir pažvelgė į praėjusius metus, kas nuveikta, išsikelia tikslus artėjantiem metam ir, na, pažiūri į tai, kuo šiuo metu gyvena Europos Sąjunga, kokia yra ta padėtis. Tai aš norėčiau ir jūsų visų galbūt paklausti trumpai, kaip jūs matot, na, kaip sakytumėt, kokia būklė šiandien yra Europos Sąjungos, ponė Andriukaitis.
6: Labai sudėtinga, kaip niekad. Kaip niekad.
5: Kokie esminiai?
6: Visais požiūrės. Ir to, kad šalių narių tarpę labai sunku susitarti dėl pagrindinių, netidėliotinių dalykų, dėl to, dėl ko, tarkim, jau prieš 5 metus su manu matė tam tiktą kelio gairės, pavyzdžiui, Ukraino plėtros. 20-30, reiškia, čia pat jau plėtros problematika, bet kai pasižiūri, kaip vykdoma, kaip stringa, kas blokuoja, didžiulė problema. Karas yra milžiniškas iššūkis Europos Sąjungoje, milžiniškas, reikia padėti visom išgalim, tačiau supratimas apie tai, kokio tai masto grėsmė šalyse narėse taip skiriasi ir konsoliduoti jų politikų, parlamentų, vyriausybių supratimą yra sunkus darbas. Migracija vėlgi yra, dabar Siautos krizė ir dar daugiau, klimato problematika, gaisrai, žodžiu, tai dar labiau reikalauja iš šalių narių didelio entuziazmo ir didelio susiklausimo, didelių bendrų pastangų, deja visi šitie dalykai sprendžiasi labai labai klampiai. Jeigu komisija išeina su iniciatyvom, jeigu parlamentas konsoliduojasi, Europos parlamentas dažniausiai stumia į priekį klausimus, reikia tą daryti, reikia institucinės stiprinti, reikia saugumo pajėgumų. Tai šalyse narėse, tarybose yra tiesiog sudėtingi dalykai.
5: Taip, mes be jokios abejonės išorės faktorius, išorės grėsmės ir detaliau išsameu aptarsim, tai galbūt net ir norėtųsi koncentruotis į tą vidaus politiką Europos Sąjungoje. Ponė Užsiaučiau, kas jūs sakyt, kokia ta padėtis?
7: Aš sakyčiau, kaip niekada nenuobodu Europos Sąjungoje. Ir tų visokių vadinamų iššūkių ir spręstinų klausimų daugiau negu reikia ir matyt daugiau negu turi kai kada politinės valios netgi Europos Sąjungos politikai spręsti. Aš remsios viešosios apklausos rezultatais, kurie rodo, kad europiečiai indikuoja augančius gyvenimo kaštus. Žinom, energetika brangi, matom degalai super brangus ir kol kas nematom jokių pozityvesnių tendencijų šitoje srityje. Tai žinoma susiję ir su nebūtinai iki galo, sakyčiau, perlauštų į gerą pusę dekarbonizacijos arba žaliojų kursų. Gerai pradėta, bet ne viskas padaryta, yra bandymų sugrįžti, peržiūrėti, kitaip sakant, šiek tiek blaškimos yra. O čia yra akivaizdu, resursai tik brangs. Europa neturi daug, Europai reikia pačiai gaminti ir didinti savo nepriklausomumą. Antras dalykas, ką indikuoja žmonės, tai darbo vietos. Kiekvieną dieną Europos Sąjunga praranda 500 darbo vietų. Dėl globalizacijos, dėl augančios konkurencijos, dėl tos pačios Kinijos veiksmų, nes Kinija auganti ekonominė galybė ir tai daro paslėptų subsidijų, nedoros konkurencijos ir visokių kitokių dalykų dėka. Ir kol kas sprendimo čia nėra. Ir aš manau, kad tai, ką mes galbūt išgirsime, bus, na, sakykime taip, tam tikro naujo kurso Kinijos atžvilgių pradžia. Kuo greičiau, tuo geriau, nes išlaikyti šią tendenciją neįmanoma. O trečias dalykas yra saugumas. Reikia pasakyti, kad kaip niekad anksčiau, europiečiai jaučiasi nesaugus ir žinom kodėl. Agresyvi Rusija, jos sąjungininkai. Mes dar neturime visų sprendimų, kurie turi būti mūsų rankose. Kai kada trūksta ir aiškaus apsisprendimo, matom, kad ir radikalios politinės jėgos Europoje trukdo priimti protingus sprendimus, todėl aš manau, kad šį kartą pasikalbėti europiečiams ir politikams tarpusavėje bus kaip niekada įdomu.
5: Pone Rasa, ką jūs norėtumėte išgirsti, kas na, atlieptų tai, kas jum atrodo, kad yra esminės problemos Europos Sąjungoje?
0: Na, aš visų pirma dėkoju LRT, kad veda laidą iš Europos parlamento, yra laida vedama ir kad apskritai kalbama apie tokį svarbų įvykį visai Europos Sąjungai,

0: Tai žinoma, kad aš norėčiau labiausiai išgirsti perspektyvas ir mintis apie saugumą, gynybą. Dirbu toje srityje ir manau, kad tai didžiausias iššūkis šiandien yra visai Europos Sąjungai, Lietuvai ypatingai. Beje, Ursula von der Leyen jau praeitoj metinėje kalboje labai daug kalbėjo apie gynybą, gal šį kartą bus subalansuota su kitomis temomis, todėl kad labai daug dalykų jau yra einama tuo keliu. Bet dabar dėl to, ar mes čia esame visiškai apokalipsėje Europos Sąjunga, jau čia viskas blogai, ar kaip? Tai, žinot, Europos Sąjunga susikūrė juk po didžiulės krizės, po antro pasaulinio karo. Jinai buvo sukurta tam, kad suvaldytų, kad tiesiog atsistotų Europą ant kojų. Ir tų krizių buvo labai labai daug. Gal ne tokio masto kaip dabar, bet Europa visada iš krizių sustiprėdavo ir per krizes eidavo į priekį. Lietuva Europos Sąjunga išlieka, o dabar ypatingai šituo metu pagrindinė atrama. Europos Sąjunga yra plus Didžioji Britanija, Norvegija, kitos Europos valstybės yra pagrindinė atrama Ukrainai šiandien kariaujant. Niekas kitas tiek daug jai nepadeda. Ir Europos Sąjunga juda link naujo, tokio visiškai turi naują iššūkį ir juda link sprendimo, tai yra gynyba. Ji kūrė savo gynybinius pajėgumus, ko anksčiau niekada neturėjo. Tai dėl saugumo dar yra kitas kampas, ne vien karas Ukrainoje, bet jisai duoda mums irgi tokią aplinką, keistą aplinką, kuri, man atrodo, artimiausiais mėnesiais tik tai stiprės. Tai yra, mes čia vadinam hybridiniais karais. Tai mes turim savo mobilizuotis ir rasti būdų rasti hybridiniai gynybai.
1: Pone Sinkevičiau, praėjusiais metais Ursula von der Leyen taip pat kalbėjo apie Europos nepriklausomybės siekį ir tą bendrystę ir stiprybę, kad Europos Sąjunga yra vieninga susiskaldžiusiame pasaulyje. Ar jūs sakytumėte, kad šiandien Europos Sąjunga yra vieninga? Ir jeigu ne, kokiose srityse?
2: Labas rytas dar kartą. Na, vienybės jos labai smarkiai trūksta tarp Europos Sąjungos šalių, tai nėra nauja. Visgi mes esame labai unikalus projektas. 27 skirtingos valstybės, skirtinga istorija, socialinė, ekonominė politika. Tačiau, man atrodo, dabar būtent tas laikas ir tie iššūkiai, jeigu mes taip juos galėtume suskirstyti į du lygmenis, tai jeigu kalbėtume taip labai paprastai, buitiniu lygmeniu, aš sakyčiau, didžiausias iššūkis europiečiams yra neužtikrintumas dėl rytojaus. Tai yra kylantis pragyvenimo kaštai, tai yra šildymo sąskaitos. O jeigu mes pažiūrėtume, kas yra jau tokiam, sakykime, makro lygmenyje, dėl ko tai yra, kokios to yra priežastys, tai yra pirmiausia todėl, kad Europa pakankamai ilgą laiką gyveno tikėdamasi, kad ta globalizacija, kuri vyksta, na, jį užtikrins, kad tiekimo grandinės nesutrūkinės, kad neatsiras Vladimiras Putinas, kuris priims neracionalius sprendimus ir sugriaus visą tai, kas buvo statyta labai daug metų, ir tai buvo labai didelis ir klaidingas skaičiavimas. Nes laikai, kai Europos Sąjungos gynyba pilnai priklausė praktiškai nuo Jungtinių Amerikos valstijų, energetinis saugumas nuo Rusijos, o gamyba nuo Kinijos, jie baigėsi. Jie baigėsi dabar, tai yra labai sunku, nes mes esam tam pačiam centre tos audros, bet akivaizdu, kad transformacija privalo įvykti ir kad jį įvyktų, čia kaip niekad reikalinga šalių narių vienybė. Ir labai dažnu atveju būtent šalis narės ir nesutarė, nes kiekviena nori turėti savo kažkokį režimą, savo kažkokį reglamentą, yra investavusios ten į savo vieną ar kitą programą, ir ta fragmentacija yra turbūt didžiausias iššūkis. Ir tai nėra nauja. Mario Draghi raportas, nuo kurio atsispyrė ši komisija, nuo kurio atsispyrė ir šis Europos parlamentas, ten labai aiškiai praktiškai surašyta, kad mūsų achilo kulnas yra būtent tas susiskaldimas. Bet judesio, jeigu mes dar Europos parlamente gebam susitarti ir kartais labai sudėtingais klausimais gebam susitarti, komisija be jokios abejonės kaip tokia europinė institucija, šalių narių lygmenių tai yra daug sunkiau, jos labai dažnai gina tą šalių narių interesą ir skirtumo nėra, kuri ten šalis narė labiau suinteresuota, svarbiausia atstumti atgal tą bendrą europinę poziciją, ir tai yra klaida. Nes aš nematau galimybių mums konkuruoti netgi su tą pačia Indija, jau 10 metų laikotarpį, jeigu mes toliau fragmentuosimės, mes tuomet tampame tokios mažos salelės, kur, na, kiekvienas bandys turbūt šokinėti ir, ir,

0: ir aptarnauti vieną iš tų didžiųjų, ar Jungtinių Amerikos valstijų, ar Kiniją, vieną iš tų didžiųjų jėgų ir tarpusavyje konkurencija mes dar labiau viens kitą temsime žemyn. Tai aišku, tas lūžis jis privalo įvykti, kol kas dėja to nematyti tiek, kiek norėtųsi.
1: Pradėjo pernai savo kalbą Ursula von der Leyen, sakydama, Europa kovoja. Ir pati, na, pripažino, kad ilgai svarstė, ar pradėti būtent taip, nes ne apie karą ir ne apie kovą yra šita sąjunga. Po metų, ponia Veryga, ar sakytumėt, kad Europa laimi?
2: Oi, labai sudėtingas klausimas, čia nelygu kurią čia mes rytį paimsim. Yra, kur turbūt Europa vis dar galėtų sakyti, kad jinai laimi, o tam tikro socialinio gal saugumo klausimais gerovės, kuri vėlgi nesitęs amžinai, nes turbūt tas įsivaizdavimas, kad taika ir socialinis gerbuvis yra tiesiog tokia savaiminė duotybė, na, yra dabar jau sugriautas, visi supranta, kad pasaulis gali pasikeisti labai greitai per metus ar du ir tas, ką čia visi įsivaizdavom, kad bus amžinai plėsimės, turėsim visada pinigų, visiems galėsim pasiūlyti, tikrai nebėra taip ir yra toks posakis, kad sunkus laikai gimdo stiprius žmonės, tai šia prasme Europa, galima sakyti, kad pradeda kažkuria prasme, na, yra tam keli gal į laimėjimą, negali sakyti, kad jinai jau laimi, bet tai, kad jinai susipurtė ir supranta, kad pati turės pasirūpinti kai kuriais dalykais, aš čia jau nesikartosiu, kolegos minėjo ir energetinę nepriklausomybę ir gynybą ir kitus dalykus, tai nu, jau yra žingsnis teisinga linkme, nes tas tikėjimas, kad kažkas kitas viską išspręs, užtikrins, padarys, tai leido tiem na, iš trečio, sakykime, pasaulio veikėjam pridaryti daug žalos. Taip pačiai Europai, su kuria mes turim dabar tvarkytis, ir ar taip paimsim imigraciją nelegalę, Ar kitus didelius iššūkius, Europa bent jau juos dabar supranta, iš politinių debatų tą galima aiškiai matyti.
1: Tai ta Europa kovoja, galim keliais segmentais ir pažvelgti, tai pirmiausiai žinoma yra Europa kovoja prieš Rusiją kartu su Ukraina ir negalime ginčytis, kad Europos Sąjunga yra viena pagrindinių ir didžiausių Ukrainos remėjų ir tikrai daroma daug šio klausimų, bet ir ne viskas daroma, mes atsimenama, ir turbūt šiandien Ursula von der Leyen pasakys, kad finansiškai mes vis dar esam su Ukraina 90 milijardų eurų paskola, bet pernai jį kalbėjo apie reparacijų paskolą, panaudojant išaldytą Rusijos turtą, tai pristatė ir to link ėjo, bet nepavyko, žinome, kad, na, ir tas pačios sankcijos vis dažniau ir vis labiau stringa, atsiranda pageidavimų vieną kitą oligarchą išbraukti, arba apskritai, na, visų kažkokių sektorių nesankcionuoti. Ginklai Ukrainai irgi būna žadami, bet, na, jie vis dar turbūt ir tebėra pažadų lygyje. Ar jūs, na, sakytumėt, kad jaučiat tiesiog Europos Sąjungos šalių nuovargį nuo karo, ar, na, sankcijos tiko, kol tiesiogiai labai stipriai nelietė pačių šalių narių, dabar kai liečia jų ekonomiką, tai jau nebeapsimoka ir tada galvoji, kad gal to spaudimo reikia mažiau. Kuo jūs, na, aiškina tai, kad pamažu pradeda darytis Europos Sąjungai vis sunkiau tą Ukrainą remti, ponė Sinkevičiu?
0: Na, pirmiausia, visuomet sankcijos buvo diskusijų objektas, bet aišku, kad kontekstas, kuriame kalbės komisijos pirmininkė dabar, yra bene nemaloniausias, nes būtent nepavyko sutarti dėl pratesimo sankcijų, jos pratestos yra tik mėnesiui. Ir apskritai, turbūt žiūrint į tą sutarimą dėl užsienio politikos, reikia pripažinti, kad jo yra vis mažiau ir Kaja Kallas iš tiesų patiria labai didelį spaudimą iš šalių narių, jos idėjos kartais yra nušaunamos, taip dar net nespėjusios pradėti kilti ir aišku, kad tame yra daug dalykų. Man asmeniškai labai gėda sakyti tą žodį, kad Europa gali būti pavargusi nuo karo, ukrainiečiai gali būti pavargę nuo karo, Kijeve žmonės gali būti pavargę nuo karo, kuriuos apšaudo beveik kiekvieną naktį. Bet europiečiai kol kas turi privilegiją tą karą matyti, sakykime, taip daug labiau per savo televizorių ekranus, nei tiesiogiai dalyvauti.

0: bauti. Tai šiuo atveju tas nuovargis yra labiau tokia turbūt politinis, aišku, yra to labai daug susiskaldimo ir kai kurios politinės jėgos visuomet bando tą išnaudoti, mes matome, kaip Lenkijoje yra politizuota ta tema, kalbant apie ukrainiečius bendrai. Bet aš manau, kad klausimas pagrindinis yra bendrai Europai atsakyti, ar Rusija yra nuolatinė grėsmė. Ir man atrodo, čia nereikia tik susifokusuoti į Ukrainą, bendrai pasižiūri istoriškai ir tu supranti, kad tai yra nuolatinė Europos grėsmė. Ar yra dar daug besitikinčių, ir va čia dėja yra didžiausia problema, galvojančių, kad nu, tai dabar čia Ukraina, toks epizodas, bet kažkada tai bus taika ir mes vėl grįšime prie normalių santykių su Rusija. Ir čia yra klaida taip manyti. Tai yra absoliuti klaida taip manyti, nes Rusija yra nuolatinė Europos grėsmė. Taip, ten kažkoks tai santykis turi būti ir jisai greičiausiai bus, bet nusiimti šarvus yra didžiausia įmanoma klaida, ką gali Europa padaryti. Ir tas tikėjimasis, kad dabar mes, sakykime, taip šiek tiek išlaukim, pralaukim, bet išlaikykim ekonominius santykius, vėliau jie normalizuosis ir vėl galbūt gausim tas pačias pigias dujas, už kurias dabar labiausiai vokiečiai kodėl kenčia. Tai yra būtent dėl to, kad jie buvo pasmeigti ant tų pigių dujų adatos ir likusi Europa lygiai taip pat, kodėl energetikos kainos taip šovė smarkiai į viršų. Todėl, kad mes nesirūpinom savo energetiniu nepriklausomumu, o atvirkščiai uždarinėjome atominės jėgainės ir viskas smeigėme ant dujų adatos. Tai va čia tos klaidos, kurios yra padarytos ir dabar, sakykime taip, pavargti, sustoti ir pasiduoti į tą populizmą, kuris didėja ir ypatingai iš tos radikalios dešinės ir radikalios kairės, ką mes matome Vokietijoje, turbūt tą tokį diktuojantį trendą, bet panašiai ir Prancūzijoje, kurie bando tą pakeisti ir bando kalbėti to tokiu taikos naratyvu, kuris labai gražus, bet tuomet klausia tai, kaip tą padarysi ir čia jau baigėsi diskusija. Aš manau, kad yra didžiausia klaida ir čia aš labai pasitikiu komisijos pirmininkę, jinai turi labai aiškią poziciją ir tikiu, kad ji gali daugeliu atveju konsoliduoti ir šalis narės.
1: Pone Uštrevičiau, na, Baltijos šalys, Skandinavija, apskritai rytų flango, sakykime, šalys, na, demonstruoja, kad nepavargo ir to politinės valios turi. Ar jūs jaučiate, kad vakarų Europa politinės valios vis labiau stokoja?
2: Aš duosiu du pavyzdžius, kurie, mano manimu, labai aiškiai apibūdina dabartinę padėtį. Tai apie ką jūs klausite, Milda. Jūs pažiūrėkite, kokia yra nacionalinių biudžetų įnašo parama Ukrainai. Ir jūs pamatysite. Danija 3,5% nuo BVP, Lietuva, tarp kitko, garbė mums 2,9, bet nevardinsiu valstybių, o jų yra nemažai, kur parama nesiekia 0,2. Tai beveik 20 kartų mažiau. O yra valstybės, kurios 0,1. Kitaip sakant, Europos saugumo ir gynybos sprendimuose geografija lieka apie nusprendžiančių lemiančių veiksnių. Tebe lieka. O tai reiškia, kad nėra to kertinio žodžio solidarumas ir bendras grėsmės vertinimas. Antras pavyzdys. Praeitais metais trys valstybės, didžiausios valstybės, Prancūzija, Italija ir Ispanija, išdavė Rusijos piliečiams virš 300 tūkstančių vizų. Tuo tarpu, kuomet Baltijos valstybės, Lenkija, kai kurios mūsų Šiaurės Europos valstybės, jau 3 metus neišdavinėja vizų Rusijos piliečiams. Vizos išduodamos, aš priminsiu, ir buvusiems, tarnavusiems Rusijos karinėse pajėgose. Ir šitie du dalykai rodo, kad sprendimų prieimimo mechanizmas Europos Sąjungoje nepasikeitė, iš esmės pakitus grėsmėms ir susidarius iš tikrųjų, aš sakyčiau, tokiom aplinkybėm, kurios lemia Europos ir europiečių gyvenimo ateitį. Sprendimų prieimimas liko toks pats. Vienbalsiškumas ir čia Europa slidinėja. Aš nežinau, ta prasme, viso Rusijos agresijos laikotarpio metu, pažiūrėkite, nei vieno nebuvo sankcijų paketo, o jau 21 yra priimtas. Kur nebuvo ginčių, kur nebuvo bandymų, reiškia, išsiderėti savo kažkokias tai aplinkybės, sąlygas kitokias. Kodėl? Todėl, kad

0: turi būti vienbalsiškumas. Tol, kol bus vienbalsiškumas šitoje srityje, tikėtis greitų, reikšmingų ir efektyvių sprendimų, aš atvirai sakau, neteks. 22 paketas, na, vėl, atrodytų, ko reikia, kad europiečiai suprastų, kad reikia spausti Rusiją. Ekonomiškai. Mes neturim šito dalyko. Todėl, matot, yra kertiniai dalykai ES pačioj architektūroje politinėje, ypatingai sprendimų prieimimo prasme, tam tikrų pavienių valstybių veto teisės bandymas, tas pats su užšaldytais aktyvais. Aš manau, žinoma, reikia panaudoti tuos aktyvus, nes Europoje pradeda trūksti finansų, mums reikia vėl skolintis išorės rinkose. Ar ne, mūsų patikimumas nebūtinai padidėjo per tą laikotarpį. Reikės mokėti nemažai už tą, bet jeigu Belgija ir kitos, ja, taip vadinamos, suprantančios valstybės blokuo šitą sprendimą, na nebus.
1: Jūs sakote, atrodo, ko reikia, kad tas spaudimas Rusijai būtų didesnis. Na, turbūt pati Rusija rodo, ko reikia, kad jos dronai pradėtų skraidyti ES šalių erdvėje. Ir čia ne tik rytų flango šalių klausimas. Vokietija, pirmininkaujant Danijoje, skraidė Belgijoje, to pačioje virš NATO bazių. Pone Andriukaiti, ar jūs sakytų, tiksliau, kokia turėtų būti ES šalių ir, na, ES institucijų reakcija, būtent tas, na, hibridinės, pavadinkime taip, grėsmės į karą, kuris neatrodo kaip karas? Ar pakankamai reaguojama?
2: Jūs sakote, kokia turi būti?
1: Kokia turėtų būti?
2: Atsakymas turi būti ypatingai efektyvi.
1: O kokia? O ką tai reiškia?
2: Ypatingai efektyvi. Greita, koncentruota, su dideliu, kaip sakyti, koordinaciniu pajėgumu ir greitai likviduojant grėsmės. Tai yra visiškai aišku, kokia. Bet problema, kodėl to nėra. Ir Petras čia labai aiškiai pasakė. Iš ties mechanizmai, aš labai nenorėčiau naudoti žodžio Europą. Aš tiksliau norėčiau šalių narių tarybos, Europos komisija, ir Europos parlamentas, kolegos, nes taip susidaro tas įspūdis kažkokia tai abstrakti Europa. Šalių narių tarybos yra šalių narių vyriausybių ministrai ir ministrai pirmininkai, prezidentai. Visiškai aišku. Yra šalių narių spikerių konferencijos parlamentų. Visiškai. Nemanykim, kad Europos nėra sostinėse. Kiekvienai sostinė yra taip vadinama Europa. Tai mano klausimas, kaip Vengrijoje, Budapešte yra europinis naratyvas, kaip Vilniui, kaip Kopenhagoje, kaip kitur. Tai dabar klausimas, žiūrėkit, pirmininkaujančių šalių, dabar Airiai pirmininkauja. Ateis Lietuva, taip pat ateis Lietuva. Mūsų pirmininkavimo darbotvarkėse jau labai daug, 149 paketai sudėlioti. Bet pamėginkim dabar rasti atsakymus, kodėl italam tai nebus svarbu, prancūzam tai galbūt kažkuris aspektas bus, portugalam ne, o dar pridėkite tai, kad tarybose yra pagal Lisabono sutartį nustatyta, tas sprendžiama vienbalsiškumo principu. Ir tada žodis efektyvumas visiškai suprantama, jis išgaruoja. Todėl klausimas, ką daryti. Ir Europos parlamentas jau 2 kart pasisakė. Europos parlamentas atstovauja tą visą bendrą piliečių interesą iš visų šalių surinkęs maždaug vidurkį. Pasakė, kad reikalinga daryti pataisas sutartį ir pereiti nuo to klampių sprendimų prie efektyvesnių sprendimų. Ir kaip sekasi, komisija išėjo su pasiūlymu, o taryboj šalių ministrų pirmininkų ir prezidentų taryboj dar nesvarstoma, atidėta, ir mat jūs turite klausimą, ką daryti apie efektyvumą. Mes ypatingai turim kelti klausimus, kodėl šalyse narėse, parlamentuose, vyriausybėse, ypač šalyse, kurios ruošiasi pirmininkauti, neiškyla į areną tie klausimai, kurie turėtų atsakyti klausimą, kaip suvaldyti greitai krizės, nuo kurių kenčia žmonės. Lietuviai, Latviai, Vokiečiai kenčia nuo kainų, nuo karo, nuo viso, kad tai kaip valdyti? Atsakymas vienas – mobilizuoti vyriausybės, mobilizuoti parlamentus, išjudinti juos. Teisingai girdžiu, kad liktai, Ursula von der Leyen pasiūlys, liktai, aš nežinau dar kas bus kalboj, pasiūlys naują kongresą. Nu, laikas kažkaip išjudinti iš tų. Mes turim milžinius pajėgumus. Mes nesam silpni, nesudarykim tokio įspūdžio. Bet problema ta, kad efektyvumo klausimas, daugelis sprendimų yra ypatingai svarbus.

0: yra šalių narių vyriausybių atsakomybės problema.
1: Kalbant apie efektyvumą, ponia Veryga, yra ir tokį, ką ir ponas Uštevičius užsiminė, ir yra paskirų šalių iniciatyva siūlymas naikinti, pavyzdžiui, gynybos ir užsienio politikos klausimais tą veto galimybę ir, na, arba tą vienbalsiškumą būtinai. Ar jūs sakytumėte, kad tai kelias, tai svarbiausiais saugumo ir užsienio politikos klausimais kvalifikuota dauguma?
2: Aš nežinau ir kiekvieną priemonę turim suprasti, kad jinai yra toks kaip dviašmenis kardas, kuri vienoj situacijoje gali turėti vieną poveikį, nu dabar yra tokia sankloda, kad, sakykim, turbūt didžioji dalis šalių, valstybių palaiko Ukrainą, bet čia net referuojant į tuos ankstesnius kolegų skaičius pateiktus dėl paramos, sakykim, Ukrainai. Lygiai tas pats panašiai procentas yra ir su investicijomis savo pačių saugumą ir gynybą, ir turbūt panašiai tos pačios bus šalis su panašiais procentais kaip ir su parama Ukrainai. Tai ar tai šitoj situacijoj kažką padėtų tas anonimiškumą, vienbalsiškumo panaikinimas? Galbūt. Bet o kas būtų, jeigu susidėliotų anksčiau ir vėliau, vat kaip čia Vytenis teisingai minė, šalių vyriausybėse, nu, kažkokie kiti prioritetai? Čia ne tai dėl nuovargio kažkokio, bet tiesiog atsiranda naujų kontekstų, atsiranda ten kažkokių stichinių nelaimių, kažkokių problemų, į kurias vietos politikai reaguoja. Ir kas atsitiks tada, jeigu mes va tos mažesnės šalis, kurios esam pakrašti, jau to savo veto teisės ir galimybės tada pasakyti ir išsireikalaut šitų dalykų nebeturėsim. Tai reik suprast, kad tai liktų tada visam laikui. Ir aš už tai aš esu labai skeptiškas dėl to vienbalsiškumo naikinimo, nes, nu tai sakau, gali turėti pasekmes ir į vieną, ir į kitą pusę. O tai, kad valstybės turi skirtingų įsivaizdavimų, taip, ir kokius čia mes dokumentus besvarstam, kas tai bebūtų, ar, pavyzdžiui, koks civilinio pasirengimo mechanizmas, nu visada stengiasi suprasti, dėl ko vienai ir kitai valstybei, nu, pavyzdžiui, dabar yra labai sudėtinga diskusija, pavyzdžiui, civilinio karinio bendradarbiavimo. Ir kodėl čia taip kliūva, mum atrodo savaime suprantama, bet kai kuriom šalim jie sako, ne, mes tikrai nenorim tokių mechanizmų čia sudėti dokumentus. Nu ir bandai tada suprast, o kas jiem yra aktualu, ką mes galim ten įdėti ir rašyti, kad mes galėtumėm turėti sutarimą.
1: Pone Juknevičiane, Virginijus Sinkevičius šiek tiek užsiminė apie tai, kad yra tikimybė, kad pasibaigus karui, na, tikėkimės Ukrainos pergalę, pradės šalys narės vėl galvoti apie santykius su Rusija, ir čia turbūt ir dabar pavyzdžiai tą rodo, žinome, Vokietijos verslininkai vyko į Sankt Peterburgę vykusi Rusijos Davosą, Donaldas Trumpas kalba apie tai, kad, na, baig karą ir turėsime puikius prekybinius santykius. Tai gal labiau norėčiau jūsų klausinę tuo, ar tikite, kad vėl Europos šalys grįš prie santykių, kaip masiškai tai nutiks?
3: Manau, kad tai būtų blogiausias scenarijus. Deja, žmonija taip jau turbūt sukurta, kad nelabai pasimoko iš istorijos. Man tai šitas laikotarpis labai primena, ir ne kartą jau apie tai kalbėjom, 38-uosius metus, kada lygiai taip pat daugelis valstybių, didelių valstybių, tikėjosi, kad galima sutarti su Hitleriu. Kad galima susitarti, ir tada, pamenat, turbūt iš istorijos, kad grįžęs premjeras Britanijos į Londoną 38 metais iš Müncheno paskelbė, aš parvežiau jum taiką. Tai man kai kada primena Jungtinių Amerikos valstijų poziciją dabar esančios administracijos, kuris skelbia apie kažkokius tai ten gražius rožinius būsimus reikalus su Rusija ateity. Ir mane tai labai neramina. Tai yra, manau, pats blogiausias scenarijus. Ir kai čia dabar kolegos labai teisingai ir susirūpinę kalbėjo apie Europos Sąjungos priėmimo mechanizmus karo kontekste, tai vis dėlto turim ir būklę Europos Sąjungos. Turim nebijoti pasakyti, kad daug dalykų įtaką daro ir ateinantis iš Jungtinių Amerikos valstijų procesai mūsų atžvilgiu. Europos Sąjunga yra tokiose replės.

Rusija, čia karas, yra Jungtinių Amerikos valstijų pozicija, dėja netgi iki to remiant kai kurias antieuropietiškas jėgas viduj. Ir tas hybridinis karas viduj,

0: Ir aš matau tik tai vienintelį kelią, dėl kurio dėja turbūt ne visi dar kol kas sutarė ir supranta, tai yra pabandyti įveikti Rusiją. O čia vienintelis kelias padėti Ukrainai. Visi tie hibridiniai instrumentai, kuriuos naudoja dabar Rusija prieš mus, pažiūrėkit vien nuo sekmadienio, kiek jų jau buvo panaudota Europos kontinente. Tai yra ir šiaurės šalyse, kur buvo tas vadinamas žeminimas, Danijos sraigtasparnis karinis atakuotas, dronas Lietuvoje dar neaišku jo kokia kilmė greičiausiai Rusijos, daug kitų dalykų, Lenkijos pasienio, nes Niderlanduose geležinkeliai. Tai visa tai vyksta ir dėja pas mus dar Europos kai kuriuose valstybėse galvojama, kad reikia deeskaluoti. Reikia deeskaluoti. Niekas nenori eskalacijos, bet Rusija eskaluoja. Ir jeigu mes nesakysim visą jėgą, visais instrumentais, kokius turim, tai Putinas tik tai eis toliau. Ir va čia yra jūsų klausimas, yra, man atrodo, esminis dabar mum čia Europos kontinente sutarti dėl diagnozės. Yra norinčių medikamentais, tabletėm gydyti šitą lygą, kurią vadinam dabartinę Rusiją. Aš manau, kad reikia rimto chirurginio gydymo ir tas chirurginis gydymas eina per Ukrainą.
1: Mūsų laikas tiks ir labai norisi paliesti dar vieną temą, kuri na, turbūt niekas nebejoja bus ir metinėme pranešime ir na, ypač po paskutinio savaitgalio turbūt ta labai didelė aktualija ir Lietuvoje, tai yra migracija. Atsimenam ir na, penktadienį Kaune prie mečetės tikinčiųjų musulmonų ir baikerių, save tai vadinančių baikerių, sakykime taip, nežinau, susirėmimas, ne fizinis žinoma, bet emocinis ir apskritai ir Seutos krizė vasarą. Kiek, tiksliau, ką tikitės išgirsti Ursula von der Leyen, kalbant apie migraciją, bet ir norėčiau na, jūsų reakcijos į įvykius Kaune. Pone Andriukaitė, gal nuo jūsų pradėjau.
2: Įvykiai Kaune yra be galo neraminantis, labai, ypatingai etiškai, galbūt tų keulių galvų tikrai yra, nu, tikrai peržengiamas etinės taisyklės. Suprantu, kad ir iš musulmonų pusės yra viso ko ten, bet vis tiek vienai per kitaip reikia suvokti, kad yra religiniai jausmai, kur jokių kitų simbolių nereikia prieš tai naudoti, nes tai dar daugiau įžieps. Neapykantos vienų kitų dar daugiau žydina. Taip kad čia dėja turėtų būti ir teisėsaugos, kaip sakyti, pareigūnų aktyvesni veiksmai. Negalima peržinkai, kurių ribų, netgi jeigu tau kita pusė ir nepatinka. Dabar klausimas apie migraciją yra, vakar buvo labai gera diskusija dėl Seutos čia parlamente. Ir teko matyti, kaip ispanų delegatai skirtingų politinių stovyklų apie tai diskutuoja. Ir iškart matai, kad tarp Ispanijos delegatų yra net ir karo stovio retorika. Vieni kitus labai aštriai apibūdina. Ir matai, kiek stengiamasi dabar ir ypač dėja iš radikalių aršių jėgų, kurios priklauso, net save vadina patriotais. Jų retorika buvo, nu, vakar buvo tiesiog pritrenkianti. Ir tai akivaizdu, kad skaldo ir visuomenę. Ir turi, neabejotinai, tokią retoriką turi sekėjų žmonių tarpę. Mes nemanykime, kad visuomenė tokia kažkokia tai amorfiška, neturi žmonės pažiūrų. Turi. Ir už tai vieni balsuoja už alternatyvą Vokietijai, kiti balsuoja už Vox, treti dar. Visiškai akivaizdu, kad mes matom kaip migracijos problemą, kuri turėtų būti didelis bendras rūpestis, kaip suvaldyti, o ne emocijomis toliau vieni kitus dar labiau supriešinti. Priešingai skaldo šalis viduj ir skaldo ES mechanizmus. Migracijos paketas ne vieną kartą buvo pristatytas. Migracijos galimybė stiprinti Frontexą, stiprinti, kaip sakyti, bendrą išsiuntimo procedūrą. Čia labai sudėtingi teisiniai klausimai, bet jie yra išnagrinėti. Nieko naujo atšūdė turbūt fondalėje nepasakys, išskyrus tai, kad šalims narėms, klausykit, tai ar galima sutarti, kad tas sutartas migracijos paketas pradėtų veikti pagaliau? Bet jis neveikia. Italai daro vieną,

0: Prancūzai daro kitą, vokiečiai daro trečią, Šengeno taisyklės ignoruojamos, taigi čia ne komisijos atsakomybė. Ir aš nemanau, kad komisija, ką nors naujo gali pasiūlyti, gali gerai pasiūlyti dar labiau, kad dar greičiau sutartime dėl to, kad visos migracijos taisyklės ir procedūros kiekvienoje šalyje būtų kuo greičiau harmonizuotos ir susirastume bendrą atsaką migracijos politikai.
1: Pone Veryga, jūs į Kauno įvykius socialiniuose tinkluose kiek kitaip gal reagavot, negu dabar kalba Vytenis Andriukaitis. Kaip jūs matote tai, kas įvyko, ir kaip jūs apskritai matot migracijos klausimą Europos Sąjungoje?
2: Čia turbūt reikėtų du atskirt dalykus. Vieną, tai yra tai, kas įvyko Siautoje, tai čia Lietuvai nėra kažkoks turbūt nepatirtas dalykas, nes Lietuva susidūrė su instrumentalizuota imigracija iš Baltarusijos pusės ir kažkas panašaus vyko Siautoje, tai jeigu mes kalbam apie tokius, na, sakykime, nelegalius dalykus, kurie vyksta, tai yra sienos kirtimas, tai yra akivaizdžiai įstatymų nesilaikimas, nu, tai yra viena dedamoji. Čia mes kalbam apie nelegalią imigraciją, apie kurią turbūt, nu, neturėtų būti iš viso kažkokio čia nesutarimo, tai jeigu mes manom, kad išorės sienos, tam ir yra išorės sienos, kad ir Šengeno erdvėje būtų kontroliuojama ir panašiai, nu, tai tai turi būti žiūrima rimtai, ir kas man nepatinka, tai manau, kad tai, ką darė prieš tai Ispanija su įvairiais savo sprendimais, nu, tiesiog pakurstė, sukūrė galimybės tiem žmonėm, kurie užsiima žmonių gabenimu ir panašiai, sukūrė, na, tokį įspūdį, kad čia galėsi atvažiuoti, legalizuotis ir taip toliau. Kita dedamoji yra, su kuria yra susijęs ir Kauno visi šitie dalykai, aš norėčiau juos gal atsiet šiek tiek nuo vieno įvykio, tai yra, ką ir mūsų politiniai grupai yra labai daug kalbama, tai yra apie islamizaciją, apie islamo brolijos galimus veikimus ir poveikius, ir čia jau yra nebūtinai su nelegaliai imigracija susiję dalykai, nes dalis tų žmonių yra, na, atvykstantis legaliai, jie turi teisę ir gyventi ir panašiai, bet yra klausimas, kas vyksta tada. Ir aš tik noriu atkreipti dėmesį, kad iki kol Lietuvoje neįsikūrė tas antrasis muftijatas, aš neatsimenu jokių religinio pagrindo kažkokių didesnių konfliktų. Nei su žydais, nei su musulmonais, nei su mormonais, nei su dar kažko. Ir aš manau, kad čia tikrai valstybės saugumo departamentas turėtų pasižiūrėti šiuo atveju ne į baikerius, o į dalykus, kurie yra daug gilesni ir rimtesni ir susiję yra ne tik tai su religiniu jausmų gerbimu, bet tiesiog su grėsmėm, kurios atkeliauja, nu, taip, iš kito tikėjimo šalių, bet yra susiję ne tik tai su tikėjimu.
1: Pone Sinkevičiau, ar jūs sakytumėt, nes tikrai matom daugelyje dabar Europos Sąjungos šalių, na, migracija yra klausimas ir na, aštrėjantis, ieškoma tarsi, net kalbama apie kažkokias deportacijos stovyklas, taip skambiai vadinamas. Ar jūs sakytumėt, kad ta migracija tapo aktualija politikam, nes, na, jie iš tiesų pradėjo matyti kažkokias problemas dėl to, ar problema politikam tai tapo, nes gyventojam tai tampa problema?
3: Na, visuomet žmonės suformuoja politikams vieną ar kitą mandatą ir aš manau, kad negalima ignoruoti to, kas vyksta, to, kas įvyko bendrai, ypatingai vakarų Europoje, koks yra pokytis, tas negali būti ignoruojama. Ir čia aš, Aurelijus daug teisingai pasakė, aš visiškai pritariu. Pirmas dalykas, tai kas liečia nelegalią migraciją, tai yra nusikaltimas ir čia neturi būti kažkokios tai diskusijos. Aš manau, kad Europa yra daug kartų įrodžiusi, ar tai būtų Sirijos krizė, ar tai būtų karas Ukrainoje, europiečių durys buvo labai plačiai atvertos žmonėms bėgantiems nuo karo, žmonėms bėgantiems nuo nelaimės. Bet kas liečia tą tokią nelegalią migraciją, ypač pasitelkiant tuos įvairius nelegalius koridorius, kasant tunelius galų gale po valstybių narių sienomis ir taip toliau, na, tai yra netgi dabartiniam geopolitiniam kontekste, saugumo kontekste, tai yra nusikaltimas ir čia neturi būti kažkaip švelniai į tai žiūrima, turi būti labai aiškus pasakymas ir signalas, kuris, aš tikiu, ir per tas grupės nueitų, kad visa tai na, yra traktuojama kaip nusikaltimas ir aišku, kad deportacija yra vienintelis kelias be galimybės vėliau grįžti. Dabar kas liečia legalę, čia aš su Aureliju nepilnai sutinku, nes užmesti kaltę ant muftijato, tai kituose miestuose Lietuvos irgi yra musulmonų ir jie renkasi melstis. Tik nėra mečetės, jie renkasi butose, kažkokiose salėse ir taip toliau. Ir šioje vietoje aš manau, kad valstybė negali nusimesti nuo savęs atsakomybės. Nes, na, tie žmonės, aš beveik įstiknęs, kad 99,9% Kaune buvusių, besimeldusių musulmonų visi buvo legaliai atvykę į Lietuvą. Ar kaip studentai, ar kaip darbuotojai, ir tai yra valstybės atsakomybė. Dėl priimtų, pirmiausia, aišku, praėjusios vyriausybės sprendimų, kas liečia tą tokią kvotą 40 tūkstančių per metus, mes turime rekordinį skaičių 220 tūkstančių su leidimu gyventi žmonių Lietuvoje. Ir akivaizdu, kad, na, tie žmonės gyvendami Lietuvoje, jie eina į maldos namus. Tas kelia įtampas visuomenėje, vienokias ar kitokias kultūrinės įtampas kelia visuomenėje ir mes to ignoruoti negalime. Ir jeigu vėlgi čia valstybė žiūrės į šoną ir mes lauksim, kol jau taip prispaus kažkokie rūpesčiai ir problemos, tai tos problemos tik tai didės ir įtampos visuomenėje jos gali išvirsti ne tik į akciją su kiaulės galva, bet gali turėti daug rimtesnių pasiekmių. Todėl aš manau, kad vyriausybė šiuo atveju privalo reaguoti ir iš esmės peržiūrėti migracijos politiką, kuri iš tiesų tapo dideliu iššūkiu valstybei, kadangi, na, kaip sakiau, paimkim 10-12 metų atgal mes sprendėme emigracijos iššūkį iš valstybės. Dabar mes esame pasiekę tą lygį, kur žmonės nori atvykti į Lietuvą. Nuostabu, kad tokį lygį pasiekėme, bet mes turime irgi labai aiškiai apsibrėžti kriterijus, kas vis dėlto gali atvykti, kokią naudą mes norime sukurti vis dėlto, jeigu mes kalbame apie ekonominę migraciją, tai vis dėlto mes, nu, turbūt kalbame apie kažkokį didesnį BVP pyragą, mes nenorime, kad būtų dempinguojami atlyginimai, nenorime, kad stotų darbo našumas ir taip toliau. Ir kitas dalykas, integracijos mechanizmai. Šiandien dieną jie visiškai nėra sudėlioti, tai ko mes norime iš to žmonių? Mes turime kažkokių atskirų siūlymų, kažkas ten siūlo kalbą išmokti, kažkas ten siūlo himną sugėdoti, na, bet tai valstybėje negali būti. Jeigu mes neturime integracijos mechanizmų labai aiškių, tuomet mes, aišku, ir toliau turėsime didėjančias įtampas. Tai šioje vietoje aš nenorėčiau, kad valstybė nuo savęs tą nusimestų ir lyg žiūrėtų iš šono. Valstybė turi panaudoti visus mechanizmus, susidėliojant labai aiškiai vis dėlto, kas gali atvykti, pagal kokius kriterijus, kokiose srityse, ekonominėse šakose mums reikia tų ekonominių migrantų, ar iš tiesų reikia. Ir tuomet visi kiti klausimai dėl šeimos susijungimo, galų gale dėl integracijos ir taip toliau, kas manau, iš esmės tuomet ir visuomenėje sumažintų įtampas, nes dabar visa tai, kas vyksta, įvyko Kaune, ar bendrai ta, sakykime, diskusija tokia emocinė apie migraciją, jinai yra dirva populistams, kur mes matėme Europoje, išaugo toje dirvoje ir dabar lygiai taip pat ir Lietuvoje auga lygiai tokie pat populistiniai judėjimai.
1: Pone Rasa, žvelgiant į migraciją ir į Lietuvą, turbūt, na, galim sakyti, yra tam tikrą prasme du poliai. Tai yra, na, viena iš Azijos, Afrikos šalių atvykę, kad ir musulmonai, dėl ko dabar tos aistros kilo, ir yra rusakalbiai atvykėliai, kur, na, ir iš Baltarusijos, Rusijos humanitariniais pagrindais atvykę, kurie, na, tarsi mes juos priėmėm būtent dėl to, nes žmonėms reikia padėti, jie bėga nuo režimo, bet gali girdėti Lietuvoje gyventojus, na, sakant, kad tiek rusų kalbos didžiosiuose miestuose, na, tie, kurie vyresni negirdėjo sovietiniais laikais, kiti galbūt iš vis negirdėjo, nes gimė jau nepriklausomoje Lietuvoje. Ar jūs sakytumėt, kad tai yra tarsi dvi atskiros kryptis Lietuvoje ir su jomis kažkaip atskirai reikia tvarkytis, ar turi būti ta viena migracijos politika, nesvarbu iš kur atvyksti?
4: Aišku, kad turi būti viena migracijos politika, jeigu kalbam apie darbo migrantus, apie įsidarbinimą, tai aš nelabai įsivaizduoju, kaip čia galima kaip nors pagal religiją ar pagal ką nustatyti. Bet žinoma, yra priemonių ir tiem dalykam pasižiūrėti. Tai dėl rusų kalbos taip, tas tą girdžiu, kaip žmonės sako, kaip vertina, bet žinot, aš gimiau okupuotoj Lietuvoj, tai aš atsimenu visiškai rusišką Vilnių. Tokį rusišką Vilnių, kad mes iš Kauno medikai, studentai atvažiuodavom savaitgalį kokį, tai pardavėjos negalėjai lietuviškai paprašyti kokios nors prekės, aišku, dar ir jų nelabai būdavo. Tai čia nereikia, čia tokie mitai šiek tiek yra kai kur kuriami, bet taip, aišku, kad keičiasi dalykai.

0: Apie migraciją apskritai kalbant ir susijęs su Europos parlamentu, kuriame mes dabar esame, tai aš galiu paliudyti. Praeitoj kadencijoje buvo kažkoks košmaras man dirbti lybę vidaus reikalų, taip vadiname, komitete, kuris yra atsakingas už migraciją, kai tuo met mes net negalėjom pasiekti daugumos, kad į parlamento nuomonę dėl migracijos paketo būtų įrašyta šita instrumentalizuota migracija. Kairieji, socialistai, žalieji, net ir liberalų dalis, aš jau nekalbu apie tą tolimąją kairę, jie tiesiog buvo isteriškai prieš tai, kad migracija apskritai būtų vertinama kaip instrumentas, kaip įrankis, ką mes matėm tada iš Baltarusijos ateinant. Šitame parlamente jau šito nebėra, šitame parlamente pasikeitė jėgų santykis ir aš čia nebijau sakyti, kad, sakykime, mano Europos Liaudės partijos frakcijai yra lengviau savo idėjas čia įgyvendinti, nors irgi nelengvai, nes nebėra tokio kairiųjų pasipriešinimo didelio, koks buvo anksčiau. Bet dabar dėl to, ką paminėjot apie Kauną, aš irgi noriu savo nuomonę pasakyti ir labai aiškia. Man tai buvo šlikštu, ką padarė lietuviai. Lietuviai baikeriai. Aš tuo metu kaip tik tai su savo jaunystės draugais lankiausi Šeduvoj Dingės Štetlas muziejuje, kai mačiau tą, kas įvyko Kaune. Ir žinot, nuo to viskas prasidėjo ir 20 amžiaus pradžioj. Ir nebūtinai čia reikia kalbėti, čia ar musulmonai, žydai, ar kas nors kitas, bet tai, ką padarė lietuviai, aš jaučiu atsakomybę. Aš lietuvė. Ir tai nereiškia, kad aš esu už tai, kad ten būtų daug musulmonų Lietuvoje, kad čia keistusi mūsų kokia nors demografinė situacija ir kad aš už tai, kad įsileistumėm nekontroliuojamai tvirkščiai. Aš esu už labai griežtus migracijos taisyklės griežtas. Nelegalios iš viso neturi būti, o legali migracija turi būti reguliuojama. Bet čia dar pridėsiu vieną dalyką tiem patiem lietuviam. Po 10 ar 20 metų gali nebelikti, kas dirba Lietuvoje pagal tokią demografinės tendencijas. O norėsim gyventi visi gerai, tie, kurie dar gyvens šitoj žemėje. Norėsim, kad mum ir namus valytų kažkas, norėsim, kad mum maistą vežiotų, norėsim, kad ekonomika auktų. Tai čia yra du tokie neišsprendžiami dalykai. Ar mes negalėsim apsieiti be reguliuojamos, bet tam tikros darbo jėgos įvežimo iš išorės. Bet dar kartą sakau, man gėda už tai, ką padarė keletas lietuvių. Tai neduok Dieve, tai gali išvirsti į tai, kas išvirto ir 20 amžiui, kai tie patys, kai mūsų žmonės irgi prisidėjo prie kai kurių baisių dalykų.
1: Pone Užravičiau, jūsų, žinoma, Kauno vertinimo norėčiau ir ar jūs sakytumėt, kad migracijos klausimas yra pastaruoju metu pagrindinis katalizatorius šalyse, na, aukti kraštutinių jėgų reitingams?
2: Didžiuotis to, kas įvyko Kaune, tai būtų klaida, aš manau. Tai yra daugiau gėdos, sakyčiau, požymių turintis reiškinys. Tai buvo provokacinis reiškinys, žinoma, turintis tokį socialinį, politinį kontekstą akivaizdu. Bandantis taip radikalizuoti ir, na, sakykime taip, generuoti naujus požiūrius, naujus atsakus arba mūsų reakciją. Tai nėra sprendimas, reikia pasakyti. Vieną kartą galima tai padaryti. Galima pažeminti, galima apšaukti, galima juos bandyti fiziškai vos ne, reiškia, spausti ir panašiai. Bet tai tikrai nėra sprendimas. Tai duoda dar daugiau, duoda visai kitokią reakciją. Aš dabar nežinau, kur ta radikalizacija bus. Ar tų musulmonų tikinčiųjų, kurie gali pradėti, va, mums reikėjo vos ne savyginos būrių, reiškia apsisaugoti nuo galimų tokių provokacinių veiksmų ir panašiai. Žinoma, reikia pasirūpinti. Jeigu mes turime teisiškai pagristai esančius kitatikius, kurie, na, neturi maldos namų, nu, tai žiūrėkite, žiema ateis, tai ką jie tenai ant tų savo kilimėlių klupos sniege ir melsės, nu, reikia suteikti, ta prasme, rasti institucinį tam tikrą sprendimą. Nes kol kas aš nematau, kad Lietuvoje būtų priimtas ilgalaikis migracijos požiūris arba, sakykime, tokia strategija. Tarp kitko, Seimas turėtų turėti

0: stovi veikianti komitetą šito klausimo. Čia toks pats yra svarbus klausimas, kaip ir saugumas, ir gynyba, ir panašiai. Nes mes įėjome visai kitokią aplinką. Mes sakom, kad globaliai pasaulis keičiasi. Lietuva keičiasi. Vat jums vienas iš pavyzdžių, kad mums reikia reaguoti adekvačiai, proporcingai, ieškoti sprendimų. Ar ne? Ir galbūt neatsitiktinių sprendimų, kad vat atsivežam kvotas ir panašiai ir taip toliau. Bet manau, kad mums reikia suprasti, kad tokių vat, per religinių jausmų toks pažeidimas atrodytų geras šaunus dalykas. Pasmerkimas, štai kas turėtų būti.
1: Nutrauksiu, nes mūsų laikas visiškai baigęs. Aš labai dėkoju europarlamentaram Vytenis Andriukaitis, Petras Auštrevičius, Rasa Juknevičienė, Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga. Šiandien aktualijų studija buvo tiesiogiai iš Strasbūro. Iki.
2: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Šalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
3: Tarptautinė meninė rezidencija Artro 2026 pristato jungtinį Lietuvos, Švedijos ir Latvijos menininkų performansą Skambantis kūnas. Rugsėjo 17 dieną Panevėžio kūrybiškumo centre Pragiedruliai, rugsėjo 18 dieną Rokiškio miesto šventės metu.
4: Konkurso jaunojo dizainerio prizas 2026 paroda Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. Rugsėjo 10, spalio 4 dienomis. Daugiau informacijos apie projektą ieškokite oficialiame konkurso tinklalapyje jdp.lt.
5: Savaitgalį praleisk kūrybiškai kartu su menu ir muziejais. Rugsėjo 19-20 dienomis į Vilniaus centrą sugrįžta Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus meno ir edukacijos festivalis EduFestas. Dalyvauk dirbtuvėse, meniniuose eksperimentuose ir įsikrauk kūrybiškumo bateriją. EduFestas. Tyrinėk, atrask, įkvėpk. Daugiau informacijos lndm.lt.
6: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
7: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynai salsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa, rėmėjai Mototoja, Sixt, Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT, daugiau informacijos opera.lt.

0: LRT radijas.
1: 10:00 prie mikrofono Justė Urbonaitė. Prezidentas šią valandą šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį skirtą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Vakar iš Baltarusijos į Lietuvą skridusi droną su sprogmenimis numušus Italijos naikintuvams, Gitanas Nausėda teigia, kad ketinama gerinti šalies pasiruošimą grėsmėms.
2: Tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir be jokios abejonės imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Energetikos ministro teigimu, Lietuva yra pirmoji šalis gavusi prieigą prie efektyviausių Ukrainos sprendimų energetikos infrastruktūrai apsaugoti. Pasak Luko Savicko, Ukrainos patirtis bus naudojama stiprinant Lietuvos kritinės infrastruktūros atsparumą.
3: Mums pirmiesiems buvo suteikta prieiga prie technologinių brėžinių, prie specialių technologinių sprendimų, kurie yra efektyviausi iš Ukrainos pusės. Tai čia galima kalbėti tiek apie, kokia infrastruktūra yra atspariausia, kalbant apie galimą drono ataką, koks yra klasifikavimas skirtingų infrastruktūros objektų, vienokie sprendiniai taikomi tinklams, kitokie sprendiniai pastotėms ir kitai kritiniai infrastruktūrai, bet lygiai taip pat esminės pamatės.

0: pamokos yra decentralizacija ir rezervų kūrimas. Dėl to su Baltijos valstybių ministrais sutarėme vystyti bendrą atsargų rezervą.
1: Energetikos ministras Lukas Savickas. Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų. Tačiau dronas virš šalies teritorijos šią savaitę numuštas pirmą kartą. Bepilotės skraidyklė numušta Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per Rusijos drono smūgį mikroautobusui netoli fronto linijos žuvo 5 žmonės, mažiausiai 7 buvo sužeisti. Ukrainos oro pajėgos praėjusią naktį skelbė numušusios daugiau kaip 60 Rusijos paleistų dronų. Pasak Ukrainos geležinkelių, vienas bepilotis smogė keleiviniam traukiniui, vykusiam iš Kyivo į Mykolajivą. Žmonės nenukentėjo, keleiviai ir geležinkelio darbuotojai evakuoti. Pastaruoju metu Rusija vis dažniau taikosi į keleivinius traukinius. Vokietija ir Jungtinės valstijos pasirašė ketinimų protokolą, kuris numato stiprinti bendradarbiavimą tarp ginklų gamintojų. Vokietija siekia įsigyti ir amerikietiškų tolimojo nuotolio raketų Tomahawk, tačiau dėl to dar reikia suderinti galutines detales. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas po susitikimo su Amerikos gynybos sekretoriumi Pitu Heksetu teigė, kad abi šalys laikosi tokios pačios pozicijos dėl saugumo klausimų Europoje.
2: Kalbant trumpai, mūsų nuomonė sutampa ir į situaciją žiūrime iš to paties kampo. Pitas Heksetas taip pat pripažįsta grėsmę. Valstybės sekretoriaus pavaduotojas Kolbis ir kiti pripažįsta pavojų bei grėsmę, kurią kelia Rusija. Tuo pačiu metu jie taip pat sako, kad neturėtume tikėtis, jog kas nors įvyks jau rytoj. Tačiau tai neturėtų trukdyti mums kuo greičiau vykdyti pasirengimo darbus. Kariniams pardavimams įsigijimo procesas yra sudėtingas, tačiau kryptis jau nustatyta. Šiandien tai mums dar kartą buvo patvirtinta.
1: Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Vilniaus paplūdimiuose baigiamas šių metų maudymosi sezonas, o kartu su juo darbą baigia ir gelbėtojai. Apie tai praneša savivaldybės įmonė Grinda. Šios vadovo teigimu, nors vasara ir buvo gana lietinga, sostinės paplūdimiuose šiemet lankytojų sulaukta daugiau nei pernai. Grindos duomenimis šią vasarą gelbėtojai išgelbėjo visus 6 skendusius žmonės ir suteikė pirmąją pagalbą daugiau nei 120 kartų. Savivaldybės įmonė pabrėžia, kad net ir pasibaigus maudynių sezonui, vilniečiai ir miesto svečiai paplūdimių infrastruktūra galės naudotis ir toliau. Be to, visuose paplūdimiuose nuo šiandien vėl leidžiama lankytis su augintiniais. Šią valandą Vilniuje yra 12, Panevėžyje ir Šiauliuose 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 19-24 laipsnių. 10:05.
3: 10:12.
4: Labą dieną kiekvienam, kas esat įsijungęs LRT radiją rugsėjo 16 dieną, trečiadienį. Čia laida 10:12, prie jos mikrofono, porą valandų būsiu Giedrė Čiužaitė ir noriu anonsuoti laidą nuo pagrindinių temų. Higienos instituto statistika rodo, kad vienam žmogui Lietuvoje vis dažniau nustatomos kelios profesinės ligos. Kaip apskritai įrodyti, kad tavo liga profesinė, kalbėsimės maždaug po pusvalandžio studijoje viešėjęs Karoliniškių poliklinikos Darbo medicinos centro vedėja Aida Mamedovaitė. Gaidė jau dabar galite šią temą siūsti klausimų elektroniniu paštu studija eta lrt.lt. Po 11 kalbėsime, kad užsienyje gyvenantis pensijų gavėjai kasmet turi pranešti sodrai, kad yra gyvi ir gyvena tam tikroje vietovėje tapatybę ir gyvenamąją vietą galima patvirtinti ir internetiniu vaizdo pokalbiu. Ar teikiant čia ir panašias paslaugas nuotoliu visada užtikrinamas duomenų saugumas, nesukčiaujama ar patogios tokios paslaugos, pasikalbėsime po 11, taip pat galite ir dabar ir vėliau galėsite užduoti klausimų. Dar šiandien laidoje pasakojimas apie lietuviškas kankles ir latviškas kuoklės, o jau visai netrukus kalbėsime apie LRT radio dokumentikos grupės kvietimą

0: 10 valandų, 10 minučių, čia LRT radijas, laida 10.12. Rytoj ir poryt mūsų radijas kviečia į viešas nemokamas garso dokumentikų perklausas Vilniuje. Medijų edukacijos ir tyrimų centre Meno Vilys rytoj vyks žanro klasika jau laikomos Lietuvos radijoje sukurtos dokumentikos parduotuvė perklausa, o penktadienį, rugsėjo 18, kino centre Skalvija bus galima išgirsti labai asmenišką per pandemiją psichiatrijos ligoninėje įrašytą prancūzų autorės dokumentika. Kviečiu šio pokalbio, kuris vyks dabar, klausytis labai atidžiai, nes jo metu kviesime atsakyti į klausimas apie radio dokumentikas ir galėsite laimėti LRT šimtmečio prizų, marškinėlius ir patogias žavingo dizaino kojines, o apie viską su LRT radio dokumentikos grupės vadove Vaida Pilibaityte. Labas, Vaida.
1: Labas rytis, Giedrė.
0: Smagu anonsuoti ne tik eteryje vykstantį radio vyksmą, bet ir viešose susitikimui skirtose Vilniaus vietose. Papasakok daugiau, kodėl vykstos viešos dokumentikų perklausos.
1: Na, jos yra šią savaitę prasidedančios jau trečios mūsų mokymų ir mentorystės programos LRT Radio Akademija dalis. Ir nors į Radio Akademiją mes kasmet jau trečius metus skelbiam atranką ir tik tais 10 žmonių dalyvauja tose mokymuose, kurie trunka 3 mėnesius, nuo dabar prasidės nuo rudens iki pat Kalėdų. Ir tai yra intensyvus mokymai, paskaitos, bet kadangi viskas sukasi apie radio dokumentiką, mes nuo pat pradžių visada norėjom, kad būtų ir tam tikra, kaip nesakom, vieša šitų mokymų dalis, kur galėtume pakviesti platesnę auditoriją, šitą žanrą mėgstančius ir mylinčius žmonės, šiemet ir alumnus Radio Akademijos, dėl to, kad į šitos mokymus skaityti paskaitų atvyksta ir užsienio lektoriai, tai toksai gaunasi kaip truputį mini festivalis, kur visiems mums smagu ir naujai atrinktiems ir jau buvusiems akademijos dalyjams jos pakviesti kino teatre, tokio jaukioje aplinkoje pasiklausyti tų pasakojimų, bet taip pat ir pasikviesti draugus ir galų gale šitą žanrą pristatyti platesnį visuomeniai. Dėl to, kad gali atrodyti neįprasta vat, į kino teatrą klausytis radio dokumentikų, bet nors mes esame įpratę radio klausytis gal kažką kitą veikdami, bet šitie kūriniai, radio dokumentikos, dažnai žmonės, kurios mėgsta, pastebi, kad reikalauja susikaupimo, jaukumo ir na, tokio savo dovaną padaryti, skirti laiko, pasiklausyti atidžiai ir paskui galbūt tuos jausmus, kurios dažnai sukelia dokumentikos, aptarti su šalia sėdėjusiu žmogum.
0: Ir geru garsu pasiklausyti, ne visi mes turim tokią įrangą, kokią kino teatrai turi.
1: Žinot, kažkas tai man neseniai buvo kaip tik tai persiuntė juokelį, kur sako, užsidėjau geras ausines ir staiga supratau, kad ta daina, kurią taip mėgstu, turi daug garsų, kurių negirdėjau. Tai man atrodo su dokumentikom panašiai, kad geros dokumentikos, jos iš tikro, tai būna net jau ir šiuolaikinė technika leidžia įrašyti tokiu ypatingu būdu, kad garsus girdi ne tik tiesiog vienoje kitoje ausyje, bet kartais taip tokiu erdviniu, jeigu tai įrašyta stereo mikrofonais, tai gali išgirsti, kad automobilis ne tiesiog pravažiavo, bet ar jis pravažiavo iš kairės į dešinį ir panašiai. Tai kino, geros ausinės arba kino aplinka iš tiesų tokia ta ir garsinė patirtį sustiprina.
0: Rytoj proga tokiu būdu išgirsti parduotuvę Viktoro Jakovlevo dokumentiką, tai bus Meno Avilys ta vieta. Daugiau įvesk į šią dokumentiką, perklausą ir mes patys čia irgi išklausysim dabar ištruką.
1: Jo, galėsim priminti tiems, kurie galbūt nėra girdėję apie šitą pasakojimą. Mes ir šiemet, kadangi radijos švenčia šimtmetį, tai būtent šitą perklausą idėją surengti šitą perklausą atsirado taip ir kaip tu puikiai žinai, šimtmečio proga mes mūsų radio dokumentikoje rengėm irgi specialų ciklą priminti būtent radio, va tokio meninio radio pasakojimo istoriją Lietuvoje ir taip kilo mintis prisiminti būtent parduotuvę, kuri buvo sukurta 2008 metais LRT radijui iš tikrųjų naujienų tarnybui dirbusio tuo metu Viktoro Jakovlevo. Ir mes, kurie, vat, kaip aš ir kai kurie mano kolegos ir kaip tu, kurie ilgiau čia dirbam, kažkaip staiga supratom, kad yra žmonių, kurie be abejo, nebūtinai žino tas visas aplinkybės, kuriam tas pasakomas atsirado ir iš tikrųjų jau praėjus tiek metų jis ir minint šimtmetys kažkaip pasirodė mums įdomu prisiminti, kaip atsirado tie žmonės, kurie ne tik mėgsta garso pasakojimus turtingus garsais, bet ir tuos žmonės, kurie juos kūrė, nuo ko viskas prasidėjo. Tai to istorija yra įdomių dalykų, tai o parduotuvė Iš tikrųjų, išskirtinis pasakojimas ir tarptautiniu, tarptautiniam kontekste kitų kolegų žinomas ir pripažintas ir laimėjęs ne vieną apdovanojimą. Ir nors Viktoras Jakovlevas LRT radijoje seniai jau nebedirba, bet mes ryšius palaikom ir pagalvojom, kad graži proga būtų kartu visiems susėsti, pasiklausyti to pasakojimo. Ir po, ir po tos perklausos bus susitikimas su autorium, tai mes galėsim ir prisiminti istoriją ir kartu nu, visi pakalbėti.
0: Beveik, vien pirmoji beveik tokia ryški. Dokumentika.
1: Taip, ir nuo jos prasidėjo apskritai. Netrukus po to, kai ji buvo sukurta, tais pačiais metais iš tikrųjų ir atsirado radio dokumentika kaip laida, kuri dabar yra skamba eterį kiekvieną sekmadienį 11.05.
0: Tai pasiklausom, Viktoro Jakovlevo parduotuvė.
2: Jei nuo užvenčio pasuksit 159 keliu į šiaurę link Kuršėnų, šitos vietos nepražiopsosit. Sodriai žalias skarda apkaltas vieno aukšto nedidelis pastatas yra prie pat kelio. Virš langų užrašas parduotuvė. Iš vienos pusės autobusų stotelė, kur autobusai stoja du kart per dieną. Iš kitos nedidelis plotas žolės ir keli medžiai. Parduotuvė yra prie pat sankryžos, kur gatvė vedanti gilinį kaimą atsimuša į pagrindinį kelią.
3: Gal pamačiat?
4: Ne, viskas viena, bet ačiū jums, labai malonus.
3: Jau viskas?
4: Ne, viena, bet
2: maistas ir cigaretės, įvairios buities prekės, sodo įrankiai ir sėklos, druska karvėms, vinys, auskarai ir kita bižuterija, net viena mikrobangė, kaljanas, nedidelis televizorius ir neveikiantis nešiojamas kompiuteris, kurį vėliau nupirks vienas IT specialistas važiuojantis pro šalį. Geriau paklauskit, ko jie neparduoda.
5: Kaime pardavinėjom viską. Nu, savaime aišku, svarbiausia kaime mūsų parduotuvės prekė, tai yra duona, mėsos gaminiai,

0: gėrimai, alkoholiniai gėrimai, pabrėžiu, nes tikrai, žinokit, yra kaip yra, bet nereikia slėpti, kaime, žinokit, vis dėlto alkoholis, jisai, kaip sakant, yra labai jau, turi didelę reikšmę.
1: Tokie herojai ir tokie garsai iš radio dokumentikos. Parduotuvė, kurią galima įdėmiai išklausyti ir susitikti su autorium rytoj Meno Vilija nuo 19 valandos.
2: Taip, šalia kino centro Skalvija prie Neries, vilniečiai tą vietą žino, tai ten tiesiog duris šalia.
1: Mėly klausytojai, galit laimėti radio marškinėlius dabar, jeigu atsakysite į klausimą, kurį Vaida dabar įgarsins.
2: Kiek maždaug metų, o jeigu galit pasakyti tikslius metus, jau yra LRT radioje kuriama radio dokumentika?
1: 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05, laukiame jūsų skambučių. Kiek metų radio dokumentikai, arba nuo kada įkuriama, priimsim su 2 metų paklaida.
2: Taip, ir galim dar pajokauti, na, kiek Lietuvos radio kontekste, ką galima būtų laikyti klasiką, kaip mes vadinam šitą dokumentiką, kad jinai jau tapo klasikinė.
1: Taip, ar yra skambinančių? Sveiki. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
3: Povilas iš Rastinėno.
1: Taip, Povilai, kiek metų arba nuo kada kuriama radio dokumentika?
3: Manau, kad kokius 7 metus, kiek aš atsimenu.
1: Ne, ilgiau, pasakysim. Ačiū Jums, laukiame daugiau skambučių. Nuo 9 metų arba kiek metų Lietuvoje mūsų era LRT radio, atėrė skamba radio dokumentika. Ar turime skambutį? Sveiki.
4: Labadiena.
1: Labadiena, kuo vardu?
4: Regina.
1: Ir ponė Regina, spėkit.
4: Aš manyčiau gal kokie 12 metų.
1: Ir dar ilgiau. Ačiū, kad paskambinot. Laukiam tikslesnio atsakymo. Sveiki. Nėra dabar bandymo, bet man atrodo, kad telefonai mirga. Sveiki.
5: Taip, kalbėčiau.
1: Taip, kviečiam pasakyti, kiek metų Lietuvoje kuriama radio dokumentika?
5: Man atrodo, nuo 2008-ųjų.
1: Teisingai. Kuo vardu? Nepaklausiau.
5: Genovaitė.
1: Genovaitė, jūs labai atidi klausytoja. Išsiųsim jums LRT radio šimtmečio marškinėlius. Nepadėkite telefono, kolegė užsirašys, kaip su jumis susisiekti. Štai. Netaip lengva atsakyti.
2: Netaip lengva atsakyti ir kartais, nes ir mes tarpusavėje pasikalbam ir sakom, kaip greitai bėga laikas, nors iš tikrųjų tų dokumentinių pasakojimų buvo kuriama ir anksčiau, bet mes tokio simboliškai būtent radio dokumentikos kaip laidos atsiradimo ir parduotuvės sukūrimo metus laikom tą pradžią.
1: Ar bandom užduot dabar antrą klausimą, ar jau bus per lengva?
2: Gal dar pakalbam apie antrąją perklausą?
1: Galim pakalbėti apie antrą perklausą, tvarkoj, o su radio kojinėm pažiūrėsim. Spėsim čia mes esi teikti ar ne, nes iš tiesų penktadienį tie, kas jau atmintinai moka parduotuvę, gali ateiti kino centras Kalvyje, išgirsti prancūzės autorės Violet Giton dokumentiką Nelaimė antras lygis, kuri įrašyta per pandemiją psichiatrijos ligoninėje ir yra susižėrusi daug prizų.
2: Taip, iš tikrųjų, jeigu ta pirmoji mūsų perklausa ketvirtadienį yra labiau klasikinės dokumentikos, kaip mes vadinam, ir susijusi su LRT radio šimtmečiu. Violet Giton, kolegės iš Prancūzijos dokumentika, yra pernai laimėjusi 2 festivaliuose ir dar Prancūzijoje pelniusi apdovanojimą už išskirtinę režisūrą. Tai iš tikrųjų naujas kūrinys, tai ir prie Europą, ir prie Italiją įvertinimas kaip geriausios dokumentikos. Jauna autorė Violet Giton, mes labai džiaugiamės, kad Prancūzų instituto Lietuvoje su mūsų partnerių dėka gali atvykti ir būti kartu perklausoje, kartu su mumis Vilniuje. Tai tas kūrinys sukurtas prancūziškai, mes jo klausysimės su lietuviškais titrais ekrane. Ir tai yra jautrus pasakojimas, išskirtinis gal ne tik tuo, kad tai yra pirmoji Violet dokumentika, jinai šiaip daugiau patirties turi ir dirba kine, bet tai yra labai asmeniškas pasakojimas ir mūsų radio dokumentikos klausytojai gal žinos ir girdės kitą, sakyčiau, panašų tokį pasakojimą, kurį sukūrė vienas iš mūsų radio akademijos absolventų Domas, kuris vadinasi Išgyventi psichozę, jisai nominuotas šiemet prie Europoj ir prie Italijoj, tai man tokios malonios ir įdomios analogijos. Tai yra jautria psichinės sveikatos tema, asmeniški pasakojimai. Violet atveju jis sukurtas iš daugybės valandų garso įrašų, kurie padaryti tiesiog mobiliai.

0: Iliuoju telefonu, jos pačios tokia audio dienoraščio stilistikos ir kartu su jie toje ligoninėje besigydžiusių pacientų. Tai toksai, gal sakyčiau, jeigu trumpai apibūdinti, tai yra toks audio dienoraštis iš vietos, kurioje na, mes turbūt daugumą nenorėtumėm ir atsidurti, bet kartu jisai piešia paveikslą, kad žmogus nėra tik jo diagnozė medicininė, galbūt toks tas žmogiškumo aspektas svarbus empatijos kūrimo.
1: Pasiklausom ištraukos.
2: Je me fais prendre à mon propre jeu. Je m'appelle Violette. J'ai 24 ans. Il y a 3 ans, j'ai été diagnostiquée bipolaire par mon psychiatre. C'était pas une très très grosse surprise parce que dans ma famille, il y en a d'autres. C'est en partie héréditaire, tout ça. Et puis en fait, on n'a même pas eu le temps d'encaisser la nouvelle que le Covid est arrivé et le confinement. Tout le monde était bouleversé de toute façon par l'état de santé de chacun. Donc on s'attardait pas sur mon cas plus que sur celui des autres. Tant mieux.
0: Tai čia buvo ištrauka iš Violet Giton dokumentikos Nelaimė antras lygis kūrinio pradžios, kur jinai prisistato, pasako, kad jai yra 24 ir kad neseniai jai buvo diagnozuotas bipolinis sutrikimas ir kad šeima nelabai į tai atkreipė dėmesį, nes taip sutapo, kad tuo metu prasidėjo COVID pandemija ir visi nerimavo dėl savo sveikatos.
1: Antras klausimas ir proga jums laimėti radio kojines su skirtas LRT radio šimtmečiui. Klausimas toks, kokia kalba čia skambėjo? Kokia kalba su titrais dokumentika penktadienį bus galima paklausyti labai gerų garsų Skalvijoje? 2363111 Vilniaus kodas 05. Sveiki, man atrodo, turim klausytoją. Labą dieną. Kuo vardu?
3: Gintaras.
1: Gintarai, kokia kalba čia skambėjo?
3: Man atrodo, kad čia buvo prancūzų kalba.
1: Teisingai. Ar šiek tiek supratot, ką sakė?
3: Ne, visiškai nežinau prancūzų kalbos.
1: Nieko tokio, jeigu ateitumėte į perklausą, būtų titrai ir galima klausyti bet kurią kalbą radio, netgi dokumentikos. Nedėkit telefono, kolegė užsirašys, kokiu būdu jums galima išsiųsti prizą. LRT radio šimtmečio dovaną. Vaida, o mes kalbam toliau. Kaip tu manai, kad tie žmonės, kai dabar išgirdo, ir sako, radio kinas kažkoks, aš nesu audiofilas, aš dar niekada nebuvau. Ateina tokių žmonių, kurie tik iš smalsumo, iš vis nesuprasdami, kas vyks, vai tokius renginius, dokumentikų perklausas, ir kaip jie ten jaučiasi, ar pakviestum tokius žmonės ateit?
0: Pakvieščiau, jeigu jums patinka geros istorijos, nes iš tiesų būna tokių žmonių, kurie kartais iš tikrųjų tai raujasi, net ir prieš tai, prieš paskelbus tokį kvietimą, kartais radio kinas mes esam turėję ir per įvairius kino festivalius, tokių įrengę erdvių su tuo pačiu Menų Aviliu bendradarbiaudami, kur kuomet vyksta kino festivalis ir visi susirenka žiūrėti filmų ir mažą kampelį, ekraną ir ausines ir jaukę erdvę mes įrengėm ir žmonės sako, ar ten tiesiog groja radio stotis ir tada žmonės ateina ir nustemba, koks vizualus gali būti radijas, kaip norisi iš tikro, jeigu klausaisi savo kalbą arba kalbą, kurią supranti, užsimerkti ir matyti tuos vaizdus, kurie gimsta tavo vaizduotėje, būtent dėl to, kad tie kūriniai yra taip sukonstruoti ir taip sukurti, kad ta vaizduotė pažadintų. O jeigu kalbos nesupranti, gal reiktų pasakyti, kad žmonės irgi nustemba ir nesusidūrė, nežino, kad netgi ir titrai garso kūriniai yra titruojami kiek kitaip, nei mes įsivaizduojam, pavyzdžiui, titruojami kino filmai, kuomet titrai pasirodo ekrano apačioje, nes mums svarbu matyti vaizdą. O čia tamsiame ekrane titrai užpildo visą ekraną ir mes stengiamės tos kūrinius ir festivaliams, kuriuos savo kūrinius pateikiam ir vežam, pavyzdžiui, Berlyną ar kitur perklausoms, pateikti taip, kad jie atspindėtų tą kalbą, kurią kūrinys sukurtas klausančiojo patirtį, tai reiškia, kad titrai pasirodo panašių ritmu ir panašių greičių, taip kaip kalba originalo kalba. Tai ta patirtis, tu neskaitai į priekį, kaip galima būtų įsivaizduoti, ar ne, jeigu tiesiog tekstas pasirodo ekrane, tai yra dinamiški titrai, kartais jie būna animuoti, meniški titrai, tų titravimo būdų yra visokių, čia tokia kaip atskira mūsų bendruomenės nišinės sritis, tai va tai Tai ta patirtis yra tokia, kad tu įsitaisai patogiai kėdėj, tavęs niekas neblaško. Ir tas taip kaip malonu kartu su kažkuo eiti į kiną, taip ir į radio kiną arba garso pasakojimą pasiklausyti, lygiai taip pat tą istoriją išgyventi kartu su kažkuo ir paskui aptarti, būna tikrai įdomi patirtis. Ir po mūsų va, tų perklausų, kiek mes va, dabar su Radio Akademija esam turėję, ne kartą būna taip, kad na, mūsų visai nemažai ir kaip po gero kino senso būna žmonės išeina, sustoja ir dar nesiskirsto po senso, nes aptarinėja. O čia dar galimybė sutikti autorę ir pasikalbėti kaip tikram festivalį ar kino festivalį, užduoti klausimų, pasidalinti mintimis, kurios kilo kažkaip praplėsti tą patirtį, tai tokia emocinė jauki. Tai, man atrodo, penktadienio vakarui 19 valandą puikus planas, jeigu jums patinka subtilus, lėti jautrus garso pasakojimai ir norit sutikti mūsų bendruomenę, kuri mes labai džiaugiamės jau su trečia Radio Akademija dar didesnė.
1: Ir man atrodo, ypač svarbu mums jau baigiant šį pokalbį pabrėžti, kad ir lietuviškos radio dokumentikos kitose šalyse klausoma su tokiais titrais, kaip tu ką tik ir pasakei, vežat taip. Ir žmonės patiria tai.
0: Taip, tai visų pirma festivaliuose, tokiame kaip prie Europą, kuomet susirenka pačių nominuotų kūrinių autoriai arba suvažiuoja bendruomenė ir jie patys ir klausosi ir aptaria dar ir vertina ir renka geriausius, bet taip pat mes žinom, kad vėliau tų tarptautiniuose kontekstuose ir festivaliuose pripažintų kūrinių klausosi studentai universitetuose, kurie mokosi šitų pasakojimų. Tai kolegos, žinom, tikrai iš Vokietijos, iš Didžiosios Britanijos ir Čekijoje taip pat yra paskaitose klausomasi mūsų dokumentikų aptariamos su studentais, jos dekonstruojamos, tai kartais nuotoliu mes pasijungiam sudalyvauti tose paskaitose mūsų autoriai, tai labai smagu ir taip kaip mes kažkada su tavimi esam kalbėjusios, tai ar čia egzistuoja ta lietuviška radio dokumentikos mokykla, tai man atrodo, na, kaip ir tu sakei pati, kad nebūtinai gal mokykla, bet savitas būdas pasakoti, mes jį kartu kūrėm metai iš metų su kolegom ir kad tas jau vis sulaukėm įvairių signalų, kad ir žmonių, kurie tai vertina ir kuriems patinka, yra ir mums dėl to labai džiugu ir ačiū jums, kad klausotės.
1: Tikiuosi, tokių žmonių rytoj ir poryt susirinks pasiklausyti ir radio dokumentikų, nemokamų, visiškai viešų perklausų. Ačiū Vaidai Pilibaitytė, LRT radio dokumentikos grupės vadovai. Laida 10.12 netrukus tęsime. Jau greit išgirsite svarbiausius naujausius pranešimus, o vėliau kalbėsime apie profesinės ligas ir jų nustatymo procesą. Galite užduoti klausimus studija eta LRT LT arba vėliau kviesime skambinti.
4: Mes matom stiklą, jie mato dangų.
5: Mes matome atspindį, jie mato kelią.
6: Ir kartais šis kelias baigiasi.
4: Stiklas dažnai paukščiams tampa nematoma riba tarp skrydžio ir žūties.
5: Nelik abejingas, padėk išsaugoti gyvybes.
6: Nes stiklinis paukštelis tavo rankose.
5: Daugiau informacijos stiklinispaukštelis.lt.
7: Sklinda garsas, kinas grįžo. Nauja kino centro garsas programa Stasys muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
8: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama kinuose nuo rugsėjo 18 dienos. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
9: 1, 2, 3. Mažos renkasi visi. 4, 5, 6. O kaip didesni?
10: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS vaikų kaimai.lt.
11: Žinius trumpai.
12: Amerikos teisingumo departamentas paskelbė kaltinimus 5 asmenims, kurie tariami organizavę išpolius ir žmogžudystės visame pasaulyje, įskaitant Jungtinės valstijas ir Lietuvą. Apie tai praneša Valstybės saugumo departamentas. Amerikiečių teisėsaugos duomenimis Rusijos žvalgybos tarnybų bendradarbių tinklas bandė aktyviai verbuoti ir į nusikalstamą veiklą įtraukti kitus asmenis, samdė bendrininkus siekdamas įvykdyti arba mėgindami įvykdyti teroristinius išpolius prieš civilinę ir karinę infrastruktūrą Europos valstybėse, kurios remia Ukrainą. Krašto apsaugos ministras sako, kad tyrimas dėl Lietuvą įskridusio ir numušto drono yra pasistumėjęs į priekį. Vis dėlto Robertas Kaunas ragina nespekuliuoti ir palaukti galutinių išvadų. Šis incidentas šį rytą aptartas Seimo užsienio reikalų ir nacionalinio

0: nacionalinio saugumo bei gynybos komitetų posėdyje. Ministro teigimu, įvykio vietoje dirbantys pareigūnai rado drono programinę įrangą. Šiuo metu analizuojama joje esanti informacija. Vis tik kokio dydžio galėjo būti bepilotyje rastas sprogmuo, Kaunas neatskleidžia. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per Rusijos dronų smūgį mikroautobusui netoli fronto linijos žuvo 5 žmonės, mažiausiai 7 sužeisti. Ukrainos oro pajėgos praėjusią naktį skelbė numušusios daugiau kaip 60 Rusijos paleistų dronų. Pasak Ukrainos geležinkelių, vienas bepilotis smogė keleiviniam traukiniui, vykusiam iš Kyivo. Žmonės nenukentėjo. Vilniaus apygardos teismas apeliacinė tvarka išnagrinės riaušių prie Seimo bylą išteisino mokytoją Astrą Genovaitę Strauskaitę, o Antanui Kandrotui pravardį celofanas paliko galioti realų laisvės atėmimą. Daugumos nuteistųjų kaltę apeliacinės instancijos teismas patvirtino. Sinoptikų teigimu šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. 10:33.
1: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.

LRT radijo eteryje laida 10.12, dabar 10:36. Higienos instituto statistika rodo, kad vienam žmogui Lietuvoje vis dažniau nustatomos kelios profesinės ligos. Pernai Lietuvoje profesinės ligos nustatytos daugiau nei 150 žmonių, o pačių ligų daugiau nei 500 atvejų. Pasak instituto, tai rodo, kad vienam asmeniui

0: Mėly klausytojai, 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05 arba studija eta lrt.lt. Galite su mumis susisiekti, užduot klausimų. O aš pirmiausia apie statistiką patvirtintumėt ir savo darbe, kad daugėja situacijų, kai žmogui kelios lygos nustatomos ir galiausiai susijęt, kad tai dėl jo darbo pobūdžio.
1: Taip, pastebim, kad tikrai atsiranda vis dažniau tų atvejų, kada galim nustatyti žmogui daugiau negu vieną profesinę ligą. Ir tų atvejų kasmet po truputį vis daugėja. Asmeniškai mano darbe, tai taip.
0: Ir suprantu, kad dažniausiai tai lieka ligos, kurios sukeltos vadinamųjų biomechaninių veiksmų, dėl darbo padėties, įtampos. Taip. Tie, kurie dirba fiziškai sunkesnį darbą.
1: Taip, jų darbas yra rizikingesnis, profesinių rizikų yra daugiau, darbas yra fiziškai sunkesnis, daugiau tokių pasikartojančių judesių, sunkumų kilnojimo, vibracijos, triukšmo, todėl to pasekoje ir tų profesinių ligų dažnis jų gretose yra didesnis.
0: Būtent triukšmas, matau, kad arba vibracija, tai trečdalį visų atvejų nulemia ir taip pat higienos institutas atkreipė dėmesį, kad su cheminiais ir biologiniais veiksniais susijusių ligų gana reta.
1: Reta, galbūt dėl to, kad mažai kreipiasi, galbūt gydytojai specialistai ar šeimos gydytojai neįtarė, kad tai galėtų būti sukelta darbo, to pasiekoj pas mus tie žmonės ir neapsilanko.
0: Turbūt apskritai mes šiuo atveju galim nuoširdžiai pasakyti, kad tai yra nustatyti atvejai, o tikrovėje jų gali būti žymiai daugiau ir yra... Taip. Įvairiaus nenoro ir baimio.
1: Gal labiau baimio, nes nežinomas pats procesas, gal truputėlį žmonėms neaišku, kaip ten viskas vyksta. Statistikoje taip pat ten galit pastebėti, kad tų pacientų amžius yra vyresnis, todėl jie labiau galbūt į pensiją jau, kai jau artėja ta pensija, jau tada nusprendžia, kad galbūt kreipsios. Kitiem būna tiesiog labai stipriai paumėja tie skausmai arba simptomai, pablogėja tikrai sveikata ir jau gydytojai pradeda įtart, kad tai gali būti susiję su darbo pobūdžiu. Tai tas ir amžius mums gali sufleruoti, kad galbūt truputėlį žmonės dar bijo kreiptis, nes gal bijo prarasti darbą, bijo nutraukti tą savo darbinę karjerą būtent toje pozicijoje, tokio pobūdžio darbe.
0: Prie kurio yra įpratę.
1: Taip.
0: Dar aš matau, įvardinant, kad labai dažnai tos profesinės lygos pasireiškia už 10-30 metų, galbūt nuo poveikio pradžios, kai žmogus gali būti jau pakeitęs darbą, išėjęs į pensiją ir net sunku nustatyti, kas būtent lėmė. Ir sako, tai kaip dabar įrodys, kad aš už tai, kad dirbau toje gamybos įmonėje, mano sveikata suprastėjo.
1: Tai čia mūsų tas ir yra darbas toks, kad mes turime įvertinti visą karjeros laikotarpį, tai čia didelį darbą atlieka darbo inspekcijos specialistai. Jie mums, gydytojams, surenka visą informaciją apie buvusias darbovietės, buvusias pozicijas tuose darbuose. Iš darbovietčių paprašo rizikos vertinimų, ten tų matavimų vienetų, o mūsų darbas jau vertinti tą medicininę dalį, kas buvo anksčiau. Kartais net prašom gydymo įstaigų, kad mums pateiktų tas ambulatorinės popierinės korteles ir skaitom, kas ten buvo parašyta ten 1986 metais, dėl ko žmogus kreipėsi. Ir vertinam tą visą jo ligos istoriją, kada pirmieji simptomai, kaip ten viskas vystėsi, ir gretinam, lyginam tada su darbo inspekcijos pateiktais duomenimis ir tada jau formuluojam galutinę rezultatą, išvadą, ar tai gali būti profesinė liga, ar yra, ar ne.
0: Mėly klausytojai, priminsiu, kad girdite Aidą Mamedovaitę Gaidę, darbo medicinos gydytoją, ir galite užduoti klausimų šios ryties 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05, arba parašykit studiją eta lrt.lt. Dar besiklausant apie tokius atvejus, kai į atvejį seną, sakot, yra tos sveikatos kortelės.
1: Taip.
0: Bet kartais tos sveikatos patikros gali rodyti, kad ilgus metus viskas buvo gerai, nes dalis jų atliekama, bent jau mano aplinkoje žmonės kalba, atsainiai ir neatspindi tikrovės. Ar sutiktumėt?
1: Pasitaiko, tikrai pastebim, kad kartais paskutinis atvejis asmuo kreipiasi dėl klausos sutrikimų, kurie pasireiškia, jis dirbo tikrai triukšme, tačiau profilaktinių patikrinimų metu rašoma, kad klausa nesutrikusi ir buvo viskas gerai. Ir to pasekoje mes galime įvertinti, jo sutrikimas buvo nustatytas galutinai.

0: tik tais esant pensijoje jau baigus karjerą, tai to pasiekoje jau mes nebegalim patvirtinti profesinės ligos, nes jo klausos sutrikimas atsirado ilgą laiką jau nedirbus, o darbo metu, būtent tų profilaktinių patikrinimų metu, asmuo nesiskundė dėl klausos sutrikimo ir jam nebuvo nustatytas kažkoks sutrikimas. Nors pats pacientas sako, kad tikrai skundžiasi jau kuris laikas.
1: Bet kaip tada galėjo būti? Ar jis nesakė, kad aplinka triukšminga?
0: Gali būt, kad nesakė. Gali būt, kad gal buvo nepatikrinta. Sunku spekuliuoti, nežinau tiksliai, kaip ten viskas. Bet būna visokių atvejų, iš tikrųjų. Norėtųsi, kad tie profilaktiniai patikrinimai, jie ir yra tas kertinis mūsų dalykas, aspektas mūsų darbuose, mūsų gyvenimuose, tai juos reikėtų truputėlį kritiškiau žiūrėti tiek darbdaviam, tiek patiem pacientam, tiek gydytojam.
1: Kviečiu pasinaudoti ausinėmis šalia esančiamis, nes mums jau skambina klausytojai. Aistė iš Vilniaus, sveiki.
2: Sveiki.
0: Sveiki.
1: Klausom jūsų.
2: Aš tiesiog, skambinu dėl kelių aspektų. Vienas dalykas, mes kalbam labiau apie fizinės profesinės, fizinio darbo profesinės ir to pasiekmes profesinės ligas, ar ne, nes aš atsimenu, kaip mano anyta tiesiog dirbo gamykloje, skaitiklių surinkėjo ir, žodžiu, ir ją paskui labai negražiai apleido. Vien dėl to, kad būtent sutriko sveikata. Tai man čia apie tas fizinės ligas ir tas profesinės ligas klausimas yra vienoje vietoj apie tai, kokia čia yra tada darbdavio atsakomybė, negražiai pasielgus su darbuotoju, ar ne, nu, kiek jis prisima atsakomybę už tai, kad jo darbuotojas tik metų atiduoda organizacijoje, o paskui taip negražiai yra atleidžiamas. O kitas klausimas yra susijęs su psichologinėmis ligomis, kurios irgi atsiranda profesinio darbo metu arba, to pasakoje.
1: Turit galvoje, pavyzdžiui, dėl įtampos, dėl santykių
2: taip.
1: Tarp žmonių?
2: Taip. Nu, toks kaip perdėgimas ar nenuovargis ir va, tas santykiai ir per didelis stresas ilgalaikis, kaip būna ir to pasiekmė, tarkim, atsiranda ir įvairios širdies lygos ir įtampos ir depresijos ir kiti dalykai. Taip.
1: Ačiū labai, Aistė. Geri klausimai. Pirmiausia, dėl darbdavio atsakomybės, kad gali būt, kad nors darbovietėje žmogus susirgo, jį dėl to atleidžia.
0: Tai atleisti gali dėl sveikatos būklės pagal tam tikrus ten straipsnius darbo kodekso su ten išeitiniam. Bet darbdavys turi gauti pažymą iš medikų, kad asmuo nebegali dėl sveikatos būklės dirbti to savo darbo. Tam yra neeiliniai sveikatos patikrinimai, tai yra tokie patikrinimai kaip profilaktiniai patikrinimai, tik tais ne pagal kontrolės laikotarpį. Tarkim, po ilgų nedarbingumo laikotarpiu darbdavys gali, taip pat ir pacientas pats gali kreiptis dėl įvertinimo, ar jisai gali toliau eiti savo tas pareigas ir tokio pobūdžio darbą. Atsakomybė, tai gal čia darbo inspekcija labiau pakomentuotų tokius atvejus ir tokius klausimus.
1: Bet tada pakalbėkime apskritai, jeigu žmogui nustatoma tokia liga, jis iš valstybės gauna daugiau taip. Paramos, jau ne iš darbdavio.
0: Taip. Darbdaviai tokių kaip atsakomybių finansinių nėra, nes, kaip ir minėjom anksčiau, labai sunku įvertinties, kuria darbovietė ten viskas prasidėjo, tai kai kurios darbovietės, kurioje ten prasidėjo tos profesinės ligos, ten tie pati pradžia jau būna kartais ir jų nebėra tokių įmonių, bet pačiam asmeniui po to nustatomas yra dalyvumo lygis, pagal tai skaičiuojamos tada išmokos iš sodros, nedarbingumo laikotarpį jau skaičiuojasi ir mokami visai kitaip negu paprastai dėl ligos.
1: Tai čia vienas iš argumentų, dėl ko žmonės turėtų nenumoti. Jie gali pasilengvinti savo gyvenimą, jeigu jiems bus diagnozuota būtent profesinė liga ir jie žino, kad mato sąsajų, kad tai gali būti. Dėl įtampų ir perdegimo.
0: Vis dažniau kalbama medikų tarpe dėl tos profesinės sveikatos, kas susiję su psichosocialiniais rizikos veiksniais. Dėl Lietuvoje mes dar tokių neturim patvirtintų ir profesinių ligų irgi tokių neturim, nes yra tam tikras sąrašas ir ligų grupės, kurias mes galim patvirtinti kaip profesinės, kurių ne. Tai psichosocialiniai veiksniai dėjo kol kas nėra. Mes galim kaip gydytojai iš savo pusės įvertinę psichologinę sveikatą, asmens nusiskundimus, kažkokius objektyvius duomenis, darbo vietą ar ten pobūdį darbe, teikti rekomendacijas arba ten apriboti kažkokius darbus naktį, kas ten galėtų, tarkim, sukelti nemigą ir vėliau nerimą. Tai čia tik tais kaip gydytojai galim išduoti pažymas profilaktinių patikrinimų metu, teikti rekomendacijas, jeigu žmogus skundžiasi arba matome sveikatui ten, kad yra tam tikros lygos.
1: Daugybė klausytojų dirba prie kompiuterių apskritai ir ima prastėti regėjimas ir gal jis svarstytų, kad o, tai gal ir čia profesinė lyga, nes aš 8 valandas sėdžiu prie ekrano.
0: Deja, irgi taip pat profesinių lygų sąraše, to būtent tokio darbo pobūdžio regėjimo sutrikimai nėra nustatomi, nėra įtraukti, tai mes taip pat irgi kaip ir anksčiau profilaktinių patikrinimo metu galim apriboti, riboti darbo laiką prie kompiuterio arba teikti rekomendacijas. Nu, čia labai yra individualu, mes turim bendradarbiauti su pacientu, kad jis išsakytų savo poreikius, savo lūkesčius ir aišku objektyvus duomenis, ar tikrai ta rega prastėja, ar ten akių spaudimas normos ribose, okulisto konsultacijos.
1: Bet kai kurioms profesijoms regėjimas labai svarbu, pavyzdžiui, profesionaliam vairuotojui.
0: Taip, labai svarbu, todėl mes turėtumėm daug geriau tikrinti tiek regėjimą į toli, tiek nepamiršti tų akiplačio tyrimų perimetrų į šonus. Tai tas labai, nereiškia, jeigu į toli matai gerai, tai nereiškia, kad tavo akiplotis geras.
1: Bet jūs, darbo medicinos gydytoja, paklausiu taip, na, labai paprastai, bet turbūt kartais jūs žiūri kaip į priešę, pavyzdžiui, vairuotojas, kuriam jūs pasakot, kad jis nebegali vairuoti va, tokios kategorijos mašiną.
0: Labai dažnai pasitaiko, iš tikrųjų mes stengiamės paaiškinti, kad tai yra tikrai ne iš piršto lauštas sprendimas, kad ne dėl to, kad neleidžiam, bet tai yra sveikatos sutrikimas, kuris yra gan pavojingas vairuojant, tarkim, turima matyti ne tik į toli, bet ir į perimetro lauką matyti visą. Yra įstatymo numatyta tvarka, nu ir mes tuo turime remtis ir laikytis ir bandoma paaiškinti, kad ypatingai sunku kartais su jaunais, kuriems anksčiau buvo išduodamas pažymas, arba su vyresniais, kuriems dėl tam tikrų sveikatos lygų, problemų jau nebegalim pratesti. Ir sunku, nes mes aš asmeniškai irgi labai blogai jaučiuosi, nes aš suprantu, kad aš ką tik žmogui atėmiau kažkokį įrankį į jo suprantimų pilną vertį gyvenimą. Ir jam dabar reikės viską keisti. Tai sunku ir mums sunku darbe ir tikiu, kad ir pacientam nėra labai smagu, kai mes išduodam tokią pažymą, kad negali.
1: Bet galiausiai čia gali būti ir gyvybės ir mirties klausimas.
0: Būtent. Visi tie tyrimai yra tikrai ne šiaip sau ir jie yra tam, kad įvertint visas sistemas ir būklės, kurios gali sukelt kažkokį pavojų tiek pačiam vairuotojui, tiek aplinkiniams.
1: Birutė iš Kauno paskambino į LRT radiją. Sveiki.
3: Labą dieną. Esu senjorė, turiu kompresinį stuburo lūžį ir prieš keletą metų, dar nebuvau pensijoje, kreipiausi į darbo medicinos gydytoją dėl profesinės. Kodėl, kas ir kaip. Iš tikrųjų, tai tą kompresinį lūžį nustatė tik tada, kada atsirado magnetinis rezonansas. Iki tol tai buvo skausmai begaliniai. Turbūt nuo kokio 25 metų.
1: Didžiausiai ilgai truko, taip?
3: Taip, beveik 50 metų. Nu, žinot, praeiti tos visus dokumentų surinkimus, nu, vargas, aš turiu visą archyvą išsaugojus ir net jis yra surištas. Susektas ten, man atrodo, sodra susegė. Suruošė visus dokumentus, šeimos gydytojas, specialistai, įmonės nebėra, kortelės yra saugomos senos archyvuose tik 15 metų. Neradau kai kurių, bet aš kai kurias turėjau pati.
1: Taip, tai jums, ponė Birutė, nenustatė profesinės lygos?
3: Ne, tai dabar pasakykit, sodra nustatė draudiminį įvykį.
1: Mhm.
3: Taip. Taip atidaviau į darbingumo neįgalumo nustatymo komisiją, komisija nenustatė.
1: Ačiū labai, kad papasakojot savo istoriją. Kaip pakomentuotumėt?
0: Yra tam tikros rūšis profesinės lygos, yra lygos susijusios su profesija arba susijusios su darbu, kas nėra tapatu profesinėms lygoms, yra nelaimingi atsitikimai darbe. Tai sunku pasakyti šiuo atveju, bet mes turime vertinti trauminiai dažniausiai pakitimai būna vertinami kaip nelaimingi atsitikimai, jeigu buvo kažkoks įvykis. Tai yra visiškai kitas procesas. Darbo medicinos gydytojas mažai tame figuruoja, tai nebent tik tais įmoniai dalyvauja tame tyrime arba teikia kažkokias išvadas, konsultacijas pacientui ar pačiai įmoniai. Ir tada jau tie neįgalumo vertinimai visai kitaip ten skaičiuojasi, visai kiti kriterijai negu profesinės ligos. Tai čia labai sunku kažkaip pasakyti, nes reikia iš tikrųjų daug duomenų, darbo inspekcija savo pateikia, ligos istorijai gal kažkas atsispindi irgi kitaip. Tai čia gan didelis darbas įsivertinti ir įvertinti sodrą, jeigu pripažino kaip draudžiama į kažkokį įvykį nelaimingą, tai gali būti, kad kažkoks gal įvykis buvo arba pripažino tokį. Tai sunku čia pasakyti, kiekvienas atvejis labai individualus ir taip.
1: Taip, ypač iš trumpo papasakojimo mes negalim diagnozuoti. Dar kai kurie žmonės pasakoja istorijas, kad atlikdami sveikatos patikrą dėl darbo, jie sužinojo dalykų, pavyzdžiui, kad serga onkologinė liga arba kraujo tyrimas ar ten koks rentgenas kažką parodė. Sutiktumėt, kad tai gali būti labai svarbi prevencijos priemonė netirintų ligų?
0: Profilaktinių patikrinimų ir yra tikslas būtent prevencija tiek profilaktinių, tiek profesinių ligų, tiek kitų lėtinių ligų, tiek stebėjimas būtent sveikatos būklės, tai tie tyrimai atliekami, jeigu atliekami pilna apimtimi, kaip priklauso.
1: Galite paminėti specifinių tam tikrom profesijom?
0: Tai mokytojas, kaip pavyzdys, mes žinom, kad dirbantis su vaikais iki 18 metų, dalyvaujantis vaikų ugdyme, mokyme, turi atlikti plaučių nuotrauką kas metus. Įstatymą numatyta tvarka, kad tai turi būti plaučių nuotrauka, ne iš kraujo tuberkuliozės ten testai. Tai plaučių nuotrauka mums padeda ne tik įvertinti tuberkuliozinius pakitimus, bet neretai mes matom ir kitus pakitimus, darinius, padidėjusius limfmazgius, kas mums signalizuoja, kad jau pacientui reikėtų tikriausiai detalesnį ištyrimo pas pulmonologą, tai plaučių gydytoją. Ir to pasekoje galima nelinkėčiau, bet būna taip, kad nustatomos tam tikros lėtinės ligos, kurios yra gan rimtos.
1: Apie jūsų kolegų darbo etiką. Kartais atrodo, kad vienas gydytojas labai rimtai žiūri, klausia, prie ko, kiek valandų dirbi, ar ten, žodžiu, kokiškų rizikų yra, nepaleidžia, kitur nueini, tai trunka 3 minutes, tu gauni pažymą, dažnai tai privačios įstaigos, kurios tarsi specializuojasi būtent pažymų rašyme.
0: Taip.
1: Sutinkat, kad yra etikos problemų ir pačiam darbo sveikatos patikrų sektoriuje?
0: Aš tai labai norėčiau, kad patys darbdaviai ir patys pacientai būtų žingeidesni tam. Ir žinotų, kad jie profilaktinį patikrinimą atlieka dėl savęs. Darbdavys taipogi turi įvertinti, kad profilaktinis sveikatos patikrinimas atliekamas dėl to, kad turima įvertinti, ar tas žmogus gali dirbti tą darbą iš tikrųjų. Ir vėliau, kad nebūtų kažkokių nelaimingų atsitikimų ar profesinių tų ligų nustatymo, tam ir tie profilaktiniai sveikatos patikrinimai reikalingi, ypatingai įsidarbinant. Nes mes turime vertinti, kartais pacientai pervertina savo gebėjimus dirbti gan sunku fizinį darbą, turintis tų pačių stuburo išvaržų, riešo kanalo sindromo ar kitų nervų sistemos ligų. Nu, ir to pasekoje mes turime vertinti, ar tikrai jis gali ten tokiose statybose sunkumus kilnoti.
1: O jeigu žmogus paminėjo tą atvejį, kad vairuotojas nebegalės vairuoti, labai trumpai pasakykit, ar pažadėtumėt, kad jie ras kitą darbą, kad po kurio laiko jie susiima ir vis dėlto tai nėra tai toks baisus sprendimas, kaip skamba iš pradžių?
0: Ne, Lietuvoje mes turim profesinę reabilitaciją, ta pati neįgalumo tarnyba nustato profesinės reabilitacijos poveikį, jeigu asmo nebegali dirbti savo profesijai, tada bendradarbiaujant su užimtumo tarnyba yra teikiamos paslaugos asmenims, kurie nori pakeisti tą profesiją. Tai čia labai ir nuo pačio asmens priklauso, kiek jisai yra motivuotas tame.
1: Kiek jisai nori kažko taip. Naujo mokytis taip. Ir kaip, kaip ir sakėt, čia didelė atsakomybė yra paties žmogaus, vien darbo medicinos gydytojai arba vien darbdaviai, viena pusė nieko neįspręs.
0: Viena ne, bet manau, tas bendradarbiavimas ir visų toks rimtesnis požiūris į to, visus tos patikrinimus galėtų labai daug ką duoti. Gal to pasekoje didėtų dar labiau profesinių lygų skaičius.
1: Taip.
0: Bet ateityje, laiku bėgant, manau, keistusi viskas ir ta lygų diagnostika ir ankstyva diagnostika šautų į viršų.

0: ir bet turėtumėm visi bendradarbiauti kartu.
1: Ačiū Jums už pokalbį, tai Aida Mamedovaitė Gaidė, Vilniuje esančios Karoliniškių poliklinikos darbo medicinos centro vedėja. Reagavome į higienos instituto statistiką, kuri rodo, kad vis dažniau vienam žmogui nustatomos kelios profesinės lygos, tačiau, kaip sakė gydytoja, gali tą statistiką prastėti, svarbu, kad žmonėm būtų geriau ir kad nebijotume rūpintis savo sveikata. Čia laida 10.12 per LRT radiją, netrukus žinios.
2: Polkos, suktiniai ir skambančios aikštės. Rugsėjo 18 dieną visa Lietuva šoka. Nesvarbu, ar esi Vilniuje, Kaune ir Šakiuose, šoksime tradicinius šokius pašėlusiai smagiai ir su pasididžiavimu. Vienu ritmu, vienu džiaugsmu, vienu kvėpavimu. Etninės kultūros akcija visa Lietuva šoka rugsėjo 18-ąją. Rengėjai Lietuvos nacionalinis kultūros centras Lietuvos savivaldybės. Informacinis rėmėjas LRT.
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų Kaimai .lt.
4: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus.
5: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
6: Milijonai išlošė ir važiuosi tada į Paryžių.
7: LRT Radio Akademija kviečia į klasiką tapusios radio dokumentikos parduotuvę perklausą.
6: Nu ką jūs pasimėgaut ten, nusipirkot dešrį gali kokį.
7: Po perklausos diskusija su autoriumi Viktoru Jakovlevu.
8: Geriau paklauskit, ko jie neparduoda.
9: Kaime pardavinėjom viską.
7: Susitikime Vilniuje, Meno avilyje, rugsėjo 17 dieną, 19 valandą.
10: Matenas Hus Varnados man pasitreniruoti.
7: Renginys nemokamas.
11: Niekada nesakyk niekada.

0: radijas. 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Amerikos teisingumo departamentas paskelbė kaltinimus 5 asmenims, kurie įtariami organizavę išpolius ir žmogžudystės visame pasaulyje, įskaitant Jungtinės valstijas ir Lietuvą. Rusijos žvalgybos tarnybų bendradarbių tinklas bandė aktyviai verbuoti ir į nusikalstamą veiklą įtraukti kitus asmenis, samdė bendrininkus, siekdamas įvykdyti teroristinius išpolius prieš civilinę ir karinę infrastruktūrą Europos valstybėse, kurios remia Ukrainą. Visi 5 įtariamieji tebėra laisvėje. Jungtinių valstijų pareigūnai nurodo, kad užfiksuoti veiksmai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Rusijoje gyvenantis Kubos pilietis Oemisas Romagosa Durutis kaltinamas koordinavęs išpolius Čekijoje ir Lietuvoje 2024 metais. Lietuvos žvalgyba yra konstatavusi, kad priešiški režimai naudoja nekonvencinės priemonės, kurių tikslas paveikti piliečių protus, kurti nesaugumo atmosferą ir versti priimti šiems režimams naudingus sprendimus. Valstybės saugumo departamento teigimu, šis atvejis įrodo, kad glaudus ir nuoseklus bendradarbiavimas su partneriais yra praktiškai veikiantis atsakas priešiškoms valstybėms. Europos komisijos pirmininkė ragina duoti atkirtį antieuropiečiams ir Rusijos kišimus į bendrijos veiklą. Apie tai Ursula von der Leyen kalbėjo savo metinėme pranešime. Pasak politikės, ES narės palaiko vieną kitą ir tuomet, kai dronai bei dezinformacija kėsinasi į demokratiją. Ursula von der Leyen pabrėžė, kad europiečiai turi kartu kovoti už bendrą Europos idėją.
1: Šiame pasaulyje Europos likimas privalo išlikti europiečių rankose, tad mūsų pasirinkimas yra aiškus, kad ir kas tai būtų. Ultranacionalistai ar antieuropiečiai, Rusijos kišimasis ar dezinformacija. Galbūt jie vadinami skirtingais vardais, tačiau jų tikslas yra toks pat. Jie niekina mūsų vertybės ir nori suaižyti mūsų Europos vienybę. Todėl ne tik duokime

0: skirti tam, bet ir kovokime kartu už mūsų Europos idėją.
1: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad kariuomenė pateikė atsakymus dėl sekmadienio ankstyvą rytą įvykusio galimo Lietuvos oro erdvės pažeidimo. Kaip skelbta, radarai ties Varėna užfiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Kaliningrado sritį patekusi objektą. Dėl šio įvykio Lietuvoje nebuvo skelbta apie oro pavojų. Ministras neskleidžia, ar incidentas susijęs su vėliau pirmadienį Lenkijoje rastų nukritusių dronų.
2: Informacija man yra pateikta, jinai yra riboto naudojimo. Vėlgi atsakyta į tikrai klausimus, kuriuos man kėlė. Susisiekiau dar praeitą parą su Lenkijos gynybos ministru ir mes sutarėme, kad bendrai tirsime incidentus Lietuvos oro erdvėje ir Lenkijos pakrantėje rastų dronų kilimės. Kol kas aš neduodu nieko suprasti, kol kas aš sakau, kad mes sutarėme šios atvejus tirti kaip bendrą paveikslą.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vilniaus apygardos teismas apeliacinė tvarka išnagrinėjęs riaušių prie Seimo bylą išteisino mokytoją Astrą Genovaitę Strauskaitę, o Antanui Kandrotui pravardė celofanas paliko galioti realų laisvės atėmimą. Kandrotui pirmosios instancijos teismas buvo skyręs 4 metus kalėjimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas pernai šioje byloje 84 asmenys nuteisė už riaušės, dauguma jų skirtos lygtinės laisvės atėmimo bausmės. Daugumos nuteistųjų kaltę apeliacinės instancijos teismas patvirtino. Įvairių protestų dalyviui Andrejui Lobovai anksčiau buvo skirta 2 metų lygtinė laisvės atėmimo bausmė, kovotojas Arnoldas Misiūnas buvo nubaustas 1 metų ir 11 mėnesių laisvės atėmimu lygtinai. Daugumai nuteistųjų taip pat paskirtos 1000 eurų siekiančios baudos. Iš viso bendra įmokų suma sudaro apie 142 tūkstančius eurų. Taip pat šioje byloje priteista žala pagal civilinių ieškovų ieškinius sudaro daugiau nei 112 tūkstančių. Riaušės prie parlamentų rūmų Vilniuje kilo 2021 metais rugpjūčio 10-ąją po mitingo prieš vyriausybės ribojimus, skirtus nuo koronaviruso nesiskiepijusiems žmonėms. Sinoptikų duomenėmis dabar temperatūra šalyje apie 14-15 laipsnių. Įdienojus vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. 11:05.
3: 10:12.
4: Labadiena visiems, kurie tik dabar įsijungiate LRT radiją. Prie mikrofono esu Giedrė Čiužaitė ir šią valandą dar leisime kartu. Jūsų laukia pasakojimas, kelios temos ir valandos pabaigoje auksinis protas. Šiemet Lietuvoje minėdami kanklių metus susipažinsime su kuoklėmis. Tai kanklėms giminingas latvių tradicinis instrumentus. Išgirsite maždaug po pusvalandžio 2 etnomuzikologus iš Latvijos ir Šveicarijos.
5: So for me it bring lot of things.
6: Kanklės man suteikė labai daug, kaip instrumentų meistrui. Tai buvo kažkas naujo.
7: Manau, kad pirmosios mano kuoklės tikriausiai buvo kiaušinių pjaustyklė močiutės spintoje. Žinote, tokia su stygomis, kuriomis galima pagroti. O tikras kuoklės pirmą kartą pamačiau darželėje.
4: Pokalbis apie kankles ir latviškas kuoklės po 11:30. Dabar pasikalbėsime apie saugumą virtualioje erdvėje ir apie naujas galimybes, kurias teikia mums Lietuvos įstaigos. Užsienyje gyvenantys žmonės, gaunantis Lietuvoje paskirtas pensijas, gali registruotis vaizdo pokalbiams nuotoliniams internetu, kurių metu gali patvirtinti jų tapatybę ir gyvenamąją vietą. To reikia, kad pensija ir toliau būtų mokama kitais metais. Tokią paslaugą teikia Sodra jau ne pirmus metus. Mes pasišnekėsime ir apie šią paslaugą ir kaip daugėjant panašių paslaugų užtikrinamas saugumas ir pačių įstaigų, kad nebūtų sukčiaujama ir žmonių. Iš kur žinot, kad šiais sukčių laikais tu tikrai kalbėsi su Sodros atstovu, o ne su apsišaukeliu. Mūsų pašnekovė studijoje Sodros patarėja komunikacijai Magožata Kozič. Sveiki.
8: Sveiki.
4: Taip pat nuotoliu su mumis ryšių reguliavimo tarnybos skaitmeninės erdvės priežiūros grupės specialistas Darius Michalcevičius. Sveiki.
3: Sveiki.
4: Mėly klausytojai, studija eta LRT LT arba 236-3111, Vilniaus kodas 05 ir telefonu ir internetu galite dalyvauti pokalbėje, užduodami klausimus arba dalindamiesi patirtimi. Pirmiausia, ponia Kozič, dėl šitos galimybės jungtis nuotoliu, ne pirmi metai ji yra ar populiarėja?
8: Taip, tai jau treti metai, kai teikiame šią paslaugą ir iš tiesų ji populiarėja. Kasmet sulaukiame kelių šimtų, beveik tūkstančio vartotojų daugiau žmonių, kurie norėtų pasinaudoti šią paslaugą. Kol kas tai nėra labai dideli skaičiai, bet ir skaičius žmonių, kurie gyvena užsienyje ir kurie turi tą pareigą patvirtinti savo gyvenamąją vietą, tai kad yra gyvi ir toliau gali gauti pensiją. Irgi yra ne itin didelis, tai 14 tūkstančių žmonių, arti 20 tūkstančių, skaičius sviruoja kiekvienais metais, tai apie 15, 16, 17 procentų tų žmonių kiekvienais metais kreipiasi dėl tokios paslaugos suteikimo internetu vaizdo skambučio metu.
4: Kiti turi ateiti fiziškai nuo spalio 1 iki gruodžio 31.
8: Jeigu lankosi Lietuvoje, pavyzdžiui, sugrįžta šventėms, gali apsilankyti fiziškai sodros skyriuje ir patvirtinti tapatybę, o kiti, tie, kurie gyvena užsienyje, turi siųsti dokumentus. Šis procesas yra šiek tiek ilgesnis, kadangi nepakanka tapatybės dokumento kopijos, o reikia pažymos, kuria suteiks tarkim, tos valstybės sodros atitikmuo, arba notaras, arba Lietuvos konsulinė įstaiga, kurios darbuotojas, atstovas patvirtina, kad taip, tas žmogus yra gyvas, gyvena toje valstybėje ir toliau priklauso, reikia jam mokėti paskirtą pensiją.
4: Ar pasitaikė jūsų žiniomis sukčiavimo atveju, kai, tarkim, iš Anglijos pasijungia artimasis gal panašus, turi dokumentus, bet tai ne tas asmuo, kuris iš tiesų gauna pensiją?
8: Ne, šiuo metu dar nebuvo sukčiavimo atvejų, kol kas viskas vyksta sklandžiai ir vieninteliai nesklandumai gali būti susiję su ryšio trikdžiais, tiesiog su nepakankamai kokybišku prisijungimu, tačiau apgavysčių kažkokių apgaulių dėl tapatybės nebuvo, pensininkai tai paprastai vis dėlto jautri klientų grupė, tiesiog žmonės, kuriems reikia tos paslaugos ir tokia paslauga suteikia jiems galimybę patogiau tiesiog sutvarkyti visus formalumus ir tikimės, kad tai kaip tik jų gyvenimą palengvina, bet nėra iš jų intencijos kažkaip sukčiauti, apgauti ar piknaudžiauti šiomis sudarytomis sąlygomis.
4: Po LRT paskelbta žinute šita tema, kad jau galima registruotis telefonu į sodrai paskambinus ir tada sutarti dėl to laiko, kada jūs specialistu nuotoliu bendrausit, mačiau komentarų, kad vis tiek reikia parodyti daug dokumentų ir niekas ten nėra lengviau. Kokius dokumentus turi parodyti žmogus nuotoliu ir kaip įsitikinama, kad čia tikrai jis?
8: Taip, čia matyti jau požiūrio klausimas, kadangi visas tas kelias formalus tikrai yra supaprastinamas skambučio metu. Kaip minėjau, jeigu siunčiame dokumentus paštu, reikia kreiptis į notarą, kurio paslaugos yra mokamos, arba į konsulinę įstaigą, ar į kitą valstybinę instituciją, kuri patvirtins žmogaus tapatybę, jo buvimo vietą. Čia reikia tiesiog prisijungti, parodyti galiojantį asmens dokumentą, ir dokumentą parodantį, kad žmogus būtent toje valstybėje gyvena. Tai gali būti toje valstybėje išduotos vairuotojo teisės, galbūt Lietuvos pasas, bet išduotas tos šalies jau konsulinėje atstovybėje, kur parodoma vieta. Jeigu tokių dokumentų nėra, tuomet taip reikia kreiptis į gyvenamosios vietos įstaigą ir gauti pažymą, kuri patvirtina, kad žmogus ten gyvena, bet vis dėlto atrodytų, kad tas kelias vis dėlto paprastesnis gauti tą pažymą ir ją parodyti tiesiog vaizdo skambučio metu, o ne siųsti paštu, eiti į paštą, siųsti laišką, tada dar šiek tiek laiko laukti ir galvoti, ar jis tikrai pasiekė instituciją Lietuvoje ir ar tikrai visi formalumai sutvarkyti. Čia viskas praktiškai dviejų skambučių metu. Pirmas tai registracija, antras tapatybės patvirtinimas, sutvarkoma žymiai greičiau ir patogiau.
4: Kai kurie klausia, kam reikalinga žinoti Lietuvai, kurioje šalyje esu gyvas, nusidirbau pensiją ir viskas.
8: Taip, na, yra tam tikrų ir Lietuvos, ir tarptautinių teisės aktų,

0: produktų, kurie priklausomai nuo šalies kitaip veikia. Tai yra, ar žmogus gyvena ES valstybėje, kur pensijų skirimą ir mokėjimą reguliuoja Europos reglamentai, ar kitoje valstybėje, su kuria Lietuva turi dvišalę sutartį, ar valstybėje, su kuria Lietuva jokios sutarties neturi, nuo to gali priklausyti pensijų mokėjimo tvarka. Aišku, savo užsidirbtą pensiją žmogus gauna ir jokių būdų ji negali būti iš jo atimta ar kažkaip apribota, bet na, yra tam tikrų formalumų, kurių dėl tarptautinių įstatymų reikia laikytis.
1: Priminsiu, kad girdite sodros patarėją komunikacijai Malgožatą Kozič ir kalbame būtent atsispyrėme nuo sodros paslaugos, kuris skirta užsienyje gyvenantiems lietuviams ir užsidirbusiems pensiją. Su mumis ir ryšių reguliavimo tarnybos atstovas Darius Michalcevičius. Pone Michalcevičiau, kai kurie išgirdę apie tokias paslaugas, na, dvejoja, ar tikrai viskas šiais laikais taip sutvarkyta, kad Lietuvoje sėdintis sodros specialistas gali būti tikras, kad ten koks nors Jonas Kazlauskas Škotijoje tikrai yra tas. Ar mes čia neišvaistom Lietuvos pinigų, nesumokam netyčia pensijų nepatikimiem žmonėm? Jūsų įstaiga atsako už priežiūrą skaitmeninės erdvės tokioje srityje. Ką atsakytumėt?
2: Šiuo metu kaip ir nesame gavę, kuriams yra suteiktas saugumo užtikrimo lygis paslaugoms, jokių informacijos, kad būtų kažkoks įsilaužimas ar nutekėjimas ar dar kažkokia kibernetinė grėsmė jiems būtų atsitikusi. Iš esmės tiesiog priemonės yra teikiamos, atitinka jų saugumo užtikrimo lygius, tai šiuo metu Lietuvoje turime 4 priemonės, kuriams yra suteiktas saugumo užtikrimo lygis, tai yra LTID, PCR appas, tada Mobile ID ir Smart ID. Atitinkamai šios priemonės yra patikrintos mūsų įstaigos, kiekvienas 2 metus tos įmonės atlieka auditus, turi pateikti mums ir veiklos dokumentus, audito medžiagą, kaip buvo vykdomas auditas ir atitinkamai per 3 mėnesius mes dar papildomai atliekam tam tikrus patikrimus pagal mūsų aprašą ir suteikėm arba pratysim jiems saugumo užtikrinimo lygį. Tai iš esmės šiai dienai nebuvo jokių įsilaužimų ir kitų grėsmių, kas galėtų identifikuoti, kad yra kažkokia saugumo spraga su šiom priemonėm.
1: Ką jūs patartumėt daryti žmogui, kuriam kyla įtarimas, na, ar tikrai tai bus saugu, ar reikia ieškoti jūsų RRT ženkliuko, o gal minėtų pavadinimų, na, pasidomėti, kokia tai technologija ir per ką aš čia jungsiuosi?
2: Iš esmės, tokių kaip ir ženkliukų nėra, kurie leisti tai identifikuoti. Tiesiog mūsų RRT svetainė yra skelbami visi tiekėjai, kurie yra suteikti nacionalinių biurų saugumo užtikrinimo lygis. O saugumas prasideda nuo paprasto dalyko, tai yra nuo vidinės tokios kaip ir higienos. Priklauso nuo žmogaus, kokį slaptažodį naudoja, ar jisai nėra susijęs su jo, pavyzdžiui, su gimimo data, arba su vestuvių data, arba su katinu kokio nors nusipirkimo data. Iš esmės, slaptažodis turėtų būti toks, kad galėtų atspėti kiti žmonės, kurie norėtų pasinaudoti jūsų tapatybę.
1: Stiprus slaptažodžiai, sakot, vienas iš svarbių dalykų, yra atlikta ir gyventojų apklausų apie nuotolines skaitmenines paslaugas. Valstybės skaitmeninių sprendimo agentūra šiais metais būtent apklausė ir kai kurie žmonės atsako, kad vis dėlto jie nesinaudoja, nes jiems neaišku. Ir pavyzdžiui, užsienyje gyvenantis žmogus gali pakviesti vaiką, suvesti už jį slaptažodžius, dalyvauti, kad jis tik savo veidu pasirodo, bet nieko nesupranta, ką ten reikia daryti. Ar taip saugu, ponė Michalcevičiau?
2: Iš esmės, net ir veiklos nuostatose, kai pasirašom arba įsiemam tas priemonės, yra parašyta, kad aš pasižadu, kad naudosiu priemonę pats. Ir niekam kitam neduosi jį sutikimo naudotis. Tai iš esmės tai va, tai yra toks dalykas, kad priklauso nuo pačio žmogaus, kaip jisai toliau naudosis po išdavimo tą priemonę. Jeigu jisai duos žmonai, vaikui prisijungimus, tai jau iš esmės yra kaip ir pažeidimas nuostatams, kurios tu pasirašiai ir sutikai, kad naudosi tu tik tai. Tai iš esmės va, čionais ir yra tasai, kad paslaugas yra suteikiamas tam žmogui, bet vėliau priklauso nuo žmogaus, kaip jisai ją naudosis. Ir nuo to gali nukentėti ir saugumas, ir kiti dalykai.
1: 2363111 Vilniaus kodas 05 arba studija eta lrt.lt. Mėly klausytojai, kviečiam prisijungti. Kalbame apie nuotolinių paslaugų, ypač tapatybės patvirtinimo reikalaujančių saugumą. Ar jūs jomis naudojatės? Ar jums aišku? Ar kyla klausimo gal nedrasos? Mes galime atsakyti jūsų klausimus ir būtent kas susiję su sodros pensija, jeigu jie gaunate gyvendami užsienyje. Ponia Malgožat, aš jūsų norėčiau paklausti, ar sodra susiduria su tais atvejais, kai žmonės kaip ir turi galimybę, bet nebūtinai žino, kaip naudotis arba pasikviečia artimųjų. Negirdite apie incidentus tokioje srityje?
0: Vėlgi incidentų, kad būtų pažeistos kažkokios taisyklės ar saugumas, ar įvyktų duomenų nutekėjimas, ne, neturime informacijos apie tai. Žinoma, įvairių paslaugų gavėjų skaitmeninio raštingumo lygis yra skirtingas. Ypatingai, jeigu kalbame apie pensijų gavėjus, tai jau gali būti ir vyresnio amžiaus žmonės. Neatmestina, kad jie gali pasinaudoti vaikų artimųjų pagalbą, pavyzdžiui, prisijungiant ar paspaudžiant kažkokią nuorodą ir patvirtinant gautą elektroninį laišką, bet iš esmės, jei kalbame būtent apie tą tapatybės patvirtinimą internetu gyvenant užsienyje, na, tokių ribojimų, kad negalėtų padėti šalia esantis artimasis, nesame įvedę, bet žinoma, žmogus turi pats pirmiausia save identifikuoti, pateikti savo unikalų kliento identifikavimo kodą, kurį galima gauti tik prisijungus prie sodros paskyros, o prie jos jungiamasi būtent tais saugiais kolegos paminėtais būdais. Vėliau reikia patvirtinti savo elektroninio pašto galiojimą ir tik tuomet jau siunčiama prisijungimo nuoroda, kuri irgi įvairiais saugikliais, na, jos tikrumas ir unikalumas yra užtikrinamas, jį galioja tik tam tikrą laiką, tik to pokalbio laiką. Tai, na, iš esmės visos tos taisyklės yra orientuotos į tai, kad žmogus būtų tinkamai identifikuotas, bet jeigu jam reikia, na, kažkokios vis dėlto šeimos pagalbos ir šeimos narys yra šalia, na, ir tarkim, nežinau, padeda prijungti ausines, ar kažkaip patikrinti, ar vaizdas yra tinkamas, tai to neribojame, nenutraukiame, tarkime, pokalbio, jeigu matome, kad
1: trečia, jeigu pasirodė fone kitas veidas.
0: Taip, taip. Kartais būna, kad ir tiesiog visos šeimos prisijungia ir pamojuoja darbuotojai, jeigu, nežinau, šeima gyvena kažkur toli ir iš tiesų tai jiems toks retas susitikimas su Lietuva, tai pamojuoja ir anukai, ir šuniukai, tai žodžiu būna ir tokių žmogiškų elementų, be tų formalumų patvirtinimų.
1: Nesistengiat sakyti griežtai ne, kaip nors ar ne?
0: Na, svarbiausia, kad būtų tie visi identifikavimo reikalavimai išlaikyti, bet pagalbos nedraudžiame labai griežtai.
1: Taip, sulaukėme klausimo, ar būtina tą tapatybę tvirtinti nuo spalio iki gruodžio, ar jeigu aš išvažiuosiu kitais metais gyventi į užsienį, bet grįšiu per atostogas liepą, birželį, galiu irgi pasirodyti, kad esu gyvas ir pensiją gausiu.
0: Na, deja, būtent nuo spalio pirmos, kadangi čia jau patvirtiname tą tapatybę, tai kad žmogus yra gyvas, kad gyvena tam tikroje vietoje visiems kitiems metams, tai jau čia tas faktas nustatomas metų pabaigai. Jeigu jis, na, tarkim, ir kad ir gegužės mėnesį lankėsi birželį, tai iki kitų metų jau praeina tam tikras laiko tarpas, kai aplinkybės gali pasikeisti. Todėl pagal įstatymą būtent nuo spalio 1 iki gruodžio 31 reikia pateikti tuos dokumentus.
1: Ar yra apgulties, tiek kalbant apie fizinius susitikimus, pavyzdžiui, kalėdų metu, galbūt visi laikai yra registracijos užsakomos iš anksto. Ir ar čia patenkinat poreikį visų norinčiųjų nuotoliu pasirodyti, kad aš gyvenu ir gyvenu ten, kur nuo Škotijai?
0: Taip, šiuo metu nuotoliu patenkiname visų norinčiųjų poreikį, nors jau arti 100% registracijų būna užpildyta, bent jau pastarųjų metų rezultatai taip rodo. Apsilankymai klientų priimamuosiuose turbūt čia nėra tokios ypatingos apgulties. bendroje klientų aibėje negalėtume tikriausiai išskirti būtent tų klientų, kurie ateina patvirtinti savo tapatybę. Vis dėlto, na, kol kas didžioji dauguma žmonių siunčia dokumentus paštu, bet, na, tikimės, kad ir tos skaitmeninės paslaugos ilgainiui bus dar populiaresnės, kadangi, na, tiesiog patogiau žmogui tokiu būdu gauti paslaugą.
1: Ir iš Lietuvos, pavyzdžiui, na, kad vis rečiau reikia ateiti sodrą fiziškai.
0: Taip, praktiškai visos sodros paslaugos gali būti teikiamos internetu, prisijungus prie savo asmeninės sodros paskyros. Žinoma, yra dalis žmonių, kuriems reikia to gyvo kontakto ir jie būtinai nori susitikti su konsultantu arba bent jau paskambinti į informacijos centrą ir pasitikslinti, ar teisingai suprato, ar gerai pateikė prašymą. Tai tų skambučių vis sulaukiame, bet keičiasi ir klientų elgsena, keičiantis kartoms vis daugiau žmonių, pavyzdžiui, rašo paklausimus, nenori skambinti, nemėgsta kalbėtis telefonu, o rašo elektroninius paklausimus.
1: Dar noriu įtraukti vėl pokalbį ryšių reguliavimo tarnybos atstovą Darių Michalcevičių. Štai, kalbam, kad na, mėgstam žmonės vis daug labiau nuotolines paslaugas. Vis dėl to išgirstam ir apie vis garsesnius garsiau nuskambančias ir didesnio masto duomenų nutekėjimus. Kai būna paaiškėja, kad tūkstančiai žmonių duomenų nutekėjo ir jautrių. Ar tokiais atvejais girdit apie dažnesnius bandymus, na, liaudiškai sakant, nulaužti šias sistemas, ar imasi įstaigos tada irgi papildomo atsargumo priemonių, kad tais jautriais duomenim nebūtų pasinaudota?
2: Tikrai taip, įmonės, kurios patyrė tą kibernetinį incidentą, tikrai stengiasi užkardyti tas spragas arba bando patobulinti savo sistemas, tai atitinkamai perka ir naujas įrangas, naujus priemonės, kurios galėtų užkirsti tam kelią, įdėgia papildomus saugos modelius ir bando apsisaugoti nuo tokių dalykų.
1: Žodžiu, kiekvienas tas signalas yra tikrai signalas ne tik žmonėms, kad reikia pakeisti savo slaptažodžius, bet ir įstaigoms, kad papildomo saugumo reikia imtis.
2: Tikrai taip.
1: Sulaukėme dar klausytojo Romano laiško elektroniniu paštu apskritai apie komunikaciją. Vaizdo ryšys ir gyvenimo patvirtinimas labai gerai, bet komunikuoti su sodros užsienio išmokų skyriumi komplikuota. Į mano klausimą užsienio išmokų skyriui pateikta rugpjūčio 11, gavau atsakymą tik šiandien, tiesiogiai prisiskambinti neįmanoma, o pokalbių internetu kalbi vis su kitu. Galiausiai patarė rašyti dar vieną prašymą, į kurį bus atsakyta per 20 dienų.
0: Tie terminai įstatymų nustatyti yra tokie, kad privaloma atsakyti per 20 darbo dienų. Aišku, dažniausiai, jeigu specialistai turi galimybę, stengiasi atsakyti greičiau, bet na, iš tiesų taip, tas procesas komunikacijos su klientais panašiai ir atrodo, kaip žmogus rašo. Jeigu pateikėte prašymą, privaloma į jį atsakyti per 20 darbo dienų, skambinant arba rašant yra unifikuotas aptarnavimas, tai yra galite patekti pas vis kitą konsultantą, tačiau na, jie visi yra vienodai kvalifikuoti ir vienodą informaciją gali pateikti, jeigu žmogus save identifikuoja, tai konsultantas ir mato jo konkrečią bylą, jo konkretų atvejį ir turėtų stengtis padėti ir atsakyti būtent į tuos individualius žmonių klausimus. Na, dėja yra šiek tiek taip, kad tikrai užsienio išmokų skyrius ir ta sritis, apskritai skiriant pensiją žmonėms turintiems stažo užsienėje, yra gana probleminė, kadangi bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis kai kurie aspektai gali na, užtrukti, būti, kelti šiek tiek rūpesčių, dėl to ir klientams žinoma, kad kyla ir tas susierzinimas, kad reikia per ilgai laukti, trūksta kartais atsakymų, bet tą problemą žinome ir na, tikrai stengiamės spręsti ir tikrai tikimės, kad pokytis bus matomas.
1: Ir kantrybė apsišarvuot turbūt tokiais atvejais, na, reikia sudėtingi kartais atvejai. Dėkoju Jums už pokalbį, tai sodros patarėjo komunikacijai Malgožata Kozič ir Darius Michalcevičius, ryšių reguliavimo tarnybos skaitmeninės erdvės priežiūros grupės specialistas. Girdėjom, kad daugėja nuotolių teikiamų paslaugų, pavyzdžiui, vis populiariau užsienyje gyvenantiems pensijų gavėjams savo tapatybę, gyvenamą vietą patvirtinti nuotoliu ir tarnyba sako, kad imasi visų priemonių, kad tai būtų saugu. Dabar 11:27. Thank you.
3: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą, spalio 15-ą dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
4: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apie

0: Apylinkėse vyks Europos orientavimuose čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
1: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Stenfeind. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
2: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
3: 20-asis tarptautinis menų festivalis Platforma. Rugsėjo 9, spalio 7 dienomis. Visa programa platforma.lt.
4: To, ką teko išgyventi Vilko vaikams ir mano mamai, Marytei Savickienei, nenorėčiau, kada nors kam tektų patirti, sako Ukrainos savanoris, laisvės gynėjas ir Vilko vaiko sūnus Ričardas Savickas. Karas, badas, artimųjų netektis ir pavojinga kelionė į Lietuvą, tapusi išsigelbėjimo viltimi. Ką teko patirti vokiečių vaikams, kurios Lietuvoje imta vadinti Vilko vaikais arba vokietukais. Apie jų likimus ir iki šiol gyvą skaudžią atmintį, pokalbis su rašytoju Alvydu Šlepiku ir Vilko vaiko sūnumi Ričardu Savicku šiandien LRT radio laidoje Vilnius Berlynas. Po 14 valandos žinių.
5: Naujausia pasaulio ir Europos muzikos industrijos vertės ataskaita. Kur klausomės, ko klausomės, kaip klausomės, kokios tendencijos ir kas kiek uždirba. Ir aišku, kaip šiame katile atrodo Lietuva. Pakartot? Trečiadienį 15:05 per LRT radiją kartu su manimi Domantu Razausku.

0: Žinios trumpai.
1: Senajam žemynui kovojant su Rusijos keliama grėsme, Europos komisijos pirmininkė siūlo įsteigti Europos saugumo tarybą, į kurią eitų tokios šalys kaip Jungtinė karalystė ir Ukraina. Kreipdamas į Europos parlamentą Strasbūre, Ursula von der Leyen taip pat ragina sukurti nuo NATO nepriklausomą Europos perspėjimo mechanizmą, kuris sudarytų sąlygas bendrai reaguoti į saugumo grėsmes. Jos teigimu, daugėjant kibernetinių atakų, diversijų, padegimų ir dronų įsiveržimų, reikia mechanizmo, kuris papildytų NATO ketvirtąjį straipsnį. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad vyriausybė pristatomas vadinamasis audros paketas, kuriame siekiant mažinti ateities stichijų poveikį, iki 2030 metų numatomi konkretūs tinklo kabeliavimo tempai, medžių šalinimo planai, generatorių pajėgumai. Rugpjūčio 22 dieną Lietuvą užklupusios audros piko metu elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkstančiams ESO klientų. Jungtinių valstijų federalinė valdžia rengiasi patvirtinti 2,8 milijardų dolerių vertės ginklų paketą Izraeliui. Į paketą įtrauktas 40 tūkstančių vieną toną sveriančių bombų pardavimas. Pasak amerikiečių žiniasklaidos, tai būtų vienas didžiausių pastaraisiais metais parduotų amunicijos paketų. Apie sandorį pranešta Amerikos kariuomeniai susiduriant su amunicijos trūkumu. Panevėžio apylinkės teismas visiškai patenkino prokuratūros prašymą ir dar mėnesiui pratęsė suėmimą paramediko Manto Sadausko nužudimų įtariamai jo buvusiai sutuoktiniai Justinai Sadauskieniai. Neviešas posėdis vyko nuotoliniu būdu. Paramediko kūnas rastas balandžio 21 dieną Panevėžio rajone esančio sodybos teritorijoje. Įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas. Sinoptikų duomenimis šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 19-24 laipsniai. 11:32.

0: LRT radijas.
1: Laida 10.12 LRT radijo eteryje, dabar 11.35. Šiemet Lietuvoje minime kanklių metus, tad susipažinkime ir su kuoklėmis. Tai kanklėms giminingas latvių tradicinis instrumentas. Dviem etnomuzikantams kuoklės leido atrasti ir Lietuvą. Šveicaras Gijomas Demrekas, vienas iš nedaugelio užsieniečių, gaminančių lietuviams ir latviams jų tradicinius instrumentus. O Latvė Malvinė Mantiniecė savo gyvenimo neįsivaizduoja vaizduoja be kuoklių ir jų skambesius stengiasi sudominti kitus. Apie pažintį su kuoklėmis ir kanklėmis bei asmeninę šių instrumentų reikšmę su muzikantais kalbėjosi Rytis Kamarakas.
2: Gijomas Demrekas apie Baltijos šalių tradicinius styginius instrumentus sužinojo, atrodytų visai atsitiktinai. Iš Šveicarijos kilęs muzikantas ėmė keliauti po pasaulį, pažinti skirtingas kultūras ir galiausiai ryžosi įgyveninti nuo 12 metų puoselėtą svajonę – tapti styginių instrumentų meistru. Prieš 17 metų jis pasigamino pirmąjį instrumentą – korą, tradicinį vakarų Afrikos styginį instrumentą, kurį atrado gyvendamas Senegale. O štai apie kuoklės Gijomas sužinojo, kai internete pamatė vieną latvių muzikantės Laimos Jansonės vaizdo įrašą.
3: I felt in love with this instrument and I said to myself
4: Ir iškart įsimylėjau šį instrumentą. Pasakiau sau, noriu tokio instrumento, noriu išmokti juo groti. Pradėjau internete ieškoti, kur galėčiau jį nusipirkti. Tačiau tuo metu nieko neradau. Neturėjau jokių pažįstamų iš ten. Apie Baltijos šalis beveik nieko nežinojau. Todėl neradęs galimybės įsigyti pagalvojau. Gerai, pabandysiu pirmąją pasigaminti pats. Atidžiai žiūrėjau tą vaizdo įrašą ir pagal muzikantės bei instrumento proporcijas bandžiau įsivaizduoti. Kokio dydžio turėtų būti koklis?
3: I imagine it all could be the size.
2: Pirmosios gijo

0: mazgaminti kankles, mėgau dirbti su natūraliomis medžiagomis, domėjausi tradiciniais instrumentais. Man įdomiau groti ne dideliame fabrike pagamintų instrumentu, o tokiu, kurį žmogus sukūrė savo rankomis ir įdėjo dalį savęs. Pats taip į instrumentų gamybą žvelgiu nuo pat pradžių. Kanklės ir koklės į mano gyvenimą atnešė daug gražių dalykų. Jos suteikė galimybę atrasti man naują pasaulio kraštą – Baltijos šalis. Lankiausi Latvijoje, trumpam buvau Estijoje, bet labiausiai pažinau Lietuvą. Tiesą sakant, pirmą kartą čia atvykau būtent dėl kanklių – į kanklių stovyklą.
1: Taip Gijomas susipažino ir su kanklėmis, bei įsiliejo į Lietuvos kanklininkų bendruomenę. Šiandien jis taiso ir gamina tiek kuokles, tiek kankles. Tiesa, paklaustas, kiek jų jau yra pagaminęs, Gijomas atsakytų, kaip patinka, laiko neskaičiuoja. O laikui bėgant, šveicarų meistras ėmė pastebėti vis daugiau kanklių ir kuoklių ypatumų.
2: Like lot of things, like the language.
0: Panašiai kaip kalboje. Lietuvoje turite lietuvių kalbą, bet skirtinguose regionuose yra tarmių, savitų bruožų. Manau, taip pat yra ir su šiais instrumentais. Skirtinguose regionuose skiriasi jų forma, gamybos būdai ir kitos detalės. Man taip pat svarbi kanklių istorija ir tai, kad ši tradicija tebėra gyva. Todėl nuolat stengiuosi apie ją sužinoti daugiau. Tai nesibaigiantis procesas. Vis atsiranda ką nors naujo atrasti ir išbandyti. Aš myliu kankles ir būtent tuos skirtumus tarp regionų. Gamindamas kankles savo arba kitiems, pirmiausia stengiuosi gerbti jų tradicinę formą ir istorinį gamybos būdą. Man tai labai svarbu, gaminant bet kokį instrumentą. Noriu gerbti kultūrą, iš kurios jis yra kilęs. Žinoma, galiu suklysti, bet visada stengiuosi savo darbą atlikti kuo geriau.
1: Šveicarų multiinstrumentalistas Gijomas Diemrekas. O dabar susipažinkime su latvių muzikante Malvine Mantinėce. Lietuvoje jai teko lankytis ne kartą. Su kuoklių ansambliais čia dalyvavo muzikos konkursuose. Vėliau susipažinusi su Agota Zdanavičiūte, Malvinė ėmė lankytis ir jos rengiamose kankliavimo stovyklose, kur, beje, sutiko ir Gijomą Diemreką.
3: My first kuokla was probably an egg slicer in my grandmother's cupboard.
4: Manau, kad pirmosios mano kuoklės tikriausiai buvo kiaušinių pjaustyklė močiutės spintoje. Žinote, tokia su stygomis, kuriomis galima pagroti. O tikras kuoklės pirmą kartą pamačiau darželyje. Jos tiesiog gulėjo vienoje lentynoje. Pasiėmiau jas, kažkas pastebėjo, kad man patinka ir įtikino mamą leisti mane į muzikos mokyklą. Man net paskolino kuoklės, nors man atrodo, kad per visą vasarą jų nė nepaliečiau. Vėliau mane įkalbėjo muzikos mokykloje mokytis groti koncertinėmis kuoklėmis. Jomis grojau daugelį metų.
1: Todėl Malvinė labiausiai prisirišusi prie koncertinių kuoklių. Jas vadina savo rankos tęsiniu. Tačiau pastebėjusi tradicinių kuoklių atgimimą Latvijoje, susidomėjo ir jomis. Būdama 19, Malvinė pasigamino savo tradicinės kuoklės. Šiandien jomis skambina ir liaudies šokių muzika, ir groja koncertuose, pritardama kitiems instrumentams ir improvizuoja savo malonumui.
3: A concert kuokla world, it's similar to concertinis kanklas world.
4: Tačiau koncertinių kuoklių pasaulis, panašiai kaip koncertinių kanklių, yra gana griežtas ir akademiškas. Man atrodo, daugelis kuoklininkų tam tikru metu patyrė kažkokį lūžį, kai nuo koncertinių kuoklių perėjo prie tradicinių. Toks lūžis įvyko ir manyje. Pradėjau ieškoti kitokių būdų groti. O, yra mažos tradicinės kuoklės, kurios turi daug mažiau stygų, daug mažiau galimybių. Bet būtent tuose pribojimuose atradau daugiau laisvės. Man patinka jų įvairovė. Mėgstu atrasti naujas kuoklės, groti senomis kuoklėmis, kanklėmis ar kantelėmis, jei tik pasitaiko proga jas paimti rankas. Mane domina visi šie instrumentai, nes kiekvienas jų savyje neša tiek daug istorijos.
1: Kuoklės ir kanklės Malvinę žavi ne tik savo meditatyviu skambesiu ir kultūrinę reikšmę. Šie instrumentai jai svarbus ir asmeniškai, nes kuoklės paauglystėje padėjo išgyventi sunkų laikotarpį.
3: When I was a teenager, I had really, really bad panic attacks.
4: Tuo metu patirdavau labai stiprius panikos priepolius. Turėjau daugybę jausmų, kuriuos tiesiog užspausdavau. Negalėjau jų išjausti, todėl jie prasiverždavo netikėtais būdais. Apie tai negalėjau ir kalbėti, tiesiog prarasdavau balsą, palūždavau. Vienintelis būdas išreikšti tas emocijas buvo skambinti kuoklėmis. Tuo metu grojau koncerte.

0: tikrosiomis kuoklėmis, todėl šiame instrumente slypi dalis mano sielos. Galima sakyti, kad kuoklės išgelbėjo mano gyvenimą. Dabar bandau joms už tai atsilyginti, todėl taip aistringai apie jas kalbu ir stengiuosi šį instrumentą pristatyti kuo daugiau žmonių. Galbūt tada ir kiti atras tokią pačią galimybę, kaip aš kadaise.
1: Latvių kuoklininkė Malvinė Mantinė atsivilėsi, kad ateityje šiuo instrumentu susidomės vis daugiau žmonių, o atskirtis tarp koncertinėmis ir tradicinėmis kuoklėmis ar kanklėmis grojančių muzikantų mažės. Viešumoje ji norėtų išgirsti ir daugiau improvizacijos, laisvesnio grojimo, o ne vien taisyklingo kūrinių atlikimo pagal natas.
2: Kalbant apie kankles, kanelės, kanteles ir kitus giminingus instrumentus, juos vienyje vienas svarbus dalykas. Muzika neturi sienų. Grodami vienu instrumentu, neprivalome apsiriboti vien jo tradicinę kultūrą. Žinoma, svarbu ją pažinti ir gerbti, bet man instrumentas yra tarsi mano paties tesinys. Kartais, kai groju ar improvizuoju, jaučiuosi taip, lyg norėčiau kažką pasakyti. Tik kalbu ne žodžiais, o natomis ir virpesiais.
1: Gijomas Demrekas, jį papildo Malvinė Mantinėcė.
0: Galima sakyti, kad jei man tektų ginti Latviją, Lietuvą ar bet kurią kitą šalį, mano ginklas būtų kuoklės. Vieni žmonės turi žodžius, kiti šiais laikais tikrus ginklus. Apie tai tenka susimastyti. Tačiau Latvijoje kuoklės, kaip ir pati jų idėja, man reiškia laisvę. Jos laisvę simbolizavo ir sovietmečio. Vienu metu supratau, kad turiu savo balsą ir privalau juo naudotis. Aš kuoklėmis skambinu neblogai, ar bent jau gebu įkvėpti žmonės pabandyti jomis skambinti. Ir tai viena svarbiausių priežasčių, kodėl groju, dėl bendruomenės. Manau, kai žmogus Latvijoje pradeda groti kuoklėmis, jam atsiveria visa kuoklininkų ir kitų Latvių bendruomenė. Yra labai daug žmonių, kurie jaučiasi vieniši, o kuoklės gali suteikti tą atramą. Kad aš esu Latvis, tai dalis manęs, tai mano žmonės. Turėti tokią bendruomenę reiškia jausti saugiau. Vadinasi, tai yra valstybės saugumo klausimas. Valstybei reikia stiprios visuomenės. Kuoklės, dainos ir kitos tradicijos yra vienas iš būdų ją kurti.
3: National safety interests for me. To have a strong nation.
1: Su Gijomu Demreku iš Šveicarijos ir Malvinė Mantinėce iš Latvijos bendravau aš, Rytas Kamarakas.
4: Mes, teatras, esame iliuzijų erdvė. Čia viskas turi galimybę tapti tuo, ko ką tik nebuvo. Mes netikri, bet keičiame tikrovę. O jūs juk nebėgantis nuo tikrovės, nemėginantis nuo jos pasislėpti, bet ieškantis būdų ją suprasti ir įvardinti, o tada pakeisti. 91-asis Klaipėdos dramos teatro sezonas. Informacinis partneris LRT.
5: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių. Vaikus, moteris, senelius, pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.

0: LRT Radioteka.
1: Je me fais prendre à mon propre jeu.
2: LRT Radio Akademija kviečia į nemokamą garso dokumentikos perklausą.
1: Il y a 3 ans, j'ai été diagnostiquée bipolaire.
2: Nelaimė antras lygis pasakoja apie psichiatrijos skyriaus pacientų bendrystę.
3: Okay, c'est mieux.
2: Klausytis lietuviškai subtitruotos dokumentikos ir susitikti su jos autore kviečiame Vilniuje, kino centre Skalvija, rugsėjo 18 dieną, 19 valandą.
4: Kiek žmogų kainuoja labai anksti pasiekta sėkmė? Kada pasitraukimas iš aukščiausių pareigų yra nepralaimėjimas, o stipriausios lyderystės veiksmas? Apie sėkmės kelią iki pastangų susikrėtų.

0: pradedame trečiadienio auksinio proto atrankinį žaidimą, kuriame kviečiu dalyvauti labiausiai tuos, kurie nesate dar laimėję auksinio proto Viktorinos radijuje šį sezoną, neturite kvietimo į televizijos žaidimą, o gal apskritai dar nedrįsot niekada pabūti šios Viktorinos žaidėjų. Prašom, proga šiandien ir skaitau šios dienos klausimą. Ji buvo viena iš trijų seserų. Yra toks gyvūnas, nuo jos žvilgsnio žmonės suakmenėdavo, ją nužudė Persėjas. Koks tai mitinis personažas? Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
1: Algirdas, Marijampolėje.
0: Taip, pone Algirdai, ar girdėjote klausimą?
1: Girdėjau klausimą, bet vargiai aš atsakysiu.
0: Bandykit spėti.
1: Kažkokia tai gyvatė.
0: Į tą pusę, bet ne visai. Na, ačiū šį kartą, suteikim progą dar vienam klausytojui. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Inga.
0: Inga, ar girdėjot klausimą?
2: Negirdėjau.
0: Ne visai, uoliai skambinot. Gerai, pakartoju. Ji buvo viena iš trijų seserų. Yra toks gyvūnas, nuo jos žvilgsnio žmonės suakmenėdavo, ją nužudė Persėjas. Koks tai mitinis personažas?
2: Tai būtų Medūza Gorgonė?
0: Teisingai. Ar spėjo atrasti, ar taip gerai mokėtės antikinę literatūrą?
2: Tiesiog prisiminiau dėl, kad žvilgsnio nužudydavo, sakmenėdavo.
0: Taip, vienas iš dažnų įvaizdžių. Ačiū labai, Inga, nepadėkite telefono, kolegė užsirašys jūsų kontaktus ir jau penktadienį kviesime dalyvauti pusfinalyje, vėliau galbūt pateksite į finalą ir televizijos žaidimą. Auksinio proto klausimus ir atsakymus visada mielai pakomentuojam, kad dar žinotumėte daugiau. Ir su mumis šiandien Tomas Riklius, tai Vilniaus universiteto filologijos fakulteto dėstytojas, klasikų asociacijos pirmininkas ir LRT klasikos programoje ir mūsų laidoje kartais girdimas kolegas. Sveiki, Tomai.
3: Sveiki.
0: Štai gyvatė, medūza, iškart tai į tą pusę klausytojai šį kartą atspėjo ir greitai buvo teisingas atsakymas. Turbūt vienas dažniausių įvaizdžių, būtent tas akmenių verčiantis žvilgsnis.
3: Taip, na, nes jis laikai įsivaizduoti dar antikoje kaip toks grynas monstras, moteris, bet žvynuota oda, gyvatėmis vietoj plaukų, na, ir štai tos gyvatės dažnai su sparnais ir su šerno iltimis. Ir būtent tas jos siaubingas įvaizdis, kuris turėtų atbaidyti ir piktas jėgas, ir kažkokį blogį, tuo pačiu galėdavo ir priversti kitus suakmenėti. Tarsi siaubas, kuris mus verčia suakmenėti.
0: Medūza, gorgonė, gana dažnai pasirodo įvairiuose ir senovės graikų, senovės romos kūriniuose. Galim čia kelis paminėti?
3: Na, turbūt man iš karto bent jau žymiausias iš akis iššokantis paveikslas, tai yra Karavadžio medūza, kuriai tik kertama galva ir jinai pavaizduota ant tokio beveik kaip ir skydo. Turbūt daugeliui matytas yra tas įvaizdis Florencijoje, kaip vaizduojamas Persėjas, nukirtas ką tik medūzai galvą, bet aišku, bene žymiausias, kurį turbūt jau tikrai visi žinos, tai yra Versace mados namų logotipas, kur mes būtent ir regime šitą nukirstą gorgonę galvą, tik tai šioje vietoje jinai nėra jau tokia siaubinga ir sukaustanti mus dėl savo baisingumo, bet būtent tai tarsi yra kerinčio grožio atspindys ir simbolis. Tai pernaudojamas toksai simbolis, visiškai naujai interpretuojamas.
0: Taip, ir šiais laikais pernaudojamas ir ne viename kūrinyje antikiniais laikais irgi sudalyvavęs. Atrodo, kad dažnai jie turi veikti skirtingi herojai. Kodėl tai toks svarbus personažas, kodėl būtent medūza?
3: Dalis mokslininkų galvoja, kad galbūt tai yra kažkokia senovinė iki graikiška dievybė, kuri paskui jau graikams apsigyvenus dabartinę teritoriją buvo paversta štai tokią pabaisą. Mitologija jos yra išties keista ir vienas tik tai veikėjas iš tiesų ją įveikia, tai Persėjas. Poseidono vienas iš sūnų, kuris turi ją nugalėti, bet tuomet gorgonėjas, medūzos galva, nes labai keista, nei vienintelė iš trijų seserų yra mirtingoji. Kitas dvi jos seserys yra nemirtingos, o štai jinai vargšė vienintelė yra mirtinga ir, na, Persėjas ją dėja nugalabija, bet iš jos kraujo randasi Pagasas, sparnuotas žirgas, ir toksai milžinas Chrysaoras. Tai jie tarsi yra medūzos ir Poseidono vaikai, gimę jau iš mirštančios medūzos, bet medūza, kaip jinai nukeliavo kaip simbolis, atiduoda Persėjas po to, kai panaudoja jos galvą sustingyti dalį savo priešų, atiduoda tai kaip prizą deivei Atėnei, kuri prisitaiso tą medūzos galvą savo ant krūtinės, ir mes labai dažnai matome medūzą jau kaip Atėnės tam tikrą simbolį. Tai deivė, kuri savo išmintimi ir savo galia gali sukaustyti priešus taip, kaip medūza gali sukaustyti juos savo žvilgsniu.
0: Ačiū labai, tai Tomas Riklius, klasikų asociacijos pirmininkas, mums vis padedantis pakomentuoti su antika susijusius auksinio proto klausimus. Priminsiu, kad šiandien kalbėjom apie medūzą, ji buvo viena iš trijų seserų, yra toks gyvūnas, nuo jo žvilgsnio žmonės suakmenėdavo, ją nužudė Persėjas. Tokia šiandienos užuomina ir baigiu jau laidą 10.12. Giedrė Čiužaitė ją vedžiau, kviečiu laidos įrašo ieškoti LRT radiotekoje. O primenu, kad jau visai netrukus 12 valandos LRT radijo žinios, vėliau laida Lietuvos diena. Iš Baltarusijos į Lietuvą įskridus dronui su sprogmenimis ir jį numušus Italijos naikintuvams, šiandien sušaukta valstybės gynimo taryba. Metinė kalba sakiusi Europos komisijos pirmininkė dėl Rusijos grėsmės ragina įkurti Europos saugumo tarybą. Tai kelios temos iš šios dienos būsimos laidos. Likite su LRT radiju.

0: LRT radijas. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas sako, kad Lietuvoje numuštas dronas yra rusiškas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ragina palaukti tyrimo išvadų. Kovojant su augančiomis grėsmėmis, Europos komisijos pirmininkė siūlo sukurti nuo NATO nepriklausomą senojo žemyno perspėjimo mechanizmą. Amerikos teisingumo departamentas paskelbė kaltinimus 5 asmenims, kurie įtariami organizavę išpolius ir žmogžudystės visame pasaulyje, įskaitant ir Lietuvą. 12 valandų studijoje Paulius Šironas. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas sako, kad vakar iš Baltarusijos į Lietuvą atskridęs bei Italijos naikintuvų numuštas dronas gali būti rusiškas. Taip Laurynas Kasčiūnas pareiškė po Seime įvykusio bendro nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komitetų uždaro posėdžio.
1: Tai yra, šia atveju yra rusiškas dronas, nesakysiu rušies, bet jinai irgi jau taip pasaiškus. Ir taip, dronas su sprogmenimis irgi. Tai irgi yra aišku. Bet tai nebūtinai reiškia, kad dronas buvo skirtas kažkokiai tai diversijai. Jis galėjo atlikti ir tam tikras žvalgybinės funkcijas. Tai čia dar aiškumo nėra, kai tas smegenis drono bus atidarytos, išstudijuotos, mes turėsim iškesti vaizdą.
0: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pareigūnai šiuo metu bando dekoduoti Lietuvoje numušto drono rastą programinę įrangą. Kaunas ragina palaukti tyrimo išvadų.
2: Tai kol kas nespekuliuokime, palaukime tyrimo rezultatų.
3: Rasta ta įranga, kuri gali parodyti trajektoriją, iš kuris tai kilo.
2: Programinė įranga rasta, detalės surinktos, dabar bandoma dekoduoti informaciją, tai čia žiūrėsim, kaip pareigūnai pasiseks tai padaryti.
3: Pats tas sprogmuo, kokio dydžio jis.
2: Tai yra, na, jautri informacija šiuo metu, tai vėlgi, kol nėra tikslaus sutarimo, kiek mes jau galime pasakyti, kiek tai yra viskas tikslu, tai gal irgi palaukime, nespekuliuokime.
4: Kada jūs manytumėt, kad jau ta informacija bus galima
2: pateikti? Labai tikiuosi artimiausiomis dienomis, kadangi progresas per parą laiko yra iš tikrųjų įspūdingas.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Amerikos teisingumo departamentas paskelbė kaltinimus 5 asmenims, kurie įtariami organizavę išpolius ir žmogžudystės visame pasaulyje, įskaitant Jungtinės valstijas ir Lietuvą. Rusijos žvalgybos tarnybų bendradarbių tinklas bandė aktyviai verbuoti ir į nusikalstamą veiklą įtraukti kitus asmenis, samdė bendrininkus, siekdamas įvykdyti teroristinius išpolius prieš civilinę ir karinę infrastruktūrą Europos valstybėse, kurios remia Ukrainą. Visi 5 įtariamieji tebėra laisvėje. Amerikos

0: Rusijos pareigūnai nurodo, kad užfiksuoti veiksmai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Rusija gyvenantis Kubos pilietis Emisas Romagosa Durutis, kaltinamas ar koordinavęs išpolius Čekijoje ir Lietuvoje 2024 metais. Hibridinių grėsmių ekspertė Indrė Vareikytė sako, kad dažniausiai rusų tarnybos tokiems nusikaltimams renkasi įtarimų nekeliančius labiau pažeidžiamus žmonės.
1: Per Telegram arba Facebooką yra surandamas žmogus kažkokiam darbui, ieškoma yra pažeidžiamesnių, daugiau problemų turinčių žmonių, nes lengviau pasiduoda įtakai, na, nes galbūt žmogus yra tokio situacijoje, kai jam reikia pinigų ir jį lengviau yra įkalbėti. Paprašoma atlikti vieną užduotį, niekada nepasakojama visos mastos, kokia yra užduotis, dėl to dažniausiai žmogus net neįtaria, kokią dydžio operaciją jisai dalyvauja. Paprašoma padaryti kažkokį minimalų darbą, nufilmuoti, atsiųsti informaciją jį kuruojančiam agentui. Ir dažniausiai, jeigu taip žmogus atsiranda tose spastose, dėl to, kad padaręs vieną užduotį, jis jau kaip ir, na, jau yra sudėtinga išeiti, dėl to, kad jam galima grasinti, kad bus paviešinta, atiduota kriminaliniam tarnybom. Na ir žmogus atsiranda tokiose spastose.
0: Hibridinių grėsmių ekspertė Indrė Vareikytė. Senam žemynui kovojant su Rusijos keliama grėsme, Europos komisijos pirmininkė siūlo įsteigti Europos saugumo tarybą, į kurią įeitų ir tokios šalys kaip Jungtinė karalystė ir Ukraina. Kreipdamas į Europos parlamentą Strasbūre, Ursula von der Leyen taip pat ragina sukurti nuo NATO nepriklausomą Europos perspėjimo mechanizmą, kuris sudarytų sąlygas bendrai reaguoti į saugumo grėsmes. Jos teigimu daugėjant kibernetinių atakų, diversijų, padėgimų ir dronų įsiveržimų, reikia mechanizmo, kuris papildytų NATO ketvirtąjį straipsnį.
2: Mums skubiai reikia susitarti dėl to, kaip reaguoti į tokius incidentus. Į tuos incidentus, kurie neperžengia ginkluotos agresijos ribos, bet kurie aiškiai kelia grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui. Kitaip tariant, mums reikalingas mechanizmas NATO ketvirtojo straipsnio flangams sustiprinti ir manau, kad metas Europoje turėti savo ketvirtąjį straipsnį. Tokį protokolą, kurį inicijavus vienai valstybei nariai, visos valstybės narės įsitrauktų į bendrą darbą, pradėtų draugiau koordinuoti europinį atsaką, siekdamos atgrasyti nuo tolesnės eskalacijos ir sušvelninti poveikį.
0: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Energetikos ministro teigimu Lietuva yra pirmoji šalis gavusi prieigą prie efektyviausių Ukrainos sprendimų energetikos infrastruktūrai apsaugoti. Pasak Luko Savicko, Ukrainos patirtis bus naudojama, stiprinant Lietuvos kritinės infrastruktūros atsparumą.
3: Mums pirmiesiems buvo suteikta prieiga prie technologinių brėžinių, prie specialių technologinių sprendimų, kurie yra efektyviausi iš Ukrainos pusės. Tai čia galima kalbėti tiek apie kokia infrastruktūra yra spariausia, kalbant apie galimą dronų ataką, koks yra klasifikavimas skirtingų infrastruktūros objektų, vienokie sprendiniai taikomi tinklams, kitokie sprendiniai pastotėms ir kitai kritiniai infrastruktūrai, bet lygiai taip pat esminės pamokos yra decentralizacija ir rezervų kūrimas. Dėl to su Baltijos valstybių ministrais sutarėme vystyti bendrą atsargų rezervą.
0: Energetikos ministras Lukas Savickas. Tęsiantis Rusijos invaziją į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies teritorijos šią savaitę numuštas pirmą kartą. Bepilotė skraidyklė numušta Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad per Rusijos dronos smūgį mikroautobusui netoli fronto linijos žuvo 5 žmonės, mažiausiai 7 sužeisti. Ukrainos oro pajėgos praėjusią naktį skelbia numušusios daugiau kaip 60 Rusijos paleistų dronų. Pasak Ukrainos geležinkelių, vienas bepilotis smogė keleiviniam traukiniui, vykusiam iš Kyvo į Mokolaivą. Žmonės nenukentėjo, keleiviai ir geležinkelio darbuotojai evakuoti. Pastaruoju metu Rusija vis dažniau taikosi keleivinius traukinius. Kaip agentūrai Reuters teigė Ukrainos geležinkelio operatorius, per šiuos metus Rusija apšaudė 120 keleivinių traukinių ir per 40 geležinkelio stočių. Skaičiuojama, kad bendrai Rusija atakavo 1700 geležinkelių infrastruktūros objektų, tai ko ne 500 daugiau nei pernai. Savaitgalį netoli sieną su Lenkija pataikyta į Varšuvos kryptimi važiavusi traukinį, netrukus po to, kai traukinį iš Ukrainos išvyko keli ES pareigūnai. Taip pat buvęs Jungtinės karalystės premjeras Borisas Johnsonas bei buvęs Amerikos centrinės agentūros vadovas Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija pastarosiomis savaitėmis 2 kart bandė taikytis ir jo lėktuvą.
4: Moldovoje mano prezidentinis lėktuvas buvo ore, todėl jie ir atakavo Moldovą. Pasinaudojo jos oro erdvę. Galbūt jie nenorėjo atakuoti manęs asmeniškai, bet tai aišku. Mes tuo nesidalinome su žiniasklaida, bet kai vykome atgal namo per Kišiniovą, jie vėl darė tą patį. Netikiu rusais, manau, kad jie žinojo, jog traukiniu vyksta europiečiai, amerikiečiai, svarbios delegacijos, jie apšaudė traukinį. Tai procesas, jie rodo jėgą, visiškai neadekvačią jėgą ir niekas neduoda jokio atsako.
0: Interviu CBC News teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstijų federalinė valdžia rengiasi patvirtinti 2 milijardų 800 milijonų dolerių vertės ginklų paketą Izraeliui. Į paketą įtrauktas 40 tūkstančių vieną toną sveriančių bombų pardavimas. Tarp ginklų, kuriuos gautų Izraelis, yra didžiulės naikinamosios galios bombos, galinčios prasiskverbti giliai po žemę. Kaip rašo žiniasklaida, tai būtų vienas didžiausių pastaraisiais metais parduotų amunicijos paketų. Apie sandorį pranešta Amerikos kariuomeniai susiduriant su amunicijos trūkumu. Vokietija ir Jungtinės valstijos pasirašė ketinimų protokolą, kuris numato stiprinti bendradarbiavimą tarp ginklų gamintojų. Vokietija siekia įsigyti ir amerikietiškų tolimojo nuotolio raketų Tomahawk, tačiau dėl to dar reikia suderinti galutines detales. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas po susitikimo su Amerikos gynybos sekretoriumi Pitu Heksetu teigia, kad abi šalys laikosi tokios pačios pozicijos dėl saugumo klausimų Europoje.
5: Kalbant trumpai, mūsų nuomonė sutampa ir į situaciją žiūrime iš to paties kampo. Pitas Heksetas taip pat pripažįsta grėsmę. Valstybės sekretoriaus pavaduotojas Kolbis ir kiti pripažįsta pavojų bei grėsmę, kurią kelia Rusija. Tuo pačiu metu jie taip pat sako, kad neturėtume tikėtis, jog kas nors įvyks jau rytoj. Tačiau tai neturėtų trukdyti mums kuo greičiau vykdyti pasirengimo darbus. Kariniams pardavimams įsigijimo procesas yra sudėtingas, tačiau kryptis jau nustatyta. Šiandien tai mums dar kartą buvo patvirtinta.
0: Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Europos parlamentas spręs dėl ES finansavimo Ignalinos atominėje elektriniai. Europarlamentarams siūloma atominės eksploatavimo nutraukimui skirti dar beveik 680 milijonų eurų. Į šią sumą norima įtraukti ir išlaidas elektrinės apsaugai nuo hibridinių grėsmių, įskaitant galimus bepiločių išpolius. Galutinius sprendimus vėliau turės priimti ES taryba. Už elektrinės eksploatacijos nutraukimą atsakingos įmonės Altra vadovas Linas Baužys.
6: Mes iš principo su kiekvienu 7 metų finansavimo periodu įsipareigojom tam pasiekti konkrečius tikslus, ne, ir aiškiai vardėm, kas jau padaryta ir kokius darbus turim užbaigti iki dabartinio proceso pabaigos, yra iki 27 metų. Nu, tai čia tas pirmiausia, kad leidžia išlaikyti mūsų projektų tempą, ten pagrįsti tolimesnį finansavimo poreikį. Na ir nuosekliai pereiti prie ten to, kur dabartinis mums ypatingai svarbus yra sudėtingiausio etapo prie reaktorių šerdžių išmontavimo.
0: Altra vadovas Linas Baužys. Sovietmečių statyta Ignalinos atominė elektrinė buvo vienintelė Baltijos šalyse. Jos eksploatavimo nutraukimą ketinama užbaigti 2038 metais. Vilniaus apygardos teismas apeliacinė tvarka išnagrinėjęs riaušių prie Seimo bylą išteisino mokytoją Astrą Genovaitę Strauskaitę, Vantanui Kandrotui pravardė celofanas, paliko galioti realų laisvės atėmimą. Kandrotui pirmosios instancijos teismas buvo skyręs 4 metus kalėjimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas pernai šioje byloje 84 asmenys nuteisė už riaušės, daugumai jų skirtos lygtinės laisvės atėmimo bausmės. Daugumos nuteistųjų kaltę apeliacinės instancijos teismas patvirtino. Įvairių protestų dalyviui Andrejui Lobovui anksčiau buvo skirta 2 metų lygtinė laisvės atėmimo bausmė. Kovotojas Arnoldas Misiūnas buvo nubaustas 1 metų ir 11 mėnesių laisvės atėmimo lygtinai. Daugumai nuteistųjų taip pat paskirtos 1000 eurų siekiančios baudos. Riaušės prie parlamento rūmų Vilniuje kilo 2021 metų rugpjūčio 10-ąją po mitingo prieš vyriausybės ribojimus skirtus nuo koronaviruso nesiskiepijusiems žmonėms. Lietuvos futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas pasirinko sudėtį, su kuria pradės pasirodymą šių metų UEFA tautų lygos turnyre. Pirmojo kvietimo sulaukė Adrianas Lickūnas. Po ilgesnių ar trumpesnių pertraukų rinktinės greta sugrįžta ne vienas žinomas veidas – Vykintas Šlifka, Artūras Dolžnikovas, Faustas Steponavičius ir Manfredas Rusgis. Į sudėtį po ilgos pertraukos grįžta ir traumą įsigydęs Kipras Kažukolovas, taip pat Edvinas Gertmonas ir Pijus Širvys. Lietuviai rugsėjo 24 dieną žais su Lichtensteinu, rugsėjo 27-ąją susitiks su Azerbaidžiano rinktine. Rugsėjo 30-ąją lauks kontrolinis testas su Andoros futbolininkais, o langas baigsis spalio 4-ąją rungtynėmis su Azerbaidžiano komanda. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad šiandien dar bus vasariškai šilta, tačiau nuo rytojaus orai keisis.
7: Tai šiandien diena ir dar viena laukia tokia graži ir gana vasariška diena. Ir toliau orus lems aukštesnio slėgio laukas, tačiau jų pamažu artinasi naujas ciklonas iš vakarų. Tai daugelyje šalies vietovių laukia nepastoviai debesuota diena, nemažai turėtų atsirasti saulės, tačiau tankesni debesis anksčiausiai atslinks į vakarinį šalies pakraštį. Taigi šiandien lietus taip pat matomas ne visur, tik tais vietomis vakarų Lietuvoje turėtų protarpiais palinoti antroje dienos pusėje. Na ir šiandien sustiprės pietinių krypčių vėjas, bus juntamas, o temperatūra vėl primins na, apie vasarą, nes tikrai bus šilta diena iki 19-24 laipsnių šilumos. Na ir ta šilčiausia diena apie 24 laipsnius turėtų būti pietiniuose ir centriniuose šalies rajonuose. Tai jau ketvirtadienio naktį per Lietuvą slinks ciklono debesis, tai debesuotumas sparčiai didės ir iki ryto daug kur praslinks trumpi lietus. Temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių šilumos. Na ir ketvirtadienio dieną ir toliau būsime ciklono įtakoje. Tai jau diena tikrai nebebus tokia graži kaip šiandien. Atsiras daug tankių debesų ir vėlgi daugelyje šalies vietovių protarpiais palis. Taip pat pus ir stiprokas pietvakarių vakarų vėjas. Na ir temperatūra tokia debesuota lietinga diena bus žemės. Tai iki 15-20 laipsnių šilumos. Na, bet nuo penktadienio vėl orai po truputį keisys į geresnę pusę, vėl turėtų sustiprėti aukštesnio slėgio laukas, tai debesis sklaidysis ir trumpai palinos tik tai vietomis. Nuo temperatūra nakties metus svyruos tarp 6-11 laipsnių šilumos, o diena bus tarp 17-22 laipsnių.
0: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 12:15.
8: Lietuvos diena. Iš Baltarusijos į Lietuvą įskridus dronui su sprogmenimis ir jį numušus Italijos naikintuvams šiandien sušaukta valstybės gynimo taryba. Metinė kalba sakiusi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen dėl Rusijos grėsmės ragina įkurti Europos saugumo tarybą. Baltosiuose rūmose spaudos konferenciją surengęs Amerikos generalinis prokuroras turėjo atsakinėti į klausimus dėl Putinui artimo Rusijos oligarcho apmokėtos Donaldo Trumpo sūnaus vestuvinės šventės. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Tikimės netrukus transliuoti prezidento Gitano Nausėdos komentarus po to, kai iš Baltarusijos į Lietuvą įskrido dronas su sprogmenimis ir jį numušė Italijos naikintuvai. Šiandien buvo sušaukta prezidento iniciatyva Valstybės gynimo taryba. Kai tik tai komentarai bus jau galimi, mes juos ir transliuosime laidoje, o prieš tai aptarsime ir kitą svarbią temą. Šiandien parlamentarai uždarame posėdyje aptarė regiono saugumo situaciją. Seime dirba Vaidotas Burokas. Tai Vaidotai, su tavimi ir aptarkime mes tai, kas yra žinoma ir tai, ką pavyko tau įsiaiškinti. Pradėkime, ko gero, nuo to teko tau kalbinti krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną. Kas yra žinoma apie vakar naktį iš Baltarusijos į Lietuvą atskridusi ir Italijos naikintuvų numuštą droną? Suprantu, kad jau yra kalbama apie tai, kad jis buvo rusiškas.
9: Taip sako, bent jau, kad taip gali būti, taip sako konservatorius Laurynas Kasčiūnas, na, o krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad pareigūnai šiuo metu bando dekoduoti Lietuvoje numušto drono rastą programinę įrangą. Iš Baltarusijos į Lietuvą atskridęs ir Italijos naikintuvų numuštas dronas gabeno sprogmenį, kuris buvo aptiktas ir neutralizuotas, kokio jis dydžio ministras neatskleidžia, na, o kylant klausimams dėl objekto kilmės ir skrydžio tikslo, Robertas Kaunas ragina palaukti tyrimą išvadų. Štai ką sako šįryt Seime kalbintas krašto apsaugos ministras.
10: Jeigu tyrimas parodys, kad tai buvo specialiai rusų leistas į Lietuvą dronas, ką mes darysim?
11: Tai kol kas nespekuliuokime, palaukime tyrimo rezultatų. Mes apkalbėjome ir posėdžio, uždaro posėdžio metu. Žvalgybos pareigūnai jau pateikė nemažai detalių.
10: Rasta tai įranga, kuri gali parodyti trajektoriją, iš kurios reikėjo ir panašiai.
8: Ir mes nutraukime šį Vario to buro, kol kas pristatoma klausimą. Vario, tai šiek tiek palaukime, su tavim pratęsime temą, bet matau, kad jau yra pasiruošęs ir premjeras, ir prezidentas po Valstybės gynybos tarybos. Klausome jų komentarų.
12: Tai, kas vyksta Lietuvoje saugumo prasme. Antrasis klausimas buvo skirtas mūsų integruotos oro erdvės gynybos sistemos kūrimo darbams ir pažangai. Šie du, pirmasis ir antrasis klausimai, yra glaudžiai tarpusavėje susiję. Tada kalbėjome apie krašto apsaugos biudžeto vykdymo reikalus. Iš tikrųjų, turime perlaužti šitą tendenciją, kuri pastaraisiais metais susiklostė, kad pirmąjį ketvirtį panaudojama mažiau, tada antrąjį ketvirtį daugiau, trečiąjį ketvirtį dar daugiau, na jau ketvirtą ketvirtį darosi kažkokie neįsivaizduojami dalykai. Šitos sezoniškumo aš nelabai suprantu, aš manau, kad jis yra susijęs su vidinė krašto apsaugos lėšų panaudojimo kultūra ir tą kultūrą reikia keisti ir ministras pripažino, kad ją tikrai reikia keisti. Na, taip pat ketvirtas klausimas skiriamas buvo skirtas labai svarbiam nacionalinės divizijos kūrimo elementui, tai yra CV90 kovos mašinų įsigijimai. Ir penktasis klausimas, glaudžiai su tuo susijęs, yra Patria šarvuočių įsigijimai. Norime, kad tiek viena, tiek kita kovos priemonė būtų įsigyta, sutartys pasirašytos dar šiais metais. Ir kad galėtume sparčiau judėti į priekį su mūsų divizijos kūrimo planais. Dėl pirmojo klausimo, na, turbūt naujienos yra žinomas. Šiuo metu pagal esamą informaciją tai buvo Gerbera tipo dronas. Kol kas analizuojama elektroninė jo dalis, atrodo, kad informaciją bus galima atkurti ir nustatyti gerokai daugiau duomenų, iš kur, kaip, kokiomis aplinkybėmis. Veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą, veikiausiai tai buvo Rusijos dronas, kuris buvo skirtas Ukrainai, Ukrainos elektroninės kovos priemonėmis nukreiptas nuo kurso ir pateko į mūsų šalies teritoriją, kurioje ir buvo numuštas. Žinoma, kad ateityje, kuomet turėsime papildomos informacijos, mes tikrai jos pateiksime, nes tai yra labai svarbu mūsų šalies žmonėms. Šiandien yra diskutuojama apie tai. Žinoma, pirmiausia, reikia pasidžiaugti, kad mūsų Italijos partnerio, Italijos naikintuvų pagalba mes buvome pajėgus šiuo atveju nukauti, taip sakant, pirmąjį droną. Lietuvoje, be jokios abejonės, tokių incidentų ateityje dėja gali būti ir daugiau. Svarbiausia, kad gebėtume ir laiku atpažinti, tikėtina ir pageidautina dar kaimynių šalių teritorijoje, kad galėtume greičiau reaguoti, nes tikrai neturime daug laiko pasiruošti, dėl mūsų geografinių aplinkybių Vilnius yra netoli sienos. Ir be jokios abejonės taip pat nustatę, detektavę, galėtume ir turėtume priemonių sunaikinti dronus ar kitus skraidančius objektus. Iš tikrųjų, integruotos oro gynybos prasme mes pasistumėjome į priekį. Taip, vis dar pasitaiko incidentų, kurie kartais kelia pyktį, kartais kelia šypseną, kaip antai tas nelemtas incidentas su paukščiais. Iš tikrųjų, norisi, kad rizika žmonių gyvybėms būtų kiek galima labiau minimizuota. Todėl kitą kartą gal ir iš tikrųjų verta neturint aiškaus atsakymo, nes tas atsakymas yra ekrane ir jį galima interpretuoti vienai par kitaip. Tam, kad būtų apsaugotas žmonių saugumas, užtikrintas žmonių saugumas, gal kitą kartą verta ir persidrausti. Bet be jokios abejonės oro gynybos sistemos apima taip pat ir kokybišką faktų interpretavimą ir skelbti reikia patikrintą informaciją, kurios tikrai nereikėtų paskui dėl jos atsiprašinėti arba jos keisti. Dėl paties numušimo fakto, na, klausimas, kurį turbūt ir šiandien visuomenė užduoda ir Mes šiandien labai intensyviai svarstame tą klausimą. Iš tikrųjų, dronų skaičius gali būti ir didesnis, jų gali skristi keletas vienu metu ir visus juos numušti raketomis yra tikrai pakankamai sudėtingas reikalas, ne tai, kad sudėtingas techninė prasme, bet tai yra brangus reikalas. Noriu pasakyti, kad žmonių gyvybė mums yra gerokai brangesnė, kad jeigu to reikės, bus numušama tiek, kiek reikia numušti. Bet mano tikslas ir mano, sakyčiau, toks klausimas krašto apsaugos ministerijai, kaip greitai judėsime įgyvendindami ir kitas alternatyves numušimo priemonės, nes jų tikrai yra ir oro gynyba, tai toli gražu nereiškia tik tai skraidančių naikintuvų, kurie numušinėja skraidančius objektus raketomis. Yra visas spektras oro gynybos priemonių, trumpojo nuotolio, dronų perėmėjų, ir jie turi būti įgyvendinti kaip galima anksčiau, kad galėtume tikrai alternatyviais būdais, diversifikuotais būdais kovoti su šituo reiškiniu. Pati saugumo situacija nėra kažkaip tai dramatiškai pasikeitusi nei vieną, nei kitą pusę. Visi suprantame, kad karas Ukrainoje nutraukė Rusijos dėmesį ir resursus tam, kad jie, na, taip sakant, vykdytų kovos operacijos fronte. Ir tam yra skiriami didžiuliai resursai. Maža to, tie resursai senka, ypatingai gyvosios jėgos resursai, todėl šiandien kalbam apie tai, kad Rusija tikėtina mobilizacija, evaluota, ar prisidėta, ar atvira, čia jau jų reikalai, bet tai gali būti skirta tam, kad papildomus karius mesti į frontą ir pamėginti perlaušyti tą nepalankę tendenciją, kurią šiuo metu Rusija patiria kovodama su Ukraina, kitaip tariant, negebėdama pasiekti ženklesnio proveržio fronte. Kita vertus tai reiškia, kad didelės apimties masyvi operacija prieš NATO valstybės šiandien ir per artimiausius metus nėra svarstoma, bet tai jokių būdų nereiškia, kad tam tikrų incidentų, provokacijų, sabotažo aktų, taip pat pasinaudojus ir tas false flag operacijos pobūdžių, gali būti organizuojama. Apie tai aš įspėjau dar prieš keletą mėnesių kalbėdamas, kad na, kyla tam tikros papildomos rizikos mūsų kritinės infrastruktūros objektams, reikia pasirūpinti jų saugumu, kad gali būti organizuojamos provokacijos prieš Rusijos opozicijos atstovus, prieš žmonės arba grupę žmonių, kurios padeda Ukrainai jos kare prieš agresorių. Tokios operacijos nėra atmestinos, mes tikrai labai atidžiai renkame bet kokią mažiausią informaciją apie galimas tokias planuojamas provokacijas. Tą darysime ir ateityje, stengsime daryti dar kokybiškiau, nes nuo to priklausys ir mūsų atsakomieji veiksmai. Kalbant apie biudžetą, iš tikrųjų ministras pateikė visą eilę pasiūlymų, kaip galima būtų debiurokratizuoti mūsų įsigijimus, kaip paspartinti patį viešųjų pirkimų procesą. Tie pasiūlymai ir teisėkūros iniciatyvos turėtų būti įgyvendintos dar šioje rudens sesijoje, laikas nelaukia. Ir kita vertus reikalingi tam tikri organizaciniai pokyčiai pačioje krašto apsaugos ministerijoje, kad ta nelemta tendencija, apie kurią aš kalbėjau savo pasisakymo pradžioje, ketvirtis iš ketvirčio didėjantis pirkimai, kuomet mes matome, kad praktiškai prasidėjus ketvirtajam ketvirčiui dar didžioji pirkimų dalis nepadaryta ir vis susikoncentruoja vieną ketvirtį. Tai nėra gera tendencija, ją būtina įveikti, bet svarbiausia, kad mėginant pasiekti tą 100% vykdymą, na, nebūtų puolama pirkti, kas papuolė. Šito mes turime išvengti bet kuriuo atveju. Turi būti įsigijama tai, kas numatyta ir yra reikalinga mūsų nacionalinės divizijos kūrimui ir čia jokių išlygų arba jokių kitokių eksperimentavimų tiesiog negali būti. Dėl CV90 ir dėl Patria viskas vyksta pagal numatytą planą. Tikiuosi, kad sutartis dėl šitų labai svarbių mūsų nacionalinės divizijos kūrimo elementų bus pasirašytos iki metų pabaigos arba vėliausiai kitų metų pirmąjį ketvirtį. Tiesa, dėl CV90 viskas priklauso ne tik tai nuo mūsų, kadangi yra dar keletas valstybių dalyvaujančių projekte ir jos yra sublokuotos tam tikrą prasme. Todėl labai tikiuosi, kad na, dėl mūsų kaltės nekils tam tikrų sutarties pasirašymo problemų, bet jų taip pat nekils ir dėl kitų valstybių veiksmų. Ši kovos mašina yra labai svarbi. Mes ketiname įsigyti 70 vienetų iki 2030 metų ir dar 30 vienetų vėliau. Dėl Patria pats vakar lankiausi gamykloje, pamačiau technologinį procesą, įsitikinau, kad tikrai gebėsime bent 30% numatyto mums kiekio gaminti patys ir tai šitą gamybą galėsime pradėti tikrai ne kažkada kitoje dekadoje, bet turbūt už pusantrų dviejų metų. Kompanijos, kurios gali vykdyti šią gamybą, surinkti Patria šarvuočius Lietuvoje yra, jos yra tiek privačios, tiek valstybinio kapitalo iniciatyvos ir tikimės, kad kartu su Patria kompanija pasirinksime vieną iš jų ir startuosime pakankamai sėkmingai šitoje srityje. Dėl Patria turime tikrai labai ambicingą programą įsigyti 936 vienetus. Praktiškai esame didžiausi pirkėjai, net lenkiame 100 vienetų Vokietiją. Ir iki 2030 metų turėtume įsigyti 300 vienetų, o iki 2034 ir likusius vienetus, kurie labai svarbus tiek kovos operacijoms, tiek logistikai, tiek medicinos evakuacijai. Tai yra pakankamai universalūs modeliai, kurie gali būti panaudojami keliais tikslais ir panaudojami taip, kad saugotų gyvybės. Nes pažymėtina, kad Patria modeliai šiuo metu yra naudojami ir karo veiksmuose Ukrainoje, pasiteisina. Tikrai ateina atsiliepimai, kad jie padeda saugoti karių gyvybės. Pats šarvuočio korpusas yra patikimas ir mums tokių kovos mašinų taip pat reikia. Ir paskutinis dalykas dėl vadinamojo dronų susitarimo su Ukraina. Šitoje vietoje noriu pasakyti štai ką. Dronų susitarimas, mes praktiškai jau pasirašėme du susitarimus su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Ir šiandien aš dėja dar turiu konstatuoti, kad pats dronų gaminimas Lietuvoje neįsibėgėja. Ir jeigu aš ilgą laiką maniau, kad vis dėlto tai yra susijęs su tam tikrais Ukrainos pusės licencijavimo ypatumais ir tam tikrų ilgų laikotarpių, kurį reikia gauti eksporto licencijoms, tai šiandien aš vis labiau manau, kad kaltės esama ir mūsų pusėje. Ukraina ir konkrečiai prezidentas paskutinio mūsų susitikimo metu labai aiškiai sako. Jūs turite pirmiausia patvirtinti kompanijas, kurios galėtų tai daryti. Ir mes norime, kad jūs identifikuotumėte skaičius apimtis, kiek jums reikia. Jeigu mes identifikuosime apimtis kelios magūros, keliolika oro dronų, tai mes atrodysime komiškai ir veikiausiai niekas neišjudės iš vietos. Todėl šitoje vietoje, naudodamasis ir tuo, kad šalia premjeras, aš labai siūlau pagalvoti apie štai tokį verslo modelį. Mes tikrai teikiame nemažą paramą Ukrainai, daugiau kaip 0,25% BVP kiekvienais metais. Ir tai yra nei daug, nei mažai, daugiau kaip 230 milijonų eurų. Gerą dalį šitos sumos mes galėtume panaudoti kaip dronų gamybą Ukrainos reikmėms, gaminti čia Lietuvoje kartu su ukrainiečiais, naudodamiesi jų know-how, ir teikti kaip paramą jiems. Tai būtų pirmiausia ir darbo vietos, ir technologinės žinios, ir pagaliau mūsų pramonės vystimas čia. Nepirkimas kažkur trečiose valstybėse ir po to perdavimas Ukrainai tokiu būdu suteikiant paramą tokią formą, bet būtent tokio pobūdžio verslo modelis. Tai iš karto padidintų apimtis, tai iš karto sukurtų tą masto ekonomijos efektą, sumažintų gaminio kainą ir padarytų mus konkurencingesniai šitoje rinkoje. Taip dirba daugelis kitų valstybių, kuriuose susitarimai politiniai buvo pasirašyti vėliau, bet šiandien aš matau, kad jos jau startavo su savo gamyba, o mes vis dar kažkur tai pakeliui nesugebame įsibėgėti. Tai toks būtų mano pageidavimas ir šitoje vietoje dedu tašką. Premjerė.
13: Tai iš tikrųjų 5 temos apkalbėtos. Manau, kad akcentai labai pono prezidento sudėlioti aiškiai. Kalbėjom apie incidentus, kurie įvyko prieš keletą dienų. Ir žinoma, kad politiškai dedame akcentą ant oro gynybos, oro erdvės apsaugos. Čia jau buvo teisingai pasakyta, kad oro erdvė.

būtų apsaugota, reikia pirmiausia detekcijos savo laikės, kad mes atskirtume, kai dronas ar kur skrenda koks paukštis. Žinoma, kad reikalinga be detekcijos, nes detektavus reikia imtis priemonių. Ir aišku, kad gerai, kad suveikia šiuo atveju oro gynybos misija, bet akivaizdu, kad jeigu incidentai kartotųsi ir kartotųsi ne po pavienius dronų, o, sakykime, būtų masiškesni, turėtume tam tikrų iššūkių. Dėl to manau, kad bendras politinis vardiklis yra be to, kas daroma, neatsisakant kitų prioritetų, nei nacionalinės divizijos, nei Vokietijos brigados savalaikio atsiradimo 27 metais, bet manau, kad vis didesnių akcentų tampa oro gynyba. Teko lankytis pačiam karinės oro pajėgose, matyti tai, ką jie mato, išgirsti, kokių vyriausybės sprendimų jiems reikėjo arba kurie vėlavo. Labai operatyviai per porą savaičių tie sprendimai buvo priimti. Ir manau, kad požiūris iš politikų yra labai aiškus, transliuojamas mūsų kariuomenė ir kariniam oro pajėgom. Pasakykit, kokių instrumentų, kokios įrangos jums reikia, kad mes galėtume turėti greičiausiai net ir daugias sluoksnių oro gynybą, kad mes galėtume apsaugoti ir mūsų infrastruktūros, strateginės svarbos infrastruktūros objektus. Tai tas klausimas, manau, kad yra visas bendras politinis vardiklis, kad iš tikrųjų oro gynybai mes skirtume dar didesnį dėmesį. Tam yra daromi jau šiuo metu tam tikri veiksmai, jie bus daromi ir ateityje. Perimamas patirtis Ukrainos, ką tik ir pats iš Ukrainos grįžau, ir tikrai buvo ne tik politiniai susitikimai, bet ir su įvairiom kompanijom dominuojančiom, ir Skyfall, ir Skyfortress, ir UForce, ir visos jos siūlo tam tikrus sprendimus, tos eksporto licenzijos, jos įveikiama biurokratinė kliūtis, žinoma, patys savo šalyje atliepiant tą, ką ponas prezidentas sakė, mes manau, kad turim keisti ir nuo tokia turbūt išeitinė pozicija ir buvo, kad mes turime ir padedame Ukrainai, padedame įvairiom formom. Yra ir tas The Mining Coalition, išminavimo koalicija, vadinkime, ir tas PURL instrumentas, bet manau, kad logiška būtų greičiau judėti link to, kad mes skirdami tam tikrą dalį nuo BVP Ukrainos gynybai, reikiamas priemonės galėtume gaminti Lietuvoje kartu su ukrainiečiais ir atiduoti produktus, tai yra kitaip tariant turėti dvi sėkmes ir ekonominę sėkmę, nes panaudotume mokesčių mokėtų pinigus ir stiprintume savo gynybos pramonę, bet tuo pačiu padėtume ir Ukrainai. Bendradarbiavimas tikrai jisai yra įmanomas, aišku, kad visokių situacijų atsitinka, nepamirškim, kad Ukraina kariauja. Mūsų gynybos pramonė Lietuvoje nėra tokia išsivysčiusi, jeigu pasižiūri atskirus atvejus, kuriuos teko matyti, kai, sakykime, kompanija UForce, kur dirba 7000 žmonių, vienoje kompanijoje, kuri gamina įvairiausio pobūdžio dronus, kur R&D sekcijoje dirba tik 500 žmonių. Na tai natūralu, kad tokiem gigantam, kurie evoliucionavo ir išaugo nuo startupų, rasti ekvivalentų tokį partnerį Lietuvoje yra sudėtinga, nes na, mūsų stadija vystymas yra gerokai kuklesnė. Taip pat, aišku, svarbu paminėti, kad vykdami laiku numatyti įsigijimai mūsų nacionalinės divizijos kaip komponentai, man asmeniškai buvo labai svarbu nuo pat pradžių, kad mūsų skiriamas milžiniškas krašto apsaugos gynybos biudžetas būtų ir panaudojamas laiku, ir efektyviai, ir skaidriai. Ir aišku, lygiai taip pat esu jau prieš tai sakęs, kad tas toksai, toks augimas netolygus ir netolygumas, kada paskutiniam ketvirtį bandoma pasivyti už visus metus, arba, sakykime, suspėti ir realizuoti panaudoti 60% viso biudžeto, kadangi rugsėjo pirmąjį 40% tik tai yra panaudojamumas. Na, aš manau, kad jisai nėra geras simptomas, reikia tą keisti. Krašto apsaugos ministras įsipareigojo, sakykime, imtis projektinio valdymo principų, kurie gal buvo iki tol svetimi krašto apsaugos sistemoje. Na, grįžtant prie oro gynybos, pasiūliau ir VGT tam pritarė, kad mes prie oro gynybos temų grįžtume nuolatinai. Tai yra kiekvieną kartą, grįždami ir susirinkę į VGT formatus,
o tarp jų, aišku, ir kitus formatus, kad kalbėtume, kokia yra pažanga. Ne apie procesą, o apie konkretų labai rezultatą, kurio ir mes

0: gynybos taryba. Ji buvo sušaukta prezidento iniciatyva po incidento su dronu, kuris įskrido į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos. Kaip paaiškėjo, buvo su sprogmenimis. Dabar prezidentas jau ir patvirtino, kad tas dronas buvo rusiško tipo Gerberos dronas. Įsamiau mes pasikalbėsime dabar ir apie tai, kas buvo pasakyta su buvusiu karinių oro pajėgų vadu, atsargos generolu Edvardu Mažeikiu. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Pradėkime gal nuo to, prezidentas patvirtino, tai buvo rusiško tipo Gerbera dronas, kuris buvo numuštas Italijos kariškių čia virš Lietuvos teritorijos. Ar jūsų manimu tai nuima kažkiek ir tos įtampos, pasakius, kad tai nebuvo specialiai planuota ataka Lietuvai, o tai buvo tiesiog nuklydęs dronas, kuris buvo skirtas Ukrainai?
1: Na, kažkuria prasme galbūt ramina visuomenę ir siunčia signalą, kad tai nėra kažkokia suplanuota misija, bet aš vis tiek palieku, aš bent jau manau, kad yra didelė tikimybė, kad tokios misijos yra planuojamos, yra specialiai vykdomos ir jų tikrai nemažės. Toks yra mano matymas.
0: Tai kaip buvo reaguota, kaip dabar yra tebereaguojama į šį droną, ar jūsų manimu tai labiau parodo, kad Lietuva yra pažeidžiama tokiom grėsmėm ir gali paskatinti nedraugiškas valstybės daugiau tokių dronų Lietuvą siūsti, ar vis tik mes parodom, kad mokam gerai sureaguoti ir galbūt atgrasysim iš dalies?
1: Be abejo, šitokia reakcija buvo tinkama, taip kaip ir priklauso, dronas buvo sunaikintas, visos sistemos suveikė, be abejo, galima ieškoti kažkur kabliukų, kur kažkas galėjo kelias minutės anksčiau suveikti, bet manau, kad bendras rezultatas yra tikrai geras. Dabar, ar tai paskatins kitas valstybės mažinti tokio tipo atakas ar atvirkščiai sustiprinti, manau, tai neturės jokio poveikio. Jeigu agresorius, kuris yra nuo mūsų į rytus, turi tokių piktų kėslų, tai manau, tokie dalykai vargu ar jį sustabdys.
0: Apie oro gynybą buvo nemažai taip pat kalbama ir šioje visuomenės spaudos konferencijoje visuomenės skirtoje. Ar jūs išgirdote realių sprendimų, kaip artimiausių metų sustiprės Lietuvos oro gynyba?
1: Na, žinote, klausantis politikų visada supranti, kad liežuvis ir kalbos padargai yra jo darbo įrankis. Jie puikiai moka kalbėti, moka pasakyti daug. Aš galbūt klausiau to, kas nebuvo pasakyta. Tai pradėsiu nuo to, kas buvo pasakyta. Buvo daug kalbėta ir konkrečiai apie divizijos kūrimą, apie Patrio įsigijimą, apie CV-90 šarvuočius, tai yra pėstininkų kovos mašinas. Tai čia buvo labai konkrečiau, o apie oro gynybą aš girdėjau tik bendras frazes. Stiprinsime, didinsime, gerinsime ir taip toliau su tokiom priesagom žodžiai. Konkrečiau aš nieko neišgirdau. Išgirdau tik tai, galbūt prezidentas paminėjo, kad nereikia viską dėti vien tik į naikintuvus, reikia vystyti ir kitas oro gynybos šakas. Tai čia norėčiau paklausti, kur tie mūsų naikintuvai? Mes naikintuvų neturim, mes naudojamės sąjungininkų naikintuvais. Aš manau, kad integruota oro gynyba numato visapusišką vystymą ir antžeminės dalies, ir tos, kuri gana lankščiai ir labai greitai gali reaguoti, būdama ore, tai yra kovinės aviacijos. Tai prezidento kalboje aš nieko konkretaus apie oro gynybą neišgirdau. Premjero kalba šiek tiek buvo mano ausiai priimtinesnė, kadangi jis kalbėjo apie konkretesnius dalykus. Man patiko, kad jis paminėjo, kad nuvažiavo į karinės oro pajėgas, į KOP, išklausė jų nuomonės, trūkumus ir greitai sureagavo. Čia, aš manau, yra teigiamas dalykas. O dabar vienas iš pagrindinių galbūt dalykų, kuris man yra neblogai žinomas, aš ne tik karinių oro pajėgų vadu buvau, aš buvau ir gynybos štabo viršininku. Tai puikiai suvokiu, kaip ministerijoje yra planuojamas ir leidžiamas biudžetas. Jeigu rugsėjo mėnesį 40% tik tai biudžeto yra išleista, tai reiškia, kad metų gale bus didelis vajus, ką dabar stambaus ir didelio greitai nupirkti. Taip pas mus atsirado 1000 Patria šarvuočių, kurių tikriausiai buvo galima nupirkti 700, o kaina, kuri buvo sumokėta už 300 papildomus, buvo galima skirti oro gynybos sistemai vystyti. Bet čia jau tik tai, taip sakant, mano kaip atsargoje esančio kario pamąstymoje apie tokius biudžeto vykdymo tempus.
0: Taip, kritikos tikrai šis planavimas ir pinigų toks skirstimas sulaukė iš prezidento, girdėjome jo taip pat pareiškimus, gynybos ministras Robertas Kaunas taip pat pritarė, kad reikėtų keisti, perlaužti, kitaip tariant, į dingą krašto apsaugos sistemai tenkančių lėšų

0: naudojimo kultūrą. Dar ką prezidentas sakė, tai kalbėjo apie dronų gamybą su Ukraina Lietuvoje ir esą šis bendras projektas neįsibėgėja dėl ir Lietuvos kaltės ir siūlo prezidentas čia Lietuvoje gaminti dronus, kurie būtų skirti perduoti Ukrainai. Jūsų manimu, kodėl štai Ukrainos apskritai patirtis taip lietai į Lietuvą atkeliauja, nors Ukraina aktyviai siūlo savo patirtį ir kaip dronus numušti alternatyviais būdais ir kaip čia juos gaminti?
1: Na, kad Ukraina siūlo, tai faktas, bet realiai tie siūlymai dažnai nevirsta kūnu. Mano žiniomis, tai tokių susitarimų jau buvo pasirašyta ne vienas. Dabar galbūt, aišku, kaip prezidentai pasirašė, bet buvo tarp ministrų, tarp įvairaus lygmens, pramonininkai mūsų labai aktyviai norėjo gauti. Bet iki šiol, jau keletą metų, mes turim tik tai popierinius įsipareigojimus, bet niekaip jie nevirsta kūnu. Ir čia aš, sakyčiau, reikėtų geriau panagrinėti, kur ta didžioji kaltės dalis slypi. Ir tikrai ne Lietuvoje, mano supratimu. Aš suprantu ir ukrainiečius. Jie yra sukūrę kai kuriuos produktus, kurie yra tikrai know-how, angliškai vadinami. Jie yra padarę galbūt kažkokius tai gerus sprendimus. Ir jie tikrai nenori taip dabar dalinti kairę į dešinę, bijodami to sakysim, intelektualinės nuosavybės išplitimo ir paskui paleidimo iš savo rankų. Aš manau, tiesa slypi ir tame. Nes tai yra ir geras būdas paskui gauti ekonominių dividendų, uždirbti pinigų į biudžetą, ar dar kur nors, žinot, Ukrainoje visai būna.
0: Tai sako, prezidento ir premjero mintis, esą Lietuvoje gaminsim ir ukrainiečiam perduosim, ukrainiečių pačių dronų technologiją pagamintus dronus, nelabai gyvendinama.
1: Dabar, kai aš klausiau prezidento, kad jis sakė, kad su prezidentu Zelenskiu jie dabar tikrai jau sukirto rankom ir pasirašė, nesenai turėjau galimybę klausytis Ukrainos prezidento administracijos vadovo Kirilo Budanovo, kai dalyvau susitikime su juo. Tai jis irgi minėjo, kad visi tie susitarimai, kurie anksčiau buvo pasirašyti, neįvyko, bet va dabar, tai jau tikrai dabar įvyks. Pati idėja gaminti dronus pagal ukrainietiškas technologijas vakarų šalyse, tame tarpe ir Lietuvoje, manau, yra labai sveikintina ir labai gera, nes tai visų pirma gamybos linijos ir ta gamybos infrastruktūra yra saugioj vietoj, nes, kaip suprantam, Ukrainoje normaliai išvystyti normalią gamybos visą procesą yra nelengva, nes Ukraina yra nuolatos apšaudoma ir, kaip matom, pagal paskutinius įvykius netgi keliasdešimt kilometrų nuo Lenkijos sienos dronai atskrenda ir pataiko.
0: Dėkoju Jums labai už Jūsų įžvalgas. Mes kalbėjome su buvusiu karinių oro pajėgų vadu atsargos generolu Edvardu Mažeikiu. Priminsiu, kad šiandien buvo surengta valstybės gynimo taryba. Prezidentas Gitanas Nausėda paskelbė, kad kai Kaišiadorių rajone vakar numuštas Rusijos Gerbera tipo dronas, jis buvo skirtas atakuoti Ukrainą, bet nukrypo nuo kurso. Įsamiau apie tai, kas buvo pasakyta, taip pat klausykite ir laidoje 60 minučių.
2: Lietuvos diena.
0: Dar viena svarbi šiandien kalba, tai Ursula von der Leyen, Europos komisijos pirmininkė, metinį pranešimą pristatė Europos parlamente. Reaguodama į Rusijos keliamą grėsmę, komisijos pirmininkė siūlo steigti Europos saugumo tarybą, į kurią įeitų tokios šalis kaip Jungtinė karalystė ir Ukraina. Metinį pranešimą Strasbūre skaičiusi Ursula von der Leyen taip pat ragina stiprinti bendrą žemyno reagavimą į hibridinės grėsmes. Įsamiau šią kalbą aptarsime su kolege Giedrė Trapikaitė čia studijoje. Tai Giedrė, klausė šios kalbos, Europos komisijos pirmininkė paminėjo įvairius incidentus, tarp jų ir į Lietuvą šią savaitę įskridusi droną, kaip ruošiamasi stiprinti bendrijos reagavimą.
3: Tai Ursula von der Leyen pabrėžia, kad tos hibridinės grėsmės, su kuriomis šiuo metu susiduria Europa, anot jos vis labiau tampa ne hibridinės. Na ir kaip sakė, ji paminėjo ir į Lietuvą įskridus ir vėliau NATO pajėgų sunaikintą droną, taip pat ir kitus hibridinius incidentus kitose bendrijos šalyse, kaip Lenkijoje, Vokietijoje ir Danijoje. Na ir Europos komisijos pirmininkė pabrėžė, kad reaguojant į Rusijos keliamą grėsmę iš tiesų yra norima sukurti europinį mechanizmą, kuris leistų bendrai reaguoti ir atgrasyti priešininkės. Ir tai, anot pirmininkės, būtų lyg tam tikras ketvirtasis Europos straipsnis, papildantis ketvirtąjį NATO straipsnį.
4: Hibridinės grėsmės, su kuriomis susiduria Europa, darosi vis labiau nehibridinės.
2: Kibernetiniai išpuoliai, sabotažas, padegimai, dronų brovimasis. Kasdien jų yra vis daugiau ir augant grėsmingumo lygiui, lygiai taip pat turi stiprėti ir Europos parengtis. Mums skubiai reikia susitarti dėl to, kaip reaguoti į tokius incidentus. Mums reikalingas mechanizmas NATO ketvirtojo straipsnio flangams sustiprinti ir manau, kad metas Europoje turėti savo ketvirtąjį straipsnį. Tokį protokolą, kurį inicijavus vienai valstybei nariai, visos valstybės narės įsitrauktų į bendrą darbą, pradėtų drauge koordinuoti europinį atsaką, siekdamos atgrasyti nuo tolesnės eskalacijos, sušvelninti poveikį.
3: Tai Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir ji taip pat paragino sukurti Europos saugumo tarybą ir svarbu tai, kad į šios tarybos sudėtį galėtų įeiti ne tik bendrijos narės, bet taip pat tokios šalis kaip ir Jungtinė karalystė bei Ukraina. Na ir šią idėją palankiai vertina Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorė Margarita Šešelgytė.
4: Čia yra konkretus pasiūlymai, aišku, klausimas, kaip jie materializuosis ir čia Europos Sąjungai labai dažnai buvo priekaištaujama, kad jinai reaguojanti yra. Ir komisijos prezidentė kalbėjo apie naują doktriną, naują požiūrį, kaip doroti su grėsmėm, kad Europa turi būti labiau proaktyvi, turi kovoti aktyviai su tom grėsmėmis žemiau penkto straipsnio ribos ir turi savo turėti ketvirtą straipsnį, kažką panašaus. Ir čia saugumo tarybos įsteigimas irgi galbūt išspręstų tą nuolatinių ginčių tarp valstybių narių problemą ir leistų priimti sprendimus. Ir aišku, pritariu, Ukraina yra labai svarbu, kad Ukraina yra integruojama. Ir Ukraina yra ne tik tai kaip mūsų kažkoks saugotojas ar paramos recipientas, bet inovacijų vienas iš pagrindų Europai.
3: LRT televizijai teigia politologė Margarita Šešelgytė ir būtent Europos komisijos pirmininkė savo metinėme pranešime taip pat ir akcentavo būtent Ukrainos turimas pamokas ir ko Europa turi išmokti, būtent padedant Ukrainai atremti Rusijos galią ir Rusijos jėgą.
0: Labai daug skirtingų temų šiame pranešime aptarė Europos komisijos pirmininkė. Viena tų temų tikrai labai svarbi ir daug dėmesio sulaukianti, tai yra socialiniai tinklai. Bendrija ketina riboti jaunesnių nei 15 metų vaikų prieigą prie socialinių tinklų. Kaip tai bus daroma ir kągi pasakė Ursula von der Leyen?
3: Ši tema jau kurį laiką yra labai svarbi europinėje darbotvarkėje, bet jeigu žiūrėtume į pasaulį įsamiau, tai tiek ir Jungtinėse valstijose, tiek ir Australijoje tai yra svarbi tema. Ir šiandien Ursula von der Leyen pranešė siūlinsianti, kad ES uždraustų naudotis socialiniais tinklais vaikams, kurie yra iki 13 metų, o vaikams iki 15 būtų leidžiama tik ribota ir prižiūrima prieiga, tai vaikai negalėtų, pavyzdžiui, turėti savo asmeninės paskyros. Pasak Ursulos von der Leyen, tiems vaikams, kurie yra nuo 13 iki 15 metų, būtų leidžiama naudotis tik tėvų sukurtomis paskiriomis ir būtų jie prižiūrimi. Na ir komisijos pirmininkė pabrėžia, kad bendrija pati turi nustatyti taisyklę šioje srityje, o ne būtent stambiosios technologijų bendrovės.
2: Mes norime apversti įrodinėjimo pareigą. Platformos turės mums dabar įrodyti, kad jos yra saugios. Nes čia kalba eina ne vien apie nepilnamečių prieigą prie socialinių tinklų. Kalba eina apie tai, ar mes leisime socialiniams tinklams pasiekti mūsų vaikus. Europa turi galę veikti, mes turime nustatyti taisyklės, o ne stambios technologijų bendrovės.
3: Ta pabrėžė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, girdime, kad jos tokie pareiškimai sulaukia palaikymo Europos parlamente. Na ir dėl šio socialinių tinklų ribojimo dar turės balsuoti visos 27 bendrijos narės ir priminsiu, kad tai gali sukelti tam tikrą papildomą įtampą su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, kuris jau seniai kritikuoja būtent bendrijos technologijų taisyklės.
0: Europos komisijos vadovė taip pat siūlo Kanadai asocijuotosios narės statusą. Kol kas tokio statuso neturi nei viena šalis. Kaip jis galėtų atrodyti ir kuo tai yra reikšminga partnerystė?
3: Taip, Europos komisijos pirmininkė būtent šiandien ir iškėlė galimybę Kanadai tapti tą pirmąją 27 valstybių bloko asocijuotą narę ir kuo tai būtų svarbu, kad būtų tas glaudesnis bendradarbiavimas technologijų, gynybos ir energetikos srityje, būtent su Kanada. Ir šiandien šios kalbos metinio pranešimo Strasbūre ir klausėsi Kanados lyderis Markas Karnis. Na ir kas, tai labai svarbi ši tema yra būtent tuomet, kai Kanados ir Jungtinių valstybių santykiai.

0: santykiai tapo įtempti, būtent tuomet, kai Jungtinėms valstijoms pradėjo vadovauti Donaldas Trumpas. Čia kalbos eina ir apie maitus, ir apie įvairius politinius pareiškimus.
1: Dėkui tau, čia visas šias temas apžiūrėjome kartu su užsienio naujienų redaktorė Giedrė Trapikaitė, o visai netrukus ir kitos temos.
2: Lietuvos diena.
1: Pentagone Vokietijos gynybos ministras susitiko su Jungtinių valstijų gynybos sekretoriumi Pitu Heksetu. Po susitikimo LRT paklaustas sakė atsakymų dėl Amerikos karių likimo Europoje dar neturintis. Nauja atgrasymo problema Europai gali tapti ir Vokietijos užsakytos ilgojo nuotolio raketos Tomahawk, kurių Amerikos pramonė nespėja gaminti pakankamai. Tuo metu Baltuosiuose rūmuose spaudos konferenciją surengė Amerikos generalinis prokuroras. Jis turėjo atsakinėti į klausimus dėl Putino, artimo Rusijos oligarcho, kuris apmokėjo Donaldo Trumpo sūnaus vestuves. Ir apie tai samiau Augustinas Šemelis iš Vašingtono.
3: Tik rožės liko iš istorinio rožių sodo Baltuosiuose rūmuose prie ovalio kabineto durų. Sodo pievą Donaldas Trumpas liepė išbetonuoti. Dabar čia statulos. Šalia toliau kyla pokylių salė, kuri bus didesnė už Baltuosius rūmus. O jie keičiasi kardinaliai. Ir naujas pokytis. Amerikos generalinis prokuroras, tradiciškai nuo Baltųjų rūmų nepriklausomas, spaudos konferenciją rengia Baltuosiuose rūmuose. Daliai tai ženklas, kad prezidentas diriguos ir teisingumą. Tad tyrimų dėl prezidento šeimos tikėtis gal ir neverta, pavyzdžiui dėl to, kad Rusijos oligarchas iš Putino aplinkos apmokėjo Trumpo sūnaus vestuvinę šventę Bahamuose. Per spaudos konferenciją reporteris generalinio prokuroro klausė. Generalinis prokuroras Todas Blanchas atsako.
4: Ar buvo derama Jungtinių valstijų prezidento sūnui priimti dovaną iš užsienio verslininko Putino draugo? Ar jūs tai tirsite?
5: Jūs klausite, ar jūs tirsite? Ką man tirti? Kai jūs sakote, kad tas asmuo Putino draugas, aš net nežinau, ar tai tiesa ar ne.
3: Kol čia klausimai apie Putino aplinkos oligarcho Umaro Kremlevo santykius su Jungtinių valstijų prezidento šeima, Rusijos atgrasymą Pentagone Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas siekia aptarti su karo sekretoriumi Pitu Heksetu. Po susitikimo LRT paklaustas apie tai, ar sulaukia daugiau aiškumo dėl Amerikos karių likimo Europoje ir NATO rytų flange, Borisas Pistoriusas gali atsakyti tiek.
5: Ne, dar ne. Apie pajėgų peržiūrą kalbėjome, patvirtinimo dėl tvarkaraščio negavome, jis išlieka toks, apie kokį žinojome. Aš dar kartą labai aiškiai kalbėjau ne tik apie Vokietijos, bet ir Europos ir NATO sąjungininkų interesą.
6: Pagaliau įvykęs Vokietijos gynybos ministro ir Pentagono vadovo susitikimas rodo, kad įtampa tarp Vokietijos kanclerio ir Baltųjų rūmų jau praeityje. Tačiau įtampa dabar keičia nežinomybė. Tiek dėl Amerikos karių Europoje likimo, tiek dėl sąjungininkų iš Amerikos gynybos pramonės perkamos ginkluotės.
3: Rusijos atgrasymui Vokietija užsisakė ilgojo nuotolio raketų Tomahawk, bet yra viena problema, pasakoja politiko reporterė Stephanie Bolson.
7: Tiekimo data, kurios Vokietijos vyriausybė tikėjosi, buvo 2029, bet dėl vidinių dokumentų, kuriuos matėme, dabar žinome, kad dėl greičio, kuriuo amerikiečiai sunaudoja savo Tomahawk raketas Irane, labai tikėtina, kad naujoji tiekimo data bus 31.
3: O tai ir nauja atgrasymo problema Europai.
1: Girdėjote Augustino Šemelio parengtą reportažą iš Vašingtono. Tai buvo paskutinė tema šiandienos laidoje Lietuvos diena. Su jumis bendravau aš, Darius Matas, Artūras Matusas yra šios laidos redaktorius. Laidos pabaigoje dar kartą priminsiu, kad šiandien surengtoje spaudos konferencijoje po valstybės gynybo tarybos posėdžio kalbėjęs Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda atskleidė, jog numuštas į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas buvo rusiško drono Gerbera tipo. Jis buvo skirtas pulti Ukrainai, tačiau nukrypo nuo kurso. Išsamiau apie tai dar girdėsite ir netrukus žiniose, o po jų daugiau svarbios informacijos apie dienos įvykius pateiks laida 60 minučių. Likite su Lietuvos radiju, o visų laidų įrašų ieškokite ir LRT radiotekoje. Gražios ir saugios jums dienos. Iki.

0: 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27-ą, rugsėjo 23-ą dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilnius.lt. Projekto partneris LRT.
1: Labas, Morta. Čia mama.
2: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi.
3: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
4: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
5: Jis moka pastebėti kitus.
6: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
2: Tu jau žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
7: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien, stipresnis rytoj.
8: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
9: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

0: Este radijas. Pirma valanda prie mikrofono Paulius Šironas. Prezidentas paskelbė, kad Kaišiadorių rajone antradienio naktį buvo numuštas Rusijos Gerbera tipo dronas, kuris buvo skirtas atakuoti Ukrainą, bet nukrypo nuo kurso. Tai Gitanas Nausėda patvirtino po valstybės gynimo tarybos posėdžio.
1: Pagal esamą informaciją, tai buvo Gerbera tipo dronas. Kol kas analizuojama elektroninė jo dalis, atrodo, kad informaciją bus galima atkurti ir nustatyti gerokai daugiau duomenų, iš kur, kaip, kokiomis aplinkybėmis. Veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą, veikiausiai tai buvo Rusijos dronas, kuris buvo skirtas Ukrainai, Ukrainos elektroninės kovos priemonėmis nukreiptas nuo kurso ir pateko į mūsų šalies teritoriją, kurioje ir buvo numuštas. Be jokios abejonės, tokių incidentų ateityje dėja gali būti ir daugiau. Svarbiausia, kad gebėtume ir laiku atpažinti ir turėtume priemonių sunaikinti dronus ar kitus skraidančius objektus.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Po valstybės gynimo tarybos posėdžio kalbėjęs premjeras Mindaugas Sinkevičius patikino, kad esminis Lietuvos prioritetas šiuo metu yra oro gynybos stiprinimas.
2: Čia jau buvo teisingai pasakyta, kad oro erdvė būtų apsaugota, reikia pirmiausia detekcijos savo laikės, kad mes atskirtume, kai dronas ar kur skrenda koks paukštis. Detektavus reikia imtis priemonių. Gerai, kad suveikė šiuo atveju oro gynybos misija, bet akivaizdu, kad jeigu incidentai kartotųsi ir kartotųsi ne po pavienių dronų, o sakykime būtų masiškesni, turėtume tam tikrų iššūkių.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą skridusi droną Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Bepiločiai skrenant per Lietuvos teritoriją, Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo įsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Jungtinių valstijų generalinė prokuratūra patvirtino, kad buvo pateikti kaltinimai grupėje asmenų veikusių Rusijos žvalgybos tarnyboms ir organizavusioms pasaulinį žmogžudysčių tinklą. Šnipų tinklą sudaro 5 asmenys, visi jie vis dar yra laisvėje. Pareigūnų teigimu šis tinklas daugiausia dėmesio skyrė Rusijos disidentų ir pabėgėlių žmogžudysčių organizavimui. Teisingumo departamento pranešime spaudai taip pat teigiama, kad šis tinklas planavo operacijas ne tik Jungtinėse valstijose, bet ir Lietuvoje bei Čekijoje. Generalinis prokuroras Todas Blančas sako, kad vienas iš taikinių gyveno Vašingtone.
3: In the Southern District of New York, an indictment was returned.
4: New Yorko pietinėje apygardoje buvo pateiktas kaltinamasis aktas keliems Rusijos piliečiams nuo 2024 dirbusiems Rusijos žvalgybos tarnyboms. Jie kaltinami terorizmo finansavimu ir susitarimu įvykdyti užsakomąsias žmogžudystės įvairiose pasaulio vietose, įskaitant bandymus nužudyti Rusijos disidentą, kuris jų manimu yra Vašingtono apylinkėse.
0: Teigia Jungtinių valstijų generalinis prokuroras Todas Blančas. Trys iš kaltinamų apibūdinami kaip aukšto rango tinklo nariai. Jurijus Chramejevas, buvęs Rusijos žvalgybos tarnybų pulkininkas, Kirilas Chramejevas, FSB pareigūnas, bei OMS Romagoza Dorotis, Kubos pilietis ir Kubos diasporos Rusijoje narys. Dar du tinklo nariai yra Kubos ir Venezuelos piliečiai. Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvertas 2027 metų vasario 20-21 dienomis vyks Kauno Žalgirio arenoje. Apie tai Lietuvos krepšinio lygos vadovai pranešė iki sezoninėje spaudos konferencijoje. Lemiamas turnyro kovas Kaunas priims trečią kartą. Anksčiau finalo ketvertas čia vyko 2017 ir 2024 metais, o abiem atvejais čempionų taurį iškovojo šeimininkas Žalgiris. Praėjusį sezoną finalo ketvertas buvo surengtas Šiauliuose. Finale triumfavo Žalgiris, kuris 7 kartą iš eilės tapo turnyro nugalėtoju. Sinoptikai teigia, kad ateinančią naktį daug kur trumpas lietus, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų. Vidutinio stiprumo temperatūra bus 10-15 laipsnių. Rytoj dieną šalyje nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, prie jūros stipresnis. O temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės.
5: Pažinimai. Sveiki, čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Šiandien prieš mane sėdi žmogus, kuris visai neseniai jo pavardė šmėžavo tokiam labai garbiam leidinyje. Mes apie tai netrukus pakalbėsime. Ir man atrodo, kad tai yra labai didelė garbė Lietuvai. Šiandien svečiuose ICM rektorius, daktaras Dalius Misiūnas. Labai diena, Daliau.
6: Sveiki.
5: Prisipažinkit, kaip ten atsitiko su ta garbinga vieta, kuri turbūt pirmą kartą Lietuvoje, kad ICM gavo tokį pripažinimą pasauliniam kontekste?
6: Vainikavimas darbo, ne, ir kartais gyvenime profesiniam įvyksta dalykai, kurie tiesiog įprasmina tai, ką darėjai iki to laiko, tai čia visos komandos darbo vaisius ir rezultatas. Iš tiesų ir toks, na, sakyčiau, laiptelis įveiktas ir, aišku, įpareigojimas vėl toliau tęsti ir nenuleist kartelės. Tai...
5: Mes kalbam apie Financial Times pasaulinį tokį pripažinimą, ar ne, ir ICM užima 47 vietą, tiesa?
6: Taip, tiesa, ir ta vieta iš tikro, na, jinai, iš tiesų įspūdingai ir man pačiam skamba, nes tai yra 50-ukas pasaulio reitingo verslo mokyklų, ar ne, nes tai yra mūsų žanro Oscarai, ar ne, arba mūsų žanro pats tas svarbiausias reitingas ir ten būti tarp 50 geriausių yra tikrai aukštas pasiekimas. Bet nemažiau svarbu ir kelionė kito, nes mažiau žmonės prisimena, kad prieš maždaug 1,5 metų mes gavome tokią amerikiečių verslo mokyklo akreditaciją. Ir tada ta žinia buvo tokia ne visai aiški, kas ta akreditacija, apie ką ta akreditacija, bet jinai buvo būtinoji sąlyga tam, kad pretenduoti į šitą Financial Times reitingą. Tai yra pakankamai rimta procedūra, kurioje dalyvauja ne tik mes patys teikdami duomenis ir mūsų studentai baigia programą, kurie turi ją vertinti, bet ir auditoriai, kurie netgi audituoja tą pateiktą informaciją ir viskas yra nu, tokiam labai aukštam profesionalumo lygiai. Todėl be abejo yra ko didžiuotis.
5: Bet pripažinkit, čia yra, pataisykit mane, jeigu aš klystu, bet čia yra pirmas kartas Baltijos šalyse, kad patenkama net ne į šimtuką, į 50-uką.
6: Iš tiesų taip, tai pirmas atvejis Baltijos šalyse. Ir net jeigu matuotumėm jau tą poziciją, tai yra antra pozicija Nordikuose, ne? Nes aukščiau yra dar Stokholmo verslo mokykla, ekonomikos mokykla ir, aišku, ir esam berods ketvirti centriniai Rytų Europoje. Tai pagal savo tą poziciją, tai na, iš tiesų labai solidžiai atrodom ir tuo pat metu esam pirmą kartą tenais, ar ne, tai kaip sakyti, ir pirmieji iš šito regiono, bet ir pirmą kartą patekę į reitingą, tai sulaukiu nemažai pasveikinimų iš kolegų, kurie irgi kolegų vadovų iš kitų Europos verslo mokyklų, kurie yra tam reitinge ir ilgai jau yra ir daug dirba, kad išsilaikytų ir kiltų jame ir toks buvo nu, toks įkvėpimo ir padrasinimo signalas, kad sveiki atvykę į klubą, ar ne, ir palinkėjimas toliau kilti, iš tiesų, kaip ir sakiau, tai ir įpareigojimas, nes vieną kartą įžengus į tą sąrašą, norisi, kad ir progresas toliau matytųsi.
5: Tai ta akademinė kartelė labai pakyla, ar ne?
6: Absoliučiai.
5: O ką jums pačiam reiškia būti, na, tokio prestižinio, dabar pavadinkim, universiteto rektorio?

0: tarkim.
1: Tai yra labai įdomus darbas. Jį sunku įsivaizduoti prieš pradedant jį daryti. Aš pats esu apgynęs daktaro laipsnį. Tas įvyko jau prieš daugelį metų. Kažkada pereidamas į verslą, ar ne, palikdamas tą akademinę karjerą, jos nedarydamas iš esmės, turėjau tokią mintį, kad kada nors gal man bus galimybė sugrįžti į universitetą. Įsivaizdavau, kad tai vyks daug vėliau, bet taip gavosi, kad atsitiko ASM'as, ar ne, ir čia yra tų dviejų dedamųjų kombinacija, kuri yra unikali. Tai yra ir verslas, kadangi tai nėra valstybinis universitetas, ir aš labai atvirai tai sakau, tai yra ir edukacijos, ar ne, verslas, bet tai yra universitetas, tikrąja to žodžio prasme taip pat, ir tas misijos stiprumas iš vienos pusės, iš kitos pusės atsakomybė prieš klientus, ar ne, prieš komandą, kad tai tvariai ir sveikai ir tvirtai veiktų. Va toks, sakyčiau, unikalus dviejų dalykų sujungimas, kas ir man pačiam asmeniškai teikia daug pasitenkinimų.
0: Jūs turit savo tam krepšelyje patirčių labai įvairių ir jūs esate tas žmogus, kuris du kartus palikot labai aukštas pozicijas, labai sėkmingą verslą. Ar tai kažkaip keitė jūs kaip žmogų? Ką jums tai davė?
1: Tai kiekviena diena duoda kažką, ne, aišku, tokie didesni sprendimai gyvenime palieka galbūt gilesnį arba ryškesnį pėtsaką, bet kažkaip aš turbūt dabar jau gal pagrįstai galiu pasakyti, kad aš dažniau vis tiek žiūriu į priekį negu atgal. Ir čia toje vietoje toks vieną kartą išgirstas komentaras ar anekdotas, galima sakyti, iš profesoriaus Bumelio. Man vis primena, kurie kryptim reiktų žiūrėti, nes jis pasakė labai paprastai. Jeigu visą laiką žiūrėsim atsisukę į praeitį, tai kuo atsisukę į ateitį mes būsime, ne? Arba kuria pusė į ateitį mes būsime, ne?
0: Tai, nugara.
1: Tai, nugara. Tai nesinori būti atsukus nugarą ateičiai. Aš vis dėlto esu toks žmogus, kurį varo į priekį, ne, kuriam suteikia energiją ateities galimybės. Labiau negu kad praeities prisiminimai.
0: Bet noriu dar stabtelti ties ta vieta, kad jūs du kartus pasirinkot padaryti tokį labai drastišką žingsnį, ar ne, atsisakyt, kai mes žinom, kad tai yra stabilus atlyginimas, kad gera pozicija, garbinga vieta, ar ne, nuspręst palikt, vis dėlto reikia, na, tokios, gal net šiek tiek tokios beprotiškos drąsos. Kiek tame yra žingsnį apskaičiavimo, tokios logikos išskaičiavimo ir kiek yra avantiūros, netgi gal nuotykio ieškojimo?
1: Avantiūros, sakyčiau, nedaug. Tai yra visais atvejais, kuomet aš priminėjau sunkesnius sprendimus gyvenime, buvo vertybiniai sprendimai. Nes nu visą, bet kurioje situacijoje yra trumpalaikė perspektyva, ne kaip tai atrodo lokaliai, va čia ir dabar, ne, ir kaip tai atrodo globaliai, ar ne, tai yra ilgesnio laiko perspektyvoje. Tai kartais dabartinė vertė atrodo labai didelė. Bet jeigu ją įdėsi į ilgalaikę perspektyvą, akivaizdu, kad neverta. Ne? Ir yra dalykai, kurių mano galva neverta aukoti. Ne? Tai principai, kažkokie vertybės, ar ne, kaip be pavadintum, visi mes jas turim.
0: O esat turėjęs tokią situaciją, kai jūs jaučiat, kad einat prieš save, prieš savo vidų?
1: Esu, bet labai dažnai, nes nesakau, kad visais atvejais, tai tuo metu aš nusprendžiu neiti prieš savo vidų. Aš labai sąmoningai iš savo ir kitiems dabar jau, ar ne, kadangi su daug žmonių bendraujant tenka įvairių pokalbių turėti, bet visada sakau, kas be būtų, turi būti sąžiningas prieš save. Jeigu paneigsi va šį principą, kad sąžinė su savim, tai tik laiko klausimas, kada tai kainuos brangiau. Negu tuo metu atrodė, kad ar sutaupėjai, ar išločiai, ne? Nes kompromisai su sąžinė prieš save, su sąžiningumu prieš save yra labai pavojingi. Verta ir reikalinga gerbt, nu, čia savęs gerbimas, ar ne, arba savim pasitikėjimas, ar ne, buvimas sąžiningu su savim.
0: O kas čia yra? Čia yra intuicija, kurioj kūno vietoj, ar čia išmastoma, ar, žinot, kartais sako žmogus, nežinau, širdim, skrandžiu, ten žarnam pajunta tą?
1: Man tai vis dėlto, nu, smegenų funkcija, ar ne, kaip sakyti, tai daugiau išmastoma, ne, kad tu žinai jau tam tikrą prasme ir savęs pažinimo. Reiškia, funkcija, ne, kad tu su laiku vis geriau žinai, tas vėlgi kitas toks gyvenimiškas, ne, anekdotas, kad iki 40 galvoji apie tai, ko nori labiau, o po 40 apie tai, ko jau nenori labiau, ar ne, tai tik tai su patirtim išmoksti sakyti ne, Ir vienas iš mano įsitikinimų, vienas iš svarbiausių įgūdžių gyvenime yra išmokti sakyti ne. Nes vis tiek, vat, net tada, kai jauti vidum ne, pasakai taip, po kiek laiko vis tiek išvirsta į ne. Ir dar sugadina daug gerų dalykų pakeliui. Ne? Tai geriau iš karto būti sąžiningu su savimi ir sakyti, čia ne mano, ne man. Ir atsisakyti to, ar ne, arba pasirinkti kitą alternatyvą, negu kad jaus kažkokį tai ar materialinį, ar moralinį, reiškia, spaudimą vienai par kitaip elgtis. Tai tik kada esi su savim harmonijoje, tik tada tu gali ir kitiem būti naudingas ir sukurti vertę.
0: O kai jūs tapot universiteto rektorium, ar galvojate apie šitas pamokas, jos kažkaip, na, suponavo, koks jūs būsit rektorius, jūs įsivaizdavot, koks jūs norit būti?
1: Įsivaizduot gal ne taip stipriai, bet aišku, kad na, į tai sugulė visos prieš tai buvę patirtis ir pamokos. Ir ne, tai galbūt vienas iš dalykų, kur buvo apsisprendimas startuojant šitose pareigose, buvo susitarimas su savim, kad tai yra ilgesnio laikotarpio žaidimas, ar ne, kad dalykai nevyks staigiai. Ar ne. Versle, kuriame aš buvau, ypač ten, sakykime, mažmeninė prekyba, viskas vyksta dienos eigoje, ar ne. Čia viskas vyksta sezonais, o kartais ir kelių metų eigoje, ar ne, įvyksta kažkoks pokytis, ar ne. Tai tas reikalauja tam tikros kantrybės. Tiesą sakant, kantrybė yra vienas iš tų bruožų ar dalykų, kur man pavyko išugdyti per tą patirtį. Aišku, ne per metus ar du, bet per dešimtmetį ar antrą, tai tikrai aš jaučiu. Ir aišku, kad kaip žmogui, tai daug tos kantrybės ugdymui davė tėvystė.
0: Mes prie tėvystės dar sugrįšim. Dar noriu sustoti ties tą vietą, kad mažmeniniai prekyboje, ar ne, ten viskas vyksta labai labai greitai. Aš žinau, kad jūs esat netgi pats pabandęs tos duonos išeiti iš vadovo kabineto ir nueit prie kasos aparato. Taip. Kaip tai atrodo realybėje?
1: Labai tiesiogiai, ar ne, tai jeigu konkrečiai apie tą projektą, tai buvo mėnesis laiko, nuo ryto iki vakaro.
0: Tapot kasininku.
1: Su vadovų komanda. Aš buvau šiek tiek labiau pakeltas pareigose. Aš buvau parduotuvės vedėjas. Nes formaliai ir su visais priešgaisrinės apsaugos, higienos ir kitais reikalavimais su tos susijusiais. Mano darbas buvo užsakyti prekes iš ryto. Vienas tą, kurį aš ir tik aš darydavau. Bet aišku, eigoje dienos visi rotuoja ir arba tu neši prekes, arba tu sėdi kasoj, arba tu priminėjai į sandėlį. Yra įvairių tų funkcijų ir visas jas teko išbandyti. Ir dabar žiūrint atgal, man atrodo, viena iš geriausių patirčių, kokią aš turėjau. Ir tokio jausmas toksai tikrumo visų pirma, kad tu vat, pamatai, kaip iš tikro tas verslas ant ko stovi.
0: Ar yra tas momentas, kad vadovo kabinete matosi šiek tiek kitaip viskas, negu kaip kai reikia realiai ateiti į pardavimų salę?
1: Iš bet kurios pozicijos viskas matosi savotiškai, bet tikrai yra tas momentas, kuomet jeigu tu dažniausiai laiką leidi valdybos kambarį, dirbdamas su pristatymais kitų žmonių ir PowerPoint'o skaidriam, tai tu tikrai nematai tikro realaus paveikslo. Dėl to vadovai labai svarbu gebėti rast būdų susirinkti informaciją įvairiais keliais. Ne? Vienas iš jų buvo šitas labai radikalus eksperimentas, kad suprasti, kaip veikia verslas, bet jeigu įdėti kontekstą, tai nėra šiaip labai keista, nes yra įmonių ir toj pačioje prekyboje, kurios tą pirmus mėnesį parduotuvėje traktuoja kaip būtinąją sąlygą, bet kuriam naujam darbuotojui. Tai iš esmės tai ir buvo padaryta, ne? Tik aišku, galbūt įspūdinga ar keista tai, kad tai buvo vien tik vadovų komanda, ne? Kad tai buvo eksperimentas ne tik pajausti, kaip tas vyksta, bet ir pavaldyti pilnai 100% parduotuvę vieną.
0: Jūs klausotės pažinimų. Su manimi prie kito mikrofono sėdi ICM universiteto rektorius daktaras Dalius Misiūnas, prie šio mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: Savaitgalį praleisk kūrybiškai kartu su menu ir muziejais. Rugsėjo 19-20 dienomis į Vilniaus centrą sugrįžta Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus meno ir edukacijos festivalis EduFestas. Dalyvauk dirbtuvėse, meniniuose eksperimentuose ir įsikrauk kūrybiškumo bateriją. EduFestas. Tyrinėk, atrask, įkvėpk. Daugiau informacijos lndm.lt.
1: Mes, teatras, esame iliuzijų erdvė. Čia viskas turi galimybę tapti tuo, ko ką tik nebuvo. Mes netikri, bet keičiame tikrovę. O jūs juk nebėgantis nuo tikrovės, nemėginantis nuo jos pasislėpti, bet ieškantis būdų ją suprasti ir įvardinti, o tada pakeisti. 91-asis Klaipėdos dramos teatro sezonas. Informacinis partneris LRT.
2: Naujausia pasaulio ir Europos muzikos industrijos vertės ataskaita. Kur klausomės, ko klausomės, kaip klausomės, kokios tendencijos ir kas kiek uždirba. Ir aišku, kaip šiame katile atrodo Lietuva. Pakartot? Trečiadienį 15.05 per LRT radiją kartu su manimi Domantu Razausku.
3: Kodėl daugelis mokosi anglų kalbos, bet taip ir neišdrįsta prabilti laisvai? Baimė klysti dažnai tampa didžiausia kliūtimi. Su anglų kalbos mokytoja Egle Skupienė kalbamės apie tai, kaip šiandien anglų kalbą mokosi lietuviai ir kokią patirtį jie atsivežė po 20 metų praleistų Anglijoje. Kaip po 20 metų svetimoje šalyje jai ir trims jos vaikams pavyko iš naujo įleisti šaknis Lietuvoje. Laidos Vaikystės laboratorija klausykitės rytoj po 18 valandos žinių.
4: LRT radijas. Pažinimai.
5: Jūs klausotės pažinimų, čia Viktorija Urbonaitė, o svečiuose ICM universiteto rektorius daktaras Dalius Misiūnas. Ir kalbamės apie, na, ne tik universitetą ir ne tik tai akademinę patirtį.

0: pasikeisti, bet ir apie tokias, sakyčiau, nuotykiais kvepiančias patirtis, kai jūs pasirinkote išeiti iš vadovo kabineto ir mėnesiui tapti, na, parduotuvės tiesiog
1: vedėjų,
0: ne?
1: Su komanda.
0: Kaip žiūrėjo jūsų komanda, kai jūs pasakėt, kad šį mėnesį jūs nebusit tie didieji vadovai, einam apačion?
1: Kontekstas, kur tai buvo paskita, buvo kalėdinis renginys. Tai aišku, jie iš pradžių pagalvojo, kad čia yra tiesiog pokštas. Tai gruodžio mėnesį aš tą idėją tokia kaip ir iškėliau, ne, kad va, vasario mėnesį galėtumėm praleisti visą parduotuvę. Bet iš karto keletą žmonių sureagavo labai teigiamai. Kiti matyt gal ir kitokią, gal įsivaizdavo ateityje, ne tos idėjos, bet nu, visi prisijungė galų gale ir visi, manau, kad išsinešė savo pamokas, turėjo ir malonių patirčių iš to eksperimento. Tai dažnai tos idėjos, kurios išlenda iš kasdienybės standarto, nu, iš pradžių skamba kaip juokas, ar ne, kaip kažkoks bajeris, ne, o vėliau leidžia kažką tai kitaip pamatyti ir išmokti. Tai vat čia irgi buvo man pačiam tokia pamoka, kad kartais reikia nebijot ir labai keistų dalykų įgarsin. Nes jeigu tai bent kelių žmonių sulaukia palaikymo, tu jau tada jauti, kad tame yra kažkokia, yra už ko užsikabinti. Ne? Nes mes tikiu daug idėjų turim savo galvose, bet labai jas greit išfiltruojam ir pasakom, kad čia nu, negi taip nebus, ne, nesigaus, ne, neverta. Ne? Mhm. Tai, ne dabar. Ne. Tai va toks buvo mano išmoktas dalykas iš tos patirties. Ir turbūt ir šiandien dienai aš dar turiu tą patį požiūrį, kad o kodėl ne?
0: O jums buvo tokių sunkių akimirkų, kada jūs sakėt, ai, jau norėčiau grįžti atgal į savo kabinetą ir baigiam čia šitą žaidimą?
1: Pirmą dieną, kuomet aš atėjau į parduotuvę, turbūt prieš 6 ryte, o išėjau po 11 vakare, tai tikrai aš nesijaučiau, kad aš esu įkvėptas, ar ne? Aš jaučiausi labai išsikvėpęs, ir nes visą tą dieną bėgiau pirmyn atgal, bandydamas suprasti, kaip ką reikia daryti, nes dalis to eksperimento buvo ta, kad nebuvo visiškai tų patyrusių darbuotojų.
0: Tai va, viską išsiaiškint pačiam.
1: Jo, kad viską išsiaiškint pačiam. Taip, aš turėjau prieš tai pokalbį su patyrusiom kitų parduotuvių vedėjom, kad jos mane, kaip sakyti, apmokintų. Bet šiaip tai, kas vyko toje parduotuvėje, tai buvo visiškai va, toksai įmesti į šaltą vandenį išplaukti. Tai ta pirma savaitė buvo vienokio streso lygio ir, aišku, paskutinė savaitė buvo visai kitokio. Nes, kaip čia, įdomi detalė, dar per vidurį to, per savaitgalį mes padarėm parduotuvės visišką perprojektavimą. Tai iškrovėm lentynas, perstatėm jas, padarėm mini remontą ir vėl iškrovėm lentynas. Ir tai buvo nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio nakties. Tai buvo didžiulė talka.
0: Kaip paskui atrodė tas momentas, ta pirma diena, kai jūs jau grįžot į savo, na, tą įprastą kasdienybę, į tą vadovo poziciją?
1: Nu, po to buvo išvados, ar ne? Ir po to, neatsimenu, ar tai buvo pirma diena, ar ten pirma savaitė, mm-hmm. Po to buvo, kuomet aš pakviečiau 15 ar 20 svarbiausių parduotuvių iš tinklo vadovės, ir nu, kadangi tai pagrindinė moterys tą darbą dirba. Ir pasakiau, jūs turėsite daugiau sprendimų šitam visam reikale, nes jūs geriau jaučiat, ko reikia ir kas neveikia. Tai va, toks buvo vienas sprendimas. Aišku, vėlgi objektyviai reikia pasakyti, tai buvo tuo metu, kur jau mano, iki mano pabaigos darbo ten buvo netiek ir daug belikę, ne? Tai vat kažkokių revoliucijų tai po savęs nepaliko, bet supratimas, kad tam, kad suprasti verslą, kaip amerikonai sako, follow the money, arba mhm. pradėk nuo ten, kur yra klientas, yra labai, labai svarbi pamoka, kurią aš iki šios dienos taikau, pavyzdžiui, tam pačiam universitete, nueidamas į auditoriją, nors ir labai nedaug, bet vis tiek turėdamas darbinį santykį su studentais.
0: Kiek reikia kūrybiškumo ir tokio gebėjimo pažiūrėti iš kito kampo, iš kitos perspektyvos?
1: Aš manau, čia daugiau reikia drąsos.
0: Drąsos? Kur mes stagnuojam, kur mes užsispaudžiam?
1: Aš manau, kad tiesiog kartais nėra drąsų pamatyti dalykus taip, kaip jie yra. Ir patogiau yra galbūt juos ir likti tam ribotam matymę, kurį turi daugiau matyti, girdėti dalykus, kurių tikiesi, negu kad tų, kurių nesitikė. Ne? Tai bet koks toks eksperimentas, jis gal skamba kaip nuotykis, ar ne? Mhm.

0: Bet už jo yra didelis įsipareigojimas.
1: Ir finansinis.
0: Tame tarpe, bet jeigu tu kažką pamatysi, kas neveikia, ar yra po to variantas nieko apie tai nedaryti?
1: Ir apsimest, kad nežinau.
0: Tai daug lengviau tada nesužinoti ir sakyti, aš gal nesužinojau ir man ramu, negu kad aš sužinojau ir tada viskas, aš jau turiu kažką daryti. Nes jau nėra sąžininga tada nei prieš save, nei prieš kitus, žinant, ignoruoti.
1: Kai jūs buvot mažas berniukas, jūs įsivaizdavot, kad jūs turėsit na, tokias patirtis ir tokias na, amplitudės patirčių?
0: Nežinau, dabar sunku pasakyti, negali grįžti ir vėl permatyti per naują tą visą, bet aš manau, gana anksti supratau, kad laisvė yra geras dalykas. Ir tada, gana anksti, jau, man atrodo, baiginėjant studijas ar savo doktorantūros metu, supratau, kad vadovavimo kelias suteikia laisvės. Nes net jeigu laisvė ateina kartu su įsipareigojimu ar atsakomybė, ne? Bet vis tiek, tai yra, man tai yra svarbu visada. Ir čia kitų kampų į tai pasižiūrės, net ir mano sprendimas išeiti iš verslo ir ateiti į universitetą buvo iš dalies susijęs su mano sprendimu atsiimti savo laiką. Pagrindinė laisvės išraiška yra tai, kaip tu naudoji savo laiką.
1: O atsimti iš ko jūs norėjote? Iš pareigų, užduočių, atsakomybių, darbo?
0: Iš pareigų, iš organizacijos, ar ne, iš darbų, kurių kiti nenori daryti ir tau jie atitenka, ar ne, iš perteklinio kažkokio susitikinėjimo ir iš kitų tokių lyg ir įprastų, bet jeigu išsigilinus, ne visai prasmingų dalykų. Ir aišku, kad mano atveju tai buvo prieš pastatyta laikui šeimai. Ne, nes aš susilaukėm vaikų, ne, jie pradėjo aukti ir labai atėjo aiškus supratimas, kad šitas augimas jų, jisai bus vieną kartą. Ir jis nebus, negalės jo nei atidėti, nei pankstinti, nei pavėlinti, ne, tu tik gali jį arba išgyventi, arba praleisti. O visi kiti dalykai, kurie konkuruoja su juo, yra visiškai dalykai, kuriuos gali ir atidėti. Ir galų gale, kaip paaiškiau, jų gali iš viso nedaryti, nes tie pirmieji, tai yra šeima, yra svarbiau. Bet čia yra labai svarbus apsisprendimas. Ir aš vat sąžiningai turėjau savo pasakyti, tai kas man yra svarbiau.
1: O buvo tų momentų, kada jūs gailėjotės, kad jūs sėdi darbe ir nematot, nežinau, pirmų žingsnių darbe?
0: Labai daug. Labai daug tokių
1: Kokios
0: momentų.
1: Kokios situacijos buvo?
0: Kaip pavyzdys, pirmas vaikas, važiuojam su žmona į gimdymo namus, aš ją palieku tenais. Situacija dar, kaip sakyt, dar matosi, kad reikės kelias valandas laukti, aš išvažiuoju į susitikimą ir grįžtu vėl jau prieš pat gimdym. Tai yra situacija, kur man dabar nėra dar lengva tai papasakoti, bet jinai akivaizdžiai parodė, kad prieš savo valią aš keičiau prioritetus, ne? Nes aš tikrai nesijaučiau gerai ir dabar nesijaučiau gerai praėjus 13 metų. O jų buvo daug ir aš manau, pas daugelį žmonių jų daug būna. Bet visa tai gali pasikeisti su vienu paprastu sprendimu. Vat ką aš vadinu atsiimti laiką, ne? Ir skirti jį tam, kam iš tikro nori. O ne tam, kaip jauti, tave spaudžia, įtakoja. Ne? Ir tikrai, kol esi jaunas, tai vienai patrodo. Bet aš turbūt buvau, man pasisekė, kad aš gana anksti supratau tą. Tai yra svarbiausias sprendimas. Atsiimti savo laiką ir tada jį dalinti. Nes vadovas tipinis, jam laikas nepriklauso.
1: Taip.
0: Visiems reikia jo laiko. Ir organizacija atima iš tavęs laiką. Dažnai vadovai net savo kalendorio patys nedėlioja. Jie tik atsidaro ryte ir pasižiūri. Ar vakare pasižiūri, ką aš rytoj veiksiu. Bet tai yra taip nesąžininga prieš save. Tai tu pats turėtum spręsti, ką tu nori veikti ir būt laisvas pasirinkti, kur išleisti tą laiką pagal savo paties prioritetus.
1: O kas dabar dėlioja jūsų tvarkaraštį?
0: Dažniausiai aš pats. Tiesą sakant, aš turiu gana griežtą taisyklę, niekam neleidžiu dėti nieko į mano kalendorių. Nes aš nemanau, kad tai yra sąžininga. aš noriu nuspręsti, kam aš skirsiu laiką. Ir tai, gal tai gali nuskambėti šiek tiek kaip ir arogantiškai, bet tai yra su labai aiškia prasme. Tai yra tam, kad jį naudoti efektyviai. Tam, kam iš tiesų reikia, o ne tam, kam patogu ar iš įpročio norisi kažkam tai skirti laiko, paprašyti laiko tiksliau šituo atveju.
1: O kas buvo tie jūsų mokytojai, kurie palydėjo iki šito sprendimo ir šito suvokimo, kad laikas yra toks baigtinis dalykas ir mes turim jo labai ribotai ir gyvenimas yra labai trapus ir trumpas?
0: iš daugelio turbūt susidėjo dalykų, patirčių, bet jeigu konkrečiai kas atveda iki jau to sprendimo, tai mano atveju atvedė vaikai. Tai yra numatymas to gyvenimo šalia, kuris ir supratimas, kad tai yra daug svarbiau ir tada, o kaip man tam rasti laiko, kaip tam skirti laiko. Bet aišku, jeigu žiūrėti, nu, tam pagrindą irgi kažkas kitas padėjo, ne? Tai viena iš tokių svarbių patirčių mano gyvenime buvo mano etapas doktorantūros Švedijoje. Ir pamatymas 99 metais, pamatymas, kaip atrodo sėkmingas pasaulis.
1: O kaip jis atrodė tada?
0: Laisvas. Tai atrodė taip, kaip akademikai, dėstytojai, patys besididžiuojantys savo darbu, laimingi dirbdami tą darbą. Ir čia iš palyginimo, iš kontrasto, aš sakau, ar ne, šitas, pabrėžiu šitas dalykus, ar ne. Žmonės iš viso pasaulio. Žmonės matantys galimybės visame pasaulyje, neturintys kažkokiu tai užsidėję ant galvų kibirų, kad kažko negali. Tuo pat metu neįsivaizduojantys, kad jie yra pasaulio bamba, ne? Kad tik tai va mano ir mano tvora ir mano kiemas. Ir aš labai gerai atsimenu, kai mes susipažinom su žmona, mano dabartinė, ir mes važiavom kažkur Pavilnyje, ar kur neatsimenu, duobėtom gatvėm į Saulėtikį, man atrodo. Ir aš pravažiuodamas žiūriu į tą tvorą, tvora yra super moderni, nauja, namas didžiulis, ir šalia duobėtas kelias, skuva, kada žmogus pradės galvoti apie šitą kelią. Ir reiškia, mes būsime kitoj brandoj. Nes aš tą mačiau toj visuomeniai, kur visi bendram gėriui skiria nemažiau dėmesio negu asmeninio.
1: Bet tai reiškia, viduje reikia turėti tokį, na, kad čia yra mano namai, mano žmonės, mano šalis, ar ne? Tokia...
0: Čia yra visų pirma, mano nuomonė susijęs su to, kiek tu pasitikėjai ateitim. Nes jeigu tu mažiau pasitikėjai ateitim, tu sakysi čia ir dabar. Arba tik man.
1: Bet lengva permesti atsakomybę kitiems.
0: Jo, bet tada, nu, reikia pasikartoti elementorių, ne, kaip veikia valstybė. Ir prisimint, kad mes jau nebepriklausom Sovietų Sąjungai. Tai yra suneštinis balius, ne? Tai yra bendras reikalas. Ir tą suprast nėra sunku, jeigu nori. Bet tam taip pat reikia tikėti, kad mes norim čia būti ilgai kartu. Ne tik tai, kad, ai, nežinau, kas čia bus, bet todėl gal greičiau aš šitą savo į savo kiemą įsivilksiu, vat, ir pasiliksiu. O maža ką? Ne? Aš pats augau dar tais laikais, ne? Kada valdiškai yra reiškęs dar ne mano. Arba niekino. Tai toks suvokimas vis dar kažkur klaidžioja. Ir vis dar mes sakom, čia kažkokia valdžia, kažkokia valstybė. Bet čia esame mes. Ir jeigu mes yra svarbu, ir šiaip turėtų būti svarbiau negu aš netgi. Nes mes yra aukščiau negu aš. Jeigu mums gerai, tai ir man gerai. Jeigu tik man gerai, tai klausimas, ar tai jau iš tikrųjų yra gerai. Tai, nu, tokių atsiranda, buvo man daug išmoktų pamokų iš to periodo, kur pamatai, jog pasaulis didelis, kad jame yra daug galimybių ir kad egzistuoja atsakomybė ne tik už save, bet ir už bendrą gėrį.
1: Jūs klausotės pažinimų, čia Viktorija Urbonaitė, o svečiuose ICM universiteto rektorius, daktaras Dalius Misiūnas.

0: Iš meilės kraštui, iš pagarbos kultūrai. Rugpjūčio 29, rugsėjo 26 dienomis į Plungę sugrįžta tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Scenoje Lietuvos ir Lenkijos muzikos elitas, simfoniniai, kameriniai orkestrai, iškilus chorai, pasaulinio lygio solistai. Ateikite, išgirskite, pajuskite. Didžioji muzika vėl skamba Plungėje.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Milijonai išlošiu ir važiuosiu tada į Paryžių.
4: LRT Radio Akademija kviečia į klasiką tapusios radio dokumentikos parduotuvę perklausą.
3: Nu, kartais pasimėgau ten, nusipirkau dešrį galį kokį.
4: Po perklausos diskusija su autoriumi Viktoru Jakovlevu.
5: Geriau paklauskit, ko jie neparduoda.
6: Kaime pardavinėjom viską.
4: Susitikime Vilniuje, Meno avilyje, rugsėjo 17 dieną. 19 valandą.
7: Atenas gaus varnados man pasitreniruoti.
4: Renginys nemokamas.
8: Niekada nesakyk niekada.
2: Pažinimai.
9: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose ICM universiteto rektorius daktaras Dalius Misiūnas. Ir mudu kalbamės apie gyvenimą, kuris yra ne tik universitete, ne tik akademiniai atmosferoje, bet ir kitapus vartų durų. Ir jūs sakėt, kad susigražinti laiką padėjo šeima ir vaikai. Ar buvo tokių akimirkų, kai vaikai turėjo nukarūnuot tėtį direktorių vadovą?
10: Ar buvo? Yra.
9: Yra, vis dar.
10: Labai daug kartų. Ir ta dinamika yra visai kitokia namuose negu...
9: O kaip tai atrodo?
10: Na, tai tikrai tame nėra nieko nei pikto, nei ką, bet nu, pirmas pavyzdys, kuris ateina į galvą, santykis su ekranais. Tas tėvo arba tėvų pamokslavimas, kad daryk taip, kaip sakau, ne taip, kaip aš darau. Ne? Mhm. Ir tada aiškus parodymas pačiam atgal, kad nu, pasižiūrėk į save. Daug dalykų pamatai vaikuose kaip veidrodį. Ir jeigu nu, sugebi nuryti tą tokią nemalonumo pirmąją reakciją, tai gali labai daug išmokti ir savo pasidaryti aišku tobulėjimo planą.
9: Kokio amžiaus jūsų vaikai?
10: Vyriausia dukra yra 13, vidurinė yra 9, o jauniausias sūnus yra 5.
9: Ar galit kažkokios patirtis, kurios tie vaikai jūs išmoko, parsinešti, kai jau tampat tuo rektorium, kai ateinat iš ryto į darbą?
10: Absoliučiai, na tai minėta jau kantrybė. Mhm. Viena, antra, gebėjimas paprastai bendrauti, paaiškinti. Mhm. Visur galioja, čia nėra nieko išskirtinio. Čia ir beje galioja abiem kryptim. Aš tikrai labai sąmoningai bendrauju su savo vaikais kaip su lygiai savo. Tai yra be jokių lelia ir pipi ir papa, bet tuo pat metu ir iš pagarbos kitiems žmonėms stengiuosi būti pakankamai paprastai aiškus, ar ne, mhm. savo komunikacijoj profesiniai aplinkoj, nes nu, čia ne aš sugau, bet jeigu, žinai, jeigu negali paaiškinti, tai užkomplikuoju, padaryk sudėtingai, ne. Tai kuomet yra situacija, kada reikia supaprastinti, tai aš turiu tokį posakį, kalbėkim trumpesniais sakiniais. Čia beje iš

0: Australijos savo patirties, kada aš rašiau straipsnius mokslinius, tai mano profesoriai australai sakydavo, nu, rašai visai beveik kaip native, ne, English speaker, bet sako, turbūt lietuvių kalboje labai ilgi sakiniai. Sakau, nu jo, vieni ilgiausių sakinių. Sako, jo, matosi. Sako, žinok, angliškai tai reikia trumpesnių sakinių.
1: Bet vadinasi, tai padeda ir mąstymui, ar ne?
0: Taip, aš visiškai tą taikau kaip taisyklę. Sakau, jau kai matau, kad mes, nu, pradedam tarptautiniais žodžiais ir trijų eilučių sakiniais kažką paaiškinti, tai sakau, pabandykim dabar trumpai sakiniai, nes tai yra aišku. O aiškumas šiaip magiškas dalykas yra. Kai kitam aiškiai pasakai, tai ir tau dažniausiai yra aišku.
1: O kai jūs žiūrit į savo vaikus ir tuo pačiu, kai jūs žiūrit į savo studentus, aš įsivaizduoju, kad vis tiek jūs galvojat, na, norėtumėt, kad jie būtų sėkmingi žmonės, ne?
0: Absoliučiai.
1: Kas yra tas sėkmingas žmogus? Pasakykit tas formulės, jūs pats esat sėkmingas žmogus, bent taip iš šono atrodo, ar ne? Tai kas yra tas paslaptis tokia? Kaip atrakint, gal čia viskas, žmogus, ar čia viskas sudėtinga?
0: Ne, žmogus, kuris su savim yra taikoje, ne su kitais, o su savim, kuris pagal savo linijuotę pamatavus yra tinkamas. Ir aš tą matau per kontrastą. Kartais būna žmonės, aš taip drįstu juos vadinti neįvykę. Labai dideli lūkesčiai ir neįvykę rezultatai, bet su savim, ne su kitais.
1: O kieno lūkesčiai? Iš
0: jų pačių.
1: Jų pačių?
0: Kuriuos suformuoja nebūtinai jie patys. Tėvai, kolegos, kažkokia greita, ankstyva sėkmė.
1: Betgi čia tragedija.
0: Taip, bet o jums netrodo, kad aplinkui yra žmonių, kurie išgyvena tragediją savo gyvenimuose. Nors atrodo, nėra ten jokios tragedijos, bet emociškai tai yra labai, labai daug įtampos. Ne, nu, ne veltui sako, kad ten laimė yra realybė minus lūkesčiai. Ir jeigu lūkesčiai labai aukšti, gali būti, kad laimė bus su minuso ženklu.
1: O jeigu lūkesčiai yra labai žemi?
0: Tada vėlgi gali būti savęs apgaudinėjimas ir aš tai, nu, man sunku tą vertinti. Daug kas iš mano aplinkos sako, kad mano lūkesčiai galbūt yra per aukšti. Bet aš turiu tam paaiškinimą, jie nėra nuo pirmos akimirkos per aukštį. Aš tiesiog mėgstu ir net savo Facebook'o profilį, vis kartais pasijuokia mano kolegos pas mane Facebook'o profilį užrašyta kasdien vis geriau. Tai aš nesakau, kad reikia gimti su super aukštais lūkesčiais, bet jeigu jau tu esi ant vieno laiptelio, tai kodėl ne pabandyti būti ant sekančio, o dar po to ant sekančio. Tai čia toks inkrementalistinis mąstymas, ne, kad ne kažkokie stebuklai, o tiesiog žingsnis po žingsnio. Kaip tais laiptais lipi.
1: Čia girdžiu jūsų paminėtą kantrybę. Reikia labai daug ir savo turbūt kantrybės.
0: Taip, ir save matyti kontekste, ne? Kas kur tu esi, kas gaunasi, kas nesigauna. Kas patinka, kas nepatinka, kas yra laisvė, o kas jau yra nelaisvė ir kam tu nori leisti laiko, o kam nenori. Tada ir mokintis pasakyti ne.
1: Ar tas vaikas, kai jūs buvot mažas, kai jūs pradėjot vaikščioti į mokyklą, ar ne, ar tuo metu ta aplinka buvo tokia pat dosni, kaip dabar jūsų vaikams?
0: Materialiai ne, sakyčiau atvirkščiai. Bet iš kitos pusės, nu, dabar aš jau, kai suaugęs, žiūriu, nu, labai gera buvo vaikystė, aš daug laiko leisdavau kaime pas močiutę. Ir ne dėl kaimo gerai, nes, nu, aišku, šviežias pienas ir grynas oras visada yra gerai. Ir tada ekranų praktiškai nebuvo. Bet mano močiutė buvo ištremta, yra pabėgusi ištremties, dar kartą ištremta, dabar esmė, yra praradusi du brolius partizanus ir jinai tuo pat metu man yra stipriausio žmogaus pavyzdys. Tai vat, aš turėjau galimybę būti šalia jos. Ir vis tiek, kai tu esi šalia žmonių, tu kažką perimi. Ir vat, man jinai atidavė tą minėtą jau laisvės meilę. Ne? Nežinau, kaip jinai tai sugebėjo, nes nieksgi ten nekalbėjo tais laikais apie tai, kas buvo. Ne? Tai buvo tiesiog kažkoks tai emocinis perdavimas ir tvirtybės. Tai kai mes kalbam apie tai, kas tavo patirtyje yra stipriausias žmogus, tai be abejo yra jinai. Ir labai paprastas vat, iliustracija, kai prasidėjo sąjūdis, ten pirmieji mitingai, jinai beje, nu, siūdavo kaime, ne, kai būna, kažkas yra siuvėjęs kaime, tai vat, jinai buvo siuvėję kaime, buvo aš ir mano brolis vyresnis, ir jinai mums pasiuvo trispalvę, tokio dydžio, vat, nu, kaip A4 lapą, susiuvo, užrašė savo ranką tautišką giesmę ir sakė, va čia vaikai, va. Ir perdavė. Tai, kas jai buvo svarbu, akivaizdu, ar ne? Tai vat, tokie dalykai ir paskui lieka. Ir tada tu tą nešiesi. Ir man iki šiol, kas kart, kai aš girdžiu tą tautišką giesmę, kada matau tą vėliavą, ar ją keliu ten pas save kieme, nu, visada tu prisimeni, kad kas tau tai atidė.
1: Kai jūs paprastą eilinį trečiadienį einat į darbą, į ICM universitetą, atsidarot savo kabineto duris, ar jūs jaučiat, kad jūs tam tikra prasme ir tai yra ir misija, ir užduotis, ir kažkokia, nežinau, pareiga irgi ir tėviniai tuo pačiu, ir na, vis tiek ugdyti visuomenę, ugdyti jaunus žmonės turėtų būti kažkokia tokia didesnė, kilnesnė prasme?
0: Aš nematau to kaip pareigos. Aš matau tai kaip galimybę.
1: Tikrai, o kas telpa į tą žodį galimybę?
0: Kad mes galim geriau. Ir tai nereiškia, kad mes darom blogai. Aš tiesiog sakau, mes galim geriau. Ir tas jausmas yra su manim vat, nuo tų švediškų laikų. Kai aš pamačiau vis kitokią visuomenę, kitokią ekonomiką, kitokį mokslą, kitokį pasaulį. Ir tada tu galvoji, wow, taigi visa šita gali būti ir pas mus čia. Mūsų.
1: Bet jūs jaučiat, kad na, vis tiek tas kasdienis prisilietimas prie studentų, tai čia yra prisilietimas prie ateities.
0: Be abejo, ir nieko nevyksta savaime, ne, tai irgi yra kryptis, ne, kuri atėjo į mano gyvenimą kažkaip, ne, aš kažkaip ją pasirinkau ir aš tikiu, kad jauna, nauja karta yra, nu, kitokia, gerąja to žodžio prasme, daug labiau išsilaisvinus, ne, ir mažiau matanti tų kažkokių tai iš ankstinių apribojimų, ne, arba to stiklinių lubų, ar kaip be, tai be pavadintum, bet vėlgi, man tai nėra pareiga, man tai yra toksai galimybė ir tame yra daug labai to smagumo, nes, nu, matyt, kad kažkas tampa geresniu, yra didžiulė dovana ir nėra daug darbų, kur tu tą gauni. Kad dar paskui supranti, kad čia yra darbas. Yra, nu, turiu meni, kad dar už jį ir atlyginimą moka, ne, nu, tai iš tikro, va, 8 metai eina šitoj pozicijoje, aš dažnai pasiklystu, ar čia yra darbas, ar čia tiesiog yra vat,
1: gyvenimas.
0: Ir tai yra labai geras jausmas. Tikrai aš matau ir kasdieną daug žmonių, kurie yra įtampoj su savo darbais. Ir aš tada pagalvojau, wow, kaip man pasisekė, kad man šito nereikia jausti.
1: Jeigu jūs galėtumėt savo, nežinau, tam prieš sąjūdį, sąjūdžio metu, va, tam jaunam žmogui pasakyti, perduot su dabartinė patirtim, dabartinėm žiniom, ką jūs patartumėt, ką jūs sakytumėt greičiau pirmin, ar nebijot, ar ką sakytumėt?
0: Geras klausimas. Drąsiau kalbėti apie svajonės. Drąsiau kalbėti apie svajonės. Tas, kad mums per gimtadienį, kada užpučiam žvakutę, sako, tik niekam nesakyk noro savo, nes neišsipildys yra nesąmonė. Reikia labai būti atviriems apie tai, ko norim, apie ką svajojam. Ypač su tom svajonėm, kurios yra labai, labai tolimos, ne, labai labai nepasiekiamas atrodyt.
1: O kodėl jūs taip manat?
0: Nes jeigu kažkas aplinkui žinos, ko tu nori, gali padėti tau. Jeigu nežinos, nėra šansų.
1: Jūs esat už tai, kad žmonės vienas kitam geri ir jie padeda?
0: Žmogus pats iš savęs nori būti naudingas, yra socialus ir nori teigiamų emocijų. Ne, tai yra viena. Antra, sėkminga visuomenė, ir aš jau vėl grįžtu prie to konceptualaus vaizdo, ne, yra ta, kurioje yra pasitikėjimo. Pasitikėjimas neišvengiamai reiškia pažeidžiamumą. Tu negali būti plieninis, kaip sakyt, pilies bokšto riteris ir tikėtis, kad ir tavim, ir tu galėsi pasitikėti. Tai pasitikėjimas yra būtina sąlyga mūsų sėkmiai, bendrai, ar ne? Bet ir nuosavai irgi. Jeigu tu savim pasitiki, tai tu nebijosi pasakyti, ko tu svajoji. Nebijosi, kad galbūt tau nepavyks. Nebijosi pasižiūrėti tai nesėkmiai, paskui akis ir išmokt kažką iš to. Nes mes mokomės iš nesėkmių. Iš sėkmių mes nesimokom. Jo, mes galim pasidžiaugti, didžiuotis, bet labiausiai mus moko, kai nesigauna. Ne? Tai vat užduoti aukštą svajonę ir galbūt pasiekti ne ją visą. Yra jau didžiulis žingsnis į priekį, negu kad visada būti saugiai. Ir sakyti, aš tai gal nieko nenoriu, bet jei kažkas nutiks, nu tai kažkaip tai vat. Nu,
1: prisitaikysiu.
0: Jo, tipo, nu gerai, vat pavyko, ne? Bet o kokias buvo tavo planas? Nu šiaip tai aš nieko nesitikėjau. Kaip ir pagal tą formulę, kurią sakiau, kaip ir turėtum, kaip ir jausis laimingas, bet tik tai iki tam tikros ribos. Ir vat studentuose tas labai matosi.
1: Žinot, aš visų savo herojų laidos pabaigoje prašau kokias nors dainos. Ir žinau, kad jūs pasirinkot Roko Kašėtas. Kokia tai daina ir kodėl?
0: Tai Rokas Kašėta yra toksai atlikėjas ar personažas, kuris netikėtai į mano gyvenimą atėjo. Nes aš išgirdau va šitą dainą, tokį rytų. Ir man jinai kažkaip tai prilipo, jinai yra ypatinga to, kad yra labai trumpa ir neturi muzikos praktiškai, ten tik natūralūs garsai yra, ne, ir balsas žmogaus, tai yra dzūkiška daina. Aš esu gimęs ir užaugęs Dzūkijoje. Aš negaliu savęs vadinti dzūku, nes mano nei tėvai, nei seneliai nėra dzūkai, tai aš neturiu tos kultūrinės Dzūkijos pusės, bet aš turiu tą geografinę Dzūkijos dalį ir mano akcentas yra iš Alytaus, ne, alytietiškas. Ir kitas dalykas, nu, Dzūkija yra magiška savo gamta ir mes kaip šeima labai mėgstam būti miške ir tai yra viena iš tų magiškų vietų, tai yra Dzūkija. Ir tada va, tą išgirdus dainą apie tą rytą, kur noksta oboliai ir tu tai girdi, tai nu, atrodo, kad aš šiaip dar plus, turbūt kas dar prideda, kad aš esu ryto žmogus. Aš esu super gerai funkcionuojantis ryte. Tai man rytas yra kažkoks tai toks nu, energijos, šviesių minčių ir tokio nu, nusiteikimo laikas, tai vat, įsivaizduojant save toj basom ant to žolės, žiūrint į tos obelis rytą, kai saulė eina per šakas, tai vat, jis man atrodo, čia ir yra gyvenimas.
1: Čia buvo ICM universiteto rektorius daktaras Dalius Misiūnas, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė. Jūs klausėtės pažinimų šią ir visas kitas laidas, jūs visada rasite LRT radiotekoje, pasidalinkit su savo draugais, pažįstamais ir artimaisiais ir iki pasimatymo kitą trečiadienį.
2: Tokį rytų, cik šitokį cikų, rodenio rytų, saulai smelkiantis pro šakas. Stovėts po antaninė ir klausyts, kad noksta oboliai. Stovėts ir nekvepuots ba ir pats noksti iš tos gerumos. Tokį rytų, cik šitokį cikų, rodenio rytų. Tokį rytų, cik šitokį cikų, rodenio rytų. Tokį rytų, cik šitokį cikų, rodenio rytų. Saulai smelkiantis pro šakas. Stovėts po antaninė ir klausyts, kap noksta obolė. Vėts ir nekvepuots ba ir pats noksi iš tos gerumo. Kap noksta oboliai. Cik pamanys.

0: LRT radijas. Antra valanda prie mikrofono Paulius Šironas. Prezidentas paskelbė, kad Kaišiadorių rajone antradienio naktį buvo numuštas Rusijos Gerbera tipo dronas, kuris buvo skirtas atakuoti Ukrainą, bet nukrypo nuo kurso. Tai Gitanas Nausėda patvirtino po valstybės gynimo tarybos posėdžio.
1: Pagal esamą informaciją, tai buvo Gerbera tipo dronas. Kol kas analizuojama elektroninė jo dalis, atrodo, kad informaciją bus galima atkurti ir nustatyti gerokai daugiau duomenų, iš kur, kaip, kokiomis aplinkybėmis. Veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą, veikiausiai tai buvo Rusijos dronas, kuris buvo skirtas Ukrainai, Ukrainos elektroninės kovos priemonėmis nukreiptas nuo kurso ir pateko į mūsų šalies teritoriją, kurioje ir buvo numuštas. Be jokios abejonės, tokių incidentų ateityje dėja gali būti ir daugiau. Svarbiausia, kad gebėtume ir laiku atpažinti ir turėtume priemonių su naikinti dronus ar kitus skraidančius objektus.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Po valstybės gynimo tarybos posėdžio kalbėjęs premjeras Mindaugas Sinkevičius patikino, kad esminis Lietuvos prioritetas šiuo metu yra oro gynybos stiprinimas.
2: Čia jau buvo teisingai pasakyta, kad oro erdvė būtų apsaugota, reikia pirmiausia detekcijos savo laikės, kad mes atskirtume, kai dronas ar kur skrenda koks paukštis. Detektavus reikia imtis priemonių. Gerai, kad suveikė šiuo atveju oro gynybos misija, bet akivaizdu, kad jeigu incidentai kartotųsi ir kartotųsi ne po pavienių dronų, o, sakykime, būtų masiškesni, turėtume tam tikrų iššūkių.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Specialusis Jungtinių valstybių pasiuntinys Džonas Kaulas sako, kad pasiektas sutarimas išlaisvinti 25 politinius kalinius Baltarusijoje, mainais į sankcijų panaikinimą vienai dažų gamintojai ir miškininkystės sektoriaus grupiai. Tai jis pareiškė po susitikimo Minske su Aleksandru Lukašenka. Džonas Kaulas.
3: Šalys taip pat aptarė tarptautinius santykius, dvišalius klausimus ir kitas abiems pusėms aktualias temas. Pasiekėme laikiną sutarimą kaip geros valios ženklą. Baltarusija paleis 25 asmenis, o Jungtinės valstijos mainais panaikins sankcijas dviems įmonėms. Abi pusės dirbs spręsdamos likusius klausimus. Kai bus suderintos visos detalės ir abi pusės dėl jų sutars, bus paleista daugiau asmenų ir panaikinta papildomų sankcijų.
0: Specialusis Jungtinių valstybių pasiuntinys Džonas Kaulas. Iš Baltarusijos paleidžiami 25 politiniai kaliniai bus atvežti į Lietuvą. Tai pranešė Baltarusijos opozicijos lyderės Svetlanos Cichanouskajos patarėjas Zijanis Kučinskis. Vakarų šalis sankcijas Baltarusija įvedė dėl 2020 metais vykdytų represijų, o dar po poros metų nustatė papildomų ribojimų, Minskui leidus Maskvai pasinaudoti Baltarusijos teritoriją invazijai į Ukrainą. Žmogaus teisės organizacijos ir aktyvistai perspėja, kad režimas paleisdamas dalį kalinių, tuo pat metu sulaiko ir įkalina kitus žmones. Europos komisija planuoja drausti jaunesniems nei 13 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais. Apie tai pranešė komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Anot jos, pagal šios planus vaikai nuo 13 metų turėtų prieigą prie socialinių tinklų prižiūrint tėvams, tačiau asmeninė paskyra galėtų susikurti tik sulaukę 15. Ursula von der Leyen pabrėžė, kad taisyklės šioje srityje turi nustatyti pati bendrija, o ne stambios technologijų bendrovės.
4: Mes norime apversti įrodinėjimo pareigą. Platformos turės mums dabar įrodyti, kad jos yra saugios. Nes čia kalba eina ne vien apie nepilnamečių prieigą prie socialinių tinklų. Kalba eina apie tai, ar mes leisime socialiniams tinklams pasiekti mūsų vaikus. Europa turi galę veikti, mes turime nustatyti taisyklės, o ne stambios technologijų bendrovės.
0: Per vertėją sakė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Socialinių tinklų ribojimo detalės turėtų būti pristatytos rytoj. Dėl šių siūlymų dar turės balsuoti 27 bendrijos narės. Didžiosios socialinių tinklų platformos savo taisyklėse jau yra nustačiusios minimalų 13 metų amžių, tačiau Europos Sąjungos priežiūros institucijos nekartą kritikavo jas už tai, kad jos neužtikrina amžiaus limito laikymosi. Šiuo metu šalyje debesuota, temperatūra apie 19 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpas lietus, vėjas pietų ir pietvakarių, perinantis į vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra bus 10-15 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas vakarų krypčių, kiek stipresnis pajūryje. O temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.
5: Vilnius, Berlynas. Radio pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.

0: aš esu Renata Markevica, gimusi Rytprūsiuose. Ostpreusen gerdaujam. Mūsų šeimoje buvo 6 vaikai pas tėvus. Mama Erna Markevic Gronik. Tėtis mano buvo Fritz Paul Markevic, gimęs Insterburgė. O aš gimusi 40 Liepos 4. Mano seneliai ir sesutė mažoja Dagmara, jinai mirgo 2. Mano sesuo sakė, kad mudvi įėjom maisto ieškoti. Šobino mums tarpelis ir mudvi įėjom į traukinį sušalusių bulvių ieškoti.
1: Labą dieną, guten tag. Šiandien laidoje Vilnius Berlynas dėmesį skiriame vienai iš skaudžiausių istorinės atminties temų vilko vaikams. Tai vadinami mažamečiai vaikai ir paaugliai, kurie 1945-1948 metais ir vėliau iš Rytų Prūsijos įvairiais keliais, pėsčiomis, vežimais, prekiniais traukiniais, pasiekė sovietų okupuotą Lietuvą ir kitas Baltijos respublikas. Jų kelionę lydėjo badas, artimųjų netektis ir pastangos išgyventi. Daliai Lietuva tapo naujais namais, tačiau gyvenimas čia dažnai reiškia ir kitą patirtį. Savo vokiškos tapatybės slėpimą, vardo bei pavardės keitimą, gimtosios kalbos praradimą. Lietuvoje šie vaikai ilgą laiką buvo vadinami tiesiog vokietukais. Sovietmečiu jų istorijas gaubė tyla ir baimė kalbėti apie savo kilmę bei praeitį. Tačiau šiandien vilko vaikų istorija vis ryškiau sugrįžta į Lietuvos viešąją atmintį.
2: Nuo 2024 metų rugsėjo 14-ąją Lietuvoje minima Vilko vaikų atminimo diena. Jų likimus šiandien taip pat primena memorialinės vietos Mikytose ir Panemunėje, Pagėgių savivaldybėje bei Šlažuose, Šilutės rajone. Šį mūsų radijo pasakojimą pradėjome Vilko vaiko Marytės Savickienės, kurios tikrasis vardas Renate Markevic, liudijimu. Prieš daugelį metų įrašytų ir išsaugotų istoriko Algio Kuzmicko ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro. O pasakojimą tęsime drauge su ponios Renatės sūnumi, laisvės gynėjų ir Ukrainos savanoriu Ričardu Savicku, bei rašytoju romano Mano vardas Marytė autoriumi Alvydu Šlepiku, kuriuos kažkada suvedė ši vilko vaiko į Lietuvą atkeliavusios mažos mergaitės istoriją.
3: Aš esu Ričardas Savickas ir su Vokietija mano sieja, tai mano mamos istorija. Jis yra pakankamai visiems žinoma dėl parašytos Alvydo Šlepiko knygos. Mano vardas Marytė, tai yra apie vilko vaikus. Aš visą laiką pradedu nuo to. Taip kaip vyksta karai aplinkui, visą laiką sakau, prisiminkim 45 metus Kionigsbergą. Šiandieninį Kaliningradą. Ir visada turiu tokį pasakymą, kad savo pavyzdžių šiai dienai rodau, kaip neturėtų būti taip, kaip buvo su mano mama. Aišku, tada visiems pasidarė įdomu ir kas čia įvyko, kaip čia kas. Tada kitas klausimas mano būna skaityti knygą apie Marytę. Dauguma būna skaitę, o tai čia jūsų mama, tai čia prasideda tokie, kaip pasakau, dar labiau jiems su dyvų žmogum pakalbėti, kai aš pasakau, kad iš tikrųjų tai buvo dalis mano pasakojimo šitoje knygoje, Alvydui Šlepikui, ir sakykim, apskritai pristatymas mano mamos gyvenimo, iš ko ir šitą istoriją susidarė šitoje knygoje.
4: Aš esu Alvydas Šlepikas, esu rašytojas, su vilko vaikų tema esu susijęs tik tiek, kad pažįstu keletą vilko vaikų ir jų vaikų, kurie man pasakojo savo gyvenimus. Ir aš norėjau tuos pasakojimus išsaugoti ir palikti kitiems žmonėms, kad jie žinotų, jog karas yra siaubingas dalykas ir kiekvienu atveju, ar tai būtų nugalėtieji ar nugalėtojai, karas nesigailė žmonių ir ypač nesigailė vaikų.
1: Kaip galėtumėt apibūdinti, kas yra vadinama vilko vaikais?
3: Šitie Kionigsbergo vaikai, kurie buvo atvesti ar perbėgę per Nemuną, kuriems buvo pasakojama apie tai, kad jūs vaikai turit pereiti Nemuną, kad ten yra duona, ten yra maistas, kad ten yra kraštas, kuris gali jūs priimti ir išlaikyti. Tai kalbu apie mažąją Lietuvą, apie Pagėgių kraštą, Šilutę, šitą mūsų kraštą. Šitie vaikai atėjo čia iš istorijų, kurias aš žinau, kurie pasakoja tiesiog tie vilko vaikai, kurie jau, sakykime, šiai dienai amžinatilsi, tai jų pirmas atėjimas į šitą kraštą buvo toksai miškas. Ir jie, kaip turėjo save išlaikyti, išbėgdavė iš miško į kažkokį ūkininko sodybą, pavogdavo vištą ir vėl gal į mišką. Tai manau, kad nuo čia prasidėjo tas vilko vaiko pavadinimas.
1: Pasakoja Ukrainos savanorės, laisvės gynėjas ir vilko vaiko sūnus Ričardas Savickas.
0: Kada antrą kartą mes grįžom į traukinį dubulių ieškoti, tada mus įmetė į vagoną. Karėlė mus įmetė ir ten mums, man labai sunku pasakyti, jie mus suguldė. Ten buvo ir vyresnių vaikų, ir mažesnių, o aš jau turbūt tikrai pati mažiausiai 5 metų buvo. Ir aš negaliu pasakyti. Ir jie mus išniekino bjauriai. Kareiviai juokėsi. Kas man dalyko daryti, aš ištraukinį šoką. Tenai kiek aš išgulėjau, nežinau, kas kiek stojo. Galvojau, kad reikia eit kažkur. Bet kur ėjau, visur buvo žmonės išmirę. Tikriausiai badu jie išmirę buvo. Ėjau, maisto nėra. Ėjau po šiukšlynus, ieškojau. Ir paskui turbūje sėdėjau prisirėmus. Taip jau baisi valgyti norėjau, bet nebuvo iš ko valgyti kur. Ir priėjo dėdas pats. Jis sako, vaikeli, aš tave išmokysiu kalbėti. Tu sakyk, aš esu Marytė. Jeigu tu išmoksi tą žodį pasakyti, aš tave parvešiu ant Lietuvos rubežės.
2: Pasakoja vilko vaiko dalią patyrusi Renatė Markevic, Marytė Savickienė.
1: O apie patį pabėgimą, migravimą čia į Lietuvą, jūsų mama minėjo tam tikras detales, nuotraukas, tą antrojo pasaulinio karo patirtį, nors ir būtinai buvo labai jauna, labai dar maža mergaitė, bet ar buvo tų tokių nuotraukų, kurias jūs girdėjot? Jo,
3: buvo tos nuotraukas, bet jinai atsiminė būtent nuo upės, tai yra nuo Nemuno, spėjom. Ir vat šį čia atsiradę žmonės, paskui aš supratau, dėl ko jinai atsiminė nuo tos vietos, nes atsiradę žmonės, kurie ją vedė, buvo. ir kurie ją paliko, nu, ne tai, kad paliko, ten ta močiutė mirė, suprantam, gal iš bado, gal iš senatvės, nes pagal jos vaiko atsiminimą buvo, kad paskui buvo kažkoks senelis be pirštų, kuris dar ją bandė prižiūrėti. Tai va šitą nuotrupą būdo, ne, vis pasakodo, kad pasieba tas išlytės yra ir visa kita. Dėl ko nuo Nemuno, tai aš suprantu, kad jinai kada nukentėjo anoj pusėj, kada jie išmetė iš trautinio, kaip mirusia, tai gali būti, kad iš tikrųjų jinai to neatsimena, kad kažkas ją paėmė, kažkas atvedė, gal ir pardavė tuo metu, jį buvo lyg tai spėjama, kad už bulių maišą irgi galėjo parduoti vaiką. Gal ir tai buvo, nieks čia nežino. Gal iš gailėšio paėmė, parvedė. Kaip parvedė, nieks nežino. Tie laikai buvo visokio, nes iš pasakojimų kitų vilko vaikų, su kuriais aš bendravau 98-99 metais, tai nu, ten visko buvo. Kaip jie įdavo per tą Nemuną, visokiais būdais, tai čia vat, labai tokių neiščių. Bet jinai tam tikrus momentus iš tikrųjų atsimena ir, pavyzdžiui, kada jau viską pasitvirtino, aš važiavau pats žiūrėjau ten, kur jinai pasakojo. Nu, iš tikrųjų galėjo būti taip, kad jinai tą momentą atsimena.
2: LRT radio eteryje laida Vilnius, Berlynas. Jūsų romanas Mano vardas Marytė pradėjo kelionę prieš bemaž 15 metų. Ir ta kelionė paskaitytojus į tokia nenuslūkstanti. Daugybė leidimų Lietuvoje, daugybė vertimų į įvairiausias pasaulio kalbas ir pastatymai teatre. Kodėl jūsų manimu būtent ši tema, būtent ši istorija taip paliečia žmonės, kad šią temą jūs turite ir toliau vis kalbėti?
4: Žinot, man atrodo, kad pirmiausia, tai yra, kad susijęs su vaikais ir vaikų likimai tokie labai dažnai skaudus, manau, jaudina žmonės. Kitas dalykas, gal man pavyko ir parašyti kažkaip taip, nu, gal stilistiškai ar kaip, taip, kad žmonės galėtų perskaityti. Aš, tiesą sakant, kai rašiau šitą knygą, aš labai norėjau, kad skaitytų paaugliai. Kad galėtų, aš žinau, kad paaugliai labai nemėgsta skaityti. Jie, aš turiu vaikų, tris berniukus, ir jie, tie berniukai, dabar jau nebe berniukai, vyrai, aš mačiau, kaip jie skaito ir ką jie skaito. Ir aš stengiuosi parašyti, kad jiem būtų tai, žinau, kad jiem tai būtų įdomu. Manau, kad kai parašai paaugliams, tai parašai praktiškai visiems. Todėl, kad tada skaito ir pagyvenę žmonės, ir jaunesnė, ir taip toliau. Bet, žinoma, norėjau, kad toj knygoje nebūtų per daug smurto, kad nebūtų per daug sentimentalumo, kad nebūtų per daug kraujo, ašarų ir taip toliau. Tai todėl tiesiog naudoju tokią įvairią literatūrinę techniką. Nu, paprasčiausiai, vienas paprasčiausių būdų tai yra rašyti lakoniškais sakiniais. Ir kai kurie skyriai, būtent man atrodo, kad tie jautriausi ir yra parašyti tokiais lakoniškais sakiniais veiksnys, tarinys, praktiškai daugiau nieko nėra. O kiti skyriai, kurie nėra tokie jautrus emociškai, jie yra parašyti būtent ilgais sakiniais, ilgom tokiam ilgais, metaforiškais sakiniai. Tai irgi padaryta, specialiai tą dariau, kad žinot, jeigu viską parašysi vien tik tai trumpais sakinukais, veiksnys tarinys bus labai nuobodu. O todėl norėjau, kad kiekvienas skyrius vis kažkaip tai iš naujo pasitiktų skaitytoje, kad būtų įdomu skaityti. Žinot, kai aš rašiau tą knygą, aš sužinojau tą istoriją. Ir mane tai tiesiog kaip šaltų vandenių kažkokio ar nutvilkė, kad va, buvo taip, o juk nieko nežinom. Ir tas buvo toks noras parašyti, kad sužinotų visi, kad sužinotų, kad būtų, kad žinoma, kad atstatyt būtų galima tą teisybę tiesiog. Aš manau, kad tai ir jaučiasi, nes iš tikrųjų rašydamas tikrai buvo aistra tokia mane, nu kaip apėmusi. Nežinau, ar visada rašytojui tai yra gerai, bet šiuo atveju gal gerai.
1: Pasakoja rašytojas Alvydas Šlepikas.
4: Tarytum iš tamsos, tarytum šešėlių ir šviesos žaismas, tarytum juodai baltas kinas pasirodo praeities atskalos. 1946 metai. Žiema. Šalta ir siaubinga pokario žiema, nykos metas. Tiltas kybo tarp dangaus ir žemės, virš užšalusio nemuno, kuriuo tarsi greit kelių vėjas neša sniego dulkės, kai kur juoduoja ledas, balzganas tartu marmuras. Šalta. Virš 20 laipsnių pagal Celsijų. Metalinių konstrukcijų daug, jos susikryžiavusios, it neaiškus tinklas, tarp jų gyjų švilpė vėjas. Tiltas metalinis, tvirtas, staugiantis ir dainuojantis vėtrų dainas. Kartu su vėju girdėti ir keista rytietiška kareivio daina. Pro tilto metalą tulumoje matyti kažkokie judantys tamsus taškeliai. Ant tilto konstrukcijų priklijuota plakatų, skelbimų, laikraščių, skelbiančių pergalę, raginančių nesigailėti, žudyti, perspėjančių apie būtinybę turėti karinės vadovybės leidimą. Vieno plakato kraštas atplyšęs įsvirpavėjyje, ilgesinga daina garsėja. Ant tilto du sargybiniai kareiviai, dainuojantis azijietis ir rusas. Rusas degasi tik suktinę, bet vėjas gesina degtukus, jis pyksta, jį erzina ir siauraakio daina. Judantys aname krante, tamsus taškeliai dabar jau arčiau, tai vokiečių vaikai, bandantis ledu pereiti per Nemuną.
2: Romano Mano vardas Marytė ištrauką skaitė jo autorius Alvydas Šlepikas.
5: Jūs rašėte pats, kad ši tema, vilko vaikų tema, jūs susirado. Susirado pati. Buvo bandymų kurti filmą, nepavyko. Tačiau vienas tokių pagrindinių stimulų, kiek aš suprantu, tai yra jūsų pažintis su Ričardu Savicku, kurio mama ir tapo viena iš, na, Marytės, tos herojės, prototipų, sakykim taip, ar ne, arba bent jau įkvepė sukurti tą personažą.
4: Taip.
5: Prisiminkit, prašau, tą pažintį ir tą jūsų pirmąjį įspūdį, kai jūs susitikote ir išgirdote šią istoriją.
4: Aš tiesiog dėkingas likimui, kad Ričardas nusprendė, kad jo mama, jos gyvenimas nėra šiaip tik tai kažkoks eilinės moteris gyvenimas, bet kad jo mamos gyvenimas unikalus ir, žinau, kiekvienas žmogus gyvenimas unikalus, bet mes ne visi vaikai apie savo mamas tiek padarom, kad einam ir su

0: siūlom daryti filmus, rašyti knygas. Richardas atėjo į videometrą. Mes tuo metu dirbome su Rolandu Skaisgiriu ir mano draugu ir prodiuseriu. Ir mes darėm įvairius tokius filmus. Gal net filmų ir nedarėm, darėm tuo metu serialus. Tiesiog uždirbinėjom pinigus. Ir atėjo Richardas ir sako, gal jums būtų įdomu padaryti filmą ar serialą apie mano mamą. Nu, okei. Okay. O kasgi ta mama ir kokia čia taip įdomi tokia istorija. Ir jis papasakojo tada Vilko vaikų istoriją. Praktiškai jis papasakojo esminį dalyką, kas yra Vilko vaikai, iš kur jie, kada prasidėjo, kada baigėsi. Aš labai taip miglotai žinojau apie vokiečių vaikus, kurie po antro pasaulinio karo ir antro pasaulinio karo pabaigoj ėjo į Lietuvą. Jau kažką žinojau, todėl, kad buvo toks režisierius, kino režisierius, dabar amžinatilsį, Jonas Marcinkevičius, kuris norėjo daryti dokumentinį filmą apie Vilko vaikus. Ir jis paprašė manęs, kad aš parašyčiau tokį, žinot, dokumentiniam filmui, negali parašyti scenarijos, tai toks kaip sinopsis. Jis man papasakojo, ką žinojo tenai apie tuos Vilko vaikus. Aš parašiau tą sinopsį, aišku, pinigų mes negavome, tuo ir baigėsi. Ir to filmą mes ir nepadarėm. Bet tai buvo pirmas mano susitikimas su, tiesiog su Vilko vaikais, kad Vilko vaikai. Lyg ir romantinis, toksai skambantis, gana romantiškai, toksai apibūdinimas žmonių. Dabar suprantu, kad tai nei romantinis, nei kažkoks, jo labiau, kad gal ne visai ir teisingas, gal atsiradęs labiau literatūroje negu tikrovėje. Bet, žinot, tada, kai su Jonu Marcinkevičiumi kalbėjom apie tą ir parašėm tą sinopsį, tada pradėjau matyti aš. Jis man kaip, žinot, kaip yra. Tau pasako, ką nors, ir tu tada pradedi matyti kažkur. Žiūri, skaitai, aš skaitausi kitoj gėdos eilėraštį. Ir matau vokietukai su terbom. Paskui ten kažką tai vėl skaitau, ir vėl matau, ir vėl matau. Ir tas pradeda eiti į mane, ir daugiau aš tada kažką tai pradedu domėtis. Ir tada ateina Richardas su savo mamos istorija. Žinot, tai kaip kitaip, jeigu net ta tema pati mane susirado.
1: Pasakoja rašytojas Alvydas Šlepikas.
2: Vilnius. Berlynas.
3: Iš tikrųjų, mes su Rolandu Skaisgiriu buvom sugalvojom statyti filmą. Iš tikrųjų, daug buvo dalykų padaryta, kad ir buvo pristatymas Vokietijoje padarytas. Bet dėl tam tikrų politinių dalykų, vėlgi, politinių dalykų rusiškų, kurie buvo neteisinga politinė partija Lietuvoje, neprisidėjo prie filmo kūrimo. Buvo surinkta solidi suma Europoje, o čia reikėjo tik prisidėti. Neprisidėjo. Tai viskas nusėdo į stalčius ir Alvydas sako, gal rašysiu knygą pagal šitą. Dėl to jie taip lengvai skaitosi. Aš, pavyzdžiui, ją perskaičiau per 3 valandas. Vat taip ta knyga ir atsirado turbūt. Labai paprastai, nes jau buvo scenarijus parašytas filmui. Ir kad pavyko knyga nėra, tai irgi smagu. Nes jinai iš tiesų šiai dienai, labai daug. 30, kiek ten šalių išversta yra. Ar gal daugiau šiek tiek.
1: O ką jūsų mama pasakė, kai knyga
3: mano
1: pasirodė?
3: Mano mama perskaitė. Aišku, jai patiko, ten turėjo savo pastabų, vienuočių ar kitokių, bet mama nebūtų mama. Jis, aišku, džiaugiasi už tą knygą, kad yra, kad šita istorija eina į šviesą, kad tai neturi kartuotis. Jis iš tiesų džiaugiasi šitą knygą. Niekas nesavo, kad antros neišėjęs knygas.
1: Pasakoja Ukrainos savanorės, laisvės gynėjas ir Vilko vaiko sūnus Richardas Savickas.
4: Manęs niekur negalėjo priimti kambarį, nes aš buvau nešvali. Buvau, kaip sakant, utėrėta baisė. Kaip sakant, dabartinės žmonės, kaip sakant, o tie vyrai yra žmogus.

0: Būs draugas, vardą draugas. Tą reikėjo viską pernešti. Buvo žiema iš Majokos į tokį namą. Ja, matyt, ūkininkai gyvena mokyčiai. Vakit labai mokėjo. Įėjome į koridorių, tą kamarą buvo. Toj kamarui aš sėdėjau ant lovį. Atnešė jovalą, supylė į tą lovį, sukapoja, kai pravėsa, eja žirkės vandenį ir aš vandenį. Žirkės sybė, o aš verkiu, jis savo jam į burną, į burną. Tai mano draugės buvo.
1: Pasakoja vilko vaiko dalią patyrusi Renatė Markevic, Marytė Savickienė.
2: Ričardui aš labai esu dėkingas už tai, kad jisai neužmiršo savo mamos istorijos, kad jis ją papasakojo. Ričardas yra žmogus, kuris labai rūpinasi tais žmonėmis, rūpinasi istorija ir jis kalbėjo pats su daugybė žmonių, su daugybė vilko vaikų ir jam tai labai svarbu ir jam daug dalykų svarbu žino. Dabar jisai važiuoja į Ukrainą, Ukrainoje veža automobilius, veža kažkokius tai reikalingus ten dalykus ir netgi jisai prarado koją ten, sprogimas nutraukė koją iki, visiškai ir nepaisant jo to, jis dabar toliau ten važiuoja, toliau dirba. Ričardas tiesiog labai šaunus žmogus ir žinoma, aš labai dėkingas jam už tą visą pasakojimą, už viską. Bet, žinot, vien iš jo mamos pasakojimo ir vien iš jo pasakojimo, kaip čia pasakyt, man neužteko to, kad parašyčiau knygą. Tiesiog man buvo baisu rašyti tą knygą. Aš liktai nesijaučiau galintis pasakoti. Nesijaučiau, kad ta istorija gali būti. Kaip tu papasakosi apie tuos vaikus, apie tą viską. Atrodo, kaip, kokiu būdu. Ir tada aš susipažinau su ponia Renate Vikuckienė. Ponia Vikuckienė buvo Čiurlionio meno mokyklos mokytoja, 30 metų dirbo, dėstė vokiečių kalbą. Jinai man papasakojo praktiškai tą patį, ką pasakojo ir Ričardo mama, ir kiti žmonės, nes aš buvau jau kalbėjęs su kokiu 20-30 žmonių. Žinot, visą laiką tą patį istoriją. Praranda tėvus arba nepraranda tėvų Rytų Prūsijoje, eina per upę į nežinomą šalį, į Lietuvą, ir tenai sutinka gerus arba blogus žmonės. Toks tarsi mitas, tarsi tokia mitologinė, tarsi tokia kelionė, tarsi per Hado, į Hadą tarsi keliautų per Stiksą ar kažkur. Ir būtent vat Renata Vikuckienė, ar todėl, kad jinai buvo mokytoja, 30 metų dirbus ir labai mokėjo išdėstyti tą medžiagą, tiesiog žinot, mokytojas. Ar kodėl, bet kai aš su ja kalbėjau, ir tada man yra viskas mane tiesiog užplūdo. Tiesiog supratau, kaip reikia prašyti, kaip reikia pasakoti, kad reikia nebijoti savo paties patirties, nes jinai pasakojo ir apie tuos dalykus, kuriuos pasakojo kiti žmonės, apie tuos siaubingus dalykus, kaip sėdint ant mirusios mamos sušalusios žiemą kažkokiam vežime ir nu, nėra kur sėdėti, tai sėdė ant nugaros mamos, o mamos alkūnės sulenktos atsirėmus, kaip suoliukas toksai. Arba dar ką nors pasakoja kažkokius tokius dalykus. Žinoma, ir tuos dalykus jinai pasakojo, bet jinai man papasakojo tokių dalykų, kurių nepapasakojo kiti. Kažkaip papasakojo apie baimę, apie nakties baimę. Kaip tam savoj baisu, kaip... Ir aš jos klausydamas supratau, kad ir ašgi tą patį. Visiškai aš nakties bijau ir esu tą patyręs. Tai vat šitos dvi moterys, Ričardo mama ir Renatė Vaikuckienė, o jos buvo man pagrindiniai tokie žmonės, kurie žinot, tiesiog Vaikuckienė tiesiog papildė tą, ką žinojau, ir papildė emociškai, papildė tokiam smulkmenom, papildė, bet tos smulkmenos tokios svarbios, jos man tiesiog, tiesiog atvėrė akis, kad aš galiu rašyti apie savo patirtį. Aš pats esu patyręs badą, buvau rusų sovietiniai kariuomeniai šitam Kazachstane. Ir tada aš suvokiau, kad galiu visą tai naudoti. Galiu tai, kad tai irgi yra ir tai nebus melas. Tai nebus melas, kad aš pasakosiu apie vilko vaikus, pasakodamas apie savo badą. Manau, kad tai ir buvo pagrindinis dalykas, kuris man leido tą knygą parašyti.
1: Pasakoja rašytojas Alvydas Šlepikas. LRT radijo eteryje laida Vilnius Berlynas. Jūsų mama taip pat buvo svarbus žmogus, žvelgiant iš tokios istorinės, šiek tiek tolimesnės perspektyvos, nes jinai buvo viena iš pirmųjų, kuri viešai televizijoje pirmą kartą papasakojo savo istoriją pas gerbiamą Editą Mildažytę laidoje. Kaip jūs pats išgyvenote tą tokį ilgą tylos laikotarpį, kai jūs nežinojote, kaip jūs ir sakėte, ilgą laiką savo kilmės istorijos, ar jūs nujautėte, ar mama bent fragmentais pasakojo šitą istoriją, ir kaip keitėsi jūsų gyvenimas jau sužinojus, kad kas jinai yra, iš kokios šalies kilusi, jos istoriją sutikus ir giminaičius.
3: Iš tikrųjų, taigi aš ir mano vaikų mama Endelminė, kurią atviniuojam visą šitą istoriją, kuri įvyko visiškai netikėtai, sakykim, paskambinusi laidą, papasakojus apie mamos atkritai gyvenimą. Ir kaip dabar atsimenu, kaip Edita pasakė, tai aš atvažiuoju kalbėti. Aha, galvoju, atvažiuok ir kalbėk. Žinodamas mamą, kokie vilko vaikai yra uždaro būdo ir kad reikės įkalbėti, kad jinai atvažiuotų į televiziją. Nežinau, iš antro, trečio, ketvirto karto reikėjo vis dėlto man įsitišti, kad važiuojam. Viskas. Važiuojam į televiziją, reikės kalbėti. Tai va, tai ta pirma laida buvo, sakykime, apie nieką. Tik tai buvo, kad va, tokia mergaitė, tamsaus gymė, yra, kažko tai ieško, kažką bando atrasti, kažkokią savo šaknis. O didžiausia nuostabai buvo tai, kad po laidos parodymo, sekančią dieną gavom skambutį ir kad jūs nieko neiškotit, mes jums radom. Čia buvo turbūt viskam. Ta tokia šokas visiems, visai šeimai, bet tai aš tas buvau, kuris pasakiau, viskas ramiai, nieko, pirmą reikia įsiaiškinti, taip negali būti. Po 55 metų atsiranda iš dangaus, viskas nukrinta. Jo, tai iš tikrųjų praėjom tą tokį įdomų laikotarpį, kelių mėnesių su kraujo tyrimais, nustatymais ir visa kita. Ir kada viskas pasitvirtino, tai taip. Tai buvo visi euforijai. Tiek mama, tiek mes patys. Nes per tą laikotarpį, tai tiek mamos perdėvinimu, nemiegojimu, galvojimu, vienai, kitaip, sesuo, nesesuo, pusėselės, broliai. Iš tikrųjų, reikia išgyventi tiek mums, o jau apie mamą tai net nekalbu, iš tikrųjų, kiek jinai perdyvino. Bet viskas išėjo į gerą pusę, pasitvirtino ir taip atsirado mūsų mamos antra, kaip sakau, antras gyvenimas. Atsirado visą giminę, ko neturėjo iki to.
4: O iki to laiko, ar jinai tam tikrus pasakojimų fragmentus, nors ir tam tikras smulkes detales nuotrupas jums pasakojo, ar tai buvo absoliuti tyla?

0: хотят уже вотичу колба пасакуя. Ну, не тетедовым, нет не голодом опять. Gal net patys įtikėję buvom, kad mes to tamsaus gimio, nes ir aš tamsaus gimio, kad mes čia kažkur tai su Romais susiję kažko, tai vis tiek mintis praslysdavo tokia. O apie vočičių kalbą, tai net minties nebuvo. Tai buvo dėl to labai nuostabu, kai atsirado vočičiai, kad mes vočičiai.
1: Pasakoja Ukrainos savanorės, laisvės gynėjas ir vilko vaiko sūnus Ričardas Savickas. O kaip jūs, kaip šitos istorijos dalis, vertinate lietuvius, žmonės, kurie priglaudė vokiečių vaikus Lietuvoje? Nes istorijų yra labai įvairių, žmonės prisimena labai įvairiai, nuo labai šiltų, betarpiškų pasakojimų iki pasakojimų, kad šie vaikai buvo tarsi naudinga darbo jėga. Kaip jūs savyje šitą santykį apibrėžėte?
0: Visko gyvenime būna. Būna gerai, būna blogai, kažkas tai blogą žodį pastatė, kažkas nuskriaudė. Nu, ne viskas buvo gerai su tais vaikais, su jų charakteriais ar visą kitą. Visi mes aukom, visi mes turim tėvus ir būna, kad ir baudžia mumis ir tėvai, pasakydami ir blogesnį žodį, geresnį. Gal šitie vaikai jautriau reagavo į pasakytus žodžius? Suprantu ir juos. Be tėvų, be kalbos, svetima šalis. Reikėjo prisiglausti, taip, gal ir labiau paspausdavo, gal ir pasinaudodavo kažkas, tai, bet vis dėlto jie išgyveno.
2: Kai išsiaiškinote, va, kai užgriuvo tą informaciją apie jūsų mamą po daugelio metų, po daugiau nei 50 metų, ką jūs sužinojote apie ją?
0: Iš tiesų, sužinojau labai daug. Ne iš jos sužinojau, jau sužinojau iš tėtų savo, iš tėtų brolių mamos, kaip kas įvyko, kodėl įvyko, kaip tas išskyrimas šeimos, kaip, nu, kaip išdaužimas šeimos vyko, kaip pati Sovietų armija į Kaliningradą, kas vyko. Tai dėl to, kad broliai seserys buvo vyresni. Ir labai daug ką papasakojo. Nenorėčiau, kad tas kartotųsi niekam. Tai ką, teko išgyventi vilko vaikam. Ne tik tai mano mamai, vilko vaikam. Na, tylusiai iš Tionisbergo apskrities, jums galiu pasakyti, aš buvau tenai nuvažiavęs su mama. Ir žinot, pats baisiausias buvo dalykas, kad atvažiavo kažkoks vietinis ir sako, aš čia nuo 45 metų, aš šitą kraštą išvadavau. Aš jums galiu papasakoti, sako, apie viską. Apie ką tu papasakosi, sako, tu, sako, esi okupantas. Jisai toks dar nepatenkintas. Tai aš išvadovau, nu ko tu išvadovai? Sako, tu čia žudėjai, plėšiai, privartavai. Ir sako, tu man dabar pasakosi, man nenori, ačiū. Sako, tavo paslaugų, aš kaip nors čia pasivaikščiosiu, pažiūrėsiu. Nu, niokota. Jūsų, sako, krašto.
1: Pasakoja Ukrainos savanorės, laisvės gynėjas ir vilko vaiko sūnus Ričardas Savickas.
2: Vokietijoje ir Lietuvoje sukurta nemažai televizijos pasakojimų ir dokumentinių filmų apie vilko vaikus. Tačiau mums žinomas tik vienas vaidybinis filmas šia tema. 2013 metais pasirodęs vokiečių režisieriaus Riko Ostermano darbas Wolfskinder – Vilko vaikai, nufilmuotas Lietuvoje. Pasakojimo centre du broliai, kovojantis už tai, kas bado ir smurto paženklintais pokario metais buvo svarbiausia – galimybę išlikti. Romanas buvo išverstas į vokiečių kalbą ir gana plačiai, kaip aš suprantu, pristatytas Vokietijoje. Kokį jums įspūdį paliko, kaip ta knyga buvo sutikta ir kiek apie vilko vaikus žinoma Vokietijoje?
3: Gaila, bet Vokietijoje apie vilko vaikus žino labai mažai. Dabar galbūt jau daugiau žino, bet šiaip jau tai yra tokia nutylima, nutylėta istorija. Yra knygų nemažai dabar Vokietijoje, bet vis tiek, žinot, nepakankamai. Man atrodo, kad Lietuvoj apie vokiečių vaikus žino daugiau negu Vokietijoje. Ir keistas dalykas, pavyzdžiui, buvo vienoje knygų mugėj, nu, įdomus toks renginys, kad rašytojas sėdi prie stalo ir prie jo prieina ten 4-5 žmonės, kiek ten kėdžių yra,

0: ir su juo bendrauja, tada eina prie kito rašytojo, ten buvo kokių, rašytojų kokių 10 gal. Ir vienas iš jų buvau aš. Ir viena moteris ten atėjo, atsivertė mano knygą, kažką pradėjo tenai skaitinėti, paklausė, apie ką ta knyga, aš kažką atsakiau, ir jinai atsistojo taip ir pradėjo manęs rėkti, kad tu gini Hitlerį, tu ten nacistas, už nacius. Aš buvau truputį šokiruotas, bet nu nieko. Tai manau, kad gal ir daugiau yra tų, žino, žmonių, kurie įsivaizduoja, kad jeigu tai yra vokiečių vaikas, kad jam negali būti užuojautos, kad jam negali būti todėl, kad, nu žinot, yra holokaustas, 6 milijonai nužudytų žydų, yra daugybė žmonių žuvusių dėl antro pasaulinio karo. Nu ir gal sakau, gal yra žmonių, kad iš kažkaip tai tiesiog automatiškai permeta visą kaltę ant visos vokiečių tautos. Bet vaikas, ar jis būtų nusikaltelio sūnus, ar dukra, ar jis būtų... Nu, vaikas nekaltas.
1: Pasakoja rašytojas Alvydas Šlepikas.
2: LRT radijo eteryje laida Vilnius, Berlynas.
1: Kaip jūsų mama išgyveno šiuos prisiminimus susijusius tikrai su trauminiais išgyvenimais?
3: Išgyveno tai, nu, iš tikrųjų ir sunkiai, ir laimingai, ir su laiminga pabaiga, kaip sakau, visą kitą. Bet daug kas yra, kas vis dėlto persiduoda. Persiduoda netgi mano vaikam. Spėju, kad iš tikrųjų tie išgyvenimai neprasiranda. Taip kaip ir mano Monikos vardas, mano dukters Monikos. Nežinau, daug kas net nežino. Iš tikrųjų, mano mamos sesuo Vokietijoje 90-ais metais sausio mėnesį mirė. 90-ais metais balandžio mėnesį gimė mano dukra Monika. Ir tai įdomus sutapimas. Vardą norėjau aš. Kada atsirado nauja dėminė, visi iš karto pirmas klausimas buvo, kodėl Monika? Nes čia mirė, čia atėjo. Vadinasi, kažkur tai yra tie, kaip sakau, balsai, sielos skraidančios, turbūt.
1: O kaip jūs galvojat, kokie tie yra dalykai, kuriais jūs galbūt, kaip sakėt, perėmėt iš mamos netgi nesąmoningai?
3: Mamos visas gyvenimas, visa ištvermė. Tai šią dieną galiu pasakyti, kad iš tikrųjų perėmė. Nes tai, kai reikėjo išgyventi pačią man, tai retai kam tai pasitaiko, kad, sakykime, netekti kojas ir ramiai įsilaikyti, susitvarkyti su psichologinė būsena, su fantominiais klausimais. Tai nėra taip paprasta. Šią dieną aš varo, mūsų viskas gerai. Važiuoju toliau į Ukrainą.
1: Pasakoja Ukrainos savanorės, laisvės gynėjas ir vilko vaiko sūnus Ričardas Savickas. Beveik visi vilko vaikai anksčiau ir vėliau stengiasi visai išdildyti iš atminties skaudžius pokario prisiminimus. Bet metams bėgant, vaikystės ir jaunystės atsiminimai stiprėja. Daugeliui prisiminti tai, kas išgyventa, yra labai skausminga, nes prisiminimai sukelia liūdesį. Liūdesį dėl prarastų šeimos narių ir bendra keleivių. Skausmą dėl patirto vargo. Dabar tėvai, apgalvodami savo prisiminimus, gali pasimokyti, kaip apie tai kalbėtis su savo jau suaugusiais vaikais, kaip įsisąmoninti savo jausmus. Daugelio atveju šis dialogas suartina šeimos narius ir ne vien juos. Visuomeninis pripažinimas ir identitetas sąlygoja vienas kitą. Dar prieš kelerius metus Lietuvos visuomenės sąmonėje vilko vaikai oficialiai neegzistavo. Girdėjote ištrauką iš Rutki Belkos Lizerovič knygos Vilko vaikai – Kelias per Nemuną. Tai pirmasis istorinis tyrimas, reikšmingai prisidėjęs prie vilko vaikų temos plėtotės Vokietijoje ir Lietuvoje. Ar galima taip tiesiogiai pasakyti, kad jūsų parama Ukrainai tiesiogiai kilo iš jūsų mamos istorijos, kad tai paskatino jūs vykti iš Ukrainą, kad tai buvo vienas iš faktorių, kodėl taip. Jūs iki šiol esate toks aktyvus Ukrainos rėmėjas?
3: Taip, tik tai taip. Dėl to, kad aš esu dar sausio įvykių dalyvis 90 metų ir apdovanotas už LRT dienimą ir televizijos bokštą, visą kitą, tai ir kada mane šaudė prie televizijos bokšto sovietų kariai, tai irgi savo įtakos davinės, aš mačiau, ką išdarinėjo tenai. Bet pagrindė, matyt, pasąmoniai, tai viskas buvo būti nepriklausomu ir nepasiduoti, likti vergu.
1: Jūs taip pat gegužės 9 dieną vykstate į Antakalnio kapines ir kalbate su tais žmonėm, kurie mini pergalės dieną. Kodėl manote, kad tai yra svarbu ir tai reikia daryti?
3: Tai turi kiekvienas iš tikrųjų pasakyti, ką mano apie šitą dieną, nes pasiklydė žmonės. Pasiklydusias jų sielas, jie iš principo eina, tai daro, protestuodami prieš mumis gyvenančių čia. Kodėl? Kodėl aš turiu kalbėti rusiškai? Taip, aš galiu kalbėti rusiškai, aš ir kalbu rusiškai, viskas tokia, aš neturiu prieš jūsų kalbą. Bet aš nenoriu gyventi taip, kaip jie gyvena. Aš noriu gyventi laisvoje, nepriklausomoje Lietuvoje.
1: Pasakoja Ukrainos savanorės, laisvės gynėjas ir vilko vaiko sūnus Ričardas Savickas. Kaip patys ukrainiečiai reaguoja išgirdę vilko vaikų buvusių vokietukų pasakojimus?
3: 98 metais aš jau pradėjau pasakoti, netgi galiu pasakyti pasaulį, Europai, pradėjau pasakoti įvykusią istoriją. Ir kad tuos pačius ukrainiečius pasakojo, kad jums šitie žmonės gyvenantys tenai, jiems nėra broliai. Šiai dienai tie patys žmonės kariaujantis tenai, jie prisimina mano pasakojimus. Ir jie supranta, jie tai mato viską. Kas vyksta dabar pas juos, kas įvyko su vaikų grobimais, su užkariaujama šalim, žudimais ir taip toliau. Tai yra, tai neina išpasakoti.
1: Kaip manot, ar mes pakankamai iš viešosios erdvės dėmesio, ar bendrai darome dėl tų vaikų, kurie kenčia įvairiom formui dėl šio karo?
3: Ne. Mes turim dar labiau kalbėti iš tikrųjų. Netgi, kaip aš sakau, vilko vaikų istorija, tai yra toks pavyzdys, kad jie turi visi girdėti ir susimastyti. Netgi, nežinau, kiek teko pačiai, Pietų Korėjui ir Šiaurės Korėjui yra panašios istorijos. Ir pirma knyga, tarp kitko, buvo išversta Pietų Korėjui daryti. Kas liečia ukrainietiškos knygos, tai šiai dienai galiu pasakyti, esu ambasadoris tos knygas, nuvažiuoju į Ukrainą, prisipirku kokį 50 knygų, kad turėčiau su savim ir vis dalinu. Nes visi nori, tai daug paskaityti apie tą, kitą Marytės. Tai gerai, sakau, aš atvešiu to, nes prieš tai buvom kalbėję, vyrai kariauja, jiems reikia kažkaip tai nusiraminti, jeigu ne į dievą atyti, tai knygą skaitų.
4: Kokia jūsų veikla dabar Ukrainoje ir kaip ją pakeitė tai, kad jūs netekote kojos? Ar tai iš vis kažkaip pakeitė jūsų vykdomą paramos pagalbos Ukrainai veiklą?
3: Žinot, tai nieko nepakeitė. Iš tikrųjų, ką dariau, tą darau ir toliau darysiu. Tik tai dar labiau stengiuosi padėti, nes iš tiesų tai trūksta pagalbos, nes visi kažkaip tai nusiramino, priprato prie to karo, visiems viskas gerai, 5 metai, o iš tiesų tai yra labai blogai. Reikia dar labiau padėti, nes kitaip sulauksim kažko tai ir mes.
1: O jūs kaip šitos istorijos dalį nežeidžia, kad šitie žmonės yra vadinami vilko vaikais?
3: Ne, mane kaip tik. Aš netgi šiai dienai, sakytėm, su savim susijėjau labai stipriai ir netgi garbingai galiu pasakyti, aš ragavau vilties pieno ir turiu tą tokį ištvirmę stuburą.
2: Šioje laidoje girdėjote ištraukas iš istoriko Algio Kuzmicko ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro parengto pasakojimo apie vilko vaiką Renatę Markevic, Marytę Margevičiūtę Savickienę.
1: Dėkojame laidos pašnekovams, rašytojui Alvydui Šlepikui ir Ukrainos savanoriui, laisvės gynėjui bei vilko vaiko sūnui Ričardui Savickui.
2: Laidas Vilnius Berlynas jums patogiu metu rasite LRT radiotekoje. O mes, Rūta Matimaitytė ir Rita Naujokaitytė,

0: Atsisveikiname su jumis iki kito trečiadienio. Bis bald. Iki.
1: Vilnius, Berlynas. Radio pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.

0: Demencija gali paliesti kiekvieną iš mūsų. Manoma, kad Lietuvoje su ja susiduria maždaug kas šešta šeima. Rugsėjo 20-24 dienomis pirmą kartą vyks atvirumo demencijai dienos. Pažink, mažink riziką, veik. Renginiai vyks Vilniuje, Kaune ir nuotoliu. Daugiau adresu www.atvirademencijai.lt.
1: Mes matom stiklą, jie mato dangų.
2: Mes matome atspindį, jie mato kelią.
3: Ir kartais šis kelias baigiasi.
1: Stiklas dažnai paukščiams tampa nematoma riba tarp skrydžio ir žūties.
2: Nelik abejingas, padėk išsaugoti gyvybes.
3: Nes stiklinis paukštelis tavo rankose.
2: Daugiau informacijos stiklinispaukštelis.lt.
4: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
5: Polkos, suktiniai ir skambančios aikštės. Rugsėjo 18 dieną visa Lietuva šoka. Nesvarbu, ar esi Vilniuje, Kaune ir Šakiuose, šoksime tradicinius šokius pašėlusiai smagiai ir su pasididžiavimu. Vienu ritmu, vienu džiaugsmu, vienu kvėpavimu. Etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka rugsėjo 18-ąją. Rengėjai Lietuvos nacionalinis kultūros centras Lietuvos savivaldybės. Informacinis rėmėjas LRT.
6: Je me fais prendre à mon propre jeu.
7: LRT Radio Akademija kviečia į nemokamą garso dokumentikos perklausą.
6: Il y a 3 ans, j'ai été diagnostiqué bipolaire.
7: Nelaimė antras lygis pasakoja apie psichiatrijos skyriaus pacientų bendrystę.
8: Okay, c'est mieux.
7: Klausytis lietuviškai subtitruotos dokumentikos ir susitikti su jos autore kviečiame Vilniuje. Kino centre Skalvija rugsėjo 18 dieną, 19 valandą.
4: Naujausia pasaulio ir Europos muzikos industrijos vertės ataskaita. Kur klausomės, ko klausomės, kaip klausomės, kokios tendencijos ir kas kiek uždirba. Ir aišku, kaip šiame katile atrodo Lietuva. Pakartot? Trečiadienį 15.05 per LRT radiją kartu su manimi Domantu Razausku.

0: Lrt radijas. 15 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Tvirant neiškumų dėl amerikiečių karių buvimo Lietuvoje, krašto apsaugos ministras sako, kad kariai turėtų sugrįžti. Robertas Kaunas neįvardė, kada tiksliai tai galėtų įvykti.
1: Perspektyva yra tai, kad kaip ir buvo minėta, procedūros vyksta, tai reiškia, kaip ir buvo kalbama, šiais metais amerikiečių karių rotacija turi atsinaujinti, toksai planas naujausias yra, na, jo ir tikime.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Apie amerikiečių karių perspektyvą Lietuvoje buvo kalbėta per bendrai rengtą uždarą Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komiteto posėdį. Komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas.
2: Čia tokia situacija, kai daugiau mažiau žinom, kad sprendimas yra priimtas, bet negalėjo apie tai oficialiai pasakyti. Tai yra tokia vat formulė, kurią aš jums galiu pasakyti.
0: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas. Anksčiau skelbta, kad Jungtinės Amerikos valstijos peržiūri savo karių buvimą Europoje. Vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, dalis jų liko šalyje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyko Jungtinės valstijas, kur susitiks su valstybės sekretoriumi Marku Rubiju. Su juo kalbėsis apie amerikiečių karių dislokavimą Lietuvoje. Lenkų pareigūnai skelbė, kad šią savaitę Baltijos jūroje netoli šiaurinės pakrantės rastas dronas buvo rusiškos kilmės Gerbera 2, aparatas su sprogmenimis. Kariuomenė žada atlikti tolesnį drono tyrimą, kad nustatytų, iš kur jis atskrido ir koks buvo jo numatytas taikinys. Gynybos ministras teigia, kad droną Rusija tikriausiai prarado per bandomusius manevrus virš Baltijos jūros. Lenkijos prokurorai atlieka tyrimą dėl įtariamo kaltinimo, sukėlus incidentą, keliantį pavojų daugelio žmonių gyvybei ir sveikatai ir didelės vertės turtui. Senajam žemynui kovojant su Rusijos keliama grėsme, Europos komisijos pirmininkė siūlo įsteigti Europos saugumo tarybą, į kurią įeitų ir tokios šalys kaip Jungtinė karalystė ir Ukraina. Kreipdamas į Europos parlamentą Strasbūre, Ursula von der Leyen taip pat ragina sukurti nuo NATO nepriklausomą Europos perspėjimo mechanizmą, kuris sudarytų sąlygas bendrai reaguoti į saugumo grėsmes. Jos teigimu, daugėjant kibernetinių atakų, diversijų, padegimų ir dronų įsiveržimų, reikia mechanizmo, kuris papildytų NATO ketvirtąjį straipsnį.
3: Mums skubiai reikia susitarti dėl to, kaip reaguoti į tokius incidentus. Į tuos incidentus, kurie neperžengia ginkluotos agresijos ribos, bet kurie aiškiai kelia grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui. Kitaip tariant, mums reikalingas mechanizmas NATO ketvirtojo straipsnio flangams sustiprinti ir manau, kad metas Europoje turėti savo ketvirtąjį straipsnį. Tokį protokolą, kurį inicijavus vienai valstybei nariai, visos valstybės narės įsitrauktų į bendrą darbą, pradėtų draugiau koordinuoti europinį atsaką, siekdamos atgrasyti nuo tolesnės eskalacijos ir sušvelninti poveikį.
0: Per vertėją teigė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Po rugpjūtį Lietuvą užklupusios audros buvo paveikta daugiau kaip 24 tūkstančiai hektarų įvairių augalų ir pasėlių plotų. Tai rodo Žemės ūkio ministerijos ir savivaldybių surinkti preliminarūs duomenys. Ministerijos duomenimis iki rugsėjo vidurio informaciją apie ūkininkų patirtą žalą pateikė 55 iš 60 savivaldybių. Šios dar nėra galutinai apskaičiavusios žalos, todėl pirminiai duomenys nuolat kinta. Labiausiai nuo audros nukentėjo ankštinių kultūrų, pupų ir žirnių pasėliai. Žala taip pat fiksuota vižų, greikių, kviečių, miežių bei rapsų pasėliuose. Iš daržovių labiausiai nukentėjo bulvės. Ministerija pažymė, kad prašymus dėl tokios paramos galima pateikti per 3 metus nuo žalos atsiradimo. Šiandien vyriausybė atšaukė rugpjūčio 26-ąją dėl audros padarinių paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Dėl ūkininkų patirtų nuostolių taip pat numatoma kreiptis kompensacijų į Europos komisiją. Lietuvos nacionalinės radijas ir televizija baigė rugpjūtį vidinį patikrinimą dėl žurnalistės Eglės Samoškaitės, skelbiama, kad ji neberašys politinėmis temomis. Įsamiau priimto sprendimo LRT nekomentuoja dėl asmens duomenų apsaugos ir kitų teisės aktų reikalavimų. LRT portalo vyriausiasis redaktorius Mindaugas Jackevičius inicijavo tarnybinį patikrinimą dėl Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo. Prokuratūrai nustačius, kad socialdemokratų partijos tarybos posėdyje balandį rastas įrašantis tušinukas priklausė žurnalistei. Rugpjūčio pradžioje nutraukus tyrimą dėl palikto tušinuko po kelių dienų aukštesnysis prokuroras nusprendė jį atnaujinti. Pati Eglė Samoškaitė pripažįsta, kad tušinukas priklausė jai, bet neigė įrenginį palikusi minėtame posėdyje. Sinoptikų duomenimis dabar temperatūra šalyje apie 19-20 laipsnių, naktį daug kur trumpas lietus, temperatūra 10-15 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas vakarų krypčių prie jūros stipresnis, o temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
4: LRT radio laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės. Sveiki, bičiuliai, LRT radijas Pakartot ir aš, Domantas Razauskas, prie mikrofono. Šiandien apie didžiausią iš melų, apie statistiką. Kartą per metus aš vis užmetu akį į IFPI ataskaitas, kiek anksčiau šiemet paskelbta praėjusių metų pasaulio muzikos industrijos situacijos ataskaita. Ir visai prieš kelias dienas atskirai paskelbta Europos Sąjungos muzikos industrijos situacijos ataskaita. Kas nepamena, IFPI yra tarptautinė fonogramų pramonės federacija, milžiniška šiaip jau tarptautinė nevyriausybinė organizacija, kuri vienija muzikos industrijos atstovus, prodiuserines kompanijas, muzikos licenzijavimo ir muzikos pasaulio dalyvių teisių gynimo organizacijas. IFPI šiuo metu atstovauja 8000 juridinių asmenų visame pasaulyje, tarp jų 70 nacionalinių muzikos licenzijavimo agentūrų iš 70 skirtingų pasaulio muzikos rinkų. Tarp jų, aišku, ir Lietuvos rinka, Lietuvos atlikėjų asociacija, bei gretutinių teisių gynimo asociacija AGATA, taip pat yra IFPI narė, na, o šios organizacijos tarybos pirmininkas yra jūsų nuolankus tarnas. Kalbėsime šiandien apie perklausas, apie uždarbius, apie regionus, apie didžiausias muzikos rinkas, populiariausius formatus ir, aišku, klausomiausius arba daugiausiai perklausų sugeneravusius atlikėjus. Vadinasi, ir apie pinigus. Pelenai, pinigai. Iš labai labai seno albumo Aš pavargau, kuriame beje nedainuoja Česlovas Gabalis, dainuoja Sigitas Meilus, žodžiai ir muzika Ginto Banio, įrašyta 1990-92 metais Vilniuje studijoje Lituanus, kurios seniai nebėra. Taigi, pelenai.

Naujausioje pasaulio muzikos rinkas apžvelginčioje ataskaitoje atsispindi industrija, kuri auga. Beje, šiais metais pirmą kartą pristatytas ir Lietuvos muzikos industrijos vertės tyrimas, apie jį kiek vėliau, bet norisi pasidžiaugti, kad na, bendrame katile mes labai, labai gerai atrodome. Neišvengiamas yra tolesnis technologijų plitimas.

Timas šioje srityje ir su tomis technologijomis, aišku, ateinantis vis gausesnis medijų vartojimas. Ir tai lėmė jau 11 metus iš eilės trunkantį pasaulinį muzikos industrijos augimą. Taip pat atlikėjų kūrybinę ir komercinę sėkmę. Kokią ten sėkmę paklaus kokia nors Rusija repetuojanti grupė? Ta bet laikai tokie, kad pastebėtas ir ant piedestalo užkeltas, sutikite, gali būti kiekvienas. Kad ir trumpam. Džiugus faktas tas, kad muzika pritraukia vis daugiau žmonių prie mokamo srautinio klausymuose arba prie platformų prenumeratos, o tai šiuo metu yra pagrindinis įrašytos muzikos pajamų šaltinis pasaulyje. Vis dažniau šis augimas atkeliauja iš dar platesnio rinkų rato, o vietinės, regioninės reinvesticijos leidžia atlikėjams iš įvairiausių pasaulio kampelių tapti globalios muzikos istorijos dalimi ir beje, galima būti gerai žinomu savo regione, praktiškai nežinomu kitoje pasaulio pusėje ir vis vien statistiškai būti tarp klausomiausių pasaulyje. Ir regionas ar net valstybė neturi būti siaubingai didelė, bus tokių pavyzdžių. Vietinės muzikos bendruomenės auga ir suteikia daugiau galių savo šalies mylimiausiems atlikėjams, kurie būrė stiprias gerbėjų bazės tiek namuose, tiek užsienyje. Muzika kuria daugybę darbo vietų ir, aišku, skatina ekonomikos augimą. Muzika skatina šalies kultūros eksportą ir muzika stiprina minkštąją galią, kas itin labai, labai, labai svarbu šiais laikais. O šiaip muzikos industrijos istorija – tai nuolatinio technologinio kismo ir prisitaikymo istorija. Ir šių dienų rykštė generatyvinio dirbtinio intelekto technologijos nėra išimtis. Įrašų kompanijos ir bendradarbiauja su dirbtinio intelekto vystytojais, kurie gerbia autorių teises ieškodamos būdų, kaip tas technologijas galima būtų kažkaip pasitelkti kūrybiškumui skatinti ir kartu bilinėjasi su tomis, kurios tą kūrybiškumą siekia ne skatinti, bet pakeisti. Bus be galo įdomu stebėti, ar ateinančiais metais šie ryšiai išsivystys į naują kūrybinės išraiškos priemonę, į naują pajamų šaltinį atlikėjams, ar suirs teismuose. Vyriausybės ir reguliavimo institucijos čia taip pat suvaidins aišku svarbų vaidmenį kovoje su bendrais priešais, tokiais kaip sukčiavimas platformose, kuris yra, tikrai viena skaudžiausių, opiausių dabartės problemų, kuris mažina teisėtas atlikėjų, dainų autorių ir teisių turėtojų pajamas. Šioje ataskaitoje pateikti skaičiai, prie kurių dabar prieisime, puikiai iliustruoja, kokia iš tiesų yra svarbi muzika. Muzika kaip kultūrinė jėga ir kokia svarbi muzika kaip ekonomikos variklis, kai kuriuose regionuose savo finansinė išraiška didesnis ir už tradicinės ūkio šakas. Bet aišku, visada atsiras tų, kurie sakys, ką jie ten grojinėja, ką jie ten žaidžia, nerimta visa tai. Jie. Ego mašina. Praėjusioje laidoje, kaip žvelginėjau lietuviškas leidybinės naujienas, paminėjau, kad naują albumą netrukus išleis vilniečiai krautrokeriai Ego mašina. Albumas jau išėjo, vadinasi jis Sunkumas. Štai kūrinys iš jo, jis vadinasi Jie. Dėl visko visada kalti tik jie, ar ne?

kad tai būtų. Pasaulinės muzikos pramonės pajamos pernai viršijo 30 milijardų JAV dolerių arba 26 milijardus eurų. Ir augo jau 11 metus iš eilės. 2025 metais pasaulinės įrašytos muzikos pajamos pasiekė visų laikų rekordą – 31,7 milijardo JAV dolerių. Tai pirmasis kartas, kai šios pajamos viršijo 30 milijardų dolerių ribą. Šios pajamos pernai augo 6,4% ir tai buvo geresnis rezultatas nei 2024 metais buvo tuo metu užfiksuotas 4,7% augimas. Šeštus metus iš eilės pajamų augimas užfiksuotas visuose pasaulio regionuose. O tai turbūt pabrėžia išliekančią muzikos jėgą ir aprėpti visame pasaulyje. Greičiausiai augantis regionas buvo Lotynų Amerika, kurios pajamos praėjusiais metais padidėjo net 17,1%, o į pirmą dešimtuką, į top 10, dabar pirmą kartą pateko net dvi Lotynų Amerikos rinkos. Brazilija dabar yra 8 pasaulio didžiausia muzikos rinka, na, o Meksika 10 vietoje. Rinkų lygmenių šiaip 57 iš 58 tirtų rinkų praėjusiais metais užfiksavo pajamų augimą. Iš tiesų, praėjusiais metais visos pasaulinio dešimtuko rinkos demonstravo augimą ir tai yra geresnis rezultatas nei užpraeitais metais, kai augimą fiksavo 8 iš 10 didžiausių rinkų. Srautinis muzikos klausimas. Taip turėtumėm sakyti taisyklingoje, arba paprasčiausiai tariant, muzikos klausimas per platformas toliau augo, didėjo. Na, o pajamos už tokį pasiklausimą pirmą kartą viršijo 22 milijardus JAV dolerių. Mokamų prenumeratų srauto pajamos 25 metais sudarė daugiau nei 50% visų pasaulinių įrašytos muzikos pajamų. Pusę visų pajamų. Taip, aišku, įrodydamos tvarų šio formato populiarumą. Augimas neapsiriboja skaitmeninę erdvę. Fizinių formatų pajamų augimas aplenkė skaitmeninių formatų augimą tik antrą kartą per visą stebėjimų istoriją. Čia labai įdomu. Fizinių laikmenų pajamos atsigavo po buvusio nuosmukio 24 metais ir prie to prisidėjo grįžimas prie augimo didžiausioje pasaulio fizinių laikmenų rinkoje Japonijoje. Bei puikus rezultatai keliose kitose pasaulio rinkose. Fiziniai produktai atlieka ne tik klausimosi formato vaidmenį, čia reikia tai pabrėžti, jie taip pat suteikia didžiausiams muzikos gerbėjams apčiopiamą būdą ir išreikšti savo atsidavimą mylimai grupė ar atlikėjui ir pagaliau galimybę muziką paliesti į muziką pasižiūrėti kaip į vizualų meno kūrinį. Taigi, top 10 didžiausių muzikos rinkų praėjusiais metais. Pirma vieta nieko nenustebins. Vis dar Jungtinės Amerikos valstijos jos diktuoja madas. Antra vieta jau daug ką įtari nustebins. Antroje vietoje, ponai ir ponios, yra Japonija. Ne tokie jau didelė, sutikite, šalis lyginant su kitomis čia mano šalimis, kurias išvardinsiu toliau. Trečioje vietoje Jungtinė Karalystė. Ketvirtoje Kinija. Šoktelėjusi laipteliu aukščiau iš penktosios vietos, o penktoje vietoje Vokietija, ją būtent ir išstūmė Kinija, Vokietija penktoje vietoje, šešta didžiausia pasaulio rinka yra Prancūzija, septinta Pietų Korėja, aštunta Brazilija, per vieną vietą pakilusi aukštyn ir išstūmusi į devintą vietą Kanada. Na, o dešimtoje, kaip jau minėjau, net per du laiptelius šoktelėjusi praėjusiais metais dešimta didžiausia pasaulio muzikos rinka – Meksika. Taigi, ta Japonija mane labai sudomino. Turbūt nėra šiuo metu klasikos pasaulį geriau parduodamos ir daugiau pasaulio scenoje koncertuojančios žvaigždės nei Japonas Jo Hisaishi. Jis yra absoliučiai ikoniškiausių japoniškų studio Ghibli anime filmukų muzikos autorius – Hayao Miyazakio filmukų. Hisaishi lenkiamasi didžiausiose festivaliuose pasaulį. Pernai BBC Proms festivalį jis pasitiktas kaip didžiausia pop žvaigždė. Jo koncertus praktiškai neįmanoma gauti bilietų. Kad jau tokia nedidelė šiaip jau yra sąlygina Japonijos rinka ir antra didžiausia pasaulio muzikos industrija, pasiklausykime ir mes japoniškos produkcijos iš mano kaimyno Totoro, Jo Hisaishis ir Karališkasis Filharmonijos orkestras.

Klausymasis platformose ir toliau buvo pagrindinis įrašytos muzikos pajamų augimo variklis. Jis augo 7,7% ir papildė globalias pajamas 1,6 milijardų JAV dolerių. Fiziniai formatai – štai kas mane labai nustebino ir tikiu ne mane vieną. 25 metais vėl atsigavo, o jų pajamos paaugo net 8% palyginti su gerokai silpnesniais 24 metais, kai fizinių laikmenų pajamos buvo sumažėjusios 3%. Pajamos iš gretutinių teisių, arba iš atlikimo teisių, užfiksavo tokį nuosaikų 0,3% augimą. Tuo tarpu sinchronizacijos bei atsisiuntimų ir kitų skaitmeninių formatų pajamos, deja, praėjusiais metais traukėsi. Prie fizinių formatų mes taip pat prieisim, bet kalbant apie tas pajamas iš platformų. Jos ir toliau stabiliai augo ir pirmą kartą viršijo 22 milijardus JAV dolerių ir sudarė iš viso 69,6% visų įrašytos muzikos pajamų. Čia noriu pabrėžti, 69,6% visų pasaulio muzikos pajamų pernai atėjo iš muzikos pasiklausymo platformų. Pagrindinis augimo variklis buvo mokama klausymosi prenumerata, ūktelėjusi 8,8%, na, o reklama grindžiami srautinio klausymosi formatai, nemokami formatai, visi kartu paėmus, augo 4,3%. Na, o apie tos fizinius formatus, čia turbūt daug kam įdomu. Kaip sakiau, fizinių laikmenų pajamos atsigavo ir augo sparčiau nei bet kurio kito formato, atnešdamos 390 milijonų JAV dolerių pajamų prieaugį. Pasaulinės fizinių formatų pajamos siekė 5,3 milijardo JAV dolerių ir praėjusiais metais padidėjo 8%, o dabar įdomiosios tendencijos. Taip, augimą daugiausiai lėmė puikūs vinilo rezultatai. Vinilo pajamos išaugo arba pajamos iš vinilo pardavimų išaugo 13,7%, o tai žymėjo jau 19 iš eilės šio formato augimo metus. Visi, kurie sako, kad vinilo bumas jau praėjo, klysta. Pardavimai, vinilo ir populiarumas toliau auga ir tai vyksta tęsiasi 19 metus iš eilės. Bet kas įdomiausia ir ką man sakė taip pat keli rimti muzikos industrijos žmonės, net ir be statistikos, kompaktinių diskų CD paklausa ne tik nesumažėjo, bet pradėjo didėti. CD ir muzikos vaizdo įrašų pajamos augo atitinkamai 3,7 ir 10,8%. Tai labai keista ir įdomi tendencija ir vėl ateinanti, šiaip jau iš Japonijos. Atsisiuntimai į kompiuterį ir kiti skaitmeniniai formatai -5%. Pajamos iš šių formatų toliau mažėjo ir mažėjo jau 13 metus iš eilės, turbūt atspindėdamos rinką, kurioje gerbėjai vis dažniau renkasi srautinį klausimas, iš platformų klausytis, turėti muziką kietajame diske tikrai nebėra madinga ir tampa vis mažiau ir mažiau prasminga. Šie formatai sudarė tik 2,5% visų pasaulinių įrašytos muzikos pajamų. Sinchronizacija

Infliacija irgi minus 2 procentai. Pajamos iš sinchronizacijos 25 metais po 4 metų nuoseklaus augimo sumažėjo ir sudarė 641 milijoną JAV dolerių. Kas ta sinchronizacija, paklausite? Šios pajamos gaunamos už įrašytos muzikos naudojimą filmuose, televizijoje, reklamoje ir kompiuteriniuose žaidimuose. Sinchronizacija sudarė 2 procentus visų pasaulio įrašytos muzikos pajamų. O kas pasakė, kad visa muzika jau seniai parašyta, tik dar ne visi pinigai paimti? Taip, legendinis Benjaminas Gorbulskis. Dar prisiminkime trupinėlį vasaros, labai labai kažkaip norisi. Kur aukštos kopos, Tado Šumsko vokalinis kvintetas, Benjamino Gorbulskio muzika. Čia LRT radijas, pakartot prie mikrofono aš, Domantas Razauskas. Niekur nedinkite.

0: pasaulio auditoriją sužavėjęs, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama kinuose nuo rugsėjo 18 dienos. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
2: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

LRT radijo laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės.

Priminsiu čia pakartot. Prie mikrofono aš, Domantas Razauskas, šiandien laidoje naujausia pasaulio ir Europos muzikos industrijos vertės ataskaita. Kur klausomės, ko klausomės, kaip klausomės, kokios tendencijos ir kas kiek uždirba, irgi labai labai svarbu žinoti. Ačiū, kad esate kartu, neperjungite LRT radio. Dabar apie rodiklius pagal regionus. Kiekviename regione praėjusiais metais buvo užfiksuotas įrašytos muzikos pajamų augimas, o keturiose iš šių augimas buvo netgi dviženklis. Lotynų Amerika buvo greičiausiai augantis regionas, kurio pajamos padidėjo netgi 17,1%. Tai jau 16-ieji iš eilės šio regiono augimo metai. Klausimasis iš platformų išliko pagrindiniu varikliu ten ir sudarė net 88,1% visos įrašytos muzikos pajamų. Jau kur nemėgsta žmonės fizinių formatų ir visiškai pasitenkina Spotify'ais, tai Lotynų Amerikoje. Beje, turimas galvoje bendras Pietų Amerikos ir Centrinės Amerikos regionas. Brazilijos rinka išaugo 14,1%, tad pasauliniame reitinge jį pakilo vieną poziciją ir užėmė 8 vietą, o Meksika, kaip minėjau, tapo 10 didžiausia pasaulio muzikos rinka, nes jos pajamos išaugo 13,3%. JAV ir Kanada – didžiausias pasaulyje įrašytos muzikos regionas. Savo pajamas pernai padidino 3,5% ir užėmė netgi beveik 39% visų pasaulinių pajamų dalies ir pasaulinės pajamas papildė daugiau nei 400 milijonų JAV dolerių. JAV pati didžiausiai rašytos muzikos rinka pasaulyje fiksavo 3,3% augimą, na, o Kanada nukrito vieną poziciją žemynį 9 vietą, fiksavo 5,6% pajamų augimą. Artimųjų rytų ir šiaurės Afrikos, vadinamasis bendras MENA regionas, dalyjosi antra greičiausiai augančio regiono vieta, o jo įrašytos muzikos pajamos pernai išaugo 15,2%. Regione ir toliau dominavo taip pat srautinis klausimasis, kurio pajamos, netgi baisu sakyti, sudarė 97,5% visų regiono pajamų. Ten praktiškai nebeegzistuoja nei CD, nei LP, nei kasetės, jokie fiziniai formatai. Azija. 25 metais Azija užfiksavo stiprų augimo šuolį, pasiektas dviženklis, beveik 11% pajamų padidėjimas ir regionas išlaikė didžiausios fizinių laikmenų rinkos statuso, štai kur visi fizinės laikmenos. 25 metais Azijos dalis sudarė 45,1% visų pasaulinių fizinių formatų pajamų, tai yra LP, CD, kasečių ir taip toliau. Antroji pagal dydį pasaulio rinka, Japonija, grįžo prie augimo plus 8,9%, na, o Kinija aplenkė Vokietiją ir tapo 4 pagal dydį pasaulinę rinką, jos pajamos stipriai išaugo netgi 20,1%. Taip, Kinija tapo greičiausiai augančią rinką pirmajame 20-uke, bet grįžkime prie Lotynų Amerikos, Brazilija. Elis Regina ir Antonio Carlosas Žobimas, Aguas de Marco. Taip, aš žinau, kad Aguas de Marco reiškia kovo mėnesio vandenis. Bet ši nuostabi braziliška daina portugalų kalba labai tinka ir šiam lietuviškam rudeniui, kuris ko jau ko, bet vandens irgi yra dosnus. Galbūt, jeigu klausote šios laidos vėliau šeštadienį ar iš LRT radiotekos, kaip sykis už lango lyja. Aguas de Marco.

Taigi tęskime didžiausių pasaulio muzikos rinkų regioninę apžvalgą. Subsaharinė Afrika arba viskas, kas yra į pietus nuo Saharos dykumos Afrikoje. Šiame regione įrašytos muzikos pajamos augo 15,2% ir pasiekė 120 milijonų JAV dolerių. Na, tokia rinkos vertė. Pietų Afrikos Respublika išliko didžiausia rinka regione ir jai teko 78,1% regiono pajamų, o pats augimas pernai siekė beveik 13%. Australazija, taip pavadinkime tą Australijos, Naujosios Zelandijos ir Filipinų regioną. Įrašytos muzikos pajamos regione pasiekė 623 JAV milijonų dolerių vertę ir užaugo 1,5%. Australija pajamas padidino 1,2%, tačiau pasaulinėme reitinge nukrito per dvi pozicijas žemyn į 13 vietą. Na, o Naujoji Zelandija įrašytos muzikos pajamas irgi paaugino 3% ir sugeneravo 15,2% viso šio regiono pajamų. Šiaip dabar tokius skaičius vardinu 623 milijonai regiono, viso regiono vertė arba subsaharinės Afrikos 120 milijonų vertė. Kaip pagalvoji, Lietuvos vertė visame šitame kontekste mūsų muzikos rinkos vertė atrodo labai ir labai labai gerai. Netrukus prie to prieisime. Europa. Aš netrukus atskirai apie Europą taip pat pakalbėsiu, nes ką tik paviešintas Europos regiono atskiras tyrimas, ataskaita, bet užbėgant už akių prieš dainą panonsuosiu, kad Europa išlaikė antro pagal dydį regiono poziciją, o jos pajamos 25 metais augo 5,6%. Europai teko antras pagal dydį pajamų prieaugis tarp visų regionų. Ji pridėjo daugiau negu 500 milijonų JAV dolerių ir sudarė 30,4% visų pasaulinių įrašytos muzikos pajamų. Trijose didžiausiose regiono rinkose praėjusiais metais užfiksuotas pajamų augimas tiek Jungtinėje karalystėje, tiek Vokietijoje, tiek Prancūzijoje, mažiausias Vokietijoje. O dabar populiariausi atlikėjai, kas dažnai įdomu, ir perkamiausi praėjusių metų įrašai. Dėmesio, ne naujausi, ne pernai būtinai įrašyti ar išleisti, bet perkamiausi. Tai yra daugiausiai prasukti platformose ir fizinių pavidalų daugiausiai įsigyti. Jei kalbėsime apie atlikėjus ir grupes, tai grupių dešimtuke aš neradau nei vienos, tik meluoju, viena yra. Viena grupė dešimtuke vis dėlto yra. Daugiausiai pardavusi įrašų pernai buvo pirmoje vietoje tvirtai atsidūrusi arba sugrįžusi į pirmą vietą Taylor Swift. Antroje vietoje paauglių grupė iš Pietų Korejos Stray Kids. Trečioje vietoje reperis kanadietis, beje reperis Dreikas. Ketvirtoje dar vienas kanadietis The Weeknd. Penktoje puertorikietis reperis Bad Bunny. Šeštoje turbūt intelektualiausias ir rimčiausias sąraše Amerikos reperis Kendrickas Lamaras. Septintoje vietoje country atlikėjas Morganas Wallenas. Prisipažinkite, kiek jūsų žinote šią pavardę. Aštuntoje pop diva Sabrina Carpenter, devintoje pop diva Billie Eilish, na ir dešimtoje visai neseniai vaikelio susilaukusi Lady Gaga. Tai daugiausiai įrašų pernai pardavę, plus daugiausiai platformose klausyti pasaulio.

menkai žinomas ir klausomas. Susipažinkime, kūrinys iš vieno klausomiausių albumų pasaulyje – I'm the Problem. Beje, albumas yra trigubas, labai labai ilgas albumas, o žmonės sako, kad kartais nebeišlaiko dėmesio nauja karta ir albumų ilgų niekas nebesiklauso. Tiesa, autotuno, to balso sulyginimo albume labai daug, toks country pop, gal net sakyčiau, kartais skambantis dar ir kaip koks sukurtas iš klišių dirbtinio intelekto tvarinys. Kūrinys lies, lies, lies. Melai, melai, melai. Nes juk yra melas, yra didelis melas ir yra statistika. Apie ją šiandien ir pakartot laida. Likite toliau kartu.

0: Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas kviečia prisijungti prie iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai.
1: Valstybinės miškų tarnybos vardu kviečiu visus tapti iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai dalimi ir pasodinti savo medį. Norime suburti bendruomenės, mokyklas, darželius, savivaldybės, organizacijas ir atskirus žmonės bendram tikslui, kad Lietuvoje auktų kuo daugiau medžių. Kurkime tai, kas išliks ilgam.
0: Daugiau informacijos internete milijonasmedžių.lt.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį ir ko dar nustebins rytojus. Ką atnešė šiandien diena?
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: Laidoje Genijaus kailyje aktorė Emilija Latėnaitė bus pakviesta į pasimatymą su charizmatiškąja britų aktore Helen Mirren. Kas sieja šias aktorės be to, kad jų abiejų akise rodos niekada negesta šelmiška ugnelė? Kokiomis gyvenimo pamokomis gali pasidalinti šios scenos ir ekrano profesionalės? Helen Mirren pavyzdys, kaip reikia blaiviai ir su dėkingumu bei džiaugsmu priimti bėgančius metus ir nepamiršti mėgautis. Apie gyvenimo džiaugsmus ir rūpesčius su Emilija ir Helen jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
5: Milijonai išlošiu ir važiuosiu tada į Paryžių.
6: LRT Radio Akademija kviečia į klasiką tapusios radio dokumentikos parduotuvę perklausą.
5: Nu, kartais pasimėgau ten, nusipirko dešrį galiu kokį.
6: Po perklausos diskusija su autoriumi Viktoru Jakovlevu.
7: Geriau paklauskit, ko jie neparduoda.
8: Kaime pardavinėjom viską.
6: Susitikime Vilniuje, Meno avilyje, rugsėjo 17 dieną,

LRT radijo laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės. Na, paskutinioji pakarto dalis, čia LRT radijas, priminsiu prie mikrofono aš Domantas Razauskas. Šiandien mes kalbame apie naujausią pasaulio ir Europos muzikos industrijos vertės ataskaitą, apie statistiką. Kur klausomės, ko klausomės, kaip klausomės, kokios tendencijos ir kas kiek uždirba pinigų. Taigi dabar apie Europą. Remiantis naujausią rugsėjo, šį rugsėjo mėnesį pasirodžiusią kasmetinę IFPI ataskaitą Music in the EU 2026, kurie nagrinėjami Europos muzikos sektoriaus rezultatai, įtaka ir netgi numatoma ateitis. Pasak ataskaitos, įrašytos muzikos pajamos Europos Sąjungoje praėjusiais metais pasiekė 6 milijardus eurų. Per metus šios pajamos išaugo 5,1% ir sudarė 21,3% visų pasaulinių įrašytos muzikos pajamų. Ši ataskaita atskleidžia, kaip Europos muzikos ekosistema toliau sėkmingai apjungia kultūrinę įtaką, technologinės inovacijas ir ekonomikos augimą. 9 iš 20 didžiausių pasaulio įrašytos muzikos rinkų yra Europos Sąjungoje. Kartu jie sugeneruoja 5,1 milijardų eurų pajamų, o visos Europos Sąjungoje įrašytos muzikos pajamos praėjusiais metais padidėjo 293 milijonais eurų. Šios sėkmės pagrindas – nuolatinės įrašų kompanijų investicijos į naujų talentų atradimą, naujų talentų ugdymą ir populiarinimą. Tiek didžiųjų, tiek ir tų nedidelių nepriklausomų. Beje, pasauliniu mastu įrašų kompanijos į atlikėjų paiešką, repertuaro formavimą ir į rinkodarą, pasak IFPI, praėjusiais metais investavo 9,3 milijardus JAV dolerių arba 8,3 milijardų eurų. Ir tai padėjo ir kūrėjams iš visos Europos vystyti tvarias, ilgalaikės karjeras ir pasiekti klausytojus visame pasaulyje, tik Europoje. Ataskaitoje taip pat pabrėžiama vietinės muzikos gale visame žemyne. Net 53,5% kūrinių patekusių į atskirų šalių metinius populiariausių dešimtukus atliko būtent tos šalies atlikėjai. Na, tai reiškia, kad pusė Europos šalyse klausomiausių kūrinių yra tų šalių vietinė kūryba. Vokiečiai noriai klausosi vokiečių. Tarp vokiečių klausomiausių topų yra pusė vokiečių. Italai klausosi italų, o mes lietuviai labai labai noriai klausomės saviškių, ką rodo, aišku, ir rekordiniai stadioniniai Jessica Shy, srautai ir perklausos platformose. Platformos, beje, išlieka pagrindiniu augimo varikliu regione ir 25 metais sudarė apie 66% visų Europos įrašytos muzikos pajamų. Tuo pačiu metu Europa išlieka milžinišką augimo potencialą turinčią rinką, nes mokamos muzikos pasiklausimo prenumeratos, platformų prenumeratos Europos Sąjungoje siekia vos 27%, lyginant su 54%, pavyzdžiui, Amerikoje, 47% Didžiojoje Britanijoje. Beje, kalbant apie Didžiąją Britaniją arba Jungtinę Karalystę, kuri nebenorėjo būti Europos Sąjungos narė ir nepateko į šią statistiką, pasiklausykime britiško kūrinio Have a Cigar. Paimk cigarą. Britai Pink Floyd turėjo tokį kūrinį būtent apie tai, kaip didelis įrašų industrijos šulas pasikviečia būsimą žvaigždę į kabinetą ir visi apgaudinėja. Kalbasi kabinete su pradedančiuoju muzikantu. Paimk cigarą.

Be to, kad nagrinėjami sektoriaus sėkmę lėmę veiksniai, ataskaitoje pateikiamos gairės politikos formuotojams, siekiant padėti užtikrinti, jog Europa išliktų pasaulyje lyderiaujančią erdvę kūrybiškumui, investicijoms ir inovacijoms. IFPI organizacija ragina politikos formuotojus sutelkti dėmesį į veiksmingą esamų įstatymų įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą. Palaikyti atsakingas dirbtinio intelekto inovacijas, įskaitant ir per reikšmingas skaidrumo priemonės, bei užtikrinti, kad kūrėjai toliau galėtų naudotis savo teisėmis ir gauti iš jų naudos. Čia turbūt kalbam apie tai, kad Europos Sąjunga griežčiausiai ir noriausiai iš visų pasaulio regionų stengiasi reguliuoti dirbtinio intelekto ir autorinių teisių santykius. Viktorija Aukliai, IFPI vadovė, taip sakė, Europa išlieka viena didžiausių pasaulio muzikos sėkmės istorijų. Europos Sąjungos muzikos sektorius kuria darbo vietas, skatina inovacijas, praturtina kultūrą ir padeda Europos atlikėjams pasiekti klausytojus visame pasaulyje. Ši sėkmė paremta investicijomis, inovacijomis ir tvirta teisinė baze pripažįstančia kūrybiškumo vertę. Toliau tobulėjant naujosiom technologijomis, skaitant dirbtinį intelektą, Europa turi realią galimybę pademonstruoti pasaulinę lyderystę, užtikrindama, kad esamos taisyklės būtų veiksmingai įgyvendinamos ir taikomos. Teisinis pamatas jau yra. Dabar prioritetas – užtikrinti jo veikimą praktikoje, kad muzikos kūrėjai, novatoriai ir gerbėjai galėtų gauti naudos iš klestinčios muzikos ekosistemos. Taip diplomatiškai ir pasakyta. Žodžiu, stebėkime ir reguliuokime. Ataskaita Music in the EU 26 metai buvo pristatyta prieš kelias savaitės Briuselyje, vykusiame renginyje, subūrusime politikos formuotojus, industrijos lyderius ir kitas suinteresuotasias šalis iš visos Europos muzikos bendruomenių aptarti galimybes iššūkius formuojančius šio sektoriaus ateitį. Ten dalyvavo ir Lietuvos atlikėjų asociacijos atstovai. Ir pakalbėkime pačioje pabaigoje apie mūsų regioną.

Palyginamojo tyrimo kol kas negaliu pristatyti, nes tik tai šiais metais, šį pavasarį, pirmą kartą po ilgų pasiruošimų, diskusijų ir ilgo darbo buvo pristatytas nelengvai įvykdytas pirmasis Lietuvos muzikos industrijos vertės tyrimas. Dabar jau aktyviai vykdomas antrasis. Čia dirba ir Lietuvos atlikėjų asociacija AGATA, ir muzikos verslo asociacija, ir kiti. Taigi, kitą metą galėsime palyginti ir pamatyti, kaip ir kas keičiasi mūsų vidinėje rinkoje. 308,7 milijonų eurų. Tiek buvo verta Lietuvos muzikos industrija 24-aisiais, noriu pabrėžti, metais. Tai šiaip jau yra milžiniškas, gigantiškas skaičius, turint galvoje, kad visos ES rinkos dydis, kaip sakiau, pernai buvo 5,1 milijardų eurų. Čia net galima už galvos susimti ir sakyti, palaukit, tai čia 5% visos ES rinkos, Lietuva viena. Ne, nėra visai taip. Tiesiog Lietuvos atveju mes skaičiuojame ne tik pajamas iš įrašytų albumų, iš platformų, iš sinchronizacijos, iš autorinių teisių, mes įtraukime ir stipendijas, ir muzikos švietimo investicijas, ir atributiką parduotą, ir tiesioginės atlikėjų ir bilietų platintojų pajamas iš koncertų. Nepaisant to, atsižvelgiant

į mūsų dydį tikrai esame viena sėkmingiausių pasaulio muzikos rinkų. O ką parodys 2025-ieji? Manau, mūsų skaičius dar netgi negalutinis. Dalies muzikos sektoriaus pajamų dar tiesiog ir pamatyti negalime viešuose duomenyse. Ir bus labai įdomu palyginti, ką pavyks surinkti šiais metais su tuo, kas buvo surinkta praėjusiais. O kol kas, bičiuliai, auksinis ruduo. Sudiev, netrukus išsamios žinios. Ir nepamirškite apie LRT radioteką. Aš, DR, linkiu ramios likusios savaitės. Likite su LRT radiju ir su žmonėmis.

0: LRT radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Pasvalio rajone miške rastas, kaip įtariama, nukritęs dronas. Pasak bendrojo pagalbos centro, jis aptiktas Kenelių kaimo ribose, kaip skelbiama, dronas apaugęs žolėmis, pirminiais duomenimis, nukritęs prieš keletą mėnesių. Vietovėje buvo įvestas planas skydas, ten vyksta išminuotojai ir kariai. Policijos teigimu, dronas atrodo sveikas, nesudužęs, jį rado girininkas. Nacionalinio krizių valdymo centro teigimu, rastasis dronas nepanašus į šachet arba gerberą. Žiniasklaida skelbia, kad tai gali būti dronas, kurio buvo ieškomo gegužę. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina keisti anot jo įdingą krašto apsaugos lėšų panaudojimą, kai didesnė dalis metinio biudžeto išleidžiama metų pabaigoje. Prezidentas pabrėžia, kad krašto apsaugos ministerijoje reikalingi organizaciniai pokyčiai, jog įsigijimų politika keistųsi, tačiau nebūtų perkama bet kokia ginkluotė.
2: Reikalingi tam tikri organizaciniai pokyčiai pačioje krašto apsaugos ministerijoje, kad ta nelemta tendencija ketvirtis iš ketvirčio didėjantis pirkimai, kuomet mes matome, kad praktiškai prasidėjus ketvirtajam ketvirčiui dar didžioji pirkimų dalis nepadaryta ir vis susikoncentruoja į vieną ketvirtį. Tai nėra gera tendencija, ją būtina įveikti, bet svarbiausia, kad mėginant pasiekti tą 100% vykdymą, na, nebūtų puolama pirkti, kas papuolė.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius pripažįsto, kad krašto apsaugai skirtos lėšos įsisavinamos per lėtai. Anot premjero įsigijimų tvarką žadama keisti.
3: Kada paskutiniam ketvirtį bandoma pasivyti už visus metus, suspėti panaudoti 60% viso biudžeto, kadangi rugsėjo pirmąjį 40% tik tai yra panaudojamumas. Aš manau, kad jisai nėra geras simptomas, reikia tą keisti. Krašto apsaugos ministras įsipareigojo, sakykime, imtis projektinio valdymo principų, kurie gal buvo iki tol svetimi krašto apsaugos sistemoje.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius krašto apsaugos ministerijos duomenimis iki šiol panaudota kiek daugiau nei 40% šiemet suplanuoto biudžeto. Šiemet krašto apsaugai numatyta išleisti rekordinė suma 6 milijardai eurų. Iš Baltarusijos paleidžiami 25 politiniai kaliniai atvyko į Lietuvą. Lietuvos piliečių tarp jų nėra, tarp paleistų kalinių yra nepriklausomos Baltarusių žiniasklaidos atstovai ir kiti visuomenininkai. Dėl jų paleidimo susitarta Baltarusijoje viešint Jungtinių valstijų prezidento specialiajam pasiuntiniui. Savo ruoštų Vašingtonas atšauks sankcijas kelioms Baltarusijos įmonėms. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanauskaja sako, kad derybos dėl politinių kalinių paleidimo būna labai sudėtingos, o šimtai žmonių tebėra kalinami Lukašenkos režimo.
4: Kiekvienas paleidimas reikalauja milžiniškų pastangų ir akivaizdu, kad Lukašenka nenori paleisti visų politinių kalinių. Todėl esu dėkinga Jungtinėms valstijoms dėl tęsiamų sudėtingų derybų. Labai svarbu, kad nepaisant iššūkių, šios pastangos duoda praktinių humanitarinių rezultatų. Žmonės yra paleidžiami. Būtent dėl to šis darbas neturėtų sustoti. Jungtinės valstijos ir Europa turėtų toliau koordinuoti pastangas, užtikrinant, kad žmonės yra išlaisvinami. Besidžiaugdami dėl paleistųjų, taip pat prisimename tuos, kurie lieka už grotų. Yra šimtai tokių.
1: Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanauskaja. Šimtai žmonių tebėra Baltarusijos kalėjimuose po to, kai Aleksandras Lukašenka nuslapino masinius protestus, kilusius dėl jo ginčijamo perrinkimo prezidentu 2020 metais. Europos parlamentas pritarė, kad nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarymui artimiausiems šešeriems metams būtų skirti 678 milijonai eurų Europos Sąjungos paramos. Į šią sumą įtrauktos ir išlaidos elektrinės apsaugai nuo hibridinių grėsmių, įskaitant galimus bepiločių išpolius. Galutinius sprendimus vėliau turės priimti Europos Sąjungos taryba. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija rinks papildomą informaciją dėl Andriaus Tapino sūnaus įdarbinimo Vilniaus Žalgiryje. Komisija aiškinsis dėl galimai nedeklaruotų privačių interesų. Klausimas dėl to kilo viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad Tapino sūnus sostinės klube pradėjo eiti komercinės komunikacijos koordinatoriaus pareigas. Pats Tapinas teigia, kad Žalgiris nėra Vilniaus miesto savivaldybės įmonė, nors ši yra tarp jo akcininkų, bet pripažino nedeklaravęs privačių interesų. Šią valandą Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 20, Vilniuje ir Kaune 21 laipsnis. Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, temperatūra 10-15 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnyje bus 15-20 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba.
5: У микрофона в студии Моника Юшкевичу. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ.

0: konkurso jaunojo dizainerio prizas 2026 paroda Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. Rugsėjo 10, spalio 4 dienomis. Daugiau informacijos apie projektą ieškokite oficialiame konkurso tinklalapyje jdp.lt.
1: Polkos, suktiniai ir skambančios aikštės. Rugsėjo 18 dieną visa Lietuva šoka. Nesvarbu, ar esi Vilniuje, Kaune ir Šakiuose, šoksime tradicinius šokius pašėlusiai smagiai ir su pasididžiavimu. Vienu ritmu, vienu džiaugsmu, vienu kvėpavimu. Etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka rugsėjo 18-ąją. Rengėjai Lietuvos nacionalinis kultūros centras Lietuvos savivaldybės. Informacinis rėmėjas LRT.
2: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: kaip jautiesi.
1: Sveiki, LRT radijo klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė.

0: Balsas dar neatsigavęs po rudeninių infekcijų, bet šį pusvalandį daug kalbėti ir nežadu, nes čia studijoje turime dvi nuostabias viešnes. Rugsėjį kalbame apie seniorus, jų sveikatą ir ne tik. Visai netrukus minėsime ir seniorų savaitę, tai šį pusvalandį laidoje kaip jautiesi ir kalbame apie brandaus amžiaus žmonių sveikatą. O rubrikoje faktas ar mitas, kiek kita tema apie konservavimą ir šaldymą, ar tiesa, kad vaisiai ir daržovės gali saugoti visas maistines medžiagas.
1: Klausytojo tema.
0: Čia studijoje turime viešnę, laidų vedėją Daivą Tamošiūnaitę. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Taip pat studijoje yra ir šeimos gydytoja Jurga Dūdienė. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Ponia Daiva, jūs save, kai mes prieš laidą kalbėjome, sakėte, galiu vadinti jaunąją seniorę, nes aš išduosiu paslaptį, kad nu, man atrodo, kad jūsų amžius tikrai ne kaip seniorės, bet kodėl taip sakote ir kodėl su kokiais iššūkiais susidurėte, jei neklystu, į 70 perėjot?
2: Taip. Na, man dar netekė atstovauti seniorų. kai pasakėte, apie ką mes kalbėsim, aš tada pagalvojau ir pamaniau, o taip turbūt jaunąją seniorę galiu vadintis, nes šiaip pagalvojus, mano bendramžės, mano draugės, 60 metės, jos yra močiutės, šiaip gerai pagalvojus, ir pro močiutėm jau galėtum būti, jeigu anksti, tarkim, jeigu anksti mama būtų tapusi, taip, jeigu anksti. Ir, na, jeigu jau turi anūkų, aš neturiu. Mano, tiesiog aš esu vėlyva mama, mano dukrai 24 metai. Bet, na, taip, aš manau, kad jau jaunai seniorė vadintis galiu. Tuo labiau, jeigu mes kalbame apie sveikatą, 60 metys kūnas jau susiduria su tam tikrais iššūkiais ir su tam tikrais tokiam, na, tam tikrom problemom, kurios net nežinau, kad egzistuoja. Kažkaip niekas manęs laiku neišgazdino. Ir kaip mes kalbėjome, truputėlį jūsų komentarą girdėjau prieš laidą, kuo anksčiau sugalvosi, kuo anksčiau sužinosi, kad tau reikia ruoštis tam 60-mečiui, turbūt tuo jausis sveikesnis, stipresnis, energingesnis. Mano kartą nelabai galvojo, pripažinkim.
0: O kokie tie iššūkiai, su kuo susidūrėte?
2: Pradeda kojytės skaudėti. Tai keliukai, tai šoniukai, tai nugara, tai paskaičiu, kad kiek jau mes jau metų esame sėdėję kėdėse ir kiek laiko, tarptame sėdėdamas mes judėjom ir kas mus mokė tai daryti. Tarkime, aš visą gyvenimą dariau sėdimą darbą ir prie to paties mikrofono tekdavau įsidėti, nežinau, 10 valandų. Ateini, nueini, kavos pasidarai ir vėl toliau sėdi. Tai vis tiek tai normalu, kad tavo nugara jau duoda kažkokius signalus, tiesa. Kaklas, pečių linija. Man tai ir klausa. Bet tai yra turbūt jau toks, na, mano...
0: Profesinis.
2: Taip, turbūt profesinis. Per daug metų aš su tomu sėdėjom sėdėjau ir taip turiu jau tokio pasilgbusi klausos nervą. Klausykit, aš galiu sąrašą surašyti. Štai atsiranda, nebūtinai tai yra labai rimtos bėdos, bet jūs atsiranda. Prieš 5 metus jų nebuvo. Ir tos moteris, kuriam dabar 60, prieš menopauzę daugelių bėdų neturėjo.
0: Gydytoja, iš tiesų, ką jūs pastebite, kas pasikeičia, kai tau 60, kai tau gal 70 ar daugiau, kokius jūs, į ką žmonėm reikėtų atkreipti dėmesį, ką jūs matote, kokius tuos pokyčius?
3: Pokyčiai iš tikrųjų prasideda labai įvairiai kiekvienam ir skaičius, kuris yra pase, tikrai netitinka to, kaip žmogus jaučiasi. Tikrai turbūt sutiksit, kad yra ir 50 mečių tarpė, aš pati įkopusi į 60 ir tuo džiaugiuosi iš tikrųjų, nes aš matau, kad ateina į kabinetą pas mane, kaip gydytoja kreipiasi ir su tokiais ir profilaktiniais klausimais, dar net nepradėję tos programos nuo 40, nes jeigu 40 patikėkit sėdi žmonės, man jau 40 dėjuoja, sako, o 38 mečių, 8 irgi sako, nu va, žinai, kažkaip reikia man pradėti tyrimus darytis, gal čia daktarė jau kažką, nes man jau tuoj 40. Ir tada, kai aš pokalbio metu, iš tikrųjų, aš atvirai irgi kalbu apie savo amžių, sakau, tu žinokit, nepergint, man 51, ir jam taip palengvėja, ai, tai tada gerai, tada viskas tvarkoj. Tai va, kai nuo to amžiaus mes kalbam, ar ne, virš 35, virš 40, kai mes dar moteris, jeigu mes daugiau kalbam, ar ne, šitoj auditorijoje tikrai yra gerai kalbėti, nes mes kalbam apie tą artėjimą prie perimenopauzės, kuri daugeliui prasideda dar į

0: iki tos paskutinės vienintelės menopauzės dienos ir kur labiausiai pasijunta ar ne pokytis, tas toksai slenkstis, per kurį mes perlipa moteris, tai iš tiesų tas virš 40 jis ir prasidėjęs. Yra apie 7, apie 10 metų perimenopauzės laikotarpio, kur ten irgi, žinokit, ir pradeda ir jau sanariuką kažkokį skauda, žiūrėk, jau čia vienoj, kitoj pusėj, nebūtinai virš 60, jau ir artėjant prie 50 ir virš 50, jau mes jaučiam kažkokius pokyčius, kurių mes, nu, kai buvo dar 40, nejautėm, nes mes buvom tik pabuvusios jaunos mamos kai kurios taip ten ankstyvesni tie gimdymai, jeigu būna dabar truputėlį tas stumėsis tendencija iš tikrųjų daugeliui ir dar kol visiškai maži vaikai lakstant, tai tu atrodo visiškai jauna mama. Paskui jau, kai jie, kai pabaigia pradinant, pereina į kitą amžių, tai tada tu pradedi suprasti, kad tau jau čia kažkiek metų prisidėjo. Bet širdį, tai mes visi tokie patys. Mes į kokį ansamblį ar kokį kolektyvą nueinam, mesgi tai jaučiame širdį tie patys, tik vat jūs, kaip sakot, kūnas. Ir tada grįžtų Urtė prie klausimų, su kokiom ateina problemom, nepriklausomai nuo amžiaus, iš tiesų kartais mes matom su lėtinėm, jau lėtinėm ligom ir 50 mečius, ir vieną, ir antrą, ir trečią turinčius, jau yra ir poliligotų pacientų turinčių kelias lėtinės ligas, jau ir 50 mečių. Todėl ruoštis tam reikia dar iš anksto, dar prieš 40, dar virš 30. Ir tuos dalykus galėsim paakcentuoti, ką ruoštis.
1: Aš o norėjau klausti, ką reikia ruoštis.
0: Nes tau tada, kai 60, vadžius pradėjot kalbėti, aš dar per tuos amžius 60 plus, 70 plus, šiek tiek tikrai prisideda dėl amžiaus, kai kurie tokie dalykai, kurių nes nebus dar kur 40-50, bet tie kūno pokyčiai, jie natūraliai vyksta, nu natūralu. Mūsų kraujagyslės senėja, mes tada pradedam jausti kraujospūdį. Nes kol tau 35 ir 40 ir turi padidėjusi kraujospūdį, nu nieks nesikreipia. Ašgi nieko nejaučiu. Nes kraujagyslės elastingos, jos prisitaiko ir jeigu ten reikia to didesnio kraujospūdžio, tai jos kaip, reiškia, neris išsiplečia vat, į nemuną, žodžiu, tokia vat, išplatėja, aš apie kraujagyslę šneku. Bet jeigu tu jau turi virš 60 metų, jos gali būti standesnės. Jos tada taip neprasiplės, kai tau pakyla kraujospūdis ir tu pradedi jaust. Tai va tu pojūčių, tu iš tikrųjų tu pojūčių, kaip jūs gerai ir sakot, pastebit, kad juos pastebit.
2: Taip. Bet žinot, kaip yra, na, nepradėsi tu 30 metų galvoti. Jeigu tu, jeigu jaunas žmogus yra nusiteikęs gyventi sveikai, jis sportuoja ir ne tai, kad galvoja, aš tikrai susirgsiu 60 metų, aš dėl to eisiu dabar sportuoti. Ne todėl. Tiesiog aš noriu gyventi sveikai.
0: Aš noriu gerai jaustis.
2: Taip, aš noriu gerai jaustis.
0: Tai tas, yra kitas dalykas. Ne to, kad gazinimas savęs, kad kažko nebūtų
2: ne tai, kad
0: ligų.
2: Galvoti apie ligas būsimas, kurios ištiks arba tev neištiks. Taip. Iš tikrųjų, jos, oi, tos diagnozės, aš dabar jūs irgi pasakot, prisiminiau. 42 metų buvo keliukai pradėjęs skaudėti. Nu, nesupranti, kodėl, bet negaliu pasidėti ilgai, keliukai skauda. Padarė magnetinį rezonansą, sako, nu, ko jūs norit? Jums 40 jau su kapeikom, tirpsta ten kažkokios kremzlės, jūs jokaujat, mano mamytė laksto dar ne vieną kilometrą ir jai dar taip nėra, o man sakot, kad aš jau turėčiau ten čia nurimt, viskas, į kalnus nebekopt. Ir ar tas irgi vat, dvasios neatitikimas truputėlį, taip, tuose nesensta. Daugumos nesenst. Kai pradeda sent, tada yra labai blogai. O kol tu sujoji, kol tu galvoji, kol tu nori keliauti, tu
0: kol
2: esi,
0: tikslų turi.
2: Kol tikslų turi, kol svajonių turi, tu esi jaunas. Ir tai, kai nori gyventi tas svajonės, tada vat, kartais jau pagalvoju, gal man reikia kažkaip kitaip tą svajonę realizuoti, nes ką žinau, jau Akropolį gal aš piešiuom ir užlipsiu. Kaip užlipau ten, tarkime, prieš kelius metus. Gal aš jau nebepatemsiu, negalėsiu tiek eiti su savo stuporo traumą, nebegalėsiu tiek kilometrų, tarkime, sužygiuoti per dieną. Bet tai, kaip tu jautiesi žmogus, ta psichologinė nuotaika, aš galvoju, tai yra vienas iš pagrindinių rodiklių vis dėlto sveikatos, tiesa?
0: Vienareikšmiškai.
1: O gydyto dar grįžtant prie to pasiruošimo, kaip ruoštis, visi girdė, žino, kad reikia sportuoti, dabar ypač moterim su svoriais, kokie tie būtini dalykai, ką galim padaryti, būdami 30-ties ar kad ir 40-ties, kad vėliau būtų geriau?
0: Daryti reikia ne 30-ties, 40, bet kiekvieną dieną. Ne tada, kai atėjo tau, aha, truputį gimtadienis, nu gerai, susikaupiam, arba aha, atėjo nauji metai, susikaupiam. Nes sąrašus kažkokius tai savo pažadus daryti, bet tas turi tapti įpročių ir tas turi tapti įpročių nuo vaikystės, nuo paauglystės ir iš tikrųjų šeimose. Ir tas, vat, protingas galvojimas iš tiesų, kad jeigu

aš noriu įkopti į Akropolį 60, tai aš būdamas 35 turiu padaryti tikrai kiekvieną savaitę, konkrečiom dienom, kiek

0: girdėdavau, besiruošiant į mokyklą, paskui maždaug ties 60 kažkeliais metais, 5, aš pradėjau pastebėti irgi darosi tuos atsispaudimus. Sakau, klausyk, tai kiek padarai? Nu, sako, žinai, sumažėjo skaičius.
1: Bet padaro.
0: Bet jis padarydavo. Jisai turėjo tokį geležinį įprotį, kiekvieną rytą atsispaudimų padarydavo 100, paskui gerai, 90, 80, 60, bet jis padarydavo.
1: O aš turiu pavyzdį ir įrodymą, kad galima pradėti sportuoti ir 60 metų. Mano mama, kuriai 83, jinai pradėjo sportuoti 60 metų, daryti mankštą sąžiningai kiekvieną mielą dieną ir vesti save pasivaikščiot, jeigu ne kiekvieną dieną, pakankamai dažnai, kai jinai suprato, kad jau jai sunku užlipti laiptukais į trečią aukštą, sako, to, nu, ta prasme, ir ranka būtų gerai įsikipti. Ir jinai pradėjo sportuoti, ir jinai šituose metuose 83, jinai vaikšto, jinai neturi nei vieno keisto sanariuko. Mhm. Ir jeigu ir tai nepadaro mankštos savo ten valandinės, būna visi pikta ir nelaiminga.
0: Nu va, motyvacija. Aš labai gerai prisimenu, vienas yra berods gal ir kažkurioj radio laidoj yra pasakęs, ar tiesiog savo irgi paskiruoju visą laiką. Ar sako, kodėl aš dabar sportuoju? Nu gerai, man kažkur link 40 turbūt tam daktorui kolegai. Ir jisai sako, aš noriu, kad kai man bus 80, man nereikėtų kažkokios rankenos atsikelt nuo tualeto. Kad aš pats savo raumenų jėga atsikelčiau. Nu, pažiūrėk, nu kokia motyvacija. Tai tu tiek, tu gali pats padaryti, atrodo, nu kažkokių atsisėdimų, ar nebūtinai tos pritupimus, jeigu vyresnis amžius, taip, tu nuo kėdės atsistojimus padaryk. Jūs kalbate apie sėdimą darbą. Čia yra, nu, mūsų, yra civilizacijos, mūsų kartos, mūsų rykštė visiška, ar ne? Aš nežinau, kaip dar jaunesnė karta.
1: Gal dar
0: jie dar kitaip, žinau,
1: jie pralinkė į savo telefoną.
0: Kur yra paprastas sprendimas, netgi jums visiems, kurie prie mikrofonų sėdėt, jūs turėkit pastatomą pakeliamą stalą. Jūs dalį dienos, jūs galit stovėdami atlikti, tada apkrovo gaus iš tiesų raumenys, mūsų sanariai kitaip jausis, netrumpės mūsų šlaunų užpakaliniai raumenys, nuo kurių ir sanarių problemos ir dėvėjimas, jūsų sanariai visi nemaitinami, kai jūs sėdit, kai vairuojantis ilgai vairuoja tolimus atstumus ir visiškas tas sėdimas darbas, nes tada sanarys negauna maitinimo. Jis paprastas dalykas, nes tik judesys, raumens judesys pamaitina sanarį. Kodėl jie taip užstinksta? Tai mes tas pertraukėlės turim daryti. Jeigu negalim pertraukėlių pasidaryti, pasidarykim dalį dienos sėdimą pakaitom su stovimu darbu, ar ne? Jeigu mes tai dirbam kažkur prie kompiuterio, tas yra įmanoma, reikia tik tai darbo vietą iš tiesų susitvarkyti ir pratimus kažkokius net sėdint atlikti ir padaryti ir tą nugarą savo saugoti ir visus sąnarius. O visi kiti patarimai, kada ką daryti, mes banaliai išnekam, aš specialiai tiesiog nešneku nei apie mitybą, nes tai yra jau, atrodo, visiems nusibodę, bet yra kertinis dalykas. Apie miegą yra kertinis dalykas. Apie vandens pakankamą kiekį per dieną visiems sanariam, jungiamiejam, audiniam ir taip toliau. Yra kertinis dalykas. Visai kauliniai masiai raumenų, darbas, judėjimas, tiek vaikščiojimas, kad mūsų širdis padirbtų truputį, kad mes ne tai, kad uždustumėm, bet kad mes jai duotumėm krūvio tokio didesnio, kad jau va, taip greitai nepakalbėtumėm eidamos, ar ne? Kad galėtumėm dar kalbėti, bet nebedainuotumėm, ar ne? Tai va tokiu tempu pasivaikščiot, nors tokį krūvį širdžiai duot. Bet ir būtinai jėgos, tikrai pratimai su svoriais arba su savo svoriu, su gumom, tas yra ypatingai aktualu, aišku, ir perimenopauzijai, ir pomenopauzijai moterims dėl kaulų tvirtumo, nes kai mes jau einam link 60, taip, mes va tas apie lygos kažkokios prasideda, bet kai mes jau virš 70 perkopiam, prasideda dar kiti dalykai, pokyčiai amžiniai. Kai mes truputį klausos netenkam, truputį regėjimas sutrinka ir jeigu mes neturim gero raumenyno, mum koordinacija sutrinka, mes galim griūt. Ir mes jau tada pradedam kalbėti apie tai, kad pargriuvom sulūžo mūsų šlaunikaulis. Viskas taškas gulinti žmogus, jeigu jis nepasikels, jeigu jis neturės normalios pagalbos, reabilitacijos ir nepadarys to, jis iš tikrųjų liks, realiai per metus gali jam atsitikti ir dar liūdnesnė išeitis. Ir jeigu mes jau virš 80 lipam, ar ne, nu čia dar daugiau ir psichologijos, ne tik tai iš tikrųjų tos vien tik fizinės, bet jau ir virš 70, virš 80 mes kiek turim seniorų, kurie lieka vieniši, kurie niekur nenori eiti dėl savo kažkokio, tai vat negalėjimo kažkur nueiti, ar ne, kuriem gal pradeda pažintinės funkcijos strikti, jie pradeda vengti savo draugų, tų pačių ratų, ansamblio, trečio amžiaus universiteto, žiūrėk, paskaitės nebeina, a kuris dingo, o jis nebesupranta, kas ten sakoma, kas ten kalbama, prie kavos

0: podelio apie knygą nesupranta, nu, pažintinės funkcijos ir demencijos vystimasis, jisai toks pradeda žmogus save maskuoti ir jisai dar labiau atsitolina.
1: Sakyčiau, net nereikia čia sulaukti garbaus 70 ir 80 metų. Tuo jaunuoju senjoru būdamas, jeigu tu neturi socialinės terpės, kurioje tu nardai, jeigu tu neturi su kuo bendrauti, apie ką bendrauti, ir jeigu tu geriausiai kažkodėl jautiesi, nu, supranti, kad tu geriausiai jautiesi sėdėdamas vienas prieš televizorių. Arba sėdėdamas vienas savo kampe. Ir niekur tu savęs neišvedi. Nu, eini iki parduotuvės, nusipirki, parsineši. Jeigu gyveni Vilniuje, gali ir ne tik į parduotuvės. Tau gali atnešti, tu gali užsisakyti. Tu gali iš viso nešėti į savo namų. Aš tokią kaiminę vieną turiu, tokią seniorę. Tai jinai... Nu, aš nežinau, neįsivaizduoju, ta prasme, kaip tas žmogus gyvena ir tikrai jinai turi to bendravimo minimaliai. Ir tas vienatvės jausmas, manyčiau, yra vienas blogiausių dalykų.
2: Aš dar noriu prijungti prie mūsų pokalbio ir Joną iš Vilnių, kuris paskambino. Sveiki, ponia Jonai.
3: Labas.
2: Taip, klausom.
3: Klausom. Aš klausausi jūsų pokalbio. Šitą man va prieš keletą dienų, Liepo 6, 90 sukako.
1: Oho.
3: Tai šitą aš dar prieš 10 metų lipdavau į kalnus, dabar šiaip visur einu ir medžiuotojas. Tai labai svarbu, svarbu, aišku, judėti, nu kas dar labai svarbu, alkoholio mažiau naudoti. Arba visai, jeigu pavyksta išvengti alkoholio, tai čia yra didelis džiaugsmas. Tai va.
2: O ką jūs darėt anksčiau, kad jūs dabar tie galit padaryt?
3: Nieko, šitą lipdau, eidau su į kalnus, mėgau vaikščioti, nu, medžioju, nu, at, kadangi buvau Sibire, nuo 13 metų medžioju, tai čia rudenį, žiemą, jau turiu kuo užsiimti, o šiaip tai visada su draugais lipdau į kalnus išlaipėti visi. Aplinkiniai, kokie aplinkiniai, tolimi kalnai, tai šitą nereikia tingėti ir gulėti lovoj ilgai. Keltis reikia, nu aišku, miegas geras, labai svarbu, aš žmona sako, puikiai tu miegi, nieko negirdi, jeigu kas nors skambina naktį, vidur naktį kažko, tai nieko aš negirdžiu, puikiai miegu. Tu, tiesiog noriu pasakyti, kaip yra nuostabu. Kai į kojas, tai nei iš tolą man neskauda, nors buvo kažkada trupučiuką bėdų, bet dabar šiuo metu tai negaliu spūstis.
2: Ačiū, protas, ačiū jums labai. Viskas. Taip, ačiū, ponia Jonai, kad pasidalinot savo patirtimi ir iš tiesų, ką mes čia ir aptarėm, Jonas dar patvirtino, kad reikia judėti gerai, miegoti ir panašiai, bet ką palietėm ir tą socialinį aspektą ir ką daryti su tai žmonėm, kurie vis dėlto sėdi prie to televizoriaus ir, na, yra jau to stadijoje, kad jau jie sėdi prie televizoriaus, nieko nenori, ką daryti, kaip juos vis dėlto įtraukti.
0: Čia tai artimieji turėtų būti labai aktyvus. Nes iš tiesų pastebėti, vat, kai ateina, sakykim, senjoras vienas kreipiasi, dabar daug ir nuotolių mes padarom tų konsultacijų, sakykim, bet turim būti budrus ir kalbu apie savo kolegas, iš tiesų pasikviesti ir gyvai pamatyti ir pabendrauti, kad suprastum, kiek žmogus, kad ir per tas 10-15 minučių, kiek mes galim skirti gyvo pokalbio, labai pasistebi iš tiesų pokytis. Ir jeigu ateina vienas ir matai, kad nelabai pradeda gaudytis, jeigu tai yra vyresnis virš 70 metų, tas ypatingai pradeda jaustis virš 80 metų. Iš tiesų visada pati stengiuosi, tai kad būtų informuoti ir artimieji, sūnus, dukra, ar dar kažkokius tai turi, gal anūkai yra aktyvesni ar ne. Tie žmonės, kurie dažniau mato savo artimai, vyresnio amžiaus, jie gali pastebėti pokytį greičiau. Ypač ir trečio amžiaus universitetą, kodėl miniu, nes tiesiog matau, kaip tai yra gerai, va, tas pažintinės funkcijas toliau vis vystyti, mokytis kažko naujo tikslo turėti ir tą bendrystę. Tai artimi ir artimo rato žmonės gali pastebėti, kad kažko pradeda vengti, kažko nenori daryti, truputį juokais nuleidžia, ai, žinai, negirdėjau, tai neperskaičiau, nes, nu, truputį blogiau mačiau, bet ne dėl to, kad aš nemačiau, perskaityti negalėjau suprasti nebegaliu. Tai va tie tokie smulkus dalykai, kur sakykim, patingėjimas yra geras dalykas. Bet jeigu žmogus tai nurašo ir kad jis va nebesitvarko, gal čia nemato kažko, žinai, nesusitvarkiau savo aplinkos ar

0: tenai šaldytuvas mano toks jau pasidarė, toks koks yra. Čia reikia turėti didelį signalą, perduodu tikrai tą mintį, noriu, kad išgirstų artimieji. Vaikai, ar ne, ranukai, kurie lanko savo vyresnio amžiaus senelius, močiutės, ar tai yra iš tikrųjų tik dėl to, nu, kabutėse tingėjimo, ar dėl to, kad nebeprisimena ar nesusigaudo, nu, kaip išvirti tą sriubą. Ir ima tik tai bandelę ir pieną, nes tai jau gatavas produktas ir žiūrėk, sumenko tas kūnas ir truputį jau svorio nukrito, ar dėl to, kad tiesiog pamiršta, kaip, nu, nebeturi to įgūdžio. Tai va tie tokie niuansai atrodytų, jie paskui va skaudžiausi būna iš tikrųjų. Ir mes atrodo, galėtumėm daugiau padaryti, bet to atidumo reikia ir kaip patraukti, kad ateitų, ar ne. Čia turi artimųjų ratas atidžiai iš tikrųjų labai stebėti, sekti ir turėti, kaip yra irgi vienas profesorius Amerikoje, nepasakysiu net pavardės, dabar iš tiesų girdėjau labai gerą dalyką, kad tu savo senjorystėj, tiksliau pensijai, tai tikrai, kai tu išeisi iš darbo, kur tu kiekvieną dieną ateidavai, turėdavai kažkokį tai pokalbį, kažkokį darbą atlikdavai, ir tas jau to nebebus. Tu tam turi ruoštis realiai perkopęs tą 60, kai tu galvoji, kada jau maždaug ten tau sutiksės tą pensiją ir išeisi, tu turi pasiruošti, ką tu darysi kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną, realiai grafiką. Ne tai, kad tu ten kartą per pusmetį važiuosi su anukais į atrakcionų parką, o tai ką tu kiekvieną antradienį darysi. O tai kaip tu nueisi iki kažkokios tai parduotuvės ledų savo mėgiamų nusipirkti, kurios tu mėgsti? Ir ar tikrai pats nueisi, ar tau kas nors atveš, ar tu turi ratą žmonių, kurie su tavim kartu bus? Apie tai reikia galvoti mums, jaunesniems, dar būnant, dar nesant toj pensijoj, dar nesant virš 70. Ir būtinai reikia turėti iš tiesų ratą kokius 3 gerus draugus, kuriem tu tikrai gali paskambinti, bus netekčių, mes jų neteksim, bet ir naujas pažintis sukurti yra būtina.
1: Ačiū Jums už pokalbį ir už patarimus. Kalbėjome čia su šeimos gydytoju Jurga Dūdienė ir taip pat laidų vedėja Daiva Tamošiūnaitė.
2: Vilnius Šalom Festival pristato rugsėjo 30 dieną Vilniaus rotušėje Fausto Latėno 70-mečiui skirtas koncertas. Programoje styginių kvartetas Metis ir pianistas Vytis Šakūras. Daugiau informacijos shalom.lt.
3: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
4: Pasaulio auditorija sužavėjęs, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama kinuose nuo rugsėjo 18 dienos. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
5: Demencija gali paliesti kiekvieną iš mūsų. Manoma, kad Lietuvoje su ja susiduria maždaug kas 6 šeima. Rugsėjo 20-24 dienomis pirmą kartą vyks atvirumo demencijai dienos. Pažink, mažink riziką, veik. Renginiai vyks Vilniuje, Kaune ir nuotoliu. Daugiau adresu www.atvirademencijai.lt.
6: Faktas ar mitas?
1: Šį kartą apie konservavimą ir šaldymą, ir tiesa, kad vaisiai ir daržovės saugo visas maistines medžiagas. Apie tai kalbame su Aelita Zabulione, Kauno technologijos universiteto maisto instituto jaunesnėje mokslo darbuotoja. Sveiki.
7: Labas vakarėlį.
1: Tai kaip yra iš tiesų?
7: Na, yra poreikis išsaugoti derlio ir be abejonės, tą daryti reikia, juk negalim tiesiog užauginti ir išvaistyti. Bet tada turim netgi 3 puikias alternatyvas. Tai pirmoji, dažniausiai ir plačiausiai turbūt naudojama, tai yra įvairiausia konservavimo būdai, tada yra šaldymas ir galiausiai džiovinimas. Tai tą, ką galim užkonservuoti, tikrai yra pravartu tą daryti, tik tai iškart norėtųsi pasakyti, kad prieš ruošiantis daryti tą didį metų konservavimą, vis tiek reikėtų atlikti vidinį auditą. Gal tikrai pavasarį stovi ten tie keli stiklainiai, kurių niekas nenori ir jau visi taip ir mandagiai ir nemandagiai atsisako. Tai tikrai nesiūlyčiau dėti

0: darbo ten, kur jaučiat, kad jūsų šeimai, vat jūsų ratui tikrai nėra tai populiarus pasirinkimas. Tada kitas turbūt irgi dažnai naudojamas pasirinkimas yra šaldymas. Ir sakyčiau, kad tai yra labai gera alternatyva, nepaisant to, kad šaldymas gerokai pakeičia ir daro įtaką tekstūrai, bet maistinės medžiagos, biologiškai aktyvios medžiagos, vitaminai išsisaugo ganėtinai neblogai. Ir trečias pasirinkimas, kuris tinka tikrai ne viskam, tai yra džiovinimas. Bet džiovinimas, sakyčiau, labiausiai tinka tada, kai mes norim išsaugoti produkto aromatinės savybės. Tai yra žolelės, tai gali būti grybai. Tai yra tokie dalykai, kur jau mes pernelyg negalvojam, kiek čia tų vitaminų ar kažkokių kitokių biologiškai aktyvių medžiagų išsisaugosim, bet tiesiog turėsim tą vasaros ar rudens skonį gerokai ilgesnį laiką.
1: O kokį būdą jūs rekomenduotumėte? Ar yra kažkuris geriausias?
0: Kiekvienai idėja žaliavai reikėtų žiūrėti skirtingai ir reikėtų pasirinkti tą, kurį, kaip ir sakiau, paskui suvartosite. Tai tarkim, jeigu uogas norite išsaugoti ir nelabai patinka jų šaldytų tekstūra, tai jas vėliau galima šiek tiek pašildyti arba sutrinti, naudoti glotnučiams, naudoti košiams prie blynų ar kitų patiekalų. Tiesiog išradingai pasižiūrėti pagal tai, ką norim išsaugoti. Ir kai kurios daržovės labai tinka, tarkim, marinavimui, agurkai, jų šaldymui, tai turbūt jau čia fantazijos tikrai nemažai reikėtų, kad sugalvotum ne tik tai kaip užšaldyti gerai, bet kaip ir panaudoti, bet tarkim, pomidorai, stambesnės daržovės tikrai tinka tiek marinavimui, tiek šaldymui.
1: O kaip yra su tom maistinėm medžiagom? Ar šitaip siekiant išsaugoti vaisius daržovės, ar išlieka visa ta maistinė vertė? Mineralai, vitaminai.
0: Mineralai ir maistinės medžiagos niekur nedingsta, nei šaldant, nei konservuojant. Tai yra baltymai, riebalai, angliavandeniai, skaidulos, tai jos tikrai niekur neišgaruoja. Nei vieno, nei kitų atveju. Vitaminai, be abejonės, kai kurie yra labai jautrus ir jų netenkam jau vien kol derlių nurenkam, kol jis stovi ten šaldytuve ar sandėliuke, kol mes jį apdorojam. Bet jeigu užtikrinama mitybos įvairovė, dėl to gal nereikėtų pernelyg sukti galvą. Bet su konservavimu tai gali būti, kad mes iš esmės pakeičiam maistingumą produkto, galbūt dedam daug papildomos rūgšties, arba cukraus, arba druskos. Ir tada čia atsiranda tokia kaip ir dilemėlė, nes dabar tikrai mačiau nemažai receptų siūlančių drastiškai sumažinti druskos kiekį, arba drastiškai sumažinti cukraus kiekį, arba net cukrų pakeisti saldikliu. Kas gali pasirodyti nuostabi idėja. Tačiau tai yra ganėtinai pavojinga idėja, nes iš metų į metus einantys receptai neveltui turi tam tikras proporcijas, neveltui turi tam tikrą kiekį cukraus ar druskos ar rūgščių, dėl to, kad tai yra labai svarbu užtikrinant saugą ilguoju laikotarpiu.
1: Taip.
0: Tai tarkim, uogienė su cukrumi.
1: Taip, aš jau turiu, žinokit, turim baigti pokalbį, nes mūsų laikas dėja išseko, bet manau, pagrindinę mintį klausytoja išsinešė. Ačiū Jums už pokalbį. Kalbėjome su Aelita Zabulionė, Kauno technologijos universiteto maisto instituto jaunesniaja mokslo darbuotoja. Ačiū Jums, kad buvote kartu ir iki.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Prezidentas kritikuoja gyventojų informavimą, kai naktį iš pirmadienio į antradienį į Lietuvą įskridus rusiškam dronui su sprogmenimis buvo išsiųsti pranešimai ne apie realų, o apie tikėtiną oro pavojų. Gitano Nausėdos teigimu dronas kėlė realų pavojų.
2: Blogai vertinu. Galiu atsakyti trumpai, taip neturi būti, nes tai tikėtina tikrai buvo dronas, kuris po to judėjo rytų kryptimi. Taip mes galime ginčytis, koks jo buvo greitis, ar tikrai jis galėjo taip greitai skristi, bet tai yra antriniai klausimai. Jisai kėlė realų pavojų.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad skelbiant pavojų buvo griežtai laikomas.

0: laikomasi taisyklių.
1: Reagavimas pas mus vyksta pagal algoritmus, turbūt ir visuomenė pamatė, ir mūsų sąjungininkai pamatė, tai yra turbūt labai aiškiai parodė, kad tiek mūsų oro pajėgų operatyviniai budėtojai, tiek mūsų sąjungininkai oro gynybos misiją atliekantys Italijos pilotai turi sąveiką.
0: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. 60 mokslininkų, visuomenininkų, kultūros veikėjų pasmerkė baikerių bandymą sutrukdyti musulmonų pamaldas Kaune. Pasirašiusieji teigė smerkiantys bet kokį bandymą neapykantos pažeminimo ar bauginimo veiksmus paversti įprastą politinės kovos formą. Pranešime raginama į šį įvykį žiūrėti ne kaip į dar vieną politinį ginčą, o kaip į klausimą apie visuomenės ribas, asmens orumą ir pagarbą vienas kitam. Atkreipiamas dėmesys, kad neapykantos kurstymas gali tapti Rusijos hibridinio poveikio priemonė. Praėjusį penktadienį per musulmonų pamaldas Kaune prie mečetės atvyko baikeriai, kurie garsiai leido muziką, triukšmavo motociklais, skandavo patriotinius šūkius ir demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstymo prie žmonių grupę ir trukdymo atlikti religines apeigas. Pasieniečiai per kelias operacijas Lazdijų ir Varėnos rajonuose bei Alytuje dėl kontrabandos sulaikė 6 asmenis, 3 iš jų pareigūnai. Jie sulaikyti vykdant ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piknaudžiavimo tarnybą. Šiame tyrime pasieniečiai praėjusią savaitę dar buvo sulaikę 7 asmenis. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis iki šių sulaikimų šiemet jau 6 pareigūnams už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas buvo pareikšti įtarimai. Pernai tokiu atveju buvo 2. Vilniuje atidarytas atnaujintas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro daugiafunkcijos sporto aikštynas kainavęs 1 milijoną eurų. Jo naudosis šio ugdymo centro mokiniai ir Lietuvoje tarnaujančių Vokietijos karių vaikai. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad vokiečių karių vaikų skaičius auga.
2: Iš viso dabar čia mokosi 160 vokiečių karių vaikų, mokykloje yra beveik 100, o darželėje yra 60. Numatoma, kad Lietuvoje ugdomų vokiečių karių vaikų skaičius tikrai augs, numatomas netgi iki 500 vaikų. Tos sąlygos yra sudarytos.
0: Ministrė Raminta Popovienė, Vokietijos federalinės gynybos ministerijos vadovas atsakingas už Vokietijos mokyklą Lietuvoje Erikas Šnelas sako, kad labai svarbu užtikrinti socialinės sąlygas tarnaujantiems vokiečių kariams ir jų šeimoms.
3: Brigada ir daugybė kartų dirbančių žmonių siekia atverti naują Vokietijos ir Lietuvos bendradarbiavimo skyrių. Ir žinoma, bendradarbiaudami tarp Vokietijos ir Lietuvos darome viską, ką galime, kad užtikrintume ir socialinės sąlygas čia tarnaujantiems mūsų kariams bei jų šeimoms. Be abejo, labai svarbu, kad čia Lietuvoje sukurtume jiems naują namų ir bendruomeniškumo jausmą.
0: Vokietijos federalinės gynybos ministerijos vadovas atsakingas už Vokietijos mokyklą Erikas Šnelas. Šį vakar top lygos varžybose susitiks Vilniaus Žalgirio ir Kauno Žalgirio klubai. Rungtynės prasidės be 15:07. Lietuvos futbolo čempionate jau prasidėjo paskutinis ratas, o Vilniaus ir Kauno komandos vis dar siekia čempionų titulo. Šiuo metu kauniečiai su 48 taškais lentelėje užima antrą vietą, o vilniečiai su 41 tašku rikiuojasi ketvirti. Top lygoje pirmauja Marijampolės Sūduva, kuri turi 49 taškus. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje yra 20, Šiauliuose 21, Kaune 22 laipsniai. Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 10-15 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnyje bus 15-20 laipsnių. 17:05.
4: Visuomenė papiktino teismo sprendimas nepilnametę išaginusiam asmeniui neskirti realios laisvės atėmimo bausmės. Kodėl priimtas toks sprendimas ir ką jis reiškia, aiškinsime su teisininkais. Minskas paleido 25 politinius kalinius, kurie buvo atvežti ir išleisti Lietuvos teritorijoje. Parlamentarai posėdėje aptarė regiono saugumo klausimus, tarp kurių amerikiečių karių dislokavimas Lietuvoje. Reaguodama į Rusijos keliamą grėsmę, Europos komisijos pirmininkė siūlo steigti Europos saugumo tarybą, į kurią įeitų ir Britanija bei Ukraina. Šios ir kitos temos laidoje iki 18 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. prezidentas Gitanas

0: Ponas Nausėda sako, kad vakar Kaišiadorių rajone numuštas dronas rusiško tipo Gerbera. Tačiau anot šalies vadovo saugumo situacija dėl to nėra dramatiškai pasikeitusi. Valstybės gynimo tarybos posėdėje šiandien vertinti incidentai su dronais tartasi, kaip pagerinti oro gynybą. Šią temą domisi kolega Daumantas Butkus, kuris yra studijoje. Bet Daumantai, pirmiausia apie dar vieną droną, šiandien aptiktą Pasvalio rajone, kas yra žinoma.
1: Tai policija šiandien po pirmos valandos gavo pranešimą, kad Pasvalio rajone miškė prie Kenelių kaimo girininkas rado droną. Policija teigia, kad dronas apaugė žolėmis. Pirminiais duomenimis nukritęs prieš keletą mėnesių. Įvestas planas skydas, įvykio vietą išsiųsti aro išminuotojai, taip pat kariuomenė. Policijos duomenimis drono ilgis yra apie 2 metrus, sparnų plotis apie 1,5 metro. Nacionalinio krizių valdymo centro teigimu rastasis dronas nepanašus į rusiškus karinius dronus Šaheda arba Gerbera.
0: Daumantai, šalies vadovas įvardijo, kad vakar numuštas dronas rusiškas, bet krašto apsaugos ministras neskuba to patvirtinti. Kas yra žinoma?
1: Po valstybės gynimo tarybos posėdžio šiandien, kur su kariuomenės vadu krašto apsaugos ministrų saugumo ir gynybos struktūrų vadovais aptarė saugumo situaciją ir pastaruosius incidentus su dronais. Prezidentas Gitanas Nausėda paskelbė, kad vakar naktį buvo numuštas dronas Gerbera. Tokius naudoja Rusija prieš Ukrainą, bet anot Nausėdos tai greičiausiai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Dronas buvo skirtas atakuoti Ukrainą, bet nukrypo nuo kurso. Gitanas Nausėda.
2: Šiuo metu pagal esamą informaciją tai buvo Gerbera tipo dronas. Kol kas analizuojama elektroninė jo dalis, atrodo, kad informaciją bus galima atkurti ir nustatyti gerokai daugiau duomenų, iš kur, kaip, kokiomis aplinkybėmis. Veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą, veikiausiai tai buvo Rusijos dronas, kuris buvo skirtas Ukrainai, Ukrainos elektroninės kovos priemonėmis nukreiptas nuo kurso ir pateko į mūsų šalies teritoriją, kurioje ir buvo numuštas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda, o krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pirmiausia reikia sulaukti tyrimo pabaigos ir tada bus galima daryti išvadas, kokio šalies dronas vakar buvo numuštas.
3: Tai kol kas nespekuliuokime, palaukime tyrimo rezultatų.
4: Rasta ta įranga, kuri gali parodyti trajektoriją, iš kurios tai kilo?
3: Programinė įranga rasta, detalės surinktos, dabar bandoma dekoduoti informaciją, tai čia žiūrėsim, kaip pareigūnai pasiseks tai padaryti.
4: Pats tas sprogmuo, kokio dydžio jis?
3: Tai yra jautri informacija šiuo metu, tai vėlgi, kol nėra tikslaus sutarimo, kiek mes jau galime pasakyti, kiek tai yra viskas tikslu, tai gal irgi palaukime, nespekuliuokime.
5: Kada jūs manytumėt, kad jau ta informacija bus galima?
3: Labai tikiuosi artimiausiomis dienomis, kadangi progresas per parą laiko yra iš tikrųjų įspūdingas.
1: Ministras Robertas Kaunas apie vakar numuštą droną. Pačio drono numušimo operaciją prezidentas Gitanas Nausėda vertina gerai, bet turi pastabų dėl visuomenės informavimo. Nausėda sako, kad dronas kėlė realų pavojų, tačiau gyventojams buvo išsiųsti vadinamieji geltonieji perspėjimai neslėptis, o pasiruošti slėptis.
2: Blogai vertinu. Taip neturi būti, nes tai tikėtina tikrai buvo dronas, kuris po to judėjo rytų kryptimi. Taip mes galime ginčytis, koks jo buvo greitis, ar tikrai jis galėjo taip greitai skristi, bet tai yra antriniai klausimai. Jisai kėlė realų pavojų ir tokiais atvejais įspėjimas turi būti nedelsiamas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. O kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad visais atvejais, kai buvo pastebėti į Lietuvą įskridę dronai, buvo veikiama pagal nustatytus algoritmus.
6: Reagavimas pas mus vyksta pagal algoritmus, turbūt ir visuomenė pamatė, ir mūsų sąjungininkai pamatė, tai yra turbūt labai aiškiai parodė, kad tiek mūsų oro pajėgų operatyviniai budėtojai, tiek mūsų sąjungininkai oro gynybos misiją atliekantys Italijos pilotai turi sąveiką, kai žinom kur ir žinom ką, rezultatas matomas.
1: Kariuomenės vadas brigados generolas Raimundas Vaikšnoras.
0: Vis dėlto daugiausia klausimų kelia sekmadienio incidentas, kai dronas iš Baltarusijos per Lietuvą nuskrido į Kaliningradą. Domantai, ką apie tai kalba pareigūnai?
1: Taip, sekmadienį ties Varena kariuomenės radarai taip pat fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir Rusijos Kaliningrado srity galbūt patekusi objektą, galimai atskridusi iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskeltas, buvo argumentuojama, kad trūksta duomenų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šiuo atveju Lietuva testo neišlaikė.
2: Dėl šito konkretaus atvejo ne, testo neišlaikėme. Apie informaciją apie šio drono judėjimą Kaliningrado srityje aš tokios informacijos neturiu. Šiuo metu tokių patikslintų duomenų nėra. Tyrėme ir galima versiją, kad tas dronas, kuris buvo rastas Lenkijos šiaurinėje pakrantėje, gali būti tas pats dronas, kuris skrido per Lietuvą. Bet kuriuo atveju tiek informavimo sistema turėjo suveikti ir tiek ir galimybės panaudoti tam tikras kovos priemonės tam, kad šitas dronas būtų sunaikintas, jos turėjo būti išnaudotos. To nebuvo padaryta, galbūt nebuvo padaryta ir dėl riboto laiko, bet šiuo atveju ribotas laikas nėra atsiprašymas, kodėl sistema nesuveikė.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Krašto apsaugos ministras sako, kad jam žinoma daugiau informacijos būtent apie šį incidentą, kai nenustatytas objektas iš Baltarusijos įskrido į Kaliningrado sritį, bet Robertas Kaunas tos informacijos neatskleidžia.
3: Informacija man yra pateikta, jinai yra riboto naudojimo. Vėlgi atsakyta į tikrai klausimus, kuriuos man kėlė. Susisiekiau dar praeitą parą su Lenkijos gynybos ministru ir mes sutarėme, kad bendrai tirsime incidentus Lietuvos oro erdvėje ir Lenkijos pakrantėje rastų dronų kilmes. Kol kas aš neduodu nieko suprasti, kol kas aš sakau, kad mes sutarėme šios atvejus tirti kaip bendrą paveikslą.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
0: Ko žadama imtis, kad ateity pavyktų išlaikyti, kaip sako prezidentas, testus?
1: Šalies vadovai sako, kad incidentų su dronais ateity daugės, bet to neaišku, kuo baigtųsi, jeigu į Lietuvą patektų ne vienas kitas dronas, o jų spiečius, pavyzdžiui, dešimtys arba šimtai. Prezidentas sako, kad dabar pagrindinis būdas tokius dronus naikinti yra NATO naikintuvai, NASAMS prieš lėktuvinės gynybos sistemos, bet būtina turėti ir kitą ginkluotę, trumpo nuotolio oro gynybos sistemas, kad būtų galima sėkmingai tuos dronus naikinti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad pirmiausia būtina apsaugoti strateginius objektus, o kokių įrankių tam reikia, turi pasakyti kariuomenė. Mindaugas Sinkevičius.
7: Akivaizdu, kad jeigu incidentai kartotųsi ir kartotųsi ne po pavienių dronų, o, sakykime, būtų masiškesni, turėtume tam tikrų iššūkių. Dėl to manau, kad bendras politinis vardiklis yra be to, kas daroma, neatsisakant kitų prioritetų, nei nacionalinės divizijos, nei Vokietijos brigados savo laikio atsiradimo 27 metais, bet manau, kad vis didesnių akcentų tampa oro gynyba. Ir manau, kad požiūris iš politikų yra labai aiškus, transliuojamas mūsų kariuomenėje ir kariniam oro pajėgom. Pasakykit, kokių instrumentų, kokios įrangos jums reikia, kad mes galėtume turėti greičiausiai net ir daugiasluoksę oro gynybą. Tam yra daromi jau šiuo metu tam tikri veiksmai, jie bus daromi ir ateity.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius.
0: Ačiū tau, kolega Daumantas Butkus.
8: 60 minučių.
0: Pentagone Vokietijos gynybos ministras susitiko su Jungtinių valstijų gynybos sekretoriumi Pitu Heksetu. Po susitikimo LRT paklaustas. Sakė atsakymų dėl Amerikos karių likimo Europoje dar neturintis. Nauja atgrasimo problema Europai gali tapti Vokietijos užsakytos ilgojo nuotolio raketos Tomahawk, kurių Amerikos pramonė nespėja gaminti pakankamai. Tuo metu Baltuosiuose rūmuose spaudos konferenciją surengęs Amerikos generalinis prokuroras turi atsakinėti į klausimus dėl Putinui artimo Rusijos oligarchų apmokėtos Donaldo Trumpo sūnaus vestuvinės šventės. Augustino Šemelio reportažas iš Vašingtono.
9: Tik rožės liko iš istorinio rožių sodo Baltuosiuose rūmuose prie ovalijo kabineto durų. Sodo pievą Donaldas Trumpas liepė išbetonuoti. Dabar čia statulos. Šalia toliau kyla pokylių salė, kuri bus didesnė už Baltuosius rūmus. O jie keičiasi kardinaliai. Ir naujas pokytis. Amerikos generalinis prokuroras, tradiciškai nuo Baltųjų rūmų nepriklausomas, spaudos konferenciją rengia Baltuosiuose rūmuose. Daliai tai ženklas, kad prezidentas diriguos ir teisingumą. Tad tyrimų dėl prezidento šeimos tikėtis gal ir neverta, pavyzdžiui dėl to, kad Rusijos oligarchas iš Putino aplinkos apmokėjo Trumpo sūnaus vestuvinę šventę Bahamuose. Per spaudos konferenciją reporteris generalinio prokuroro klausė. Generalinis prokuroras Todas Blanchas atsako.
10: Ar buvo derama Jungtinių Valstijų prezidento sūnui prie...

0: imti dovaną iš užsienio verslininko, Putino draugo. Ar jūs tai tirsite?
1: Jūs klausite, ar jūs tirsite? Ką man tirti? Kai jūs sakote, kad tas asmuo Putino draugas, aš net nežinau, ar tai tiesa ar ne.
2: Kol čia klausimai apie Putino aplinkos oligarcho Umaro Kremlevo santykius su Jungtinių Valstijų prezidento šeima, Rusijos atgrasymą Pentagone Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas siekia aptarti su karo sekretoriumi Pitu Heksetu. Po susitikimo LRT paklaustas apie tai, ar sulaukia daugiau aiškumo dėl Amerikos karių likimo Europoje ir NATO rytų flange, Borisas Pistoriusas gali atsakyti tiek.
1: Ne, dar ne. Apie pajėgų peržiūrą kalbėjome, patvirtinimo dėl tvarkaraščio negavome, jis išlieka toks, apie kokį žinojome. Aš dar kartą labai aiškiai kalbėjau ne tik apie Vokietijos, bet ir Europos ir NATO sąjungininkų interesą.
3: Pagaliau įvykęs Vokietijos gynybos ministro ir Pentagono vadovo susitikimas rodo, kad įtampa tarp Vokietijos kanclerio ir Baltųjų rūmų jau praeityje. Tačiau įtampa dabar keičia nežinomybė. Tiek dėl Amerikos karių Europoje likimo, tiek dėl sąjungininkų iš Amerikos gynybos pramonės perkamos ginkluotės.
2: Rusijos atgrasymui Vokietija užsisakė ilgojo nuotolio raketų Tomahawk, bet yra viena problema, pasakoja politiko reporterė Stephanie Bolson.
4: Tiekimo data, kurios Vokietijos vyriausybė tikėjosi, buvo 2029, bet dėl vidinių dokumentų, kuriuos matėme, dabar žinome, kad dėl greičio, kuriuo amerikiečiai sunaudoja savo Tomahawk raketas Irane, labai tikėtina, kad naujoji tiekimo data bus 31.
2: O tai ir nauja atgrasymo problema Europai.
5: Iš Vašingtono Augustinas Šemelis.
6: 60 minučių.
5: Minskas šiandien paleido 25 politinius kalinius. Tuo metu Vašingtonas nuima sankcijas dviem įmonėm. Politiniai kaliniai iš Baltarusijos atvežti ir išleisti Lietuvos teritorijoje. Dėl jų paleidimo susitarė Vilniuje po to Minske viešėjęs prezidento Trumpo pasiuntinys Džonas Kaulas. Tinkle X jis be kita ko dėkojo prezidentui Lukašenkai už šį žingsnį ir sakė Lietuvos draugams už palaikymą. Ačiū. Pasak Kaulo, Vašingtonas toliau gerins Amerikos ir Baltarusijos santykius bei sieks kuo greičiau užtikrinti daugiau žmonių išlaisvinimą. Su mumis Baltarusijos opozicijos lyderės Svetlanos Cichanouskajos biuro Vilniuje vadovas, jos diplomatinis patarėjas Denisas Kučinskis. Labą dieną.
7: Labą dieną.
5: Pone Kučinski, jūs buvote tarp tų žmonių, kurie pasitiko politinius kalinius iš Baltarusijos. Kokie žmonės yra išleisti į laisvę?
7: Jo, labai iš tikrųjų gera žinia. Ir aš dabar atstovė ton shelterį, mes su savanoriai ir su mūsų organizacija darysim tą visą procedūrą. Dėl kaip padaryti legalizaciją, kažkurie lieka Lietuvai, kažkurie lieka važiuos į Lenkiją po to, bet matom, kad buvo paliesti mūsų žiniasklaidos, žurnalistai, muzikantai, irgi aktyvistai, nu, ir tie, kurie daug metų buvo kalėjime. Tai iš tikrųjų galim pasakyti, kad čia dauguma buvo žurnalistai ir dauguma iš kultūros erdvės. Jeigu tai galima pasakyti.
5: Baltarusijos žurnalistai,
7: jo, čia yra viršis Tutbajų redaktoriai, Bažai ir kiti, tai iš tikrųjų tokie mūsų žurnalistų žvaigždė, iš tikrųjų, tie, kurie buvo.
5: Kokia jums pasirodė šių žmonių sveikatos būklė?
7: Nu, kažkuriem matom, kad reikia jau operacijų ten daryti, kažkuriem reikia tą su stomatologija irgi, tai žinokit, Lukašenkos kalėjimas čia aišku, kad čia nesimatorius, čia iš tikrųjų toks blagas, bet yra ir tie, kurie sakė, kad ir geras, atrodo, kad turi geras sveikata ir taip toliau, bet dauguma aišku, kad reikia rehabilitacijos ir čia mes ruošimės, kaip jiem padėti. Bet kol kas visi adrenalino, matau, visi laimingi, kad jie nežinojo, kad šiandien bus išlaisvinimas. Vakar, už vakar buvo kalėjime, o šiandien jau gali kvėpuot čia Lietuvoje laisvė orą.
5: Šaltinių teigimų tikėtasi, kad bus daugiau išleistų politinių kalinių. Galbūt jums žinoma, kodėl jie nebuvo paleisti, dėl ko nesutarė ponas Kaulas ir Lukašenka.
7: Ponas Kolo sakė, kad tas trekas, humanitarinis trekas veikia ir eis toliau ir kad gal už porą savaičių ar kitą mėnesį bus daugiau žmonių, kurie pateisti, bet vis tiek reikia dar kalbėti su to režimu ir

0: kol kas, nu, kol kas mes galim pasakyti, kad esame laimingi už tų 25, kurie dabar Vilniuje. Ir sakė, kad gal reikėtų jiem ir dar kartą atvažiuoti ar dar suderinti. Tai aišku, kad tie sutarimai su režimu čia visada nepaprastas ir sunkus dalykas, nes visada režimas nori gauti daugiau, o duoti mažiau. Bet JAF administracija irgi pilnai puikiai supranta, su ko jie ten kalba ir kas yra Lukašenka ir jo režimas.
1: Jūsų žiniomis, kaip greitai galėtų būti paleisti kiti politiniai kaliniai?
0: Nu, tai pažiūrėsim, sunku atsakyti, nes čia visada klausimas, kaip jie ten deniai, bet ponas Kaulas sakė, kad kitas mėnesis gali būti daugiau žmonių paleisti. Tikisi, kad gali būti kitas mėnesis. Pažiūrėsim, o iki metų vaigoje, kad visi politiniai kaliniai išlaisvintų. Aišku, kad čia toks tiklas, kuris užduotis, kuris prezidentas Trumpas davė ponu Kolui, bet aišku, kad čia irgi sunku ir nepaprasta, nes Lukašenka, jis visada žiūri, kaip miluot, kaip apgaut ir kaip gauti daugiau ir duoti mažiau. Čia iš tikrųjų labai labai sunkus toks užduotis, bet man atrodo, kad JAF turi savo tokią kortą ir gali būti, nu, aišku, kad dabar tai mes pasakėme tokį morkų, bet gali būti ir carrot and stick, kaip sakoma.
1: Vienu sakiniu, kiek Baltarusijos kalėjimuose gali būti politinių kalinių? Vienu sakiniu.
0: Dabar mes skaitam, ten yra vienas ir kitas, bet ten 850 plus, kurie dabar vis dar kalėjime.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Baltarusijos opozicijos lyderės Svetlanos Cichanouskajos biuro Vilniuje vadovas Denisas Kučinskis. Toliau laidoje 60 minučių. Visuomenė papiktino teismo sprendimas nepilnametę išžaginusį asmenį palikti laisvėje. Minskas paleido 25 politinius kalinius, kurie buvo atvežti ir išleisti Lietuvos teritorijoje, ką mes ir girdėjome. Reaguodama į Rusijos keliamą grėsmę, Europos komisijos pirmininkė siūlo steigti Europos saugumo tarybą, į kurią įeitų ir Britanija bei Ukraina. Šios ir kitos temos laidoje iki 18 valandos. Kodėl nepilnametė labirintų parke Anykščiuose išžaginęs jaunuolis liko laisvėje? Dėl teismo skirtos bausmės visuomenėje kilo pasipiktinimas. Socialiniuose tinkluose teikta, kad realios laisvės atėmimo bausmės jis išvengė, nes esą yra karys savanoris ir šaulys. Tačiau Šaulių sąjunga šiandien išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad žiniasklaidoje minimas nuteistasis Anykščių gyventojas nebuvo ir nėra Lietuvos Šaulių sąjungos narys. Priminsiu, kad Panevėžio apygardos teismas atmetė prokuroro ir nukentėjusios gynėjo apeliacinius skundus ir paliko galioti ankstesnį teismo nuosprendį, kuriuo 15-metį žaginęs jaunuolis nubaustas lygtinę laisvės atėmimo bausme. Byloje nagrinėtas prieš 2 metus įvykęs nusikaltimas. Nuteistasis tuo metu dirbo instruktoriumi pagalbinių darbininkų pramogų parke, apsirengęs klounų parko juostų labirinte įsižagino nepilnametę. Nusikaltimas prieš mokinę buvo įvykdytas per ekskursiją, kurios metu vaikams reikėjo vaikščioti labirintais ir patirti gąsdinimus. Su mumis portalo Delfi žurnalistas Dainius Sinkevičius. Sveiki, Dainiau.
2: Labadiena.
1: Jūs atidžiai stebėjote šios bylos teismo posėdžius. Kas jūsų nuomonė lėmė, kad teismas nepilnametį žagintojų neskyrė realios laisvės atėmimo bausmės?
2: Jo, aš iš klausimą atsakysiu, bet iš tai, kadangi jūs paminėjot, kad jisai nebuvo Šiaulių sąjungos narys, aš noriu atsiprašyti už savo kolegas, žurnalistus, kurie buvo sumaišę, buvo iš tikrųjų dvi bylos. Ta istorija buvo, žodžiu, vienas kaltinamasis dėl mergaitės, tos pačios ekskursijoje dalyvavusios sveikatos sutrikdymo, ir būtent tas asmuo buvo Šiaulių sąjungos ir Lietuvos kariuomenės savanoris. O šitas, apie kurį mes dabar kalbame, kuris yra paliktas laisvėje dėl išžaginimo, tai jisai absoliučiai su to nesusijęs. Su tom pareigomis. Teismo motyvai ir argumentai yra labai paprasti, kadangi jis yra absoliučiai jaunas žmogus, niekada nėra nusikaltęs iki teismo proceso, turėjo vieną administracinę nuobaudą berods. Žmogui reikia duoti galimybę pasitaisyti dėl to, kad nereikia žmogui greuti gyvenimo, taip paprastais žodžiais kalbant, bet iš tikrųjų tai keistas sprendimas, nes paprastai teismai neskiria tokių bausmių, tiesiog jeigu yra numatyta terminuota laisvės atėmimo bausmė, teismas ir taiko tokią, nesuteikia tos galimybės pasiteisyti, jo labiau, kad šioje situacijoje jisai niekada nepripažino kaltės ir visą laiką neigė ir niekada nesigailėjo. Tai, prasme, nei sunkinančių, nei lengvinančių aplinkybių nebuvo ir tiesiog tie argumentai tokie, paskaitai nuosprendį, kaip ir sausi yra, bet, prasme, nes yra gerokai kitokių bylų, kur žmonės turi lengvinančių aplinkybių, bet tai vis tiek sėdi.
1: Jūsų požiūriu, kuo ši

0: byla išskirtinė lyginant su kitomis prievartavimo bylomis?
1: Visų pirma, tai kadangi tai yra susijęs su nepilnamete ir tai, kad vaikai atvyko 15-mečiai, 14-mečiai, 16-mečiai, atvyko į ekskursiją į pramogų parką, kur turėjo jausti saugiai, dalyvavo kartu su savo mokytojais, tėvai patikėjo vaikus. Pramogų parkas taipogi turėjo prisimti atsakomybę, kad vaikai bus saugus, nors ten buvo kelovino, ten vadinamoji ta naktis. Ir buvo toj byloje tokie epizodai, žodžiu, kad tuos vaikus daužė ten tom lasdom, ten, žodžiu, smaištaudami, ne, ten kelovino visais tais dalykais. Paskui paimti, nusitemti tą mergaitę į sandėliuką, labai mažą ten kambariuką, žodžiu, ir išvartauti, atsiprašau, žakinti, ir po to aiškinti, kad jinai pati norėjo, ta tradicinė frazė, ji pati norėjo, jinai rodė man dėmesį, pati prie manęs lindo ir taip toliau. Tai yra, turbūt visuomenė tai ir papiktino, kad prasme, žmogus, kuris padarė brutaliai, ciniškai, tyčiojasi teisme, aiškindamas, kad jinai pati norėjo.
0: Dainiau, keliais sakiniais, ką ši byla apskritai parodo apie tai, kad kaip Lietuvoje teismai vertina seksualinio smurto prieš nepilnamečius atvejus ir parenka bausmes už tokius nusikaltimus? Kaip jūs manote?
1: Iš tikrųjų, šita byla biškį mane privertė, šiek tiek privertė pagalvoti, jau to nebuvo seniai. Prasme, teismai jau buvo, žiūrėdavo nuosekliai, griežtai, aiškiai ir be jokių va, tokių interpretacijų. Šiuo atveju aš pasakysiu jau 36 metai nepriklausomybės, kaip sakoma, bet staiga supratau, kad galbūt kažkas ne to.
0: Ačiū. Nežinau. Ačiū Jums už pokalbį. Portalo Delfi žurnalistas Dainius Sinkevičius. Su mumis taip pat du advokatai. Vilniaus universiteto teisės fakulteto baudžiamosios justicijos katedros docentas Remigijus Merkevičius. Laba diena.
2: Sveiki.
0: Ir Mykolo Riomerio universiteto teisės profesorius Raimundas Jurka. Laba diena.
3: Labą dieną.
0: Pone Merkevičiau, kaip teisiškai manoma, kad už išžaginimą skirta 3 metų laisvės atėmimo bausmė, tačiau vykdymas atidėtas ir žmogus kalėjimo išvengė?
2: Tai įstatymas numato tokią galimybę, kad jeigu yra paskiriama tokio pobūdžio bausmė, tai yra neviršinti tam tikro termino, teismas, vertindamas bylos aplinkybės, asmenybę, tikslus bausmės gali atidėti bausmės vykdymą.
0: Pone Jurka, kokiais motyvais teismas rėmėsi nuspręsdamas atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą? Ar tai reiškia, kad nusikaltimas traktuojamas kaip nesunkus?
3: Na, išties šis nusikaltimas priskiriamas prie sunkių nusikaltimų, jau kalbėti apie nepilnamečio asmens išžaginimą, nes numato baudžiamą atsakomybę iki 10 metų. Na, tai atitinkamai be abejo, čia ko gero teismas vėlgi turi taikyti tuos baudžiamosios įstatymus, kurie galioja būtent na, nusikaltimo padarimo metu, na, nebent jie vėliau galėjo keisti, švelnėti tie įstatymai. Tai ko gero šiuo atveju, kad, na, išties, na, gana sudėtinga pasakyti, nes paprastai tokiuose bylose, bent jau mano praktikoje neteko matyti, kad yra bausmės vykdymo atidėjimas taikomas. Tai aš kalbu apie savo praktiką, bet dažniausiai vėlgi, kadangi tai yra sunkus nusikaltimas ir be abejo, jeigu tikėti pašnekovų, na, prieš tai kalbėsiu žurnalisto teiginiais, kad nėra lengvinčių aplinkybių, nėra prisipažinimo tarkime ir taip toliau, tai na, turėjo ko gero būti labai skirtinės aplinkybės, kad būtent taikyti bausmės vykdymo atidėjimą.
0: Į Panevėžio apygardos teismo sprendimą sureagavusi ministrė Ruginienė savo Facebook'o profilyje rašo, kad šlykštų ir sunku suvokti, kai nepilnametė išžaginęs vyras lieka laisvėje. Jos teigimu negali būti dvigubų standartų, negali būti svarbesnių ir mažiau svarbių aukų. Tai siunčia labai blogą signalą visiems, kurie tikisi teisingumo ir valstybės apsaugos. Kritikos negailėjo ir europarlamentaras Virginijus Sinkevičius, rašęs nebejojantis, kad visiems adekvatiems žmonėms užverta kraujas paskaičius tokias istorijas ir pasak jo teismui konstatavus nusikaltimą prievartos panaudojimą ir nepilnametė sveikatos sužalojimą, atėjus laikui skelbti bausmės nėra. Tai ponė Merkevičiau, žinome, kad ir visuomenė labai audringai sureagavo, bet ką šiuo atveju reiškia politikų reakcija, kai nuolat pabrėžiama, kad štai jie negali daryti spaudimo teismams?
2: Žinot, po teismo sprendimo greičiausiai čia nėra kalbos apie jokį spaudimo darymą teismams ar panašiai. Iš tikrųjų, aš tai matau čia daug didesnę problemą, kad mes per visą savo tą istoriją, kaip tik tai sutinkam rezonansinį sprendimą, taip labai mes pasibaisim viskuo, pabėdavojam, taip sakant, viešoje erdvėje ir tuo viskas baigėsi. Tai aš galvočiau, kad mes jau per, kaip vat, Dainius Sinkevičius sakė, per 20-tentuos metus jau priaugom prie to, kad gal ir teismai turėtų jausti tam tikrą atsakomybę už savo priimamus sprendimus. Nes šiai dienai teisėjas gali priimti kokį tik tai nori sprendimą. Jis už nieką taip vaizdžiai tariant neatsako. Nei žalos atlyginimo kontekste, nei kažkokio kitokiame teisinėme kontekste. Priimu sprendimą ir viskas. Padėjau tašką ir jokios atsakomybės aš nenešu. Tai aš galvoju, lygiai tas pats su politikais, lygiai tas pats su tarnautais, su visa viešaja politika, su visa viešaja tarnyba yra lygiai tas pats. Tai aš galvoju, kad todėl ir turime tokį, aš tai pavadinčiau, jovalą, tiek teisiniai sistemai, tiek kitur, kad niekas neturi jokios atsakomybės.
0: Pone Jurga, kokią reikšmę teismų praktikai ateityje gali turėti šios bylos baigtis?
3: Na, mano galva, tai turint omenyje, kad šioje konkrečioje byloje buvo ir apeliacinė tvarka išnagrinėta ši byla ir buvo skundai atmesti. Tai ko gero, kad reikia tikėtis, kad ši byla pasieks ir Lietuvos aukščiausiai teismą ir pastarasis turės įvertinti, ar teisingai žemesnėje teismai pritaikė baudžiamą įstatymą ir ar teisingai buvo NATO personifikuota, individualizuota bausmė, atsakomybė, būtent kaltininkui. Na, žinoma, aišku, na, hipotetiškai, jeigu vis dėlto liktų toks nuosprendis nepakeistas, tai be abejo, kad panašiose bylose, faktinėmis aplinkybėmis panašiose bylose, nu, jau tai būtų, ko gero, sukurtas tam tikras precedentas, kada teismai panašiose situacijose, jeigu ne analogiškose, ko gero, matyt, būtų drąsesni taikyti būtent tokias bausmes. Tai ir be abejo pritariu kolegos advokato pozicijai, kad tam tikras, na, jovalas išties atsiranda mūsų teismų praktikoje, nes išties man tikrai neteko girdėti, kad tokios bausmės būtų. Bet vėlgi, na, teismas yra laisvas, vertina visas aplinkybės, bet vis dėlto, na, aš tai vertinčiau kaip išskirtinį atvejį, kurį man bent jau man asmeniškai yra sunku suprasti. Ir be abejo, matyt, kad be aukščiausio teismo šitą istoriją nepasibaigs.
0: Ačiū Jums abiems už pokalbį. Mykolo Riomerio universiteto teisės profesorius Raimundas Jurka ir Vilniaus universiteto teisės fakulteto baudžiamosios justicijos katedros docentas Remigijus Merkevičius.
4: 60 minučių.
0: Reaguodama į Rusijos keliamą grėsmę, Europos komisijos pirmininkė siūlo steigti Europos saugumo tarybą ir stiprinti bendrijos atsaką į hibridinės grėsmes. Metinį pranešimą skaičiusi Ursula von der Leyen taip pat ragina drausti jaunesniems nei 13 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais. Apie tai Giedrės Trapikaitės reportaže.
5: Tai buvo geriausi laikai, tai buvo blogiausi laikai.
6: Savo metinį pranešimą Ursula von der Leyen pradėjo rašytojo Charleso Dickenso citata. Anot Europos komisijos pirmininkės, toks laikotarpio įvardijimas tinka ir šių dienų Europai.
7: Šiandien taika yra iškilusi grėsmė. Ukrainoje siaučia Rusijos agresijos karas. Daugia grėsmių ir mūsų žemėje. Šią savaitę mes tai matėme Lietuvoje, Danijoje, Lenkijoje. Dar vienas to rodymas yra bandymas vykdyti dronų išpuolį Leipcige.
6: Europos komisijos pirmininkė teigia, kad atsižvelgiant į Rusijos keliamą grėsmę, siūlomi nauji bendrijos saugumo sprendimai. Vienas jų – perspėjimo mechanizmas, kuris papildytų NATO ketvirtąjį straipsnį.
7: Augant grėsmingumo lygiai, lygiai taip pat turi stiprėti ir Europos parengtis. Mums skubiai reikia susitarti dėl to, kaip reaguoti į tokius incidentus. Mums reikalingas mechanizmas NATO ketvirtojo straipsnio flangams sustiprinti ir manau, kad metas Europoje turėti savo ketvirtąjį straipsnį. Tokį protokolą, kurį inicijavus vienai valstybei nariai, visos valstybės narės įsitrauktų į bendrą darbą, pradėtų drauge koordinuoti europinį atsaką, siekdamos atgrasyti nuo tolesnės eskalacijos, sušvelninti poveikį.
6: Per metinį pranešimą Ursula von der Leyen taip pat pranešė apie planus įsteigti Europos saugumo tarybą. Joje bendrijos lyderiai susitiktų su Kanados, Norvegijos, Jungtinės karalystės ir Ukrainos vadovais. Šią idėją palankiai vertina Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorė Margarita Šešelgytė.
8: Čia saugumo tarybos įsteigimas irgi galbūt išspręstų tų nuolatinių ginčių tarp valstybių narių problemą ir leistų priimti sprendimus. Ir aišku, Ukraina yra labai svarbu, kad Ukraina yra integruojama. Ir Ukraina yra ne tik tai kaip mūsų kažkoks saugotojas ar paramos recipientas, bet inovacijų vienas iš pagrindų Europai.
6: LRT televizijai teigia politologė Margarita Šešelgytė. Dar viena svarbi Europos komisijos pirmininkės aptarta tema – glaudesni bendrijos ir Kanados ryšiai.
9: Europa ir Kanada tiki demokratiją, kad valdžia priklauso ne stipriausiems, turtingiausiems ir garsiausiems, o mums visiems, kad demokratinės valstybės turi laisvę pasirinkti, su kuo bendradarbiauti, todėl mes savanoriškai sujungiame jėgas. Tai nėra prieš ką nors nukreipta partnerystė, tai daroma siekiant sustiprinti mūsų bendrą galę.
6: Ursula von der Leyen siūlo Kanadai pirmąjį suteikti asocijuotosios narės statusą. Tai reikštų glaudesnį bendradarbiavimą technologijų, gynybos ir energetikos srityse.
10: Viskas, ką Europos Sąjunga darys, siekdama sustiprinti ryšius su Kanada, bus teigiamas žingsnis. Šiandieninėme pasaulyje, kur mes visi turime sunkumų su kitomis šalimis, šiuo atveju, pavyzdžiui, Jungtinės valstijas, svarbu turėti stiprius sąjungininkus, o Kanada gali būti ir tam tikrais atžvilgiais jau yra viena iš jų.
6: Teigia Katalonijos vyriausybės Europos Sąjungos ir Užsienio reikalų ministras Jaume Dukas Giljotas. Strasbūre Ursulos von der Leyen kalbos klausės ir Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis. Jis į Europos parlamentą kreipsis rytoj. Apžvalgininkai pabrėžia, kad Kanadai šiuo metu bendrystė su Europos Sąjunga svarbi, ypač kai santykiai su pagrindinė partnerė Jungtinėmis valstijomis tapo įtempti dėl prezidento Donaldo Trumpo įvestų muitų ir politinių pareiškimų. Kanados premjeras neseniai yra sakęs, kad OTV siekia ne narystės Europos Sąjungoje, o unikalaus alijanso su bendryje. Markas Karnis ryšių su Jungtinėmis valstijomis neatsisako, pabrėžia, kad Kanada ir toliau bus svarbiausia Jungtinių valstijų partnerė daugelyje sričių. Didelį dėmesį Ursula von der Leyen šiandien skyrė ir socialiniams tinklams.
7: Mes norime apversti įrodinėjimo pareigą. Platformos turės mums dabar įrodyti, kad jos yra saugios. Nes čia kalba eina ne vien apie nepilnamečių prieigą prie socialinių tinklų. Kalba eina apie tai, ar mes leisime socialiniams tinklams pasiekti mūsų vaikus. Europa turi galę veikti, mes turime nustatyti taisyklės, o ne stambios technologijų bendrovės.
6: Europos komisija ketina drausti jaunesniems nei 13 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais. Vaikai nuo 13 metų turėtų prieigą prie socialinių tinklų prižiūrint tėvams, tačiau savo asmeninę paskyrą galėtų susikurti sulaukę 15. Dėl šių siūlymų dar turės balsuoti visos bendrijos narės. Svarbu tai, kad didžiosios socialinių tinklų platformos savo taisyklėse jau yra nusistačiusios minimalų 13 metų amžių, tačiau bendrijos atstovai nekartą kritikavo jas už tai, kad realiai amžiaus limito nėra laikomasi. Europos komisijos pirmininkė didelį dėmesį savo kalboje skiria ir ekonomikai, migracijos politikai, klimato kaitai ir dirbtinio intelekto keliamiems iššūkiams ir galimybėms. Giedrė Trapikaitė, LRT radijas.
4: 60 minučių.
0: Fronte netekęs dalies savo kūno, supratau, kad turiu du kelius – šliaužėti ir pamažu mirti arba bėgioti maratonus ir padėti kitiems. Taip sako Ukrainos karo veteranas Romanas. Jis yra dar 30 unikalaus projekto didvyrių žaidynės dalyvių viešėjo Lietuvoje. Su jais susitiko Daumantas Butkus.
11: Buvau na fronte, į skladį rozvitkį, nastupiau na nevidomį vėbuchovį predmet – samyną.
12: Fronte buvau žvalgybininkas. Užlipau ant minos, sprogimas nutraukė pėdą ir išdraskė koją. Teko amputuoti.
13: Tai Romanas Kašpa, Ukrainos karo veteranas. Fronte mušęs priešą, bet netekęs kojos, šiandien jis muša rekordus. Tampo lėktuvus ir bėgioja maratonuose.
11: Ale pislia poranenia, skažima tak... Хотів жити, хотів рухатися далі.
12: По сужідимо норію гіденті, норію і ртолю гідіти, і збандіти саму куно галінібес. Ти пацідурю проєкте дідвірю жайдінес. Тен дукарт нугалею. По то темпів 16 тонну сверінті АН-26 лєктува. Пасєків Українос рекорда, а вілю дар нудегу і рду пасаулінюс маратонус. По 42 кілометрус супротезу.
11: Ну, на протезі.
14: Vėliau įveikiau triatloną 226 km per dieną. Tai yra 3800 plaukte, 180 dviračių ir 42 bėgte.
13: Romanas sako, kad sportas efektyviausiai padeda susitaikyti su dalies kūno netektimi ir veikti ne mažiau sunkias psichologinės karo traumas.
11: Своїм прикладом хочу мотивувати хлопців, що життя не зупиняється, потрібно тренувати.

0: užduotį.
1: Minich palioch.
2: Vykdydamas užduotį jis neteko kojos.
1: Ir psichologiškai jis save normaliai pačiuvau. Tumai, šiuo, tai nesame strašnė, šiuo mūsų stabui statusė. I...
0: Psichologiškai jaučiausi normaliai. Tai nebaisiausia, kas galėjo nutikti. Sulaukiau būrio pagalbos ir palaikymo, tad nieko baisaus nenutiko. Po 2 mėnesių jau atsistojau ant protezo ir pradėjau vaikščioti. Dabar dirbu treneriu. Treniruoju ir veteranus ir dėl kitų priežasčių galūnių netekusių žmonės. Turime organizaciją Neįveikiamas Charkivas. Mes atvažiuojame ir savo pavyzdžių jiems rodome, kad nieko baisaus nenutiko. Svarbiausia, kad esate gyvi.
1: Ničiogo strašnogo nestalosi. Vy živi, tai same galovne.
2: Buvęs išminuotojas, dabar sporto treneris ir reabilitacijos instruktorius Michailo. Be pagalbos nukentėjusiems kare kūno dalies, rankos, kojos, kartais ir abiejų, netekę Ukrainos kariai prieš 3 metus ėmėsi organizuoti varžybas – didvyrių žaidynes.
3: Žinote, aš žmogus, kuris dviem rankomis, dviem nogomis, supratau, kad aš negaliu padaryti to, ką daro jie.
2: Charkivo Rotary klubo vadovas Igoris Balaka sako, kad idėja sutraukė 1000 karių.
4: Žinote, aš net ir turėdamas abi kojas ir rankas nesugebu padaryti to, ką gali jie. Tai pirmiausia pergalė prieš save. Ukrainos didvyrių žaidynės pirmiausia reikalingos tam, kad jie grįžtų į pilnavertį gyvenimą. Jie turi geležinį charakterį, valią ir troškimą gyventi.
2: Charkivo Rotary klubo vadovas Igoris Balaka. Šiandien Ukrainoje yra apie 1 milijoną karo veteranų, tai maždaug 3% visos populiacijos, kuriems reikia įvairaus lygio pagalbos. Lietuva ukrainiečiams padeda atnaujinti reabilitacijos centrus, rengia mokymus specialistams, dalis veteranų gauna reabilitacijos paslaugas ir mūsų šalyje. Ukrainos didvyriams padeda ir nevyriausybinės organizacijos. Rotary vadovas Lietuvoje Andrius Barniškis.
5: Mes labai džiaugiamės, kad galėjome juos pakviesti, atvykti į kasmetinę šventę Lietuvos Rotary Rotariadą, kurioje jie dalyvavo kaip dalyviai ir sportavo kartu su mūsų rotariečiais ir ne tik Lietuvos, bet mes tuo pačiu metu turėjom apie 400 užsienio rotariečių.
6: Žmonės netekė daugybę savo kūno dalių ir išgyvenė tiesiog pragarus, pavyzdžiui, yra keli herojai, kurie 4 dienas šliaužė, kad pabėgtų nuo karo lauko ir jie yra be kojų, be rankų, visiškai sužeisti 4 dienas šliaužė.
2: Rotary organizacijos atstovė, operos solistė Nomeda Kazlau, sako, kad Ukrainos didvyriai džiaugiasi ir jiems organizuojamomis ekskursijomis.
6: Ir jie išsigelbėjo ir jie yra šiandien čia. Tai yra unikalų žmonės, šiandien šitie herojai ir veteranai pamatė Vilnių, pamatė bendrą istoriją Lietuvos ir Ukrainos, jiems visiems viskas įdomu, jų akis dega, jie tiesiog krauna į save kiekvieną informaciją, apsipirko įvairiausių suvenyrų lietuviškų, net kojinių.
2: Operos solistė Nomeda Kazlaus. Lietuvoje viešėję Ukrainos karo veteranai pabrėžia, šalia mūsų neprognozuojamas kaimynas, todėl reikia būti pasiruošusiems. Romanas Kašpa.
7: Mūsų kaimynas nenuspėjamas. Šiandien jis Ukrainoje, ryt gali būti Baltijos šalyse. Nesuprasi, kas jo galvoj. Ką mes nuolat pabrėžiame, Europai būtina remti Ukrainą. Kol mūsų bendras priešas trigęs Ukrainoje, jį reikia ten ir pribaigti, nes Rusija supranta tik jėgos kalbą.
2: Ukrainos karo veteranas, didvyrių žaidynių dalyvis Romanas Kašpa. Daumantas Butkus, Lietuvos radijas.
8: 60 minučių.
9: Šiandien Vilniuje vyko Lietuvos krepšinio lygos prieš sezoninę spaudos konferenciją, kurioje svarbiausius akcentus pristatė lygos vadovai. LKL sezonas prasidės jau rytoj, o čempionato pabaiga yra numatyta birželio viduryje. Išsamiau savo reportaže pasakoja Justas Virbickas.
10: Ketvirtadienį Kauno Žalgiris ir Gargždai atidarys Lietuvos krepšinio lygos sezoną. Čempionate ir vėl varžysis 10 komandų, kadangi prie turnyro prisijungė Tauragės klubas. Kaip jau tapo įprasta, komandos žais 4 ratus. Ketvirtfinalyje ir pusfinalyje bus žaidžiama iki 2 pergalių, o didysis ir mažasis finalai vyks iki 3 pergalių. Čempionų titulą artėjančiame sezone gins Žalgiris, kuris pernai Lietuvoje pralaimėjo tik kartą.
11: Šiandien mes galim didžiuotis, kaip mes užaugom, kokie mes esame, kaip mes atrodome. Ir kas yra smagiausia, kad mes vėl grįžom į 10-uką. Vėl mes turime 10 komandų ir praeitais metais buvo toks momentas, kad galėjo būti ir

0: Tuonios komandos, kur mane kritikavo, kiek tik galėjo, ta pati žiniasklaida ir taip toliau. Bet jūs turite suprasti, kad klubas nesikuria lygioj vietoj. Ir kiek dar yra tų įvairiausių peripetijų tą klubą įkuriant. Ir klubas negali įsikurti per vieną minutę, kaip sakant, kad jis galėtų egzistuoti.
1: LKL prezidentas Remigijus Milašius. Praėjusiame LKL sezone dalyvavo 9 ekipos, kadangi čempionato pasitraukė Vilniaus Wolves ir Mažeikiai. Prieš kelis metus turnyre varžėsi 11 ar 12 komandų, o lygos vadovai nekartą teigė, kad norima sugrįžti prie 12 klubų.
2: Tad dėkoju ir Remigijui, ir visai komandai, ir Tauragės miestui, kurie priėmė iššūkį ir pasiruošė iš tikrųjų pakankamai garbingai laiku, sukomplektavo gerą konkurencingą komandą ir tikimės, kad mes rimtą iššūkį mūsų visoms kitoms ekipoms.
1: Sako LKL generalinė direktorė Rasa Liumienė. Stipriausias Lietuvos krepšinio čempionatas pranešė ir apie taisyklių pokyčius. Nuo šiol situacijose, kai puolanti komanda praras kamuolį besigalančios komandos zonoje, išskyrus pražangos atvejus, besigalanti komanda galės išsimesti kamuolį be teisėjo įsikišimo. Panaši taisyklė jau kelius metus galioja Ispanijos nacionalinėme čempionate. Teigiama, kad šis pakeitimas 4 ar 5 minutėmis gali sutrumpinti rungtynių laiką.
2: Mes, kaip Lietuvos krepšinio lyga, valdybai ir klubams pritarus, nuo šio sezono įvedame greito kamuolio įmetimo į aikštę modelį. Na ir jau per visą pasiruošimo laiką mūsų komandos intensyviai praktikavosi, bandėsi kartu su mūsų teisėjais, kaip tą taisyklę greičiau adaptuoti mūsų varžybose.
1: LKL generalinė direktorė Rasa Liumienė. Į LKL teisėjų gretas prisijungė Milita Stalaučinskaitė, kuri yra pirmoji moteris teisėjausianti pajėgiausios lygos rungtynėse.
2: Pirmą kartą istorijoje Lietuvos krepšinio lygos, kad esame pakvietę ir Milita Stalaučinskaitė, kuri jau keletą metų turi Tarptautinės krepšinio federacijos licenciją, iš tikrųjų yra vertinama tarptautinėse varžybose ir Tarptautinės krepšinio federacijos teisėjų departamento. Na ir mūsų žiniomis, kad iš tikrųjų yra stipri kandidatė ir į FIBA juodąją licenciją, manome, kad iš tikrųjų turime suteikti galimybę ir šiai jaunai perspektyviai teisėjai išbandyti savo jėgas, dirbant stipriausioje Lietuvos krepšinio lygoje.
1: Pasakoja Rasa Liumienė. LKL vadovai spaudos konferencijoje pranešė, kad Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirtas kitų metų vasario 20-21 dienomis vyks Kauno Žalgirio arenoje. Lemiamas turnyro kovas Kaunas priims 3rd kartą. Anksčiau KMT finalo ketvirtas čia vyko 2017 ir 2024 metais, o abiem atvejais čempionų taurę iškovojo šeimininkas Kauno Žalgiris. Praėjusią savaitę iš asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento posto atsistatydino Mindaugas Balčiūnas, o laikinuoju vadovu tapo Remigijus Milašius. Ketvirtadienį vyks asociacijos vykdomojo komiteto susirinkimas, kuris turėtų nuspręsti prezidento rinkimų datą.
0: Tas bruzdesys, kuris įvyko, tikrai nenumatyta. Ir viskas tas vyksta kosminiu greičiu. Ir tas kosminis greitis būtų dar, kaip sakant, sutikčiau su visom, kad viskas vyksta ir gal ir atėjo tas laikas, pribrendo tas laikas. Bet neužmirškime, kad turime mes Europos moterų čempionatą, kuris Rasa mane šiandien išgazdino. Aš galvojau, kad ten bus rugsėjo mėnesį pasirodo. Čia bus čempionatas greitai.
1: Sako LKL prezidentas. Laikinasis asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas sulaukė klausimo ir apie būsimą rinktinės trenerį. Antradienį iš šio posto pasitraukė Rimas Kurtinaitis, o naujasis strategas turėtų paaiškėti iki pasaulio čempionato atrankos lango lapkričio pabaigoje. Visgi Remigijus Milašius į klausimą neatsakė ir kalbėjo apie asociacijos vidinius reikalus.
0: Nežinau, aš čia įvyko per vieną naktį viskas, sakykime, čia net nežinau, čia turbūt, ką čia slėpsi, yra kaip yra. O čia, tiek ten yra juridinį klausimų su tą pačią ponę, kur sėdžiu šalia. Reiškia, toj pačioj federacijoje ten tie juridiniai popieriai, kurie gali, sakykime, pasimesti, kur eini į dešinę, į kairę su tais popieriais, tai reikia ten tą dalyką esminį ir sutvarkyti turbūt tą, iškopti tos visus juridinius dalykus, bet aš nežinau, kaip čia rytoj viskas baigsis, kaip viskas atrodys. Žinot, sakau, aš dar kartą, nu iš tikrųjų yra nesąmonė, pavyzdžiui, kada žmogus yra įdirbi turi ir taip toliau, ir jis negali pakeisti tavęs.
1: Kalba Remigijus Milašius. Ketvirtadienį vyks Asociacijos Lietuvos krepšinis spaudos konferencija, kurioje ir paaiškės artimiausiai organizacijos darbai. Justas Virbiskas, LRT radijas.
3: 60 minučių.
4: Tu beveik visos naujienos šios dienos laidoje 60 minučių. Laidą vedžiau Madona Lučkaitė, laidos redaktorius Artūras Matusas. O dabar įdomių faktų rubrika. Ar tikrai pirštų traškinimas gali sukelti artritą? Ar tai tik nuo vaikystės girdimas mitas? Justas Buivydas parengė pasakojimą apie 50 metų eksperimentą, kurio bandyta išsiaiškinti, kaip pirštų traškinimas keičia mūsų rankas. Išsamiau apie tai dienos rubrikoje įdomus faktai.
5: Įdomus faktai.
6: Ko gero, daugelis nuo vaikystės girdėjome įspėjimą – netraškink pirštų, susirgsi artritu. Tačiau mokslas rodo, kad tai greičiausiai tėra mitas. Vienas įdomiausių ir gal keiščiausių visų laikų eksperimentų priklauso amerikiečiui Donaldui Ungeriui. Jo mama, tetos ir vėliau uošvienė nuolat perspėdavo, kad pirštų traškinimas pakenks jo sąnariams. Norėdamas įrodyti, kad jos klysta, Ungeris net 50 metų kasdien traškino kairės rankos pirštus, o dešinės nelietė. Iš viso jis tai padarė maždaug 30 tūkstančių kartų. Būdamas 72, jis pasidarė abiejų rankų rengeno nuotraukas. Rezultatas – artrito nebuvo nė vienoje rankoje, taip pat nebuvo jokių pastebimų skirtumų tarp dviejų rankų. Žinoma, vieno žmogaus eksperimentas nėra pakankamas įrodymas, tačiau ir didesni tyrimai patvirtina panašią išvadą. O iš kur mūsų rankose atsiranda tas garsusis pokšt? Mūsų sąnariuose yra skysčio, kuris veikia kaip savotiškas tepalas. Kaip pirštą patempiame ir sulenkiame taip, kad jis trakštelėtų, sąnario ertmė trumpam padidėja. Slėgis sumažėja, o skystyje ištirpusios dujos pradeda formuoti burbuliukus. Ir tas garsusis trakšt yra susijęs būtent su šiuo procesu. Garsas gali pasiekti net 83 decibelus, panašiai kaip pravažiuojantis sunkvežimis. Ar tai žalinga? Trumpas atsakymas – dažniausiai ne. Tyrimai nerado ryšio tarp įpročio traškinti pirštų sąnarius ir osteoartrito. Taip pat nėra patikimų įrodymų, kad pirštų traškinimas silpnintų rankas, padidintų sąnarius ar ištampytų sausgyslės. Vis dėlto yra viena svarbi šimtis – kaklo traškinimas. Kakle yra nugaros smegenys ir mūsų kūnui labai svarbios arterijos. Per stiprus ar per staigus kaklo patempimas gali sukelti rimtų traumų, galvos svaigimą, galūnių dilgčiojimą ar kitų problemų. Todėl savo kaklo traškinti nerekomenduojama. O kodėl apskritai kai kuriems iš mūsų taip patinka traškinti savo kūną? Šis procesas kai kuriems žmonėms suteikia palengvėjimo jausmą ir trumpam gali padidinti sąnario judesių amplitudę. Manoma, kad tempimas gali paveikti aplink sąnarį esančias nervų galūnėles ir atpalaiduoti raumenis, tačiau ši teorija dar nėra galutinai įrodyta. Taigi, jei mėgstate traškinti pirštus, greičiausiai nėra dėl ko nerimauti. O jei norite šio įpročio atsikratyti, gali padėti suvokimas, kada dažniausiai traškinate pirštus – iš nuobodulio, streso ar tiesiog automatiškai. Tokiais momentais rankas galima užimti pavyzdžiui streso kamoliuku ar kitu daiktu. Taigi, jūsų sąnariams pirštų traškinimas greičiausiai nepakenks, bet jis tikrai gali pakenkti aplink jus esančių žmonių nervams. Daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje.

0: Po Liesaus dvarą užlies skandinaviškas džiazas. Norvegų pianistas Bugė Veseltoftas, švedų kontrabosininkas Danas Berglundas ir būgnininkas Magnusas Estromas. Grupė Rinden spalio 3 dieną po Liesaus dvare. Informacinis partneris LRT Klasika.
1: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
2: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau choras-vilnius.lt.
3: Dėmesio. Gerais darbais lengva užsikrėsti. Gerumas plinta greičiau, kai juo dalinamės. Kartais pakanka vieno gero darbo, kad prisijungtų ir kiti. Tad šį kartą leis gerumui plisti toliau. Pirmą kartą vykstantis aukok.lt gerumo mėno kviečia daryti gerą kartu. Pakviesk draugą, kolegą, artimąjį ar visą įmonės komandą. Kartu atlikite gerą darbą ir užkrėskite gerumo kitus. Daugiau informacijos gerumomėnesis.lt.
4: Iš meilės kraštui, iš pagarbos kultūrai. Rugpjūčio 29, rugsėjo 26 dienomis į Plungę sugrįžta tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Scenoje Lietuvos ir Lenkijos muzikos elitas, simfoniniai, kameriniai orkestrai, iškilūs chorai, pasaulinio lygio solistai. Ateikite, išgirskite, pajuskite. Didžioji muzika vėl skamba Plungėje.
5: Teatras yra pabėgimas. Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Rugsėjo 23 spalio 8 dienomis. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
6: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynai salsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa, rėmėjai Mototoja, Sixt, Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT, daugiau informacijos opera.lt.

0: LRT radijas.
1: Patvirtinta, kad vakar numuštas dronas yra Rusijos Gerbera. Baltarusijos režimo paleisti 25 politiniai kaliniai atvyko į Lietuvą. Europos komisija planuoja drausti jaunesniems nei 13 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Iš Baltarusijos į Lietuvą atskridęs ir Italijos naikintuvo vakar numuštas dronas yra Rusijos Gerbera. Apie tai pranešta po valstybės gynimo tarybos posėdžio išsamiau Vaidotas Burokas.
2: Pagal esamą informaciją, tai buvo Gerbera tipo dronas. Veikiausiai buvo Rusijos, kuris buvo skirtas Ukrainai, nukreiptas nuo kurso. Veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą.
3: Prezidentas Gitanas Nausėda kartu įvertina ir gyventojų informavimą, kai skridus dronui raudono signalo apie realų oro pavojų nebuvo. Buvo paskelbtas geltonas, tai yra tikėtino oro pavojaus signalas.
2: Blogai vertinu. Taip neturi būti.
3: Dronas gabeno sprogmenį. Jis buvo aptiktas ir neutralizuotas. Apie sprogmenį informacija neatskleidžiama. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
4: Palaukime tyrimo rezultatų.
3: Premjeras Mindaugas Sinkevičius pripažįsta.
5: Jeigu incidentai, sakykime, būtų masiškesni, turėtume

0: tam tikrų iššūkių ir manau, kad požiūris iš politikų yra labai aiškus, transliuojamas mūsų kariuomenė ir kariniam oro pajėgom. Pasakykit, kokių instrumentų, kokios įrangos jums reikia, kad mes galėtume turėti greičiausiai net ir daugias sluoksnių oro gynybą.
1: Dar vienas incidentas buvo sekmadienio ankstyvą rytą. Kaip skelbta, radarai ties Varėna fiksavo objektą, kuris vėliau pateko į Kaliningrado sritį. Pranešimo apie oro pavojų nebuvo.
2: Reagavimas pas mus vyksta pagal algoritmus.
1: Taip teigia kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnaras, o šalies vadovas konstatuoja.
3: Testo neišlaikėme. Apie šio drono judėjimą Kaliningrado srityje šiuo metu tokių patikslintų duomenų nėra. Tyrėme ir galima versiją, kad tas dronas, kuris buvo rastas Lenkijos šiaurinėje pakrantėje, gali būti tas pats dronas, kuris skrido per Lietuvą.
1: Sako prezidentas Gitanas Nausėda.
4: Tuo metu Pasvalio rajone miške rastas, kaip įtariama, nukritęs dronas, pasak bendrojo pagalbos centro, jis aptiktas Kenelių kaimo ribose. Kaip skelbiama, dronas apaugė žolėmis, pirminiais duomenimis nukritęs prieš keletą mėnesių. Vietovėje buvo įvestas planas skydas, buvo išsiųsti išminuotojai ir kariai. Policijos teigimu, dronas atrodo sveikas, nesudužęs jį rado girininkas. Nacionalinio krizių valdymo centro teigimu, rastasis dronas nepanašus į Šahed arba Gerberą. Žiniasklaida skelbia, kad tai gali būti dronas, kurio buvo ieškoma gegužė. Prezidentas Gitanas Nausėda LRT televizijai sako, kad kol kas neaišku, ar šis dronas jau buvo anksčiau fiksuotas Lietuvos oro gynybos ir ar jų gali būti daugiau.
3: Negaliu atmesti tokios tikimybės, bet kita vertus, kol tai neišanalizuota, tai galėjo būti ir vienas iš tų dronų, kurie buvo fiksuoti įskrendantis, bet buvo nerasti vėliau. Toli gražu ne visus radome. Tai tik tai ir byloja, kad tokių incidentų skaičius nėra baigtinis, deja, kaip mes benorėtume, tačiau karas vyksta, Rusijos elgesys darosi vis agresyvesnis ir manau, kad vis labiau ryškėja tam tikra tendencija. Nenorėdamos tiesiogiai konfrontuoti su NATO, Rusija stengiasi bausti tas šalis, kurios yra tvirčiausios Ukrainos remėjos. Ir tai gali daryti įvairiausiais, dažniausiai užmaskuotais būdais.
4: Visas interviu su prezidentu Gitanu Nausėda LRT dienos temoje per panoramą. Tvyrant neaiškumui dėl amerikiečių karių buvimo Lietuvoje, krašto apsaugos ministras sako, kad kariai turėtų sugrįžti. Robertas Kaunas neįvardyja, kada tiksliai tai galėtų įvykti.
5: Perspektyva yra tai, kad kaip ir buvo minėta, procedūros vyksta, tai reiškia, kaip ir buvo kalbama, šiais metais amerikiečių karių rotacija turi atsinaujinti, toksai planas naujausias yra, na, jo ir tikime.
4: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas apie amerikiečių karių perspektyvą Lietuvoje buvo kalbėta per uždarą Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komitetų bendrą posėdį. Komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas.
6: Čia tokia situacija, kai daugiau mažiau žinom, kad sprendimas yra priimtas, bet negalėjo apie tai oficialiai pasakyti. Tai yra tokia vat formulė, kurią aš jums galiu pasakyti.
4: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas anksčiau skelbta, kad Jungtinės valstijos peržiūri savo karių buvimą Europoje. Vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, dalis jų liko šalyje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyko į Jungtinės valstijas, kur susitiks su valstybės sekretoriumi Marku Rubiju, su juo kalbėsis apie amerikiečių karių dislokavimą Lietuvoje. Iš Baltarusijos paleisti 25 politiniai kaliniai atvyko į Lietuvą, Lietuvos piliečių tarp jų nėra. Tarp paleistų kalinių yra nepriklausomos Baltarusijų žiniasklaidos atstovai ir kiti visuomenininkai. Dėl jų paleidimo susitarta Baltarusijoje viešint Jungtinių valstijų prezidento specialiajam pasiuntiniui. Savo ruoštu Vašingtonas atšauks sankcijas kelioms Baltarusijos įmonėms. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanauskaja sako, kad derybos dėl politinių kalinių paleidimo būna labai sudėtingos, o šimtai žmonių tebėra kalinami Lukašenkos režimo.
7: Kiekvienas paleidimas reikalauja milžiniškų pastangų ir akivaizdu, kad Lukašenka nenori paleisti visų politinių kalinių. Todėl esu dėkinga Jungtinėms valstijoms dėl tęsiamų sudėtingų derybų. Labai svarbu, kad nepaisant iššūkių, šios pastangos duoda praktinių humanitarinių rezultatų. Žmonės yra paleidžiami. Būtent dėl to šis darbas neturėtų sustoti. Jungtinės valstijos ir Europa turėtų toliau koordinuoti pastangas, užtikrinant, kad žmonės yra išlaisvinami. Besidžiaugdami dėl paleistųjų, taip pat prisimename tuos, kurie lieka už grotų. Yra šimtai tokių.
4: Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanauskaja. Šimtai žmonių tebėra kalinami Baltarusijoje po to, kai Aleksandras Lukašenka nuslopino masinius protestus kilusius dėl jo ginčijamo perrinkimo prezidentu 2020 metais. Jungtinių valstybių.

0: Jų generalinė prokuratūra patvirtino, kad buvo pateikti kaltinimai grupėje asmenų, veikusių Rusijos žvalgybos tarnyboms ir organizavusioms pasaulinį žmogžudyšių tinklą. Šnipų tinklą sudaro 5 asmenys, visi jie vis dar yra laisvėje. Pareigūnų teigimu, šis tinklas daugiausia dėmesio skyrė Rusijos disidentų ir pabėgėlių žmogžudyšių organizavimui. Teisingumo departamento pranešime spaudai taip pat teigiama, kad šis tinklas planavo operacijas ne tik Jungtinėse valstijose, bet ir Lietuvoje bei Čekijoje. Generalinis prokuroras Todas Blančas sako, kad vienas iš taikinių gyveno Vašingtone.
1: Niujorko pietinėje apygardoje buvo pateiktas kaltinamasis aktas keliems Rusijos piliečiams nuo 2024 dirbusiems Rusijos žvalgybos tarnyboms. Jie kaltinami terorizmo finansavimu ir susitarimu įvykdyti užsakomąsias žmogžudystės įvairiose pasaulio vietose, įskaitant bandymus nužudyti Rusijos disidentą, kuris jų manimu yra Vašingtono apylinkėse.
0: Jungtinių valstijų generalinis prokuroras Todas Blančas. Po rugpjūtį Lietuvą užklupusios audros žala buvo padaryta daugiau kaip 24 tūkstančiams hektarų įvairių augalų ir pasėlių plotų. Tai rodo Žemės ūkio ministerijos į savivaldybių surinkti preliminarūs duomenys. Labiausiai nuo audros nukentėjo ankštinių kultūrų, pupų ir žirnių pasėliai. Žala taip pat fiksuota avižų, grikių, kviečių ir miežių bei rapsų pasėliuose. Iš daržovių labiausiai nukentėjo bulvės. Dėl ūkininkų patirtų nuostolių taip pat numatoma kreiptis kompensacijų į Europos komisiją. Ministerija pažymi, kad prašymus dėl tokios paramos galima pateikti per 3 metus nuo žalos atsiradimo. Šiandien vyriausybė atšaukė rugpjūčio 26 dieną dėl audros padarinių paskelbtą valstybės lygio ekstremalėje situaciją. Europos parlamentas pritarė, kad nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarymui artimiausiems 6 metams būtų skirti 678 milijonai eurų ES paramos. Į šią sumą įtrauktos ir išlaidos elektrinės apsaugai nuo hibridinių grėsmių, įskaitant galimus bepiločių išpolius. Galutinius sprendimus vėliau dar turės priimti ES taryba. Už elektrinės eksploatacijos nutraukimą atsakingos įmonės Altra vadovas Linas Baužys.
2: Mes iš principo su kiekvienu 7 metų finansavimo periodu įsipareigojom pasiekti konkrečius tikslus, ne, ir aiškiai vardėm, kas jau padaryta ir kokius darbus turim užbaigti iki dabartinio proceso pabaigos, yra iki 27 metų. Nu, tai čia tas pirmiausia, kad leidžia išlaikyti mūsų projektų tempą, ten pagrįsti tolimesnį finansavimo poreikį. Na ir nuosekliai pereiti prie ten to, kur dabartinis mums ypatingai svarbus yra sudėtingiausio etapo prie reaktorių šerdžių išmontavimo.
0: Altra vadovas Linas Baužys, sovietmiečių statyta Ignalinos atominė elektrinė buvo vienintelė Baltijos šalyse, jos eksploatavimo nutraukimą ketinama užbaigti 2038 metais. Europos komisija planuoja drausti jaunesniems nei 13 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais. Apie tai šiandien pranešė komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Anot jos, pagal šiuos planus, vaikai nuo 13 metų turėtų prieigą prie socialinių tinklų prižiūrint tėvams, tačiau asmeninę paskyrą galėtų susikurti tik sulaukę 15. Von der Leyen pabrėžia, kad taisyklės šioje srityje turi nustatyti pati bendryje, o ne stambios technologijos bendrovės.
3: Mes norime apversti įrodinėjimo pareigą. Platformos turės mums dabar įrodyti, kad jos yra saugios. Nes čia kalba eina ne vien apie nepilnamečių prieigą prie socialinių tinklų. Kalba eina apie tai, ar mes leisime socialiniams tinklams pasiekti mūsų vaikus. Europa turi galę veikti, mes turime nustatyti taisyklės, o ne stambios technologijų bendrovės.
0: Per vertėją sakė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Socialinių tinklų ribojimo detalės turėtų būti pristatytos rytoj. Dėl šių pasiūlymų dar turės balsuoti 27 bendrijos narės. Didžiosios socialinių tinklų platformos savo taisyklėse jau yra nustačiusios minimalų 13 metų amžių, tačiau ES priežiūros institucijos nekartą kritikavo jas už tai, kad jos neužtikrina amžiaus limito laikymosi. Šią valandą Klaipėdoje yra 19, Šiauliuose 20, Vilniuje ir Panevėžyje 21, Kaune 22 laipsniai. Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 10-15 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnyje, pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas, temperatūra rytoj dieną 15-20 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
4: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
5: Čia ir pats gražiausias turgus Lietuvoje. Šitokio turgos nėra. Čia ir dizainas, ir švara.
4: O čia Rima Jucienė, daugiau kaip 30 metų prekiaujanti Lietuvos turguose. Šį kartą Rima sutinku Raseinių turguje, bet ji dar prekiauja Šilutėje, Švėkšnoje, Ariogaloje ir Kėdainiuose. Rima parduoda Turkijoje gaminamus drabužius.
5: Sunkus mūsų darbas. Mes kiekvieną dieną nuo 3 gyvos esam. Kiekvieną mėnesį.
6: Nuo 3 ryto.
5: Taip.
6: Šiandien. Sunku užsidirbti.
5: Žiauriai sunku. Yra didelė konkurencija, viskas sunku yra.
4: Nepaisant sunkumų, Rima drabužių kainų kelti kol kas neplanuoja.
5: Kuras, 2 eurai su viršum. Mes kainų nekelsime, pas mus ateina daug klientų, mes turim nuosavus šie klientus, mes negalime kelti kainų.
4: Rima sako, kad turgaus kultūra, palyginti su nepriklausomybės pradžia, yra smarkiai pasikeitusi.
5: Anksčiau, na, aišku, visko buvo, tų rusiškų keiksmažodžių pradžioj ir tų pykčių, bet vis tiek žmonės tubulėja. Ir vis tiek žmonės keičiasi, jokių ten pas mus nėra jokių čia gėrimų, jokių ten, kad kaip anksčiau.
6: Anksčiau prigerdavo, atvažiuodavo čia, tokia flečkutė turėdavo užantį, žiūrėk, jau baigasi turgaus laikas, jau pusgirtis, vos pastovi prekybininkas.
5: O dabar nėra čia tokių dalykų, nežinau, jau N metų.
4: Rima linksmų plaučių, todėl mėgsta pramogauti. Viena pramogų šokiai, į kuriuos susirenka vyresnio amžiaus žmonės.
5: Ir labai reikia. Yra daug vienišų žmonių. Ten, žinokit, netgi susikuria šeimos, jau ne vieną, žinau.
6: Vyresnio amžiaus.
5: Taip, ten jaunų nėra pas mus.
4: Jūsų dėmesio į Rima Jucienė, verslininkė daugiau kaip 30 metų prekiaujanti Lietuvos turguose.
7: Už Vilniaus.
6: Mėla Rima, Raseinių turgus, aš einu taip apsižiojęs, baisiausiai valgau grybuką ir jūs neištvėrus taip skaniai valgot ir aš jūs pavaišinau grybuku. Kodėl jūs išalkus tokie čia, nuo ryto ankstaus?
5: Ne išalkus, bet kai gaina pro šalį gražus vyras, aš esu vieniša moteris, labai man patinka gražus vyrai. Ir aš tiesiog alpstu taip skaniai valgo žmogus, kaip čia nepaprašys?
6: Nustebot, kad ir aš jums daviau grybuką?
5: Nustepau, galvoj, negi man ir aš jums patikau su tokia savo figūra.
6: Jūs sakot, jums labai smagu prekiauti Raseinių turgui, nors šiaip gyvenat Gargžduose, ten prekiaujat, nes čia žmonės labai faini. Kuo jie čia tokie faini?
5: Nežinau, nepikti svarbiausiai. Aš labai nemėgstu piktų žmonių. Aš pat esu visada su jumoru, visada su tokiu, vat. Ir man piktas žmogus tas pats kaip, atsiprašau, gal negerai sakys, kaip šuo, tas, kuris išalkęs yra, vat, toks, man grinai taip pat surišasi. Čia gerai yra žmonės, paprasti tokie.
6: Bet jūs norit pasakyti, Raseiniuose nėra piktų žmonių, jų tikrai yra.
5: Mes tai nežinau, čia mano dukra tarp kitko. Va, čia mes su dukra dirbam, vien turti. Tai vat, žinokite, derasi, bet, pavyzdžiui, kai nuvažiuoju į Retavo turgų, trigubai ir piktesni žmonės. Mes žemaičia, aš ne visai esu žemaitė, bet žemaičia mes turim tą savo tokį užsispyręs kaip žemaitis. Ir viskas. O čia yra, jie visokie čia, bet piktų pas mus neteina, nes mes nugesinam greitai. Nes gaila išvažiavo muzikantas. Mes čia, jeigu pas mus perka, mes ir šokius šokom, ir dainą galim sudainuoti.
6: Nes čia žmogus pardavinėja kasetes kažkokias, taip, ploštelės, ir čia leidžia muziką. Taip, ne, ir jums linksmiau dabar jau mes atvažiavom, tai čia jau nebėra.
5: Jūs pavėlavot, čia būtų mes, tai visada čia šokom, kaip
6: O prekybininkai, prekyviai, suprantu, sakot, nepikti visai geriau prekybininkai. Sutarėt ar būna visko?
5: Sutarėm. Čia žinokit, nebūna barnio. Čia mūsų direktorių, jeigu kas nors negerai, toj pastatys visus į vietą. Labai korektiška yra, labai draugiška, padedanti tokia, tikrai suprantanti yra jinai. Tikrai labai mes ją mylim, gerbiam ir nežinau, kitos neįsivaizduojame, jeigu čia kitokia dirbtų, jinai čia nepadirbtų. O dabar jinai tiesiai šviesiai gražiai, be pykčių. Ir mums ir labai fainai.
6: Mes stovim ne tešlyne, ne purvyne, o taip, normalių trinkelių.
5: Žinom.
6: Ir aš teisingai suprantu, kad iš visų tų turgų, kiek jūs prekiaujat, čia Perfekto.
5: Čia ir pats gražiausias turgus Lietuvoje. Šitokio turgos nėra. Čia ir dizainas, ir švara. Ir sakau, nepamatysiu čia niekada šiukšlių. Niekada. Visada yra švara, visada yra sutvarkyta. Džiaugiamės, mes čia taip netyčia atvažiavom. Čia anksčiau dar kavinė buvo. Dirbo iš Kinijos žmogus. Bet dabar jisai užsidarė tą kavinukį, išvažiavo namo. Tai mums įsivaizduokit, net pietus karštus atnešdavo. Už 5 eurus mes valgydom, tai cepelinus, tai šašlykus, ką norėdavo, tai nu čia atneša į vietą, 5 eurai.
6: Ir skanu?
5: Žinoma.
6: Kinas cepelinus daro?
5: Jo, ne, darė moteris, jisai kepdavo šašlykus savo, tos visokius kinėt, nu, pavyzdžiui, vištienas, tam padažės darė, jisai labai...
6: Saldžiarūkščiam čia
5: jo,
6: turbūt.
5: Jo, jo, jo. Nu, jisai darė tikrai labai labai geri patiekalai. Ir taip labai jauki buvo kavinė. Čia už galo galit nusipaveiksluoti, ten yra antrai pusiai.
6: Kiek jūs mokat čia už vietą? Kaip veikia ta sistema? Jūs tiek ar mėnesiui mokat, ar už vieną paprekiavimą? Ne,
5: padieniui mes ateina, direktorius susirenka. Nu, tai
6: ir visą dieną, kol dirba turgus, jūs čia galit prekiauti už tą vieną sumą?
5: Jo, jo, už vieną sumą.
6: O tai kokia ta suma?
5: Nu, suma yra normali mums. Mums suma aptenkina. Mes esam patenkinti.
6: Gerai, čia Raseinių turgui, grinai, kiek jūs metų prekiaujate? Specifiškai čia?
5: Aš čia 3 metai. Jau gal su viršų? 3 metai.
6: O iš viso turguose?
5: Iš viso 33. Aš dirbu turguje 33 metai. Man dar liko 1,5 metų iki pensijos. Va, matote, kaip atrodys pensininkė.
6: Gerai atrodys.
5: Nu, tai va, tai ir aš išėsiu į pensiją toj 1,5 metų. Va, taip aš atrodau ir visą laiką nuo jaunystės dirbu su prekyboj va čia va.
6: Gerai, Raseiniuose 3 metus, bet jūs Gargžduose gyvena daug taip metų. Tai ten yra jūsų pagrindinė vieta, kur
5: ne,
6: prekiaujat. O
5: mes,
6: kur?
5: Mes,
6: ar taip mėtotės?
5: Jo, mes pažinėjom per... Mes dirbame, iš pradžių dirbam Šilutėj, paskui važiuojam į Švėkšną, paskui važiuojam į Ariogalą, paskui Raseinius ir paskui Kėdainius. Arba atvažiuojam čia sekmadienės į mugės, arba į bagažikų turgų. Yra va čia taip. Ir viskas, savaitės nebėra.
6: Gerai, jūs ryt prekiausit Kėdainiuose, kur jūs miegat? Čia kažkur ar grįžtat namo?
5: Ne, šiaip tai grįžtam namo mes į Gargždus, bet šiandien miegosim pas pusbrolį. Turime giminių tenais, pasiliksim.
6: Kėdainiuose?
5: Taip, rytoj nuo 6 dirbsim jau. Pats geriausias irgi turgus yra sekmadieninis tenais.
6: Dabar iš viso prekiaujat daugiau kaip 30 metų. Visą laiką tik drabužiais, nes dabar čia batai ir drabužiai.
5: Ne, anksčiau, kai dar mes važinėdavom į Rusijas, tai veždavom tokias ūkinės prekes, nu, tokius mašinom raktus, tokius dėžės, žinote, visokius akumulius, nu, viską, kas vyriška. O paskui, kaip jau keitėsi laikai, atsirado visokie senukai, žinot, nu, mums ta prekyba baigėsi. Ja, mes vat, su dukra perėjom, nu, į dukra man ne tiek prekėjo, kiek 10 metų ar 11. Aš anksčiau su vyru prekėjo, bet mano vyras mirė, tai aš likau viena.
6: Ir jums vienai turbūt jau būtų gana sunku, nes jo, vis tiek čia tų drabužių tiek pridėta, ne, nu, pačiai pilna, išsikrauti,
5: pilna, jo, pilna.
6: Dar vieno žmogaus su rankom reikia.
5: Ne, ir vienas tiek neapriepsi, juk čia visko būna, žinote, kaip turgus yra turgus. Taip, su rūbais pradėjom ir jau daug metų.
6: Kaip keičiasi prekybos turguje kultūra? Jūs galit palyginti, nes daugiau kaip 30 metų prekiaujat. Vat bendravimas su pirkėjais, sakykim.
5: Anksčiau mes dar nuvažiuodavom į tą sovietską vadinamą, a ne? Ten sėdėdavo tos močiutės prie vartų su tam saulėgražom. Į laikraštį susuktos, a ne? Ir kupyti, siemkim, nukupyti. Pas mus šito nebuvo niekada. Bet kultūra tikrai, kaip ir Lietuva gražėja, taip ir kultūra visur gražėja. Bet, o dabar anksčiau, na, aišku, visko buvo, tų rusiškų keiksmažodžių pradžioj ir tų pykčių, bet vis tiek žmonės tubulėja ir vis tiek žmonės keičiasi, jokių ten, pas mus nėra jokių čia gėrimų, jokių ten, nu, kad kaip anksčiau.
6: Anksčiau prigerdavo, atvažiuodavo, čia tokia fleškutė turėdavo užantį, žiūrėk, jau baigasi turgos laikas, jau pusgirtis, vos pastovi prekybininkas.
5: Nu, o dabar nėra čia tokių dalykų, nežinau, jau N metų, nu, kad nėra čia pas mus tokių dalykų. Niekas čia taip nedaro ir mes. Matot, anksčiau dar tie rūbai mūsų buvo tokie prasti, tokie, nu, patys rengdavomis visai būdui, batai guminiai tos. O dabar mes jau, pavyzdžiui, aš reklamuoju savo rūbus, nes aš rengiuosi savo rūbais ir žmonės mato, kokios aš figūros, yra dideli dydžiai ir yra kaip dukra mažesni dydžiai. Nu, va taip ir dirbam.
6: Vagystės, kaip dažnai pavagė, dienos pabaigoj, prekybos pabaigoj, dėlio drabužių, žiūri, ta suknelė dingus, ta suknelė dingus.
5: Ne, pas mus nėra vagysčių, Mums, ačiū Dievui, dar niekas nieko nepavogė.
6: O anksčiau?
5: Nu, anksčiau, tai
6: žinot. Netokiu, kad nepavogdavo.
5: Ne.
6: Pavogdavo.
5: Anksčiau pavogdavo tie, kad ir galėdavo, pavyzdžiui, paėmė ten kokią neraktų dėžę, nunešai Petro į pardavėjį. O dabar Petras jau yra daug kur kameros, jau Petras niekur nebnuneši, kur jisai gali nunešti. Jisai niekur nebnuneši jau. Dabar nėra vagiščių, nežinau aš tokių dalykų. Niekur mums nevagė. Mes duodam, papa, kaip ir jūs. Jūs man davėt grybuką, aš vienai ponė šiandien mėgstinį davėjau žačių.
6: Kodėl?
5: Nu, jinai man patinka ir viskas.
6: Aš, tiesiog.
5: Aš myliu žmonės, žmonės myli mane. Ir viskas.
6: Dabar drabužiai, kodėl iš Turkijos? Jūs sakot, ir medžiaga visai nebloga.
5: Nu, matote,
6: kokybės kainos santykis geras.
5: Jo, ir santykis geras, ir kokybė gerai yra. Ir mes turime kartais ir lietuviškų, bet lietuviškai yra labai brangus. Nu, mums, mes nieko negalim užsidirbti, žinot, vis tiek mums reikia. Mes mokam didelius mokesčius valstybei ir iš Turkijos biškai pigiau gaunam.
6: Štai. Kaip jūs jų nusiperka tų drabužių?
5: Atvažia tiekėjai, parsisiunčiam.
6: Jūs kažkaip internetu išrenkat, užsisakot, sužymit, jums sudeda siuntą ir jums atsiunčia į Lietuvą.
5: Jo, taip.
6: Nu ir kokio dydžio, pavyzdžiui, viena siunta?
5: Visaip, gali būti 5 džinsai įdėti, gali būti kokius 200 megztinių. Nu ir viskas, ir taip pat keliauja. Nu ką, sakom.
6: O iš kur jūs žinot, užsakydama internetu, kad nu, tas drabužis bus toks, kad jau tikrai galėtumėt ramę sąžinę parduoti?
5: Mūsų išdirbtas jau yra tas darbas. Pavyzdžiui, šiandien jūs atėjęs nieko nepasakys, jums vienodai rodys mano rūbai. O aš kiekvieną rūbą pačiupinėjai žinau, kas koks jisai yra. Čia per daug metų įsidirba taip, kaip kiekvienas darbas. Taip ir mūsų prekyba išdirbta yra, atidirbtas darbas yra, sunkus mūsų darbas. Mes kiekvieną dieną nuo 3 gyvos esam, kiekvieną mėlą.
6: Nuo 3 ryto?
5: Taip.
6: O miegot, kada einat?
5: Nu va, aš vakar grįžau, 12, pusė 4 šiandien atsikėliau.
6: Vakar 12 grįžo dienos?
5: Nakties.
6: Nakties?
5: Taip.
6: O kodėl?
5: Nu, todėl, kad kažkur reikia žmogui biškai atsipalaiduoti išėjti. Aš nevėjau.
6: A, jūs buvot šokiuose, ar ne?
5: Taip, kam ir
6: vakar tai čia buvo penktadienis, pašokot, o šiandien taip. Vos kelias valandas miegojusi. Jo vėl Raseinių turgui prekiavo.
5: Taip, ir su nuotaika būtinai.
6: Iš kur tos nuotaikos semėtis?
5: Nu, aš nežinau, aš tokia esu. Nu, aš negaliu pasakyti. Mano tėvukas buvo toks su jumoru ir aš galiu dieną naktį pasakoti anekdotus, pravesti vakarą, man nieko nereiks padainuoti, pašokti ir ką nori, viską pamoku. Nu, aš toks žmogus esu, paprasčiausiai.
6: Dėrėjimasis turgui. Kaip vyksta šiandien?
5: Nu, prašau, pavyzdžiui, jeigu maikutė kainuoja 15 eurų, tai ar padarysit nuolaidą? Mes padarom. Kokią euriuką, 2 euriukus padarom. Nu, kartais neprašo mūsų laimė ir neprašo iš vis nieko.
6: Ir jau pati nesiūlat, jeigu neprašo dažniausiai. Nu, nebent žmogus patinka, kaip sakas.
5: Nu, ne, taip pat mes nemokam taip. Imkit, aš jums duosiu šiandien už ačiū. Nu, mes taip irgi nedarom.
6: O anksčiau, kai vykdavo derėjimasis, gal šiandien mažiau žmonės derasi turgui?
5: Nu taip, kažkaip tai mažiau dabar.
6: Nes anksčiau aš atsimenu, su mama ateidavom, tai ta prasme, jeigu nenuleisdavo, tai net ir nepirkdavo. Aš jau sakydavau, mama, gi ir taip pigiai, nu kam dar čia tuos prekybininkus skurdinti, nu, vis tiek.
5: Nežinau, žinokit, anksčiau kažkaip tai, neatsimenu, kažkaip jau, žinokit, iš blukų, iš atminties, anksčiau irgi kažkaip tai nuleisdavom, derėdavo stipriau. Dabar kažkaip, nežinau, yra žmonės daugiau išprusę, apsiskaitę, yra daugiau žmonės, nebeteina, kad ten, oi, aš einu į turgų, į turgus tai jau paskutinį vietą, pati žemiausia klasė. Nėra taip, mesgi turim viską. Pavyzdžiui, aš iš šito turgos išėjusi pensiją, susitokit, aš visą gyvenimą mokėjau mokesčius ir gan didelius. Nu, tai vat, ir išėjusi pensiją, ir aš didžiuojus, aš gausiu visai neblogą pensiją. Nu, tai va, jeigu sulauksiu, jeigu išleisiu, aišku, tokiu metu.
6: Jūs vis tiek daug metų esat smulkioji verslininkė. Kaip keičiasi jūsų smulkių prekybininkų padėtis? Daugiau kaip 30 metų turit patirtį irgi galit palyginti. Pavyzdžiui, šiandien žiauriai sunku užsidirbti.
5: Žiauriai sunku. Yra didelė konkurencija, viskas sunku yra. Anksčiau, žinote, iš mūsų juokdavosi, bet mes vis tiek kažkaip tai, nu, į tą Rusiją išvažiuodom, į Baltarusiją, kaip užsidarė sienos, mes niekur neišvažiuojam. Dabar sunku yra, sunku mums dirbti, daug mokesčių reikia mokėti. Už kiekvieną metrą nu, turim susimokėti. Nu, yra kaip yra, visiems sunku dabar. Kam lengva, kuras, nu, 2 eurai su viršum.
6: Kelsit kainas dabar dėl to, kad degalai smarkiai brangesni?
5: Ne.
6: Vis tiek jūs važinėjat, jūsų dukra su viena mašina susitalpinat?
5: Jo, autobusą. Mes kainų nekelsime, pas mus ateina daug klientų, mes turim nuosavus čia klientus, mes negalime kelti kainų.
6: Jūs turit savo klientūrą?
5: Taip, labai didelę. Mes išsiauklėjom savo visą klientūrą, mes kainų nekelsim, žinokit, mes Dirbsim taip, kaip dirbom ir viskas. Mums užteks.
6: Jūs, Rima, esat kada nors samdomą darbą dirbusi
5: ne,
6: gyvenime?
5: Esu dirbusi spaustuviai švedų, biškai čia pas mus Gargžduose. Bet labai neilgai, aš nemoku, kai man kvėpuoja į nugarą, aš mėgstu dirbti vieną arba su dukra.
6: Arba su vyru, kai dirbdavot, ar ne?
5: Da, bet čia seniai buvo.
6: Ką jūs galvojat apie žmonės, kurie sako, kad nėra darbo? Nėra arba...

0: Nu čia neapsimoka važiuoti, čia pasiskaičiuojam, čia autobusas pirmin atgal, čia iš tos minimalios algos nieko nebelieka, tai aš geriau nedirbsiu ir gyvensiu iš išmokų.
1: Nu, čia yra kiekvieno, aišku, asmeninis pasirinkimas, bet darbo Lietuvoje tikrai yra. Tikrai yra. Susirasti darbą, nu gal susikurti verslą, dabar yra sunku jaunam žmogui. Nu, aš apie jauną kalbą.
0: Bet to kodėl sunku? Nu, tai jau kaip tik atrodo galimybių laikotarpis
1: nu, reikia, šiandien. Vis tiek reikia pradinio to kapitalo, vis tiek reikia kažkiek turėti.
0: O jūs iš kur jo turėjote ir mes daugiau pat, kaip 30 metų?
1: Mes taip pat
0: dirbame. Jį atnešė nieks to kapitalo ir nepadėjo jum ant stalo.
1: Nu, tikrai mes tą žigulį kaip gavom, tai žinote, kokie laikai buvo, tai kiek reikėjo dirbti ir dar garbės lentoj būti. Taip, kad gautum. O dabar aš nežinau, gal jaunimas dabar mėgsta visokių kompiuterių sėdėti, žinoti, tokį inteligentiškesnį darbą dirbti.
0: O jūs jau vis tiek save traktuojat kaip tą nu, darbo žmogų.
1: Tai žinom.
0: Vis tiek nešti, krauti, parduoti, bendrauti.
1: Nu, matote, kaip mano dukra krauna batus. Jau čia tiek šiandien beliku, bet reikia dirbti. Atvažiuos autobusą, reikia autobusą viską sudėti. Taip, mes dirbam daug.
0: Žmonės vis tiek labai pažįsta, sako, turi savo klientūrą. Nuo ko priklauso, kad, pavyzdžiui, jūs gebat užmėgsti santykius su žmonėmis, juos suburti, kad jie nuolat pas jūs ateitų ir pačiai faina pabendrauti, ir tiem žmonėm faina, ir turit pastovę klientūrą, tai užtikrina jums kažkokį nustabilumą, pastovės pajamas. Nuo ko priklauso, kodėl jums pavyksta tą savo, žinot, kaip vorui tinklą nusimėgsti ir mūsų visada turėti tam tinkle?
1: Nuo prekės išvaizdos, nuo prekės pateikimo, nuo pardavėjo. Kodėl mes taip pat, aš pavyzdžiui, reklamuoju save. Ne, aš atsitraukiu, aš taip nebėjau atsitraukti. Aš reklamuoju. Čia yra
0: nu, jūs
1: mano,
0: ryški labai esat.
1: Čia yra mano
0: Raseinių turbinė, netipiška lietuvė, tokia pilka visą baisiausia.
1: Taip, jūs matote, kaip jisai gulant manęs. Tikrai fainai, nu imsiu, nu žinoma. Nu taip.
0: Įgimtas čia tas gebėjimas prieiti prie žmonių, ar visgi įmanoma išmokti tokio dalyko?
1: Aš galvočiau, kad įmanoma išmokti po žingsnelį viskas yra padaroma.
0: O jūs iš kur išmokot?
1: Iš savęs.
0: Pat iš savęs.
1: Taip. Taip.
0: Jūs sakot, labai mėgstat, tai galit renginį pravesti, visą tai, kitą. Tai kur jūs čia tą darot? Kažkur,
1: nu,
0: tai kompanijose, baliuose?
1: Kompanijose, baliuose, suėjimuose. Nu, kad žmonės neliūdėtų, reikia kažkaip prajudinti. Lietuviai kaip iš pradžių yra, susit prie to, girdis tik įrankiai, barš. Aha. Nu ir jeigu visą vakarą visi taip sėdės, nu tai koks čia balius bus. Kažkas turi būti vienas iš tų, kad ras pradeda.
0: Jūs tikrai linksmų plaučių, sakot, vis ieškot pramogų ir iš šokius einat ir pašokat. Kur jūs jų randat? Nes dabar, kiek aš važinėjau po Lietuvą, pastebiu, tikrai daugėja vietų, kur atsiranda ir mažesnėse gyvenvietėse miesteliuose tie vadinamieji šokiai kam per 30, kur susirenka vidutinio amžiaus, vyresnio amžiaus
1: taip,
0: žmonės, gyvos muzikos,
1: taip,
0: jie pašoka.
1: Jeigu nebūtų gyvų muzikų, niekas neįtų. Žinokit, tik su gyvo muzikom, su vaišėm, pavyzdžiui, kaip vakar buvome. Vat,
0: o kur jūs buvo?
1: Aš vakar buvau šitose Salantuose,
0: taip.
1: Nu, tai yra stalas, yra arbata, kava, atsineša moteris vaišių, kas pyragiukai įsikepusi. Nu, ten yra tas garsus Salantų pyragas visada būna ant stalo. Aš, pavyzdžiui, sausainių vakar nunešiau visą tokią maišiuką. Nu, visi kažkas atsineša. Nu, yra pertraukėlis, visi susėda, kava, arbata. Ir linksminamės iki 11.
0: Galima sakyti, kad bet tokio pobūdžio susibūrimai, kur net ir ne visai pažįstami žmonės sueina į vieną vietą, muzikos paklausyti, pašokti, pasivaišinti, kažkaip Lietuvoje atsigauna ir tai rodo, kad žmonėm vėl iš naujo reikia to gyvo tokio bendravimo.
1: Žinom, ir labai reikia. Yra daug vienišų žmonių. Ten sueina, žinokite, netgi susikuria šeimos. Taip, netgi jau ne vienas, žinau, kur tikrai dabar jau yra vyras.
0: Turit omeny, kur žmonės, nu,
1: taip,
0: kaip čia?
1: Taip, sukuria, nu, jie nepažįstami sueina ir
0: jau. Vyresnio amžiaus.
1: Taip, nu, ten jaunų nėra pas mus. Nu va, ir susikuria, ir šoka, ir linksminasi, jokių ten, nieks ten apie jokius gėrimus, nieką negavai, pasilinksminam, pasibūnam ir viskas ir namo.
0: Pati nori dar surast partnerį?
1: Ne.
0: Dar vieną?
1: Ne, nori, taip, tik man ir viena. Žinote, jau mano metų, kur aš čia besurasi.
0: Tai kodėl, taigi dar nemiršta,
1: nu,
0: dar gyva?
1: Gerai vyrai su šeimom gyvena, o šokti, kai ateina, tai jau čia visi mes tokie ateina, mes ateinam praleisti laiką ir viskas.
0: Visgi jūs patyrus turgininkė, čia su pliuso ženklu, dabar jūsų klauso dešimtis, o gal šimtai tūkstančių žmonių. Ko jūs paprašytumėt ar palinkėtumėt Lietuvos pirkėjui, kuris vis ateina į turgų?
1: Aš, pavyzdžiui, labai mėgstu, kai ateina žmogus su šypsena. Man šypsena tai yra daug ką pasako. Jeigu ateina susiraukusi, muša tą darbą ir pats nenori, nu parodai, galvoju, nu ką aš tau padariau, kodėl tu

0: senus rūkus. Sakau, ar jums kas nors skauda? Ne, tai sakau, kodėl tą kaktą taip surauk? Nu, tai ne, šypsena, nu ir viskas.
1: Pasakoja Rima Jucienė, verslininkė, daugiau kaip 30 metų prekiaujanti Lietuvos turguose. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų už Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: atlikėjai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vokietijos, Čekijos ir Serbijos. Vyks Romovizijos konkursas. Susitinkame tautų mugėje Kudirkos aikštėje rugsėjo 19 dieną.
1: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių. Vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
2: Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone atsiveria pramonės užkulisiai. Atviros pramonės savaitgalis 2026. Intriguojančios ekskursijos po pramonės įmonės, pramoginės patirtys ir netikėti pramonės įkvėpti skoniai. Viskas nemokamai. Daugiau informacijos atvira pramonė.lt. Renginį organizuoja Panevėžys Now. Finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Informacinis partneris LRT.
3: Je me fais prendre à mon propre jeu.
4: LRT Radio Akademija kviečia į nemokamą garso dokumentikos perklausą.
3: Il y a 3 ans, j'ai été diagnostiquée bipolaire.
4: Nelaimė antras lygis pasakoja apie psichiatrijos skyriaus pacientų bendrystę. Klausytis lietuviškai subtitruotos dokumentikos ir susitikti su jos autore kviečiame Vilniuje. Kino centre Skalvija rugsėjo 18 dieną, 19 valandą.
5: O kiekgi treniruočių per savaitę atlieka muzikantas Vaidas Baumila? Ir kodėl jis siūlo nepamiršti geležies treniruoklių salėse? Pokalbio su dainininku klausykitės rytoj nuo 14:30 laidoje Čempionų pietus.
6: Rytojus LRT aktualijų studijoje diskusija. Baikerių akcija prie Kauno mečetės. Pavienis incidentas ar gilėjantis kultūrinis karas. Per pamaldas atvykęs būrys baikerių jie sutrikdė, birbino motociklų variklius, demonstravo nupjautą kiaulės galvą. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis baikerių elgesį pavadino provokacija, o vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, jog tai yra visuomenėje augančios įtampos dėl migracijos pasekmė. LRT aktualijų studijos klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.
7: Laidoje Genijaus kailyje aktorė Emilija Latėnaitė bus pakviesta į pasimatymą su charizmatiškąja britų aktore Helen Mirren. Kas sieja šias aktorės be to, kad jų abiejų akise rodos niekada negesta šelmiška ugnelė? Kokiomis gyvenimo pamokomis gali pasidalinti šios scenos ir ekrano profesionalės? Helen Mirren pavyzdys, kaip reikia blaiviai ir su dėkingumu bei džiaugsmu priimti bėgančius metus ir nepamiršti mėgautis. Apie gyvenimo džiaugsmus ir rūpesčius su Emilija ir Helen jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.

0: Este radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Į Užsienio reikalų ministeriją iškviestam Baltarusijos ambasados atstovui įteikta diplomatinė nota, kurioje išreikštas griežtas protestas dėl naktį iš pirmadienio į antradienį įskridusio drono. Pasak ministerijos, Lietuva tai laiko šiurkščiu tarptautinės teisės pažeidimu, bei reikalauja Minsko įsamei paaiškinti incidento priežastis ir užkirsti kelią panašiems atvejams ateityje. Antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Tuo metu policija skelbė, kad nustatyta, jog šiandien Pasvalio rajone miške rastas bepilotis yra paprastas dronas be sprogstamųjų medžiagų skirtas kontrabandai gabenti. Dronas rastas Kenelių kaimo ribose, jis buvo apaugęs žolėmis, pirminiais duomenimis, nukritęs prieš keletą mėnesių. Vietovėje buvo įvestas planas skydas, buvo išsiųsti išminuotojai ir kariai, droną surado girininkas. Senajam žemynui kovojant su Rusijos keliama grėsme, Europos komisijos pirmininkė siūlo įsteigti Europos saugumo tarybą, į kurią įeitų ir tokios šalys kaip Jungtinė karalystė ir Ukraina. Kreipdamasi į Europos parlamentą Strasbūre, Ursula von der Leyen taip pat ragino sukurti nuo NATO nepriklausomą Europos perspėjimo mechanizmą, kuris sudarytų sąlygas bendrai reaguoti į saugumo grėsmes. Jos teigimu, daugėjant kibernetinių atakų, diversijų, padegimų, ir dronų įsiveržimų reikia mechanizmo, kuris papildytų NATO ketvirtąjį straipsnį.
2: Mums skubiai reikia susitarti dėl to, kaip reaguoti į tokius incidentus. Į tuos incidentus, kurie neperžengia ginkluotos agresijos ribos, bet kurie aiškiai kelia grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui. Kitaip tariant, mums reikalingas mechanizmas NATO ketvirtojo straipsnio flangams sustiprinti ir manau,

0: kad metas Europoje turėti savo ketvirtąjį straipsnį. Tokia protokola, kuri inicijavus vienai valstybei nariai, visos valstybės narės įsitrauktų į bendrą darbą, pradėtų drauge koordinuoti europinį atsaką, siekdamos atgrasyti nuo tolesnės eskalacijos, sušvelninti poveikį.
1: Per vertėją sakė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Su Jungtinių valstijų prezidento specialiuoju pasiuntiniu Džonu Koulu susitikęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nepaisant Baltarusijos paleistų politinių kalinių, Minsko režimas nesikeičia. Nausėda pabrėžia, kad iš Baltarusijos į Lietuvą įskrenda dronai, iš šios šalies vis dar neteisėtai atvyksta migrantai, Minskas be kita ko didina ir branduolinę grėsmę prie NATO sienų, nes planuoja plėsti Astravo atominę jėgainę. Tačiau prezidentas pasveikino pasiektą susitarimą paleisti dalį politinių kalinių bei pažadėjo Jungtinėms valstijoms Lietuvos visokeriopą pagalbą. Po Amerikos specialiojo pasiuntinio vizito į Minską į Vilnių atvyko Aleksandro Lukašenkos režimo paleisti 25 politiniai. Kaliniai. Mainais į jų paleidimą Vašingtonas panaikino sankcijas dviem Baltarusijos kompanijoms. Atvykę išlaisvinti kaliniai, Andrejus Aleksandravas ir Liudmila Čekina su žurnalistais dalyjosi savo mintimis.
2: Žinoma, nuostabus jausmas ištrūkti iš kalėjimo po beveik 6 ten praleistų metų. Tiesiog, žinote, pirmą kartą įkvėpti laisvės oro. Bet taip, tiesiog bandau susidėlioti mintis. Nuostabu pranešti tevams, kad esi laisvėje, bei pamatyti senus draugus ir kolegas. Žinoma, esu laimingas.
3: Mane užplūdo emocijos. Vis dar negaliu patikėti tuo, kas vyksta. Visa tai man kelia tokias stiprias emocijas. Žinote, ne dangus čia kitoks.
1: Sako išlaisvinti Baltarusijos politiniai kaliniai. Sinoptikai skelbia, kad artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 10-15 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas, temperatūra rytoj dieną nuo 15 iki 20 laipsnių. 19:05.
4: LRT radijas.
5: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
6: 6-ojo dešimtmečio.

0: Kelionė laiku.
1: 7-ojo dešimtmečio hitai.

0: dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinistodas, Demonas Kirpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
1: Polkos, suktiniai ir skambančios aikštės. Rugsėjo 18 dieną visa Lietuva šoka. Nesvarbu, ar esi Vilniuje, Kaune ir Šakiuose, šoksime tradicinius šokius pašėlusiai smagiai ir su pasididžiavimu. Vienu ritmu, vienu džiaugsmu, vienu kvėpavimu. Etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka rugsėjo 18-ąją. Rengėjai Lietuvos nacionalinis kultūros centras Lietuvos savivaldybės. Informacinis rėmėjas LRT.
2: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika Choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
3: Milijonai išlošiu ir važiuosiu tada į Paryžių.
4: LRT Radio Akademija kviečia į klasiką tapusios radio dokumentikos parduotuvę perklausą.
3: Nu, kartais pasimėgau ten, nusipirkau dešrygalį kokį.
4: Po perklausos diskusija su autoriumi Viktoru Jakovlevu.
5: Geriau paklauskit, ko jie neparduoda.
6: Kaime pardavinėjom viską.
4: Susitikime Vilniuje, Meno avilyje, rugsėjo 17 dieną, 19 valandą.
7: Atenas Hus Varnados man pasitreniruoti.
4: Renginys nemokamas.
8: Niekada nesakyk niekada.
9: Šį vakar per panoramą. Prezidentas sako, kad netoli Kruonio elektrinės vakar numuštas dronas greičiausiai buvo rusų gerbera, taikyta į Ukrainą, bet nukrypusi nuo kurso. Brangstančios dujos ir biokuro trūkumas mažiausiai penktadalių kelia šildymo kainas.
10: Nieko nepadarysiu, kaip bus, tai bus.
9: Lukašenkos režimo paleisti dar 25 politiniai kaliniai atvyko į Lietuvą, tačiau kone tūkstantis tebelieka nelaisvėje.
11: O kiekgi treniruočių per savaitę atlieka muzikantas Vaidas Baumila? Ir kodėl jis siūlo nepamiršti geležies treniruoklių salėse? Pokalbio su dainininku klausykitės rytoj nuo 14:30 laidoje Čempionų pietus.
12: Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija. Baikerių akcija prie Kauno mečetės. Pavienis incidentas ar gilėjantis kultūrinis karas. Per pamaldas atvykęs būrys baikerių jie sutrikdė, birbino motociklų variklius, demonstravo nupjautą kiaulės galvą. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis baikerių elgesį pavadino provokacija, o vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, jog tai yra visuomenėje augančios įtampos dėl migracijos pasekmė. LRT aktualijų studijos klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.
13: LRT radijas.
14: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
15: 80-mečio hitai.

0: Gerne žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Policija skelbia, kad šiandien nustatyta, jog Pasvalio rajone miške rastas bepilotis yra paprastas dronas be sprogstamųjų medžiagų, skirtas kontrabandai gabenti. Dronas rastas Kenelių kaimo ribose, jis buvo apaugęs žolėmis, pirminiais duomenimis nukritęs prieš keletą mėnesių. Vietovėje anksčiau įvestas planas Kydas baigtas. Droną miške rado girininkas. Miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio vadovas Giedrius Bronušas.
2: Girininkas, vykdydamas kasdienius darbus, aptiko droną. Nelindo prie jo, nes, nu, maža ką reiškia ir mes žinom, kaip elgtis tokiam situacijom. Jis man pasakojo, kad tai daiktas panašus į lėktuvą. Jis yra maždaug kokių 3 metrų pločio, tikrai nežaislinio dydžio ir nėra kažkokia glūženų krūva, o tai daiktas panašus į lėktuvą, kur galima daryti prielaidą, kad tai yra dronas.
1: Miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio vadovas Giedrius Bronušas. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina keisti anot jo įdingą krašto apsaugos lėšų panaudojimą, kai didesnė dalis metinio biudžeto išleidžiama metų pabaigoje. Prezidentas pabrėžė, kad krašto apsaugos ministerijoje reikalingi organizaciniai pokyčiai, jog įsigijimų politika keistusi, tačiau nebūtų perkama bet kokia ginkluotė.
3: Reikalingi tam tikri organizaciniai pokyčiai pačioje krašto apsaugos ministerijoje, kad ta nelemta tendencija ketvirtis iš ketvirčio didėjantis pirkimai, kuomet mes matome, kad praktiškai prasidėjus ketvirtajam ketvirčiui dar didžioji pirkimų dalis nepadaryta ir vis susikoncentruoja vieną ketvirtį, tai nėra gera tendencija ją būtina įveikti, bet svarbiausia, kad mėginant pasiekti tą 100% vykdymą, na, nebūtų puolama pirkti, kas papuolė.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad krašto apsaugai skirtos lėšos įsisavinamos per lėtai. Anot premjero, įsigijimų tvarką žadama keisti.
4: Kada paskutiniam ketvirtį bandoma pasivyti už visus metus, suspėti panaudoti 60% viso biudžeto, kadangi rugsėjo pirmai 40% tik tai yra panaudojamumas. Aš manau, kad jisai nėra geras simptomas, reikia tą keisti. Krašto apsaugos ministras įsipareigojo, sakykime, imtis projektinio valdymo principų, kurie gal buvo iki tol svetimi krašto apsaugos sistemoje.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius krašto apsaugos ministerijos duomenimis iki šiol panaudota kiek daugiau nei 40% šiemet suplanuoto biudžeto. Šiemet krašto apsaugai numatyta išleisti rekordinė suma 6 milijardai eurų. Po Rusijos atakų Lenkija dislokuoja karius prie sienos su Ukraina. Kariai padės ten dirbantiems pasieniečiams. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pranešė, kad ateinančiais mėnesiais pasienio punktai veiks specialiuoju režimu. Sekmadienį per Rusijos atakas Ukrainoje vienas dronas nukrito už kilometro nuo Lenkijos sienos, antrasis už 5 kilometrų, dar vienas dronas pataikė į traukinį. Keleivius suspėta evakuoti. Buvęs Kosovo prezidentas Hašimas Tačis pripažintas kaltu dėl karo nusikaltimų ir nuteistas 25 metų laisvės atėmimo bausme. 58 buvęs politikas ir karininkas pripažintas kaltu už nusikaltimus, įvykdytus einant aukščiausiojo vado pareigas Albanų Kosovo išlaisvinimo armijoje tuo metu, kai šis regionas mėgino atsiskirti nuo Serbijos praėjusio amžiaus pabaigoje. Hagos tribunolas pripažino jį kaltu dėl 96 žmonių nužudymo, tarp kurių buvo politiniai oponentai bei asmenys laikyti bendradarbiavusiais su Serbijos pajėgomis. Jis taip pat buvo nuteistas su savavališka neteisėta 385 žmonių sulaikymą, 303 žmonių kankinimą ir žiaurų elgesį su maždaug 50 žmonių. Sudane, sugriuvus aukso kasyklai, žuvo mažiausiai 82 žmonės. Gelbėjimo operacija vyko nuo praėjusios nakties. Nuo Sudano karo pradžios konfliktuojančios pusės daugiausiai yra finansuojamos iš milijardais dolerių vertinamos prekybos aukso. Kadangi didelė šalies gyventojų dalis neturi darbo, daugelis jaunų sudaniečių dirba nereguliuojamose kasyklose. Jų griūti Sudane yra dažnas reiškinys. Šveicarijos Alpėse sudužus nedideliam lėktuvui žuvo 3 žmonės. Avarijos priežastis kol kas nežinoma, šiuo metu stengiamasi nustatyti žuvusiųjų tapatybę. Šią valandą Klaipėdoje yra 17, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune 20 laipsnių. Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 10-15 laipsnių. Ryto dieną daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas bus 15-20 laipsnių. 20:05.
0: Vakaro pasaka.
5: Kas nutiktų, jei vieną vasaros dieną jūsų gyvenime atsirastų visai neįprastas draugas? Šią savaitę supažindinsime su istorija, kurioje netikėtumai laukia už kiekvieno kampo, o draugystė gali prasidėti pačioje netikėčiausioje vietoje. Tai pasakojimas apie vasarą, nuotykius, smalsumą ir ypatingą draugą – katšunį. Kviečiame klausytis pirmosios Gendručio Morkūno knygos Vasara su katšuniu dalies. Skaito aktorius Saulius Čiučelis.

beveik neįtikėtina. Bet ką daryti, kad tai buvo? Žmonėms vienatvė nepatinka. Netgi tiems, kurie sako, kad nori būti vieni. Šitie žmonės vieni nori būti tik tuo metu, kai taip sako. Pabandykite palikti tokį žmogų vieną ir praėjus kelioms minutėms dažniausiai, valandoms rečiau arba dienoms labai retai, jis ims po truputėlį sukiotis ten, kur būna žmonių. Mėgins jiems ką nors patarti, stengsis padėti. Nieko keista. Tada, kai jis sakė, nori būti vienas, nuotaika bendrauti netiko. O gal jis buvo pervargęs ar sirgo, gal tiesiog norėjo pabūti vienas. Ir liko vienas. Draugai ir pažįstami nuėjo žaisti, šokti, valgyti torto, pjaustyti kopūstų ar klijuoti padangų, ir vienišiaus noras pabūti vienam pamažu ėmė tirpti. Kai sutirpo visai, vienišius dar kažkiek laiko priešinosi naujam norui grįžti pas tuos, kuriuos ką tik paliko. Bet naujasis noras jį įveikė. Ir po kiek laiko vienišius atsargiai prisiartino prie žaidžiančių, šokančių, valgančių tortą, pjaustančių kopūstus ar klijuojančių padangas. Jis ėmė patarinėti, kad ir nelabai vykusiai, ir padėti, kad ir nelabai tinkamai. Jis vėl negalėjo būti vienas. Niekas iš mūsų negali būti vienas. Vienišumo nelabai mėgo ir Bernardas. Jis norėjo turėti draugų, tačiau seniai suprato, kad draugai nekriaušės ir kioske jų nenusipirksi. Be to, atrodė, kad pirmiausiai jis turi pamatyti simpatišką šunį, priprasti prie tėvuko ir močiučių bei įrodyti sau, kad yra laimingas. Ir tik tada įsigyti daug draugų ir draugių, su kuriais galėtų būti kad ir visą parą. Todėl tos vasaros pradžioje ir sėdėjo namuose vienas, puikiai žinodamas, kad čia kaip tvirtovėje, kad niekas be jo leidimo neteis. Tačiau šį kartą pajuto, namie kažkas yra. Ir neapsiriko. Virtuvėje prie stalo sėdėjo kažkoks padariukas, kurio Bernardas kaip gyvas nebuvo matęs. Jis buvo nedidelis, kaip vidutinio dydžio šuo, o panašus į katiną. Tokios pačios ausys, tokia pati nugara. Tačiau padarėlis buvo panašus ir į šunį. Šuns nukutis, šuns akys. Katšunis. Iškart mintise jį praminė Bernardas. Lygiai taip pat padarėlį buvo galima pavadinti ir šunkačiu, tačiau šis žodis Bernardui nelabai patiko. Tiesa, ne itin patiko ir katšunis, bet ką daryti, kai esi užkluptas netikėtai ir reikia skubiai galvoti, kokią kalbą su netikėtų svečiu reikia sveikintis. Katšunis sėdėjo atsirėmęs priekinėmis kojytėmis į virtuvės stalą, jo kailiukas buvo apaugęs trumpučiais labai tankiais gaurais. Kailiuku kartais perbėgdavo vos matomo bangelį, tarsi silpnas vėjo gūsis per vasaros pievą. Užriesta į katino panašią uodegą, tyliai tukseno į sieną, prie kurios stovėjo suolas. Žaliai mėlynai geltonai pilkomis akimis jis žvelgė į Bernardą. Tokią keistą akių spalvą sugalvojo pats Bernardas, nes jį kas akimirką keitėsi. Bernardas pajuto, kad nuo padarėlio kažkas sklinda. Kažkas, ko jis laukė visą rytą. Metė žvilgsnį į balkoną, pamatė, ten tuščia. Neviltis. Tik prieš kelias akimirkas bandžiusi patekti į vidų, buvo dingusi. Nors Bernardas žinojo, kad nei šunys, nei katės nekalba, visai nenustebo, kad katšunis prabilo. Viskas buvo taip neįprasta ir netikėta, kad nuostaba teko pamiršti. Norėčiau atsigerti. Katšunio balsas buvo tylus, tačiau aiškus. Vandens, sulčių, pepsikolos ar dar ko nors? Dar ko nors. Dar yra pieno, bet jis šaltas ir pasterizuotas. Bernardas žinojo,
Katės ir šunys mėgsta šiltą pieną. Noriu šilto ir šviežio. Norėdamas įrodyti, kad šilto ir šviežio pieno nėra, ne tik šaldytuve, bet ir visuose namuose, Bernardas atidarė duris į tėvų miegamąjį, į savo kambarį, vonę ir tualetą, nors labai retai, ką šviežia pieną laiko tualete. Atlapojo visas sieninės spintas, virtuvinės spinteles ir net parodė tėčio įrankių dėžę. Jeigu kas nors būtų paklausęs, kodėl pakėlė net klozeto dangtį, Bernardas nebūtų sugebėjęs rasti jokio atsakymo. Jis būtų pamiršęs netgi visada gelbėjusį atsakymą, kurio kaip gelbėjimosi šiaudo griebdavosi paklaustas, kodėl daro kokią nors kvailystę. Nerasdamas tinkamo atsakymo, tada išpiškindavo. Todėl, kad toks gimiau. Šis atsakymas iš vėžių išmuždavo ne tik mamą ir tėtį, bet ir rūstųjį tėvuką. Šį kartą, pažvelgęs į kačunį, Bernardas kažkodėl pasakė. Aš gimiau kitoks. Kačunis tylėjo. Jei ne geltonas, žalias, rudas, violetinis, oranžinis jo žvilgsnis įsmeigtas į Bernardą, būtum pamanęs, kad nieko nemato ir negirdi. Bernardas atidarė ir šaldytuvą. Trečioje nuo viršaus lentynoje, ąsotyje, kuriame paprastai mama laikydavo savos gamybos girą, šį kartą buvo pienas. Dar neištraukęs ąsočių iš šaldytuvo, Bernardas pajuto nuo jos klindančią šilumą ir dobilų kvapą. Ąsotyje buvo šviežias, ką tik pamelštas pienas. Žinau, kad ne vienas jūsų dabar nusipurtys. Šviežia, ką tik pamelštą pieną mėgsta tik katės ir šunys. Ir dar ką tik atsiradę veršiukai. Žmonės tokio pieno nemėgsta. Tiksliau, tokį pieną mėgsta labai mažai žmonių. Vienas kitas suaugusysis, labai retas jaunuolis ir beveik niekas iš vaikų. Mūsų organizmai pripratę prie traškučių, picų, krepšinio, dūmų, televizijos ir šviesoforų negali pakęsti šviežio pieno. Nieko keista, jame yra medžiagų, kurios patekusios į žmogaus organizmą ima pjauti su televizijos serialų, reklamų, laikraščių dažų ir fejerverkų dūmų likučiais. Nesvarbu, kas nugalės. Vykstant tokiai aršiai kovai, žmogus jaučiasi neramus. Jam nesinori būti vienoje vietoje. Jis trypčioja kojomis ir plasnoja alkūnėmis. Ji ima erzinti pati švelniausią muziką. Todėl daugybė žmonių, saugodami savo sveikatą, šviežio pieno negeria. Paklausite, kodėl jie neatsisako serialų, krepšinio, reklamos ar laikraščių? Atsakymas labai paprastas. Serialų gauti daug lengviau negu šviežio pieno. O laikraščiai, krepšinis, reklama ir dūmai patys lyste lenda į žmogų, net jeigu žmogus to visai nenori. Šviežią pieną mėgsta tik girių pakraščiuose gyvenantys senukai. Bet tokių senukų yra labai mažai. Todėl pieno supirkėjai reikalauja, kad karves pamelžę žmonės pieną kuo greičiausiai atšaldytų. Supirkėjai bijo. Į miestą atvežtame piene šiek tiek bus šviežio. Todėl daug žmonių nuo tokio pieno susirgs ir nebepirks. Šviežią pieną gali gerti tik labai stiprų žmonės. Bernardas, pamiršęs, kad šviežio pieno nemėgsta, pripylė du puodukus. Vieną pastumė kačuniui, kitą apsikabino pats. Pažvelgęs virš garuojančio pieno, taip virš pamiškės pievų kaitinant popiečio saulei garuoja tyla ir šiluma. Bernardas pamatė, kad kačunis irgi žiūri į jį pro puoduko viršų. Jų abiejų žvilgsniai susitiko. Ir Bernardas išvydo. Kačunio akys dabar visai žalios, o pienas skleidė tokią šilumą, kad Bernardas pajuto, ką tik balkone jo tykojusi neviltis pasitraukė, ne tik iš jų gatvės, bet ir iš miesto. Jis net ėmė abejoti, ar neviltis apskritai kur nors yra ir ar kada nors buvo. Kai puodukai ištuštėjo, Bernardas įpylė dar, paskui dar.
Kačiunio ūsai pabalo, ant jų galų pakibo pieno lašelį, kuriuo svečias, baigęs paskutinį puodelį, staigiai suktelėjęs galvą, išmetė į viršų ir bekrintančius ilgų liežuvių vikriai pagavo. Pirmą kartą Bernardas įsinorėjo ūsų ir ilgo liežuvio, kuriuo galėtų gaudyti nuo ūsų krintančius šviežio pieno lašus. Nieko nesakydamas, Kačiunis staiga nušoko nuo suolo ir pasuko laukujų durų link. Bernardas iš paskos. Praeidamas pro šaldytuvą, trinktelėjo delnu į jo šoną. Į tą patį, kurio vakar slystelėjo saulės spindulys. Šonas vis dar buvo šiek tiek šiltesnis ir baltesnis. Iki stebuklo buvo dar toli, tačiau kažkas vyko. Kažkas neįprasta.

0: Šį vakar per panoramą. Prezidentas sako, kad netoli Kruonio elektrinės vakar numuštas dronas greičiausiai buvo rusų gerbera, taikyta į Ukrainą, bet nukrypusi nuo kurso. Brangstančios dujos ir biokuro trūkumas mažiausiai penktadaliu kelia šildymo kainas.
1: Nieko nepadarysiu, kaip bus, tai bus.
0: Lukašenkos režimo paleisti dar 25 politiniai kaliniai atvyko į Lietuvą, tačiau ko net tūkstantis tebelieka nelaisvėje.
2: Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija. Baikerių akcija prie Kauno mečetės. Pavienis incidentas ar gilėjantis kultūrinis karas. Per pamaldas atvykęs būrys baikerių jie sutrikdė, birbino motociklų variklius, demonstravo nupjautą kiaulės galvą. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis baikerių elgesį pavadino provokacija, o vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, jog tai yra visuomenėje augančios įtampos dėl migracijos pasekmė. LRT aktualijų studijos klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Laidoje Genijaus kailyje aktorė Emilija Latėnaitė bus pakviesta į pasimatymą su charizmatiškąja britų aktore Helen Mirren. Kas sieja šias aktorės be to, kad jų abiejų akise rodos niekada negesta šelmiška ugnelė? Kokiomis gyvenimo pamokomis gali pasidalinti šios scenos ir ekrano profesionalės? Helen Mirren pavyzdys, kaip reikia blaiviai ir su dėkingumu bei džiaugsmu priimti bėgančius metus ir nepamiršti mėgautis. Apie gyvenimo džiaugsmus ir rūpesčius su Emilija ir Helen jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
4: O kiekgi treniruočių per savaitę atlieka muzikantas Vaidas Baumila? Ir kodėl jis siūlo nepamiršti geležies treniruoklių salėse? Pokalbio su dainininku klausykitės rytoj nuo 14:30 laidoje Čempionų pietus.
5: Kodėl daugelis mokosi anglų kalbos, bet taip ir neišdrįsta prabilti laisvai? Baimė klysti dažnai tampa didžiausia kliūtimi. Su anglų kalbos mokytoja Eglė Skupienė kalbamės apie tai, kaip šiandien anglų kalbą mokosi lietuviai ir kokią patirtį jie atsivežė po 20 metų praleistų Anglijoje. Kaip po 20 metų svetimoje šalyje jai ir trims jos vaikams pavyko iš naujo įleisti šaknis Lietuvoje. Laidos Vaikystės laboratorija klausykitės rytoj po 18 valandos žinių.
6: Čia LRT radijas.

Sveiki gyvi mėly klausytojai iš mažosios studijos, pradedame Dievo žodžio skaitymus. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Bažnyčia šiandien pagerbė du šventuosius kankinius – Kornelijų ir Kiprijoną. Šventasis Kornelijus 251-aisiais buvo išrinktas popiežiumi. Imperatoriui Galui pradėjus persekioti krikščionis, jis buvo ištremtas, o po 2 metų tremtyje ir mirė. Jo kūnas buvo atgabentas į Romą ir palaidotas Kalikso katakombose. Šventasis Kiprijonas gimė apie 210-uosius Kartaginoje, 46-aisiais tapo krikščionis, o 49-ais Kartaginos vyskupų. Persekiant krikščionis buvo ištremtas, vėliau sugražintas į Kartaginą ir galiausiai 258-ais metais nukirsdintas. Nors tyrinėtojų manimų šventasis Kornelius palaidotas ir šventasis Kiprijonas nukankintas rugsėjo 14, tačiau visas krikščioniškasis pasaulis juos kaip nesilpstančios Dievo meilės bažnyčiai liudininkus persekiojimo laikais garbina būtent šiandien – rugsėjo 16-ąją. Tai tiek istorijos apie pirmuosius Jėzaus sekėjus, bažnyčios kankinius. Antroje laidos pusėje išgirsite, kokiu būdu Kristus sekti pasirinko Vilnietis Valdas. O dabar klausykimės Evangelijos. Ištrauką komentuos Pabradės parapijos klebonas kunigas Vladimiras Solovej.

Viešpats kalbėjo: su kuo aš galėčiau palyginti šios kartos žmones? Į ką jie panašūs? Panašūs jie į vaikus, kurie susėdę turgavietėje šaukia vieni kitiems: mes jums grojome, o jūs nešokote. Mes giedojome raudas, o jūs neverkėte. Buvo atėjęs Jonas Krikštytojas. Jis nevalgė duonos, negėrė vyno, tai jūs sakėte, jis demono apsėstas. Atėjo žmogaus sūnus. Jis valgo ir geria, tai jūs vėl sakote, štai ir jūnas ir vyno gėrėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis. Bet išmintį pateisino visi jos vaikai.

Šį kartą Jėzus savo palyginimo pailiustravimui pasitelkia vaikų žaidimą. Nesunku įsivaizduoti vienus vaikus kviečiančius įsijungti į žaidimą ir kitus, kurie sulindę į savo išmaniuosius lieka abejingi bet kokiai savo bendramžių iniciatyvai. Jėzaus užuomina

0: na, į fariziejus ir rašto aiškintojus yra labai aiški. Pirmiausiai, tai jie atsisakė dalyvauti Dievo žaidime. Jie taip ir liko stovėti pasipūtę kampe. Nepriėmė Dievo kvietimo ir atsiribojo nuo jo išgelbėjimo plano. Tačiau jei mums ir pavyko įvardinti šio palyginimo pirminius adresatus, nemanykime, kad galime dėl to jaustis saugus ir niekuo nesirūpinti. Galbūt mes irgi atsisakome dalyvauti Dievo žaidime. Esame išrankus ir kritiški Jėzaus Evangelijai. Priimame tik kai kuriuos žaidimo aspektus ir nenorime priimti visų žaidimo taisyklių. Buvo atėjęs Jonas Krikštytojas, jis nevalgė duonos, negėrė vyno, tai jūs sakėte, jis demonų apsėstas. Žydai atmetė Jono Krikštytojo kvietimą atgailai, kadangi manė jį esant beproti. Panaši nuostata yra būdinga mūsų laikų žmonėms ir tai ne tik atvirai besivaikantiems malonumo ir pramogų, bet taip pat ir krikščionims, įtariai žvelgiantiems į bet kokį apsimarinimą, kaip viduramžių atgyvena. Kristus liepė mums nebūti paniurusiais, kai pasninkaujame, tačiau pasninko jis nepanaikino. Neabejotinai, ne kūno apmarinimas yra svarbiausias. Nes ir velnės nei valgo, nei geria, nei veda, tačiau dėl to šis didis asketas nenustoja buvęs velniu. Krikščioniškos askezės supratimas ir priėmimas lieka mums iššūkiu. Paul Jevdokimov teigia, kad mūsų laikais krikščioniška askezė privalo įgauti naujas formas. Askezės metodas privalo tarnauti gyvenimui. Ir turi harmoningai atliepti naujiems iššūkiams. Šiandien apsimarinimu bus bet kokios skubos, triukšmo, kvaišalų atsisakymas. Tikra askezė bus gebėjimas tinkamai pasinaudoti būtinu poilsiu, gebėjimas sustoti ramybėje ir tyloje, atrasti reguliarios maldos ritmą. Tikra askezė bus pajausti kito buvimą. Pasninko tikslas yra tvarkingo santykio su daiktais ugdymas ir meilė artimui. Tikras pasninkas turėtų padėti krikščioniui atrasti santykį su Dievu, kaip visako kūrėju. Atėjo žmogaus sūnus, valgantis ir geriantis. Jūs vėl sakote, štai ir jūnas, ir vyno gėrėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis. Valgymas ir gėrimas nėra vien tik fizinės energijos šaltinis mūsų kūno mechanizmo funkcionavimui. Tai yra viso asmens veiksmas. Karlas Raneris rašo, kad nėra nieko paslaptingesnio nei valgymas. To, kas negyva, perkeitimas į tai, kas gyva. Svetima mums kūno metamorfozė į mūsų substanciją. Materijos perkeitimas į aukštesnę ir pilnesnę tikrovę. Kasdienėme mūsų valgyme yra kažkas šventiško. Kiekviena diena yra šventi. Mūsų kasdienybė atsargiai, bet aiškiai mums primena amžinojo gyvenimo pokylį. Ar esame pasirengę įsijungti į Dievo surengtą žaidimą? Ar priimsime šio žaidimo taisyklės? Dievo žaidimą sudaro pasninkai ir valgiais apkrauti stalai, linksmi motyvai ir raudos, kryžius ir tobulas džiaugsmas, kova su pasauliu ir pasaulio išganimui tarnaujanti meilė. Kas priima tik šio žaidimo dalį, yra diskvalifikuojamas. Palikime savo vidinio uždarumo gudrybės, nesimaivykim kaip išlepinti vaikai. Vis tiek savo kaprizais nesugebėsime nutraukti Dievo žaidimo. Žaidimas vyksta toliau. Kadangi Dievas visuomet randa atvirus, nuoširdžius, tikrus išminties vaikus, kurie suprato jo planą, nes išmintį pateisino visi jos vaikai.
1: Kuniga kunigas Vladimiras Solovej aptarė Luko Evangelijos eilutes. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai.

0: Jei laidoje tęsime pirmadienį pradėtą savanorystės ligoninėje temą. Trečius metus Santaros klinikose kapeliono Gabrieliaus Satkausko iniciatyva pradėti rengti savanorių kursai, skirti paruošti žmonės ligonių lankymui, suteikiant jiems vilties, atliepiant sakramentų ar paprasčiausių dalykų, su kuriais susiduriama ligoninės palatoje, poreikį, pasakoja vilnietis Valdas. Valdai, norėjau jūsų klausti. Esate jaunas žmogus, pilnas jėgų, aiškiai turite darbą, gal ir šeimą, ir vaikų. Kodėl dabar savanorystė, kuri reikalauja laiko, atima šeštadienius?
1: Aš apie tą savanorystę išgirdau gal kažkur tai prieš daugiau kaip du metai. Būtent kunigas Gabrielius kalbėjo. Man įstrigo tie žodžiai, kad pirmieji krikščionys po mišių eidavo lankyti ligonių. Ir kažkaip aš išgyvenau, kad aš einu mišes, aš išgyvenu Dievo palaiminimą, viską ir tarsi, bet aš tik tai kaip vartotojas, kad aš tik taip imu. Bet toksai sukirbėjo manyje, mano širdy toks noras, kad galbūt ir kažką aš duot galėčiau irgi. Ir kažkaip pirmą kartą pabandžius, tikrai kažkaip tai pajauti, kad tas buvo kažkoks tai palaiminimas, ta prasme.
0: Palaiminimas. Šitas žodis labai keistas. Palaima siejasi su laime, su kažkokiu tai geru pojūčiu. Bet vis tiek turėjo būti kažkoks tai ryšys, kad jautėte tą tokį, nežinau, išsipildymą turbūt kaip krikščionio. Kas tai buvo? Kaip tą apibūdintumėte? Ar tai žmogus kažką pasakė? Gal pasakė ačiū, kad atėjote? Gal užsimezgė kažkoks tai santykis su tuo žmogum? Gal kažkas, ką jis pasakė, įkrito jums į širdį? Nes vis tiek mes žmonės ir tą Dievo buvimą mums dažnai byloja, jis ateina per santykius su žmogumi.
1: Taip. Pirmą lankymąsi pas ligonius, kažkaip jis man labai įstrigo ir dėl to taip tą palaiminimą ir pajaučiau, kad kaip Gabrielius ir pasakojo kunigas, ar ne, kad mes po du einame, irgi mes širdies skyriuje ten buvome ir užėjome ir ten moteriškė pradėjo dėjoti, kad man širdis skauda, tada kita savanorė pradėjo šaukti, gal gydytoje reikia pakviesti viską, ne, tai gydytojas ką tik čia buvo, čia nieko nepadėjo, tai čia nieko. Bet žodžiu, vis tiek taip pro to prisistatėm, pradėjom kalbėti ir jinai taip sako, na, tai aš esu tikinti, viskas gerai, bet vat, mano sūnaus šeimoje ten biški problemos, ten, kad ten galbūt Martynė labai ten gal ir pasišaipo kažką tai. Ir taip labai gražiai tą savanorį, kuri kartu su manimėjo, ta prasme, pasakė, kad sako, nu, tai mes galime melstis už savo vaikus, už jų atsivertimą ir va, kaip šventoji Monika meldėsi už Augustiną. Ir jisai atsivertė ir tapo ne tik vyskupų katalikų bažnyčios, bet ir šventuoju. Ir jis taip liktai priėmė tą, bet po to aš dar irgi taip kažkaip paliūdėjau, kad aš irgi už savo vaikus ten meldžiuosi ir kad man tai yra labai svarbu ir kad tai darau kiekvieną dieną. Ir jis taip staiga tik tai, kaip palengvėjo čia ant širdies.
0: Nebeskauda.
1: Taip, nebeskauda. Ne tik, kad tarsi dvasiškai, bet ir fiziškai tas, man, geras, aš taip buvau, tiesiog toksai, galvoju, čia tikrai kažkoks dievo ženklas, kad taip tikrai kažkaip tai buvo, labai palaimė. Ir apskritai mes su savanoriais kažkaip kalbam, kad dažnai mes taip, įsivaizduojam, kad savanoris ateina kažką tai duoti, bet iš tikrųjų, kad galbūt netgi dar daugiau gauna. Ir man kažkaip tai vadinasi, tokia buvo mintis atėjusi apie Jėzaus tą duonos padauginimą, ar ne, kad kai jisai nesakė, kad ai, vat sėskitės, aš čia dabar akmenis paversiu duoną ir ten, žinai, ne, Jėzus klausė, kiek turite, ar ne, ten kepaliuką vieną ir žuvies, ten sako vienas berniukas, tai atneškite. Ir tada atneša, ir tada Jėzus padaugina visiems. Tai aš taip išgyvenu, kad vat, tie savanoriai yra kaip tas berniukas su tuo vienu kepaliuku, kad jisai tą kažką labai nedaug atneša, bet Jėzus padaugina ir tau pačiam dešimteriopai duoda ir visiems aplink. Tai va tokį kažkaip išgyvenu.
0: Kaip gražu. O minėjote, kad vaikų turite ir meldžiatės už savo vaikus. Kaip vaikai, kaip jūsų šeima žiūri į tokį jūsų laisvalaikį?
1: Ne, tai be abejo, kad pirmiausia, aš su žmona susitariau, kad galėčiau eiti ir tą tarnystę atlikti, ta prasme.
0: Ar nenustebo jinai?
1: Ne, tai mes esame bendruomenėje kartu, esame, sako, galbūt ir aš kažkada tai norėjau.

tėčio, bet kadangi dar ta viena dukra tai mažytė, dar 5,5 metų, tai ta prasme jau reikia, kad kažkas ir namie liktų, bet galbūt ateity ir gal ir jinai norės dar. Tai dėl to palaikymą jaučiu iš principo šeimoje.

Daugiau informacijos apie savanorystę Santaros klinikose rasite internete paieškoje įvedę vieną žodį – gailestingumo koplyčia.lt. Taip pat ir mūsų laidose, tad likite kartu. O iki rytojaus iš mažosios studijos su jumis atsisveikina ir sveikatos linkiu Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Prezidentas kritikuoja gyventojų informavimą, kai naktį iš pirmadienio į antradienį į Lietuvą įskridus rusiškam dronui su sprogmenimis buvo įsiųsti pranešimai ne apie realų, o apie tikėtiną oro pavojų. Gitano Nausėdos teigimo, dronas kėlė realų pavojų.
2: Blogai vertinu. Galiu atsakyti trumpai, taip neturi būti, nes tai tikėtina tikrai buvo dronas, kuris po to judėjo rytų kryptimi. Taip mes galime ginčytis, koks jo buvo greitis, ar tikrai jis galėjo taip greitai skristi, bet tai yra antriniai klausimai. Jisai kėlė realų pavojų.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad skelbiant pavojų buvo griežtai laikomasi taisyklių.
3: Reagavimas pas mus vyksta pagal algoritmus, turbūt ir visuomenė pamatė, ir mūsų sąjungininkai pamatė, tai yra turbūt labai aiškiai parodė, kad tiek mūsų oro pajėgų operatyviniai budėtojai, tiek mūsų sąjungininkai oro gynybos misiją atliekantys Italijos pilotai turi sąveiką.
1: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Lenkijos pareigūnai skelbė, kad šią savaitę Baltijos jūroje netoli šiaurinės pakrantės rastas dronas buvo rusiškos kilmės Gerbera 2 su sprogmenimis. Kariuomenė atlieka tolesnį tyrimą, kad nustatytų, iš kur dronas atskrido ir koks buvo numatytas taikinys. Gynybos ministras teigia, kad droną Rusija tikriausiai prarado per bandomuosius manevrus virš Baltijos jūros. Lenkijos prokurorai atlieka tyrimą dėl incidento, keliančio pavojų daugelio žmonių gyvybė ir sveikatai ir didelės vertės turtui. 60 mokslininkų, visuomenininkų, kultūros veikėjų pasmerkė baikerių bandymą sutrukdyti musulmonų pamaldas Kaune. Pranešimą pasirašiusieji teigė smerkiantys, bet kokį bandymą neapykantos pažeminimo ar bauginimo veiksmus paversti įprastą politinės kovos formą. Pranešime raginama į šį įvykį žiūrėti ne kaip į dar vieną politinį ginčą, o kaip į klausimą apie visuomenės ribas, asmens orumą ir pagarbą vienas kitam. Atkreipiamas dėmesys, kad neapykantos kurstymas gali tapti ir Rusijos hibridinio poveikio priemonė. Praėjusį penktadienį per musulmonų pamaldas Kaune prie mečetės atvyko baikeriai, kurie garsiai leido muziką, triukšmavo motociklais, skandavo patriotinius šūkius. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstimo prie žmonių grupę ir trukdymo atlikti religines apeigas. Vilniuje atidarytas atnaujintas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro daugiafunkcijų sporto aikštynas kainavęs 1 milijoną eurų, juo naudosis šio ugdymo centro mokiniai ir Lietuvoje tarnaujančių Vokietijos karių vaikai. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad vokiečių karių vaikų skaičius auga.
4: Iš viso dabar čia mokosi 160 vokiečių karių vaikų, mokykloje yra beveik 100, o darželėje yra 60. Numatoma, kad Lietuvoje ugdomų vokiečių karių vaikų skaičius tikrai augs, numatomas netgi iki 500 vaikų. Tos sąlygos yra sudarytos.
1: Švietimo ministrė Raminta Popovienė, Vokietijos federalinė.

0: Nes gynybos ministerijos vadovas, atsakingas už Vokietijos mokyklą Lietuvoje, Erikas Šnelas, sako, kad labai svarbu užtikrinti socialinės sąlygas tarnaujantiems vokiečių kariams ir jų šeimoms.
1: Brigada ir daugybė kartų dirbančių žmonių siekia atverti naują Vokietijos ir Lietuvos bendradarbiavimo skyrių. Ir žinoma, bendradarbiaudami tarp Vokietijos ir Lietuvos darome viską, ką galime, kad užtikrintume ir socialinės sąlygas čia tarnaujantiems mūsų kariams bei jų šeimoms. Be abejo, labai svarbu, kad čia Lietuvoje sukurtume jiems naują namų ir bendruomeniškumo jausmą.
0: Vokietijos federalinės gynybos ministerijos vadovas Erikas Šnelas. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje yra apie 17, Šiauliuose 18 laipsnių. Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 10-15 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnyje. Pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20 laipsnių. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.

0: pranašu nebūsi. Kažkas panašaus yra su Vilniaus rajonu. Ten tiek visko įdomaus, o mes žinome mažai. Vis traukia vietos, iki kurių nukakti vilniečiams reikėtų ne vieną šimtą kilometrų. Sveiki, su jumis laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūninė. Leiskimės į nuotykį po Vilniaus rajono kaimus. Šiandien daugiau sužinosime apie restauruojamą Vėliučionių koplyčią. Susipažinsime su žirgų teatru Bingo. Sužinosime, kuriame miške baravykus dalgiu šienauja. Bet iš pradžių apie vietinius Vilniaus rajone. Šatrininkų seniūnija, kuri įsidėšiusi Vilniaus rajono pietinėje dalyje ir ribojasi su Mickūnų, Kalvelių, Rūkainių, Nemėžio seniūnijomis bei Vilniaus miesto Naujosios Vilniaus seniūnija. Seniūnijos teritorijoje yra 15 kaimų. Didesni – Grigaičiai, Vėliučionis, Kyviškis, Šatrininkai. Vos apie metus Šatrininkų seniūnijai vadovauja Ilona Kazandži.
1: Sveiki, esu Ilona Kazandži, mano pavardė yra. Esam šiuo metu Šatrininkų seniūnijoje, kuri yra visai šalia miesto centro. 7 kilometrai iki Vilniaus miesto ribų. Centras tai būtų kažkur, daugmaž 15 kilometrų.
2: Čia pat, neseniai
1: dirbate? Ne, nesu aš čia vietinė, nesu vietinė. Iš kitos gyvenvietės, irgi Vilniaus rajono, kitos seniūnijos, Paberžės. Bet jau virš 10 metų gyvenu Pavilnyje. Dėl to man čia irgi yra labai netoli, net į darbą važiuojant užtrunka 5-7 minutės.
2: Baigėte mokslus Vilniuje?
1: Taip, baigiau mokslus Vilniuje, Gedimino technikos universitetą, įgijau bakalauro laipsnį, vėliau pasibaigiau magistratūrą Mykolo Romerio universitete.
2: Sakėte, kad lietuviškai geriau kalbate negu kokia čia kalba žmonės kalba?
1: Dauguma šatrininkų gyventojų seniūnijos yra lenkakalbiai. Tenka kalbėti iš tikrųjų įvairiom kalbom, bet lietuvių kalba iš tikrųjų yra valstybinė kalba, tai būna atvažiuoja iš kitų rajonų, miestų, jie kalba lietuviškai.
2: Čia gyvena?
1: Taip.
2: Populiaru, kodėl?
1: Tarti yra ir miestas, ir norisi jauniems žmonėms dabar labai vertina irgi gamtą, kad ir įsidarbinti būtų kur, darbo vietų rastų.
2: O čia yra?
1: Žinot, galbūt Šatrininkus nėra labai daug, bet arti miestas, dėl to problemos tame nėra. Autobusai važiuoja.
2: O vandens telkiniai.
1: Taip.
2: Daug ką vilioja.
1: Gaila, bet neturim. Yra projektas ateityje ir daryti vandens telkinį, jį pagražinti, sutvarkyti, kad bent gyventojai mūsų galėtų vasarom pasimėgauti šiltų vandenėlį ir pasimaudyti. Miškų yra, grybų yra, turim gamtos.
2: Na, jeigu norėtų kas nors, nežinau, iš Vilniaus, pavyzdžiui, žmonės mėgsta važinėti, atrasti ir norėtų pas jūs atvažiuoti arba pravažiuoti, tai kur toliau kelias vestų, jeigu iš Vilniaus važiuoja pas jūs?
1: Kelias vestų į Kalvelius, į Mickūnus, į Rūkainius.
2: Ir išvažiuotume?
1: Turbūt jau į Baltarusiją.
2: A, čia netoli. O jeigu norėtų pasidomėti daugiau, čia yra, ką pamatyti?
1: Taip, mes turim lankytinių objektų, žydų kapavietę, kurioje buvo nužudyta daug gyventojų Šatrininkų seniūnijos. Virš 2200, tai stovi paminklas, paveldas. Taip pat yra ką pamatyti, tai Vėliučionių koplyčia, kuri yra mūsų kaimelyje. Taip pat turim istorinį viaduką geležinkelio, kuris yra nacionalinis paveldas. Kyviškio aerodromo, daug studentų, praktikų, valandų įgyja, būsimi pilotai mokami.
2: Kaip ir nemažai, bet
1: taip.
2: Ar atvažiuoja, ar domisi Vilniaus rajono? Ir būtent jūsų kraštu.
1: Kadangi ir esam netoli miesto, tai manau, jaunimas dabar domisi ir kultūra, ir savo prosenelis, senelis, kur gyveno, kokios yra šalimais apylinkės. Tikrai atvažiuoja, užsuka, klausia, rašo, skambina, teikia mes kažkokią informaciją, jeigu kažką žinom. Kadangi ir pati esu kaimo žmogus, traukia visą laiką, kaip sakant, žemė, gamta, labai patinka bendrauti su žmonėmis, spręsti jų problemas ir pati patinka, kad žmogus būtų išgirstas, suprastas, kad ta problema pas kiekvieną yra. Svarbu, kad jinai būtų sužiūrėta laiku, išspręsta ir džiaugiasi širdis, jeigu pavyksta išspręsti. Dažniausiai pavyksta. Didžiausios problemos, kokios pas mus yra šatrininko sinėje, nesutvarkyti, tarkim, keliai, apšvietimas, kad būtų laiku nušienauta. Na, tokios žemiškos. Tai
2: galiu jūs nuraminti. Čia visoje Lietuvoje panašiai.
1: Taip, tai mūsų toks darbas yra, kad laiku viską padaryti, spėti, kad kuo mažiau būtų skundų, o kuo daugiau gauti pagyrimų.
2: Žmonės draugiški?
1: Taip.
2: Kaip čia gyvena, kaip čia laikosi?
1: Žmonės yra draugiški. Stengiuosi atvažiuoti pas žmonės, išsiaiškinti, kur koks ūkininkas yra, kuo užsiima, kokiais amatais. Visada ir pakviečia, ir pasiūlo kavos atsigerti, tada mes ir pabendraujam, labiau susipažįstame.
2: A, tai jūs, o mus? Jūs... O jeigu norėtų kas nors atvažiuoti iš tikrųjų į degustacijas, čia yra toks dalykas ar ne? Tokios galbūt tradicijos mezgasi ir
1: na,
2: ne kol kas.
1: Kol kas ne, arba nežinau.
2: O jeigu kalbėti apie verslą?
1: Yra verslų, nedaug kūrėsi, yra seni tokie verslai, bet manau, kad jaunimo labai dabar daug, tai tikrai ateitis nusimato mūsų seninijoje, moderni. Vat ir dabar yra 17 kvartalų naujų įsikūrusių, kur vien tik gyvena jaunimas.
2: Čia tai, aš gerai nugirdau.
1: Taip, 17.
2: Džiaugiatės, kad turite daug jaunimo?
1: Taip, na, labai šitai... džiaugiamės, kadangi atvažiuoja, reiškia, mūsų didėja, daugiau gyvena. Bus gyventojų, daugiau bus vaikų. Mums iš to tikrai labai džiaugu, nes seninija gyva yra tada, kai auga, kai yra stipri bendruomenė. Tada...
2: Reikės greuti stereotipus, kad visi į Vilnių, į Kauną, į didmiesčius. Čia pasirodo atvirkštinis procesas vyksta,
1: taip.
2: Ko mes ir nežinome.
1: Taip.
2: Įtarti negalėjome.
1: Stipri šeimos, stipri bendruomenė.
2: Matant tai, kad jūs labai rimtai atsistoja ant kojų, sklaidote tuos mitus, kad Vilniaus rajonas ar Vilniaus kraštas kažkuo yra gal menkesnis negu kitur.
1: Tikrai nėra menkesnis, kaip tik norėčiau pabrėžti, kad jis yra pranašesnis, nes mes turim gamtą, dar nepaliesta žmogaus yra daug vietų, tai kas myli ją, tai čia keliasi, gyvena ir manau, toks eliksyras širdžiai. O jeigu reikia, ar į miestą galima greitai nuvažiuoti.
2: O Ilona, ačiū.
1: Ačiū jums labai.
0: Ilona Kazandži iš Šatrininkų seniūnijos seniūnė keičia Kyviškių kaimo bendruomenės Kyvyje vadovė Renata Čižik.
2: Renata, įsigandote, sakote, lietuviškai reikės kalbėti, bet jūs gerai kalbate.
3: Ne, tai aš kalbu, tiesiog tą lietuvių, tikriausiai daugiausia dabar yra naudojama, nu vis tiek ir darbe, nu ir visur. Netgi gėda, aš kartais save pagaunu, kad reikia daugiau ten lenkiškai skaityti, nes pamirštu kai kurius žodžius.
2: Tai, tai lenkiškai ar lietuviškai pamirštate?
3: Ne, lenkiškai pamirštu.
2: Ai, lenkiškai, tai su lietuviu jokių problemų.
3: Ne, su lietuviu nieko.
2: Gerai, jūs čia kiek supratau gimusi, augusi, taip. Gyvenate ir žadate čia ir pasilikti.
3: Taip.
2: Turite bendruomenę įkūrusi?
3: Aš nesu įkūrėja. Įkūrė visai kiti žmonės. Po 2 metų perėmiau vairą aš.
2: Kyviškių kaimas, bendruomenė, kiek ten žmonių yra?
3: Bendruomenė veikia lokaliai. Jis negali apimti ten, tarkim, labai didelės teritorijos. Nes tada sunku būtų kažkaip suburti, suvienyti taip, žmonės. Taip. Tai mūsų kaimo bendruomenė, joje gali būti nariai iš Kyviškių, Dobromyslės ir Šatrininkų kaimų. Yra 3 kaimai, tų 3 kaimų gyventojų, kurie ten gyvena, gali būti bendruomenės nariais. Šiai dienai mes turim 37 narius. Čia tokie nariai, kurie tiesiog kiekvienus metus moka nario mokestį, susirinka susirinkimus ir priima sprendimus.
2: Jūs taip arti Vilniaus, o man čia kažkoks kosmosas.
3: Kodėl?
2: Todėl, kad visiškai šito aplink Vilniaus nei krašto, nei rajono, vis kažkaip toliau ir toliau.
3: Ne kažkaip taip. Kyviškės visi, kai paklausė, o kur tai Kyviškės? Sakau, kur aerodromas? A, aerodromas, jau žinau.
2: Suvesti reikia, taip, bet ir ten nebuvau.
3: Tai ten nebuvau.
2: Žodžiu, šiandien man čia bus atradimų diena.
3: Nu tai va, puiku. O žinot, kiek tokių vietų dar yra?
2: Aš tikrai tikiu. Bet tai smagu, kad nors kartą ryštėsi, atvažiuoja ir daugiau sužinai, kas aplink Vilniuje. Dabar jūsų bendruomenės veikla ir jūsų veiklos yra labai įdomios.
3: Mhm, tikrai įdomios.
2: Jūs turite stovyklas.
3: Tikrai didelis darbas, tikrai daug padarom. Vasarą organizavom net 4 pamainas vaikų dienos stovyklų. Stovyklose dalyvavo netgi 80 vaikų iš mūsų kaimo, iš aplinkinių kaimų.
2: Vilniaus rajono gyventojai.
3: Tai... Nebūtinai.
2: Nebūtinai.
3: Nebūtinai. Būtinai.
2: Tai gali bet kas atvažiuoti.
3: Gali bet kas.
2: Reikia žinoti ir norėti.
3: Taip, reikia tiesiog sekti mūsų Facebook paskyrą, matysit, ką mes organizuojame.
2: O paskyra?
3: Facebook paskyra, tiesiog Kyviškių kaimo bendruomenė Kyvie. Mhm. Prašau. Tai vat, kas mus seka, tas mato, kas stebi.
2: Gerai, ir aha. Ką jūs siūlote, vaikams reikia ežerų, pramogų.
3: Kodėl nėra ežerų? Aišku, yra. Visko čia, žinokit, yra. Bet nebūtinai, mesgi nėra taip, kad dienos stovykla vyksta tik tai mūsų seniūnijai. Mesgi važiuojam po visą Vilniaus rajoną, o Vilniaus rajonas yra didžiulis.
2: Ne vieno vietoje.
3: Ne. Vat kaip ir minėjau, mes, gal jeigu turėtume kažkokias patalpas, gal mes daugiau laiko ir paleistume čia vietą, kadangi mes patalpų neturim, tai turim sukti iš padėties. Važiuojam, įvairiausias vietas, aplankom, ten kažkokias edukacijos, dar kažkas.
2: Pramogaujam.
3: Iš tikrųjų, didžioji dalis tai yra edukacijos, visokiausi užsieimimai.
2: O edukacijos įdomu, kokios čia gali būti Vilniaus rajone edukacijos?
3: Oi, visokiausias. Tarkim, buvom Briedžio sapne. Briedžio sapnas čia yra tokia poilsiavietė, ten yra tokie indėniški tipiai įrengti ir jie rūko mėsą. Tai vat atvažiavom su vaikais, jie parodė, kaip marinuojama mėsa, kaip tas rūkimo procesas vyksta, viską paaiškino, po to vaikai ragavo tą mėsą, pramogavom ten, vat irgi maudomės, yra tvenkinys.
2: Čia ir mums būtų įdomu, ne tik vaikams, ten mėsytė, parūkėta.
3: Tarp kitko, čia tokios edukacijos skirtos tikrai ne tik vaikams, drąsiai galima
2: važiuoti. Visi gali atrasti.
3: Aišku.
2: Kas dar, aišku. Jau įdomu.
3: Ai, va, dar vat kas labai mums patiko ir galvom, kad nesgi suaugusiems galima nuvažiuoti. Vat į Nemenčinį irgi tapybą užsiminėjom, tokia Božena Naruševič ten edukacijas veda, tai kiekvienas vaikas galėjo nutapyti savo kažkokį paveikslą, nu tikrai įsitraukė, vat galvom, kad vaikinams nebus įdomu. Kur neįdomu, kiekvienas įsitraukti 2 valandas tylų ramų vaikų nėra. Po to į Maišiagalą, tarkim, važiuojama, yra amatų centras, o tengi visokiausio, va, drožyba buvom, muilo gaminiuos, va, to Vilnos vėlimas, taip, taip.
2: Gerai, ruduo.
3: Ruduo, nu ką, ar rudenį reikia švęs derliaus šventę, taip.
2: Dar smagiau, taip.
3: Taip, taip.
2: Uogos, daržovės.
3: Cepelinai.
2: Cepelinai.
3: Taip, mes turimgi pas mus tradicinę derliaus šventę cepelinų balius. Verdam cepelinus, vaišinam visus svečius, praeitais metais tai vat vyriam virš 350
2: cepelinų. Ir mokėti nereikia.
3: Taip sakant, nereikėjo. Praeitais metais padarėm simbolinį mokestį po 1 eurą ir tuos surinktus pinigus hospisui perdavėm.
2: O dar toliau link žiemos?
3: O dar toliau, nu tai aplankysim senolius būtinai, nes vat jau irgi tokia tradicija tapo, kad per kalėdas nuvažiuojam pas senjorus mūsų, dovanėlės įteikiam. Ir būtinaigi kalėdų eglutė su kalėdų seneliu, vaikai, vaikams dovanos.
2: Tradiciškai kaimo vietovėse žmonės bendrauja, vieni kitiems padeda, tam supranta, empatiški yra.
3: Ir tam reikalinga bendruomenė.
2: Tokie lyderiai kaip jūs.
3: Nu, tikriausiai. Na, jeigu visi taip sako, nu, tai reiškia taip ir taip turi būti.
2: Linksma, nuo širdį, akis gražios.
3: Nu, ačiū, ačiū.
2: Aš manau, pasitiki žmonės.
3: Nu, tikiuosi.
0: Tai jau taip, pravartu žinoti apie Kyviškių kaimo bendruomenės Kyvyje organizuojamus renginius ir ačiū Kyviškių

Dabar Vėliučionis. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose vietovė paminėta pačioje 18 amžiaus pabaigoje. Mūrinė Vėliučionių koplyčia buvo pastatyta 19 amžiuje. Iš pradžių tai buvo stačiatikių maldos namai, priklausė Rusijos imperijai. Vėliau perėjo į katalikų rankas ir šiuo metu priklauso Naujosios Vilnios švenčiausiosios mergelės Marijos Taikos karalienės parapijai. Architektūrinė prasme, Vėliučionių koplyčia yra puikus 19 amžiaus tinkuoto mūro statinys. Galinis fasadas ypač vertingas dėl subtilių proporcijų.

0: ir apdailos koplyčią su paliepų alėja. Į kalniuką reikia pakilti laiptais. Vėliučionių mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus gerojo ganytojo koplyčia yra ne tik religinė, bet ir kultūros vertybė. Genadijus Subotkevičius kviečia leistis į kelionę po Vilniaus rajoną.
1: Labą dieną, aš esu Genadijus Subotkevičius, gyvenu netoliese Viliučionių, mes dabar esame Viliučionių kaime, aš iš Grigaičių. Mes pristatysim koplyčią, bet dar nerestauruotą, pradėta statyti 1899, baigta 1900, bet statoma buvo kaip stačiatikų cerkvė, bet neveikianti ir kada atėjo Lenkai, perdarė į katalikų koplyčią ir pradėjo veikti kaip kataliko koplyčia. Po antrojo pasaulinių karo čia buvo gyvenamasis namas, paskui parduotuvė, kada Lietuva iškovojo nepriklausomybę ir vėl grąžinama į katalikų parapiją ir dabar priklauso Vilniaus parapijos, jau paskirtas kunigas ir renkia pinigų.
2: Restauruotų,
1: padarytų, kad veikiantis.
2: Genadijau, sakėte, ji buvo statyta kaip stačiatikių šventovė. O dabar sakote, kad jau čia bus katalikams priklausys.
1: Visiems, kodėl?
2: Visiems,
1: kodėl aš sakiau. Jie rado šeimininką, visi den neturėtų, pastatas būtų apleistas, niekam nepriklauso. Ir rado šeimininką, mes tikimės, kad jau bus graži vietovė, renovuota ir gali kiekvienas ateiti pasižiūrėti, pabūt.
2: Čia yra paveldo objektas?
1: Paveldo. Šitas objektas buvo priklausomas nuo kito objekto, jis buvo ansamblėje, pataisų mokykla buvo.
2: Čia dvaro nebuvo?
1: Ne, čia dvaro nebuvo, šita bažnyčia buvo statoma pataisų mokyklai. Čia, vat pasižiūrėkit, ryšys. Toks ryšys ir, man atrodo, simbolinis.
2: Čia tas objektas, pro kurį pravažiavome, pataisos buvusi mokykla.
1: Taip, visada buvusi.
2: Taip, čia kaip rūmai kokie pastatyti. Dėl to ar buvo pastatyta šita šventovė?
1: Taip, pasižiūrėkit, tai buvo simboliškai padaryta, šita pataisų mokykla apačioj, kad nusikaltėliai tokias, negeri žmonės ir čia laiptais eina į...
2: Į kalniuką, keliais, aišku, ir į šventovę. Aš taip, dabar ryšį pagavau, nes jūs rodėte ir aš nelabai supratau, koks čia per objektas pataisos namai,
1: taip.
2: O pasirodo, čia yra didžiulis ryšys.
1: Nu, pataisų namai tai paskutinė, iš tikrųjų tai buvo pataisų mokykla, iš tikrųjų jis iškeltas ir Lukiškių aikštė, ir čia filialas. Ir vienu metu čia buvo žydų skyrius, kurio mokėsi 60 mokinių, žydų istorija, hebrajų, visokių profesinius, ir čia ne tik mokėsi, čia ir mokykla buvo, ir profesinė.
2: O dabar kas?
1: Čia dabar parašyta, kad socializavimo centras.
2: Genadijų, užfiksuokime, buvę pataisos namai arba dabar socializacijos centras. Kada jie buvo įkurti, kuriais metais?
1: Pataisų namai buvo įkurtas 19 amžiuje antroje pusėje. Šitų laikų statė į šitą cerkvę. Buvo atidarytas 20 amžių pradžioj, bet statytas pradėtas 1898. Statytas ne valstybių lėšais, a žmonių.
2: Parapijiečių lėšomis. Nu, tai dabar matau ant durų yra skelbimas. Einam, paskaitysim. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus gerojo ganytojo koplyčia, kuriam laikui užveria duris remonto darbams, per vykdomus darbus, pamaldų nebus. Ir nuo rugsėjo mėnesio jau visi
1: tikimės, kad bus.
2: Ir tai dar pasiskaityti ir susižinoti.
1: Nu, tikimės, kad bus durys atidarytos, mes galim užėjti vidų ir pasižiūrėti.
2: Kas liko, kaip atrodo vidus, dabar jūs tiesiog nežinote.
1: Ne, nežinau, todėl kad restauruojama, nebuvau čia.
2: Taip, bet tai turėtų būti įspūdinga.
1: Nu, taip.
2: Mūsų restauratoriai, kai imasi, padaro.
1: Ne, iš tikrųjų turėtų būti įspūdinga, todėl kad mes galim ir seniai pasižiūrėti ornamento. Pravoslavų bažnyčia buvo ir paskui katalikų, kalikų. Aš tikiuosi, kad mūsų nustebins vaizdai, kurie yra iš koplyčių.
2: Genadijau, dabar tiek apie koplyčią, o kur mes toliau važiuojame?
1: Dabar mes važiuojam į žydų kapinės.
2: O važiuojame su Genadijumi?
1: Genadijus Subotkevič.
2: Ir dar norėčiau pasakyti, kad jūs esate ar buvęs mokytojas?
1: Buvęs, jie esamas anglų kalbos mokytojas.
2: Genadijau, atvažiavome dabar mes į mišką.
1: Iš kairės pusės kasykla, bet liūdna vieta, todėl kad čia mes stovim prie antrosios pasaulinės.
2: Palaukit, odai taip, kanda begėdiškai, taip.
1: Galbūt antrosios pasaulinio karo.
2: Tai palaukit,

0: Čia 1941 Hitlerininkai ir jų pagalbininkai nužudė 1159 žydus.
1: Taip, genocido vieta, kur buvo nušauti žydai, sušaudyti žydai. Žydai aplink šitas vietos, šatrininkų, šitas iš kaimų.
0: Nemažai,
1: tūkstantį, labai nemažai, todėl kad gyveno. Ir jeigu palyginti, tai didelė tragedija, nu, ir buvo šaudyti 3 metus nuo 1941 iki 43 metų.
0: Mhm. Dabar šita vieta pažymėta, o kas pažymėjo ją?
1: Pirmieji žmonės pasakė, paskui, nu, iš tie...
0: Paminklas, tvorelė ir metai 1951.
1: Čia valstybė.
0: Kas čia lankosi? Kam nors įdomu?
1: Įdomu vietiniams, vietiniai žinojo, bet nebuvo paminklo. Visi žinojo, kad čia vedė šaudyti. Kažkur, va čia kalniuose, yra šaudimo vieta. Domėjusi, bet tiksliai nežinojo. Paskui po karo jau žmonės ir pažymėjo šitą vietą ir pastatė paminklą.
0: O dabar? Šiandien,
1: a dabar kaip? Taip. Vaikams pasako ir žydai atvažiuoja.
0: Tai yra ta vieta.
1: Ta vieta, lanku čia yra.
0: Aišku. Vyksta tokios istorinės pamokėlės.
1: Taip, pamokėlės vyksta. Ir man atrodo, kad iš mokyklos atvažiuoja čia parodyti, ir iš lietuvių mokyklos, ir lenkų mokyklos visus čia atrodo.
0: Ta vieta, reikia istoriją žinoti, aišku, plačiau.
1: Nu, kokia be nebūtų, bet tai
0: bet
1: yra
0: tai mūsų istorija. Taip. Gerai, Genadijo, kol nesugriaužė, negyvai.
1: Mhm.
0: O tai?
1: Greičiau bėgam. Laika yra.
0: Nes miškas karšta, čia siautėje tiesiog. Taip.
1: Labai ačiū, įdomu buvo, ačiū už aplankymą ir važiuojam toliau į Žirgyną.
0: Ačiū, su mumis buvo Genadijus Subatkevičius, anglų kalbos mokytojas.
2: LRT radijas.
0: Toliau kelias veda į Kyviškių kaimą, kuriame žirgyną jojimo menas įkūrė Jaroslavas Petrulevičius. Jis sako, kad į žirgus reikia žiūrėti kaip į žmonės su meile. Žirginė jojimo menas vyksta treniruotis, jojimo ir džigitavimo pamokos, fotosesijos su žirgais, edukacijos, sporto stovyklos, o svarbiausia – žirgų teatro bingo pasirodymai. Žirgus ir raitelius taip pat treniruoja praeitų metų Lietuvos čempionė Raimonda Palionytė. Vaikų stovykloms vadovauja Emilis Pilkauskas. Kas čia stovyklėlė esat?
3: Taip.
0: Iš kur jūs, berniukai?
3: Iš Lietuvą.
0: Iš Žirgyno.
3: Gerai.
0: Tai čia bingo Žirgynas?
3: Taip, čia.
0: Bet patys iš kur esat?
3: Aš iš Vilniaus rajono, kitoj pusėj. Aš iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus. Kaip vadinasi jūsų stovyklėlė?
3: Bingo jojimo menas.
0: Žirginė?
3: Taip.
0: Kuris organizuoja stovyklas?
3: Taip.
0: Jodinėjate?
3: Taip, jodinėjom.
0: Matau, glostai ir nebijai?
3: Ne.
0: Patinka, jūs šeriate, jos šukuojate?
3: Taip, jo.
0: Smagi tokia yra.
3: Taip, jo,
0: stovykla.
3: Su nakvyne.
0: Na, tai tu iš Vilniaus rajono, va, berniukas, iš Vilniaus, miesto žmogeliukas. Na, ir vis tiek fain.
3: Tu Lenkas, bet tu Lietuvoje. Iš Lietuvos. Aš ne iš Lenkijos, iš Lietuvos.
0: Iš Lietuvos. Na, gerai, berniukai. Kiek čia laiko ta stovykla trunka?
3: Savaitę.
4: Savaitę.
3: Nuo pirmadienio iki penktadienio. Aš praeitis metais čia buvau.
0: Jau kilintą kartą atvažiuoju, vadinasi patinka.
3: Antrą, jo, patinka.
4: Gerai viskas.
0: Oi, berniukai, ačiū, jūsų vardai?
5: Aidas.
4: Gabrielė.
0: O jūs taip pat į stovyklas?
6: Aš vadovas stovyklas. Emilis Pilkauskas.
0: Vietinis?
6: Taip. Nu, aš gyvenu netoli, Vilniaus rajone irgi.
0: Žirgai ir jūs čia vadovas, kažką reikia žinoti, ar taip noriu ir vadovauju?
6: Ne, aišku, reikia mokėti elgtis su žirgais, reikia mokėtis elgtis su vaikais. Reikia viską išmanyti ir žinoti.
0: Pats man labai jau jaunas atrodai.
6: 18 man. Pats išmokė Raimonda ir Jaroslavas.
0: Bet įsimylėjote tikriausiai.
6: Taip,
0: žirgus,
6: taip.
0: Tai.
6: Tikrai įsimylėjau.
0: O kas patinka?
6: Jie nuramina visus nervus, nuramina tiesiog.
0: Tu 18 metų jo nervus nuraminti reikia.
6: Nu, ne tai, kad, vat, pavyzdžiui, man prasta diena, aš atinu prie žirgų ir kaip tik jie pakelia man nuotaiką. Pas mus žirginiai yra tokia sporto šaka džigitavimas, pavyzdžiui, tai mane Jaroslavas išmokino džigituot, triukai ant balno su žirgu. Tai man labai patinka ir...
0: Kaip kaubojus koks.
6: Taip. Įsimėlėjau žirgus ir dabar čia vos ne kiekvieną vasarą atvažinėjau.
0: Kaip sekasi su vaikais?
6: Blogų vaikų nebūna. Būna tik tai, kurie neklauso, bet čia visi klauso pas mus.
0: Jūs autoritetas.
6: Taip.
0: Vis tiek tas amžius
5: yra netoli. Ir savaitę, kaip čia jiems sunku išbūti? Ar...
6: Ne, nesunku. Mes pritaikom visokius užsiėmimus. Tai rytinės mankštos būna, žaidimai, su žirgais bendraujam.
5: O kur mėgate?
6: Palapinėse.
5: Čia visą vasarą stovyklos, o rūdienį būna?
6: Rūpiučio mėnesis, paskutinis mėnesis.
5: Aišku, o po to?
6: O po to vyksta paprastos treniruotės.
5: O edukacijos yra kokios šiandien?
6: Taip yra.
5: Visų metų laikais.
6: Taip, tikrai taip. Ir užsakomieji pasirodymai, kartais būna nemokami pasirodymai, tai vat yra ir edukacijos.
5: Dar priminkite, su kuo kaip jau?
6: Emilis Pilkauskas.
5: Stovyklos vadovas. Labą dieną.
7: Labą dieną. Mes esame viešojo įstaigo jojimo menas, bingo, Kyviškių kaime, Šetrininkų seniūnijoje. Aš būsiu Raimonda, aš treniruoju žirgus ir raitelius. Raimonda Palionytė. Dalyvaujam su mūsų žirgeliais ir Lietuvoje ir užsienyje vykstančiuose turnyruose ir planuose, žinote, aukščiausio lygio varžybos. 2025 metų saugusiųjų čempionė kartu su žirgų tango ir 2025 metų dailiojo ėjimo penkiamečių čempionė.
5: Taip, pataikiau.
7: Kartu su Rosero. Taip, atvyko į čempionų arklydę.
5: Tikrai, o čia vaikai ir stovyklėlė, čia kažkaip ryšys yra?
7: Be abejonės, su žirgais ryšys visada yra ir mes kuriame tą tokią nuotaiką ir įspūdį, kad vaikai susidraugautų su žirgais, su gamta, suprastų, koks yra santykis, kaip reikia prižiūrėti, į ką reikia atkreipti dėmesį, kas saugu, kas nesaugu. Stovykla ir skirta tam, kad vaikai suprastų žirgus. Aš jums pristatysiu Jaroslav Petrulievič, tai yra žirgino įkūrėjas, mūsų minčių generatorius, žirgų teatro bingo pagrindinis aktorius ir visų visų žirgų.
5: Žirgų teatro?
7: Žirgų teatro.
5: Čia mes paklausim toliau. Pamatysim. Gerai, tai viskas labai įdomu, ačiū būtinai ir su jumis pakalbėsiu. Man įdomus tas sportas ir tango žirgas, kaip atrodo, gerai?
7: Būtinai, būtinai.
5: Taip, tai dar kartą labas.
8: Labą dieną.
5: Jaroslavas.
8: Taip.
5: Kas čia per idėja įkurti žirgyną? Jūs čia gimęs, augęs, susapnavote, atvažiavote, kaip?
8: Ir sapnavau, ir gimiau, ir augau. Tiesiog, nu, kai buvo nuo mažens, buvo likimas su žirgais būti. Nu, bet situacija buvo, kad mama ten negalėjo leisti kažką ten, nieks žirgų neturėjo, bet man kažkaip traukė visą laiką.
5: Ai, likimas, vat, noras tiesiog, sako, iš kažkur.
8: Taip, nežinau iš kažkur, vat, gal sapnas buvo.
5: Gal knygų prisiskaitė, mažuką?
8: Ne, nuo mažens knygų neskaitė
5: ai,
8: nieks.
5: Ai, nuo mažens.
8: Taip, jo, bet čia tiesiog buvo toksai kvapas jų. Buvimas su jais.
5: Nu, nu ir tada ką?
8: Pradėjau, bet po to buvo uždrausta man.
5: Ką pradėjot?
8: Su žirgais, į kalūkį laikuose, bėgau į kalūkį iš mokyklos. Taip, po to buvo uždrausta, sakėm.
5: Jums lankytis? Tai...
8: Jo, reikia mokyklą baigti, pasakyta buvo. Nu, tai va taip. Po to kažkaip, kada jau subrendis buvau, jau pirmas žirgelis buvo iš mėsos išpirktas bingo, užtat pavadinimas buvo.
5: Iš kur?
8: Iš mėsos kombinato.
5: Išpirkote?
8: Taip, nes turėjau pinigų tik tai tiek.
5: Tiek vienam žirgui.
8: Taip.
5: Oh, ir kiek sumokėjote?
8: 1000 eurų už mėsos kainą.
5: 1000 eurų,
8: taip. Taip. Nors žirgai kainuoja 20-50 tūkstančių.
5: Ir ką, visai geras buvo, ar gal
8: nu, ne, nu,
5: paliegęs, ne?
8: Ne, ne, ne, jis kaip buvo didelis piktas.
5: Piktas?
8: Taip.
5: Tai jums to reikėjo, pikto.
8: Taip, taip, nes aš žinau, kaip prieiti prie jų ir viskas.
5: Prieiti, tai prieėjote, bet toliau kaip su juo?
8: Tai viskas ir jis ir nuo jo į pradžią buvo. Tas teatras ir gimė nuo jo.
5: Ir
8: aš pradėjau su juo žais, jis pradėjo man rodyti tą, ką kiti nerodo. Ir viskas. Po to atėjo mintys įkurt žirgų teatrą.
5: Tarp jūsų meilė įvyko?
8: Jūs viską pamatysit patys. Aš nežinau, ką reiškia meilė.
5: Žirgas taiga.
8: Aš suprantu, čia...
5: Kad jūs jo išgelbėtojas, o žinote...
8: Aš negalvoju, kad aš išgelbėjau jo, bet jis išgelbėjo ir mane. Nu kažko. Čia taip yra filosofija, bet čia...
5: Tai dabar jūs neįskiriami.
8: Ne tik su jo, aplamai su žirgais.
5: Kiek turite žirgų?
8: 15.
5: 15, o iš kur jie visi, nu vienas iš mėsos kombinato, kitas...
8: Pusė iš žmonių, mišrūnų, tik tai vat neseniai atvažiavo jau tokie gana, nu kaip jau daugiau prie sportų skiriami.
5: Tai jums nesvarbu, nesatas toks elitinių žirgų?
8: Ne, svarbiausia, kad būtų šalia kažkas, nesvarbu kas.
5: A.
8: Vot kaip klausimas yra, koks pastavė veislės šuo. Nesvarbu kokio, svarbu, kad jis šalia visą laiką.
5: Galime aš paklausiu trenerės, man dabar įdomu ir jo įkės. O iš tikrųjų, kaip čia taip gali būti? Tai jūs, kai jodinėjate, turnyruose dalyvaujate, tai savo žirgus turite?
7: Taip, be abejonės, mes dalyvaujam su savo žirgais. Taip, taip, taip.
5: Tik ir,
7: kaip ir Jaroslavas minėjo, daugelis yra tiesiog išgelbėti iš blogesnių sąlygų.
5: Įmanoma varžybose, turnyruose, kaip jūs ten sakot?
7: Mes padarome tai, kas yra neįmanoma, įmanoma. Ir įsivaizduojat, kaip pasakyti, nuostaba kokia didelė, kai iš žirgų, kurie iš tiesų verti yra minimalių pinigų, tu padarai čempionus. Įsivaizduojate?
5: Fantastika, neteko taip girdėti.
7: Tai va, tai čia yra
5: tokie... Šiaip įsielytiniai, tokie ojojoj, veisliai ir panašiai.
7: Bet aš jums galiu pasakyti iš tiesų, kad nėra galbūt tokiam, kaip pasakyti, darbe, tu vis tiek dirbi tiek, kiek reikia dirbti. Tu jauti arklį, Jaroslavas puikiai jaučia visus arklius. Ir
5: nu, taip, tiek, bet išvaizda, tokį žirgą pamatai, kažkur tai, aš nežinau, iš kur atvežta jo laikysena, pasitikėjimas, vertės suvokimas.
7: Taip, bet kai įbėgi į aikštelę, vertina judesius, vertina techniką, vertina taip, kaip tu parodai žirgą. Ir ar tavo žirgas gražus ar negražus, tai yra antras neturi dalykas. Reikia, taip, taip, kaip jisai kokybiškai...
5: A, jeigu eina toks nuleidęs galvą, tai nebūna?
7: Visai būna, bet žinot, mes stengiamės parodyti žirgus iš geriausios pusės. Ir dažniausiai tas pasitikėjimas aikštelėje, kurio vertina teisėjai, yra daug svarbiau negu kaip žirgas atrodo. Jeigu tu pristatai žirgą taip, kaip jisai iš tikrųjų, nu, galbūt nėra toks, bet tu jį pateikė ant lėkštutės, padarai iš jo aukščiausios vertės žirgą ir teisėjai atitinkamai vertina.
5: O kas nors tai žino, ką jūs darote?
7: Aš manau, kad daug kas numano.
5: Kaip komisija, pavyzdžiui, kaip vertina.
7: Aš manau, kad daug kas numano, daug kas supranta, kokį didelį įdirbį reikia padaryti tam, kad iš tokių žirgų, iš tiesų, kurie akivaizdžiai, jie nėra labai daug verti pinigų, tu padarai čempionus. Tik tai, žinot, yra dar mūsų labai susiformavę seni stereotipai, kad tik tai iš labai gerų veislių tu gali padaryti čempionus, o vat, iš tokių paprastesnių žirgų tu neva tai nieko negali padaryti. Bet iš tikrųjų didelė kantrybė, čia yra šimtai valandų darbo, nesuskaičiuojamos dienos, kiek tu praleidi su žirgais, kiek tu skiri laiko, dėmesio, finansų, aš jau nekalbu apie visus kitus dalykus, iš tiesų padaro tą juodą darbą. Nes sėkmė tai yra 1% sėkmės, pasisekė, nepasisekė, o darbas tai yra svarbiausia.
5: Tai dabar apie šitą žirginą. O kaip jūs susipažinote su Jaroslavu?
7: Čia, žinot, kartais matyt, likimas iškrečia pokštą ir kartais sėkminga. Tai aš ištraukiau turbūt laimingą bilietą, kai man netyčia paskambino. Visai kitokių klausimų, nes su žirgais galbūt tiesiogiai susijusi, bet tiesiog matyt, visa ta nusprendė, kad reikia padaryti šitų žmonių čempionus ir šitų žirgų.
5: Jaroslavai, kaip jūsų gyvenime atsidūrė čempionė?
8: Nes visą laiką laukiau to.
5: Nu, tai jūs labai jau mistiškas. Laukiau, likimas, atėjo, tai nusileido.
8: Nu, va taip ir buvo. Nes aš visą laiką norėjau, kad kažkas būtų, kažkas vyktų. Nes...
5: Tai jūs paskambinot?
8: Taip, aš paskambinu, nes man reikėjo pagalbos aikštelį padaryti. Raimondas sutiko iš karto, aš jau galvojau, po to jau rankus buvo nuleidęs. Bet sako, jeigu nepadarom dabar, po to jau nebebūs. Nu, tai sakau, dabar padarom dabar. Darim projektą vieną tokį, irgi žirgų teatrą. Ir viskas pavyko.
5: O jūs niekad nejodinėjote prieš tai?
8: Nu, kaip aš visą laiką buvo prieš tai.
5: Tai jūs ir važybose dalyvaudavote?
8: Aš daugiau žmonėms teikiu teatrą.
5: Kas yra žirgų teatras?
8: Čia, kada žmonės teatrai dalyvauja, žirgai dalyvauja. Ta pati, kaip kai žmonių teatras, taip ir žirgai. Muzika, po muzika, kažkokį judesius, šokus. Nu, kaip scenos, čia aikštelė.
5: Ir kas tai būna?
8: Žaidimas. Mano aš vadinu žaidimą. Žmonėms kitiems jie mato kažkokį kūrybą.
5: Ir kiek tas spektaklis trunka?
8: Vienas arkliukas, 10 minučių kažkur.
5: A, ir jie rodo, ko jie išmokyti, ką gali,
8: ryšį parodo, savo, nu, viską, save parodo, savo kūną parodo, savo judėjimus.
7: Aš išmokau viską stebėjimo būdu, iki tol, žinokit, nieko apie tai nesupratau, man tai atrodė iš tiesų mistika, kaip galima suprasti žirgą, va taip tiesiog be papildomo inventoriaus, be nieko. Ir aš supratau, kad iš tiesų tai yra didelis darbas, ta, kad tu padarai tai, kaip tu sukuri santykį su arkliu, su žirgu, nenaudodamas nei balno, nei kamanų, tai iš tiesų aš atradau didelį dalyką, kaip žirgai iš tiesų gali būti suprantami žmonių, nekalbant žodžiais.
5: Tarp jūsų yra simbiozė, aš taip įtariu. Tai, kas vienyje sudėdina mumas. Ja,
8: taip. Suprantum viens kitą. Ne, pavyzdžiui, atvažiuoja kiti žmonės, sako, jūs kiek metų čia kartu dirbat. Nu, aš sakau, nu kaip galima ant rankų paskaičiuoti. A jie galvo, kad čia ne visą gyvenimą.
5: Tai paskaičiuojama ant pirštų.
8: Suprantam. Nu tai treti metai.
5: Tik treti metai. O...
7: Visi taip nustemba, žinokite.
5: Tai jūs čia kur nors ir gyvenate, ar kaip? Ar važinėjate?
7: Važinėjomės iš Vilniaus, taip.
5: Kur nors dar dirbate, ar tik tai jūsų čia?
7: Tai žinot, tie darbai, tai jie yra tokie, šiandien dirbi, rytoj nedirbi, bet pagrindinis darbas tai yra šį čia, iš tiesų, pagrindinės investicijos ir laiko ir savęs, savo veiklos yra čia.
5: Brangu išlaikyti?
8: Taip.
5: Tokį ūkį?
8: Taip.
5: 15 žirgų.
8: Taip, labai brangu. Čia ne mes neskaičiuojam, kaip čia uždirbti kažką. Mes jau,
5: tai aš supratau, dirbti mes... neišeitų. Tai iš kur pinigėlį, ką čia lyja?
8: Nu taip, va, taip, ne. Nu taip, lyja, nes ateina žmonės geri, pažiūri, vat, koncertus ateina, lanku mūsų.
5: A, čia iš to
8: taip,
5: galima.
8: Taip, kviečia mūsų pasirodymus, nes mes darom to, ko kiti negali padaryti.
5: O tai dabar kaip iš to mėsos kombinato išgelbėti kuo daugiau žirgų? Čia pas jūs vietos ribota?
8: Taip, ribota, bet jau aš kaip, čia reikia būti neužteks milijonų.
5: Milijonieriumi. Taip, nes... Viso pasaulio neišgelbėsi.
8: Aišku, ne. Nes, pavyzdžiui, taip, kaip yra? tiesą pasakysiu. Kritiškai. Žiūrėkit,
5: ne,
8: bet čia ne kritiškai, čia bus taip, apžiūrėkit. Yra nykstanti rūšis, Lietuvos sunkųjų arkliai. Jie auginami visi mėsai, kad jūs žinot. Mėsai. O jie yra nykstanti rūšis. Tai vaka mėsmė.
5: Oi, jūs taip.
8: Nu, taip, bet taip yra.
5: Gerai, ką rodot? Kaip čia dabar mane įtikinkite, kad iš tikrųjų čia taip gera, kad čia vyksta teatras?
7: Tai žinokit, žodžiais neįtikinsim, reikia pasižiūrėti.
5: O įmanoma?
7: Reikia.
8: Reikia, einam.
5: Vaikai, kaip yra visų. Va, tai čia jūsų maniežas.
7: Čia yra mūsų maniežas, taip.
5: Čia, kokio dydžio?
7: Jis yra maždaug 35 ant 18.
5: Ir čia teatras vyksta.
7: Čia vyksta teatras.
5: Ne, treniruojasi visą
7: kitą, taip. Bet čia vyksta pasirodymai,
5: teatras,
7: taip.
5: O čia jau aš jenokūgiai.
7: O čia yra tribūnos, čia sėdi vaikai.

0: Kai čia sėdi žiūrovai mūsų, čia sėdi mūsų palaikymo komanda visa ir ploja.
1: O įprastai iš kur žiūrovai renkasi?
0: Labai skirtingai. Ir iš Vilniaus rajono, ir iš mokyklų. Mes vedame kultūros paso programą. Tai mokyklų ugdymo įstaigų pirmų 12 klasių mokiniai irgi turi galimybę atvykti čia ir stebėti mūsų pasirodymą.
1: Kultūros pasas
0: taip,
1: yra taip pat svarbu.
0: Mes irgi taip dalyvaujam programoje, kad galėtume šiek tiek praplėsti apskritai šitą edukaciją ir tuo pačiu pravedam ir tokias edukacijas, informaciją apie tai, kaip žirgai gyvena, kokios būdo savybės, kokios techninės savybės, apie žirgus plačiau, kad vaikai arba kiti suinteresuoti asmenys, kurie yra susidomėję, žinotų.
1: O stovyklos tai yra suvažiuoja iš visos Lietuvos?
0: Taip, taip, aš labai irgi džiaugiuosi, kad jūs sužinojate, daug kas nežino, bet aš norėčiau pakviesti, paraginti tie, kurie galbūt nesuspėjo vasarą, kiti metams užregistruoti vaikus į mūsų jojimo stovyklas, atvykti į treniruotes pas mus į Kyviškės, į Šatrininkų seniūniją.
1: Bet tai rudenį žiemą edukacijos vyksta.
0: Ir jojimo treniruotės pas mūsų uždaras maniežas, pritaikytos sąlygos, kad bet kokiom oro sąlygom esant galima būtų treniruotis. Žirgai patikimi, žirgai labai geri, jie profesionalai, gali joti ir maži, ir dideli. Tai kad čia tikrai yra puikiai proga susipažinti su žirgais šiek tiek iš kitos pusės.

0: pasirodymas yra fantastiškas, nuostabus. O dabar einam, aš noriu pamatyti jūsų žirgą Tango.
1: Eime.
0: Su kuriuo jūs praeitais metais tapote dailiojo jojimo čempione.
2: Bet žinokit, aš nenoriu išskirti tik tai savęs vienos, kadangi mes varžomės kaip duetas. Ir aš visada pabrėžiu, kad žmogus be žirgo yra tik žmogus. Žirgas be raitelio vis dar lieka žirgu.
0: A, tai jūs apie jį, apie Tango,
2: aš labiau apie jį. Nes tai yra duetas, tai yra mūsų dviejų rezultatas. Ir niekada nebus, kad tik tai vienas raitelis pasiekė štai tokį rezultatą. Ne, ne, tai yra ryšys, tai yra harmonija, tai yra elegancija, gracija, kuri išeina iš dviejų širdžių. Eime, aš parodysiu jums nuostabius mūsų. Štai, jie visada pasitinka. Visada.
0: Jau jaučia, kad jūs einat.
2: Taip, kad ateina motina maitintoje, žinot. Visada laukia kažko tai skanau.
0: Galima ženklą parodyti ir jie pradės žvengti, ne?
2: Jie garsais labiau. Tai vat aš, kai jau šerimo metas būna ir jau maitinu, tai jie čia tokį pakelia vėją, kad
0: vėja.
2: O.
0: Paglostit galiu.
2: Būtinai.
0: Šaunuolis, oi, koks tu.
2: Jis galima atidaryti, kad jisai galėtų jumis pažiūrėti per langelį.
0: Va.
2: Turit glostyti.
0: Tai dabar glosto. Oi, koks tu švelnus.
2: Jiems labai patinka
0: būti labai visi mylimi. Ir tave myliu, ir tu labai švelnus. Neskiriu, kur. Ką? Ką norėjai pasakyti?
2: Noriu pasakyti, kad gerai būtų kažkas skanaus.
0: Ai, tai vat vis begėdiškai ilgiuosi, vis bevaišiu, labai negerai, labai atsiprašau. Bet gyvenimas mano, žinot, nenuspėjamas, niekad nežinau, kur būsiu, ką sutiksiu. O čia iš karto su balta, tokia juosta.
2: Tai čia yra laukas.
0: Laukas. Ir tu laukas, kaip čia du laukai?
2: Ant nosies tokie, kai būna baltas dėmes, tai yra laukas. O čia yra bingo.
0: Bingo, tai tu esi laimingasis. Kokio didumo? Nu nieko savo, tai tu išgelbėtas esi. Įkvėpėjęs šio žirgyno, šaunuolis. O, bet jam ir metų jau taip.
2: Dabar aš galvoju, palaukit, jam yra ne taip daug, jam yra 13 metų.
0: Tai tu dar nieko visai vyrukas. Išeit nori. Atia, bingo. O tu? O ko čia susivėlęs toks?
2: O, va taip, va šiandien rytinė nuotaika yra susivelta.
0: Nenorėjo šukuotis.
2: Nenorėjo dar anksti matyti.
0: Čia gal moteriškos giminės.
2: Ne, čia yra eržilas.
0: Eržilas.
2: Va čia ir yra Tango.
0: Tai tu Tango.
2: Taip.
0: O, ko be nuotaikos? Kas? Labas. Va, žiūrėk, pas tave ateina. Patinka, kai tave glosto.
2: Patinka. Glosto, kai šukuoja, patinka.
0: Kai šukuoja, kai prausia,
2: taip, labai patinka. Čia jiems yra kaip masažas. Žirgai, jų glostimo, šukavimas, tai yra jų kūno masažas. Ir anksčiau, kai dar nebuvo taip stipriai pažengusi žirginikystė.
0: Nu, gal nuotaika pakils.
2: Tai jiems iš tiesų buvo, tai yra tam tikras masažas.
0: Ai, žiūrėk, ką tau padarė, kaselę supynė. Ate.
2: O čia yra 2025 metų 5-mečių žirgų čempionas. Nes skirstosi dar į amžiaus grupes, tai va čia už 5 metus jisai laimėjo.
0: Ir veislės jokios. Padarėt, ką padarėt.
2: Ką padarėm, taip. Bet aš džiaugiuosi, bet kokiu atveju tai yra didelis darbas ir aš manau, kad tie žirgai iš tiesų verti.

0: verti to titulo. Tai va, pilna arklydė čempionai.
1: Vieni čempionai. Nerzinsim jūsų. Ate. Ačiū, Raimonda, jūs nuostabi.

0: Su žirgais, su žmonėmis.
1: Nu, nelabai... Jau... Kuo daugiau, žinokit, nu, čia tiesa, kodėl tiesos nieks nemėgsta. Kuo daugiau su gyvūnu, tuo daugiau supranti, kad žmonės yra kitokie. Gyvūnas daugiau atviras yra. Šuo piktis, jis jeigu nori kas, jis įkas. Žmogus, jeigu nori kas, jis padarys tokį veidą labai gerą, o ateis laikas, jis įkas. Gyvūnas to nepadarys.
0: Šiek tiek nusivylęs, na, bet nieko, visai būna. Jūs šią šeimą turit, vienas gyvenate?
1: Ne, ne, turiu šeimą, dvi dukros.
0: Tai jos žmona. Gal kaip nors taip pat ateitį?
1: Nu, vat aš norėčiau, kad kažkas
0: bet
1: būtų.
0: Jos nelabai
1: bet,
0: taip.
1: Bet dabar jaunimas nenori užsiminėti ūkio.
0: Tai kas tada? Kur tą ūkį visą grožį dėt?
1: Mes visi mirtingi, bet kažkada ot manęs nebus, visi užtat kalbės. Žmonės kalbės. Žiūrėkia, visi po mane lygs. Jie lygs vis tiek, jie bus.
0: Žodžiu, apie jūs kalbės ir apie jūsų darbus,
1: taip? Taip, taip. Nu, čia kaip visada.
0: Na, gerai. Ačiū, Jaroslavai, tai jūsų būtų pavardė.
1: Petrulevič.
0: Ir kur čia mes dar esame, priminkit?
1: Kyviškių kaimas, žirgų teatras Bingui. VŠI, jojimo menas.
0: Per kitko, žirgų teatras, aš mačiau jūsų pasirodymą, na, įspūdį paliko. Žirgai paliko, aišku, bet ir jūs palikote. Aš matau, kad žmogus tiesiog, nežinau, su jumis kažkas ten atsitinka.
1: Tiesiai šviesiai, kada aš su arkliuku išeinu, aš nieko nematau, išskyrus arkliuką. Žirgas tik tai ir aš.
0: Bet atrodo, publikos nebuvo.
1: Taip, taip, aš su juo. Kažkur jis su manim, aš su juo ir...
0: Tai nežemiškas jūsų.
1: Ne, tikrai ne. Nu, čia jau...
0: Ačiū, Jaros, labai buvo nuostabu su jumis susipažinti.
1: Prašom, ačiū labai.
2: Tai, ką mačiau savo akimis ir patyriau, sunku apsakyti. Širdis sąlo nuo žmogaus ir žirgo draugystės, supratimo, pagarbos ir meilės. Ačiū už žirgų teatro pasirodymo Bingo suteiktas gražias akimirkas. Ir tai buvo žirgyno jojimo meno įkūrėjas Jaroslavas Petrulevičius, jojimo ir džigitavimo trenerė čempionė Raimonda Palionytė ir vaikų stovyklos vadovas Emilis Pilkauskas su vaikais.

0: O dabar Mačiuliškių kaimas Vilniaus rajone, Lavoriškių seniūnijoje. Dar 16-17 amžiuje Lavoriškis buvo pelkių rūdos deginimo ir geležies kasybos centras. Apie tai liudija 1965-78 metais Lietuvos mokslo akademijos istorijos instituto archeologų atlikti archeologiniai tyrimai. Būtent tada dešiniajame Vilnelės upės krante buvo aptiktas geležiai lydyti skirtų molinių krosnių liekanos. Lavoriškių kaimo istorija keitėsi, kai atsirado medinė bažnyčia ir mokykla. Negausu tų istorijos liudijimų, bet šis tas yra. Mes dabar susipažinkime su miškininku Aleksandru Tobaniovu. Su juo susitikome prie Mačiuliškių ąžuolo. Gal pavyks šitą išspausti apie grybingas vietas? Oi, nemėgsta vietinė apie tai kalbėti.
1: Labadiena. Čia senovinis ąžuolas, 7 metrų praktiškai diametras. Tai metras 100 metų, tai šitas ąžuolas jau Žalgirio mūšį matė. Nu, čia vadinamas Mačiuliškių pagal kaimo pavadinimą. Dabar mes ruošiam dokumentus ir jau vertins miškų tarnybą, ar galima padaryti čia kaip gamtos paveldą. Nors pagal dydį jisai ir atitinka reikalavimus.
2: Bet jis toks lakus, viskas kaip ir tvarkojo. Dabar juk renka ąžuolus geriausius, aukščiausius, gražiausius ir staiga užsiliko.

0: Jis yra, jeigu neklystų, seniūnijoje pažymėtas kaip saugomas medis, bet kadangi niekas nevertino čia, aš tiesiog atkreipiau dėmesį, kad iš tikrųjų reikėtų pamatuoti ir galimai padaryti tokį dalyką.
1: Ir laida Atrask Lietuvą taip pat atrado šitą ąžuolą ir sako, ojojoj, neleiskite jam nunykti. Jo. Paveldas reikia saugoti. Sveiki dar kartą, su kuo kalbu?
0: Aleksandras Tobaniovas. Dirbu miškininku jau 23 metus šitam rajone. Būtent Lavoriškės, Mickūnai. Vilniaus rajonas, čia buvo anksčiau Vilniaus miškų urėdija, dabar čia yra Sinimičinės padalinys. Aš čia atvažiavau prieš 25 metus, pradėjau čia dirbti vat eiguliu ir prasidėjo man etapas po visus aplinkinius miškus.
1: Ką galit pasakyti apie tuos miškus?
0: Pas mus yra labai įvairių miškų. Yra ir pelkynų, yra ir labai gražių pušynų, yra labai turtingų, kur ir uogom, mėlynių auga, baravykų būna kartais, kai geras sezonas, tai iš tikrųjų nors su dalgiu šienauktos baravykus.
1: Kurioje vietoje?
0: Geriau.
1: Sakykit.
0: Kaip geras žvejys.
1: Na, liaukite, suintrigavote. Aš nesimenu, kada grybavau. Niekam nesakysiu.
0: Aš tai grybauju dažniausiai netoli sienos, nes ten reikalingas spėsleidimas ir mažiau žmonių.
1: Labai aišku. Kurios sienos?
0: Baltarusijos.
1: Koordinatės.
0: Tiksliai neatsimenu. Maždaug 223-224 kvartalai. Kai eina sezonas, tai galima su dalgiu šienauti.
1: Uogos?
0: Daug labai yra mėlynių.
1: Kur?
0: Oi, mėlynių iš tikrųjų daug aplinkiniuose miškuose. Šiemet tai nelabai pasisekė su mėlynėm, nes nušalo kažkiek, bet tikrai mėlynių važiuojant vat, link Lavoriškių yra ir prie Mickūnų miškuose tikrai labai daug
1: vietų. Bruknės, spangolės?
0: Bruknių irgi daug spangolių, nelabai spangolės, jos auga pelkynuose, ten šiaip ir...
1: Nelabai gerai, važiuojam toliau. Riešutų gal? Ai, šiemet riešutų nebus, taip kad važiuojam toliau.
0: Geras yra miškas pas. Miške išvažiuoti į gamtą, pakvėpoti
1: grynu oru. Gerai, jau medžiotojams yra medžioklės plotai?
0: Taip, yra medžiojami aplinkai, yra plotai pastovi prižiūrimi, būtent medžiotojai ir prižiūri, nes dabar labai daug gyvūnų, daug stirnų yra.
1: Bet meškų nėra?
0: Meškos tik tai praeina. Pas mus būna, užeina ir mūsų pusėje.
1: Aš pajokavau, pasirodo.
0: Vaikštų, buvo mūsų pusėje meškos, praeina, tiesa, tvora, jam tikrai nėra kliūtis pasienio, per tą tvorą perlipa arba išlaužo ją tiesiog, pasieniečiai
1: skundysi. Čia žalos žmonėm padaro?
0: Ne, jie tikrai nelenda prie žmonių, iš tikrųjų meškos.
1: Apsižiūri, nėra kas čia veikia ir atgal.
0: Ieško kažko tai skanaus maisto, vat jeigu vat avilių ras, tada jau jo, tada gali būti problemų. Taip, yra žmonės bitininkauja, mėgėjai. Pasakyčiau, gana nemažai. Yra specialiai stato avilius ir prie miško, kad būtų būtent miško medaus.
1: Supratau, praktiškus reikalus kaip ir aptarėm ir dabar mes sustojame ties kokiu klausimu? Ai, miškais.
0: Pavyzdžiui, prie Mickūnų, jeigu važiuojant už Mickūnų į kairę pusę, yra labai gražus pušynai, kalniukai, oras toksai švarus per tos kalnus prasivažiuoti, prasivaikščioti. Tai čia dabar netgi yra tos tokios programos specialios.
1: Pažintiniai takai ar kas miškuose jų yra ar ne?
0: Mūsų pusėse specialiai įrengtų pažintinių nėra. Takų nėra. Yra įrengtos poilsiavietės, specialiai žmonėm yra miškuose, yra prie upių kažkur.
1: O vandens telkinių čia yra?
0: Yra, dabar, nu, jisai dabar yra uždarytas. Tenai šiaip vienas ežeras yra ir yra tokia įdomi legenda, ne legenda, kad jisai yra surištas su ežeru Baltarusijoje. Jisai yra labai gilus, apie 30 metrų, kaip kalbėdavo ir sakė, kai Baltarusijoje paskendo karvė, juos likučius rado būtent šitame ežere pas mus.
1: Aleksandrai, miškininkas, kiek jums metų?
0: 46.
1: Ir dar vis legendos galvoje.
0: Nu, bet čia įdomios, gražios legendos. Gal ir tiesa, kad...
1: Mokotės prieš miegą, o atvažiuos svečiai, reikės papasakot.
0: Ne, šiaip aš ir dabar studijuoju magistratūrą. Vytauto didžiojo Vilnių akademiją. Miškininkystė.
1: A,
0: aš turėjau bakalauro, bet noriu
1: pasakoja.
0: Turėti... Ne, legendas pasakoja vietiniai gyventojai.
1: Sako, miškininkui ne pro šalį, taip žinoti vieną kitą.
0: Žinoma, kaip tik yra ką papasakoti savo vaikams. Graži legenda, gali būti, kad ir povandeninės srovės tos ir egzistuojagi.
1: Kam, pavyzdžiui, jums reikia dabar mokslo diplomo, magistro?
0: Diplomas taip, jisai visada pravers, bet... Įdomu, norisi sužinoti daugiau, nes vat būtent per mokslus ir sužinojau yra vat genetiniai tyrimai. Galima patikrinti, iš kur atkeliavo šitas ąžuolas, kur jo giminaičiai, galbūt jisai atkeliavo kažkur iš Vokietijos, arba gal atkeliavo kažkur kaip tik iš šiaurinių kraštų. Vat tokie dalykai vat kaip tik labai įdomu studijuoti, sužinoti daugiau norisi.
1: O beje, ąžuolas tuščia vidurys, ta prasme, kad kamienas tuščias, tai
0: jisai,
1: kiaurymė.
0: Tai su laiku jisai viduje išpūna.
1: Nu taip, bet žmogus tilptų, o ten įdėtas didžiulis meškinas, dar kitas meškiukas. Čia jūs juokaujate?
0: Ne, čia vietiniai vaikai mėgsta čia ateiti, pažaisti ten, kur žaidė jų seniai.

0: Realiai, čia vaikų darbas, jie mėgsta čia pastoviai, nes čia yra tokia vieta, kur lankosi visi vietiniai prie šito ąžuolo pažaisti.
1: Tai apie Vilniaus rajono miškus.
0: Tai va čia ir kyla dėl klimato kaitos, tada labai palankios sąlygos daugintis žievėgraužio tipografui.
1: Kam?
0: Žievėgraužio tipografas, liaudiškai vadinamas žievėgraužiu, kuris naikina mūsų eglynus. Kadangi nuo karo laikų buvo labai daug sudinama grinų eglynų, tai dabar labai palankios sąlygos veistis tam žievėgraužiui, nes eglė, kai yra sausra, jai sudėtinga apsiginti, jinai neturi tiek drėgmės. Jeigu yra daug lietaus, jeigu žievėgraužis ir puola, tai tada jinai turi sakais, tiesiog užpila tą vabaliuką ir apsigina. O dabar neturi drėgmės ir negali apsiginti. Per vasarą gali iki 2-3 populiacijų žievėgraužių. Tai tada nuo 10 medžių gali pusę ir daugiau hektarų jau suvalgyti. Blogiausia, kad šitie požymiai išryškėja tik tai po 2-3 mėnesių pradeda kristi spygliai, žievė tik tai iš vis po žiemos, aptikti jį yra sudėtinga. Po to gaunasi, kad masė iškai džiūna miškai. Čia yra va didelė
1: jau
0: problema Vilniaus rajono. Taip, čia jau prasidėjo, eglynų labai daug buvo prisodinta. Senai pradėta jau kitokia programa, dabar stengiasi kuo daugiau sodinti mišriųjų medynų. Maišo lapočius su spygliuočiais ir tada miškas yra žymiai atsparesnis ir iš biologinės pusės visokiom lygom. Čia dabar, bet čia keičiasi šitas viskas, prasidėjo tik tai prieš kokių 20 metų, biški daugiau.
1: O kuo žmogus gali pagelbėti?
0: Stebėti gamtą, nes reikia keisti tuos miškus iš tikrųjų sergančius. Reikia gydyti. Geriausia būtų iškirsti, užsodinti naujais, nes dėja, jeigu jau prasidėjo liga, kartais geriau nupjauti ranką, bet išsaugoti visą organizmą. Tokia situacija, kurią tikrai reikia gelbėti, kištis ir padidinėti miškui, nes kitaip mes galim likti be medinų. Jie atsistatys savaime, bet praeis žymiai didesnis laiko tarpas, pakol medinas atsistatys pats.
1: Tai va, nieko nelaukus į miškus, į eglynus, kol jėdras veikia.
0: Taip, valstybinės miškų urėdijos puslapyje yra atskirai puslapis, kur galima užeiti, pasiskaityti apie nemažai, kur yra įrengti takai. Vilniaus rajone yra Dūkštų pažintinis takas, yra įrengtas kitoj pusėj, kur poilsiaviečių žemėlapis.
1: Smagu su jumis buvo, patikėjau, kad čia miškai geri. Aišku, tuoj sugriaušuodai, bet ką darysi, jų daug dabar yra.
0: O du visada buvo, bet čia yra gamtos dalis, kaip ir mes visi.
1: Nu, galėtų mažiau būti tos dalies.
0: Jiem irgi reikia gyventi. Jie maitino paukščiukus, paukščiukai jau suteikia estetinį grožį.
1: Bet kai jau mane greužia, tai graužikai.
0: Nu, aišku, ne visai malonu, bet nieko baisaus, netgi kartais ir sveika.
1: Ačiū, buvo malonu su jumis susipažinti ir dar kartą, kaip jūs reikės pristatyti.
0: Aleksandras Tobaniovas, valstybinės miškų urėdijos Nemenčinės padalinio medienos meistras.
1: Ir mes su jumis kalbėjome ir susiskirsime
0: prie Lavoriškių seniūnijos Maciuliškių kaimo ąžuolo.
2: Miškininko Aleksandro Tobaniovo būta gero žmogaus. Gana greitai atskleidė grybingas vietas ir ačiū jam už tai. Tai tiek šiandien apie Vilniaus rajoną. Būkite su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė šeštadieniais 15.05 bei trečiadieniais 12:05. Atrask Lietuvą laidų ieškokite radiotekoje ir tinklalaidžių platformose. O dabar tariu jums sudiev iki kito karto.

0: LRT radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Paaiškėjus, kad į Lietuvos oro erdvę naktį iš pirmadienio į antradienį įskridęs, o vėliau numuštas objektas greičiausiai buvo nuo kurso nukrypęs rusiškas Gerbera tipo dronas, prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog tai nebūtinai yra tiesioginis Rusijos bandymas konfrontuoti su aljansu, tačiau Nausėdos vertinimu dronams galbūt sąmoningai leidžiama nukrypti nuo kurso.
2: Manau, kad vis labiau ryškėja tam tikra tendencija. Nenorėdamos tiesiogiai konfrontuoti su NATO, Rusija stengiasi bausti tas šalis, kurios yra tvirčiausios Ukrainos remėjos. Ir tai gali daryti įvairiausiais, dažniausiai užmaskuotais būdais. Todėl štai tokie incidentai, kad ir tas visai neseniai vykęs incidentas, numuštas dronas, kiti dronai, tai nebūtinai bus Rusijos tiesioginė ataka prieš NATO. Veikiausiai šiame etape jie tam yra nepasiruošę ir nenori šito, bet tai gali būti sąmoningai leidžiama dronui nukrypti nuo kurso ir patekti į nebūtinai Lietuvos, bet į Baltijos šalių, Lenkijos teritoriją tam, kad visuomenę palaikyti įtampoje.
1: LRT dienos temai sakė prezidentas Gitanas Nausėda. Užsienio reikalų ministerija iškviestam Baltarusijos ambasados atstovui įteikta diplomatinė nota, kurioje išreikštas griežtas protestas dėl naktį iš pirmadienio į antradienį skridusio drono. Pasak ministerijos, Lietuva tai laiko šiurkščiu tarptautinės teisės pažeidimu, bei reikalauja Minsko įsamei paaiškinti incidento priežastis ir užkirsti kelią panašiems atvejams ateityje. Antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną, kai Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Policija skelbė, kad nustatyta, jog šiandien Pasvalio rajone miške rastas bepilotis yra paprastas dronas be sprogstamųjų medžiagų skirtas kontrabandai gabenti. Dronas rastas miške Kenelių kaimo ribose, jis buvo apaugęs žolėmis, pirminiais duomenimis nukritęs prieš keletą mėnesių. Vietovėje anksčiau įvestas planas skydas baigtas. Droną miške rado girininkas. Miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio vadovas Giedrius Pronušas.
3: Girininkas, vykdydamas kasdienius darbus, aptiko droną. Nelindo prie jo, nes, nu, maža ką reiškia ir mes žinom, kaip elgtis tokiam situacijom. Jis man pasakojo, kad tai daiktas panašus į lėktuvą. Jis yra maždaug kokių 3 metrų pločio, tikrai nežaislinio dydžio ir nėra kažkokia glūženų krūva, o tai daiktas panašus į lėktuvą, kur galima daryti prielaidą, kad tai yra dronas.
1: Miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio vadovas Giedrius Bronušas. Po Rusijos atakų Lenkija dislokuoja karius prie sienos su Ukraina. Kariai padės ten dirbantiems pasieniečiams. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pranešė, kad ateinančiais mėnesiais pasienio punktai veiks specialiuoju režimu. Sekmadienį per Rusijos atakas Ukrainoje vienas dronas nukrito už kilometro nuo Lenkijos sienos, antrasis už 5 kilometrų, dar vienas dronas pataikė į traukinį keleivius suspėta evakuoti. Senajam žemynui kovojant su Rusijos keliama grėsme, Europos komisijos pirmininkė siūlo įsteigti Europos saugumo tarybą, į kurią įeitų ir tokios šalys kaip Jungtinė karalystė ir Ukraina. Kreipdamas į Europos parlamentą Strasbūre, Ursula von der Leyen taip pat ragino sukurti nuo NATO nepriklausomą Europos perspėjimo mechanizmą, kuris sudarytų sąlygas bendrai reaguoti į saugumo grėsmes. Jos teigimu, daugėjant kibernetinių atakų, diversijų, padegimų ir dronų įsiveržimų, reikia mechanizmo, kuris papildytų NATO ketvirtąjį straipsnį.
4: Mums skubiai reikia susitarti dėl to, kaip reaguoti į tokius incidentus. Į tuos incidentus, kurie neperžengia ginkluotos agresijos

0: ribos, bet kurie aiškiai kelia grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui. Kitaip tariant, mums reikalingas mechanizmas NATO 4 straipsnio flangams sustiprinti ir manau, kad metas Europoje turėti savo 4 straipsnį. Tokį protokolą, kurį inicijavus vienai valstybei nariai, visos valstybės narės įsitrauktų į bendrą darbą, pradėtų drauge koordinuoti europinį atsaką, siekdamos atgrasyti nuo tolesnės eskalacijos, sušvelninti poveikį.
1: Per vertėją sakė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Vyrant neaiškumui dėl amerikiečių karių buvimo Lietuvoje, krašto apsaugos ministras sako, kad kariai turėtų sugrįžti. Robertas Kaunas neįvardyja, kada tiksliai tai galėtų įvykti.
2: Perspektyva yra tai, kad kaip ir buvo minėta, procedūros vyksta, tai reiškia, kaip ir buvo kalbama, šiais metais amerikiečių karių rotacija turi atsinaujinti, toksai planas naujausias yra, na, jo ir tikime.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas apie amerikiečių karių perspektyvą Lietuvoje buvo kalbėta per uždarą Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komitetų bendrą posėdį. Gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas.
3: Čia tokia situacija, kai daugiau mažiau žinom, kad sprendimas yra priimtas, bet negalėjo apie tai oficialiai pasakyti. Tai yra tokia vat formulė, kurią aš jums galiu pasakyti.
1: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas anksčiau skelbta, kad Jungtinės valstijos peržiūri savo karių buvimą Europoje. Vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, dalis jų liko šalyje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyko į Jungtinės valstijas, kur susitiks su valstybės sekretoriumi Marko Rubiju. Su juo kalbėsis apie amerikiečių karių dislokavimą Lietuvoje. Su Jungtinių valstijų prezidento specialiuoju pasiuntiniu Džonu Koulu susitikęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nepaisant Baltarusijos paleistų politinių kalinių, Minsko režimas nesikeičia. Tačiau prezidentas pasveikino pasiektą susitarimą paleisti dalį politinių kalinių bei pažadėjo Jungtinėms valstijoms Lietuvos visokeriopą pagalbą. Po Amerikos specialiojo pasiuntinio vizito į Minską į Vilnių atvyko Aleksandro Lukašenkos režimo paleisti 25 politiniai kaliniai, mainais į jų paleidimą Vašingtonas panaikino sankcijas dviem Baltarusijos įmonėms. Į Lietuvą atvykę išlaisvinti kaliniai su žurnalistais dalyjosi savo mintimis.
4: Reikia suvokti naują realybę, kur aš ir kas aš.
5: Mūsų tėvai mirdavo, o mes negalėdavome dalyvauti laidotuvėse. Mūsų vaikai augo be mūsų.
6: Tikiuosi, kad ir kiti greitai bus išleisti į laisvę. Daugiau nieko negaliu pasakyti. Emocijos ima viršų.
5: Būsime atsargūs kalbėdami, nes nenorime pakenkti tiems, kurie liko. Labai bijome ir sveriame kiekvieną žodį. Dabar ne laikas kariauti, laikas derėtis.
1: Sako, išlaisvinti Baltarusijos politiniai kaliniai, šimtai žmonių tebėra kalinami Baltarusijoje po to, kai Aleksandras Lukašenka nuslopino masinius protestus kilusius dėl jo ginčijamo perrinkimo prezidentu 2020 metais. Po rugpjūtį Lietuvą užklupusios audros žala buvo padaryta daugiau kaip 24 tūkstančiams hektarų įvairių augalų ir pasėlių plotų, tai rodo Žemės ūkio ministerijos ir savivaldybių surinkti preliminarūs duomenys. Dėl ūkininkų patirtų nuostolių taip pat numatoma kreiptis kompensacijų į Europos komisiją. Ministerija pažymė, kad prašymus dėl tokios paramos galima teikti per 3 metus nuo žalos atsiradimo. Šiandien vyriausybė atšaukė rugpjūčio 26 dieną dėl audros padarinių paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Europos parlamentas pritarė, kad nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarymui artimiausiems 6 metams būtų skirti 678 milijonai eurų Europos Sąjungos paramos. Į šią sumą įtrauktos ir išlaidos elektrinės apsaugai nuo hibridinių grėsmių, įskaitant galimus bepiločių išpolius. Galutinius sprendimus vėliau turės priimti Europos Sąjungos taryba. Už elektrinės eksploatacijos nutraukimą atsakingos įmonės Altra vadovas Linas Būžys.
7: Mes iš principo su kiekvienu 7 metų finansavimo periodu įsipareigojom tam pasiekti konkrečius tikslus, ne, ir aiškiai vardėm, kas jau padaryta ir kokius darbus turim užbaigti iki dabartinio proceso pabaigos, yra iki 27 metų. Nu, tai čia tas pirmiausia, kad leidžia išlaikyti mūsų projektų tempą, ten pagrįsti tolimesnį finansavimo poreikį. Na ir nuosekliai pereiti prie ten to, kur dabartinis mums ypatingai svarbus yra sudėtingiausio etapo prie reaktorių šerdžių išmontavimo.
1: Altra vadovas Linas Baužys jėgainės eksploatavimo nutraukimą ketinama užbaigti 2038 metais. Konstitucinis teismas priėmė nagrinėti opozicijos skundą dėl socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. Tuo metu valdančiųjų kreipimasi dėl konservatorės Ingrido Šimonytės kabineto atmetė. Į teismą kreipėsi opozicinės Seimo konservatorių ir liberalų frakcijos prašydamos įsiaiškinti, ar valdančioji dauguma nepažeidė konstitucijos registravusi vyriausybės programą, nors dar nebuvo paskirto ministrų kabineto. Tuo metu valdantieji socialdemokratai prašė įvertinti konservatorės Ingrido Šimonytės buvusios vyriausybės programos atitikimą konstitucijai. Tačiau teismas nusprendė to nevertinti, argumentuodamas, jog nevertina teisės aktų, kurie nebegali būti taikomi, nes buvo skirti reguliuoti santykius, kurie yra pasibaigę. Parduotuvės armijai ir civiliams ir Husky informavo savo klientus apie saugumo incidentus, per kuriuos galėjo nutekėti jų duomenys. Nurodoma, kad įsilaužėliai neteisėtai pasiekė ir galėjo nukopijuoti klientų duomenis vardus, pavardės, gyvenamosios vietos adresus, telefono numerius, elektroninio pašto adresus ir užsakymų istoriją. Saugumo sumetimais klientams rekomenduojama pasikeisti slaptažodžius, ypač jeigu toks pats slaptažodis naudojamas ir kitose interneto svetainėse. Bankinių prisijungimų duomenų įmonė savo sistemoje teigia nesauganti, todėl nurodoma, kad per incidentą jie nebuvo atskleisti. Sostinėje baigėsi Lietuvos futbolo čempionato dvikova tarp Vilniaus ir Kauno Žalgirių. Rungtynes Liepkalnyje stebėjo rekordinis žiūrovų skaičius beveik 6,5 tūkstančio. Andriaus Kerlos vadovaujami vilniečiai 3-2 palaužė šalies čempionus iš Kauno. Vilniaus Žalgiris įsaugojo galimybės kovoti dėl aukščiausių tikslų. Sostinės klubas po pergalės kyla į trečią poziciją, nuo Kauno Žalgirio atsilieka 4, o nuo pirmaujančios Marijampolės Sūduvos 5 taškais. Sinoptikai sako, kad šią naktį daug kur trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 10-15 laipsnių šilumos, rytoj dieną irgi daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas, temperatūra rytoj dieną 15-20 laipsnių. 22 valandos 11 minučių.
8: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, aš aktorius Paulius Čižinauskas. Paskaitysiu keletą prancūzų poeto Šarlio Bodlero eilėraščių. Vertė Vladas Baltuškevičius. Po ilgo siautulio ūmios žydaitės guolį, tarsi lavonas prie lavono pakirdau, slopioj tyloj. Ir pas tave, puikiai gražuolė, nuo šios už pinigus įgytos atskridau. Taip nelauktai ir staigiai pavergiai vaizduotę, jog rodės, rūstų žvilgėsi akių matau, užuodžiau garbanų kvapumą ir atrodė, kad kaip kadaise priklausai tu man, aš tau. Nuo garbinių kaip varno sparnas, lyg šlaunų, aš dievinčiau tave, nesiųščiau po velnių ir nereikėtų šios atsitiktinės draugės, jei tylų vakarą iš daugelio tylių sudrumstų ašarą, nukritusi perlu negailestingą rimtį iš didžiosios kaukės. Vampyras. Man širdį liūdna perverei peiliu, ir keikdama tave jinai vaitoja. Tavęs nesmerkt, neniekint negaliu, juodasis viesulė, jėga piktoji. Naudojais atvirą ir patiklę tu mano sielą, kol varganis stūmiai. Tarytum lėbautojas su taure, susijęs aš su tavimi siaubūne. Tarsi ir kluotojas su galera, tarsi maita ir kirminas aistringas. Aš keikiu apsvaigime pražutingas tave kasdien, kas rytą, vakare. Viliuos, nuspręsiu staigiai ir kinžalas pribaigs, vampyrą despotą užmuš. Šaukiuos nuodų, akimirka ir galas, dings nerimas beprotiškai jausmus. Deja, neklauso nei nuodai, nei plienas, atsisakydami pagelbėt man. Nevertas tu, kad liktum vienu vienas, jei liktum vienu vienas, ar ilgam? Ilgies ramybės tarsi dvelksmo miros, kvailys, po kirčio ar taurės nuodų, bejausmi kūną glamonėsi tu, ir vėl atgis vampyras. Katė. Prieik, katytė, eigastim grakščia. Nors nagučius išleisti pratus, man gera grimsti tavo akise, metalo atspalvio agatos. Kai murkdama prie veido nejučia, glaudi pukuotą į skruostelį, tyloj aš glostau dešinės kliauščia tave, elektrinis žvėrelį. Tu kaip žmona, jos žvilgsnis atkaklus, kaip tavo, mylima katytė.

ledinis, įdėmus, veręs, gilus. Rausvasis kailis dailiai švyti, o aromatas gundančiai vilus, jog negali nebūti nemeilus. Balkonas. Atsiminimų motina švelnių švelniausia, sudievintoji, mano sielai gyveni. Tu židinį meni, raudona anglių auksą, ir vakarais ilgas glamonės tu meni, atsiminimų motina švelnių švelniausia. Ak, vakarai prie plazdančios ugnies, balkonas, vakarai ir rožinės platybės. Jau nepakeis man tavo intimumo nieks. Prisiekim mudu meilę iki amžinybės, malonioje tyloj prie plazdančios ugnies. Saulėlydžio valandoje kokie mislingi, bekraščiai toliai. Meilė kaip mirtis stipri. Apglėbdavome visą kosmosą laimingi, kraujį pulsavo kraujo ataidai tyri, saulėlydžio valandoje tokie mislingi. Jos vėjant vakarui, kol užmarštis ateis, aš būdavo matau, virpėt blakstienos ima, geriu kaip midų kvapą, taurę su nuodais, ir mielus apvalius kelius jaučiu šalimais, jos vėjant vakarui, kol užmarštis ateis. Išplaukia virtinės akimirkų džiaugsmingų, nelaisviai kelių, skrajus metai užmiršti. Kur tavo grožis, nuokana aitriai sultinga, jeigu ne mano sielui, kūno atgimty? Išplaukia virtinės akimirkų džiaugsmingų. O priesaikų, kvapų, glamonių žavesy, ar tu galėsi grįžt iš prarajos bedugnės skaistus, kaip saulė rytmetiniam spindesy? Iš plėnyje išblėsta trumpalaikės ugnys, o priesaikų, kvapų, glamonių žavesy. Išpažintis. Tai buvo vieną kartą. Rėmėtės nedrąsiai jūs mano rankos lyg sapne. Lyg šiol prisiminimas savo būti tęsia, rusendamas širdies dugne. Trečia nakties galėjo būti. Mėnuo vaiskiai spindėjo tarsi liejinys. Paryžiaus varpinių stogai, mėgustos aikštės, dulsvavo lyg blausi ugnis. Žmonių atrodė nėr, ir pastatai didžiuliai ir grindinys nebegyvi. Tik stovinevo katės, romiosit patruliai, kampuos po vieną ir po dvi. Ir intimumas keistas, kaip skaidrus vėdrynas, išsiskleidė mūsų širdyse. Ir jūs, jauna, grakšti, svaiginanti kaip vynas, jūs, veidrodžių tyra dvasia, jūs, pergalingas triubos garsas, pranašaujas aušros gimimą naktyje, tokia gaida suskambot, jog ledėti kraujas pradėjo mano širdyje. Įsiveržė gaida ta, tartum iš palėpės žmogus suluošintas lemties, kurį bijodama žmonių šeimyną slėpė ilgai po priedangą nakties. O vargšė mano angelė, jūs karčiai teigit, pasaulis melas ir klasta, ir netgi širdingiausias nuoširdumas taipgi esmiai dirbtinė moneta. Išeiti scenos viešumon, šipsotis dailiai, kiek reikalauja pastangų, tikrovė it palūkininkė lupa kailį žmonėms, kiek skausmo ir vargų. Ir meilės nebėra, tik jausmo spekuliantai, tik egoizmas kaip akmuo. Kiekvienas sau ir už save, nėr nieko švento, ko negalėtum įkainuot. Ta sielos išpažinti, atvira ir baisia, tarp mūrų, po dangum giliu, mūsų virpančius šešėlius, mėnesienas skaiščia.
pamiršt likščioliai negaliu.

0: LRT radijas. 11 valandų vakaros su žiniomis Žygimantas Kapočius. Tvyrant neaiškumui dėl amerikiečių karių buvimo Lietuvoje, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai nėra garantuota. Bet Vašingtono pozicija dėl Baltijos šalių regiono esą leidžia tikėtis, jog amerikiečių pajėgos jame bus. Pasak Nausėdos, Jungtinės valstijos laiko Baltijos šalis svarbiomis strateginių požiūrių ir dėl to amerikiečių karinės pajėgos iš jų tikrai neturėtų būti atitrauktos.
1: Išraižęs sienoje vinimi, kad Amerikos kariai bus Lietuvos teritorija, nėra niekas, bet čia ir nereikia sienos gadinti. Užtenka, kad politinis, sakyčiau, pirmiausia pripažinimas, kurį Jungtinės Amerikos valstijos siunčia įvairiais kanalais, kad Lietuva yra patikimas strateginis partneris, kad Jungtinės Amerikos valstijos traktuoja šį regioną kaip tikrai labai svarbų strateginių požiūrių regioną, šie patikinimai yra. Iš jų tikrai seka logiška išvada, kad Jungtinių Amerikos valstijų dėmesys, pergrupuojant jų karinės pajėgas Europoje, nuo šito regiono tikrai neturėtų būti nutrauktas. Aš suprantu, kad žmonės jau prarado kantrybę laukti to galutinio sprendimo ir laukti rezultato, na bet galiu tik tai paprašyti, kad dar šiek tiek kantrybės, palaukime keletą savaičių ir aš tikiuosi, kad tuos atsakymus mes gausim.
0: LRT dienos temai sako prezidentas Gitanas Nausėda. Policija skelbia, kad nustatyta, jog šiandien Pasvalio rajone miške rastas bepilotis yra paprastas dronas be sprogstamųjų medžiagų, skirtas kontrabandai gabenti. Dronas rastas miške Kenelių kaimo ribose, jis apaugęs žolėmis ir pirminiais duomenimis nukritęs prieš keletą mėnesių. Vietovėje anksčiau įvestas planas skydas baigtas. Droną miške rado girininkas. Miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio vadovas Giedrius Bronušas.
2: Girininkas, vykdydamas kasdienius darbus, aptiko droną. Nelindo prie jo, nes, nu, maža ką reiškia ir mes žinom, kaip elgtis tokiam situacijom. Jis man pasakojo, kad tai daiktas panašus į lėktuvą. Jis yra maždaug kokių 3 metrų pločio, tikrai ne žaislinio dydžio ir nėra kažkokia glūženų krūva, o tai daiktas panašus į lėktuvą, kur galima daryti prielaidą, kad tai yra dronas.
0: Miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio vadovas Giedrius Bronušas. Europos komisija planuoja drausti jaunesniems nei 13 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais. Apie tai šiandien pranešė komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Anot jos, pagal šios planus, vaikai nuo 13 metų turėtų prieigą prie socialinių tinklų prižiūrint tėvams, tačiau asmeninę paskyrą galėtų susikurti tik susilaukę 15. Von der Leyen pabrėžė, kad taisyklės šioje srityje turėtų nustatyti pati bendrija, o ne stambios technologijų bendrovės.
3: Mes norime apversti įrodinėjimo pareigą. Platformos turės mums dabar įrodyti, kad jos yra saugios. Nes čia kalba eina ne vien apie nepilnamečių prieigą prie socialinių tinklų. Kalba eina apie tai, ar mes leisime socialiniams tinklams pasiekti mūsų vaikus. Europa turi galę veikti, mes turime nustatyti taisyklės, o ne stambios technologijų bendrovės.
0: Per vertėją sako Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Socialinių tinklų ribojimo detalės turėtų būti pristatytos rytoj. Dėl šių pasiūlymų dar turės balsuoti 27 bendrijos narės. Didžiosios socialinių tinklų platformos savo taisyklėse jau yra numačiusios minimalų 13 metų amžių, tačiau ES priežiūros institucijos nekarta kritikavo jas už tai, kad jos neužtikrina amžiaus limito laikymuose. Po kelių mėnesių pertraukos Lietuvos futbolo gerbėjų laukia nacionalinės rinktinės pasirodymai. Per 11 dienų net 4 rungtynės. Jas transliuos LRT+. Edgaro Jankausko vadovaujami lietuviai naujo formato UEFA tautų lygą pradės rugsėjo 24 dieną išvykoje su Lichtensteino. Iki spalio 4 šalies futbolininkų laukia dar 2 rungtynės su Azerbaidžanu ir kontrolinė akistata su Andora. Jankausko rinktinėje šį kartą daugiau patirties. Ne 10 paskutinį antrankos langą praleidusių futbolininko.
4: Nebus lengva, bet reglamentas toks, dėl to mes turėsime 23 aikštės žaidėjus ir čia bus klausimas ir šioks toks galvosukis mums, kaip surotuoti, kad nenualinti žaidėjų, nes sužaisti 2 rungtynės iš eilės mes jau galim, jeigu fizinė forma leidžia, bet 3 iš eilės, 4 jau yra ženkliai sunkiau, dėl to mes turim daugiau žaidėjų ir rotuosim, galvosim, dėliosim, kalbėsim, kad būtų priimti teisingiausi sprendimai.
0: Treneris Edgaras Jankauskas. Šiandien daug kur trumpas lietus, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos, ir to dieną daug kur trumpi lietus, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
5: Čia LRT radijas.
6: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Дайте радіас.
1: Lietuvoje vidurnaktis su žiniomis Žygimantas Kapočius. Paaiškės, kad Lietuvos oro erdvę naktį iš pirmadienio į antradienį skridęs, o vėliau numuštas objektas greičiausiai buvo nuo kurso nukrypęs rusiškas Gerbera tipo dronas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog tai nebūtinai yra tiesioginis Rusijos bandymas konfrontuoti su aljanso. Visgi Nausėdos vertinimu dronams galbūt sąmoningai leidžiama nukrypti nuo kurso.
2: Manau, kad vis labiau ryškėja tam tikra tendencija. Nenorėdamos tiesiogai konfrontuoti su NATO, Rusija stengiasi bausti tas šalis, kurios yra tvirčiausios Ukrainos remėjos. Ir tai gali daryti įvairiausiais, dažniausiai užmaskuotais būdais. Todėl štai tokie incidentai, kad ir tas visai neseniai vykęs incidentas, numuštas dronas, kiti dronai, tai nebūtinai bus Rusijos tiesioginė ataka prieš NATO. Veikiausiai šiame etape jie tam yra nepasiruošę ir nenori šito, bet tai gali būti sąmoningai leidžiama dronui nukrypti nuo kurso ir patekti į nebūtinai Lietuvos, bet į Baltijos šalių, Lenkijos teritoriją tam, kad visuomenę palaikyti įtampoje.
1: LRT dienos temai sakė prezidentas Gitanas Nausėda. Užsienio reikalų ministerija iškviestam Baltarusijos ambasados atstovui teikta diplomatinė nota, kuriame išreikštas griežtas protestas dėl naktį iš pirmanių į antranį skridusio drono. Pasak ministerijos, Lietuva tai laiko širkščiu tarptautinės teisės pažeidimu bei reikalauja Minsko išsamei paaiškinti incidento priežastis ir užkirsti kelią panašiems atvejams ateityje. Antranio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusi drono Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Tuo metu policija skelbė, kad nustatyta, jog pastarąją parą Pasvalio rajone miške rastas bepilotis yra paprastas dronas be sprogstamųjų medžiagų, skirtas kontrabandai gabenti. Dronas rastas miške Kenelių kaimo ribose, jis buvo apaugęs žolėmis ir pirminiais duomenimis nukritęs prieš keletą mėnesių. Vietovėje anksčiau įvestas planas skydas baigtas. Droną miške rado girininkas. Miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio vadovas Giedrius Bronušas.
3: Girininkas, vykdydamas kasdienius darbus, aptiko droną. Nelindo prie jo, nes, nu, maža ką reiškia ir mes žinom, kaip elgtis tokiam situacijom. Jis man pasakojo, kad tai daiktas panašus į lėktuvą. Jis yra maždaug kokių 3 metrų pločio, tikrai ne žaislinio dydžio ir nėra kažkokia lūženų krūva, o tai daiktas panašus į lėktuvą, kur galima daryti prielaidą, kad tai yra dronas.
1: Miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio vadovas Giedrius Bronušas. Su Jungtinių valstijų prezidento specialiuoju pasiuntiniu Džonu Koulu susitikęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nepaisant Baltarusijos paleistų politinių kalinių, Minsko režimas nesikeičia. Nausėda pabrėžia, kad iš Baltarusijos į Lietuvą įskrenda dronai, kai iš šios šalies vis dar neteisėtai atvyksta migrantai, o Minskas be kita ko didina ir brandolinę grėsmę prie NATO sienų, nes planuoja plėsti Astravo atominę jėgainę. Visgi prezidentas pasveikino pasiektą susitarimą paleisti dalį politinių kalinių bei pažadėjo jungtinėms valstijoms Lietuvos visokeriopą pagalbą. Po Amerikos specialiojo pasiuntinio vizito į Minską į Vilnių atvyko Aleksandro Lukašenkos režimo paleisti 25 politiniai kaliniai. Mainais į jų paleidimą Vašingtonas panaikino sankcijas 2 Baltarusijos įmonėms. Į Lietuvą atvykę išlaisvinti kaliniai su žurnalistais dalyjosi mintimis.
4: Reikia suvokti naują realybę, kur aš ir kas aš. Mūsų tėvai mirdavo, o mes negalėdavome dalyvauti laidotuvėse. Mūsų vaikai augo be mūsų.
5: Tikiuosi, kad ir kiti greitai bus išleisti į laisvę. Daugiau nieko negaliu pasakyti. Emocijos ima viršų.
4: Būsime atsargūs kalbėdami, nes nenorime pakenkti tiems, kurie liko. Labai bijome ir sveriame kiekvieną žodį. Dabar ne laikas kariauti, laikas derėtis.
1: Sako išlaisvinti Baltarusijos politiniai kaliniai. Konstitucinis teismas priėmė nagrinėti opozicijos skundą dėl socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. tuo metu valdančiųjų kreipimasi dėl konservatorės Ingridos Šimonytės kabineto atmetė. Į teismą kreipėsi opozicinės Seimo konservatorių ir liberalų frakcijos, prašydamos išaiškinti, ar valdančioji dauguma nepažeidė konstitucijos registravusi vyriausybės programą, nors dar nebuvo paskirto ministrų kabineto. Tuo metu valdantieji socialdemokratai prašė įvertinti konservatorės Ingridos Šimonytės buvusios vyriausybės programos atitikimą konstitucijai. Visgi teismas nusprendė to nevertinti, argumentuodamas, jog nevertina teisės aktų, kurie nebegali būti taikomi, nes buvo skirti reguliuoti santykius, kurie yra pasibaigę.

0: Šiandien daug kur trumpas lietus, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos, rytoj šiandien dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vietas vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje gūsingas, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
1: Vilnius, Berlynas. Radio pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.

0: aš esu Renata Markevica, gimusi Rytprūsiuose, Ostpreusengerdaujant. Mūsų šeimoje buvo 6 vaikai pas tėvus. Mama Erna, Markevic, Gronik. Tėtis mano buvo Fritz Paul Markevic, gimęs Insterburgė. O aš gimusi 40 Liepos 4. Mano seneliai ir sesutė mažoja Dagmara, jinai mirgo 2. Mano sesuo sakė, kad mudvi įėjom maisto ieškoti. Šobino mums darbelis ir mudvi įėjom į traukinį sušalusių bulvių ieškoti.
1: Labą dieną, guten tag. Šiandien laidoje Vilnius Berlynas dėmesį skiriame vienai iš skaudžiausių istorinės atminties temų vilko vaikams. Tai vadinami mažamečiai vaikai ir paaugliai, kurie 1945, 1948 metais ir vėliau iš Rytų Prūsijos įvairiais keliais, pėsčiomis, vežimais, prekiniais traukiniais, pasiekė sovietų okupuotą Lietuvą ir kitas Baltijos respublikas. Jų kelionę lydėjo badas, artimųjų netektis ir pastangos išgyventi. Daliai Lietuva tapo naujais namais, tačiau gyvenimas čia dažnai reiškia ir kitą patirtį. Savo vokiškos tapatybės slėpimą, vardo bei pavardės keitimą, gimtosios kalbos praradimą. Lietuvoje šie vaikai ilgą laiką buvo vadinami tiesiog vokietukais. Sovietmečiu jų istorijas gaubė tyla ir baimė kalbėti apie savo kilmę bei praeitį. Tačiau šiandien vilko vaikų istorija vis ryškiau sugrįžta į Lietuvos viešąją atmintį.
2: Nuo 2024 metų rugsėjo 14-ąją Lietuvoje minima vilko vaikų atminimo diena. Jų likimus šiandien taip pat primena memorialinės vietos Mikytose ir Panemunėje, Pagėgių savivaldybėje bei Šlažuose, Šilutės rajone. Šį mūsų radijo pasakojimą pradėjome vilko vaiko Marytės Savickienės, kurios tikrasis vardas Renate Markevic, liudijimu. Prieš daugelį metų įrašytų ir išsaugotų istoriko Algio Kuzmicko ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro. O pasakojimą tęsime drauge su ponios Renatės sūnumi, laisvės gynėjų ir Ukrainos savanoriu Ričardu Savicku, bei rašytoju romano Mano vardas Marytė autoriumi Alvydu Šlepiku, kuriuos kažkada suvedė ši vilko vaiko į Lietuvą atkeliavusios mažos mergaitės istoriją.
3: Aš esu Ričardas Savickas ir su Vokietija mano sieja, tai mano mamos istorija. Jis yra pakankamai visiems žinoma dėl parašytos Alvydo Šlepiko knygos Mano vardas Marytė. Tai yra apie vilko vaikus. Aš visą laiką pradedu nuo to. Taip kaip vyksta karai aplinkui, visą laiką sakau, prisiminkim 45 metus Kionigsbergą. Šiandieninį Kaliningradą. Ir visada turiu tokį pasakymą, kad savo pavyzdžių šiai dienai rodau, kaip neturėtų būti taip, kaip buvo su mano mama. Aišku, tada visiems pasidarė įdomu ir

0: ir kas čia įvyko, kaip čia kas, tada kitas klausimas mano būna. Būna, skaitė į knygą apie Marytę. Dauguma būna skaitė, oi, tai čia jūsų mama, tai čia nu, prasideda, tai čia, kaip pasakau, dar labiau jiems su dyvų žmogum pakalbėti. Kai aš pasakau, kad iš tikrųjų tai buvo dalis mano pasakojimas šitoje knygoje, Alvydui Šlepikui, ir, sakykim, apskritai pristatymas mano mamos gyvenimo, iš ko ir šitą istoriją susidarė šitoje knygoje.
1: Aš esu Alvydas Šlepikas, esu rašytojas. Su vilko vaikų tema esu susijęs tik tiek, kad pažįstu keletą vilko vaikų ir jų vaikų, kurie man pasakojo savo gyvenimus. Ir aš norėjau tuos pasakojimus išsaugoti ir palikti kitiem žmonėm, kad jie žinotų, jog karas yra siaubingas dalykas ir kiekvienu atveju ar tai būtų nugalėtieji ar nugalėtojai, karas nesigailė žmonių ir ypač nesigailė vaikų.
2: Kaip galėtumėt apibūdinti, kas yra vadinama vilko vaikais?
0: Šitie Kionigsbergo vaikai, kurie buvo atvesti ar perbėgę per Nemuną, kuriems buvo pasakojama apie tai, kad jūs vaikai turit pereiti Nemuną, kad ten yra duona, ten yra maistas, kad ten yra kraštas, kuris gali jūs priimti ir išlaikyti. Tai kalbu apie mažąją Lietuvą, apie Pagėgių kraštą, Šilutę, šitą mūsų kraštą. Šitie vaikai atėjo čia iš istorijų, kurias aš žinau, kurie pasakoja tiesiog į tie vilko vaikai, kurie jau, sakykime, šiai dienai amžinatilsi, tai jų pirmas atėjimas į šitą kraštą buvo toksai miškas. Ir jie, kaip turėjo save išlaikyti, išbėgdavė iš miško į kažkokį ūkininko sodybą, pavogdavo vištą ir vėl gal į mišką. Tai manau, kad nuo čia prasidėjo tas vilko vaiko pavadinimas.
2: Pasakoja Ukrainos savanorės, laisvės gynėjas ir vilko vaiko sūnus Ričardas Savickas.
3: Kada antrą kartą mes grįžom į traukinį, tų bulvų ieškoti, tada mus įmetė į vagoną. Kareliai mus įmetė ir ten mums, man labai sunku pasakyti, jie mus suguldė. Ten buvo ir vyresnių vaikų, ir mažesnių, o aš jau turbūt tikrai pati mažiausiai 5 metų buvo. Ir aš negaliu pasakyti. Ir jie mus išniekino bjauriai. Kareliai juokėsi. Kas man dalyko daryti, aš iš traukinį šokau. Ten laikiek aš išgulėjau, nežinau, kas kėlstojo. Galvojau, kad reikia eit kažkur. Bet kur ėjau, visur buvo žmonės išmirę. Tikriausiai badu jie išmirę buvo. Ėjau, maisto nėra. Ėjau po šiukšlynus, ieškojau. Ir paskui turbūje sėdėjau prie sienos prisirėmusi. Taip jau baisiai valgyt norėjau, bet nebuvo iš ko valgyt kur. Ir priėjo dėdas toks. Jis sako, vaikeli, aš tave išmokysiu kalbėti. Tu sakyk, aš esu Marytė. Jeigu tu išmoksi tą žodį pasakyti, aš tave parvešiu ant Lietuvos rubežės.
2: Pasakoja vilko vaiko dalią patyrusi Renatė Markevic, Marytė Savickienė. O apie patį pabėgimą, migravimą čia į Lietuvą, jūsų mama minėjo tam tikras detales, nuotrupas, tą antrojo pasaulinio karo patirtį.

0: pati, nors ir galbūt jinai buvo labai jauna, labai dar maža mergaitė, bet ar buvo tų tokių nuotrupų, kuriuos jūs girdėjot?
1: Buvo tos nuotrupas, bet jinai atsiminė būtent nuo upės, tai yra nuo Nemuno, spėjom. Ir vat šį čia atsiradę žmonės, paskui aš supratau, dėl ko jinai atsiminė nuo tos vietos, nes atsiradę žmonės, kurie ją vedė, buvo. Ir kurie ją paliko, nu, ne tik, kad paliko, ten ta močiutė mirė, suprantam, gal iš bado, gal iš senatvės, nes pagal jos vaiko atsiminimą buvo, kad paskui buvo kažkoks senelis be pirštų, kuris dar ją bandė prižiūrėti. Tai va šitą nuotrupą būdo, ne, vis pasakodo, kad pasieba tas išlytės yra ir visa kita. Dėl ko nuo Nemuno, tai aš suprantu, kad jinai kada nukentėjo anoj pusėj, kada jie išmetė iš trautinio, kaip mirusia, tai gali būti, kad iš tikrųjų jinai to neatsimena, kad kažkas ją paėmė, kažkas atvedė, gal ir pardavė tuo metu, jį buvo liktai spėjama, kad už bulių maišą ir jį galėjo parduoti vaiką. Gal ir tai buvo, nieks čia nežino. Gal iš gailėšio paėmė, parvedė. Kaip parvedė, nieks nežino. Tie laikai buvo visokio, nes iš pasakojimų kitų vilko vaikų, su kuriais aš bendravau 98-99 metais, tai nu, ten visko buvo. Kaip jie įdavo per tą Nemuną, visokiais būdais, tai čia vat, labai tokių neiščių. Bet jinai tam tikrus momentus iš tikrųjų atsimena ir, pavyzdžiui, kada jau viską pasitvirtino, aš važiavau pats, žiūrėjau ten, kur jinai pasakojo. Nu, iš tikrųjų, galėjo būti taip, kad jinai tą momentą atsimena.
2: LRT radio eteryje laida Vilnius, Berlynas.
3: Jūsų romanas Mano vardas Marytė pradėjo kelionę prieš bemaž 15 metų. Ir ta kelionė paskaitytojus į tokia nenuslūkstanti. Daugybė leidimų Lietuvoje, daugybė vertimų į įvairiausias pasaulio kalbas ir pastatymai teatre. Kodėl jūsų manimu būtent ši tema, būtent ši istorija taip paliečia žmonės, kad šią temą jūs turite ir toliau vis kalbėti?
4: Žinot, man atrodo, kad pirmiausia, tai yra, kad susijęs su vaikais ir vaikų likimai tokie labai dažnai skaudus, manau, jaudina žmonės. Kitas dalykas, gal man pavyko ir parašyti kažkaip taip, nu, gal stilistiškai ar kaip, taip, kad žmonės galėtų perskaityti. Aš tiesą sakant, kai rašiau šitą knygą, aš labai norėjau, kad skaitytų paaugliai. Kad galėtų, aš žinau, kad paaugliai labai nemėgsta skaityti. Aš turiu vaikų, tris berniukus, ir jie, tie berniukai, dabar jau nebe berniukai, vyrai, aš mačiau, kaip jie skaito ir ką jie skaito. Ir aš stengiausi parašyti, kad jiem būtų tai, kad jiem tai būtų įdomu. Manau, kad kai parašai paaugliams, tai parašai praktiškai visiems. Todėl, kad tada skaito ir pagyvenę žmonės, ir jaunesnė, ir taip toliau. Bet, žinoma, norėjau, kad toj knygoje nebūtų per daug smurto, kad nebūtų per daug sentimentalumo, kad nebūtų per daug kraujo, ašarų ir taip toliau. Tai todėl tiesiog naudoju tokią įvairią literatūrinę techniką. Nu, vienas paprasčiausių būdų tai yra rašyti lakoniškais sakiniais. Ir kai kurie skyriai, būtent man atrodo, kad tie jautriausi ir yra parašyti tokiais lakoniškais sakiniais veiksnys, tarinys, praktiškai daugiau nieko nėra. O kiti skyriai, kurie nėra tokie jautrus emociškai, jie yra parašyti būtent ilgais sakiniais, ilgom tokiam ilgais, metaforiškais sakiniais. Tai irgi padaryta, specialiai tą dariau, kad, žinot, jeigu viską parašysi vien tik tai trumpais sakinukais, vyksnis tarinys bus labai nuobodu. O todėl norėjau, kad kiekvienas skyrius vis kažkaip tai iš naujo pasitiktų skaitytoje, kad būtų įdomu skaityti. Žinot, kai aš rašiau tą knygą, aš sužinojau tą istoriją. Ir mane tai tiesiog kaip šaltų vandeniu kažkokiu ar nutvilkė, kad va, buvo taip, o juk nieko nežinom. Ir tas buvo toks noras parašyti, kad sužinotų visi, kad sužinotų, kad būtų, kad žinoma, kad atstatyt būtų galima tą teisybę tiesiog. Aš manau, kad tai ir jaučiasi, nes iš tikrųjų rašydamas tikrai buvo aistra tokia mane, kaip apėmusi. Nežinau, ar visada rašytojų tai yra gerai, bet šiuo atveju gal gerai.
0: Pasakoja rašytojas Alvydas Šlepikas.
4: Tarytum iš tamsos, tarytum šešėlių ir šviesos žaismas, tarytum juodai baltas kinas pasirodo praeities atskalos. 1946 metai. Žiema. Šalta ir siaubinga pokario žiema, nykos metas. Tiltas kybo tarp dangaus ir žemės, virš užšalusio nemuno, kuriuo tarsi greit kelių vėjas neša sniego dulkės, kai kur juoduoja ledas, balzganas tartu marmuras. Šalta. Virš 20 laipsnių pagal Celsijų. Metalinių konstrukcijų daug, jos susikryžiavusios, it neaiškus tinklas, tarp jų gyjų švilpė vėjas. Tiltas metalinis, tvirtas, staugiantis ir dainuojantis vėtrų dainas. Kartu su vėju girdėti ir keista rytietiška kareivio daina. Pro tilto metalą tolumoje matyti kažkokie judantys tamsus taškeliai. Ant tilto konstrukcijų priklijuota plakatų, skelbimų, laikraščių, skelbiančių pergalę, raginančių nesigailėti, žudyti, perspėjančių apie būtinybę turėti karinės vadovybės leidimą. Vieno plakato kraštas atplyšęs į svirpavėjį, ilgesinga daina garsėja. Ant tilto du sargybiniai kareiviai, dainuojantis azijietis ir rusas. Rusas degasi tik suktinę, bet vėjas gesina degtukus, jis pyksta, jį erzina ir siauraakio daina. Judantys aname krante, tamsus taškeliai dabar jau arčiau, tai vokiečių vaikai, bandantis ledu pereiti per Nemuną.
3: Romano Mano vardas Marytė ištrauką skaitė jo autorius Alvydas Šlepikas. Jūs rašėte pats, kad ši tema, vilko vaikų tema, jūs susirado pati. Buvo bandymų kurti filmą, nepavyko, tačiau vienas tokių pagrindinių stimulų, kiek aš suprantu, tai yra jūsų pažintis su Ričardu Savicku, kurio mama ir tapo viena iš, na, Marytės, tos herojės, prototipų, sakykim taip, ar ne, arba bent jau įkvepė sukurti tą personažą.
4: Taip.
3: Prisiminkit, prašau, tą pažintį ir tą jūsų pirmą įspūdį, kai jūs susitikote ir išgirdote šią istoriją.
4: Aš tiesiog dėkingas likimui, kad Ričardas nusprendė, kad jo mama, jos gyvenimas nėra šiaip tik tai kažkoks eilinės moteris gyvenimas, bet kad jo mamos gyvenimas unikalus ir, žinau, kiekvienas žmogus gyvenimas unikalus, bet mes ne visi vaikai apie savo mamas tiek padarom, kad einam ir siūlom daryti filmus, rašyti knygas. Ričardas atėjo į videometrą. Mes tuo metu dirbome su Rolandu Skaisgiriu ir mano draugu ir prodiuseriu. Ir mes darėm įvairius tokius filmus. Gal net filmų ir nedarėm, darėm tuo metu serialus. Tiesiog uždirbinėjom pinigus. Ir atėjo Ričardas ir sako, gal jums būtų įdomu padaryti filmą ar serialą apie mano mamą. Nu, okei. o kasgi ta mama ir kokia čia taip įdomi tokia istorija.

0: Ir jis papasakojo tada vilko vaikų istoriją. Praktiškai jis papasakojo esminį dalyką, kas yra vilko vaikai, iš kur jie, kada prasidėjo, kada baigėsi. Aš labai taip miglotai žinojau apie vokiečių vaikus, kurie po antro pasaulinio karo ir antro pasaulinio karo pabaigoje ėjo į Lietuvą. Jau kažką žinojau, todėl kad buvo toks režisierius, kino režisierius, dabar amžinatilsį, Jonas Marcinkevičius, kuris norėjo daryti dokumentinį filmą apie vilko vaikus. Ir jis paprašė manęs, kad aš parašyčiau tokį, dokumentinio filmo, negali parašyti scenarijaus, tai toks kaip sinopsis. Jis man papasakojo, ką žinojo tenai apie tuos vilko vaikus. Aš parašiau tą sinopsį, aišku, pinigų mes negavome, tuo ir baigėsi. Ir to filmo mes ir nepadarėm. Bet tai buvo pirmas mano susitikimas su, tiesiog su vilko vaikais, kad vilko vaikai. Lyg ir romantinis, toksai skambantis, gana romantiškai, toksai apibūdinimas žmonių. Dabar suprantu, kad tai nei romantinis, nei kažkoks, jo labiau, kad gal ne visai ir teisingas, gal atsiradęs labiau literatūroje negu tikrovėje. Bet, žinot, tada, kai su Jonu Marcinkevičiumi kalbėjom apie tą ir parašėm tą sinopsį, tada pradėjau matyti aš. Jis man kaip, žinot, kaip yra. Tau pasako, ką nors, ir tu tada pradedi matyti kažkur. Žiūri, skaitai, aš skaitausi kitoj Gedos eilėraštį. Ir matau vokietukai su terbom. Paskui ten kažką tai vėl skaitau, ir vėl matau, ir vėl matau. Ir tas pradeda eiti į mane, ir daugiau, aš tada kažką tai pradedu domėtis. Ir tada ateina Ričardas su savo mamos istorija. Žinot, tai kaip kitaip, jeigu net ta tema pati mane susirado.
1: Pasakoja rašytojas Alvydas Šlepikas.
2: Vilnius. Berlynas.
3: Iš tikrųjų, mes su Rolandu Skaisgiriu buvom sugalvojom statyti filmą. Iš tikrųjų, daug buvo dalykų padaryta, kad ir buvo pristatymas Vokietijoje padarytas. Bet dėl tam tikrų politinių dalykų, vėlgi, politinių dalykų rusiškų, kurie buvo neteisinga politinė partija Lietuvoje, Lietuva neprisidėjo prie filmo kūrimo. Buvo surinkta solidi suma Europoje, o čia reikėjo tik prisidėti. Neprisidėjo. Tai viskas nusėdo į stalčius ir Alvydas sako, gal rašysiu knygą pagal šitą. Dėl to jie taip lengvai skaitosi. Aš, pavyzdžiui, ją perskaičiau per 3 valandas. Vat taip ta knyga ir atsirado turbūt labai paprastai, nes jau buvo scenarijus parašytas filmui. Ir kad pavyko knyga yra, tai irgi smagu. Nes jinai iš tiesų šiai dienai, labai daug. 30, kiek ten šalių išversta yra. Ar gal daugiau šiek tiek.
1: O ką jūsų mama pasakė, kai knyga
3: mano
1: pasirodė?
3: Mano mama perskaitė. Aišku, jai patiko, jinai turėjo savo pastabų, vienuočių ar kitokių, bet mane būtų mama. Jinai, aišku, džiaugiasi už tą knygą, kad yra, kad šita istorija eina į šviesą, kad tai neturi kartuotis. Jinai iš tiesų džiaugiasi šitą knygą. Niekas nesavo, kad antros neišėjęs knygas.
1: Pasakoja Ukrainos savanorės, laisvės gynėjas ir vilko vaiko sūnus Ričardas Savickas.
4: Manęs niekur negalėjo priimti į kambarį, nes aš buvau nešvari, buvau, kaip sakant, utėrėta baisė. Kaip sakant, dabartinės žmonės, kaip sakant, utėrė yra žmogaus draugas, vargo draugas. Ta reikėjo viską pernešti. Buvo žinoma, aš nuėjau pas į tokį namą. Ja, matyt, ūkininkai gyvena mokyčiai. Matyt, labai mokėjo. Įėjome į koridorių, tą kamarą buvo. Toj kamarui aš sėdėjau ant lovį. Atnešė jovalą, supylė, į tą lovį, sukapoja, kai pravėsa, eja žirkės valgymą ir žodžiu. Žirkės sybė, o aš verkiu, jis susauja į burną, į burną. Tai mano draugės buvo.
1: Pasakoja vilko vaiko dalią patyrusi Renatė Markevic, Marytė Savickienė.
0: Ričardui aš labai esu dėkingas už tai, kad jisai neužmiršo savo mamos istorijos, kad jis ją papasakojo. Ričardas yra žmogus, kuris labai rūpinasi tais žmonėmis, rūpinasi istorija ir jis kalbėjo pats su daugybė žmonių, su daugybė vilko vaikų. Ir jam tai labai svarbu ir jam iš daugių dalykų svarbu, žino. Dabar jisai važiuoja į Ukrainą, Ukrainoje veža automobilius, veža kažkokius tai reikalingus ten dalykus ir netgi jisai prarado koją, ten sprogimas nutraukė koją iki visiškai ir nepaisant jo to jis dabar toliau ten važiuoja, toliau dirba. Ričardas tiesiog labai šaunus žmogus. Ir žinoma, aš labai dėkingas jam už tą visą pasakojimą, už viską. Bet, žinot, vien iš jo mamos pasakojimo ir vien iš jo pasakojimo, kaip čia pasakyt, man neužteko to, kad parašyčiau knygą. Tiesiog man buvo baisu rašyti tą knygą. Aš lyg tai nesijaučiau galintis pasakoti. Nesijaučiau, kad ta istorija gali būti. Kaip tu papasakosi apie tuos vaikus, apie tą viską. Atrodo, kaip? Kokiu būdu? Ir tada aš susipažinau su ponia Renate Vikuckienė. Ponia Vikuckienė buvo Čiurlionio meno mokyklos mokytoja, 30 metų dirbo, dėstė vokiečių kalbą. Jinai man papasakojo praktiškai tą patį, ką pasakojo ir Ričardo mama, ir kiti žmonės, nes aš buvau jau kalbėjęs su kokiu 20-30 žmonių. Žinot, visą laiką tą patį istoriją. Praranda tėvus arba nepraranda tėvų Rytų Prūsijoje, eina per upę į nežinomą šalį, į Lietuvą, ir tenai sutinka gerus arba blogus žmonės. Toks tarsi mitas, tarsi tokia mitologinė, tarsi tokia kelionė, tarsi per Hado, į Hadą tarsi keliautų per Stiksą ar kažkur. Ir būtent, vat, Renata Vikuckienė, ar todėl, kad jinai buvo mokytoja, 30 metų dirbus ir labai mokėjo išdėstyti tą medžiagą, tiesiog, žinot, mokytojas. Ar kodėl, bet kai aš su ja kalbėjau, ir tada man yra viskas mane tiesiog užplūdo. Tiesiog supratau, kaip reikia prašyti, kaip reikia pasakoti, kad reikia nebijoti savo paties patirties, nes jinai pasakojo ir apie tuos dalykus, kuriuos pasakojo kiti žmonės, apie tuos siaubingus dalykus, kaip sėdint ant mirusios mamos sušalusios žiemą kažkokiam vežime ir nėra kitų kur sėdėti, tai sėdė ant nugaros mamos, o mamos alkūnės sulenktos atsirėmus, kaip suoliukas toksai. Arba dar ką nors pasakoja kažkokius tokius dalykus. Žinoma, ir tuos dalykus jinai pasakojo. Bet jinai man papasakojo tokių dalykų, kurių nepapasakojo kiti. Kažkaip papasakojo apie baimę, apie nakties baimę. Kaip tamsoj baisu, kaip. Ir aš jos klausydamas supratau, kad ir ašgi tą patį. Visiškai aš nakties bijau ir esu tą patyręs. Tai vat šitos dvi moterys, Ričardo mama ir Renatė Vaikuckienė, o jos buvo man pagrindiniai tokie žmonės, kurie žinot, tiesiog Vaikuckienė tiesiog papildė tą, ką žinojau, ir papildė emociškai, papildė tokiam smulkmenom, papildė, bet tos smulkmenos tokios svarbios, jos man tiesiog, tiesiog atvėrė akis, kad aš galiu rašyti apie savo patirtį. Aš pats esu patyręs badą, buvau rusų sovietiniai kariuomeniai šitam Kazakstane. Ir tada aš suvokiau, kad galiu visą tai naudoti. Galiu tai, kad tai irgi yra ir tai nebus melas. Tai nebus melas, kad aš pasakosiu apie vilko vaikus, pasakodamas apie savo badą. Manau, kad tai ir buvo pagrindinis dalykas, kuris man leido tą knygą parašyti.
1: Pasakoja rašytojas Alvydas Šlepikas. LRT radijo eteryje laida Vilnius Berlynas. Jūsų mama taip pat buvo svarbus žmogus, žvelgiant iš tokios istorinės, šiek tiek tolimesnės perspektyvos, nes jinai buvo viena iš pirmųjų, kuri viešai televizijoje pirmą kartą papasakojo savo istoriją pas gerbiamą Editą Mildažytę laidoje. Kaip jūs pats išgyvenote tą tokį ilgą tylos laikotarpį, kai jūs nežinojote, kaip jūs ir sakėte, ilgą laiką savo kilmės istorijos, ar jūs nujautėte, ar mama bent fragmentais pasakojo šitą istoriją, ir kaip keitėsi jūsų gyvenimas jau sužinojus, kad kas jinai yra, iš kokios šalies kilusi, jos istorija sutikus ir giminaičius.
3: Iš tikrųjų, taigi, aš ir mano vaikų mama, Dėlminė, kurią atviniuojam visą šitą istoriją, kuri įvyko visiškai netikėtai, sakykim, paskambinusi laidą, papasakojus apie mamos apskritai gyvenimą. Ir kaip dabar atsimenu, kaip Edita pasakė, tai aš atvažiuoju kalbėti. Aha, galvoju, atvažiuok į kalbėk. Žinodamas mamą, kokie vilko vaikai yra uždaro būdo ir kad reikės įkalbėti, kad jinai atvažiuotų į televiziją. Nežinau, iš antro, trečio, ketvirto karto reikėjo vis dėlto man įsitišti, kad važiuojam. Viskas. Važiuojam į televiziją, reikės kalbėti. Tai va, tai ta pirma laida buvo, sakytėm apie nieką, tik tai buvo, kad va, tokia mergaitė, tamsaus gymė, yra, kažko tai ieško, kažką bando atrasti, kažkokia savo šaknis. O didžiausia nuostabai buvo tai, kad po laidos parodymo, sekančią dieną gavom skambutį ir kad jūs nieko neiškotit, mes jums radom. Čia buvo turbūt viskam. Ta tokia šokas visiems, visai šeimai, bet tai aš tas buvau, kuris pasakiau, viskas ramiai, nieko, pirmą reikia įsiaiškinti, taip negali būti. Po 55 metų atsiranda iš dangaus, čia viskas nukrinta. Jo, tai iš tikrųjų praėjom tą tokį įdomų laikotarpį, kelių mėnesių su kraujo tyrimais, nustatymais ir visa kita. Ir kada viskas pasitvirtino, tai taip. Tai buvo visi euforijai. Tiek mama, tiek mes patys. Nes per tą laikotarpį, tai tiek mamos perdėvinimų, nemiegojimų, galvojimu, vienaip, kitaip, sesuo, nesesuo, pusėsėlės, broliai. Iš tikrųjų reikia išgyventi tiek mums, o jau apie mamą tai net nekalbu, iš tikrųjų, kiek jinai perdyvino. Bet viskas išėjo gerą pusę, pasitvirtino ir taip atsirado mūsų mamos antras gyvenimas. Atsirado visą giminę, ko neturėjo kito.
1: O iki to laiko, ar jinai tam tikrus pasakojimų fragmentus, nors ir tam tikras smulkes detalės nuotrupas jums pasakojo, ar tai buvo absoliuti tyla?
3: Labai dažnai buvo kartojama, kad jinai mokėjo vokiečių kalbą. Ir pasakydavo tam tikrus žodžius, bet tuo metu sovietizacijos, taip kaip žinom, kad Klaipėdos krašte apskritai buvo uždrausta vokiečių kalba, net mokyklose, tai skambėdavo labai keistai. Ką tu čia, mama, apie ko čia tu čia vokiečių kalbą pasakoji? Netikėdavo.

0: Net negalvodom apie tai. Gal net patys įtikėję buvom, kad mes to tamsaus gymio, nes ir aš tamsaus gymio, kad mes čia kažkur tai su Romais susiję kažko, tai vis tiek mintis praslysdavo tokia. O apie vočičių kalbą, tai net minties nebuvo. Tai buvo dėl to labai nuostabu, kai atsirado vočičiai, kad mes vočičiai.
1: Pasakoja Ukrainos savanorės, laisvės gynėjas ir vilko vaiko sūnus Ričardas Savickas. O kaip jūs, kaip šitos istorijos dalis, vertinate lietuvius, žmonės, kurie priglaudė vokiečių vaikus Lietuvoje? Nes istorijų yra labai įvairių, žmonės prisimena labai įvairiai, nuo labai šiltų, betarpiškų pasakojimų iki pasakojimų, kad šie vaikai buvo tarsi naudinga darbo jėga. Kaip jūs savyje šitą santykį apibrėžiate?
0: Visko gyvenime būna. Būna gerai, būna blogai, kažkas tai blogą žodį pasakė, kažkas nuskriaudė, nu, ne viskas buvo gerai su tais vaikais, su jų charakteriais ar visą kitą. Visi mes aukom, visi mes turim tėvus ir būna, kad ir baudžia mumis ir tėvai, pasakydami ir blogesnį žodį, geresnį. Gal šitie vaikai jautriau reagavo į pasakytus žodžius? Suprantu ir juos. Be tėvų, be kalbos, svetima šalis. Reikėjo prisiglausti, taip, gal ir labiau paspausdavo, gal ir pasinaudodavo kažkas, tai, bet vis dėlto jie išgyveno.
2: Kai išsiaiškinote, va, kai užgriuvo ta informacija apie jūsų mamą po daugelio metų, po daugiau nei 50 metų, ką jūs sužinojote apie ją?
0: Iš tiesų, sužinojau labai daug. Ne iš jos sužinojau, jau sužinojau iš tėtų savo, iš tėtų brolių mamos, kaip kas įvyko, kodėl įvyko, kaip tas įskyrimas šeimos, kaip, nu, kaip išdaužimas šeimos vyko, kaip pati Sovietų armija į Kaliningradą, kas vyko. Tai dėl to, kad broliai seserys buvo vyresni. Ir labai daug ką papasakojo. Nenorėčiau, kad tas kartotųsi niekam. Tai ką teko išgyventi vilko vaikam. Ne tik tai mano mamai, vilko vaikam. Na, iš Tionisbergo apskrities, jums galiu pasakyti, aš buvau tenai nuvažiavęs su mama. Ir žinot, pats baisiausias buvo dalykas, kad atvažiavo kažkoks vietinis ir sako, aš čia nuo 45 metų, aš šitą kraštą išvadavau. Aš jums galiu papasakoti, sako, apie viską. Apie ką tu papasakosi, sako, tu, sako, esi okupantas. Jis toks dar nepatenkintas. Nes, tai aš išvadau, nu ko tu išvadavai, sakau, tu čia žudėjai, plėšiai, privartavai. Ir sakau, tu man dabar pasakosi, man nenori, ačiū, sakau, tavo paslaugų, aš kaip nors čia pasivaikščiusiu, pažiūrėsiu, nuniokota jūsų, sakau, kraštų.
1: Pasakoja Ukrainos savanorės, laisvės gynėjas ir vilko vaiko sūnus Ričardas Savickas.
2: Vokietijoje ir Lietuvoje sukurta nemažai televizijos pasakojimų ir dokumentinių filmų apie vilko vaikus. Tačiau mums žinomas tik vienas vaidybinis filmas šia tema. 2013 metais pasirodęs vokiečių režisieriaus Riko Ostermano darbas Wolfskinder – Vilko vaikai, nufilmuotas Lietuvoje. Pasakojimo centre du broliai, kovojantis už tai, kas bado ir smurto paženklintais pokario metais buvo svarbiausia – galimybę išlikti. Romanas buvo išverstas į vokiečių kalbą ir gana plačiai, kaip aš suprantu, pristatytas Vokietijoje. Kokį jums įspūdį paliko, kaip ta knyga buvo sutikta ir kiek apie vilko vaikus žinoma Vokietijoje?
3: Gaila, bet Vokietijoje apie vilko vaikus žino labai mažai. Dabar galbūt jau daugiau žino, bet šiaip jau tai yra tokia nutylima, nutylėta istorija. Yra knygų nemažai dabar Vokietijoje, bet vis tiek, žinot, nepakankamai. Man atrodo, kad Lietuvoj apie vokiečių vaikus žino daugiau negu Vokietijoje. Ir keistas dalykas, pavyzdžiui, buvo vienoje knygų mugėj, nu, įdomus toks renginys, kad rašytojas sėdi prie stalo ir prie jo prieina ten 4-5 žmonės, kiek ten kėdžių yra, ir su juo bendrauja, tada eina prie kito rašytojo, ten buvo kokių, rašytojų kokių 10 gal. Ir vienas iš jų buvau aš. Ir viena moteris ten atėjo, atsivertė

0: galvoja, kad jeigu tai yra vokiečių vaikas, kad jam negali būti užuojautos, kad jam negali būti todėl, kad, nu žinot, yra holokaustas, 6 milijonai nužudytų žydų, yra daugybė žmonių žuvusių dėl antro pasaulinio karo. Nu ir gal sakau, gal yra žmonių, kad iš kažkaip tai tiesiog automatiškai permeta visą kaltę ant visos vokiečių tautos. Bet vaikas, ar jis būtų nusikaltelio sūnus, ar dukra, ar jis būtų... Nu, vaikas nekaltas.
1: Pasakoja rašytojas Alvydas Šlepikas.
2: LRT radijo eteryje laida Vilnius Berlynas.
1: Kaip jūsų mama išgyveno šiuos prisiminimus susijusius tikrai su trauminiais išgyvenimais?
3: Išgyveno tai, nu, iš tikrųjų ir sunkiai, ir laimingai, ir su laiminga pabaiga, kaip sakau, visą kitą. Bet daug kas yra, kas vis dėlto persiduoda. Persiduoda netgi mano vaikam. Spėju, kad iš tikrųjų tie išgyvenimai neprasiranda. Taip kaip ir mano Monikos vardas, mano dukters Monikos. Nežinau, daug kas net nežino. Iš tikrųjų, mano mamos sesuo Vokietijoje 90 metais sausio mėnesį mirė. 90 metais balandžio mėnesį gimė mano dukra Monika. Ir tai įdomus sutapimas. Vardą norėjau aš. Kada atsirado nauja dėminė, visi iš karto pirmas klausimas buvo, kodėl Monika? Nes čia mirė, čia atėjo. Vadinasi, kažkur tai yra tie, kaip sakau, balsai, sielos skraidančios, turbūt.
1: O kaip jūs galvojat, kokie tie yra dalykai, kuriuos jūs galbūt, kaip sakėt, perėmėt iš mamos netgi nesąmoningai?
3: Mamos visas gyvenimas, visa ištvermė. Tai šią dieną galiu pasakyti, kad iš tikrųjų perėmė. Nes tai, ką reikėjo išgyventi pačią man, tai retai kam tai pasitaiko, kad, sakykime, netekti kojas ir ramiai įsilaikyti, susitvarkyti su psichologinė būsena, su fantominiais klausimais. Tai nėra taip paprasta. Šią dieną aš varo, mūsų viskas gerai. Važiuoju toliau į Ukrainą.
1: Pasakoja Ukrainos savanorės, laisvės gynėjas ir vilko vaiko sūnus Ričardas Savickas. Beveik visi vilko vaikai anksčiau ir vėliau stengiasi visai išdildyti iš atminties skaudžius pokario prisiminimus. Bet metams bėgant, vaikystės ir jaunystės atsiminimai stiprėja. Daugeliui prisiminti tai, kas išgyventa, yra labai skausminga, nes prisiminimai sukelia liūdesį. Liūdesį dėl prarastų šeimos narių ir bendrakeleivių, skausmą dėl patirto vargo. Dabar tėvai, apgalvodami savo prisiminimus, gali pasimokyti, kaip apie tai kalbėtis su savo jau suaugusiais vaikais, kaip įsisąmoninti savo jausmus. Daugeliu atveju šis dialogas suartina šeimos narius ir ne vien juos. Visuomeninis pripažinimas ir identitetas sąlygoja vienas kitą. Dar prieš kelerius metus Lietuvos visuomenės sąmonėje vilko vaikai oficialiai neegzistavo. Girdėjote ištrauką iš Rutki Belkos Lizarovič knygos Vilko vaikai – kelias per Nemuną. Tai pirmasis istorinis tyrimas, reikšmingai prisidėjęs prie vilko vaikų temos plėtotės Vokietijoje ir Lietuvoje. Ar galima taip tiesiogiai pasakyti, kad jūsų parama Ukrainai tiesiogiai kilo iš jūsų mamos istorijos, kad tai paskatino jūs vykti iš Ukrainą, kad tai buvo vienas iš faktorių, kodėl taip. Jūs iki šiol esate toks aktyvus Ukrainos rėmėjas?
3: Taip, tik tai taip. Dėl to, kad... Nu, aš esu dar sausio įvykių dalyvis 90 metų ir apdovanotas už LRT dienimą ir televizijos bokštą visą kitą. Tai, ir kada mane šaudė prie televizijos bokšto sovietų kariai, tai irgi savo

0: Tos įtakos davinės aš mačiau, ką išdarinėjo tenai. Bet pagrindė, matyt, pasąmoniai, tai viskas buvo būti nepriklausomu ir nepasiduoti, likti vergu. Kažkam tai.
1: Jūs taip pat gegužės 9 dieną vykstate į Antakalnio kapines ir kalbate su tai žmonėm, kurie mini pergalės dieną. Kodėl manote, kad tai yra svarbu ir tai reikia daryti?
0: Tai turi kiekvienas iš tikrųjų pasakyti, ką mano apie šitą dieną. Nes pasiklydė žmonės. Pasiklydusias jų sielas. Jie iš principo eina, tai daro. Protestuodami prieš mumis gyvenančius čia. Kodėl? Kodėl aš turiu kalbėti rusiškai? Taip, aš galiu kalbėti rusiškai, aš ir kalbu rusiškai, viskas tokia, aš neturiu prieš rusų kalbą. Bet aš nenoriu gyventi, kaip jie gyvena. Aš noriu gyventi laisvoje, nepriklausomai Lietuvoje.
1: Pasakoja Ukrainos savanorės, laisvės gynėjas ir vilko vaiko sūnus Ričardas Savickas. Kaip patys ukrainiečiai reaguoja išgirdę vilko vaikų buvusių vokietukų pasakojimus?
0: 98 metais aš jau pradėjau pasakoti, netgi galiu pasakyti pasaulyje, Europai pradėjau pasakoti įvykusią istoriją. Ir kad tuos pačius ukrainiečius pasakojo, kad jums šitie žmonės gyvenantys tenai, jiems nėra broliai. Šiai dienai tie patys žmonės kariaujantis tenai, jie prisimina mano pasakojimus. Ir jie supranta, jie tai mato viską, kas vyksta dabar pas juos, kas įvyko su vaikų grobimais, su užkariaujama šalim, žudimais ir taip toliau. Tai neina išpasakoti.
1: Kaip manot, ar mes pakankamai iš viešosios erdvės dėmesio, ar bendrai darome dėl tų vaikų, kurie kenčia įvairiom formui dėl šio karo?
0: Ne, mes turim dar labiau kalbėti iš tikrųjų. Netgi, kaip aš sakau, vilko vaikų istorija, tai yra toks pavyzdys, kad jie turi visi girdėti ir susimastyti. Netgi, nežinau, kiek teko pačiai, Pietų Korėjų ir Šiaurės Korėjų yra panašios istorijos. Ir pirma knyga, tarp kitko, buvo išversta Pietų Korėjų daryti. Kas liečia ukrainietiškos knygos, tai šiai dienai galiu pasakyti su ambasadoris tos knygas. Nuvažiuoju į Ukrainą, prisipirku kokį 50 knygų, kad turėčiau su savim ir vis dalinu. Visi nori, tai daug paskaityti apie tą Marytę, sako. Tai gerai, sako, aš atvešiu to, nes prieš tai buvom kalbėję, vyrai kariauja, jiems reikia kažkaip tai nusiraminti, jeigu ne į Dievą atyti, tai knygą skaito.
2: Kokia jūsų veikla dabar Ukrainoje ir kaip ją pakeitė tai, kad jūs netekote kojos? Ar tai iš vis kažkaip pakeitė jūsų vykdomą paramos pagalbos Ukrainai veiklą?
0: Žinote, nieko nepakeitė. Iš tikrųjų, ką dariau, tą darau ir toliau darysiu. Tik tai dar labiau stengiuosi padėti, nes iš tiesų tai trūksta pagalbos, nes visi kažkaip ir nusiramino, priprato prie to karo, visiems viskas gerai. 5 metai, o iš tiesų tai yra labai blogai. Reikia dar labiau padėti, nes kitaip sulauksim kažko tai ir mes.
1: O jūs kaip šitos istorijos dalį nežeidžia, kad šitie žmonės yra vadinami vilko vaikais?
0: Ne, mane kaip tik. Aš netgi šiai dienai, sakytėm, su savim susijėjau labai stipriai ir netgi garbingai galiu pasakyti, aš ragavau vilties pieno ir turiu tą tokį ištvirmę stuburą.
3: Šioje laidoje girdėjote ištraukas iš istoriko Algio Kuzmicko ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro parengto pasakojimo apie vilko vaiką Renatę Markevic, Marytę Margevičiūtę Savickienę.
1: Dėkojame laidos pašnekovams, rašytojui Alvydui Šlepikui ir Ukrainos savanoriui, laisvės gynėjui bei vilko vaiko sūnui Ričardui Savickui.
3: Laidas Vilnius Berlynas jums patogiu metu rasite LRT radiotekoje, o mes, Rūta Matimaitytė ir Rita Naujokaitytė, atsisveikiname su jumis iki kito trečiadienio. Bis bald. Iki.
4: Vilnius Berlynas. Radio pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.

0: Eteris.
1: Europos komisijos pirmininkė siūlo įsteigti ES saugumo tarybą, į kurią įeitų ir tokios šalis kaip Jungtinė karalystė ir Ukraina. Kreiptamas į Europos parlamentą Strasbūrė, Ursula von der Leyen taip pat ragino sukurti nuo NATO nepriklausomą Europos perspėjimo mechanizmą, kuris sudarytų sąlygas bendrai reaguoti į saugumo grėsmes. Jos teigimo daugiant kibernetinių atakų, diversijų padegimų ir dronų įsiveržimų reikia mechanizmo, kuris papildytų NATO ketvirtąjį straipsnį.
2: Mums skubiai reikia susitarti dėl to, kaip reaguoti į tokius incidentus. Į tuos incidentus, kurie neperžengia ginkluotos agresijos ribos, bet kurie aiškiai kelia grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui. Kitaip tariant, mums reikalingas mechanizmas NATO ketvirtojo straipsnio flangams sustiprinti ir manau, kad metas Europoje turėti savo ketvirtąjį straipsnį. Tokį protokolą, kurį inicijavus vienai valstybei nariai, visos valstybės narės įsitrauktų į bendrą darbą, pradėtų drauge koordinuoti europinį atsaką, siekdamos atgrasyti nuo tolesnės eskalacijos ir sušvelninti poveikį.
1: Per vertėją sako Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Tvyrant neaiškumui dėl amerikiečių karių buvimo Lietuvoje, krašto apsaugos ministras sako, kad kariai turėtų sugrįžti. Robertas Kaunas neįvardė, kada tiksliai tai galėtų įvykti.
3: Perspektyva yra tai, kad kaip ir buvo minėta, procedūros vyksta, tai reiškia, kaip ir buvo kalbama, šiais metais amerikiečių karių rotacija turi atsinaujinti, toksai planas naujausias yra, na, jo ir tikime.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Apie amerikiečių karių perspektyvą Lietuvoje buvo kalbėta per uždarą Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komitetų bendrą posėdę. Gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas.
4: Čia tokia situacija, kai daugiau mažiau žinom, kad sprendimas yra priimtas, bet negalėjai apie tai oficialiai pasakyti. Tai yra tokia vat formulė, kurią aš jums galiu pasakyti.
1: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas. Anksčiau skelbta, kad Jungtinės valstijos peržiūri savo karių buvimą Europoje. Vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, dalis jų liko šalyje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyko į Jungtinės valstijas, kur susitiks su valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Su juo kalbėsis apie amerikiečių karių dislokavimą Lietuvoje. Europos parlamentas pritarė, kad nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarimui artimiausiams 6 metams būtų skirti 678 milijonai eurų ES paramos. Iš šią sumą įtrauktos ir išlaidos elektrinės apsaugai nuo hibridinių grėsmių, skaitant galimus bepiločių išpuolius. Galutinius sprendimus vėliau turės priimti ES taryba. Sovietmečių statyta Ignalinos atominė elektrinė buvo vienintelė Baltijos šalyse. Eksploatavimo nutraukimą ketinama užbaigti 2038 metais. Šią valandą Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16, Vilniuje 14, Utenoje 15 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpas lietus, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos, dieną taip pat daug kur trumpi lietus, vietomis per Kūnyje temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
5: LRT radijas. Šią valandą atliekami radio profilaktikos darbai.

Šią valandą atliekami radio profilaktikos darbai.

0: Dėžutė radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Tvyrant neaiškumui dėl amerikiečių karių buvimo Lietuvoje, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai nėra garantuota, bet Vašingtono pozicija dėl Baltijos regiono esą leidžia tikėtis, jog amerikiečių pajėgos jame bus.
1: Politinis pripažinimas, kurį Jungtinės Amerikos valstijos siunčia įvairiais kanalais, kad Lietuva yra patikimas strateginis partneris, kad Jungtinės Amerikos valstijos traktuoja šį regioną kaip tikrai labai svarbų strateginių požiūrių regioną, šie patikinimai yra. Iš jų tikrai seka logiška išvada, kad Jungtinių Amerikos valstijų dėmesys, pergrupuojant jų karinės pajėgas Europoje, nuo šito regiono tikrai neturėtų būti nutrauktas. Suprantu, kad žmonės jau prarado kantrybę laukti to galutinio sprendimo ir laukti rezultato, na bet galiu tik tai paprašyti, kad dar šiek tiek kantrybės, palaukime keletą savaičių ir aš tikiuosi, kad tuos atsakymus mes gausim.
0: LRT dienos temai sako prezidentas Gitanas Nausėda. Iš Baltarusijos į Lietuvą atskridęs vakar

0: numuštas dronas yra Rusijos Gerbera. Apie tai pranešta po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Išsamiau Vaidotas Burokas.
1: Pagal esamą informaciją, tai buvo Gerbera tipo dronas. Veikiausiai buvo Rusijos, kuris buvo skirtas Ukrainai, nukreiptas nuo kurso. Veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą.
2: Prezidentas Gitanas Nausėda kartu įvertina ir gyventojų informavimą, kai skridus dronui raudono signalo apie realų oro pavojų nebuvo. Buvo paskelbtas geltonas, tai yra tikėtino oro pavojaus signalas.
1: Blogai vertinu. Taip neturi būti.
2: Dronas gabeno sprogmenį. Jis buvo aptiktas ir neutralizuotas. Apie sprogmenį informacija neatskleidžiama. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
3: Palaukime tyrimo rezultatų.
2: Premjeras Mindaugas Sinkevičius pripažįsta.
4: Jeigu incidentai, sakykime, būtų masiškesni, turėtume tam tikrų iššūkių. Ir manau, kad požiūris iš politikų yra labai aiškus, transliuojamas mūsų kariuomenė ir kariniam oro pajėgom. Pasakykit, kokių instrumentų, kokios įrangos jums reikia, kad mes galėtume turėti greičiausiai net ir daugias sluoksę oro gynybą.
2: Dar vienas incidentas buvo sekmadienio ankstyvą rytą. Kaip skelbta, radarai ties Varėna fiksavo objektą, kuris vėliau pateko į Kaliningrado sritį. Pranešimo apie oro pavojų nebuvo.
5: Reagavimas pas mus vyksta pagal algoritmus.
2: Taip teigia kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, o šalies vadovas konstatuoja.
1: Testo neišlaikėme. Apie šio drono judėjimą Kaliningrado srityje šiuo metu tokių patikslintų duomenų nėra. Tyrėme ir galima versiją, kad tas dronas, kuris buvo rastas Lenkijos šiaurinėje pakrantėje, gali būti tas pats dronas, kuris skrido per Lietuvą.
2: Sako prezidentas Gitanas Nausėda.
0: Vizitą Europoje tęsiantis Kanados premjeras šiandien sakys kalbą Europos parlamente. Bendrijos pirmininkė Ursula von der Leyen savo metinėje kalboje pareiškė, kad Kanadai atveriamos duris tapti pirmąją asociuotą Europos Sąjungos narę. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
6: Pastarąją savaitę vis garsiau skambanti idėja apie glaudesnį ES ir Kanados bendradarbiavimą įgauna pagreitį. Ursula von der Leyen teigia, kad kelias Kanadai tapti asocijuotoje bendrijos nare atveras, tačiau toks statusas ES neegzistuoja. Tam reikėtų sukurti naują santykių modelį. Valstybės narės tradiciškai priešinosi lanksčioms kategorijoms ir anksčiau šiais metais vangiai reagavo į Vokietijos pasiūlymą suteikti tokį statusą Ukrainai, kaip tar. Žingsnį visą teisės narystės link. Taigi von der Leyen pareiškimas vertinamas kaip reikšmingas poslinkis ES politikoje.
7: Europa ir Kanada tiki demokratiją, kad valdžia priklauso ne stipriausiems, turtingiausiems ir garsiausiems, o mums visiems, kad demokratinės valstybės turi laisvę pasirinkti, su kuo bendradarbiauti. Todėl mes savanoriškai sujungiame jėgas. Tai nėra prieš ką nors nukreipta partnerystė. Tai daroma siekiant sustiprinti mūsų bendrą galią.
6: Pirmininkė priduria, kad ES ir Kanada bendradarbiaus įvairiose srityse – nuo gynybos iki dirbtinio intelekto, ypatingos svarbos mineralų ir energetikos. Kanados premjeras yra pareiškęs, kad Otava siekia ne narystės ES, o unikalaus alijanso su bendryje. Šios Marko Karnio mintys ir kelionė po Europą vyksta po istorinių įvardijamo Kanados ir Jungtinių valstijų santykių pablogėjimo, kai žlugo prekybos derybos ir Vašingtonas bei Otava paskelbė virtinę muitų vieni kitų prekiams.
0: Šiąnak daug kur trumpas lietus, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos, diena taip pat daug kur trumpi lietus, vietomis per kūnyje temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Antra valanda 5 minutės.
8: Čia LRT radijas.

LRT radijo laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės. Sveiki, bičiuliai, LRT radijas Pakartot ir aš, Domantas Razauskas, prie mikrofono. Šiandien apie didžiausią iš melų, apie statistiką. Kartą per metus aš vis užmetu akį į IFPI ataskaitas, kiek anksčiau šiemet paskelbta praėjusių metų pasaulio muzikos industrijos situacijos ataskaita. Ir visai prieš kelias dienas atskirai paskelbta Europos Sąjungos muzikos industrijos situacijos.

Šios ataskaita. Kas nepamena, AFPI yra tarptautinė fonogramų pramonės federacija. Milžiniška šiaip jau tarptautinė nevyriausybinė organizacija, kuri vienyje muzikos industrijos atstovus, prodiuserinės kompanijas, muzikos licenzijavimo ir muzikos pasaulio dalyvių teisių gynimo organizacijas. AFPI šiuo metu atstovauja 8000 juridinių asmenų visame pasaulyje, tarp jų 70 nacionalinių muzikos licenzijavimo agentūrų iš 70 skirtingų pasaulio muzikos rinkų. Tarp jų, aišku, ir Lietuvos rinka, Lietuvos atlikėjų asociacija, bei gretutinių teisių gynimo asociacija AGATA, taip pat yra AFPI narė, na, o šios organizacijos tarybos pirmininkas yra jūsų nuolankus tarnas. Kalbėsime šiandien apie perklausas, apie uždarbius, apie regionus, apie didžiausias muzikos rinkas, populiariausius formatus ir, aišku, klausomiausius arba daugiausiai perklausų sugeneravusius atlikėjus. Vadinasi, ir apie pinigus. Pelenai, pinigai. Iš labai labai seno albumo Aš pavargau, kuriame beje nedainuoja Česlovas Gabalis, dainuoja Sigitas Meilus, žodžiai ir muzika Ginto Banio, įrašyta 1990-92 metais Vilniuje studijoje Lituanus, kurios seniai nebėra. Taigi pelenai.

Naujausioje pasaulio muzikos rinkas apžvelginčioje ataskaitoje atsispindi industrija, kuri auga. Beje, šiais metais pirmą kartą pristatytas ir Lietuvos muzikos industrijos vertės tyrimas, apie jį kiek vėliau, bet norisi pasidžiaugti, kad na, bendrame katile mes labai, labai gerai atrodome. Neišvengiamas yra tolesnis technologijų plitimas šioje srityje ir su tomis technologijomis, aišku, ateinantis vis gausesnis medijų vartojimas. Ir tai lėmė jau 11 metus iš eilės trunkantį pasaulinį muzikos industrijos augimą. Taip pat atlikėjų kūrybinę ir komercinę sėkmę. Kokią ten sėkmę paklaus kokia nors Rusija repetuojantį grupę? Na, bet laikai tokie, kad pastebėtas ir ant piedestalo užkeltas, sutikite, gali būti kiekvienas. Kad ir trumpam. Džiugus faktas tas, kad muzika pritraukia vis daugiau žmonių prie mokamo srautinio klausymosi arba prie platformų prenumeratos, o tai šiuo metu yra pagrindinis įrašytos muzikos pajamų šaltinis pasaulyje. Vis dažniau šis augimas atkeliauja iš dar platesnio rinkų rato, o vietinės, regioninės reinvesticijos leidžia atlikėjams iš įvairiausių pasaulio kampelių tapti globalios muzikos istorijos dalimi ir beje, galima būti gerai žinomu savo regione, praktiškai nežinomu kitoje pasaulio pusėje ir vis vien statistiškai būti tarp klausomiausių pasaulyje. Ir regionas ar net valstybė neturi būti siaubingai didelė, bus tokių pavyzdžių. Vietinės muzikos bendruomenės auga ir suteikia daugiau galių savo šalies mylimiausiems atlikėjams, kurie būrė stiprias gerbėjų bazės tiek namuose, tiek užsienyje. Muzika kuria daugybę darbo vietų ir, aišku, skatina ekonomikos augimą. Muzika skatina šalies kultūros eksportą ir muzika stiprina minkštąją galią, kas itin labai, labai, labai svarbu šiais laikais. O šiaip muzikos industrija.

industrijos istorija, tai nuolatinio technologinio kismo ir prisitaikymo istorija. Ir šių dienų rykštė generatyvinio dirbtinio intelekto technologijos nėra išimtis. Įrašų kompanijos ir bendradarbiauja su dirbtinio intelekto vystytojais, kurie gerbia autorių teises, ieškodamos būdų, kaip tas technologijas galima būtų kažkaip pasitelkti kūrybiškumui skatinti ir kartu bylinėjasi su tomis, kurios tą kūrybiškumą siekia neskatinti, bet pakeisti. Bus be galo įdomu stebėti, ar ateinančiais metais šie ryšiai išsivystys į naują kūrybinės išraiškos priemonę, į naują pajamų šaltinį atlikėjams, ar suirs teismuose. Vyriausybės ir reguliavimo institucijos čia taip pat suvaidins aišku svarbų vaidmenį kovoje su bendrais priešais, tokiais kaip sukčiavimas platformose, kuris yra, tikrai viena skaudžiausių, opiausių dabarties problemų, kuris mažina teisėtas atlikėjų, dainų autorių ir teisių turėtojų pajamas. Šioje ataskaitoje pateikti skaičiai, prie kurių dabar prieisime, puikiai iliustruoja, kokia iš tiesų yra svarbi muzika. Muzika kaip kultūrinė jėga ir kokia svarbi muzika kaip ekonomikos variklis, kai kuriuose regionuose savo finansinę išraišką didesnis ir už tradicinės ūkio šakas. Bet aišku, visada atsiras tų, kurie sakys, ką jie ten grojinėja, ką jie ten žaidžia. Nerimta visa tai. Jie. Ego mašina. Praėjusioje laidoje, kaip žvelginėjau lietuviškas leidybinės naujienas, paminėjau, kad naują albumą netrukus išleis vilniečiai krautrokeriai Ego mašina. Albumas jau išėjo, vadinasi jis Sunkumas. Štai kūrinys iš jo, jis vadinasi Jie. Dėl visko visada kalti tik jie, ar ne?

Taigi, nerkime į skaičių pasaulį. Kad ir kaip nedvasinga tai būtų. Pasaulinės muzikos pramonės pajamos pernai viršijo 30 milijardų JAV dolerių arba 26 milijardus eurų. Ir augo jau 11 metus iš eilės. 2025 metais pasaulinės įrašytos muzikos pajamos pasiekė visų laikų rekordą – 31,7 milijardo JAV dolerių. Tai pirmasis kartas, kai šios pajamos viršijo 30 milijardų dolerių ribą. Šios pajamos pernai augo 6,4% ir tai buvo geresnis rezultatas nei 2024 metais buvo tuo metu užfiksuotas 4,7% augimas. Šeštus metus iš eilės pajamų augimas užfiksuotas visuose pasaulio regionuose. O tai turbūt pabrėžia išliekančią muzikos jėgą ir aprėptį visame pasaulyje. Greičiausiai augantis regionas buvo Lotynų Amerika, kurios pajamos praėjusiais metais padidėjo net 17,1%, o į pirmą dešimtuką, į top 10, dabar pirmą kartą pateko net dvi Lotynų Amerikos rinkos. Brazilija dabar yra 8 pasaulio didžiausia muzikos rinka, na, o Meksika 10 vietoje. Rinkų lygmenių šiaip 57 iš 58 tirtų rinkų praėjusiais metais užfiksavo pajamų augimą. Iš tiesų, praėjusiais metais visos pasaulinio dešimtuko rinkos demonstravo augimą ir tai yra geresnis rezultatas nei užpraeitais metais, kai augimą fiksavo 8 iš 10 didžiausių rinkų. Srautinis muzikos klausimas. Taip turėtumėm sakyti taisyklingoje, paprasčiausiai tariant, muzikos klausimas jis per platformas toliau augo, didėjo. Na, o pajamos už tokį pasiklausimą pirmą kartą viršijo 22 milijardus JAV dolerių. Mokamų prenumeratų srauto pajamos 25 metais sudarė daugiau nei 50% visų pasaulinių įrašytos muzikos pajamų. Pusę visų pajamų. Taip, aišku, įrodydamos tvarų šio formato populiarumą. Augimas neapsiriboja skaitmeninė erdvė. Fizinių formatų pajamų augimas aplenkė skaitmeninių formatų augimą tik antrą kartą per visą stebėjimų istoriją. Čia labai įdomu. Fizinių laikmenų pajamos atsigavo po buvusio nuosmukio 24 metais ir prie to prisidėjo grįžimas prie augimo didžiausioje pasaulio fizinių laikmenų rinkoje Japonijoje. Bei puikūs rezultatai keliose kitose pasaulio rinkose. Fiziniai produktai atlieka ne tik klausimosi formato vaidmenį, čia reikia tai pabrėžti, jie taip pat suteikia didžiausiams muzikos gerbėjams apčiopiamą būdą ir išreikšti savo atsidavimą mylimai grupei ar atlikėjui ir pagaliau galimybę muziką paliesti į muziką pasižiūrėti kaip į vizualų meno kūrinį. Taigi, top 10 didžiausių muzikos rinkų praėjusiais metais. Pirma vieta nieko nenustebins. Vis dar Jungtinės Amerikos valstijos jos diktuoja madas. Antra vieta jau daug ką įtari nustebins. Antroje vietoje, ponai ir ponios, yra Japonija. Ne tokie jau didelė, sutikite, šalis lyginant su kitomis čia mano šalimis, kurias išvardinsiu toliau. Trečioje vietoje Jungtinė Karalystė. Ketvirtoje Kinija. Šoktelėjusi laipteliu aukščiau iš penktosios vietos, o penktoje vietoje Vokietija, ją būtent ir išstūmė Kinija, Vokietija penktoje vietoje, šešta didžiausia pasaulio rinka yra Prancūzija, septinta Pietų Korėja, aštunta Brazilija, per vieną vietą pakilusi aukštyn ir išstūmusi į devintą vietą Kanada. Na, o dešimtoje, kaip jau minėjau, net per du laiptelius šoktelėjusi praėjusiais metais dešimta didžiausia pasaulio muzikos rinka – Meksika. Taigi, ta Japonija mane labai sudomino. Turbūt nėra šiuo metu klasikos pasaulį geriau parduodamos ir daugiau pasaulio scenoje koncertuojančios žvaigždės nei Japonas Jo Hisaishi. Jis yra absoliučiai ikoniškiausių japoniškų studio Ghibli anime filmukų muzikos autorius – Hayao Miyazakio filmukų. Hisaishi lenkiamas į didžiausiose festivaliuose pasaulyje. Pernai BBC Proms festivalį jis pasitiktas, na, kaip didžiausia pop žvaigždė. Jo koncertus praktiškai neįmanoma gauti bilietų. Kad jau tokia nedidelė šiaip jau yra sąlyginai Japonijos rinka ir antra didžiausia pasaulio muzikos industrija, pasiklausykime ir mes japoniškos produkcijos iš mano kaimyno Totoro, Jo Hisaishis ir Karališkasis Filharmonijos orkestras.

Klausymasis platformose ir toliau buvo pagrindinis įrašytos muzikos pajamų augimo variklis, jis augo 7,7% ir papildė globalias pajamas 1,6 milijardų JAV dolerių. Fiziniai formatai – štai kas mane labai nustebino ir tikiu ne mane vieną. 25 metais vėl atsigavo, o jų pajamos paaugo net 8% palyginti su gerokai silpnesniais 24 metais, kai fizinių laikmenų pajamos buvo sumažėjusios 3%. Pajamos iš gretutinių teisių, arba iš atlikimo teisių, užfiksavo tokį nuosaikų 0,3% augimą. Tuo tarpu sinchronizacijos bei atsisiuntimų ir kitų skaitmeninių formatų pajamos, deja, praėjusiais metais traukėsi. Prie fizinių formatų mes taip pat prieisim, bet kalbant apie tas pajamas iš platformų. Jos ir toliau stabiliai augo ir pirmą kartą viršijo 22 milijardus JAV dolerių ir sudarė iš viso 69,6% visų įrašytos muzikos pajamų. Čia noriu pabrėžti, 69,6% visų pasaulio muzikos pajamų pernai atėjo iš muzikos pasiklausymo platformų. Pagrindinis augimo variklis buvo mokama klausymosi prenumerata, ūktelėjusi 8,8%, na, o reklama grindžiami srautinio klausymosi formatai, nemokami formatai, visi kartu paėmus augo 4,3%. Na, o apie tos fizinius formatus, čia turbūt daug kam įdomu. Kaip sakiau, fizinių laikmenų pajamos atsigavo ir augo sparčiau nei bet kurio kito formato, atnešdamos 390 milijonų JAV dolerių pajamų prieaugį. Pasaulinės fizinių formatų pajamos siekė 5,3 milijardo JAV dolerių ir praėjusiais metais padidėjo 8%, o dabar įdomiosios tendencijos. Taip, augimą daugiausiai lėmė puikūs vinilo rezultatai. Vinilo pajamos išaugo arba pajamos iš vinilo pardavimų išaugo 13,7%, o tai žymėjo jau 19 iš eilės šio formato augimo metus. Visi, kurie sako, kad vinilo bumas jau praėjo, klysta. Pardavimai, vinilo ir populiarumas toliau auga ir tai vyksta tęsiasi 19 metus iš eilės. Bet kas įdomiausia ir ką man sakė taip pat keli rimti muzikos industrijos žmonės, net ir be statistikos, kompaktinių diskų CD paklausa ne tik nesumažėjo, bet pradėjo didėti. CD ir muzikos vaizdo įrašų pajamos augo atitinkamai 3,7 ir 10,8%. Tai labai keista ir įdomi tendencija ir vėl ateinanti, šiaip jau iš Japonijos. Atsisiuntimai į kompiuterį ir kiti skaitmeniniai formatai -5%. Pajamos iš šių formatų toliau mažėjo ir mažėjo jau 13 metus iš eilės, turbūt atspindėdamos rinką, kurioje gerbėjai vis dažniau renkasi srautinį klausimas, iš platformų klausytis, turėti muziką kietajame diske tikrai nebėra madinga ir tampa vis mažiau ir mažiau prasminga. Šie formatai sudarė tik 2,5% visų pasaulinių įrašytos muzikos pajamų. Sinchronizacija irgi -2%. Pajamos iš sinchronizacijos 25 metais po 4 metų nuoseklaus augimo sumažėjo ir sudarė 641 milijoną JAV dolerių. Kas ta sinchronizacija, paklausite? Šios pajamos gaunamos už įrašytos muzikos naudojimą filmuose, televizijoje, reklamoje ir kompiuteriniuose žaidimuose. Sinchronizacija sudarė 2% visų pasaulio įrašytos muzikos pajamų. O kas pasakė, kad visa muzika jau seniai parašyta, tik dar ne visi pinigai paimti? Taip, legendinis Benjaminas Gorbulskis. Dar prisiminkime trupinėlį vasaros, labai labai kažkaip norisi. Kur aukštos kopos, Tado Šumsko vokalinis kvintetas, Benjamino Gorbulskio muzika. Čia LRT radijas, pakartot prie mikrofono aš, Domantas Razauskas. Niekur nedinkite.

LRT radijo laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės.

Priminsiu čia pakartot. Prie mikrofono aš, Domantas Razauskas, šiandien laidoje naujausia pasaulio ir Europos muzikos industrijos vertės ataskaita. Kur klausomės, ko klausomės, kaip klausomės, kokios tendencijos ir kas kiek uždirba, irgi labai labai svarbu žinoti. Ačiū, kad esate kartu, neperjungite LRT radio. Dabar apie rodiklius pagal regionus. Kiekviename regione praėjusiais metais buvo užfiksuotas įrašytos muzikos pajamų augimas, o keturiose iš šių augimas buvo netgi dviženklis. Lotynų Amerika buvo greičiausiai augantis regionas, kurio pajamos padidėjo netgi 17,1%. Tai jau 16-ieji iš eilės šio regiono augimo metai. Klausimasis iš platformų išliko pagrindiniu varikliu ten ir sudarė net 88,1% visos įrašytos muzikos pajamų. Jau kur nemėgsta žmonės fizinių formatų ir visiškai pasitenkina Spotify'ais, tai Lotynų Amerikoje. Beje, turimas galvoje bendras Pietų Amerikos ir Centrinės Amerikos regionas. Brazilijos rinka išaugo 14,1%, tad pasaulinėme reitinge jį pakilo viena pozicija ir užėmė 8 vietą, o Meksika, kaip minėjau, tapo 10 didžiausia pasaulio muzikos rinka, nes jos pajamos išaugo 13,3%. JAV ir Kanada – didžiausias pasaulyje įrašytos muzikos regionas. Savo pajamas pernai padidino 3,5% ir užėmė netgi beveik 39% visų pasaulinių pajamų dalies ir pasaulinės pajamas papildė daugiau nei 400 milijonų JAV dolerių. JAV pati didžiausia įrašytos muzikos rinka pasaulyje fiksavo 3,3% augimą, na, o Kanada nukrito vieną poziciją žemynį 9 vietą, fiksavo 5,6% pajamų augimą. Artimųjų rytų ir šiaurės Afrikos, vadinamasis bendras MENA regionas, dalyjosi antra greičiausiai augančio regiono vieta, o jo įrašytos muzikos pajamos pernai išaugo 15,2%. Regione ir toliau dominavo taip pat srautinis klausimas, kurio pajamos, netgi baisu sakyti, sudarė 97,5% visų regiono pajamų. Ten praktiškai nebeegzistuoja nei CD, nei LP, nei kasetės, jokie fiziniai formatai. Azija. 25 metais Azija užfiksavo stiprų augimo šuolį, pasiektas dviženklis, beveik 11% pajamų padidėjimas ir regionas išlaikė didžiausios fizinių laikmenų rinkos statuso, štai kur visi fizinės laikmenos. 25 metais Azijos dalis sudarė 45,1% visų pasaulinių fizinių formatų pajamų, tai yra LP, CD, kasečių ir taip toliau. Antru

Pagal dydį pasaulio rinką Japonija grįžo prie augimo plus 8,9%, na, o Kinija aplenkė Vokietiją ir tapo ketvirta pagal dydį pasaulinę rinką. Jos pajamos stipriai išaugo netgi 20,1%. Taip, Kinija tapo greičiausiai augančią rinką pirmajame 20-uke. Bet grįžkime prie Lotynų Amerikos. Brazilija. Elis Regina ir Antonio Carlosas Žobimas. Aguas de Marco. Taip, aš žinau, kad Aguas de Marco reiškia kovo mėnesio vandenis. Bet ši nuostabi braziliška daina portugalų kalba labai tinka ir šiam lietuviškam rudeniui, kuris ko jau ko, bet vandens irgi yra dosnus. Galbūt, jeigu klausote šios laidos vėliau šeštadienį ar iš LRT radiotekos, kaip sykis už lango lyja. Aguas de Marco.

Taigi tęskime didžiausių pasaulio muzikos rinkų regioninę apžvalgą. Subsaharinė Afrika arba viskas, kas yra į pietus nuo Saharos dykumos Afrikoje. Šiame regione įrašytos muzikos pajamos augo 15,2% ir pasiekė 120 milijonų JAV dolerių. Na, tokia rinkos vertė. Pietų Afrikos Respublika išliko didžiausia rinka regione ir jai teko 78,1% regiono pajamų, o pats augimas pernai siekė beveik 13%. Australazija, taip pavadinkime tą Australijos, Naujosios Zelandijos ir Filipinų regioną. Įrašytos muzikos pajamos regione pasiekė 623 JAV milijonų dolerių vertę ir užaugo 1,5%. Australija pajamas padidino 1,2%, tačiau pasaulinėme reitinge nukrito per 2 poziciją žemyn į 13 vietą. Na, o Naujoji Zelandija įrašytos muzikos pajamas irgi paaugino 3% ir sugeneravo 15,2% viso šio regiono pajamų. Šiaip dabar tokius skaičius vardinu 623 milijonai regiono, viso regiono vertė arba subsaharinės Afrikos 120 milijonų vertė. Kaip pagalvoji, Lietuvos vertė visame šitame kontekste mūsų muzikos rinkos vertė atrodo labai ir labai labai gerai. Netrukus prie to prieisime. Europa. Aš netrukus atskirai apie Europą taip pat pakalbėsiu, nes ką tik paviešintas Europos regiono atskiras tyrimas, ataskaita, bet užbėgant už akių prieš dainą panonsuosiu, kad Europa išlaikė antro pagal dydį regiono poziciją, o jos pajamos 25 metais augo 5,6%. Europai teko antras pagal dydį pajamų prieaugis tarp visų regionų. Ji pridėjo daugiau negu 500 milijonų JAV dolerių ir sudarė 30,4% visų pasaulinių įrašytos muzikos pajamų. Trijose didžiausiose regiono rinkose praėjusiais metais užfiksuotas pajamų augimas tiek Jungtinėje karalystėje, tiek Vokietijoje, tiek Prancūzijoje, mažiausias Vokietijoje. O dabar populiariausiai atlikėjai, kas dažnai įdomu, ir perkamiausi praėjusių metų įrašai. Dėmesio, ne naujausi, ne pernai būtinai įrašyti ar išleisti, bet perkamiausi. Tai yra daugiausiai prasukti platformose ir fizinių pavidalų daugiausiai įsigyti. Jei kalbėsime apie atlikėjus ir grupes, tai grupių dešimtuke aš neradau nei vienos, tik meluoju, viena yra. Viena grupė dešimtuke vis dėlto yra. Daugiausiai pardavusi įrašų pernai buvo pirmoje vietoje tvirtai atsidūrusi arba sugrįžusi į pirmą vietą Taylor Swift. Antroje vietoje paauglių grupė iš Pietų Korejos Stray Kids. Trečioje vietoje reperis kanadietis, beje reperis Dreikas. Ketvirtoje dar vienas kanadietis The Weeknd. Penktoje puertorikietis reperis Bad Bunny. Šeštoje turbūt intelektualiausias ir rimčiausias sąraše Amerikos reperis Kendrickas Lamaras. Septintoje vietoje country atlikėjas Morganas Wallenas. Prisipažinkite, kiek jūsų žinote šią pavardę. Aštuntoje pop diva Sabrina Carpenter, devintoje pop diva Billie Eilish, na ir dešimtoje visai neseniai vaikelio susilaukusi Lady Gaga. Tai daugiausiai įrašų pernai pardavę, plus daugiausiai platformose klausyti pasaulio atlikėjai. Ši statistika tegul kalba pati už save apie mūsų skonį. Kalbant apie albumus, pernai daugiausiai uždirbę albumai buvo pirmoje vietoje Taylor Swift, The Life of a Showgirl. Antroje I Am The Problem, tas pats Morganas Wallenas. Na, o trečioje vietoje K-pop Demon Hunters. Tokia grupė ir taip ir vadinosi šis albumas. Kas tas Morganas Wallenas? Pagalvojau, kad šis country atlikėjas turbūt Lietuvoje labai labai menkai žinomas ir klausomas. Susipažinkime, kūrinys iš vieno klausomiausių albumų pasaulyje, I'm the Problem. Beje, albumas yra trigubas, labai labai ilgas albumas, o žmonės sako, kad kartais nebeišlaiko dėmesio nauja karta ir albumų ilgų niekas nebesiklauso. Tiesa, autotuno, to balso sulyginimo albume labai daug, toks country pop, gal net sakyčiau, kartais skambantis dar ir kaip koks sukurtas iš klišių dirbtinio intelekto tvarinys. Kūrinys Lies, Lies, Lies. Melai, melai, melai. Nes juk yra melas, yra didelis melas ir yra statistika. Apie ją šiandien ir pakartot laida. Likite toliau kartu.

Kalbame apie naujausią pasaulio ir Europos muzikos industrijos vertės ataskaitą, apie statistiką, kur klausomės, kokios tendencijos ir kas kiek uždirba pinigų. Taigi dabar apie Europą. Remiantis naujausią šį rugsėjo mėnesį pasirodžiusią kasmetinę IFPI ataskaitą Music in the EU 2026, kurie nagrinėjami Europos muzikos sektoriaus rezultatai, įtaka ir netgi numatoma ateitis. Pasak ataskaitos, įrašytos muzikos pajamos Europos Sąjungoje praėjusiais metais pasiekė 6 milijardus eurų. Per metus šios pajamos išaugo 5,1% ir sudarė 21,3% visų pasaulinių įrašytos muzikos pajamų. Ši ataskaita atskleidžia, kaip Europos muzikos ekosistema toliau sėkmingai apjungia kultūrinę įtaką, technologinės inovacijas ir ekonomikos augimą. 9 iš 20 didžiausių pasaulio įrašytos muzikos rinkų yra Europos Sąjungoje. Kartu jie sugeneruoja 5,1 milijardų eurų pajamų, o visos Europos Sąjungoje įrašytos muzikos pajamos praėjusiais metais padidėjo 293 milijonais eurų. Šios sėkmės pagrindas nuolatinės įrašų kompanijų investicijos į naujų talentų atradimą, naujų talentų ugdymą ir populiarinimą. Tiek didžiųjų, tiek ir tų nedidelių nepriklausomų. Beje, pasauliniu mastu įrašų kompanijos į atlikėjų paiešką, repertuaro formavimą ir į rinkodarą, pasak IFPI, praėjusiais metais investavo 9,3 milijardus JAV dolerių arba 8,3 milijardų eurų. Ir tai padėjo ir kūrėjams iš visos Europos vystyti tvarias, ilgalaikės karjeras ir pasiekti klausytojus visame pasaulyje, tik Europoje. Ataskaitoje taip pat pabrėžiama vietinės muzikos gale visame žemyne. Net 53,5% kūrinių patekusių į atskirų šalių metinius populiariausių dešimtukus atliko būtent tos šalies atlikėjai. Na, tai reiškia, kad pusė Europos šalyse klausomiausių kūrinių yra tų šalių vietinė kūryba. Vokiečiai noriai klausosi vokiečių. Tarp vokiečių klausomiausių topų yra pusė vokiečių. Italai klausosi italų, o mes lietuviai labai labai noriai klausomės saviškių, ką rodo aišku ir rekordiniai stadioniniai Jessica Shy srautai ir perklausos platformose. Platformos, beje, išlieka pagrindiniu augimo variklių regione ir 25 metais sudarė apie 66% visų Europos įrašytos muzikos pajamų. Tuo pačiu metu Europa išlieka milžinišką augimo potencialą turinčią rinką, nes mokamos muzikos pasiklausimo prenumeratos, platformų prenumeratos Europos Sąjungoje siekia vos 27%, lyginant su 54%, pavyzdžiui, Amerikoje, 47% Didžiojoje Britanijoje. Beje, kalbant apie Didžiąją Britaniją arba Jungtinę Karalystę, kuri nebenorėjo būti Europos Sąjungos narė ir nepateko į šią statistiką, pasiklausykime britiško kūrinio Have a Cigar. Paimk cigarą. Britai Pink Floyd turėjo tokį kūrinį būtent apie tai, kaip didelis įrašų industrijos šulas pasikviečia būsimą žvaigždę į kabinetą ir visi apgaudinėja. Kalbasi kabinete su pradedančiuoju muzikantu. Paimk cigarą.

Be to, kad nagrinėjami sektoriaus sėkmę lėmę veiksniai, ataskaitoje pateikiamos gairės politikos formuotojams, siekiant padėti užtikrinti, jog Europa išliktų pasaulyje lyderiaujančią erdvę kūrybiškumui, investicijoms ir inovacijoms. IFPI organizacija ragina politikos formuotojus sutelkti dėmesį į veiksmingą esamų įstatymų įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą, palaikyti atsakingas dirbtinio intelekto inovacijas, įskaitant ir per reikšmingas skaidrumo priemonės, bei užtikrinti, kad kūrėjai toliau galėtų naudotis savo teisėmis ir gauti iš jų naudos. Čia turbūt kalbam apie tai, kad Europos Sąjunga griežčiausiai ir noriausiai iš visų pasaulio regionų stengiasi reguliuoti dirbtinio intelekto ir autorinių teisių santykius. Viktorija Aukly, IFPI vadovė, taip sakė: Europa išlieka viena didžiausių pasaulio muzikos sėkmės istorijų. Europos Sąjungos muzikos sektorius kuria darbo vietas, skatina inovacijas, praturtina kultūrą ir padeda Europos atlikėjams pasiekti klausytojus visame pasaulyje. Ši sėkmė paremta investicijomis, inovacijomis ir tvirta teisinė baze pripažįstančia kūrybiškumo vertę. Toliau tobulėjant naujosiam technologijomis, skaitant dirbtinį intelektą, Europa turi realią galimybę pademonstruoti pasaulinę lyderystę, užtikrindama, kad esamos taisyklės būtų veiksmingai įgyvendinamos ir taikomos. Teisinis pamatas jau yra. Dabar prioritetas – užtikrinti jo veikimą praktikoje, kad muzikos kūrėjai, novatoriai ir gerbėjai galėtų gauti naudos iš klestinčios muzikos ekosistemos. Taip diplomatiškai ir pasakyta. Žodžiu, stebėkime ir reguliuokime. Ataskaita Music in the EU 26 metai buvo pristatyta prieš kelias savaitės Briuselyje vykusiame renginyje, subūrusime politikos formuotojus, industrijos lyderius ir kitas suinteresuotasias šalis iš visos Europos muzikos bendruomenių aptarti galimybes, iššūkius formuojančius šio sektoriaus ateitį. Ten dalyvavo ir Lietuvos atlikėjų asociacijos atstovai. Ir pakalbėkime pačioje pabaigoje apie mūsų regioną.

Palyginamojo tyrimo kol kas negaliu pristatyti, nes tik tai šiais metais, šį pavasarį, pirmą kartą po ilgų pasiruošimų, diskusijų ir ilgo darbo buvo pristatytas nelengvai įvykdytas pirmasis Lietuvos muzikos industrijos vertės tyrimas. Dabar jau aktyviai vykdomas antrasis. Čia dirba ir Lietuvos atlikėjų asociacija AGATA, ir muzikos verslo asociacija, ir kiti. Taigi, kitą met galėsime palyginti ir pamatyti, kaip ir kas keičiasi mūsų vidinėje rinkoje. 308,7 milijonų eurų. Tiek buvo verta Lietuvos muzikos industrija 24-aisiais, noriu pabrėžti, metais. Tai šiaip jau yra milžiniškas, gigantiškas skaičius, turint galvoje, kad visos Europos Sąjungos rinkos dydis, kaip sakiau, pernai buvo 5,1 milijardų eurų. Čia net galima už galvos susimti ir sakyti, palaukit, tai čia 5% visos Europos Sąjungos rinkos, Lietuva viena. Ne, nėra visai taip. Tiesiog Lietuvos atveju mes skaičiuojame ne tik pajamas iš įrašytų albumų, iš platformų, iš sinchronizacijos, iš autorinių teisių, mes įtraukime ir stipendijas, ir muzikos švietimo investicijas, ir atributiką parduotą, ir tiesioginės atlikėjų ir bilietų platintojų pajamas iš koncertų. Nepaisant to, atsižvelgiant į mūsų dydį, tikrai esame viena sėkmingiausių pasaulio muzikos rinkų. O ką parodys 2025-ieji? Manau, mūsų skaičius dar netgi negalutinis. Dalies muzikos sektoriaus pajamų dar tiesiog ir pamatyti negalime viešose duomenyse. Ir bus labai įdomu palyginti, ką pavyks surinkti šiais metais su tuo, kas buvo surinkta praėjusiais. O kol kas, bičiuliai, auksinis ruduo. Sudiev, netrukus išsamios žinios. Ir nepamirškite apie LRT radioteką. Aš, DR, linkiu ramios likusios savaitės. Likite su LRT radiju ir su žmonėmis.

0: Lrt radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočios. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad sostinėje Kyjive šią valandą girdimi sprogimai. Miesto karinė administracija sako, kad paskelbtas oro pavojus. Daugiau informacijos apie tai kitose žiniose. Prezidentas kritikuoja gyventojų informavimą, kai naktį iš pirmadienio į antradienį Lietuvai įskridus rusiškam dronui su sprogmeniu buvo išsisti pranešimai ne apie realų, o apie tikėtiną oro pavojų. Gitano Nausėdos teigimu dronas kėlė realų pavojų. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras savo ruoštų sako, kad skelbiant pavojų buvo griežtai laikomasi taisyklių.
1: Reagavimas pas mus vyksta pagal algoritmus, turbūt ir visuomenė pamatė, ir mūsų sąjungininkai pamatė, tai yra turbūt labai aiškiai parodė, kad tiek mūsų oro pajėgų operatyviniai budėtojai, tiek mūsų sąjungininkai oro gynybos misiją atliekantys Italijos pilotai turi sąveiką.
0: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda ragina keisti nuo jo ydingą krašto apsaugos lėšų panaudojimą, kai didesnė dalis metinio biudžeto išleidžiama metų pabaigoje. Prezidentas pabrėžia, kad krašto apsaugos ministerijoje reikalingi organizaciniai pokyčiai, jog įsigijimų politika keistusi, tačiau nebūtų perkama bet kokia ginkluotė.
2: Reikalingi tam tikri organizaciniai pokyčiai pačioje krašto apsaugos ministerijoje, kad ta nelemta tendencija ketvirtis iš ketvirčio didėjantis pirkimai, kuomet mes matome, kad praktiškai prasidėjus ketvirtajam ketvirčiui dar didžioji pirkimų dalis nepadaryta ir vis susikoncentruoja į vieną ketvirtį, tai nėra gera tendencija, ją būtina įveikti, bet svarbiausia, kad mėginant pasiekti tą 100% vykdymą, na, nebūtų puolama pirkti, kas papuolė.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Savo ruoštų premjeras